0: пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Напередодні парламентських виборів російські чиновники і кремлівські пропагандисти кілька тижнів поспіль закидували Вірменію погрозами та образами. Володін звинувачував Пашиняна у підлості та непорядності. Шойгу заявив, що у Єревана не вийде танцювати на двох весіллях. Медведєв, як завжди, пустився берега та вирощав, що тимчасовий керівник Пашинян вважає росіян лохами і штовхає свою країну шляхом бандерівської України. А Сіманьян дістав стару платівку про наркоманію та повій.
3: Ефенді?
4: Ефенді, як на мене, уже жер усі грибочки в околицях Єревану. Людина вже публічно виходить на люди не просто під кайфом. Експерименти з наркотиками – це, звісно, сюр.
3: Звісно, сюр.
2: Так само у 2008-му, після завершення російсько-грузинської війни, пропагандисти говорили і про Саакашвілі, а позаторік про Маю Санду під час передвиборчої кампанії у Молдові. Ті самі страшилки. Мовляв, Санду – маріонетка Заходу, ті самі економічні та військові погрози, бо тягне Молдову шляхом України. Ті самі розмови про втрату нейтралітету і нелегітимну президентку. У травні ж 2026-го головною мішенню Путіна став Єреван – бо Пашинян вирішив іти з орбіти Кремля і не приховував, куди. У свій день народження він заявив.
5: Ми продовжимо спокійно, без нервів і суперечок працювати в Євразійському економічному союзі. У цьому напрямку ми все ще маємо потенціал, який використовуватимемо найближчим часом, доки вибір між Європейським Союзом і Євразійським Союзом не стане неминучим. Ми налагоджуємо нові відносини з Росією.
2: Старт цим новим відносинам торік у березні поклав парламент Вірменії, прийнявши закон про початок євроінтеграції. Тепер влада обіцяє вірменам безвіз з Євросоюзом вже через 2 роки і членство у подальшій перспективі. До того ж, Вірменія ратифікувала Римський статут, а цьогоріч у квітні Пашинян зробив те, що Кремль назвав прям зухвалістю. Публічно прочитав Путіну лекцію про демократію.
6: Ви знаєте, Арменія демократична.
5: Ви знаєте, Вірменія демократична. Демократична країна. У нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. Двічі на рік проводяться муніципальні вибори. У нас соціальні мережі на 100% вільні. У нас у не надто віддалених місцях немає учасників політичного процесу.
2: Ця риторика дуже зачепила Москву. Чинуші, депутати, та й сам Путін. Ну так вже ж жовнами грали.
7: Чому вони це дозволяють? І чому Пашиняна приймають у Москві?
8: Що
9: стосується планів Вірменії приєднатися до Євросоюзу, це, звичайно, потребує окремого розгляду. Потрібно визначитися якомога раніше, провести референдум, запитати громадян Вірменії, який їхній вибір. Піти шляхом якого? Інтелігент та взаємовигідного розлучення. Ось ми зараз переживаємо все, що відбувається на українському напрямку. А з чого почалося? Зі спроби вступу України до ЄС.
5: Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним.
2: Через 21 день після своєї заяви Путін зателефонує Пашиняну, щоб привітати з днем народження, і скаже вже геть інакше.
9: Шановний Ніколе Воваєвичу, відносини між нашими країнами та народами традиційно мають дружній характер, і ми зацікавлені в їхньому подальшому розвитку.
2: У політичних колах цей крок

0: проблем на это не так.
1: У нас проблема не тільки з квітами, а й з овочами та фруктами. У Вірменії зафіксовано понад 800 випадків виявлення. І ці випадки виявлення об'єктів, що підлягають карантину, впливають не лише на наші політичні відносини, а й на те, що ми з вами споживаємо.
2: У Росії фітосанітарні проблеми завжди дивним чином збігаються з політичними конфліктами.
3: У Росії,
4: а отже і для всіх країн сьогоднішнього Євразес, фітосанітарні норми набагато суворіші, ніж у Європі. У нас існують обмеження щодо генетично модифікованих продуктів. У нас люди не хочуть споживати генетично модифіковані продукти. Ну, просто не хочуть.
5: Вони хочуть.
2: А ще, судячи із заяв путінського міністра енергетики, Росія не хоче надавати пільги на безмитне постачання алмазів, газу та нафтопродуктів. Цивільов, як стверджує путінська пропаганда, навіть лист написав до Єревану, аби ще один так званий братський народ вірмени облишив свої європейські наміри та закріпився у правильному Євразійському економічному союзі ЄАЕС.
1: Пільга – це завжди за чийсь рахунок. Тобто та пільга, яку отримують вірмени, не падає з неба. Це за рахунок Росії. Це наш внесок у розвиток Вірменії. У зв'язку з тим, що вірменський народ – наш братський народ, ця країна братська. Вона була і залишиться братською. Але це за наш рахунок.
2: Листом, звісно, справа не закінчилась. На травневому саміті в Астані Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан висунули Вірменії ультиматум.
6: Чому це приведе?
4: До чого це призведе? До відновлення повномасштабного митного контролю та митних зборів. Треба порахувати, що це означає. По-друге, це припинення визнання документів у сфері технічного регулювання та фітосанітарних норм. Скорочення торгівлі, туризму, транспортних послуг. Для роботи в Росії потрібно буде купувати патенти. Доведеться перейти до підвищення рівня тарифів на залізничні перевезення. Ну і, звичайно, це підвищення цін на енергоносії. Таких преференцій, як сьогодні, не буде. 600 євро в Європі і 150 для Вірменії.
2: Схема так званої дружби у Кремля відпрацьована. Спочатку десятиліттями силоміць прив'язуєш чужу економіку до себе, а потім пропонуєш, типу, самим обирати.
7: Росія ніколи не була проти диверсифікації зовнішніх зв'язків Вірменії. Однак сьогоднішню політику влади Вірменії навряд чи можна так назвати. До 98% експорту вірменської сільськогосподарської продукції та майже 80% експорту міцних алкогольних напоїв припадає саме на російський ринок. Грошові перекази з Росії до Вірменії минулого року сягнули 3,9 мільярди доларів. Це близько 13% ВВП республіки.
1: Це абсолютно очевидний політичний жест. Загострення у вірменсько-російських відносинах почалося після саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані, коли приїхали європейські лідери, а також лідери Канади та України. Це дуже не сподобалося Москві.
2: А ще Москві не подобаються постійні відкриті заяви Пашиняна, що система безпеки, побудована на будь-якому союзі з Путіним, не працює. Пашинян наводить приклад Вірменії, яка 2024 року заморозила участь в ОДКБ.
1: Безпека Вірменії на 99,9% залежала від Росії, зокрема в питаннях закупівлі зброї та боєприпасів. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї та боєприпасів. Вона не зможе гарантувати безпеку Вірменії, навіть якщо захоче.
2: Якщо сусід починає сіпатися, Путін моментально натискає на газовий рубильник. Він навіть Лукашенко шантажував цінами і відключав газ, коли той щось там критикував на Росії. Єреван вже шукає альтернативи – паливо з Румунії, Єгипту, Болгарії. До слова, про лист товариша Цивільова з погрозами Кремль почав говорити за день до візиту в Єреван державного секретаря США Марко Рубіо. Вірмени про погрози дізналися з газети «Комерсант». На ультиматум Кремля Пашинян відповів натяком.
1: Нелогічно погрожувати Вірменії високими цінами. У нас буде набагато більше грошей. Настільки, що нам це не здаватиметься дорогим. Сьогодні Вірменія стає перехрестям світу. Країною не тисячі мільйонів, а мільярдів і трильйонів. Ми не будемо покладатися на одну залізницю, одного союзника, один трубопровід. У нас вже є залізниця зі сходу на захід. Для нас відкрилася залізниця Ахалкалак-Кікарс. Відкрита залізниця через територію Азербайджану. Скоро відкриється ТРІП, маршрут Трампа. Через територію нашої країни пройде газопровід. Ми за цей транзит будемо отримувати газ. Бути у складі ЄАЕС чи ЄС

0: Це не я вирішуватиму. Партнери, які відповідають на це погрозами, навіть якщо прихованими, діють проти самих себе.
1: Таким був посил до Москви про те, що це колись Вірменія мала лише одне сполучення із зовнішнім світом через Грузію до Росії, а тепер з'являються маршрути на Туреччину, Європейський Союз, Азербайджан та Іран. Пашинян уже вдруге за рік натякає, що Кремль може втратити контроль над вірменською залізницею, якщо країна стане частиною нової регіональної логістики. Йдеться про компанію «Південно-Кавказька залізниця», яку контролює російське РЖД.
2: Я не можу
3: коментувати висловлювання глави Вірменії. Якщо він вважає, що країна буде багатіти, нехай це забезпечить.
1: За даними центру досьє, Москва не залишила ідею послабити Пашиняна. Путіну потрібна лояльна до Кремля вірменська коаліція. Тож ЕРФІ активно протягом кількох років ліпила в цій країні цілу мережу політичного і медійного тиску. І все це під прикриттям так званого управління президента зі стратегічного партнерства та співробітництва. Очолив його протеже Кирієнка, екс-атомник, товариш Вадим Тітов. Методика, як лякати вірмен війною у лизоблюдів Кремля, незмінна, що зараз, що три роки тому, що торік.
4: Хто робить заявлення в сторону?
5: Хто робить заяви на адресу європейських інституцій, той може втратити країну. Хто прагне миру, той повинен не просто триматися подалі від цих європарламентів і пар'є, а чітко усвідомлювати, що їхнє втягнення загострить ситуацію та створить нові проблеми.
6: Ні Пашинян лично.
7: Не Пашинян особисто є антихристом. Антихрист – це щось колективне, велике. Пашинян може бути мізинцем антихриста, апендицитом. Можливо, Пашинян – це анус антихриста, раз він ось так закликає вести з ним дискусії.
1: Газові знижки в обмін на лояльність, військова присутність як страховка, керовані політики як запасний варіант і погрози як фінальний аргумент. У Москві традиційний сценарій, коли Путін відчуває, що втрачає контроль. Але є одна деталь. Вірменський глядач вже бачив фінал цієї вистави та знає, що буває з тими, хто залишається в орбіті Кремля. Тому голосує проти. На виборах 7 червня партія Нікола Пашиняна виграла і набрала майже 50% голосів, тоді як проросійський альянс «Сильна Вірменія» здобув якихось 23%. І ось тут цілком можна погодитися з лідером цієї самої проросійської партії Самвелом Карапетяном, який назвав такий результат ганебним. Дійсно ганебний, як і все, що творить путінська Росія. У Путіна знайшли нового ворога народу. Це не терористи і не шпигуни, це російські економісти. Федеральна антимонопольна служба ЕРФІ офіційно застерегла аналітиків та експертів від публічних прогнозів про зростання цін на продукти, паливо та автомобілі.
7: Такі прогнози можуть сприйматися учасниками ринку як сигнал до зміни вартості товарів і навіть спровокувати підвищений попит із боку споживачів.
1: Залізна логіка Кремля. Якщо заборонити говорити про проблему, то її наче й немає. Правда, є одна складність. Ціни на Росії ростуть незалежно від того, дозволено чи заборонено про них говорити.
8: Дані показують, що...
9: Статистичні дані свідчать, що вже 2 місяці поспіль економічна динаміка знижується. Чому динаміка макроекономічних показників нижча за очікування? Причому нижча за очікування не лише експертів та аналітиків, а й за прогнози уряду та Центробанку.
1: Цьогоріч у першому кварталі ВВП впав на 0,3%. Це вперше за останні півтора роки. З 28 галузей економіки в мінусі 22. З тих 6, які показують зростання, 3 пов'язані з військово-промисловим комплексом. Реальна інфляція майже втричі більше, ніж офіційні дані Росстату. Економіка перегрілась, пояснив Путіну Центробанк. А ВВП впав, бо робочих рук не вистачає.
10: Вперше в сучасній...
7: Вперше в сучасній історії наша економіка зіткнулася з дефіцитом та обмеженнями робочої сили. І це нова реальність для влади.
10: Для власті нова реальність.
1: Мовчи або плати. Неслухняним експертам за прогноз свідчить перевірка, штраф та лист від Федеральної антимонопольної служби з вимогою замовкнути. У січні така засторога прилетіла керівництву Agro & Food Communications, бо сказали про зростання цін на продовольство до 30%. А у квітні Сбербанк лізингу, бо озвучили, що авто подорожчують на 15%. Тим, хто прогнозував ріст цін на моторні оливи та паливо, теж прилетіло 5 за застережень за 4 місяці. Це лише те, про що відомо публічно. Офіційно жодних коментарів. Лише кілька фраз від спостерігачів у російських телеграм-каналах.
7: ФАС вирішила зайнятися тим, що у неї найкраще виходить. Замість того, щоб боротися із монопольними змовами і зростанням цін, вони вирішили тероризувати експертів. Забезпечте зростання економіки, і експерти даватимуть чудові прогнози, у яких усе буде добре.
1: Але є ще одна деталь у цій картині кремлівської так званої турботи про мораль та культуру. З березня в РФІ діє закон про заборону пропаганди наркотиків. Будь-яке згадування у книгах, ЗМІ, кіно, інтернеті без спеціального маркування поза законом. При цьому формулювання у документі досить розмиті, але штрафи конкретні і чималі – до 1,5 мільйона рублів. Відтак, видавці маркують майже все, аби не помилитися. Навіть збірники Пушкіна, повісті Гоголя та оповідання Чехова тепер з міткою для дорослих 18+.
2: Російський
3: законодавець розмірковує про сферичного коня у вакуумі. Навіть якщо волосся на голові залишилося небагато, воно все одно стає дибки. Гесі, Воннегут, путівник музеєм Булгакова, Ольга Бергольц, щоденники. Наклеюємо велику, дуже велику марку.
11: Присилають учителям это.
3: Надсилають вчителям інструкцію. Вони розуміють, що звідкись із вищої інстанції їм надійшов папірець, що тепер треба критикувати Некрасова, Лермонтова та Пушкіна, бо вони були проти держави.
11: Государство.
1: А шкідливі поради Остера, на думку депутатки Держдуми товариша Марії Бутіної, типу руйнують моральний фундамент дітей під виглядом гумору.
12: Якщо ви наврали про...
7: Ну, якщо ви вже збрехали про загублену шапку, що її в нерівному бою відібрав у вас шпигун, зробіть так, щоб мама не йшла скаржитися до іноземної розвідки. Там її не так зрозуміють.
1: Григорію Остеру, автору отих самих шкідливих порад, 78 років. Він заслужений діяч мистецтв Росії, лауреат Держпремії, а віднині небезпечний підривник моральних основ. Хоча, по суті, його твір про те, як не слід робити. От і все. Розкажу вам ще одну страшну історію. На болотах казку одного з британських видавців про динозаврів з Сантою. Санкт-Петербурзька митниця оцінила як загрозу державній безпеці Росії, а книгу про поведінку птахів та курчат як екстремізм.
13: Екстремістську літературу.
3: Екстремістську літературу виявили серед партії дитячих книг. До Росії ввозилися дитячі книги, словники, картки та плакати загальною вагою понад 12 тонн. 28 книг екстремістського змісту англійською та німецькою мовами.
1: І все це – путінський режим, який воює з дитячою іронією та не розуміє жанру пародії. Федеральний список заборонених матеріалів на Росії – це понад 5 тисяч позицій. І він поповнюється щотижня.
14: Книжки у мене...
9: Ну, книжки у мене на тумбочці перед ліжком лежать. Я іноді їх відкриваю. Контент. Ось що важливо. Звідки ти взяв інформацію? Важливо, якого вона змісту.
15: Якщо спочатку ти, якщо почнеш...
7: Якщо ти починаєш щось забороняти, то вже не зможеш зупинитися на цьому. Я думаю, що це все буде тільки посилюватися. Я вже не знаю, наскільки спалювання книг є реалістичним, але, чесно кажучи, мене вже ніщо не здивує.
1: Вже кілька видавців були під домашнім арештом, у тому числі і з найбільшого видавництва Росії. У квітні декого відпустили, але жодної справи не закрили.
3: З цього моменту можна вважати початок нової історії російського книжкового ринку. Це перший випадок, коли людям, які безпосередньо займаються видавничою діяльністю, інкримінують організацію екстремістського угруповання.
7: Я натрапила на ось таку цензуру книзі. Я подумала, що це так потрібно за сюжетом, але виявилося, що ні.
1: Ще один контрольно-пропускний пункт росіянам влаштували просто на стадіоні. Уряд видав нові правила поведінки для вболівальників. Банери, прапори та плакати перевіряють на відповідність традиційним цінностям, і це не метафора. Так написано у документі. А перелік традиційних цінностей Путін затвердив ще у 2022-му. Це служіння Кремлю, міцна сім'я, так звана історична пам'ять і наступність поколінь.
7: Спостерігається цікава залежність. Що більше розмов про духовність, що суворіші заборони, то більше ненормативної лексики у громадському просторі. Заборонити фанатський рух повністю за сьогоднішніх повноважень силових структур – проста справа. Але остаточно озлоблювати активну частину молодого населення Кремлю не дуже хочеться. Так само і клуби не влаштовує втрата драйву, який дають фанатські трибуни.
1: Хочеш вболівати на трибуні з плакатом? Подай письмову заяву за 3 робочі дні до матчу, додай сертифікат пожежної безпеки і вкажи, хто особисто відповідатиме за постер під час матчу. Крім того, раніше на трибунах можна було емоційно кричати у бік гравців і суддів. Тепер це теж суперечить указу Путіна.
2: і наше законодавство.
9: Наше законодавство має бути гнучким, динамічним і прогресивним. Не варто зациклюватися лише на заборонах, обмеженнях та нових заходах покарання для порушників. Зайві бар'єри гальмують розвиток. Це все тимчасове явище, яке мине, а Росія вічна.
1: Путін любить цю мантру. От тільки гнучкість ця однобока лише у бік заборон. Взяв порожній аркуш, вже екстреміст. Дитина намалювала прапори Росії та України, між ними жінку з малюнком, з боку Росії летять ракети. В результаті батьку одинаку за таку творчість дали 2 роки, а дитину відправили до дитбудинку. Стоїш мовчки і без плакату на мітингу. Ти підозрілий. ФСБівці вже чекають у бусіку.
14: А все, як звичайно, нічого.
7: Все, як завжди. У процесі затримання нічого нового не відбувається. До затриманих нікого не пускають. Співробітники поліції стверджують, що їм потрібне чиєсь узгодження, що якісь спеціальні співробітники мають спуститися за мною, а їх ніяк не видно.
14: Все, ніяк нет і нет.
1: У путінській Росії злочином стало саме існування незгоди, навіть у форматі тиші. І матрьошки з цим згодні. Путінський електорат не читатиме, не шукатиме, мовчатиме, аби лиш догодити своєму недоправителю. У цю гру можна грати вдвох. Саме це вкотре довели українські добрі дрони всередині травня. Після незліченних гастролей болотяними глибинками наші безпілотники нарешті дали масштабний концерт на Московщині.
16: Говорить і показує Москва.
1: Невдовзі після так званого Парада Побєди, який цього року вдалося провести лише з дозволу українського президента, Москва та область зустріли парад українських дронів. Сталося те, чого матрьошки аж ніяк не очікували. На 5-й рік нищення українських міст і селищ війна бумерангом вдарила по Москві та Підмосков'ю. І йдеться не про кілька дронів поблизу хмарочосів Москва-Сіті, як це було у попередні роки. До Московщини долетіли більш як сотня наших безпілотників.

0: Перед цим окупанти впродовж 2 днів фактично безперервно атакували Україну. Застосували більше як 1500 дронів, 56 ракет різних типів. Найтрагічніші наслідки були у Києві. Російська ракета Х-101 поцілила у 9-поверхівку. Від влучання склалася частина цілого під'їзду. Під завалами у власних оселях загинули 24 людини, у тому числі 3 дітей. Тож атака на Московщину стала відповіддю на черговий масований удар по Україні.
1: Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше, але українські далекобійні кроки вже це долають.
0: А тепер про враження жителів і гостей Московської області, для яких ранок раптово розпочався не з кави.
2: З 4 часов вже на парковочці ми.
3: Ось, з 4 ранку ми вже на парковці. Масований удар безпілотників по Хімкам. Зате з сусідами почали знайомитися. А то живемо, будинок у 19-му році здано. Живемо і не вітаємося один з одним. А зараз стільки спільних тем.
0: І це не єдина перевага. Ну, бо завдяки нашим далекобійним сталевим пташкам, ерефіяни з Московщини раптово розширили свій спектр емоцій.
4: Мене всю трясе. Я почала заїкатися. Поїду до Олени Васильівни. Там принаймні 2-й поверх, бо ми тут у багатоповерхівці. Дуже боюся. Такий шум, гул. Боже, мені ще ніколи в житті не було так страшно.
5: В такому шоці?
4: Я вперше відчуваю такий страх. Усі йдуть, поглянь, всі їдуть. Коротше кажучи, ми йдемо до машини і їдемо звідси.
5: І вже ми сюди.
4: Це дуже страшно. Я півночі чула звуки, думала, що це просто гроза. А насправді півночі збивали дрони.
0: Але, направду, це ще треба розібратися, що насправді матрьошок налякало більше. Наші добрі дрони чи їхнє ППО?
6: Мужики, подбій!
3: Хлопці, збивайте!
5: ППО попало в сусідній дім.
4: Поцілила, коротше кажучи, ППО влучила у сусідній будинок. У будинок навпроти. Зараз я приведу думки до ладу.
5: Сьогодні в мій дім в Москві.
4: Сьогодні у мій будинок у Москві влучила ракета. Що ж робити? Я, чесно кажучи, шокована. У Підмосков'ї сьогодні о 3-й годині ранку літали безпілотники. І по моїй вулиці, по моєму будинку, по моєму під'їзду влучила ракета, пошкодивши 8 квартир.
0: Полетяна ППО того ранку працювала за принципом «бий з гармати по горобцям». Ну бо збивати українських сталевих пташок додумалися отим їхнім аналоговнітним панцирем. А це цілий зенітно-ракетний комплекс для перехоплення ракет.
4: Ой, яка ж зараз була жорстка віддача!
7: Я не знаю, що відбувається.
8: Мабуть, десь поруч, зовсім поруч почала працювати ППО. Бо зараз 5 вибухів.
7: Взрив.
8: О, чуєте? Ось так і живемо.
7: От так і живемо.
4: Слухайте, вже було 7 чи 8 ударів поспіль. Ой, взагалі неприємно.
0: Опозиційні Кремлю ЗМІ повідомляли про 3 загиблих і 17 травмованих. Військові аналітики зазначають, що прильоти дронів у цивільні об'єкти могли бути наслідком роботи болетяних засобів радіоелектронної боротьби.
4: Коли дрон отримує помилкові супутникові сигнали, він може й надалі вважати, що летить до своєї справжньої цілі. Можливо, військового об'єкта. Тому не дивно, що дрони можуть влучати в житлові будівлі. Але це не означає, що українці цілеспрямовано атакували житлові будинки.
0: Насправді, ціллю наших далекобійних санкцій на Московщині були об'єкти, які переробляють і транспортують нафту.
8: Так, нафтобаза горить. Точно. Влучили.
0: Ну, до прикладу, ось на такий міні-вулкан перетворилася наливна станція Солнечногорська у Дурикіно. І ні, це не вигадка. У Московській області дійсно є село з такою влучною назвою.
4: Стоять, погляньте, скільки пожеж.
0: Замість того, аби гасити пожежу, місцеві рятувальники влаштували на тлі цього філіалу пекла пекельну фотосесію. Увесь перелік об'єктів, до яких тоді дістали наші дронові санкції, оголосила Служба безпеки України.
4: У Московській області було уражено. Завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США. Московський НПЗ, нафтоперекачувальну станцію «Сонячногорська», нафтоперекачувальну станцію «Володарської».
0: Невдовзі видання Reuters повідомило, що після удару українських безпілотників московський НПЗ таки зупинив обробку нафти. Ледь не головним треком усієї дронової дискотеки на Московщині стало скиглення матрешок у дусі «Ніколи не думали, що війна коснеться нас».
4: Я не думала, що це торкнеться нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Усі люди повилазили на вулицю. Я спочатку думала, що це гроза. Я не знаю, як на це реагувати. Я не думала, що ось так це нас торкнеться. Я просто не думала.
0: І, схоже, ось це просто не думала про переважну більшість жителів Московської області. Бо коли у 2022-му Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, столичні глибінарії вдавали, що нібито нічого не відбувається. Вони разом із Путіним чекали на Київ за 3 дні. Ось як московські матрьошки ставилися до війни на першому році повномасштабного вторгнення.
3: Мені, в принципі, байдуже до всього цього. Це мене не стосується.
4: Поки що нічого серйозного конкретно тут, у Москві, не відбувається. Що відбувається десь за її межами, я не маю уявлення.
9: Ну, я думаю,
10: що... Я взагалі вважаю, що війни немає взагалі. Це все політика.
11: Треба
4: давати відповідь. Жорстку. Я рада. Так. Так, треба бити щодня. Бити.
0: Як то кажуть, матрьошки просили, ЗСУ зробили. Але, звісно, є нюанс. Бо давати відповідь на російську агресію все частіше почала Україна. Наші сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла.
3: Я правильно розумію, що сьогодні наш противник повідомив усім жителям Підмосков'я та Москви, що вони почуваються дуже навіть комфортно під час блокування мобільного зв'язку в Росії. Це ж когнітивний дисонанс. Нам усе блокують, а СБУ літає за білими списками без жодних перешкод.
0: Когнітивний дисонанс – це коли на 5-му році геноцидальної війни Росії проти України на болотах досі знаходяться аборигени, які цілком серйозно ставлять ось такі от питання.
12: За що ви нас бомбите?
3: За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам поганого зробили? Жах просто! Припиніть! Жах просто! Сьогоднішній ранок о 4-й годині. Це було найжахливіше. Досить! Зупиніться, люди! Припиніть нас бомбити!
13: Остановіться!
0: За даними українських військових аналітиків, під час масованої атаки на Московщину нашим добрим дронам вдалося прорвати 3 з 4 ліній протиповітряної оборони. І це при тому, що небо над Москвою і Підмосков'ям за рівнем захисту поступається хіба що путінській резиденції на Валдаї. Не менше від пересічних глибінаріїв, схоже, отутеріла і кремлівська пропаганда. Бо на повідомлення про масований дроновий наліт на Московщину федеральні канали вранці витратили хвилину ефірного часу.
4: Минулої ночі та сьогодні вранці сили протиповітряної оборони відбили один із наймасштабніших нальотів українських безпілотників за весь час.
14: Прошлої ночі?
15: Вночі розбомбили все місто Лобня дронами. Страшно. Мені дзвонила мама, вся в сльозах, повний жах. Що про це пишуть у новинах? Нічого, дідько, не пишуть у новинах. У новинах пишуть, що все гаразд. Дуже важко читати новини про те, що все добре, коли тобі дзвонить мама.
0: А ввечері глядачі Зомбо ТБ отримали скиглення Маргарити Сімоньян про те, як її діти вже місяць сплять у коридорі.
16: Тять безпілотники.
4: Літають дрони. Неприємно. Страшно. Мої діти вже кілька місяців поспіль сплять у коридорі. У коридорі та ще й у гардеробній. Скажи, будь ласка, навіщо літають ці дрони? Військової користі – нуль. Економічної – мізер. Це не йде в жодне порівняння з тим, скільки на це витрачається.
0: Насправді, українські атаки на російську інфраструктуру мають мають колосальне значення. Наші далекобійні санкції заважають РФ отримувати гроші з продажу нафти, а це означає, що у Кремля буде менше фінансів на війну проти України, але більше проблем у болотяній економіці. А удари по Московщині – то взагалі окрема тема. Бо окрім військового, вони ще й мають політичний та психологічний ефект. Навіть тоді, коли про ці удари мовчить ЗомбоТБ РФ.
9: Прошу правительство Російської Федерації.
4: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн. Прошу провести переговори між президентами Росії та України щодо ситуації, що склалася, та щодо завершення конфлікту на території Росії та України.
0: Ось на що здатна животворна українська атака. Москвичка вимагає припинити війну, бо це незаконно. Ще й субтитри трьома мовами накліпала. З'ясувалося, що я не інтересуюсь політикою, та війна десь далеко закінчується рівно в той момент, коли дрон прилітає у твоє Підмосков'я. Далі буде.
4: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
13: Учасник війни.
4: Учасник війни напав на трьох школярок в Уфі.
13: В Іркутську був.
4: В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
17: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
18: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
19: Герой Росії.
4: Герой Росії. У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
20: Які еліти?
21: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розщепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
22: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
1: років.
13: Воєнне преступлення от
4: військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
1: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
19: Якраз момент істин.
23: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
19: Буде наказано.
1: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
24: Для нас любов.
21: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати – понад усе.
1: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
25: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
1: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
26: Та мислі баріна,
25: що ли? Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
26: От і хорошо.
1: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 000 рублів штрафу за побиту жінку, 0 000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
27: Ходять, у них єсть.
25: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
1: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
26: Ми робимо все, що ми можемо.
25: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
1: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
25: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
1: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат радо заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
28: Давайте називати речі своїми іменами.
29: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів? Я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
1: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися. І не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
2: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
1: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого, нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
29: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
1: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
2: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
3: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
2: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
1: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспряда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
3: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
1: Все, як любить російський диктатор – жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
5: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
1: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
3: Ми, як Російська Федерація,
5: в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
1: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
6: План А був.
5: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
1: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
7: У
5: короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
1: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці – Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
6: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
1: Попередня операція США, яка називалась «Північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РЕФ Лева, хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
6: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
1: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
6: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
1: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
7: Взагалі хамілі просто.
8: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
7: Що таке взагалі? Ми де живемо?
1: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
8: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
1: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
6: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели.
25: Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
1: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу, написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
29: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
1: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
29: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
1: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився, пустив доживати.
9: Сирія дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
1: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії в Хмеймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
9: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
1: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
9: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
1: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
9: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
1: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді Достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
0: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
12: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
13: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
10: За країну, яка береже культуру.
14: Чи готові змагатися з росіянами? Саме про спортивні змагання.
15: Бойкотував би.
14: Про що шкодуєте?
15: Якщо взяти військову службу, то нічого.
14: Про що мрієте?
15: Про будинок, про дітей.
14: Незламність для вас це що?
15: Не зупинятися.
14: Мої вітання, це незламні з Оленою Чабак. Сьогоднішній мій герой отримав смертельне поранення в голову, але йому вистачило сил і головне бажання вижити. Позаду кілька місяців реабілітації, попереду нові перемоги, а також ігри нескорених, які вже були в його житті. Зустрічайте, мій незламний герой сьогодні – Володимир Товкис. Володимире, доброго дня вам.
15: Доброго дня, Олен.
14: Дуже приємно вас бачити. Я хочу, щоб про вас дізналося якомога більше наших глядачів. Давайте подивимось коротку довідку про вас і розпочнемо нашу розмову.
16: Володимир Товкис – колишній розвідник бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Після строкової служби працював у службі управління державної охорони, а у 2017-му потрапив на фронт. 5 років тому отримав складне поранення на Світлодарській дузі. Куля пройшла під оком Володимира і прошила праву півкулю мозку. Після 14-денної коми...
15: Рання, хоч і в нас була пральна машина, але об'єм був великий, і ми могли так розфасувати їх там, і... Нормальне, коректне спілкування з місцевим населенням було. І ще, до речі, один з прикладів

0: то коли заїжджає підрозділ, ми заїхали на Світлодарську дугу, саме в населений пункт Новолуганці в 19-му році. І як ми змогли змотивувати молоде покоління, ну, більш українською. Ми приходили на спортивний майданчик, ми займалися спортом. Хлопці Азов перед нами, вони теж займалися, і вони вже напрацювали певну базу, що вони приходять там понеділок, середа, п'ятниця, там займаються, в якийсь час приходять діти, і таке спілкування з молодим населенням, яке продовжило потім ми, я рахую, що така практика була доволі хороша.
1: Та, дійсно, це приклад, власне, мотивуючий приклад, він може показати більше, ніж якісь гучні слова. І коли ви це робили в них на очах, я думаю, що ви їх надихали. Володимире, повертаючись в той період 17-го року, на вашу думку, зважаючи на ваш досвід, на те, що ви бачили тоді під час війни, чи можна було спинити війну тоді, в 17-му, 18-му, 19-му роках? Якщо так, то за яких обставин? Чи це взагалі було нереально?
0: Ну, це, мабуть, потрібно було якась дуже масштабна політика, тому що країни, ми ось коли виїжджали на ротації, там в них транслювали російські телеканали. Люди поглинали всю цю інформацію. І це потрібно просто було наскільки масово з усіх сторін. І якісь, як так сказати, не знаю, і фінансові вливання, і інформаційні, тому що

0: Вони і досі цю пропаганду.
1: Так, як ми можемо звернути псевдоісторію, яку вони видумали для вторгнення в Україну, що Україну створив Ленін і так далі. І вони в це сугубо вірять, і вони ось тільки от таке бачення, але вони не можуть бачити повної картини і аналізувати дані.
0: Повернемось на фронт і до того дня, коли ви отримали поранення, смертельне поранення. Але чи можу я сказати, що ви народилися в сорочці, тому що після такого поранення ви вижили?
1: Та як говорили знайомі, мабуть, не в сорочці, а в чомусь більшому. Якщо говорити про себе, таких історій з відновлення і продовження життя в подальшому доволі небагато. Багато хлопців, що можуть закинути це десь на півдорозі, на жаль.
0: Це була ворожа куля, яка пошкодила вам голову і травмувала дуже сильно. Ви порівнювали це поранення з хворим, який переніс інсульт. Але мені здається, що це набагато гірше.
1: Саме так, тому що інсульти, їх там є пару видів, але це більш природній фактор, що трапляється, від нього люди краще відновлюються. А тут проникаюче поранення, і ось куля пройшла повністю під правим оком, зайшла і пройшила праву півкулю мозку. І на різних апаратах показує, що півкуля на 40% гірше працює, ніж ліва. І в зв'язку з тим якась паралізація пішла на ліву руку, ліву ногу.
0: Чи пам'ятаєте той момент і тих людей, які надавали вам першу допомогу?
1: Ну, тут нічого не пам'ятаєш, і такий контраст. Ти просто дивишся прибори нічного бачення, ти бачиш якийсь рух, кидаєшся до зброї і втрачаєш свідомість, і тільки прокидаєшся в лікарні, і якраз голова Дніпропетровської лікарні Мечникова такий, Сергій Реженко, він такий: «Володя, ти нас чуєш? А ти не розумієш, тебе окоп, війна, а тут така одна мить, і ти в лікарні, і ти, блін, та не може бути. Я не поранений, я досвідчений воїн, який багато знає в цьому плані, і тут в лікарні лежиш, ні говорити не можеш, тебе ось горло розрізане, і тут стоїть трахеостома». І максимум комунікації, яка була зі мною, з лікарями і з рідними, це ти нас чуєш, наприклад, тебе да або ні. Праве око закрите, а ліве можеш кліпати. І тебе, наприклад, раз кліпаєш да, а два рази ні. І ти, це все максимум комунікація на перший місяць.
0: Ви так спілкувалися з лікарями протягом місяця? А коли ви змогли вже з ними заговорити?
1: Ну, мабуть, десь через місяць. То точно вже не пам'ятаю. Ну, більше 3 тижнів, це точно. Тому що стояла ж трахеостома, потім, поки організм перейшов на самостійне, на самостійне дихання, і коли зажила ось рана. Тому що людина розмовляє шляхом повітря, туди м'язи якраз спрацьовують і виходить, і видає звуки. І поки ось не зажило горло, то розмовляти, на жаль, не міг.
0: Пам'ятаєте той період в лікарні? Що було найскладніше, коли ви лежали протягом місяця, не можете говорити, до вас приходять медики, щось розказують? Про що думали?
1: В самий перший місяць він і реанімація, політравма, там і в подальшому навіть час, тебе повне несприйняття і нерозуміння, що сталося. Воно із-за того, що півкуля походу ще пошкоджена, ти не повністю усвідомлюєш всю ситуацію. І сказати повністю, що ось ти лежиш і нічого просто не розумієш. Як потім уже в довідках написали, зараз скажу точно, вегетативний стан.
0: В одному зі своїх інтерв'ю даруйте таке порівняння, дещо нетипове, може некоректне, але самі ви порівнювали вашу голову з футбольним м'ячем, з якого вийшло повітря, і він втратив ось цю пружність. І ви казали, що ваша голова була саме такою.
1: Одним ветераном із Азову, з Ігорем Галушкою теж після снайперського голову. І ми з ним, може, так, як зі схожим пораненим, у нас свої рідні жарти, ми можемо щось

0: Ну, Гоу, ну, дуже схожих жартів, і ми так, пам'ятаєш, як спущений м'яч, і воно так, ну, доволі нагадувало, і ми так між собою можемо.
1: Але це такий чорний гумор, який вас рятував в той період?
0: А по-іншому ніяк, щоб знайти себе якось в житті і не впадати в якусь повну депресію, щоб все пропало, блін, ти особа з інвалідністю, це на все життя, тобі потрібно в дрібничках знаходити якісь позитивні ноти, і потім їх розповідаючи, ти просто згадуєш класні моменти, і ти саме проживаєш тоді, ну, життя добре.
1: У нас є кілька кадрів, якщо ви не заперечуєте, ми покажемо глядачам.
0: Це саме відео перший раз взяв в руки після поранення. Це ветеранське братерство організовувало стрілецький турнір для ветеранів, і ми приймали участь. І, до речі, навички тоді ще не втратити, тому що ми там стріляли по малих тарілках, мішенях, і доволі вправно вийшло.
1: Так, і... Обидві руки використовуєте, задіяна і права, і ліва, незважаючи на те, що у вас сильне поранення.
0: Потрібно розвиватися в своєму плані, і ти як маленька дитина, ти навчаєшся всьому майже з нуля, і тому кожен рух, і я не продовжую, хоч вже 5 років майже після травми, я постійно чимось займаюся, і мені невдобно, мені наче трішки боляче, але все одно я пробую, тому що м'язи атрофуються, нервові закінчення атрофуються, і є одне, не використовуєш, воно атрофується і все. Тому саме так. З лікаря жартували, якийсь там запобіжник поміняйте, а то щось рука не працює. Повністю стирається у тебе пам'ять. Те, що ви бачите, це реально 5 років роботи над собою постійно.
1: Був період, коли вас навіть накривали погані думки.
0: Саме так ось накривало, тому що коли тобі, по собі, можна сказати, 29 років, ти ось можеш зробити все, що зв'язано з рухами, ти можеш крутитися, стрибати, бігати, і тут поранення, і ти лежиш такий в ліжку, тебе з ложечки годують, ти навіть сидіти просто не можеш, тебе подушками так обложують, ти отак сидиш, з ложечки годують, там різні гігієнічні процедури, все допомога, і воно психологічно дуже було важко прийняти. Ось тут, мабуть, переломний момент тих, хто отримує поранення, потрібно реально прийняти себе, знайти якусь цікаву, таку веселу історію.
1: Що вас тоді, окрім дружини, повернуло до життя? Чи це була виключно любов, яку вона дарувала вам?
0: Не можу сказати так, тому що, якщо взяти мій випадок конкретно, в мене і батьки були постійно, в мене хтось з батьків один був зі мною, або мама, або тато, або ще побратими з військової частини, що з управлінням держохорони. В мене реально були такі дні, що людей наскільки багато приходить, і навіть медсестри вже бачать, хтось заходить в військовій формі, ви до Володі, вони да. От в 6-ту повороту, до кінця коридору і направо. І ось такі постійні до тебе приходять. На мене потім навіть ображались хлопці. І за того, що реабілітація, вона дуже виснажлива для організму, для мозку. І їх приходить, і ти хочеш з кожним порозмовляти, поцікавитись як, і в тебе просто не вистачає сили. Я так... І ти засинаєш. Хлопці потім ображалися, що чи мені не цікаво, чи вони не хотів їх бачити, а воно просто, ну, банально не вистачало сили.
1: Така кількість людей вас оточувала завжди, чи це сталося після поранення, і ваші друзі, знайомі хотіли вас підтримати і робили це постійно?
0: Ні, я загалом така комунікабельна людина, люблю поспілкуватися з майже з Іваном. Який плюс, до речі, теж з поранення, що відсіялась кількість начебто друзів. У моєму випадку реально їх небагато, але там якийсь десяток людей, з яким ти спілкувався до поранення, вони...
1: І такі були?
0: І такі. Ну, на жаль, без цього не було, але в більшості всі підтримували, всі приїжджали, всі з інших міст навіть приїжджали, запитували.
1: Коли після поранення ви... активно почали займатися спортом. Настільки активно, що це захоплення в майбутньому потім принесе вам медалі на іграх нескорених?
0: Через півроку, після того, як встановило титанову пластину. Тому що до того навіть одягатися було страшно. Тебе пішкірили, так ти можеш прощупати мозок, а так повністю, і ти взагалі боявся щось зробити. А потім, коли робили вже пластику дефекта черепа, я так ще з лікаря не жартував, якийсь там запобіжник поміняйте, а то щось рука не працює. І після того, як робило пластину, в мене почало так підніматися до підборіддя рука, от реально рука півроку просто висіла. І тут через півроку я її зміг підняти, це була неймовірна радість, тому що, блін, запрацювало щось.
1: Ви реально як маленька дитина, яка робить свої перші кроки і вчиться опановувати своє тіло, так само було і у вас?
0: Так, повністю старається у тебе пам'ять якихось рухів, і щоб щось відтворити, потрібно повторювати десятки тисяч разів. Наприклад, елементарно, щоб зашивати пальцями, потрібно думати, сидіти так. І ось по одному пальцю, і це дуже велику кількість, щоб можна було відновити. Тому що це те, що ви бачите, це реально 5 років роботи над собою постійно.
1: У вашому житті сталися ігри нескорених. Ви зараз перед нами якраз в цій ковтині, на якій логотип, символ. Коли ви зрозуміли, що можете стати учасником цих змагань і шанси на отримання медалі у вас дуже-дуже непогані?
0: Мабуть, якраз після перших змагань, які були в лютому 2020 року, вони були онлайн. Із-за пандемії не можна було зробити масові заходи, їх проводили онлайн, знімали на телефон, відсилали на ресурс або в Ютубі їх. І потім вже визначали. Я зайняв тоді третє місце, це було приємно, це була неймовірна перемога над собою, тому що, як я розповідав, тебе годують з ложечки, тебе якісь гігієнічні процедури в душі, в туалеті, все з тобою роблять. І тут ти зі схожими пораненнями, з хлопцями на третьому місці, ти такий, воно пробудило розвиватися десь далі.
1: Що ви робили саме на змаганнях?
0: Тоді було це веслування на тренажерах. Це, мабуть, одна із найбільш популярних спортивних занять у нас. Ми навіть ось збірна України, що на Варіатігі, ой, на Аерфорс, що їздила, що ми на Інвіктусі. І попередні хлопці їздили. Веслування в нас дуже розвинене. Тому це було саме перше. Так само, як і стрільба з лука, мабуть, один із найадаптивніших видів спорту.
1: Так, поясніть, з того, що ми бачимо, це неймовірно складно стріляти, тим паче маючи таке поранення, як у вас. Ви кажете, що це найбільш адаптивний вид спорту.
0: Ну, найбільш адаптивний, наприклад, якщо такий, як я, людина з паралізацією, вона може стріляти рукою, є... Звісно, проблема в балансі, тому що за пошкоджену півкулі трішки баланс. Можуть хлопці без руки, без ноги. У нас ось Вадим Мазніченко, який в Черкасах, він якраз без руки, без ноги. Сергій Храпко, він теж без руки, без ноги. І однією рукою дуже хлопців хороші результати. І, ну, це як і показник того, що можна розвиватися, і незважаючи на свої поранення.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки для вас і ваших побратимів важливі ці змагання? Що вони вам дають?
0: Головна мета, як говорять, це не про змагання, не про медалі, а більш про реабілітацію. В певній мірі воно так є, тому що ти приїжджаєш на змагання, і якщо взяти Invictus Games, то вони раз у два роки, що світові, що українські. І в тебе, як мінімум, ти раз у два роки зустрічаєшся з людьми. Ну, на превеликий жаль, наскільки додається в зв'язку з вторгненням, але ти приїжджаєш, і куча знайомих, спілкування, і ти емоційно відпочиваєш, тому що людину не бачив два роки, ви приїхали, у вас якісь спільні інтереси, раз ви на змаганнях, точніше, навіть на іграх, можна сказати, у вас спільні інтереси, ви ділитеся якимись секретами в своїх видах спорту, і це на пару днів тебе просто поглинає так, що ти так приїхав в п'ятницю, і тут вже в неділю, блін, а ще два дні пройшло, чи три. І ось в такому плані воно дуже класно емоційно допомагає.
1: А як сприймають наших нескорених героїв іноземці, і, зокрема, ті учасники, які є вашими конкурентами?
0: Ми, от, наприклад, коли були в Дюссельдорфі, ми коли виходили, просто весь світ встав. Вони всі встали, вони скандували там Україна, хлопали. Ну, це доволі приємно, воно відчувалося, що Україну підтримують і про нас пам'ятають. Ну, і між ветеранами мені цікаво поговорити, як воно в загальному військові процеси різні проходять, можна так сказати.
1: Яку ви ставите собі спортивну задачу на майбутнє? Наскільки висока ваша планка?
0: Вона дуже висока. Хочу паралімпійське золото.
1: Готуєтесь?
0: Так, готую зараз трішки, але ось в фонді «Рибальство Женс Україн», «Некстеп» в Ірпіні. До речі, якщо буде цікаво хлопцям проходити реабілітацію, можна реєструватися на голоформі, потім їм зателефонують і прийти реабілітацію. Я з ними підтримую зв'язок, і вони знаходять мені спонсора, щоб закупити обладнання для стрільби з лука. І буду далі продовжувати. І далі чемпіонат Європи, світу і Паралімпіада. Так що плани амбітні.
1: Це неймовірні плани, ми будемо за вас вболівати. Зараз нас дивляться хлопці, які отримали поранення. В певний момент зневірились, опустили руки, втратили надію. Що ви можете їм порадити? І з чого починати для того, щоб відчути себе щасливим? Чи відчуваєте ви себе щасливим?
0: Я відчуваю себе щасливим. Хоча час лікує не всі травми, але з часом в тебе проходять якісь психологічні. Саме елементарно, мабуть, прийняти себе нового. Що ось, блін, я там без кінцівки чи і ще якісь з нервовою системою проблеми. Знайти хобі, як мінімум, може домашню тварину якусь, яка тільки не шотландську прямо вуху кішку.
1: Тому що чому?
0: Воно так собі, думаю, після поранення заведу кішку, буду її там бавити, вона буде якось психологічно розрадою. І ми знаходимо в інтернеті кішку, а вони з таким характером, і вона півроку живе під ванною. Вона тільки виходить вечором поїсти вночі, коли світло виключене, в туалет сходити. І в нас півроку, ми знаємо, що в нас є кішка, ну її не трогаєш. Ну, зараз, через пару років, вона повністю домашня гарна кішка стала.
1: Бачите, любов, терпіння, вони роблять свою справу. На останок кілька слів про любов, про людину, яка вас підтримує, про вашу кохану, про вашу дружину, яка проходить цей нелегкий шлях разом з вами. Коли ви одружилися? Це сталося за кілька місяців після вашого поранення?
0: Біля 3 місяців. Це сталося 31 грудня на Новий рік.
1: Чому саме така дата?
0: Десь, можливо, із-за того, що казала, слідуючий рік він високосний, потім небажано.
1: Хотілося встигнути.
0: І воно встигнути в 19-й рік вскочити, і за складом обставин так вскочило в останній день на Новий рік. Тому
1: наскільки важливо, щоб поруч з військовим, який потребує реабілітації після важких поранень, має бути людина, яка вселятиме віру в першу чергу в себе і в майбутнє. Наскільки для вас це було важливо?
0: Ні, для мене це важливо. Воно і в загальному підтримка, і психологічна, і потім, скажімо, і фізична, наприклад, для мене, тому що нічого сам не можеш робити, і тут постійно під доглядом, постійно під контролем, ну, контролем в плані нормально, що тебе контролюють, що ти робиш, що правильно, і без підтримки так би добре все, мабуть, би не було.
1: Чи потрібна була вам підтримка психологів? Чи зверталися ви до них? І що вони вам казали? Як вони вам допомагали і повертали вас до іншого життя?
0: Тут я, мабуть, в деякій мірі справився більш сам. Оцінив, наприклад, якщо в такому плані, оцінив роботу побратимів, лікарів, потім реабілітологів і всього того, що було зроблено для мене. І як така, то роль психолога відпала.
1: Угу. Але ви не заперечуєте, що комусь ця допомога може знадобитися? Чи були такі хлопці, які були поруч з вами і потребували допомоги психолога?
0: Є такі випадки, навіть в собі. Я, наче кажу, так почули, чому мені не потрібно, а з іншої сторони, в мене бувають такі напливи, якісь емоційні. Мене то, от, ми можемо і на іграх там побачити, десь на врученні медали, мене там може сементально сльози потекти, там ще щось. Вони такі і сльози, і гордості, і в плані і того, що ти на змаганнях береш якісь місця, і в плані того, що який ти шлях прийшов до цього, і ти такий пливеш.
1: Я хочу, щоб ваш подальший шлях був щасливим, і ви обов'язково здобули бажане золото на Паралімпійських іграх. Я дякую вам за те, що ви знайшли час, за те, що ви мотивуєте, надихаєте, і від усього серця бажаю вам перемоги на Паралімпійських іграх.
0: Дякую.
1: Мені дуже приємно було познайомитись і поспілкуватися.

0: за свою країну.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.
5: Березня 32-го року суд на Уралі розглядає справу сільського голови Трофима Морозова. Свідчить його старший син від першого шлюбу. Ви правильно здогадались, Павлік Морозов. Розповідає, що батько, який колись переїхав сюди з Білорусі, видає фальшиві довідки засланим кулакам з України та Кубані. Ще й привласнює собі конфісковане. Ну, справжній ворог народу. Хлопець урочисто зрікається батька, тому дають 10 років примусових робіт. А за півроку Павла та його меншого брата знайдуть у лісі мертвими. Обоє заколоті ножем. Радянська влада скаже, Павло Морозов загинув за правду. І назве 13-річного підлітка піонером-героєм. Письменники кинуться писати про подвиг хлопця, а скульптори – ліпити пам'ятники на його честь. А якщо я вам скажу, що Павлік Морозов не те, що батька не здавав, не факт, що й піонером був, і що вся ця історія, а за різними даними, і саме вбивство з побутових навмисне перетворення на ідейні, щоб створити орієнтир для дітей, щоб родина пишалась. І оцю ідею «будь готовий на все задля держави» СРСР просуватиме роками. Сьогодні, окуповуючи Україну, Росія так само відразу береться за ідеологічне виховання дітей. Дякую товаришу Сталіну за щасливе дитинство. Ну, ви точно бачили ось цю фотографію вождя всіх народів з маленькою буряткою. Її ім'я Енгельсіна Маркізова. Лише через рік після того, як було зроблено це фото, життя дівчинки повністю зруйнує радянська система. Як саме? Розповім трохи згодом. Та навіть після того Енгельсіна залишатиметься головною героїнею радянського агітпропу «Піклування Союзу про дітей». А це піклування було доволі специфічним, скажу я вам. 1918 рік. Більшовики збираються в Петрограді і обговорюють майбутнє СРСР. А саме створення нової радянської людини. Якою вона має бути, ця радянська людина, пояснює дослідниця історії радянського суспільства Наталя Шліхта.
6: нова радянська людина – це є і мета комуністичного будівництва, і умова комуністичного будівництва. Тобто, якщо немає нової людини, то побудувати оту систему, яка на рівні ідеології панівної, так званої марксистсько-ленінської ідеології, називалася світлим комуністичним майбутнім, а насправді була системою максимально охопного контролю над людиною.
7: Очевидно, що із людини дорослої, уже у якої є свої погляди, да, яка сформована, набагато складніше її перевиховати, ніж взяти дитину, і яка не має досвіду життєвого, яка не має захисних якихось механізмів проти цієї пропаганди. Почати з нею працювати.
5: Дослідниця радянського дитинства Нані Гогохія розповідає, абсолютно серйозно звучали заклики забирати дітей із родин. Бо батьки ж люди ненадійні, і лише у дитбудинках можна прищепити правильне мислення. Та швидко стає ясно, в інтернати усіх не забереш.
6: Вважалося, що сім'я – це взагалі зло. Який кращий є метод для того, щоб забрати цю дитину, як не повністю максимально усуспільнити, соціалізувати її дозвілля. Якщо вона не сидить на уроці, хай вона буде на суботнику і прибирає подвір'я школи. Якщо вона не прибирає подвір'я школи, нехай вона марширує з піонерським загоном. Нехай вона і сидить в якомусь гуртку винахідників, радіотехніків, шахматистів і тому подібне. Але нехай вона буде під пильним оком держави.
5: Школа перетворюється на справжню пропагандистську машину. Грамота й наука – це, звичайно, добре, та на передній план висувають просвіщення. Друкують нові підручники, де комунізм та жовтневий переворот, чи, як вони кажуть, революція – це суцільне благо. Тоді вже активно функціонує комсомол та от заковика. Вступити до його лав можна лише з 14 років. А що ж робити з меншими? Правильно, вигадати для них свою організацію. Так з'являються юні піонери імені Спартака. А вже за 2 роки об'єднання гучно величають всесоюзною піонерською організацією Леніна. Власне, саме слово «піонер» – це запозичення з французької. Новатор – зачинатель чого-небудь, людина, яка першою турує стежку. Надихнули комуністів, хто би дивувався, ворожі буржуазні елементи – скаути. Від них піонери прийняли практично все, лише дещо видозмінивши – строї, гасла, структуру організації. Після цього держава скаутів взагалі забороняє, а решту дитячих та молодіжних організацій розпускає. Матір'ю засновницею піонерії стає дружина Леніна Надія Крупська.
6: Це була ідея стимулювати ініціативу. Вже маленька дитина має свідомо рости як майбутній громадянин радянської вітчизни, як майбутній продовжувач справи Леніна і Сталіна, як майбутній захисник батьківщини і як майбутній працівник, будівник соціалістичного суспільства. І ось оця ідея, вона закладається в цю піонерію. І вона на сам початку є способом спрямувати дитиночку не тільки на навчання, та те, що робить школа, але і на ось оце максимальну вже заангажування і підготовку до майбутньої праці і до майбутнього захисту батьківщини.
5: Число піонерів в Україні стрімко зростає. Якщо в грудні 24-го року організація налічувала зо 200 тисяч членів, то за рік уже 350.
7: Що саме закладалося? Формувався образ ідеальної дитини радянської, цього юного ленінця, як їх називали. Дитина мала бути дуже віддана партії і державі. Вона мала бути дуже політично просунута. Від неї вимагалось, щоб вона відрізняла ворогів народу від, так сказати, друзів. Наступними такими рисами і якостями вважалась антирелігійність. Вона мала бути атеїстом, причому войовничим. Агресивно просто боротися з будь-якими проявами релігії. Дитина мала завжди обирати колектив і робити Ну, все для того, щоб максимально колектив був задоволений. Да? І на друге місце ставити вже потреби родини своєї і свої індивідуальні.
5: І тут я хочу повернутися до історії Павліка Морозова, з якої почала цей параграф. Хлопчика, на прикладі якого радянські дітей вчили зраджувати власних батьків заради спільної мети. Насправді, батько Павліка Трофим Морозов потрапив у поле зору міліції, коли у виселеного Куркуля з Ворикіна знайшли бланки з печаткою Герасимовської сільради. Мовляв, Морозов прикрив його за винагороду у 105 рублів. Тобто Павлік не писав донос на батька, цьому немає жодних підтверджень. Сумнівний і сам факт свідчення у суді. Адже всі промови нібито Павліка, які цитують газети, рясніють політичною термінологією. Контрреволюція, інтереси жовтня, лінія партії. Але, як згадували односельці, Павлік був малограмотним, затинався, розмовляв тросянкою, тобто російсько-білоруським суржиком. Відтак на такі полум'яні промови був нездатним. У довіднику «Діти-герої» існувала така настільна книжка радянських підлітків. Йдеться, що Павлік був головою піонерського загону і любив повторювати «Піонер усім приклад». Але це знову штучно створений пропагандою міф. Він піонером не був. Ну, не було тоді в Герасимівці такої організації. А червону краватку на фото хлопцю просто домалювали. У вбивстві 13-річного Павла звинуватили його ж родичів. Дядька та двоюрідного брата розстріляли, а дід та бабуся померли в тюрмі. Через 57 років після подій на Уралі у 88-му у Лондоні вийшла книга письменника та журналіста Юрія Дружнікова «Доносчик 001» або ж «Вознесіння Павліка Морозова». Він стверджує, що рідних хлопця катували, а справжніми убивцями могли бути працівники ОДПУ. Радянським спецслужбам кривавий прецедент потрібен був для початку остаточного розкуркулення. Образ ідеального піонера – то вже бонус до справи, так би мовити. Тиражування історії про героя Морозова в Україні припало саме на часи Голодомору. Чи не в усіх цих статтях закликали «Роби як Павлік» і «Діти робили». Коли у серпні 33-го до Харкова приїжджає Павел Постишев, тодішній другий секретар ЦК КПБ України, у першу чергу він іде до піонерів, які охороняли врожаї. І питає кожного, скільки злодіїв ти затримав?
7: Вони робили бригади оці піонерські, вони вишукували, чи не збирають ці колоски хтось, і затримували таких самих голодних односельців. І діти ці розповідають, там хтось трьох, хтось п'ятьох, і один навіть 16 затримав. І розповідає, як вони з його однокласниками впіймали жінку Куркульку. І вона так просилася в нас, і про дітей голодних розповідала, але ми її в сільраду притягнули.
5: Сторінки піонерської преси рясніли повідомленнями про школярів, які допомагали дорослим у вилученні хліба у куркулів. У журналі «На роботі» за 33-й рік є стаття про піонера Шуру Чобітка з Краснопілля, який повідомив у міськом партії про місце сховку 15 кілограмів вкраденої куркулями пшениці. І закликали брати з нього приклад. Просто вдумайтесь, діти стали знаряддям політики геноциду Радянського Союзу.
7: Це спочатку формували образ куркуля, який забирає хліб. То дітям як пояснювали, чому немає хліба, чому ви голодуєте? Тому що куркулі забрали хліб. Ось вони такі-сякі. І вони, по суті, розлюднювали цей образ куркуля. Тому діти вважали, що вони правильно чинять.
5: Як ставились до такої діяльності у голодних селах, здогадатись неважко. Та й преса на всю країну сурмила про дітей, убитих розлюченими односельцями. Митю Гордієнка, Микиту Сліпка, Надю Риндю. І це показували як почесну жертву. Жертву в ім'я майбутнього. Піонер Герасим Пакулітий здав рідну матір і примусив її повернути державі 26 пудів хліба, пригрозивши, що ніколи не буде сином підкулачниці. Підлітки, оброблені пропагандистською машиною, готові були відмовитись від ненадійних родичів. У газеті «За врожай» за 10 квітня 36-го року на одній з останніх сторінок серед реклами надруковане невелике оголошення. «Я, громадянин села Новотроїцьке Петропавлівської сільради, пориваю зв'язок із отцем Максимовим Юхимом Тимофійовичем». Підпис «Максимов Антон». Для таких заяв у пресі існувала спеціальна рубрика «Зрікаємося своїх батьків». Ну, тут зупиніться, поставте на паузу і просто вдумайтесь. Ну, я не можу від цього відійти. «Зрікаємося своїх батьків». Отак ламали дітей. І боротися тоді треба було не тільки із класовою нерівністю.
6: дуже довгий час Радянський Союз був єдиною соціалістичною державою, і він бачив себе постійно в ворожому оточенні. І тому ця максимальна мілітаризація на рівні того, що навколо нас вороги, ми повинні бути до них готовими до боротьби з ними, вона пронизує абсолютно все радянське життя.
5: Мілітаризація дітей розпочалася ще в 20-х роках. В наступному десятилітті вона перетворилась на широкомасштабну кампанію. У будь-якому номері радянської дитячої преси є розповіді про те, що війна неминуча, оскільки світові імперіалісти готують напад. Це повторювали вчителі на уроках і партійні лідери у промовах. Мовляв, не жаль і життя віддати за більшовицьку справу. У тексті «Законів та звичаїв юних піонерів» навіть з'явився пункт, що піонер є другом, помічником і майбутнім бійцем Червоної армії.
7: По суті, мілітаризація – це не просто військові навички, це впровадження в свідомість дитини оцих ідей про невідворотність війни, про те, що весь світ має проти нас, що вороги постійно, значить, не сплять, що треба бути жорстоким до ворогів. Тут уже питання, хто буде визначати цих ворогів. Очевидно, що влада, да, держава тобі підказує, хто ж є твій ворог.
5: У 34-му у Києві влаштували всеукраїнський зліт юних друзів оборони. Найкращі стрілки, авіамоделісти, санітари та зв'язкові змагались за перемогу. За перемогу і спеціальний значок. Зовсім не як у буржуїв-скаутів, правда ж? Голова Центрального бюро дитячого комуністичного руху Григорій Фурман зі сцени виголошує: навчитися добре стріляти – це обов'язок кожного піонера. Стрільба, маскування, топографія, зв'язок – це обов'язкові елементи шкільної програми. Гуртки – усі тематичні. Юні друзі ЦО «Авіахіму» – ЦО – це Товариство сприяння обороні. Протиповітряна та протихімічна оборона, санітарна оборона, авіамодельні, парашутні гуртки. Окрім стрілка, у топі – професія військового пілота та прикордонника. Газети регулярно пишуть про школярів, що вистежили і викрили підступних західних агентів. Якщо десь у столиці це сприймається як захоплива гра, то у прикордонних областях піонери мали реальну змогу відслідковувати агентів, шпигунів та диверсантів. До речі, про ігри. Всі вони теж були про війну. Визволяй полоненого, охорона прапорців, оборона табору. Може, туристичного, а може, і десь на Колимі. Воєнізована гра «Захист червоного прапора» стала прототипом відомої донині зарніци. Є дві команди, і мета кожної – захопити базу. Переважно це прапор супротивника. До речі, навіть сьогодні на Росії та на тимчасово окупованих територіях окупанти проводять такі масштабні змагання. Очевидно, готують нове покоління для війни. А тоді нерідко такі ігри переходили межі і з невинної забавки перетворювалися на трагедію. Є зафіксовані випадки, коли діти створювали невеликі воєнізовані угруповання і билися стінка на стінку. Нерідко з арматурою та навіть зброєю. Ось так у 33-му в Прилуках на Чернігівщині гра у червоних та білих переросла у протистояння банд. Школярі, причому доволі малі, з 2 по 5 класи, були озброєні самопалами, шаблями, фінками, мали порох та дріб. Бої відбувалися щоденно, в одному з них учень дістав поранення. Дивно, що тільки один. В Одесі у протистоянні гродських та школярів із передмістя сотня дітей, озброєних самопалами і камінням, бойові дії вела кілька днів поспіль. Міські під червоним прапором, а слобідські під білим. Кілька дітей потрапили до лікарні. Конфлікт припинився лише коли втрутилась міліція. Та найбільше мене вразив ось цей випадок. У Врадіївці на Миколаївщині у 34-му підлітки, а саме діти представників районного партактиву, влаштували таємний штаб із конспірацією, до якого приносили самопали. Їхній однокласник Михайло Мурткович поінформував про зброю вчителя. Тож діти вирішили покарати зрадника, заманили його до штабу і 16 разів ударили ножем. Хлопець помер. Це дані партійних звітів. У пресі про такі випадки не повідомляли, бо ну як це? Піонер хоч і завжди готовий, але на таке не здатний. Вони ж мали бути як Тимур і його команда, які борються за вічні людські цінності – дружбу, кохання та справедливість. Рятують бабусь та збирають макулатуру. На творах Гайдара виховували цілі покоління піонерів. Безвідповідальним же учням вчителі говорили: «У твої роки Гайдар уже полком командував». Але забували додати, як контужений та поранений під час громадянської війни письменник довгі роки страждав на посттравматичний стресовий розлад, хронічний алкоголізм і став постійним пацієнтом психіатричних лікарень. А ще у свої 18 командував частиною особливого призначення, фактично карним загоном у Хакасії. Місцеві тоді переповідали, як Гайдар розстрілював і топив не лише полонених, а й жінок та дітей, а на допитах жорстоко катував підозрюваних. Героїнею радянської пропаганди стала й школярка Зоя Космодем'янська. Старше покоління пам'ятає численні патріотичні плакати, марки з напівоголеною дівчиною, що стоїть під шибеницею. Юну партизанку втратять фашисти наприкінці листопада 41-го. І вона стане першою жінкою, що отримає звання Героя СРСР. Ну і одномоментно уособленням патріотизму та самопожертви. Насправді ж постать Зої Космодем'янської дуже суперечлива, бо партизанка виконувала наказ Сталіна – руйнувати і спалювати щент усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів у глиб від переднього краю і на 20-30 кілометрів праворуч і ліворуч від доріг. Власне, це тактика спаленої землі, про яку сьогодні українці, на жаль, знають з власного досвіду. Так от, Зоя палила цілі села. Так, під Москвою. А коли її вели на шибеницю, москвити навіть плювали дівчині у спину. Попри це, у пропагандистів Зоя була героїнею. Про неї писали і знімали фільми. А стрічка «Молода гвардія», до речі, була удостоєна державної премії СРСР. Це історія про молодіжну організацію, яка діяла в 42-му в окупованому нацистами Краснодоні на Луганщині. Нині це місто Сорокіна, і воно знову під окупацією. Тепер російською. Школярі поширювали листівки із закликом протистояти окупантам. За це у січні 43-го 50 підлітків фашисти живцем кинули у шахтний колодязь. Роман «Молода гвардія», за яким і зняли фільм, був обов'язковим твором шкільної програми. За даними деяких істориків, гвардію списали з місцевих оунівців. Євген Стахів, провідник ОУН на Донбасі, розповідав, що коли прочитав роман, ледь зі стільця не впав, бо впізнав себе. Правда, з нюансами. Автор роману Фадієв викривив історію про радянський бік. Ну, звісно ж, хто скаже в СРСР, що герої – то українські націоналісти? Обов'язковим до прочитання, а потім і до перегляду, був твір, який став буквально класикою соціалістичного реалізму. Вгадали? Так. «Як гартувалася сталь» Ніколая Островського. Про більшовика Павку Карчагіна, який вже прикутим смертельною хворобою до ліжка, згадує свою буремну революційну юність і, зокрема, будівництво вузькоколійки до Києва. Це звідси цитата, яку потім широко використовували в радянській масовій культурі. Прожити життя треба так, щоб не було нестерпно боляче за безцільні прожиті роки, щоб не палила ганьба за підленьке і дріб'язкове минуле, щоб, вмираючи, змогла сказати, усе життя і всі сили були віддані найпрекраснішому у світі – боротьбі за визволення людства. До речі, історик та краєзнавець Андрій Ковальов у книзі «Як гартувалася державність» стверджує, що роман писав не Островський, а група авторів, та й факти у так званому автобіографічному романі подекуди вигадані.
6: Не було такої можливості, яка не була використана заради правильної мети, заради ідеологічної мети. Ви згадали кінематограф. Крім кінематографу, це є художня література. Крім художньої літератури, це є музичний простір. Тобто все те, що є оцим, що в Радянському Союзі називалося маскультом та радянською масовою культурою, мистецтво, художнє мистецтво, всі ви знаєте, що таке соціалістичний реалізм, воно все максимально на це спрямовується.
5: Що вже казати про свята? Павел Постишев повернув у радянський простір Новий рік, щоб замінити Різдво. Думаю, у багатьох ще збереглись ялинкові прикраси тих років. Літачки з червоними зірками, дирижаблі, парашути, танки, врешті-решт прикордонник Карацупа і його пес Індус, які сотнями ловили диверсантів та контрабандистів. Було? Та й карнавальні костюми відповідні. Так харківські піонери на зустріч 36-го року вдяглися стахановцями, ворошиловськими стрільцями, Чапаєвим і Петькою. Більше про цей фінт із Новим роком і Різдвом подивіться ось в цьому нашому випуску.
7: діти, які жили в селі, які пам'ятають важкі дні праці, важкої, бо ну, діти, дитинство – це не просто про щастя і свята. Діти працювали важко, особливо в селі. І вони згадують, що так, було там складно, батькам не вистачало грошей там на взуття. Я ходив, я не знаю, з сестрою мінявся чоботами, там, хто сьогодні в школу йде. Але от на Новий рік вони відчували цю радість і щастя, і вона закарбовувалася. І сьогодні вони згадують саме оце, що держава про них піклувалася таким чином.
5: І тут я хочу повернутися до історії маленької Енгельсіни з фото зі Сталіним. Дівчинка, чия світлина як символ щасливого радянського дитинства розлетілась чи не по всіх шпальтах газет. Образ турботливого дядечка став важливою деталлю культу вождя, друга усіх радянських дітей. Розкажу історію цього фото. Це був січень 36-го, з'їзд бурято-монгольської АРСР. Туди запросили і тата Гелі. Ардан Маркізов брав участь у громадянській війні і був переконаним партійцем. Навіть дочку назвав на честь Фрідріха Енгельса, а сина – Владленом, скорочено від Владимир Ленін. Семирічна Геля дарує Сталіну квіти і промовляє «Це вам привіт від дітей Бурято-Монголії». Вождь посміхається, ставить дівчинку на стіл президії, блимають спалахи фотокамер. Наступного дня дівчинка прокидається знаменитою. В готель, де зупинилась родина, несуть подарунки і солодощі. Та всього за рік оце розпіарене щасливе дитинство Гелі завершиться. Її батька звинуватять у створенні панмонгольської контрреволюційної шкідницької організації і розстріляють. А маму, як дружину ворога народу, вишлють у південний Казахстан, де у 41-му знайдуть із перерізаним горлом. Суїцид. Ну що ж іще? Вже на схилі літ сама Енгельсіна в документальній стрічці «Сталін та Геля» розповість. Правду я дізналась після того, як подивилась її справу у ФСБ. Там я знайшла один документ, який нарешті розкрив таємницю її загибелі. Начальник НКВС Туркестану надсилає запит Берії з таким змістом. Тут знаходиться заслана Маркізова, яка зберігає подарунки від Сталіна і 5 портретів її дочки з вождем. Що робити? І збоку синім олівцем написано дуже чітко – усунути. Енгельсіну вдочерить її тітка, і у Москві Геля ходитиме в школу, де висітиме той самий портрет – її та Сталіна. Отаке воно – щасливе радянське дитинство. А як же радісно зображували дитячу працю, і часто непосильно. Трусунолима Тказимов та Нателя Челебадзе стали піонерами, героями соціалістичної праці за захист бавовни від заморозків та рекордний збір в чаю. Ось у хроніках піонери весело вантажать металобрухт. А це із сапами та граблями раз на тиждень обов'язково вирушають у колгосп. І з піснями батракують на благо родини. Усю цю систему формування нової радянської людини з ясел повністю вибудували перед Другою світовою. Та вона успішно працювала і далі, на старих рейках. Щоправда, під час правління Хрущова ідеологію трохи скоригували.
6: Треба було максимально Сталіна змістити з цього п'єдесталу, максимально розвінчати цей культ. Ленін нам заповідав боротися за справу революції. Сталін його зрадив, так ось давайте ми заново повернемося до оцих ленінських ідей.
7: Трішки модернізувався цей дискурс, змінились вороги. Да? Вже немає Гітлера, немає фашистів так званих, хоча вони були нацистами, ну добре. А є, наприклад, НАТО, да? Є Америка, дядя Сем, ці значить, прокляті американці.
5: І якщо у 60-х кожен кандидат на вступники до піонерської організації повинен був знати біографію Павліка Морозова, то у 70-х його культ загасає. По-перше, стишується тема колективізації, ну а по-друге, на обрії з'являються нові герої – герої війни. Тисячі були нагороджені медалями та орденами. Шестеро стали героями Радянського Союзу. Льоня Голіков, Мрат Казєй, Валя Котік, Зіна Портнова, Боря Царіков та Олександр Чекалкін. А Павлік Морозов у часи перебудови стане новим символом – зради. Про нього складатимуть не революційні пісні, а анекдоти і частівки. Але після війни пропаганда ще працювала. Наприклад, фільм «Невловимі месники» про 4 підлітків часи громадянської війни вийшов у 66-му році, коли в Голлівуді молодь дивилась вестсайдську історію про сучасних Ромео та Джульєту чи «Вечір важкого дня» із «Бітлз» про бунтівну молодіжну культуру, в Союзі підлітки досі ловили контру. Такий собі пропагандистський вестерн на радянський лад. А коли правильні підлітки з того фільму підросли, то ким вони стали? Правильно, чекістами. Проте чомусь про все це чимало людей згадує в рожевих тонах, як і про суботники чи виснажливу роботу в колгоспі, чи обов'язковий крос у протигазі. Бо ж держава дітьми займалася, і гуртки безкоштовні були, і спорт доступний кожному, ніхто не тинявся, усі займалися корисною справою. Напевно, ви не раз це чули від людей, які народилися і жили в Радянському Союзі. Їм байдуже, що мета тоді була інша. Ти або маєш докластися до розбудови соціалізму, або ж захищати його на полі бою. А краще і те, і інше. Та є один момент. У тих, хто сьогодні сумує за світлими радянськими часами, дитинство припало уже на період так званої «брежнівської епохи».
7: Радянське дитинство – це такий один із таких каменів основних оцієї ностальгії радянської, сучасної. Ті, що 70-ті, 80-ті роки, вони не були очевидцями якихось таких от злочинів держави, як це було раніше. Тобто про своє дитинство люди пам'ятають частіше хороші речі, більш позитивні.
6: Вони не пережили екстремальні 30-ті, переважно, чи екстремальні 40-ві, 50-ті, вони жили більш-менш благополучний в лапках час брежнівського застою, найбільш стабільний радянський період, коли, насправді нібито не так все було погано, все було дуже стабільно, в магазинах завдяки нафтодоларам також щось було, західні якісь речі проникали, західна музика на якомусь рівні була.
5: А що вам про дитинство розповідали бабусі і дідусі? Чи все так солодко було в СРСР, як морозиво по 20 копійок? Ну і чекатиму вас у новому параграфі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску сьогодні.
4: Удари по Києву та Одесі на тлі критичного дефіциту ППО. Росіяни нарощують атаки балістикою. Збитих ракет – нуль.
5: Унікальна угода.
1: Це досить чудово, правда?
5: Коли Україна зможе запустити виробництво ракет для патріотів? І хто ще у світі має таку ліцензію від американців?
4: Слідство триває. У справі нападу на військових ТЦК у Львові нові затримані. Яким буде покарання?
5: Нищівний морський бій. Скільки російських танкерів підпалили наші пташки? І яка ситуація у Криму?
4: Уночі росіяни били по Києву, вдень по Сумах і Одесі. У Сумах ворожі каби влучили у об'єкт інфраструктури. Ще дві авіабомби упали просто посеред спального району біля зупинки громадського транспорту. Знаємо про п'ятьох загиблих, серед них водій маршрутки. Чоловік, який чекав на транспорт на зупинці, і 13-річна дівчинка. Загалом постраждали 32 людини. Пошкоджені щонайменше 5 багатоповерхівок, школа і приватне підприємство. Ліквідація наслідків триває.
6: 5 у важкому стані. Серед постраждалих 3 дітей. Одна дівчинка 13 років, теж якої посічене обличчя, вибухово-осколкове поранення обличчя в неї. Є дитина 24 тижні, яка доставлена до лікарні з мамою, і зараз стан їх проходить лікування, обстеження для того, щоб встановити стан тяжкості цих дітей і інших дорослих.
5: По Одесі ворог ударив ракетою, поціливши об'єкт цивільної інфраструктури. Загинуло двоє людей, уламки поранили п'ятьох. На Харківщині окупанти атакували цивільне підприємство, 8 потерпілих. Під ударом також був і Ізюм, там пошкоджено висотку. А у Запоріжжі надвечір окупанти кабом вгатили по приватному сектору. 3 людям знадобилася допомога медиків. Ну і втретє, за тиждень росіяни вдарили балістикою по Києву, і знову нічна атака, і цього разу мішенню була цивільна інфраструктура. Постраждали 13 людей. Шестеро перебувають у лікарнях, серед них є дитина. За інформацією міської влади, боєголовки ракет росіяни начинили шрапнеллю, аби уразити якомога більшу кількість столичних жителів. Є руйнування в кількох районах. У Дарницькому районі одна із ракет упала просто посеред дороги. Там утворилася величезна вирва, але до півдня її вже залатали. І саме в цьому, в Дарницькому районі, найбільше будинків, котрі залишилися без вікон.
7: Дуже сильна волна. Воно як бахнуло двері, ну на таке відчуття, що будинок піднявся і наче як став на місце потім. Все заколихалося, двері, вікна, все повідчинялося. Ну страшно було, да. Дуже сильна сила.
8: Дуже небезпечний був приліт, того, що заряд був начинений шрапнелью. І повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих.
4: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет, і наша ППО не збила жодної. Бо немає чим, каже Володимир Зеленський. Ми не знищуємо ворожу балістику уже 9-ту добу поспіль. Останні успішні збиття були і під час масованої атаки у ніч проти 2 липня. Росіяни чудово це знають і наповну користуються нашою вразливістю. Вони навіть підтягнули свої пускові установки ближче до кордону, щоб зменшити час підльоту. Тому тривога у Києві пролунала уже після перших вибухів. Щоб захиститися, Україні негайно потрібні ракети для патріотів.
5: Ну а дати дозвіл на їхнє виготовлення для України, ця заява, вона поза усілякими сумнівами стала однією із найбільш гучних на саміті НАТО цього тижня.
4: І з політичної точки зору, і з точки зору військової перспективи, це дуже хороша новина, яку навіть ЗМІ вже назвали історичним проривом. Проблема тільки у тім, що швидко це не буде. Досі ліцензію на виготовлення певних комплектуючих для патріотів і на збірку ракет до них Штати дали тільки німцям і японцям.
5: Ну і при цьому жодна країна донині не виробляє повністю весь комплекс патріотів. Інша проблема – як розгорнути виробництво під постійними обстрілами росіян. Більше про все це Юрій Гула розкаже.
9: Хоча дозвіл на виготовлення ракет для патріотів є поки на словах, але тут уже ні в кого немає сумнівів, що Україна отримає його вже незабаром. Тепер руба постає інше питання, коли перші ракети зійдуть із конвеєра. Адже лише цього тижня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами.

0: зрозумієте складність. Ми говоритимемо із президентом про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Patriot. Доволі круто, правда?
1: Трамп навіть погрожував, що тепер Зеленський не зможе скаржитися, що США дають недостатньо. Мовляв, робіть самі. Утім, зазначив, що виробник Patriot ще не в курсі, але він усе владнає. Після теплої розмови з президентом України Трамп обіцяв набрати очільника Кремля. І ми добре пам'ятаємо, як часто густо після таких контактів американський лідер змінював свою риторику. Але цього разу Трамп Путіну навіть не подзвонив. В Кремлі образилися і заявили, що Вашингтон демонструє двоякість у своїй позиції щодо російсько-української війни, дає ліцензії та зброю і водночас каже, що хоче сприяти мирному процесу.
2: Що стосується Patriot, то так, це очевидний факт. Сполучені Штати активно продовжують постачати Україні озброєння та військові технології. Ми це справді знаємо. Ми не дивимося на ситуацію крізь рожеві окуляри. Це чудово розуміє і президент Путін. Тому в позиції Сполучених Штатів є певна двоякість.
1: У Вашингтоні, схоже, справді змінили своє бачення цієї війни. Заокеанські видання всі як один відзначають, що відносини між президентами США та України помітно потеплішали. І сталося це, коли Україна почала перехоплювати ініціативу та регулярно виносити російську енергетику, пише видання The Hill. І нагадує, що американський лідер критикував політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України і менше як півтора роки тому чинив тиск на Зеленського, зокрема і публічно в овальному кабінеті, вимагаючи поступитись українськими територіями Росії. Тепер же риторика у Вашингтоні змінилась кардинально.
3: Ви кажете про здатність України проникнути глибоко в Росію для ударів. Я думаю, це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців. А саме тому, що росіянам стає все складніше захищати власне небо. Ми сподіваємося, що це створить простір для переговорів про завершення цієї війни.
1: Але поки ні перемир'я, ні перехоплювачів. Якщо ліцензію справді дадуть, Україна стане третьою країною у світі, яка зможе випускати ракети для Patriot на умовах локалізації. Першою була Японія. 20 років тому вона домовилась про часткове виробництво ракет ПАК-3 на підприємствах Mitsubishi. На запуск японцям знадобилося 2 роки. І навіть зараз ключові компоненти вони отримують із США. Ліцензію має й Німеччина. У 2022-му вони дійшли згоди з американцями про виробництво ракет ПАК-2. Будувати лінію почали лише у 2024-му, а перші ракети з конвейера не зійшли і досі. Їх чекають лише в наступному році і обіцяють одразу передати Україні. Яку саме ракету дозволять виробляти нам, поки невідомо, але експерти вже попереджають. Створення підприємства і запуск серійного виробництва можуть тривати роками. Все залежатиме від українських промислових можливостей, рівня локалізації і того, наскільки швидко домовляться компанії-виробники і наші уряди. Ба більше, Bloomberg і New York Times попереджають, що завод в Україні одразу стане однією з головних цілей для російських ударів. Якщо підприємство побудувати у ЄС, залишиться велика проблема. Гострий дефіцит комплектуючих і постачальників. Джерела Reuters повідомляють, ймовірно, українські патріоти будуть вироблятися в Німеччині, де виробнича лінія готова і налагоджені поставки. Але попри це, власне виробництво стане стратегічною перевагою. Ми менше залежатимо від рішень партнерів і зможемо самостійно забезпечувати свою ППО.
4: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дійсно, зараз у нас вікно можливості. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний.
1: Ліцензія на виробництво ракет для Петріотів – основи нашої ППО – може стати одним із найважливіших рішень для української оборони за всі роки війни. Але навіть якщо домовленості оформлять вже найближчим часом, перші українські ракети з'являться не завтра і навіть не наступного року. Тож захищати українське небо від російської балістики будуть майбутні німецькі, японські та куплені у США ракети, які на тлі дефіциту американський президент пообіцяв передати вже найближчим часом. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми Україна Марафон. Єдині новини.
5: Росіяни планомірно б'ють по наших автозаправних станціях. У Харкові від удару по заправці постраждала 14-річна підлітка. Дівчину ушпиталили із травмами голови. Пожежу вже загасили. Ворог атакує заправні станції переважно у прифронтових регіонах. Це Дніпропетровщина, Сумщина, Запоріжжя. Однак вже зафіксовані й удари по автозаправних станціях Київщини. У такий спосіб ворог намагається спричинити

0: В нас бензинову кризу, від якої сама Росія потерпає вже кілька тижнів.
1: Бензину не буде, попереджає Міноборони жителів окупованого Криму. Ну і світла теж додає наш Мадяр. За останній неповний тиждень наші сили безпілотних систем уразили аж 76 російських суден у акваторії Чорного і Азовського морів. То були і танкери тіньового флоту, і суховантажі, і буксири, і пороми.
0: І усі вони намагалися доправити бензин до Криму, але не вдалося. До того ж, наші дрони вибили низку електропідстанцій, ну і ключову точку входу електрики з Росії в Крим.
1: Більше про життя на півострові, який упевнено перетворюється на логістичний острів. Ельвіна Сейдбулаєва розкаже далі.
2: Крим занурюється у темряву.
3: Отак от виглядає Джибулька в нічне время. Оп. Тобто один з генератором і чиста луна.
2: Кримчани звикають до природних джерел світла, бо вся включена енергетична мережа окупантів під ударами ЗСУ. Ми, як каже Мадяр, вимкнули кримський рубильник і тотального блекауту не уникнути. За сьогодні мінус 5 електропідстанції. Без електрики Сімферополь, Вочисарай, Джанкой, Сакі та Севастополь.
4: Некоторі магазини взагалі не працюють, некоторі продовжують працювати за налічку. Почта сьогодні теж не працює. В банках є світ, але у них немає зв'язі, поэтому банкомати не працюють.
2: Наші сили оборони уразили ключову точку входу електрики з Росії. Довжина підводного енергомосту Кубань-Крим 14,5 кілометри, але його вдалося вимкнути.
5: Це технологія, яка дозволяла чотирма підводними кабелями надавати багато за обсягом електроенергії, яка тут уже на території нашого Криму. Всі ті підстанції атакуються силами оборони України, яким задаються ураження. Відповідно, які знищуються, вони працюють перш за все на військову, на мілітарну інфраструктуру Російської Федерації.
2: Але і кримчани сидять без світла по 5-6 годин на добу. Росіяни чекають на диво від окупаційної влади, тоді як кримські татари та проукраїнські мешканці все розуміють.
6: Вони вже ж раді, тому що це для них ознака того, що є надія, що скоро півострів повернеться до своєї альма-матер, до України. Вони не можуть відкрити то робити тому що все під контролем, але все це робиться стримано в узкому кругу.
2: Голова окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов нарешті визнав, проблеми зі світлом таки є, а бензином взагалі колапс.
7: Що касається енергетики.
8: Щодо енергетики, графіків точних немає і не буде. Проблема поставок електроенергії збережеться. Ситуація з паливом, напруженість на ринку збережеться. Будуть дні, коли навіть в продажі, на жаль, не буде взагалі жодного літра.
2: Люди поки можуть, їздять заправлятися через Керченський міст у Росію, але там їм геть не раді. Між росіянами та кримчанами навіть бійки стаються, бо бензин тепер товар дефіцитний. Тож про туристичний сезон у Криму і говорити смішно. Чорне море безлюдне і чисте від загарбників.
9: Людей тут немає зовсім, так непривично взагалі. Абсолютно пусто на новой набережной. Местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь.
2: І далі буде тільки гірше. Шлях суходолом до Криму закритий. Морам фактично теж. Наші далекобійні пташки знищують тіньовий флот Російської Федерації. Лише за сьогодні вражено 28 суден, танкери, буксери, суховантажі. А за тиждень птахи Мадяра мінуснули 76 кораблів. Окупанти навіть навігацію через Донсько-Азовський канал, яким експортували зерно, зупинили. Не приймають і заявки на прохід через Керченську протоку. А відео палаючих суден викладають самі росіяни і показують руйнування на облавках.
10: Переважно більшість суден вказаних як уражені є танкерами, які перевозять нафтопродукти. Тобто це може бути що завгодно, хоч бензин, хоч керосин. Але парадокс в тому, що такі судна старі часто коштують менше, ніж вантаж, який вони перевозять.
2: І полювання на них триває. Птахи Мадяра продовжують морський бій. Ельвіна Цидулаєва, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: На тимчасово окупованій Донеччині Збройні сили України уразили загальновійськовий полігон Кальміуське, це біля Докучаєвська. А у Горлівці та на Курщині ударили по району зосередження живої сили окупантів. На тимчасово окупованій території Запоріжжя і на російській Білгородщині вражено ворожі пункти управління дронами. Ну, а далі ми покажемо ексклюзивні подробиці унікальній спецоперації розвідників головного управління розвідки зі звільнення Степногірська, це на Запоріжжі. Наприкінці травня 2026-го росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників.
1: Що від них залишилося і як довго тривав штурм, розкажемо просто зараз. А поки що ви можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за QR-кодом на ваших екранах.
7: У них почалась серйозна суета.
11: Де? Сліва.
7: Вони дуже, мабуть, були не раді.
12: Травень 2026-го. Запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупи, метою якої було повісити свій триколор у місті.
7: Розвідка ВДВ 162-й. Якась у них там МБР і щось таке. Так, документів в них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці, ну, відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж себе ніяк не обозначити.
12: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок. Але ненадовго.
7: Я вийшов за посилкою і так вийшло, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, він, ну, я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти запригнути, і прийняв рішення знову з многоетажки випригнути з дверей.
12: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
7: Маршів. Лісниця впала, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули якийсь шум, стали прислуховуватись, і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
12: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок, і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
7: Почали вести вогонь по ці сектори, які ми могли, по Сомалійській. І кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. Бика у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали, ну, через суміжні підрозділи викликали, щоб по нам реопрацювало наше ЖФПІ.
12: Після того, як дрони почали працювати, бійці «Артану» по одному підіймалися вгору.
7: Почали зачищати одну за одною кімнату. Побачили зразу ганчірківці їхні, які вони намагалися зайти і вивісити.
12: Але безуспішно. Ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
7: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде. Що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
13: Ваша розвідка працює, а це все, що лишилось.
12: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом, український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Штовханина проти ТЦК у Львові. Арешти перших затриманих і каяття на камеру молодиків, які піддалися підбурюванню. Черговий конфлікт між цивільними і групою оповіщення у спальному районі міста укотре оголив проблеми мобілізації і змусив говорити про необхідність термінових змін і відновлення довіри.
0: Тож, власне, з чого все почалося цього разу, як події розгорталися та на якому етапі ця справа зараз? Із хронологією резонансного інциденту наш Олександра Стасишин.
11: Вечір середи. Із машини вибігає військовослужбовець ТЦК і б'є молодика по шиї. Саме це, за словами очевидців, і стає початком конфлікту. Поки одне авто ТЦК відвозить 30-річного чоловіка, який з червня у розшуку, інше разом із групою оповіщення блокують місцеві, вимагаючи повернути військовозобов'язаного. На вулиці темніє, натовп, а це переважно підлітки та молодь, не розходиться. Ситуація загострюється, молодики стрибають на авто і зрештою перекидають його. Далі шарпають військових, вимагаючи зняти форму.
14: Так, я не буду роздіватися!
11: За усім спостерігає поліція, до неї теж молодики простягають руки і запшикують сльозогінним газом. Завершується усе близько другої ночі. На ранок четверга інформація про сутички у спальному районі Львова на шпальтах усіх медіа. Реагують і перші особи держави.
15: Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим в рамках безумовно чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.
16: Якщо ви сьогодні зривете одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
17: Про питання, хто відповідальний, однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації.
11: У Львові оперативно збирають прес-конференцію.
18: Процес мобілізації на сьогоднішній день потребує кардинальних змін. Кадри, які були в телеграм-каналах і безпосередньо засобах масової інформації в частині Сихівського інциденту, очевидно, використовуються не з позиції здорового глузду, а з позиції маніпулювання фактами і отримання переваги нашим ворогом.
19: Двоє військовослужбовців, вони зазнали фізичного впливу з боку громадян, вони були доставлені після того в травмопункт і зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові, важких фізичних побоїв в них немає.
11: Щодо відео, де військовослужбовець б'є молодика, начальник ТЦК коментує так.
19: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона. А там розслідування розбереться.
11: Ввечері четверга затримують першого підозрюваного, 23-річного Олега Гаврилова, а в п'ятницю він уже на лаві суду за те, що під час заворушень вдарив одного з правоохоронців, а на іншого розпилив газ з балончика. У суді він зізнається, сам військовий контрактник, служив у Краматорську оператором дронів, а з лютого у СЗЧ. Просить про домашній арешт. Та отримує 60 діб в СІЗО без права внесення застави. Тим часом ветеранська спільнота Львова проводить роз'яснювальну бесіду з іншими учасниками погрому, серед яких і військовослужбовець у відпустці. Юнаки записують відео із вибаченнями.
20: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло. Я признаю свою вину і беру відповідальність за свої скоєні дії в повному обсязі. Обіцяю всім ветеранам війни, які зараз присутні при нас, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити в Збройні сили України.
11: Того ж дня СБУ та поліція затримує ще 4 нападників нічного конфлікту з ТЦК.
21: Затриманими є 21-річний та 45-річний мешканці Львова та двоє військових, один з яких самовільно залишив військову частину. У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками подій. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб.
11: Усі вони теж проведуть у СІЗО найближчі 60 діб. Інцидент на Сихові став одним із найрезонансніших за останній час і вкотре загострив питання мобілізації та відповідальності за напад на військових. Остаточну оцінку діям як цивільних, так і військовослужбовців дасть суд. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у жорстокому побитті капелана і підполковника, рішенням Печерського райсуду столиці взяли під варту. Обидва випадки сталися торік на Харківщині. Капелана, затриманий молодший сержант, кілька разів ударив кулаком в обличчя і того шпиталізували із переламом щелепи і струсом мозку. Підполковника бив ногами по голові і тілу, зламавши йому ребро. Як провину доведуть у суді, сяде на термін до 10 років. Ну і війна війною, а нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині не припиняється. Розкажемо про останні масштабні оборудки, викриті Нацполіцією і прокуратурою.
0: Яка ситуація із незаконним видобутком на Волині та Рівненщині? Ну і що з екологією регіону після роботи старателів? Більше по цій темі Володимир Миколайчук розкаже.
3: Там, де було дозволено бурштин копати, поліція вилучає заборонені мотопомпи.
4: Замість передбачених проєктною документацією борових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі.
3: Це метод чорних старателів. Вода під тиском підіймає на поверхню каміння бурштину, який виловлюють сачками. Кустарна технологія, руйнівна для природи. Наслідки роботи чорних старателів десятирічної давності видно і сьогодні. Рослинність знищена, а ландшафт з висоти польоту нагадує місячну поверхню.
22: Під час промивки бурштину мотопомпами фактично відбувається повернення в канали цієї води, яка вже сильно забруднена внаслідок того, що вона перемішувалася з ґрунтом, з іншими такими речами. Відповідно, це далі через канали, воно попадає в річки. І це фактично призводить до знищення живого в річці на дуже велику відстань.
23: Ми зараз знаходимося на так званому перемої. Це ділянка, яка в свій час постраждала від чорних копателів.
3: Представник компанії, яка отримала спецдозвіл на видобуток бурштину, показує, що сталося з ділянкою, на якій працювали старателі. Це наче пустеля серед лісу, всюди пісок, бо пошкоджені дерева довелося вирізати.
23: На цій ділянці ми провели георозвідку траншейним способом. Також було оплачено всі збитки власнику лісу. Власник лісу, як ви можете побачити, висадив нові насадження. Так що тут було проведено рекультивацію за наші кошти.
3: Щоб припинити бурштинову лихоманку, з 2020 року уряд видає спецдозволи на видобуток каміння. Лише на Рівненщині через електронні торги таких оформлено на 120. Бюджет поповнили на 380 мільйонів гривень, кажуть Вова.
24: З 20-го року по сьогодні видобуток бурштину збільшився більш ніж у 10 разів. Так, у 20-му році на Рівненщині було видобуто 3448 кілограмів бурштину, у 25-му році було видобуто вже 36104 кілограми.
3: Процедура отримання дозволу може зайняти чимало часу, кажуть в одній з компаній з видобутку.
23: Це насправді дуже складний шлях від отримання спецдозволу до отримання погодження від лісництва на проведення георозвідки, проведення самої георозвідки. Це все дуже затратний процес. Так само і ДПР. Це займає роки.
3: Тож, каже Віталій, це може стимулювати окремі компанії мити старим методом, а ще бажання зекономити. Під час масштабного рейду поліція вилучила 26 мотопомп, а ще 52 кілограми бурштину та обладнання для обробки каміння в ювелірні вироби.
25: Окрему роль у схемі відігравали так звані скупи бурштину, які не зважали на відсутність документації про законність походження каміння. Вони скуповували бурштин для його експорту за кордон через налагоджені канали.
3: А ось так шукають бурштин легально, бурять свердловини, звідки беруть проби, а далі оцінюють запаси.
26: Ми повинні виявити бурштиномісні поклади, відбити їхні інтервали, а також набрати необхідну масу породи для того, щоб провести опробування, ці породу промити і визначити, скільки бурштину на певний об'єм породи, і вже в подальшому ці дані використовувати для визначення запасів і обрахунків місців на все родовище.
3: Від такого видобутку шкода довкіллю теж є, але значно менша. Ба більше, по завершенню робіт компанія має територію засипати ґрунтом і висадити ліс. Найбільше спецдозволів, 56, видано на землях Вирівської громади. Тут бурштин добувають 15 компаній. Торік сплатили в місцевий бюджет понад 5 мільйонів гривень, каже керівник Сергій Опалько. Але скаржиться, що громада ніяк не контролює сам процес.
2: На цих ділянках, які продані спецдозволи, тут ніхто не запускає, людей не пускає, навіть мене як голову особисто не пускають, я тільки можу там проїхати, подивитися, де що робиться там такими об'їзними шляхами. Ну, тож мотори працюють. Не на всіх ділянках, але на деяких працюють.
3: Тож в регіоні хочуть посилити контроль над компаніями, які мають дозволи. Для цього створили спеціальну робочу групу. Поліції, податківцям і лісникам в адміністрації поставили спільну задачу.
24: Активно виявляти не лише місця видобутку, а й місця скупки та зберігання нелегального бурштину, встановлення всіх причетних осіб до цих дій.
3: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
5: Антиросійські санкції із компромісом. Без патріарха Кирила і морських делікатесів. Які європейські країни вимагають пом'якшень?
1: Водійські посвідчення видаватимуть по-новому. Якою буде процедура переоформлення і чи потрібно знову складати іспит?
5: Він один із найсміливіших дітей України. Підтверджено нагородою.
6: Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
5: Історія маленького героя Артема із Харкова.
0: Чи є шанс знайти вихід із політичної кризи у відносинах із Польщею? Останнім часом пристрасті дещо вляглися.
1: Володимир Зеленський і Кароль Навроцький проговорили на саміті НАТО годину. Так, згоди дійшли не з усіх питань. Але головне, що є чітке усвідомлення, хто наш спільний ворог. А напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив достатньо емоційну проукраїнську заяву про необхідність і надалі підтримувати Київ.
0: І нині він міністр в Україні на заходах вшанування загиблих у роковини Волинської трагедії. Натомість президент Польщі сьогодні закликав Сейм заборонити в країні червоно-чорний прапор ОУН-УПА. Більше про наші відносини Олена Гончаренко розповість.
7: Історичні розбіжності щодо Волинської трагедії відчинили скриньку Пандори у відносинах між Києвом та Варшавою. Спочатку польські чиновники погрожували блокувати євроінтеграцію України, потім передумали передавати нам свої винищувачі. А минулого тижня українське питання взагалі розсварило поляків зсередини. Опозиція звинуватила уряд у таємній передачі Києву дефіцитних ракет «Петріот». Мовляв, це роззброює Польщу.
8: Це єдині ракети, здатні перехоплювати російські ракети «Іскандер», що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області.
7: Градус дискусії був настільки сильний, що змусило уряд розсекретити військову допомогу Україні. Гостра політична криза вплинула і на українців в Польщі. У Познані троє поляків увірвалися до офісу українки і влаштували їй допит, питаючи про ставлення до Бандери. А у Данську затримали чоловіка, який ображав українську касиру. В магазині.
6: А
7: ще 3 роки тому історичні розбіжності поляків так не хвилювали. Липень 2023-го президент Зеленський з тодішнім польським колегою Анджеєм Дудою у Луцьку вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Під своїми повідомленнями обидва напишуть: «Пам'ять нас єднає». Зараз це твердження проходить серйозне випробування на міцність. Складний період в історії, який став предметом політичних популістських маніпуляцій, ударив по відносинах країн сьогодні.
9: суперечка почалася, коли Володимир Зеленський надав одному з військових підрозділів найменування імені героїв УПА. Це збурило частину польської громадськості, адже у Польщі приписують УПА провину у вбивстві поляків під час Другої світової. Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської нагороди ордена Білого Орла. У відповідь від польських нагород відмовилися всі українські президенти, низка чинних політиків. Врегулювати напругу до Варшави навіть їздили Буданов та Сибіга. І емоції трохи вщухли. На полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та Польщі віч-навіч говорили більше години. І хоча згоди дійшли не з усіх питань, Зеленський і Навроцький погодились, спільний ворог обох країн – це Росія, і потрібно продовжувати діалог.
10: Пріоритетні питання. Безумовно, що це безпека. І ми розуміємо, що тут у нас один ворог, і це Росія. Далі це економіка. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів. І також обговорювали історичні питання. На мій погляд, ми тут потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею.
9: Бо лише Москва виграє від суперечок Києва і Варшава. Стосовно історичних питань, польський президент наголошує спосіб досягти компромісу.
12: Нерозв'язані історичні питання не повинні зачиняти двері до діалогу з питань, які нас об'єднують. Ми не йшли на цю зустріч з надією, що всі питання будуть вирішені.
9: Неочікувану проукраїнську заяву робить і міністр оборони Польщі, який, до речі, сьогодні в Україні вшановує пам'ять жертв Волинської трагедії. Владислав Косіняк-Камиш обурився на критиків військової допомоги Києву та заявив, що Варшава і надалі підтримуватиме Україну.
13: Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу.
9: Київ і Варшава вже відновили перемовини щодо передачі винищувачів «Міг» на умовах обміну. Але чи означає це, що історичні розбіжності відійдуть на другий план? Не виключено, що на тлі майбутніх виборів польські політики будуть і надалі розігрувати антиукраїнську карту. А це, за прогнозами аналітиків, додатковий шторм, який вигідний лише Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Вже у понеділок на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі можуть затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії. Але вони там будуть із компромісами. Скажімо про Кирила Гундяєва, так званого патріарха РПЦ, і засновника Лукойла Вагіта Алікперова можуть навіть не згадати.
0: Ну, а початкові наміри заборонити в'їзд до Євросоюзу тих, хто був на війні з Україною, вони будуть пом'якшені. І все тому, що деякі країни готові й далі вести бізнесові справи із країною-агресоркою.
1: Ну, і це, власне, і є ціною ухвалення цього санкційного пакета. Більше по темі Анна Грішина.
14: Уже в понеділок, але у полегшеному вигляді ЄС планує затвердити новий 21-й пакет антиросійських санкцій. Тому що країни-члени досі не дійшли згоди по деяких пунктах.
15: Це очільник Російської православної церкви дає настанови, а фактично благословляє на вбивство солдат перед від'їздом на війну. Патріарх Кирил публічно і активно підтримує та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак Болгарія проти внесення його у санкційний список. А напередодні до неї приєдналася й Італія через позицію Ватикана, який не хоче запроваджувати обмеження проти очільника церкви. А у Болгарії пояснюють свої дії чималою кількістю православних вірян Україні.
16: Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є главою Російської православної церкви, яка є східноправославною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Румен Радев, прем'єр-міністр Болгарії.
15: Виставила Болгарія й інший ультиматум – прибрати з пакету й екс-президента компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Мовляв, це ставить під загрозу діяльність найбільшого в країні платника податків – нафтопереробного заводу в Бургасі, який і належить «Лукойлу». А частиною акцій компанії володіє сам Алекперов. Раніше нафтогазовий гігант піймав Болгарію на гачок, виставивши судовий позов на 3 мільярди євро. Відсутність російських енергоносіїв лякають і Грецію, Мальту та Кіпр. Вони наполягають на послабленні цінової стелі на нафту з РФ. Вартість заморозять лише на 3 місяці на рівні 44 доларів за барель. А танкери продовжать транспортувати російський скраплений газ територіальними водами ЄС у треті країни, що фактично підриває заплановану на січень повну заборону імпорту блакитного палива з РФ.
4: Важливо враховувати, який вплив санкційний пакет матиме на Європейський Союз. Це не є причиною відмовлятися від обмежень, але це є причиною зрозуміти їхній вплив. Ми бачимо це знову, коли різні держави ставлять питання, а що з алюмінієм? А що зі скрапленим газом?
15: І що з тріскою? Спитала Португалія і проміняла на рибу з Росії частину обмежень, які підготувала Єврокомісія. З тріски в країні готують десятки національних страв, за якими туристи їдуть з усього світу, і країна на цьому заробляє. А ще Німеччина, яка є найбільшим покупцем російського ментаю, разом заблокували заборону імпорту риби з РФ. Обидві країни консультуються з Брюсселем, як уникнути наслідків.
11: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу усім, хто служив у російських збройних силах від початку війни. Тобто Європа має бути зачинена для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Усе гранично просто. І кінець.
15: Наполягає Єврокомісія. Але країни-члени, як Франція та Італія, опираються. Довелося шукати компроміс, щоб узагалі не провалити ухвалення санкційного пакету. Російським учасникам бойових дій в Україні в'їзд до Європи не заборонять, а обмежать короткостроковими візами. До речі, за минулий рік країни ЄС на 10% збільшили видачу дозволів на в'їзд для росіян. Якщо до понеділка представники держав ЄС не знайдуть компромісів і не досягнуть єдності у спірних пунктах, схвалення 21-го пакету антиросійських санкцій відкладуть на осінь. Водночас Київ ухвалення полегшених для Росії обмежень не влаштовує. Україна наполягає на дієвих заходах проти економіки РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ти ж вже чула, да, про те, що нові водійські посвідчення будуть видавати по-новому. Кабінет міністрів ухвалив відповідні зміни, ну і тепер майже як у Європі дозвіл на кермування можна буде отримати не раз і назавжди, а на різний строк, залежно від категорії.
1: Але як їх переоформлювати після того, як термін спливе? Що робити із старими документами? Ну і чи доведеться нам знову складати іспит? Питань багато, і відповіді на них уже має Олександра Бабіхіна.
17: Теоретичний іспит, практичне водіння і, зрештою, омріяне водійське посвідчення на руках. Усе це ті етапи, які українці проходять у сервісних центрах МВС. Процедура видачі самого документа залишається незмінною, а от термін його дії скорочується.
18: Перші тимчасові права українці, як і раніше, отримуватимуть на 2 роки. А от постійне посвідчення відтепер водіям легковиків і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а керманичам автобусів і вантажівок – на 5. Раніше ж документ діяв 30 років для всіх.
19: В першу чергу ці зміни передбачені саме приведенням у відповідність до стандартів ЄС. Але в цьому питанні є ще й практична складова – це безпека дорожнього руху.
18: Сама процедура обміну посвідчення не змінюється. Це можна зробити особисто в сервісному центрі або дистанційно – через Дію чи електронний кабінет водія.
20: Ви також можете обрати як фізичний бланк отримання посвідчення водія, який у разі замовлення онлайн надійде по або ж електронний бланк, який буде відображатись виключно в порталі Дії та кабінеті водія.
18: Поки поки триває воєнний стан, медична довідка для обміну посвідчення не потрібна. Але надалі її планують повернути.
19: Це така сама складова безпеки дорожнього руху. Наші водії всі мають бути в здоровому стані, які спроможні і безпечно керувати транспортними засобами.
18: Денису пощастило. Він щойно обміняв свої перші дворічні права на постійні. І ще встиг отримати пластик із терміном на 30 років.
2: На рахунок нововведення на 15 років так чув.
18: Як ставитися до таких змін?
2: З одної сторони позитивно, з другої негативно. Потрібно частіше з'являтися до сервісних центрів.
18: А в чому плюси бачите скорочення терміну дії?
2: Більшість адекватних водіїв на дорозі.
18: Анна та Галина отримали лише тимчасові посвідчення. Їхні постійні документи будуть уже з новими строками. Найбільше дівчат тішить, що повторно складати іспити не доведеться.
21: Дивишся просто, як обміняти. Типу, прийшов, поміняв і все.
18: Медогляд треба буде проходити.
21: Добре. Хорошо, пройдемо. Надо, то пройдемо.
18: Іспити вже не треба буде складати.
21: Це добре, бо це стресово.
22: Метогляд – це таке, що потрібно завжди проходити кожен рік. Так що це навпаки добре. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям.
18: А от бігти міняти вже видані посвідчення не потрібно, заспокоюють у сервісних центрах.
19: Вони чинні, ними можна користуватись, можна керувати транспортними засобами. У разі обміну посвідчення водія у зв'язку з втратою чи іншими випадками, передбаченими законодавством, нові посвідчення водія вже будуть видаватися терміном на 15 або 5 років.
18: Вартість обміну посвідчення не змінюється. Послуга коштує 650 гривень, 420 за бланк і 230 адміністративний збір. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Посадовців «Укроборонпрому» мають притягнути до відповідальності через склади зі зброєю у Вишневому. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
23: Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати. Хто на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.
1: Переживши дві світові війни, вона не витримала навали росіян. Кабом окупанти зруйнували у Запоріжжі столітню меноніцьку школу. Російським бомбам все одно, яку історичну пам'ятку нищити.
0: Наші журналісти, вони змогли потрапити всередину старовинної будівлі, тож ми побачимо зараз з вами унікальні експонати, які уціліли. А ще наші колеги з'ясували, чи можливо цю школу колись відновити. Репортаж Олени Каптюх.
24: Зруйноване Кабом ліве крило історичної запорізької меноніцької школи. Те, що колись було книгосховищем, зараз – суцільна руїна. Серед тих, хто розбирає завали, і заступниця директора школи Ірина Ільченко, вбрана у хустку та робочий одяг. Щоб пробратися всередину, пані Ірини доводиться розбирати двері, бо ударом російської бомби все рознесло.
25: Боже, які сходи! Я раз. Ось дивіться.
24: Перше, що кидається в око, сходи із пам'ятними написами.
25: Леп Вальман. Леп – це той, хто робив ці сходи, а Вальман – це засновниця цієї гімназії.
24: Цю будівлю звели ще у 1904 році. Виконана у стилі модерн з елементами німецької готики. Катерина Вальман, дружина заможнього підприємця, заснувала тут гімназію для дівчат з протестантських громад.
26: Це була гімназія для дівчат. Ми тут знайшли один кабінет, бачите, тут і досі така дуже-дуже стара дошка.
25: Вона розрушена вся вщерта. Все, що залишилося.
24: Ще до війни цю будівлю передали музичній школі. Тут на сцені проводили дитячі концерти. Тепер актова зала зруйнована. Піаніно, на якому колись виконували музичні твори, засипано уламками. Тут навіть ступати заборонено, бо підлога може обвалитися.
26: З цієї сторони була бібліотека. Гупає дуже небезпечний район. Зараз все це розвалене, розбито. Що найцікавіше, мінаніти, вони по своїй суті були пацифістами. Тобто вони були проти війни, проти зброї, навіть у руки їм заборонено було брати зброю. І ця школа витримала дві війни, Першу світову, Другу світову, але навали окупантів російських, на жаль, не витримали.
24: Меноніти зробили колосальний внесок у розвиток Запоріжжя, каже історик Михайло Мордовський.
3: А вони принесли сюди традиції європейського будівництва. Менонітів вважають людьми, які започаткували певні інженерні традиції нашого міста. Вони є одним із провідних спеціалістів і людей, які впроваджували це у на сфері машинобудування. Вони виробляли сільськогосподарську техніку, будували заводи.
24: З початку повномасштабної війни російські окупанти б'ють по історичній забудові Запоріжжя, нещадно руйнуючи будівлі, зведені понад 100 років тому.
3: Великих пошкоджень дістали будівлі, якщо рахувати з 22-го року, то це, мабуть, вокзал Запоріжжя-2. Це млин Нібура, це також представник такої менонітської архітектурної спадщини. Це Дніпрогес, машинна зала Дніпрогесу, перша машинна зала і багато інших. Там, наприклад, Соборний 151, де ціла секція житлового будинку була знищена, хоча будинок також є пам'яткою.
24: А саме у цій школі, розповідає пані Ірина, видатний педагог Петро Бузук у 1904 році створив Хортицьке природоохоронне товариство, що дало розвиток заповіднику Хортиця. І саме воно стало першою народною громадською природоохоронною організацією в Україні. Пані Ірина щиро вірить, що цю будівлю обов'язково відбудують.
5: Треба гроші та фахівці і закінчення війни.
24: Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну а напівзруйнована столична Лук'янівка, вона продовжує жити і дарувати дивовижні життєві історії. Після прямого влучання російської ракети по тамтешньому торгово-розважальному центру лічені прикраси ювелірної майстерні дивом вціліли в пожежі.
1: Із парою, яка свідомо обрала загартовані вогнем і потемнілі від кіпцяви каблучки для свого весілля, познайомилася Вікторія Дмитренко.
6: У цей момент вони не просто кажуть одне одному «так», вони обмінюються обручками, які взагалі не мали вціліти. Ці срібні прикраси пройшли крізь вогонь. 24 травня ворожий ракетний удар знищив на Лук'янівці ювелірну крамницю. Родіон та Лара знайшли обгорілі прикраси на благодійному аукціоні. І одразу вирішили, ці обпечені вогнем обручки стануть символом їхнього кохання.
7: Я захотіла купити, і в моїй голові зародилась ідея, у нас планується весілля. А чому б і ні? Чому б ці каблучки не стали нашими весільними? Та ви знаєте, вони такі ж, як і ми. Це просто, ну, ми покоцані війною, каблучки покоцані війною, ми живі. І хоч якось сяємо, вони продовжують сяяти, відмилися.
6: Аби ближче дізнатися історію закоханих, ми зустрілися на березі Дніпра. Познайомилися вони 1.5 роки тому в інтернеті. Лара Брейдерка плете дреди нашим захисникам. Побачивши профіль Родіона, каже, вирішила діяти рішуче.
7: Ну, я взяла і написала. Ну, думаю, я ж не просто так напишу. Я йому запропонувала його заплести, бо в мене є акція для ветеранів та військових. І я захотіла запропонувати йому навіть подарувати ті дреди, бо я дивлюся, хлоп такий тіпажний.
6: Спільні інтереси та схоже почуття гумору зблизили їх миттєво. Вже за місяць закохані вирішили жити разом.
7: Треба жити то життя. Ну, наше чекати.
8: Ну, далі є варіант. Це просто тягнути це. Або одразу вже переходити до суспільного божечки, до сумісного життя.
6: Родіон – ветеран. У 15-му році біля шахти Бутівка розривна куля понівечила йому обличчя. Хлопець втратив праве око. Проте Родіон сприймає це з дивовижною легкістю. До зустрічі з Ларою, каже, вчився говорити про свою травму.
8: Я до Лари, вибач, я готувався до зустрічі з тобою. Я ходив на побачення, я випрацював правило, що я повідомляю про те, що в мене пов'язка не по приколу, в мене немає ока. Типу, я можу не знімати пов'язку, поки людина не буде готова, але глаз назад не відросте, факт.
6: Хоча Родіон не прийняв себе іншого, Ларі доводилось до багатьох речей звикати, бо життя з людиною, яка пройшла пекло війни, потребує особливого такту.
9: Я просто, десь я багато читала, як з ветеранами поводитись. Тому так, я зрозуміла, що ззаду не підходити. Я ходила по хаті просто. Я встаю і йду на кухню. Я кожну свою дію озвучувала, щоб його не налякати.
6: Нині всі ці звикання пара згадує з усмішкою. Вони навчилися ділити обов'язки. Лара, наприклад, готує, а Родіон миє посуд.
8: Лара згодна на багато що, аби не мити посуд. Їй не подобається. Мене навпаки це, скажімо так, я накопичую, оці от горки – це святе. Але коли його починаю мити, це як медитація, воно заспокоює.
6: Попереду в закоханих – весілля. Проте пишних урочистостей пара не планує. Все буде просто і лише для своїх.
9: Ой, у мене будуть такі весільні спортівки, футболка, мабуть, може, навіть ця. І все, і гарний настрій. Це будуть друзі, рідні люди і просто привід, черговий привід всім зібратися.
6: А ці опалені срібні каблучки тепер завжди нагадуватимуть їм, що справжні почуття здатні витримати все. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Мамо, ми горимо. Ці слова у слухавці змусили серце пані Олени завмерти. Поки у закритій квартирі вирував густий чорний дим від замкненої проводки, її 8-річний син діяв, як не зможе кожен з нас дорослих.
0: Хлопець він одразу викликав рятувальників, розбудив бабусю і відкрив двері надзвичайникам. Артем отримав державну нагороду всеукраїнської акції «Діти-герої». Що було із ним після того, як все залишилося позаду? Як Артем живе зараз? Це поїхала подивитися Ірина Антонюк.
10: Разом із Артемом і його мамою Оленою дивимося відео з нагородження.
12: Де ти навчився рятувати людей і взагалі таких складних і дійсно дуже системних дій?
13: Мене навчила моя вчителька Людмила Олександрівна.
1: Ну і мама, звісно.
10: Пані Олена не стримує сліз, коли згадує саму церемонію.
14: Мені всіх було так, я по-материнськи жалко, розумієте? Це все і переживалося. Отак сльози бігли від щастя того, що вони всі вижили, що вони допомогли і переповнювало. Це не передати просто на словах.
10: А от сам Артем у свої 9 дуже зібраний і серйозний. Але водночас таким по-справжньому дитячим захватом хизується всіма подарунками. Від іграшкового пінгвіна, якого назвав Ріки, до всіх грамот і нагород.
13: Звісно, пишаюся. Я отримав за це, що я врятував свою бабусю від пожежі.
10: Пожежа сталася посеред дня ось у цій кімнаті. Артем саме сидів за столом.
13: Чекав урок. Потім почув якийсь звук. Отак от. В этом шкафу, вон там от. Ішов величезний дим.
10: Вже мама пояснює, у шафі сталося коротке замикання, спалахнула електропроводка.
14: Коли воно як бабахнуло, вони оці двері всі пооткривалися. Тут відкрилося, і відціля все пішло чорне. Отам взагалі чорний-чорний дим, дитина злякалася і вискочила до зали. Закрила за собою двері.
10: Але Артем швидко зібрався, розбудив бабусю у сусідній кімнаті. Сама вона майже не ходить, тож онук ще й допоміг тихий, вийти в коридор. Набрав номер екстреної служби і відчинив двері квартири для рятувальників.
13: Я чекав, вони приїхали за минуту, вони почали гасити пожежу, і я відчув, що ми врятовані, нашому життю нічого не загрожує.
10: Мама виховує сина сама і була на прийомі у лікаря, коли сталося лихо.
14: Синочок, Боже, я так переживала, як ти тоді визивав пожежних. Як ти мені позвонив, я думала, я ступу там упаду. А дзвонить і каже: мама, ми горим.
10: Завдяки миттєвій реакції Артема ніхто не постраждав. Хлопчика нагородили званням «Дитина-герой» від Міністерства внутрішніх справ. І зараз юного рятівника навіть впізнають на вулиці.
13: Ну, дуже приємно. Кажуть мені, що ти наш герой, і ти врятував свою бабусю. І ти молодець, говорять мені так.
10: Після героїчного вчинку Артема до себе на екскурсію запросили надзвичайники. І тепер він теж хоче стати рятувальником.
14: Коли виросту, стану ДСНСником. А я сидів, у мене сльози так покатились, але я не показую цього. Кажу: ні, синок, я ж гордюсь тобою. А каже: ма, і навіть якщо буде ця клята війна, я піду, ну я вернусь. Я каже, повернусь обов'язково, ти тільки не плач, я ж мужчина, понімаєте мене? Як мати я дуже, дуже пишаюся своєю дитиною.
10: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Гідна зміна росте, ми теж пишаємося. На цьому ми завершуємо наш випуск.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
15: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Очаровательная! Очаровательная!
17: Чарівна пітерська погода сьогодні в Петербурзі. Ми справді старалися, і нам це вдалося. Не завжди так виходить, але сьогодні все склалося так, як слід.
20: Традиційний економічний форум у Петербурзі цьогоріч відкрився достроково. Перша іноземна делегація дісталася до батьківщини Путіна вже о 5-й ранку. Для цього їй довелося подолати відстаню 1100 кілометрів.
27: Там, коротше, жорстко полихає.
16: Там, коротше кажучи, страшенно гаряче, просто пекельно. І ось чути ще один безпілотник.
18: Слышно ще один безпілотник. Ну, коротше, жорстко зробило.
16: Коротше кажучи, стався потужний вибух. Дуже потужний. Я прокинувся о 5-й ранку. Трохи не виспався.
20: Вперше в історії псевдоекономічний балаган у Петербурзі стартував не за сценарієм організаторів, а за графіком українських далекобійних санкцій. Все заради того, аби наочно показати, що болотяна економіка палає.
19: Все, там гриб прям.
21: Там гриб вибухнув, вогняний. Ой, ой, божечки!
19: Просто жесть.
21: Просто жахіття. І це все із самого ранку.
16: Аж теплом повіяло. Ти відчуваєш тепло? Так.
20: Тож, поки тисячі гостей лише шукали дорогу до своїх павільйонів, українські безпілотники вже знайшли і запалили петербурзькі стратегічні об'єкти.
22: Я слышу жужжання ракет.
16: Мені здається, я чую гудіння ракет. Що? Блін!
22: Що, блядь?
16: Летить, летить знову! І падає! Влучив!
23: Багас
16: нормально. Навіть у магазин нормально не схопити. Просто дрони над головою. Ось цей весь дим, коротше кажучи, у нас там все підривають, і кулемети стріляють, трясся. Бам! Неочікувано.
20: І це масштабне фаєр-шоу. Українські дрони влаштували за 17 кілометрів від головного майданчика форуму. Шлейф від отого міні-вулкана розтягнувся на десятки кілометрів. Пожежа була настільки потужною, що росіяни розгорнули фотозони ледь не по всьому Петербургу.
22: Ти не зняла там прям?
16: Ти не зняла? Вон там вибухнуло.
21: Ой!
20: Та найбільше жагою до вибухових кадрів запам'яталися ті, хто мав би оцих запальних моментів не допустити. Це я про ганебну російську ППО. Схоже, пожежам у Петербурзі бойові лапті тішилися не менше за українців.
22: Кадр поймав.
16: Кадр зловив. Ой, та ну, ще горить. Зняв.
22: Зніми мене,
16: і як горить.
20: Поки російські ППОшники не самовито кліпали контент, у Петербурзі коптив небо тамтешній нафтовий термінал.
22: Щоб ти розбомбили.
16: Ось і розбомбили наш заводик. Недалеко від мене. Ось це так.
20: Цей термінал – один з найбільших болотяних нафтових об'єктів у Балтійському регіоні. На рік він переробляє до 10 мільйонів тонн нафти. Йдеться про 21 резервуар для зберігання і перевал

0: У доку уражений. Тут, тут, сюди.
1: Завдяки нашим сталевим пташкам. Дуже гаряче у той день було і на стоянці болотяних військових кораблів у Кронштадті. Наші дрони запалили носій керованої ракетної зброї корвет «Бойкий». Кораблик цей досить свіжий був. Болетяний Балтійський флот він поповнив лише у 2013-му. Поки болетяна нафта палала, російський корвет коптив небо. І поки Путіну ввижалося якесь вугілля, місцева влада вирощала про одну з наймасовіших атак на Петербург та Ленобласть від початку Великої війни. Тамтешній губернатор відрапортував, що за 5,5 годин, що тривав наліт добрих дронів, болетяна ППО нібито збила 59 безпілотників.
2: Не знаю, що вони збираються робити з цією зброєю. Зузьки, ти в нього влучиш.
3: Так, утро сьогодні не задалося.
2: Сьогоднішній ранок не вдався. Вдарили так, що просто феєрично. Час о 12:30. Гасять з 5 ранку й досі. Скільки ще будемо гасити, взагалі невідомо.
1: А тому гості псевдоекономічного збіговиська чим чекували на свої панелі на тлі димової завіси. Колись економічний форум у Петербурзі був такою собі економічною вітриною Ерефії. Його називали російським Давосом, та вже котрий рік поспіль МЕФ генерує, хіба що абсурдні за своїм змістом, та й формою подачі, новини.
4: Прекрасний форум.
5: Форум сьогодні, як завжди, чудовий. Інвестори та інші колеги, вітаннячко. Таке загалом не забудеться ніколи.
4: Чим не забуть великі?
1: І правда, все, що відбувалося на самому форумі, суцільний фестиваль ганьби.
6: Три, два, один.
1: Роботи мали продемонструвати двобій, а вийшло, що ця сцена красномовно вчергове показала сучасність Ерефії. Половина ганебних випадків на оцьому недофорумі були пов'язані саме з роботами. Схоже, оцей просто не витримав усієї тієї дичини, тож прикинувся мертвим. Чого спільного між цими роботами та економікою, якій типу і присвячено цей недофорум, вчені, звісно, не знають. Наступний учасник цього параду абсурду – так званий робот-політик із партії «Роботи Росії».
7: А куди ти йдеш, скажи?
8: А куди ти йдеш, скажи?
9: Щоб поспілкуватися з роботом, будь ласка, вимкніть VPN.
8: А у мене він не вимкнений, чесно.
1: Супутницею цього недоробота представили ось це от цифрове непорозуміння у балетній пачці. Якщо ви думаєте, що дно пробите, то ні. Далі трапилася сцена «Добий танцем». Ну а більш скрепним, ніж робот у балетній пачці, може бути хіба що робот у кокошнику. А такий на тому мракобісному збіговиську, звісно, теж був. От тільки від російського у тих роботів хіба що назва і кокошник. Ну, бо за власні розробки на отому форумі традиційно видавали китайські товари. Аналоговнітні роботи – це китайські гуманоїди Unitree G1. Купити такого може будь-хто, у кого є 3 мільйони рублів.
10: Мені дуже неприємно дивитися на вас знизу вгору.
1: Аналогічний коліновстан трапився із болотяним автопромом, бо новенький Аурус Сенат 900 виявився звичайним китайським Хонкі H9. От тільки у Пекіні така коштує близько 4 мільйонів рублів в еквіваленті. А от те саме відро з гайками, але вже з російським шильдиком Аурусу, обійдеться від 10 до 12 мільйонів дерев'яних. За нову модель болотяної Волги намагалися видати китайські Джілі Манджаро. Для порівняння, у Китаї в базарний день ціна такої автівки близько 20 тисяч доларів. А от такий самий Тарантас псевдоросійського виробництва вийшов дорожче майже втричі. Його вартість приблизно 57 тисяч доларів. Поки псевдовинахідники дивували невибагливу публіку краденими розробками, у лаунж-зоні виключно аналоговнітними діалогами кривотивили пропагандисти із забороненого у цивілізованому світі Russia Today. І ось що з цього.

0: Вийшло.
1: А ви взагалі бачили, які блюда зараз?
2: А ви взагалі бачили, які страви зараз подають учасникам МЕФ? Якщо ні, то подивіться. Вода по-європейськи без газу. Вода «Північний потік-3». Коктейль «Епштейн Айленд». Далі ще цікавіше. У нас є печиво з передбаченнями Жириновського. Орішник. І моє улюблене – «Захід Європи» з капучино.
0: А наступний параграф збочення – це гості отого недофоруму. Ну, до прикладу, припхалася одіозна ультраправа американка-блогерка Кендіс Оуенс. Вона відома тим, що шанує антисемітські погляди, є антиваксеркою, а ще пропагує конспірологічні теорії. Зокрема, торочить, що американці нібито не висаджувалися на місяць.
3: Thank you guys. Щиро дякую за запрошення. Це моя перша поїздка до Росії.
0: Із короваєм, піснями та танцями на економічному форумі зустрічали американського скандального кікбоксера Ендрю Тейта. Охоронці США, Великої Британії та Румунії підозрюють ось цього Тейта у торгівлі людьми, розбещенні неповнолітніх та інших злочинах. Ще більш мракобісного контенту наплодили так званий путінський ідеолог товариш Дугін і православний олігарх товариш Малофєєв. Вони презентували сценарії гарного і поганого майбутнього для Ерефії. Оце типу гарний.
4: У нас приєднання Києва, Одеси, Харкова і таке інше. Розпад Євросоюзу та лідерство у 50-х роках.
0: Тобто байки Кремля, що війна зупиниться, якщо Україна віддасть Росії Донеччину і Луганщину, ніхто всерйоз не сприймає. Москва хоче воювати довго.
5: По-перше,
2: ми маємо визнати, що найближчі кілька років, а може й кілька десятиліть, ми перебуватимемо у стані війни.
5: Ходіться в війні.
0: А диктатор Путін у війні дуже навіть зацікавлений, тому і бреше постійно, що повномасштабне вторгнення ні разу не виснажило росіянські ресурси. Бункерний все марить якимось кульоновстанним зростанням економіки, яка нібито втричі обганяє європейські показники, а зарплати на Росії так взагалі типу на третину виросли. Тим часом насправді у болотяному бюджеті лише за 5 місяців цього року утворилася дефіцитна дірка у майже 6 трильйонів рублів. А через підвищення податків і здорожчання комірного матрьошки вже настільки розбагатіли, що ледве зводять кінці з кінцями. Тож не дивно, що економічний форум у Петербурзі цього року традиційно вийшов відірваним від реальності. І єдине, що всіх отих от пітерців та гостей міста заземлило – це добрі українські дрони, які на ділі показали, що таке дієва санкційна політика.
3: Велике військово-патріотичне свято для молоді. У Волгоградській області фінал гри «Зерніця 2-0».
0: Ось так на болотяному Геббельс-ТБ цього року презентували великий шабаш військової пропаганди. Мілітарний балаган «Зарніца 2.0», як багато що на болотах, замішаний на ностальгії совком. Збіговиську з такою назвою у Радянському Союзі, я нагадаю, влаштовували більше як півстоліття тому.
6: Зараз ми в нашої молоді відроджуємо дух патріотів. Це прекрасно, що ми відроджуємо цю гру.
0: От тільки є нюанс. Якщо за совка це була спортивна гра з елементами військової справи, то у путінській Ерефії все геть навпаки. Ну, тобто сучасна їхня зарніця – це військовий вишкіл зі спортивними елементами.
3: Штурм, оборона, безсонні ночі зі зброєю в руках. Фінал всеросійської гри «Зарніця». Все по-дорослому.
0: Крім самих учасників, звісно. Бо головні зірки цього мілітарного цирку – це сотні підлітків. На справжній військовий полігон. Їх звезли не заради пісень біля вогнища. Бо замість вогнища тут – димова завіса. І ніяких естафет, а суцільні штурми, розмінування і риття окопів.
7: Я виконував комплекс завдань.
2: Я виконував комплекс завдань у ролі штурмовика. Навчився влучно стріляти, кидати гранату і пройшов смугу перешкод.
8: Підготовка воєнна.
2: Підготовка військова. Спортивна. Відпрацьовуєш навички, які знадобляться тобі в повсякденному житті.
0: Давайте подивимось, без чого цей зомбований росіянський підліток взагалі не уявляє свого повсякденного життя.
9: Армія АК штурмує
10: позиції армії Кама. Переможе той, хто не тільки зможе захопити дві будівлі із трьох, але й утримати від відвоюване протягом 30 хвилин. Одночасно беруть участь близько 500 осіб.
0: Суть так званих змагань – це відпрацювати всі етапи сучасного бою. Тож школярі керували безпілотниками і вчилися скидати з них вибухівку. А ще учасники цієї зарниці мінували територію роботизованим комплексом і гатили з мінометів. Щоб ще більше вразити неокріплі рапсіянські мізки, на ці типу дитячі змагання притягли танки і купу іншої бронетехніки. Було навіть спеціальне бронезалізяча для форсування водних перешкод. Муштра не припинялася ані вдень, ані вночі.
5: Іди ніч.
8: Попереду ніч, нічні диверсії.
9: Треба видихнути.
8: Можна сказати, що поставлене завдання тут виконано. Ви підірвали базу.
0: На бойове екіпірування для оцієї так званої дитячої забавки не витратили добряче. Навіть на фронті не всі бойові лапті так упаковані, як ці зомбовані підлітки. Разом з військовою формою їм видали і шоломи, і бронежилети, і рюкзак. А ще рації та навіть тактичні окуляри. Все справжнє. Єдине, зброя та гранати поки що навчальні.
3: З лазерним оружієм? З лазерною зброєю? Хлопці буквально не розлучалися всі ці дні. З повною віддачею вони пройшли 10-кілометровий марш.
11: Напоминаю,
8: що... Нагадую, що попереду і позаду вас є загони армії суперника, з якими ви можете неодноразово вступити в бій.
0: А що по спеціальностях, які пропонують організатори цієї мілітарної вакханалії?
12: Оператори БПЛА.
3: Оператори БПЛА, медики, зв'язківці, штурмовики, сапери, політруки і навіть військові кореспонденти навчалися і змагалися.
0: Та я більше отерів не від військорів, а від політруків. Їх же навіть у совєтській армії списали ще у 1942-му, а путінська Росія вирішила воскресити це добро. І нині навіть мілітарне підліткове збіговисько неможливе без оцих от ляльководів, бо хтось же має втовкмачувати правильні прокремлівські наративи у макітри челяді. Справжні бої і є кінцевою точкою всього цього симулятивного шепіто.
10: Це була
3: тактична гра «Лазертаг 24 години». Ми майже не спали, це втомлені ноги, тому що постійно в берцях. І ще не звикли.
0: Звісно, весь цей балаган під пильною увагою не лише кадрових бойових лаптів, а й путінських держиморд. Ну, до прикладу, заступник ватажка путінської адміністрації ледь не верещить від захвату.
13: Попытались понять.
14: Ми намагалися зрозуміти, чи було таке в світі. Кажуть, лазертаг на 1000 осіб одночасно ще ніхто ніколи не робив.
0: Ну, це вже не інакше, як показник самої мизамірної країни у світі. Такі масштаби мілітаризації підлітків були можливі хіба що за часів Гітлер-Югенду. Але тоді ще лазерної зброї не було.
15: Здесь вивчається дуже
8: багато. Тут вивчають дуже багато спеціальностей, які є у нас у Збройних силах. І прийшовши до військового училища, вони не будуть як сліпі кошенята. Вони вже будуть знати і мати якийсь багаж знань. І з цим вже далі йти і ставати офіцерами нашої батьківщини.
15: Офіцерами нашої родини.
0: Та які там офіцери? Звичайні заготовки майбутнього гарматного м'яса. Щоб було кому воювати за імперські амбіції їхніх кремлівських правителів. На так звану зарницю матрьошок підлітків звозять лише другий рік поспіль, а результати – коліновстанні.
16: Минулого
8: року у нас було 400 осіб у фіналі. Цього року майже 1500. Три вікові категорії. Спочатку прийшли діти молодшого віку – 11-13 років. Потім окремий конкурс між студентами коледжів. І ось зараз фінал старших класів.
0: Судячи з масштабів, воювати готують левову частку молодої болотяної отари. Цьогоріч ось ця їхня так звана зарниця охопила більш як 3 мільйони школярів. Тобто в цьому патріотичному балагані задіяний кожен шостий учень. Найгірше, що у цю військову вакханалію кремлівський режим затягує і наших дітей з окупованих територій. Саме з відбіркового змагання на зарницю почався новий навчальний рік в окупованому Маріуполі.
17: Час поранення! Час перевертаємо!
18: Час поранення!
17: Час 17:20.
0: Лише на оцей відбірковий етап зарниці окупанти загнали більше як 180 дітей та підлітків із захоплених Маріуполя, Волновахи, Новоазовська, Бердянська. А ось що про такі недитячі забавки нещодавно писав Американський інститут вивчення війни.
3: Росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до РФ. Група підлітків із окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях зарниці «Зарніця 2.0». Росія також використовує «Зарніцу 2.0» для депортації українських дітей до Росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання.
0: До речі, вихователь на цьому святі скрепного ура мілітаризму теж як на підбір.
6: Дуже важливу місію виконуєш.
0: Ось так, тішиться своєю зомбувальною місією Лапоть, який воював проти України. Саме цих катів зробили дресирувальниками на псевдозмаганнях. А очолив ось цей мілітарний конвєєр окупант Галавін.
5: Здравствуйте, товариш.
6: Доброго дня, товариші.
11: Здоров'я бажаємо, товаришу, командувач Грою.
6: Наказую завершити марш.
5: Завершить марш.
0: В ерефії ось цього Головіна зробили зіркою Z-пропаганди. Він кадровий військовий, який захоплював Маріуполь. За даними нашого центру протидії дезінформації, морпіхи 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії, до якої і належить ось цей Головін, чинили воєнні злочини, про що, звісно, є задокументовані свідчення.
12: Формування здесь.
6: Формування тут і відточування навичок, які молодь набула в ході навчання, в ході змагань. Вони дозволять в майбутньому розвинути сфери досконалих технологій, вибору професії для хлопців і в захисті батьківщини, і в захисті інтересів і суверенітет України. Просто формування справжніх патріотів.
0: Нині партянка Головін – заступник ватажка путінського дитячого мілітарного руху «Двіження перших». А ще він ватажкує у так званому штабі «Путін-Югенду». Юнармія.
6: Ви найкращі, просто найкращі.
0: Як бачимо, разом з фізичною муштрою підлітки отримують ще й добрячу порцію Z-пропаганди у мізки. У підсумку з таких мілітарних шабашів виходить ось такий от зомбований планктон.
19: Наш генерал армії Ахтуба Владислав дуже вправна людина, якій ми всі вдячні за його дії в так званій спеціальній військовій операції. Ми всі не просто в якомусь колективі, а в згуртованій і справжній армії.
20: В ньому я бачу чоловіка, на якого...
6: У ньому я бачу людину, до якої потрібно прагнути, з якої потрібно брати приклад. Коли він віддає нам накази, я хочу виконувати його накази.
0: Ну і куди ж без улюбленого прийому рашен-пропаганди? А це псевдопаралелі між Другою світовою і неспровокованим вторгненням військ РФ в Україну.
3: Підростаюче покоління не повинно забувати про героїв Другої світової війни. Про героїв, які зараз віддають свої життя на так звані спеціальні військові операції. Беречи участь у Зарніце, ми віддаємо їм шану.
0: Щоб підсилити так звану наступність поколінь, апофігей, тобто нагородження переможців цього шабашу влаштували на Мамаєвому кургані. У часи Другої світової тут майже 200 діб точилася Сталінградська битва. Тож росіянська Зарніца – це коли граната поки що не справжня. Але промивка мізків вже цілком бойова. Повінь, полум'я та неохота – три слова, які найкраще описують болотяну весну 2026. Поки в одній частині РФ все горить, палає від дієвих українських санкцій, контроль над іншою частиною боліт бере генеральша Повінь. Тим часом кремлівський театр абсурду розігрує черговий акт вже традиційної п'єси, типу «Все під контролем».
21: За планом.
0: Та все частіше цей план складають українські сили оборони. До прикладу, під кінець березня Збройні сили України влаштували яскраві вибухові ночі і темні димові дні Балтійським портам на Ленінградщині. Батьківщині бункерного диктатора, до речі. На ці порти припадає 44% експорту російської нафти. Зараз вже точно менше, бо немає особливо куди. До прикладу, за 9 днів квітня порт Усть-Луга приймав українські далекобійні санкції цілих 5 разів.
21: Горить вся Услуга, горить порт. Ще раз вибухнув, ще один. Їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой, нафтові резервуари горять.
0: Нафту повітряно-крапельним шляхом після візиту добрих дронів відвантажував і порт Приморськ. А це найбільший нафтоналивний хаб Росії на Балтійському морі.
21: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
0: Димова завіса від палаючих росіянських портів розтягнулася на десятки кілометрів. Як писало агентство Reuters, дим від пожеж у російських портах був помітний навіть з території Фінляндії, а ще з літаків і з супутників.
21: Летить. Луплять. Да тут війна, братюні. Один за одним, реально.
0: Як повідомили в офісі президента, завдяки українським ударам експортні потужності порту Приморськ цієї весни скоротилися на 13%. А у порту Услуга наші сталеві пташки обвалили навантаження на цілих 43%. Як палали оті порти, бачили, схоже, всі, крім Путіна. Бо у дні, коли українські сили оборони послідовно вибивали нафтові експортні потужності РФІ, бункерний займався зовсім іншими справами та вдавав, що на його малій батьківщині нічого особливого не відбувається.
5: Премії за вклад.
12: Премією за внесок у виховання школярів відзначено і музей історії військової форми.
0: Ось ці теревені кремлівський диктатор вивалив, бо вирішив, що саме час святкувати День робітників культури. На Ленінградщині у той самий час новою культурною пам'яткою світового масштабу були Балтійські порти. Бо на тлі вражаючої пожежі іноземці фотографувалися і записували відео. У Лілі Путіна ж були інші, значно важливіші розваги.
22: Ми закладаємо
6: перший куб бетону ось із цього операторського пульта. Максим, великий професіонал своєї справи, зараз готовий виконати вашу команду щодо закладання першого куба бетону будівництва Національного центру «Росія».
12: Починаємо.
0: У компанії лизоблюда товариша Собяніна, це той, що ватажок Болотяної столиці, Путін тішився картинками і макетами майбутнього пропагандистського кубла такого собі Національного центру «Росія». І поки порти палали, а нафтовий експорт коптив небо, бункерний диктатор так само з помпою, але вже в онлайн-режимі, відкривав якийсь театр аж десь у Дербенті.
23: Щойно президент оголосив свій указ. Усюди святкує велика країна.
0: Ось такі вистави, щоб вислужитися перед відірваним від реальності диктатором. Бо найбільш яскраві вистави, зрежисовані нашими силами оборони, Путін чомусь закриває очі. Як от коли був епічний прильот по нафтоналивному терміналу у порту Новоросійська на початку квітня.
6: Місто казка, місто мрія.
0: Завдяки нашим далекобійним санкціям за квітень експортні потужності новоросійського порту скоротилися на 38%. Це дані Офісу українського президента. У Кремлі від таких нічних краєвидів Новоросійська, схоже, аж стеля впала. Бо у той день бункерний не з'явився на жодну болотяну подію. І взагалі у цьому році російський диктатор став помітно рідше з'являтися на публіці. Це помітили міжнародні ЗМІ.
3: Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. Путін проводить тижні модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї біля Чорноморського узбережжя. Від початку 2026 року очільник Кремля не відвідав жодного військового об'єкта, попри регулярні поїздки в минулому році.
0: Зокрема, CNN та Financial Times вийшли з публікаціями про те, що Путін боїться перевороту, через що Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки. Тим часом у доповіді європейської розвідки Сергій Шойгу згадується як особа, яка потенційно може бути пов'язана з ризиком перевороту.
12: Це удар у спину.
0: Десь у бункері Путін, схоже, ховався і всередині квітня. Зник тоді днів на 10. У цей самий період наші сили оборони розпочали бавовняно-курортний сезон у Туапсе.
24: Я б хотіла з ребенком. Я б хотіла з дитиною жити на морі. Море все забруднене цим мазутом. Усе зіпсовано. Ці бісові ППА літають. Усе розносять. Не знаю, чи будеш де взагалі жива.
0: Завдяки епічним прильотам по місцевому НПЗ спека у Болетяному місті розпочалася завчасно.
25: Зарадика.
6: Спека така. Вон там горить. Одна, дві точки горять. Раз, два, три. Ось це багаття. Шашлик посмажити.
24: О, ми живемо наче в якомусь фільмі катастрофі. Головне, що ми... Не знаю, як реагувати.
26: Я не знаю, як реагувати.
0: Лише впродовж двох тижнів українські добрі дрони нанесли на нафтобазу у Туапсе аж 4 неоголошені візити. Палаюча росіянська нафта розливалася вулицями, а з неба падав нафтовий дощ. Тим часом краснодарський держиморда товариш Кондратєв назвав удари по Туапсе типу психологічною операцією.
3: Ми бачимо, як жителі обговорюють кадри сильної пожежі та задимлення в Туапсе. А також відео з нафтовим дощем. Чи варто хвилюватися?
1: Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб під час збиття створювати яскраве полум'я, дим. Це чисто психологічна атака, робота на камеру. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель. Коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі.
2: Цей абсурд він вивалив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Нині його вже видалили. Але ж скріни не горять, на відміну від НПЗ ТУАПСЕ. До речі, так само повидаляли результати своєї життєдіяльності і працівники Туапсинської прокуратури, бо на тлі епічної пожежі ті вирішили влаштувати фотосесію під час висадки дерев. І поки у ТУАПСЕ раз за разом відкривався філіал пекла, бункерний у Кремлі пив ігристе з боксерами. Щоб ви осягнули важливість цієї події, відео, як Ліліпутін віддав свій келих одному з недоспортсменів, навіть опублікувала державна пропагандистська помийка.
4: Мені принесуть.
2: Внаслідок одного з ударів на НПЗ у Туапсе були знищені 24 нафтових резервуари, і ще 4 було пошкоджено. Такі дані нашого генштабу. Загалом українські дронові санкції, накладені на Туапсинський НПЗ та тамтешню портову інфраструктуру, завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів.
1: Гадаю, ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами. Я думаю, що й ворог уже теж.
4: Ну так, там просто думають, як усе це оформити.
2: А насправді у Кремлі, схоже, гарячково міркували, як правильно оформити епічні краєвиди курортного Туапсе. Пожежу на тамтешньому НПЗ Ліліпутін розгледів майже через 2 тижні після першого удару. Присвятив цьому аж цілих 30 секунд. Однак розповів лише про якийсь там незначний розлив нафти, а не екологічну катастрофу.
4: Удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки. Щоправда, губернатор щойно доповів. Він перебуває на місці. Схоже, серйозних загроз немає. Люди там справляються з тими викликами, з якими стикаються.
2: І не встиг Путін щось промимрити про удари по Туапсе, як естафету нафтових дощів підхопило інше болотяне місто – Перм. Дрони СБУ вдарили по тамтешній лінії виробничо-диспетчерської станції, яка за понад 1500 кілометрів від України.
7: Прямо жесть.
1: Просто жах. Що там піднялося? Яка хмара величезна. Зараз усе на місто впаде, бо вітер у цей бік.
2: На четвертий день після епічного підкурювання нафтоперекачувальної станції у Пермі матрьошки почали щось підозрювати.
9: Кажеться, дощик
1: збирається. Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте свої життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
2: 2 неоголошених візити добрих дронів спалили приблизно 70% нафтоперекачувальної станції. Було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Втрати оцінюють до 20 мільярдів їхніх рублів. Такі дані моніторингових каналів. Резервуари диміли, між іншим, щонайменше 5 днів. Що робив у цей час Путін? Він зустрічався з тіктокером «Всія Росії» Кадировим, а ще теревенив про капусту та перловку.
4: Я не зрозумів. Ви квашену капусту та м'ясо засолюєте разом?
10: Ми, получається...
18: Ні, ми тушкуємо або в казані, або в якійсь каструлі.
4: Тобто берете квашену капусту, а потім тушкуєте?
2: Не менш пізнавальним у російського диктатора був і другий день пожежі у Пермі. У цей самий час Ліліпутіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до суджі.
1: Кожен може залізти і зрозуміти, як 6 днів 15 кілометрів з обмеженою кількістю повітря та води.
2: От тільки це аж ніяк не привід для гордості, а наглядний приклад, як занапастити власних портянок. Ну, бо кремлівському диктатору показали трубу, у якій росіяни фактично задихнулися. Адже наші Збройні Сили України завдали удару по цій трубі. Частина окупантів тоді загинула, а ті, хто вижив, отримали важкі отруєння. І поки бункерний відіграє черговий акт вистави під назвою «Все під контролем», реальність методично руйнує декорації. За даними видання Bloomberg, у зоні ураження наших добрих дронів знаходиться вже чверть території РФ, де проживає понад 70% матрьошок.
11: Путін може все, що завгодно.
0: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
22: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало...
8: Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
10: Може принести трохи води?
8: Ні.
2: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міськують над вічним. Як зробити так, щоб Ліліпутін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
13: Є достатньо.
14: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
2: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
14: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
2: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
14: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
2: Ліліпутін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
15: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
2: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
15: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
16: Продлеває молодість.
2: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
15: Для активного довголіття.
2: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
14: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
2: Кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
14: Потенціал, звісно, величезний.
2: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним».
0: недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
5: Які органи?
13: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
5: Це
17: окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
0: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролики із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
19: І от вже
17: понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
0: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
17: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
0: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
20: В ефір случайність.
21: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали віка, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
13: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
0: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
22: Господин Курцвейл.
17: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
0: Ну, а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
27: Ну, ми цілі навіть определенні ставимо.
13: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
22: Завжди.
0: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
28: Рост продовжительності житті.
21: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
0: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв не задоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
29: В цілому.
13: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років. А в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
29: 80+.
0: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му ЕРФІЯ встановила антирекорд з тривалості життя.
21: Росстат повідомив про рекордне спочатку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
0: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
21: Точно фіксує стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
0: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лоптіногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України.
3: Російська нефть сьогодні.
6: Сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останній передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals. Синім сорт Brent.
7: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
12: Для кого-то потери, для нас...
6: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
7: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
6: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
7: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
20: Енергетичним компаніям
23: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
7: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
6: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
7: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
6: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
7: Іншими словами, у березні і квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от колінавстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
13: трохи замало. Чесно кажучи, замало.
7: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
1: Кажеться, дощик збирається.
13: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
7: Ось так Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних МПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
10: Гадаю,
17: всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
19: Ні.
7: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх шістьох серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
3: Хватить терпіти. П'ятий год.
13: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
3: Тупих подонків.
7: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Устлуга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
19: Вони показують, як атакують.
13: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Устлузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
19: А у второй, третій чому?
7: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
1: Об'єм добичі, з якого...
13: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
7: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
1: Об'єм добуваємої нафти в
13: Росії. Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
7: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
4: Противник явно сьогодні...
13: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
4: Хай нас скотина день.
7: По-друге, треба було тримати ціни на бензин.
0: Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
8: Зараз вроді як нефть.
10: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
0: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
9: Не буду грустним.
13: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
9: рубля.
0: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
11: По текущій ситуації.
13: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
0: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
21: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
0: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен 5-й рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
15: Смотря на всі ці внешні визови,
10: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
15: Рост, в тому числі, в американської економіки.
0: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
16: Слава Богу!
18: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
16: Слава Богу!
0: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає проти позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Уночі ворог масово атакував шахедами Харків та Дніпро. У Харкові пошкоджено понад 20 житлових будинків. Там горів гаражний кооператив. За даними мерії, за меддопомогою звернулося троє людей, серед них 16-річна дівчина. Ну а в Дніпрі є влучання по підприємству харчової промисловості. Тут, кажуть у обласній військовій адміністрації, минулося без постраждалих. У російській Сизрані на Самарщині знову палає нафтопереробний завод після атаки безпілотників. У місцевих пабліках росіяни охоче діляться кадрами пожежі та чорного диму в районі НПЗ. Атаку на регіон підтвердив і губернатор області. Цей завод він вже припиняв роботу раніше через удар дронів по одній із ключових установок. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо та мазут для потреб ворожої авіації. А у тимчасово окупованому Криму Севастополь та Сімферополь залишилися без світла також через атаку безпілотників на енергооб'єкти. І вже завтра, на додачу до українських далекобійних санкцій, Євросоюз може запровадити 21-й пакет санкцій проти Росії. У Брюсселі його розглянуть міністри закордонних справ ЄС, але навіть у разі запровадження вони, ці санкції, вони стануть блідою копією початкових намірів європейців. І все це через компроміси стосовно деяких російських осіб. Ба більше, декларовано раніше готовність Євросоюзу заборонити в'їзд усім, хто був на війні з Україною, вже суттєво змінили. Тож, яким буде черговий пакет антиросійських санкцій, Анна Грішина розкаже.
5: Уже в понеділок, але у полегшеному вигляді ЄС планує затвердити новий 21-й пакет антиросійських санкцій. Тому що країни-члени досі не дійшли згоди по деяких пунктах.
6: Це очільник Російської православної церкви дає настанови, а фактично благословляє на вбивство солдат перед від'їздом на війну. Патріарх Кирил публічно і активно підтримує та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак Болгарія проти внесення його у санкційний список. А напередодні до неї приєдналася й Італія через позицію Ватикана, який не хоче запроваджувати обмеження проти очільника церкви. А у Болгарії пояснюють свої дії чималою кількістю православних вірян Україні.
7: Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є главою Російської православної церкви, яка є східноправославною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Румен Радев, прем'єр-міністр Болгарії.
6: Виставила Болгарія й інший ультиматум – прибрати з пакету й екс-президента компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Мовляв, це ставить під загрозу діяльність найбільшого в країні платника податків – нафтопереробного заводу в Бургасі, який і належить «Лукойлу». А частиною акцій компанії володіє сам Алекперов. Раніше нафтогазовий гігант піймав Болгарію на гачок, виставивши судовий позов на 3 мільярди євро. Відсутність російських енергоносіїв лякають і Грецію, Мальту та Кіпр. Вони наполягають на послабленні цінової стелі на нафту з РФ. Вартість заморозять лише на 3 місяці на рівні 44 доларів за барель. А танкери продовжать транспортувати російський скраплений газ територіальними водами ЄС у треті країни, що фактично підриває заплановану на січень повну заборону імпорту блакитного палива з РФ.
8: Важливо враховувати, який вплив санкційний пакет матиме на Європейський Союз. Це не є причиною відмовлятися від обмежень, але це є причиною зрозуміти їхній вплив. Ми бачимо це знову, коли різні держави ставлять питання, а що з алюмінієм? А що зі скрапленим газом?
6: І що з тріскою? – спитала Португалія і проміняла на рибу з Росії частину обмежень, які підготувала Єврокомісія. З тріски в країні готують десятки національних страв, за яким туристи їдуть з усього світу, і країна на цьому заробляє. А ще Німеччина, яка є найбільшим покупцем російського ментаю, разом заблокували заборону імпорту риби з РФ. Обидві країни консультуються з Брюсселем, як уникнути наслідків.
1: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу усім, хто служив у російських збройних силах від початку війни. Тобто Європа має бути зачинена для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Усе гранично просто. І кінець.
5: Наполягає Єврокомісія. Але країни-члени, як Франція та Італія, опираються. Довелося шукати компроміс, щоб узагалі не провалити ухвалення санкційного пакету. Російським учасникам бойових дій в Україні в'їзд до Європи не заборонять, а обмежать короткостроковими візами. До речі, за минулий рік країни ЄС на 10% збільшили видачу дозволів на в'їзд для росіян. Якщо до понеділка представники держав ЄС не знайдуть компромісів і не досягнуть єдності у спірних пунктах, схвалення 21-го пакету антиросійських санкцій відкладуть на осінь. Водночас Київ ухвалення полегшених для Росії обмежень не влаштовує. Україна наполягає на дієвих заходах проти економіки РФ. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога за добу. Отже, наші захисники вбили та поранили 1300 окупантів. Поцілили і техніку, 53 артсистеми та понад 400 одиниць автомобільної техніки. Поменшало у росіян і танків та бойових броньованих машин. Ну а битва машин, яку ми донедавна звикли бачити лише у фантастичних кінострічках, вона вже відбувається на українському фронті. Але роблять це залізні юніти під управним керуванням наших захисників. Школа наземних роботизованих комплексів Killhouse Academy 3-го армійського корпусу масово готує операторів наземних роботів, які замість людей евакуйовують поранених та штурмують

0: фронті стало зрозуміло – НРК – це нове слово сучасної війни.
1: Ми створили у 24-му році першу штатну структуру в Україні, в силах оборони України, а може і в світі, саме по наземним роботизованим комплексам. Вона з'явилася в 3-й штурмовій бригаді. Ми шукали мікропайщиків, мережевих інженерів, конструкторів, технологів, багато-багато різних таких фахів, які в армії не прописані, не існують.
0: У списку завдань наземних роботів – мінування, евакуація, вогнева підтримка. Та найголовніше – підвезення припасів туди, де людина гарантовано потрапить під обстріл.
2: Вони виконують логістичні функції, без логістики. Ну, жодна військова позиція не може існувати досить довго без батареї, без патронів, без води, без їжі.
0: Навчальний процес у школі максимально стиснутий – лише 2 тижні. Проте за цей термін курсанти проходять щільну програму, а практика в трійці – лише на реальних бойових платформах і сучасних симуляторах.
3: І зараз хлопці відпрацьовують евакуацію пораненого саме на НРК. Їм треба доїхати, забрати пораненого з точки і довести до точки евакуації. Спочатку вони відпрацьовують на симуляторі, потім відпрацьовують саме безпосередньо в прямій видимості на засобах, щоб так само бачити їх логіку, розуміти.
0: Тут як військові, так і цивільні. Немає значення, чи ти штурмовик із бойовим досвідом, чи офісний програміст. Екзамени для всіх однакові.
3: Це 120 питань. Тобто теорія і практика. І практика – це вже великий полігон, 12 контрольних точок, проїхати і здати практичну частину. І коли вже це все здали, і якщо кількість балів необхідно набрали, тоді отримують сертифікат і рукопотискання.
0: Головна філософія школи НРК 3-го армійського корпусу – замість людини має воювати залізо. Воно не боїться, не втомлюється і його не чекають вдома рідні. Максимум у майстерні чекатиме технік із паяльником та новою прошивкою. Якщо на перший погляд може здатися, що це наші машинки на керуванні, то одразу скажу – ні. Опанувати 300 кілограм бойового заліза – ще той виклик.
4: Правий стік відповідає за рух уперед і назад, лівий стік відповідає за повороти ліворуч і праворуч.
5: Будь ласка, спробуйте.
0: Поміняємось.
5: Да. Рух по колу, передом, потім так само рух задом. По колу навколо скатів.
0: В ангарах школи цілий автопарк залізних бійців. Одні машини створені для логістики, інші можуть тижнями тримати оборону в окопах, а деякі доставляють окупантам квитки на концерт Кобзона просто в окопи.
6: Це НРК «Спекстер» і це НРК «Гієна». Вони використовуються більше за все як дрони ураження, це дрони «Камікадзе».
7: Їхні завдання зробити з росіян хороших, але вони не повертаються.
6: Так, це дорога в одну сторону.
8: Це у нас новий НРК «Вайпер». Він вже слугує як турель, яка обороняє позицію.
0: Машини воюють, люди живуть. І це головний принцип школи. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Посадовців «Укроборонпрому» притягнуть до відповідальності, бо ті допустили розміщення складу боєприпасів у Вишневому. Попри те, що це прямо заборонено і законом, і рішенням ставки. Слідство нині перевіряє діяльність таких чиновників, котрі відповідали за безпеку. Нагадаю, 2 липня російський обстріл спричинив масштабну вторинну детонацію на складі боєприпасів у Вишневому під Києвом. Тоді загинуло 9 людей. Зруйновано та пошкоджено сотні будинків. Постраждалі мешканці вже починають активно відбудовлювати оселі. На це уряд виділив місцевій громаді 3 мільярди гривень. Ну, а Служба безпеки України має перевірити і інші підприємства, котрі зберігають боєприпаси.
10: Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнути до справедливої відповідальності.
9: Мародерів на місці, де влучила російська керована авіабомба, у Сумах затримали чоловіка, котрий зрізав тролейбусні дроти зі стовпа, поваленого після авіаудару. Яке покарання йому загрожує, поки невідомо, бо правоохоронці ще визначаються із правовою кваліфікацією такого вчинку. Поживитися молодик вирішив одразу після того, як Росія вбила 5 людей. Серед жертв і дівчинка-підліток, яка чекала на маршрутку.

0: на зупинці. Два ворожі каби впали у спальному районі міста, один влучив у підприємство. Серед важко поранених троє дітей. Сполучені Штати Америки утретє за тиждень завдали ударів по Ірану після атаки на цивільне судно в Ормузькій протоці. Цілями американських військових стали радари, об'єкти зберігання ракет і безпілотників, а також пускові установки. Перед цим корпус вартових Ісламської революції атакував контейнеровоз під прапором Кіпру, який проходив через Ормузьку протоку. Це судно пошкоджене і нині не може продовжувати рух. Іран заявив, що повністю закрив Ормузьку протоку, бо начебто корабель рухався непогодженим із Тегераном маршрутом. Ну і це короткий огляд новин цього недільного ранку, та вже за мить Олег Білецький в студії Національного марафону детальніше обговорить деякі важливі події з гостями ефіру. Ну а наступний випуск новин о 8:00. Приємного вам ранку і тихого недільного дня.
1: Шістнадцять хвилин по 7:00 ранку, шановне панство, мої вітання. Нині маємо 12-й день липня, це є неділя. Абсолютно точно від цієї пори і надалі будемо тут в одному товаристві. Я дійсно називаюся Олег Білецький. Розпочну з безпекової ситуації. Інформують повітряні сили про реактивний дрон у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Північним курсом так само реактивні дрони у напрямку Старого Мерчика, це Харківщина. Напрямок з півночі, ну і дослівно кілька хвилин тому була інформація про випуск ворожих кабів, тобто керованих авіаційних бомб на території Запорізької області. А в цілому мапа повітряних тривог, ви бачите, яким чином виглядає. Херсонщина, там лунає сирена, так само Запорізька область, Дніпропетровщина, я говорив про вектор руху дронів там, Донеччина, Харківщина, частково Сумська область, це передовсім російсько-українське прикордоння, ну і на Сіверщині, тобто в Чернігівській області теж одна з громад, з того, що бачу наразі під небезпекою. Тому прямуйте до укриттів, якщо ви досі не там, перебуваючи в одному зі згаданих регіонів. Ну і від самого ранку росіяни б'ють по Одесі. Запускали керовані авіаційні ракети з винищувачів, які летіли в районі Криму. Окупанти атакували місто упродовж всієї минулої доби. Через влучання по цивільних інфраструктурі загинуло двоє людей. Троє дістали поранення внаслідок нічного обстрілу Харкова. Російські війська вдарили по місту дронами. Є влучання, зокрема, у Київському та Салтівському районах. У Шевченківському пошкоджено понад 20 будинків, інформує міський голова Харкова Ігор Тереху. Також російські війська атакували і Дніпро. За попередньою інформацією, під ударом було підприємство харчової промисловості. На місці працюють екстрені служби, уточнюються масштаби руйнувань. Попередньо обійшлося без постраждалих. 215 бойових зіткнень відбулося на фронті. Напередодні російські війська завдали двох ракетних і 60 авіаційних ударів, скинули 160 керованих авіабомб, застосували майже 6 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2 тисячі обстрілів. Найгарячішими залишаються Покровський, Слов'янський та Костянтинівський напрямки. Зокрема, на Покровському росіяни атакували 33 рази, на Слов'янському сили оборони відбили 22 штурми, зокрема, поблизу Закітного та Різниківки. Ну і на Костянтинівському та Краматорському напрямках зафіксовано 12,9 боєзіткнень відповідно. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, Сергій, добрий ранок.
2: Слава Україні, слава самооборони, вітаю.
1: Героям слава. Те, про що я вже повідомляв вище, це неспокійна ніч, зокрема, для вашої рідної Одещини. Я вас запитаю про те, як наразі ситуація виглядає, як ніч для вас минула?
2: Ну, власне, зараз знаходяться в акваторії Чорного моря знову реактивні дрони, вони кружляють. Ну, тобто, тактика – це накопичення відповідної кількості безпілотних апаратів, потім починають атакувати наші терени. Загалом треба сказати, що, наприклад, напередодні 14 разів на Одещині лунав сигнал повітряної тривоги, ворог намагається атакувати портову-припортову інфраструктуру, ворог атакує цивільну інфраструктуру, тобто мова не йде там про якесь військове значення. Максимально ворог використовує використовує ударні дрони, дуже активно зараз працює тактична авіація, тобто ми сьогодні теж очікуємо, що буде досить таки неспокійно. І ці атаки відбуваються вже поспіль кілька днів, тобто ворог активізувався на цих напрямках. Ми розуміємо, що хоче завдати максимальної шкоди як нашій логістиці, так відповідно і тим підприємствам, на яких тримається економіка, відповідно, і хоче, ну, таким чином якось продемонструвати начебто так звану ответочку за ті удари по законних воєнних цілях, які задають сили оборони, зокрема в акваторії Азово-Чорноморській, і відповідно, коли працюють по тіньовому флоту Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що ворог намагається також атакувати автозаправочні станції, ну і, власне, як сказав я, переважно це цивільні об'єкти, тобто такий фізичний, психологічний тиск на людей. Ви бачите, що і загиблі є, є поранені, відповідно, і передбачаємо, що таких атак такої інтенсивності зараз менше точно не буде. Але є протидія, відповідно, намагаються максимально сили оборони, зокрема протиповітряна оборона, працювати і по ударних дронах. Тут дуже висока ефективність роботи дронів перехоплювачів. Ну і, звичайно, всі інші засоби вогневого ураження протиповітряної оборони працюють на те, щоб ворогу протидіяти.
1: Якщо говорити про ситуацію на фронті, я вже тут вище, посилаючись на генеральний штаб, подав ось цей рапорт, такий, знаєте, зведений за минулу добу, але на чому ви би зробили акцент, якщо йдеться про саме бойові зіткнення?
2: Ну, якщо ми говоримо традиційно про Покровсько-Мирноградську агломерацію, про Костянтинівку, як найбільш такі запеклі напрямки, де відбуваються жорстокі бої, ми бачимо, що ворог максимально з величезною інтенсивністю намагається протиснути нашу оборону, ну, таким чином вирівняти для себе фронт, відповідно, закрити там певні тактичні позиції, то дуже активізувався на Слов'янському напрямку, намагається також тут просуватися. Я б додав, можливо, ще і Лиманський вектор фронту. Тут ворог теж дуже активно діє. Тобто Донецький фронт, він традиційно залишається пріоритетним для росіян. Бачимо, що тут вони зосередили і багато своїх зусиль, як в особовому складі, дуже активно, ви про це сказали, діє дронами в малому повітрі, дуже активно і дуже потужно задіює керовані авіаційні бомби. Це те, де він має, на жаль, таку певну перевагу. З іншого боку, ми можемо говорити про те, що, зокрема, на Донецькому фронті сьогодні, на мій погляд, більш детальніше, більш ефективніше стали діяти сили оборони, коли знищують ворожу логістику. Тобто, ну, можна провести навіть такі певні паралелі з південною операційною зоною, де ворог теж є дуже активним, але наразі бачимо, що тут силам оборони вдалося не просто стримати росіян. У нас є локації саме в південній операційній зоні, де вдається ворога як стримувати, так відповідно і активно контратакувати. Сьогодні ми не говоримо про це локаційно, не повідомляємо, але ця активність вона дозволяє певні тактичні позиції як покращувати, і найголовніше збивати отой, ту навалу ворога і коригувати їхні плани. Сподіваюся, вдасться там завдяки ударам по ворожій логістиці нам зробити певні такі речі і на Донецькому фронті, хоча тут теж, я вже сказав, надзвичайно складно. І, відповідно, ворог теж намагається ускладнити нашу логістику, вона є дуже складною, але в будь-якому разі сьогодні немає прориву фронту, те, на що ворог розраховував, немає таких провалів в нашій обороні. Оборона дуже активна і силам оборони вдається стримувати ворога.
1: Ну, про ворожу логістику детальніше поговоримо, і не тільки на суходолі. Росіяни перевозять бензин під виглядом зерна. Про це інформують у Центрі національного спротиву. Окупанти завантажують пластикові резервуари у зерновози, а потім засипають зерном і накривають брезентом. Таким чином намагаються розчинитись у потоці машин під виглядом перевезення збіжжя, зазначають у центрі, на який щойно посилалися. Аналітики наголошують, що такі дії підтверджують все більші проблеми російської армії з доставкою пального на фронт. У Центрі національного спротиву теж попереджають, що водіям брати участь у такій афері вкрай небезпечно, адже псевдозерновози автоматично стають законною ціллю для українських дронів. Ну, ось таке російське ноу-хау підшиватися фактично під зерновози, хоча теж питання, що там конкретно їде, чи є це зерно. Очевидно, це не російське зерно, тільки крадене українське. Якщо ми говоримо про там близькість до лінії бойового зіткнення, але ураження ось таких об'єктів, наскільки це вже стала практика для нас?
2: Що стосується там вирізання російської логістики, і ворог дійсно намагається приховувати не лише під зерновози свої бензовози, відповідно, і пальне ховати. Сьогодні, ну скажімо так, креативу вистачає на все. Але в будь-якому разі розвідка сьогодні чітко працює. Ну а що стосується зерновозів, досить правильне зауваження. Це крадене українське зерно. Чи має воно вивозитись до Російської Федерації? Звичайно, ні. Тому це теж законні воєнні цілі, відповідно. Я думаю, що практика, скажімо так, випалювання російського паливного цього маршруту, відповідно, по суходолу. Сьогодні ця практика, вона дозволяє нам бити по будь-яких цілях. Що стосується водіїв, теж це загроза для життя. Не треба хапатися за так звані легкі гроші, тому що, ну, все це є законними воєнними цілями, це по-перше. І бачите, наскільки вже буденною стала ця робота Сил оборони, хоча вона надзвичайно важка, що навіть медіа подекуди не повідомляють про ті випадки, які кожного дня трапляються на відповідних локаціях, відповідних трасах. Ворог намагається також використовувати, як вони це називають, второстепенні дороги, але ми розуміємо, що українці свої манівці знають краще, то відповідно і ворог не може сховатися. Тому ми очікуємо, що дійсно росіяни будуть продовжувати таку тактику ховати, відповідно, бензовози під щось інше, але ще раз скажу, розвідка дуже чітко працює, так само, як працюють наші партизанські підпільні рухи, які відповідну інформацію повідомляють. Хоча тут, знаєте, спробую зараз прокоментувати взагалі по оцій логістиці, відповідно, по Одеській питання, питанням на питання відповім, тому що цікаво все-таки перше, де спрацює, який коридор, відповідно, морський чи сухопутний, де найкращі будуть результати. Недаремно питаю, тому що сьогодні вночі знову наші пташки атакували, відповідно, танкери тіньового флоту Російської Федерації. Тобто бачимо, такі певні лищата тут у нас виходять, відповідно, що стосується території тимчасово окупованого Криму, ну і, власне, інших тимчасово окупованих територій, як Херсонщини, так і Запоріжжя. Ну, звичайно, фронт, тому що на сьогодні ворог максимально все віддає на фронт, хоча інформаційно оголошує, що, наприклад, в Севастополі з пальним стало легше. Легше, але є нюанси. Пального на всіх точно не вистачає.
1: Ну так, тут недаремно ви вже згадали про логістику теж не тільки суходолом, але й морську. Перед вихідними сили безпілотних систем уразили чергову партію підсанкційних суден. Цього разу рекордну кількість, одразу 28. Більшість – це дійсно танкери. Також є влучання по буксирних катерах та суховантажах. Ураження підсанкційних танкерів – це удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та логістиці експорту не тільки російських нафтопродуктів, але і пшениці. Ну і після успішних ударів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал. Москва використовувала його для експорту зерна. За даними Reuters, прикордонники Росії не приймають заявки на прохід через Керченську протоку, що сполучає Азовське та Чорне моря. При цьому терміни відновлення руху наразі не називають. Тут, Сергій, мені видається, варто говорити про намагання росіян диверсифікувати ось ці ризики. Те, що ми говорили вище, транспортування суходолом. Ну, це небезпечно для них. З відомо якої причини. Але наскільки це їм вдається на практиці, якщо ми говоримо про водні артерії?
2: Ну, якщо говорити про водні артерії, дійсно, ми пам'ятаємо, що громадянин Путін, який називається президентом Російської Федерації, він мріяв про Босфор, Дарданели, про контроль за ними, а сьогодні, бачимо, не може врятувати навіть цей Азово-Чорноморський канал, тобто річка моря, відповідно. Більше того, навіть не дивлячись на якісь там певні обмеження або призупинку руху, сьогодні теж вночі ми маємо непоганий результат, наскільки я так розумію, не буду поспішати забирати хліб у відповідних речників і командувачів, це їхні роботи, вони про це мають першими, звичайно, сказати. Тому на сьогодні, я вже сказав, що Україні вдається обрізати найголовніші маршрути, відповідно, як морські, так і сухопутні. Єдине, що пам'ятаємо, диктатор Путін заявив також про повітряні якісь маршрути. Ну, зараз, я думаю, ми очікуємо і побачимо, а що в цьому плані росіяни намагаються придумати. Хоча розумію, що і цей маршрут теж буде перекрито. Максимально сьогодні перекрито, відповідно, ці постачання пального, це те, що дійсно відбувається на логістиці, зокрема і функціоналі і в Криму, нашому тимчасово окупованому. Тобто цей логістичний локдаун, про який ми дуже багато говорили, він сьогодні спрямований не лише на саму інфраструктуру Криму, як мілітарного хабу для російської армії, звичайно, це і на фронт, звичайно, це для того, аби знизити матеріально-технічне забезпечення російської армії. А ви знаєте, що через південну операційну зону, через ці два маршрути, сухопутний і морський, найкраще і найбільше ця логістика йшла. Тому сподіваємося, що це відбуватиметься як на фронті, так і на функціоналі окупаційних структур, мілітарних, перш за все, на наших тимчасово окупованих територіях. Додайте сюди ще один такий нюанс, відповідно, це енергетична інфраструктура ворога, яка теж знищується, відповідно, я думаю, сьогодні теж матимемо новини і з того ж самого Криму, де підстанції горять, спека, розуміємо, аномальні явища, ну і, власне, сили оборони дуже добре працюють.
1: Ну так, бачите, тут, якщо ми говоримо про українські території, зокрема Кримський півострів, то там погодні умови дійсно сприяють такому розвитку подій. Я натомість, як людина, яка ніколи не була в Росії, чесно вам скажу, поняття не маю, який клімат панує в Сизрані, але там теж, судячи з усього, спекотно. Там знову вибухнула пожежа на нафтопереробному заводі після атаки безпілотників. У місцевих пабліках росіяни діляться кадрами пожежі і чорного диму в районі рафінерії. Атаку на регіон підтвердив і губернатор області. Цей завод вже припиняв роботу раніше через удар дронів по одній із ключових установок. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо і мазут для потреб ворожої армії. А у тимчасово окупованому Криму, те, що ми вже згадували, Севастополь і Сімферополь залишилися без струму через атаку дронів на енергетичні об'єкти. Ну, бачите, з Кримом ми вже проговорили цю ситуацію, а от клімат у Сизрані, ви, може, трохи краще знаєте за мене, який він там.
2: Ну, я думаю, що тут треба відзначати найголовніше, на мій погляд, те, що, і ви про це згадали, такі об'єкти, як російські НПЗ, вони не вперше піддаються ураженню з боку сил оборони, тобто не встигають вони і змінювати там обладнання, відповідно, це і теж є проблемою для них, ну, і, власне, постійно відбуваються ці удари. Це говорить про те, що Україна має спроможності, можливості завдавати таких ударів, ну, фактично, ледве не щодня. І, звичайно, найголовніше, наші пташки, ви бачите, вони продовжують проходити системи протиповітряної оборони Російської Федерації, що може свідчити про те, що у цьому плані Росії не вдається ситуацію вирішити. І сподіваюся, також такі прольоти у нас будуть частіше, в тому числі і у напрямку Московської області, Ленінградської області, ну, відповідно, тих регіонів, які Росія вважає пріоритетними, і там, де вона вважає, що в неї ешелонована оборона протиповітряна існує на сьогодні. Такі ураження відбуваються. Я думаю, що наступний день теж принесе нам прекрасно новини. Це зменшує, відповідно, можливості російської армії. І тут ключовий момент. Не лише бензинові, а дизельна складова. Дизельна складова, вона є головною для російської армії. Власне, як і мазут, взагалі пальномастильні матеріали, вони дуже важливі для російського війська. Це те, що зупиняє російську армію, принаймні її техніку. Мають рухатися пішки. Ну, а пішки там вже на фронті, розуміємо, що працюють наші пташки. Тому головне, Україна має такі можливості і продовжує їх нарощувати, завдавати подібних ударів.
1: Дякую, Сергію, дякую за те, що знайшли час в ранковій порі.
2: Дякую вам, тримаємося, з тихого дня.
1: Так нехай і буде, підтримую абсолютно. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, з нами щойно наживо. Туреччина назвала саміт НАТО в Анкарі історичним. У МЗС країни заявили, що Альянс зміг досягнути консенсусу попри глобальну невизначеність і стратегічні розбіжності між союзниками. Крім цього, зустріч відбулася у період активних дискусій щодо майбутнього НАТО, і результати стали важливими для його подальшого розвитку. А ось пряма мова.
3: Цей саміт продемонстрував, що НАТО, як і раніше, зберігає свою актуальність і що розбіжності між учасниками по обидва боки Атлантики можна врегулювати. Фактично, це стало поверненням до первісної ролі Альянсу, яка полягала не в наступальних діях, а більшою мірою в обороні, збереженні миру та зміцненні процвітання та стабільності. Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини.
1: Реджеп Таїп Ердоган також назвав саміт НАТО в Анкарі історичною зустрічю для майбутнього альянсу. Президент Туреччини вважає, що саміт заклав основу для зміцнення НАТО та справедливого розподілу оборонного тягаря всередині співтовариства. Ердоган наголосив, що Туреччина посилює блок своїм виробництвом систем протиповітряної оборони, бронетехніки і авіації. Ось пряма мова.
3: У час, коли євроатлантична безпека проходить випробовування, цей історичний саміт, який ми провели в Анкарі, пройшов так, що визначить наше спільне майбутнє. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.
1: Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. З ним обговоримо підсумки саміту НАТО. Мої вітання, добрий ранок.
4: Доброго ранку.
1: Чи ви би погодилися з цими дефініціями, те, про що говорить Гакан Фідани, те, про що говорить президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган? Тому що це сторона, яка приймала, це господар чергового саміту НАТО. Ну і, очевидно, їм випадало би, належало би в таких категоріях оцінювати його підсумки. А що ви скажете?
4: Знаєте, як не дивно, погоджуся, але погоджуся з інших міркувань і через інші висновки. Саме тому, що, наприклад, чим цей саміт став для України і для НАТО також. Бо ми побачили підтримку України, так, звісно, деякі речі могли би бути і більшими. Ми можемо там згадати, наприклад, 23-й рік, коли були очікування на те, що Україну в Вільнюсі, да, офіційно запросять до НАТО, до вступу, да, і буде підтримка цього, але тоді цього не сталося там. Зараз ми бачимо на тлі того, що є, да, дійсно певний перегляд того, яким бути НАТО, і з'явилося, можна казати про нинішню декларацію по закінченню певним чином, вона концептуальна на цьому тлі. Ердоган згадує про те, що про збільшення фінансування з боку країн. Але, а як для нас, важливо те, що там йдеться про важливість України як системи безпеки і підтримки НАТО. Тобто те, що Україна стає і стала уже не просто так, там отримувачем безпеки, а важливою для НАТО як його майбутня частина, але це не будемо там теж загадувати. Але насправді, як країна, яка має оборонно-промисловий комплекс, яка веде війну з країною, яка загрожує НАТО з Росією, і яка уже тут своїми компетенціями і своїм досвідом, і головне своїм військом, є тим чинником, який забезпечує для НАТО підтримку і безпеку. Да. Ну і те, що про що для нас, що, чим цей саміт став, що важливим тим, що була надана підтримка Зеленському з боку президента США Трампа, який до цього висловлювався, так би мовити, дуже по-різному щодо Росії, прихильності до Росії. Так, можуть відбуватися зміни, але Україна отримує там ліцензії на, принаймні, декларацію про те, що отримує ліцензії на виробництво ракет для патріотів. І тому я думаю, що певна історичність в цьому саміті є, але вона полягає дещо в іншому.
1: Угу. Ось це інше, про нього зараз детальніше поговоримо, тому що дійсно і зміна ставлення Вашингтону і безпосередньо Дональда Трампа і до війни Росії в Україні, і певна зміна, знаєте, персональних підходів, вона теж помітною є. Дональд Трамп має чудові стосунки із Володимиром Зеленським. Про це сам американський президент сказав під час спільного брифінгу у Анкарі. І також додав, що Україна має велике майбутнє. Почуємо.
5: У нас чудові стосунки з президентом Зеленським, від овального офісу і аж до сьогодні. Україна має велике майбутнє. Тут і землі, і активи, і люди, безперечно.
1: Ну, Дональд Трамп, бачите, в характерній для себе манері розпочав фактично з такого особистого, оцінки особистих своїх релацій з Володимиром Зеленським, говорить про те, що вони чудовими, а одразу натомість через кому перераховує і потенціал України, я так розумію, той потенціал, який Київ має використовувати в мирних, передовсім, умовах. Це конвертується в підтримку, ось така зміна візії Вашингтону?
4: Ну, поки на даний момент ми дійсно можемо говорити, що воно конвертується, і згадана нами ліцензія на виробництво ракет для Петріотів, яка робота з отримання якої зараз ведеться і розгортання виробництва. І візит, наприклад, сенатора Лінсі Грема до України, який є тепер, він, згадаємо, він весь минулий рік говорив про те, що там готується законопроект там про тиск на Росію там з 500-відсотковими цими митами, на товари звідти. Але наразі він говорить про інше, про те, що є підтримка з боку президента, є підтримка з боку всієї політичної системи Сполучених Штатів. Тож, певним чином, так, я думаю, що ми можемо говорити про ці зміни, не забуваючи про те, що певні відкати в оцінках, бо намагання знову спробувати налагодити відносини з Росією, яка весь час імітує бажання переговорного процесу і уж тим більше намагається зберігати контакт безпосередньо з Дональдом Трампом, також будуть. Але ось цю конвертацію, так, ми певним чином ми її бачимо.
1: Про плани на наступний тиждень давайте поговоримо. Володимир Зеленський відвідає Париж вже найближчого понеділка. Там візьме участь у зустрічі коаліції охочих. Про це інформує Єлисейський палац. Очікується, що у саміті візьмуть участь щонайменше 25 лідерів країн і урядів. Головна мета зустрічі – посилити підтримку України, збільшити тиск на Росію та обговорити подальші кроки для досягнення припинення вогню і відновлення мирних переговорів. Ну, це, знаєте, така загальна рамка, але якщо говорити про конкретні і цілком практичні речі, чого би ви чекали від цієї зустрічі в Парижі?
4: Ну, насправді, дійсно, є конкретний вимір, якого варто зараз чекати, про який теж йдеться постійно, це про посилення української протиповітряної оборони, це про отримання Україною нових систем і для збиття балістики від членів коаліції. І ширше це йдеться і про створення загальноєвропейської системи забезпечення захисту від балістичних ракет. От для мене це ось цей практичний вимір, якщо буде досягнуто про домовленості, про розширення постачання до України систем протиповітряної протиракетної оборони. Це буде уже так найбільш показово.
1: Разом з тим, якщо йдеться про протидію Росії, та вона має різні виміри, і тут, коли ми говоримо про коаліцію охочих, це радше питання військової підтримки і військова компонента як така, але юридичне протистояння, дипломатичне протистояння, чи тут варто очікувати певного поступу? Я тут, знаєте, дещо нав'язую до чергового пакету санкцій.
4: Гадаю, що тут так, це теж дуже важливо, але наскільки можемо судити, це дійсно різні виміри. І щодо нового санкційного пакету, я думаю, що ось ці останні узгодження, які відбуваються, вони тут скоріше зараз уже, я думаю, що 21-й пакет, він насправді сформований. Тут зараз скоріше про в рамках коаліції хоче про перспективу про розширення цих санкцій. Не про нинішні пакети, а про те, що буде подальшому. Тому так, звісно, це дуже важливо.
1: Тут ми, бачите, говоримо про всі хитросплетіння європейської політики, коли говорю європейською, немає на увазі тільки ЄС, але континентально, і Британія може стати черговим таким, знаєте, місцем політичних певних змін. Енді Бернем став головним претендентом на посаду прем'єра цієї країни. Його кандидатуру на чолі лейбористської партії вже підтримали 322 депутати, про це інформує BBC. Наразі Бернем залишається єдиним офіційним кандидатом, і якщо суперників не буде, його можуть обрати лідером партії вже наступного тижня. Очікується, що 20 липня він очолить британський уряд. Чи нам треба очікувати якихось певних змін в стосунку до України, в стосунку до Києва, в разі якщо, або, можливо, коли Енді Бернем посяде крісло прем'єра?
4: Ну, поки, наскільки ми могли бачити, саме Велика Британія має таку спадковість в політиці. І зміни в прем'єр-міністрах якраз не означали кардинальних змін у підходах до України і ставленні до Російської Федерації. Це було, як на мене, так достатньо наочно. А ми з початку Великої війни, скільки у нас, по-моєму, вже 4 прем'єр-міністри було в Великій Британії за цей час. І тому є сподівання, що ось ця традиція, вона збережеться. Тим більше, що і сам Бернем, він завжди виступав за Україну, він... як мер Манчестера, він підтримував українську громаду. У нього там були зв'язки з українськими там представниками місцевих влад в Україні. І є ще один момент. У нього є виклик щодо з боку популістів, Фараджа, які є якраз і підтримуються Росією. І сам дивиться в той бік. Тобто у нас є спільний супротивник в цьому напрямку. І тому я гадаю, що це збережеться ось та лінія по відношенню до України, по відношенню до війни Росії проти України, яка була напрацьована в Великій Британії.
1: А як щодо, до речі, правопопулістського крила, яке характерне, зрештою, для кожної з західних країн, але питання того, наскільки воно, скажімо, сильне, наскільки їхні голоси є на маргінесі, чи все ж таки впливають на реальну політику. В Британії як з цим?
4: Гадаю, що ми бачили вже, що в Британії, на жаль, ці політичні сили, вони набувають там своїх таких загрозливих уже абсолютно обсягів, тобто підтримки. І тому в принципі ця проблема не зникне найближчим часом, бо більше, навіть якщо Барнема, якщо і коли він стане прем'єром, буде стояти цей виклик, але позитив в тому, що навряд чи йому і лібористам там доведеться мімікрувати під ці політичні сили, все ж таки, так як, наприклад, в Польщі це стає, бо там є певний запит суспільства. Тому гадаю, що тут є сподівання на те, що в Великій Британії ця тенденція не буде такою, як в інших країнах Європи.
1: Ви задали Польщу, я думаю, тут можна і французький приклад привести. Та лідерка французького правопопулістського національного об'єднання Марін Ле Пен має шанси перемогти в обох турах президентських виборів. Наступний рік, нагадаю, є виборчим. Про це свідчать результати опитування Тулуна Гарріс Інтерактів. Дослідження проводили онлайн 7 7 та 8 липня серед майже 2000 зареєстрованих виборців. За даними соціологів, у першому турі Ле Пен може здобути 35% голосів, ну а її найближчий конкурент Жан-Люк Меланшон – 16%. Однак, якщо лідер партії «Відродження» Габріель Атталь зніме свою кандидатуру на користь екс-прем'єра Едуарда Філіпа, то останній вийде у другий тур. Утім, із результатом 49 проти 51 за Ле Пен Едуард Філіп таки програє президентські вибори. Зростання рейтингу Марії Ле Пен підтвердила ще одна соціологічна компанія «Еллаб», яка, згідно з опитуваннями, відводить їй ті ж 35% у першому турі і понад 50% у другому. Соціологи вказали на цікавий факт. Електоральна база політика помітно розширилася. Сталося це за рахунок мешканців великих міст і пенсіонерів. Ну, бачите, Франція, очевидно, не Британія, і настрої і запити суспільства, про які ви згадували там, вони виглядають дещо інакше. Наскільки це серйозний ризик і чи не стане це тенденцією?
4: Ну, так, дуже схоже на тенденцію. І, але, знаєте, в умовах Франції є все ж таки, як на мене, в там певні відмінності. Да. Тобто ми можемо згадати, що, наприклад, Ле Пен, коли Росія розпочала таку відверту повномасштабну агресію проти України, вона не стала там підтримувати настільки жорстко Путіна, Російську Федерацію, і навіть дистанціювалася. Що, в принципі, говорить нам про те, що якщо, точніше, не так навіть, а багато буде залежати, от, щодо, після, якщо відбудеться така зміна влади у підтримці України, від того, як складатимуться справи у Російській Федерації, як виглядатиме конфігурація війни, так би мовити. І неуспіх Росії означатиме, що знову ж таки буде ось це певне дистанціювання. Там навряд чи ми можемо говорити, що там є така сліпа закоханість, як у деяких інших там політичних сил, або залежність від Путіна, від Росії. Тому тут, ну, є певні нас сподівання, що може бути дещо по-іншому, що неуспіх Росії означатиме, що буде там дистанція з боку правих французьких сил. І тут, але, знаєте, інтенсивність коаліції, її роботи дійсно зменшиться, бо, ну, це була ідея Макрона, це не є ідеєю Ле Пен. І ось це, на жаль, ми теж можемо прогнозувати.
1: До речі, тенденційність в країнах навколо Франції або просто на континенті, чи вона тут має вплив? Тому що одна справа, те, про що ви говорите, це кондиція Росії, і на це орієнтуються праві у Франції. Натомість, якщо йдеться про підняття голів, такий, знаєте, правий марш по Європі. Ну, бо дійсно, то там, ви згадували вже окремі країни, ці сили говорять голосніше, їх чують краще останнім часом. Чи це має такий самий вплив, коли, наприклад, успіх правих популістів, уявімо, в Іспанії впливає на те, як себе почуває політично Марін Ле Пен у Франції?
4: Тут все ж таки Франція – це окрема історія і зі своїми традиціями, і своєю вагою. Тут, мабуть, тут, ну, не варто очікувати там якогось безпосереднього впливу. Просто ми бачимо, що ця тенденція, вона притаманна наразі для всієї Європи. І успіх, я би тут пов'язував дещо по-іншому. Да, успіх таких сил, умовно там кажучи, правопопулістських, по ці з такої точки зору, там дійсно наукової, часто густо тут дійсно вони умовно є правами. в великих країнах він тягне за собою там тенденції по малих країнах. Але так, воно дійсно є. І просто що національний для Франції просто от на цьому всьому тлі національний колорит найбільш притаманний. В тих інших ситуаціях, як на мене, взаємозалежності набагато більше.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Дмитро Левус з нами наживо, експерт-міжнародник. Ішлося нам про міжнародну політику, і, звичайно, про саміт НАТО. Ми з цього починали. У Кривому Розі ворог атакував шахедом промислове підприємство. Двоє людей загинуло, кажуть у радіооборони міста. Під ударом було і харчове підприємство в Дніпрі. Загалом протягом ночі росіяни атакували 5 районів на Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією. Загалом відомо про 3 жертв і нічних атак. Понад 20 житлових будинків пошкоджено і у Харкові внаслідок нічної масованої атаки дронами. За даними мерії, по медичну допомогу зверталося щонайменше 3 людей. Переживши 2 світові війни, вона не витримала навали росіян. Кабум окупанти зруйнували у Запоріжжі столітню меноніцьку школу, власне, російським бомбам. Усе одно, яку історичну пам'ятку нищити. Наші журналісти змогли потрапити всередину старовинної будівлі, тож побачимо унікальні експонати, які все ж вціліли. А ще колеги з'ясували, чи можливо цю школу колись відновити. Олена Каптюх.
6: Зруйноване Кабом ліве крило історичної запорізької меноніцької школи. Те, що колись було книгосховищем, зараз – суцільна руїна. Серед тих, хто розбирає завали, заступниця директора школи Ірина Ільченко, вбрана у хустку та робочий одяг. Щоб пробратися всередину, пані Ірини доводиться розбирати двері, бо ударом російської бомби все рознесло.
7: Боже, які сходи!
8: Я раз. Ось дивіться.
6: Перше, що кидається в око – сходи із пам'ятними написами.
8: Леп Вальман. Леп – це той, хто робив ці сходи, а Вальман – це засновниця цієї гімназії.
6: Цю будівлю звели ще у 1904 році. Виконана у стилі модерн з елементами німецької готики. Катерина Вальман, дружина заможнього підприємця, заснувала тут гімназію для дівчат з протестантських громад.
9: Це була гімназія для дівчат. Ми тут знайшли один кабінет, бачите, тут і досі така дуже-дуже стара дошка.
10: Вона розтрощена вся ще, так що. Все, що залишилося.
6: Ще до війни цю будівлю передали музичній школі. Тут на сцені проводили дитячі концерти. Тепер актова зала зруйнована. Піаніно, на якому колись виконували музичні твори, засипано уламками. Тут навіть ступати заборонено, бо підлога може обвалитися.
9: З цієї сторони була бібліотека. Гупає дуже небезпечний район. Зараз все це розвалене, розбито. Що найцікавіше, меноніти, вони по своїй суті були пацифістами. Тобто вони були проти війни, проти зброї, навіть у руки їм заборонено було брати зброю. І ця школа витримала 2 війни, Першу світову, Другу світову, але навали окупантів російських, на жаль, не витримала.
6: Меноніти зробили колосальний внесок у розвиток Запоріжжя, каже історик Михайло Мордовський.
11: Вони принесли сюди традиції європейського будівництва. Менонітів вважають людьми, які започаткували певні інженерні традиції нашого міста. Вони є одним із провідних спеціалістів і людей, які впроваджували це у на сфері машинобудування. Вони виробляли сільськогосподарську техніку, будували заводи.
6: Спочатку повномасштабної війни російські окупанти б'ють по історичній забудові Запоріжжя, нещадно руйнуючи будівлі, зведені понад 100 років тому.
11: В великих пошкоджень дістали будівлі, якщо рахувати з 22-го року, то це, мабуть, вокзал Запоріжжя 2, це млин Нібура, це також представник такої меноніцької архітектурної спадщини, це Дніпрогес, машинна зала Дніпрогесу, перша машинна зала, і багато інших. Там, наприклад, Соборний 151, де ціла секція житлового будинку була знищена, хоча будинок також є пам'яткою.
6: А саме у цій школі, розповідає пані Ірина, видатний педагог Петро Бузук у 1904 році створив Хортицьке природоохоронне товариство, що дало розвиток заповіднику Хортиця. І саме воно стало першою народною громадською природоохоронною організацією в Україні. Пані Ірина щиро вірить, що цю будівлю обов'язково відбудують.
12: Треба гроші та фахівці і закінчення війни.
6: Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
15: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
16: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
17: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні.
18: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
19: Два, один.
18: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
17: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20-й.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Кривому Розі ворог атакував шахедом промислове підприємство. Двоє людей загинуло, кажуть у радіообороні міста. Під ударом було і харчове підприємство у Дніпрі. Загалом протягом ночі ворог атакував 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та з артилерії. Відомо про 3 жертв нічних атак. Ну і понад 20 житлових будинків пошкоджено у Харкові унаслідок нічної масованої атаки шахедами. За даними мерії, по меддопомогу звернулися 3 людей. Росія, Сизрань на Самарщині. Там знову палає нафтопереробний завод після атаки безпілотників. У місцевих пабліках росіяни активно демонструють кадри пожежі та чорного диму у районі НПЗ. Атаку на регіон підтвердив і губернатор області. Цей завод раніше вже призупиняв роботу також через удари дронів по одній із ключових установок підприємства. Воно випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо та мазут для потреб ворожої армії. Ну а ще у тимчасово окупованому Криму Севастополь та Сімферополь залишилися без світла також через атаку безпілотників на енергооб'єкти. Ще понад 1300 окупантів вбили та поранили українські військові на фронті. Знищили 53 артилерійських системи, понад 400 одиниць автомобільної техніки. Поменшало у росіян танків та бойових броньованих машин. Лотерея виживання на дорогах Донеччини. Російські війська перетворили трасу Краматорськ-Костянтинівка на зону суцільного терору. Ворожі дрони цілеспрямовано полюють там на будь-який транспорт. Ну а сама Дружківка, вона регулярно здригається від ударів російських керованих авіабомб. Наші колеги з Армія Медіа поділилися ексклюзивними кадрами, як українські бійці цілодобово захищають важливу логістичну артерію.
19: Дружківка, траса Краматорськ-Костянтинівка. Це головна логістична артерія Донеччини, якою цілодобово рухаються військові та цивільні. І зараз ця дорога під прицільним вогнем ворога. Російські дрони-камікадзе полюють тут на все, що рухається, перетворюючи звичайну поїздку на смертельну лотерею. Окупанти б'ють просто навмання, адже терор – це візитівка путінської армії.
20: Вітря і півішки заходить і шукає ціль. Тобто це мост, це проїжджаючий транспорт і засіб. Разниці немає. І гражданські, і військові. Вони конкретно відсліжують і наносять сюди конкретні удари.
19: Аби тримати цю дорогу відкритою, навколо Дружківки цілодобово чергують мобільні вогневі групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Їхнє головне завдання – почути ворожу пташку раніше, ніж вона побачить ціль.
20: Це 1300 метрів завісав. Подивився просто повісу, повернув і ушов. Айпівішка зависла, теж ушла, піднялась вище і ушла.
19: Проте дрони не єдина загроза. Небо над Дружківкою регулярно здригається від ударів керованими авіабомбами. Обстріли відбуваються за моторошним, майже точним розкладом. І щойно лунає команда про небезпеку, бійці реагують миттєво.
21: Передали по радіостанції, що загроза кабів, нашу смугу, то ми прийняли рішення зайти в укриття.
22: Часто таке передають?
21: Так. Да. Утром. В обід і вечором, звичайно.
19: Росіяни навмисно б'ють авіабомбами по цивільній інфраструктурі і переправах. Намагаються буквально зрівняти місто із землею.
21: Мости, переправи в основному прилітає по заводу, по цивільних об'єктах.
22: Просто знищення населеного пункту і все.
21: Так, вони зрівнюють, щоб їм проще було потім заходити.
19: Військовий з позивним «Одін» показує цивільну автівку, яка потрапила під удар на світанку. У салоні перебувало п'ятеро людей. Водій зазнав важких поранень. За його життя зараз борються медики.
23: Вони ж летять навстрічу машинам.
24: Угу.
23: І він летів навстрічу машині, а воно ж не успіваєш нічого зробити. Тобто, навіть якщо хтось би стояв, він би стріляти не зміг по неї, тому що він міг зацепити або людей, або другі машини. Тобто вони таким способом чого й роблять.
19: Попри постійні авіаудари та навали безпілотників, бійці групи лицарів зимового походу тримають свій сектор оборони. Вони тут, аби ця дорога продовжувала працювати. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: 12 людей постраждали на Запоріжжі минулої доби. Спочатку ворог запустив по обласному центру безпілотники, поранило 9-річну дівчинку. Ну а надвечір скинув на місто керовані авіабомби, зруйнувавши приватні будинки. Тоді поранило 4 людей. Також під ударом була й Біленківська громада. Загалом окупанти били по Запорізькій області понад 1000 разів за добу. Посадовців «Укроборонпрому» притягнуть до відповідальності, бо ті допустили розміщення складу боєприпасів у Вишневому, попри те, що це прямо заборонено і законом, і рішенням ставки. Слідство зараз перевіряє діяльність заступників-керівників підприємств, котрі відповідали за безпеку. Нагадаю, 2 липня російський обстріл спричинив масштабну вторинну детонацію на складі боєприпасів у Вишневому. Під Києвом тоді загинуло 9 людей. Зруйновано та пошкоджено сотні будинків. Постраждалі мешканці вже починають їх відновлювати. Уряд виділив на це місцевій громаді 3 мільярди гривень. Ну, а Служба безпеки України має перевірити інші підприємства, котрі зберігають боєприпаси.
2: Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряє всі обставини трагедії. Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати, хто на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього і нормами закону, і рішенням ставки. Все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності.
0: Вісьмох військових 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у викраденні та вбивстві двох цивільних, суд відправив під варту на 2 місяці. 9-й підозрюваний – у розшуку. Йдеться про вже колишнього командира бригади Станіслава Лучанова. У Генштабі підтвердили, що він перебуває у СЗЧ. За матеріалами слідства, 28 червня військові викрали двох цивільних на Київщині, вивезли їх на Полтавщину, де вбили. За даними медіа, жертвами стали брати, один з яких воював, але демобілізувався після загибелі батька на фронті. Викрасти братів підлеглим наказав комбриг Лучанов, нібито після побутового конфлікту. Проте на суді комбат, якого підозрюють у вбивстві, не назвав прізвища замовника. Мародерів на місці, де влучила російська керована авіабомба у Сумах, затримали чоловіка, який зрізав тролейбусні дроти зі стовпа, поваленого після авіаудару. Яке покарання йому загрожує, поки що невідомо, бо правоохоронці ще визначаються із правовою кваліфікацією. Поживитися спритник вирішив одразу після того, як Росія вбила 5 людей серед жертв і дівчинка-підліток, яка чекала на маршрутці на зупинці. 2 ворожих каби впали у спальному районі міста, один влучив у підприємство, серед важко поранених 3 дітей. Ну а напівзруйнована столична Лук'янівка, вона продовжує жити і дарувати нам дивовижні історії, от як ця після нещодавнього влучання російської ракети в торгово-розважальний центр. Вибух та вогонь знищили там майже все, але на згарищі вдалося знайти кілька вцілілих прикрас із ювелірної майстерні і саме

0: символом їхнього кохання.
1: Я захотіла купити, і в моїй голові зародилась ідея, у нас планується весілля. А чому б ні? Чому б ці каблучки не стали нашими весільними? Та ви знаєте, вони такі ж, як і ми. Це просто, ну, ми покоцані війною, каблучки покоцані війною, ми живі. І хоч якось сяємо, вони продовжують сяяти, відмилися.
0: Аби ближче дізнатися історію закоханих, ми зустрілися на березі Дніпра. Познайомилися вони 1.5 роки тому в інтернеті. Лара Брейдерка плете дреди нашим захисникам. Побачивши профіль Родіона, каже, вирішила діяти рішуче.
1: Ну, я взяла і написала. Ну, думаю, я ж не просто так напишу. Я йому запропонувала його заплести, бо в мене є акція для ветеранів та військових. І я захотіла запропонувати йому навіть подарувати ті дреди, бо я дивлюся, хлоп такий тіпажний.
0: Спільні інтереси та схоже почуття гумору зблизили їх миттєво. Вже за місяць закохані вирішили жити разом.
1: Треба жити до життя. Ну, наше чекати.
2: Ну, далі є варіант. Це просто тягнути це, або одразу вже переходити до до сумісного життя.
0: Родіон – ветеран. У 15-му році біля шахти Бутівка розривна куля понівечила йому обличчя. Хлопець втратив праве око. Проте Родіон сприймає це з дивовижною легкістю. До зустрічі з Ларою, каже, вчився говорити про свою травму.
2: Я до Лари, вибач, я готувався до зустрічі з тобою. Я ходив на побачення, я випрацював правило, що я повідомляю про те, що в мене пов'язка не по приколу, в мене немає ока. Типу, я можу не знімати пов'язку, поки людина не буде готова, але глаз назад не відросте, ну, факт.
0: Хоча Родіон не прийняв себе іншого, Ларі доводилось до багатьох речей звикати, бо життя з людиною, яка пройшла пекло війни, потребує особливого такту.
1: Я просто, ну, десь я багато читала, як з ветеранами поводитись. Тому так, я зрозуміла, що ззаду не підходити. Я ходила по хаті просто. Я встаю і йду на кухню. Я кожну свою дію озвучувала, щоб його не налякати.
0: Нині всі ці звикання пара згадує з усмішкою. Вони навчилися ділити обов'язки. Лара, наприклад, готує, а Родіон миє посуд.
2: Лара згодна на багато що, аби не мити посуд. Їй не подобається. Мене навпаки це, скажімо так, я накопичую, вода, оці от горки – це святе. Але коли його починаю мити, це як медитація, воно заспокоює.
0: Попереду в закоханих – весілля. Проте пишних урочистостей пара не планує. Все буде просто і лише для своїх.
1: Ой, у мене будуть такі весільні спортівки, футболка, мабуть, може, да навіть ця. От, і все, і гарний настрій. Це будуть друзі, рідні люди і просто привід, черговий привід всім зібратися.
0: А ці опалені срібні каблучки тепер завжди нагадуватимуть їм, що справжні почуття здатні витримати все. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Ну і наостанок повідомлення з Іспанії, де під час традиційного забігу з биками постраждали десятки людей. Один чоловік зазнав поранення в обличчя рогом. Ще 12 знадобилася медична допомога через різні травми. Щороку у липні на фестивалі Сан-Фермін сотні людей біжать поперед потужних торрос вузькими вуличками іспанської Памплони. Ну а з балконів їм захоплено аплодують глядачі. Упродовж кількох хвилин тварини сунуть крізь натовп до арени, де згодом проходять бої биків. Під час кориди часто густо биків убивають матадори. Щороку учасники фестивалю зазнають травм, ну а зоозахисники протестують щодо цієї традиції середньовіччя. Але, як і раніше, ця подія приваблює десятки тисяч туристів з усього світу. Олег Білецький вже готовий продовжити роботу в студії Національного марафону. Я повернуся до вас о 9:00 з оновленою добіркою оперативної інформації. Тихого вам дня бажаю.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний.

0: навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
1: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мандір 413-го, полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Розпочинаємо з оперативної інформації. Дрони на місто Запоріжжя з півдня інформують повітряні сили. Тут максимальна увага прикута до всього регіону, не тільки до обласного центру, тому що сигнал повітряної тривоги лунає по території всієї Запорізької області. Зрештою, як і на Донеччині, як і на Херсонщині, на півдні України. Кілька громад на території Дніпропетровської області. Ну і частково це Олександрівський район Кіровоградщини. Там теж наразі небезпечно. Харківська область, включно з обласним центром, там теж наразі лунає сигнал повітряної небезпеки. Ну і прикордоння, російсько-українське прикордоння на Сумщині. Одразу три громади, де перманентно лунає сигнал повітряної небезпеки, де виють зараз сирени. Не ігноруйте, будь ласка, якщо перебуваєте десь у зазначених регіонах. Сполучені Штати втретє за тиждень завдали ударів по Ірану після атаки на цивільне судно в Ормузькій протоці. Цілями американських військових стали радари, об'єкти зберігання ракети і безпілотників, а також пускові установки. Перед цим корпус вартових Ісламської революції атакував контейнеровоз під прапором Кіпру, який проходив через Ормузьку протоку. Судно пошкоджене і не може продовжувати рух. Іран заявив, що повністю закрив Ормуз, бо корабель рухався непогодженим із Тегераном маршрутом. До слова, саме нині завершився і ультиматум Дональда Трампа щодо Ірану. Ну і нагадаю, що днями Сполучені Штати висунули Іранові жорсткий ультиматум із вимогою негайно припинити атаки на комерційні судна. Термін виконання вимоги сплив саме кілька годин тому. Вашингтон також вимагає від Тегерана публічно визнати Ормуз відкритою для міжнародного транзиту. Дипломати Ірану та Оману проводили напередодні екстрені зустрічі у Маскаті. Американська розвідка тим часом заявляла про розкол в іранському керівництві щодо виконання умов Сполучених Штатів. Богдан Ференц, кандидат політичних наук і експерт-міжнародник, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку, мої вітання.
12: Вітаю вас, доброго
11: ранку. Та, буквально кілька годин тому, а конкретно о 12-й ночі сплив ось цей американський ультиматум. Що надалі? Чи є можливість, з огляду на відкриті джерела, з огляду на ті заяви, які зараз з'являються, прогнозувати найближчу перспективу?
12: Ну і варто прогнозувати, тому що ситуація на Близькому Сході безпосередньо впливає також на контекст, пов'язаний з підтримкою США, російською війною. Тому я думаю, що це не останній ультиматум і не перший точно ультиматум з боку США проти Ірану. А чому? Тому що Немає якоїсь, знаєте, сталості зараз взагалі, і не лише в контексті цього регіону, і конфліктності, яка наростає в тій чи іншій частині світу, але й навіть в тих домовленостях, які так гучно анонсуються, наприклад, Трампом, його адміністрацією, але потім ми бачимо дуже швидко проявляється крихкість цих домовленостей. Тобто, безпосередньо, я думаю, в такій певній хвилеподібності будуть відбуватися то більш-менш там примирення або бажання знайти якісь шляхи для стабілізації ситуації, або такі точкові, або навіть масованіші удари з боку США, а в свою чергу з боку Ірану блокування Ормузької протоки як основного інструменту впливу не лише вже зараз регіонального характеру, але й глобального. Іран це відчув після цієї ескалації, що він може використовувати це як фактор такого впливу. От, власне, в такому стані, я думаю, ще тривалий час будуть знаходитися процеси, які пов'язані якраз з Близьким Сходом. Не виключати потрібно ще й бажання Ізраїлю, особливо Бенджаміна Нетаньяху, щоб ситуація точно не стабілізувалася щодо там Ірану і ескалаційних дій США. Тому, я думаю, час від часу будуть відбуватися схожі ситуації, або навіть ще гостріше загострення, яке стосується якраз ескалації і війни США, Ізраїлю проти Ірану.
11: Ну, бачите, якщо говорити про мету Ізраїлю, то їм залежить, очевидно, на падінні режиму. А тут цікава історія, тому що Дональд Трамп теж про це говорив на початку військової кампанії. Зараз риторика змінилася, він декларує інші цілі, говорить про те, що там режим його не цікавить. Це радше історія про розробку ядерної зброї, про іранську ядерну програму, але ось ці маневри, які ми зараз спостерігаємо, та ультиматум, абсолютно слушно, далеко не перший, і це, знаєте, такий маятник, який хилиться то в одну, то в іншу сторону. Так от, внаслідок цих маневрів, чи ви вбачаєте, що американська адміністрація повернеться до тої першопочаткової мети, де окрім ядерної програми міститиметься через кому і питання режиму в Тегерані?
12: Ви знаєте, на мою думку, Ізраїль розуміє, що змінити режим, тобто, ну, це практично в даному часі мало ймовірно. Тому для Ізраїля важливо також, щоб такі, зокрема, удари відбувалися на ослаблення Ірану. Це довга гра. Ніхто не очікує, що дуже швидко можна вирішити таку конфліктність, яка десятками років є у там гібридних фазах війни між Ізраїлем та Іраном. Тому таким чином буде продовжуватися якраз ескалація і конфліктність до моменту, коли щось не зміниться, дійсно, в першу чергу імпульси певні, і подача, і вплив США, і їхні пріоритети. Ну і, власне, можливо, там щось в Ізраїлі внутрішньополітично зміниться, тому що від того, яка політична сила або лідер в Ізраїлі, також залежить визначення своєї тактики. Щодо США в контексті зміни режиму, вони, в принципі, намагалися це також зробити, ліквідацію верхівки Ірану, їм це вдалося, тобто, да, багато лідерів, скажімо так, включно з Хаменеї, були ліквідовані, так, але це не автоматично призвело до, наприклад, того, що там протестні настрої принесли на хвилю нову політичну якогось більш демократичного лідера в Ірані, тобто система самовідтворилася, я про це, до речі, попереджав і прогнозував, що там набагато серйозніше потрібно досліджувати якраз внутрішній контекст політичний і оцей силовий, який вибудовувався в системі управління Ірану також десятками років. Тому це також ускладнює подекуди і аналіз, і прогнозування, якщо ми хочемо більш предметно розуміти, що відбувається в цьому регіоні. Подекуди набагато простіше, знаєте, отак, поверхнево сказати, там, от якщо ми це зробимо, то от автоматично призведе це, наприклад, ті чи інші дії, ескалація до врегулювання ситуації. Але чомусь так не стається, особливо в сучасних конфліктах, які є по природі подекуди дещо відмінними від тих, які нам були 50, 30, 20 років тому.
11: Ну, бачите, сучасний світ і новітня американська політика це як найкраще доводить, тому що Дональд Трамп і ті гасла, з якими він прийшов до чергової президентури, вони якраз відрізняються від реалії. Та? Тому що так просто не вдається врегулювати там конфлікти. І ту кількість конфліктів, про яку він говорив, так чи інакше, постійно повертаємося до питання Близького Сходу. Хоча не тільки про нього йдеться. Україна готується активізувати дипломатичні відносини з Китаєм та погодити візит глави вітчизняного МЗС до Пекіна. Про це, за підсумками перемовин у Анкарі, з китайським відповідником повідомив очільник українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга. Поїздка відбудеться на запрошення його китайського візаві Вана Ї. Наразі сторони узгоджують точні дати. Під час діалогу Сибіга також закликав КНР підтримати негайне припинення вогню, наголосивши, що Київ зацікавлений у залученні офіційного Пекіна до мирного процесу та активізації двосторонніх контактів на найвищому рівні. Що з цього може бути реалістичним? Так? Тому що ось ця прив'язка Росії до Китаю і те, наскільки російська економіка живиться від Пекіну, воно все це, знаєте, десь там викликає сумніви в тому, що Китай просто почує переконання, дослухається до слів і раптом стане робити інакше.
12: Ну, я думаю, що Китай дійсно він навряд чи змінить своє позиціонування в контексті якраз російської війни, тому що в них, в принципі, якраз ця позиція стала. Вона видозмінювалася, але лише частково. В 2023 році на початку Китай спробував себе у певній медіації, коли вакуум створився певний якраз щодо цього. Були візити спецпредставника Китаю, до речі, і в Україну він приїздив, і не лише. Але це не дало суттєвих результатів, ми вже це можемо констатувати. Тому, власне, Китай потім дещо стих в такому бажанні медіації певної. Були заяви, вони залишаються. І я думаю, що навіть зважаючи на те, що ми маємо поглиблювати співпрацю з цим полюсом сили і країною, навіть після цього навряд чи може відбутися якась кардинальна зміна бачення китайського лідерства, да, лідерів щодо того, як насправді завершити цю війну і таким чином ще й у справедливий спосіб, да, те, на чому ми наполягаємо. Для Китаю вигідна ситуація, коли Росія стає більш залежною, продовжуючи цю війну. Для Китаю прийнятний, в принципі, варіант, якщо припиняться бойові дії також. Тобто для них цих два сценарії є, на мою думку, досить прийнятними. І допоки Росія веде агресивну війну, на фоні цього Китай подекуди намагається демонструвати більш розумний такий прагматичний свій підхід у вибудованні відносин з Сполученими Штатами Америки, розуміючи, що конфліктність між США і Китаєм нікуди не зникне, але потрібно мати більш прогнозовані відносини. І вони плюс-мінус намагаються, навіть коли був візит Трампа до Китаю, вибудовувати якраз ті відносини, які б певний статус-кво зберігали і не дозволяли такому загостренню і ескалаційним діям. З боку США, наприклад, та, що буде впливати безпосередньо і на китайську економіку, там, і на інші різні фактори. І тим самим підсилюючись також, як глобальний гравець, мілітаризуючись і готуючись також до своїх, до реалізації своїх інтересів у безпековій і геополітичній такій зоні впливу.
11: Ну, Китай вперше зайняв жорстку позицію щодо ядерних погроз росіян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, тема ролі Китаю у війні стала однією з ключових під час переговорів із Дональдом Трампом, під час саміту НАТО. Ось цитата.
13: Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, як сказали мені, в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї. Володимир Зеленський, президент України.
11: Ось ця ультимативність. Давайте звернемо увагу на те, про що говорить Володимир Зеленський, тому що до цього ви теж про це згадали, та? Тобто Китай намагався десь там бути ось цим медіатором, але радше це скидалося на повторення якихось завчених тез, та? Про те, що ми за все добре, ми закликаємо сторони до того, щоб сідати за стіл переговорів, а хто і хто, зрештою, в цьому конфлікті і на кого належить натиснути, в цій деталі такі ніби не важливі, в лапки беру зараз це, та Пекін абсолютно не входив.
12: Ну, тому що для Китаю, в принципі, Росія, я ж кажу, залежна, це вигідно. Ну, і це перше. Ну, і ми ж не, також не маємо натягати модель, в якій західні країни, західні демократії визначають своє позиціонування щодо російської війни. І Китай, так, який, в принципі, є конфліктуючою стороною, якщо ми подивимось на доктрини безпекові Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, та, НАТО, то там Китай є ключовою загрозою. І Російська Федерація. Тому, власне, тут навряд чи ми можемо сподіватися, що Китай, знаєте, дуже серйозно знову ж таки буде змінювати поки що свою позицію. Але щодо ядерного фактору і погроз боку Росії, звісно, це публічна постійна позиція Китаю, що все потрібно робити для того, щоб не було навіть такої риторики, да, і відповідно ризику застосування ядерної зброї, тому що офіційна, знову ж таки, позиція, вона є стала. Китаю – це більш стабільний світ, да, і точно не ризик, який пов'язаний з застосуванням ядерної зброї. Тому тут і Росія подекуди, да, використовує це в публічній риториці. Для чого? Для того, щоб таким чином по можливості впливати на західні, більш західні географічно країни, їхні політичні кола і суспільство, так, залякуючи. Подекуди це частково працює, подекуди ні, але в той же час це також дратує інші ядерні країни, які, як Китай, наприклад, не зацікавлені однозначно в підвищенні ризиків глобально при застосуванні ядерної зброї.
11: Дякую. Дякую за розмову. Богдан Ференц, нагадаю, кандидат політичних наук і експерт-міжнародник, про ситуацію з комуністичним Китаєм, ну і про те, які візити плануються вже на найближчу перспективу з українського боку. Російські війська продовжують масовано обстрілювати прикордоння Сумщини, б'ють з артилерії, мінометів, РСЗВ, запускають теж FPV-дрони і керовані авіабомби. Водночас у Американському інституті вивчення війни заявили, що російські плани створити так звану буферну зону на Сумщині є недосяжними. Аналітики наголошують, просування російських військ не завадить українським далекобійним дронам і ракетам уражати цілі на території Росії. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
14: Мої вітання, Олеже.
11: Почнімо з ситуації на прикордонні. І російське прикордоння, російсько-українське, зрештою, і так само кордон України з Білоруссю, це Сіверщина, тобто Чернігівська область, і це так само Сумська область. Яка ситуація наразі там, наскільки інтенсивні обстріли? Тому що от буквально кілька чи кільканадцять хвилин тому перестала лунати повітряна тривога в українсько-російському прикордонні на Сумщині, а вона там лунає, ну, майже щодня по кільканадцять разів.
14: Дивіться, в даному випадку, якщо говорити про кордон з Росією, не можна тільки прив'язуватися до Сумщини, бо, власне, і Харківщина, і Чернігівщина, ці три наші області, вони, ну, практично потерпають від дії Росії, від обстрілів, і їхня кількість, ну, щоденно дуже велика. Напевно, не було жодного дня, щоб Росія не била по прикордонню цих областей. Фактично, те, що ми фіксуємо, це від 150 до 200 обстрілів щоденно припадає в межах цих трьох областей. Щодо обстрілів з боку Росії, тут переважають обстріли за допомогою безпілотних літальних апаратів, але, знову ж таки, присутня і артилерія, присутня і авіація, яка скидує каби. І, можливо, менше обстрілів відбувається по Чернігівській області, але вони також щоденні. В той же час найбільше під обстрілами і Харківщина, і Сумська область від дій противника. І знову ж таки, ворог б'є як по позиціям, які утримують наші воїни, намагаючись знищувати ті місця, де перебувають українські захисники, так і прицільно б'є по населеним пунктам, фактично продовжуючи тероризувати мирне населення і знищуючи інфраструктуру населених пунктів.
11: Інша ділянка кордону з невизнаним Придністров'ям. Чи стабільна там ситуація? Наскільки оперативно вдається її моніторити? Чи немає певних провокацій з боку невизнаного анклаву?
14: Кордон з Молдовою в межах Придністровського сегменту, він також для нас є в пріоритеті щодо безпеки. І тут ми нарощуємо наші і інженерні загородження, і фортифікаційні, і знову ж таки цей напрямок ще з 22-го року посилений як підрозділами Державної прикордонної служби, так і інших складових сил оборони. Однак, на щастя, якихось безпосередньо дій або ж навіть появи з того боку, але поряд нашого кордону, чи особового складу, чи техніки, щоб там здійснювалися переміщення, і ми це фіксували цю активність, на щастя, немає. Але знову ж таки маємо бути готовими протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цієї території, бо ми розуміємо, який вплив Росія має на територію Придністровського цього регіону.
11: Ситуація з перетином кордонів, так, спроби незаконного перетину, яким чином зараз це виглядає і чи сезонність має якийсь вплив на намагання незаконно перетнути кордон? Ось цей так званий зелений коридор нелегальний, тобто річка Тиса, це там Закарпатська область, кордон з Румунією здебільшого, можливо, теж інші відтинки, але в цілому як це наразі виглядає?
14: Незаконний перетин, на жаль, він продовжується, хоча, якщо знову ж таки порівнювати попередні роки, і навіть якщо порівнювати останні місяці, то зростання спроб незаконного перетину кордону в цілому немає. Якщо порівнювати з попередніми роками, то навпаки, кількість тих, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон, зменшилася. Але щодня ми продовжуємо виявляти порушників прикордонного законодавства і біля лінії кордону, і, власне, викриваючи їх в прикордонні, коли вони добираються до лінії держрубежу, і по напрямку кордону, де він проходить по річкам, зокрема по Тисі або по Дністру, також фіксуються спроби незаконного перетину кордону. Зараз фактично щодня ми затримуємо від 30 до 40 порушників. Це щоденно, але знову ж таки в попередні роки кількість тих, хто намагався в незаконний спосіб перетнути кордон, було значно більше. Говорячи вже про статистику, до прикладу, починаючи з початку цього року, то найбільше порушень фіксується на кордоні з Румунією. Близько 3,5 тисяч порушників з початку року затримано на цій ділянці. На другому місці йде відтинок кордону з Молдовою, це близько 1,5 тисячі порушників. Інші ділянки кордону, вони мають значно менші показники, бо порушники або навіть організатори, які намагаються переправити людей через кордон, інші ділянки кордону не розглядають в такому пріоритеті, як дві попередні.
11: А чи є розуміння, чому така статистика вимальовується, які чинники на це впливають? Я, знаєте, там кілька тижнів тому, будучи на Закарпатті, якраз спостерігав непростий ось цей відтинок кордону, дорога, яка пролягає по українській стороні між Раховом і Солотвином. Фактично це дорога, яка лежить акурат при кордоні, тобто ти з вікна вже бачиш територію Румунії. Чи я правильно розумію, що, зокрема, і це є чинником?
14: Якщо, знову ж таки, пригадати попередні роки, особливо 22-й, 23-й рік, то кордон з Румунією та кордон з Молдовою, вони мали такі однакові практично показники щодо спроб незаконного перетину кордону. Але починаючи з кінця 24-го, 25-й рік, почала переважати ділянка кордону з Румунією. Знову ж таки, це і протяжність кордону впливає на те, щоб люди планували для себе, скажімо так, спробу незаконного перетину кордону. Або ж, власне, це і дії злочинних груп, які пообіцяють людям, що їх переправлять через кордон у незаконний спосіб. Звісно, на ці спроби впливають особливості місцевості. Якщо говорити про кордон з Румунією, то, певно, люди очікують, що гірська місцевість, складні ділянки, прилеглість на окремих напрямках шляхів сполучення близько до кордону, все це їм дозволить більш непомітно перетнути кордон. Ті ж самі ділянки кордону, де він проходить по річкам, Тиса або Дністер, також, хоч і не так активно, як і в попередні роки, але знову ж таки, люди продовжують стрибати до річок, намагаючись їх переплити, але це великий ризик для їхнього життя. Напевно, більший навіть, якщо вони йдуть через гірські складні ділянки, бо саме річкові ділянки забрали, на жаль, найбільше життів у людей, які намагалися в незаконний спосіб перетнути кордон.
11: Ситуація на кордоні, на пунктах пропуску з країнами Європейського Союзу, тут передовсім я про Польщу питатиму, та, але не тільки. Наскільки високі, або великі, точніше, зараз черги, і що з інтенсивністю проходження такого кордону?
14: Пасажиропотік дуже високий, таким залишається вже довгий час. Фактично, минулий тиждень він також мав показники, якщо говорити про будні дні, не менше 125 тисяч перетинів кордону. П'ятницю кордон перетнуло 133 тисячі громадян. І, власне, за вчорашній день знову було збільшення перетину кордону, бо, власне, на вихідні, в суботу-неділю, пасажиропотік ще більше зростає, ніж в будні. Ну, за вчорашній день кордон перетнуло 145 тисяч громадян. Для порівняння, в попередню суботу кількість перетинів було на рівні 147 тисяч перетинів кордону. Попередня п'ятниця також була на рівні 135 тисяч перетинів кордону. Фактично пасажиропотік не падає. Він буде, знову ж таки, триматися на високому рівні і протягом липня, і протягом серпня. Тільки якщо порівнювати, до прикладу, червень, то, знову ж таки, йшла практично перевага виключно на виїзд України, окрім там кількох днів. А липень, він буде характеризуватися вже динамікою так 50 на 50. Велика кількість людей і виїжджатиме, але і ті люди, які провели свій час за кордоном, будуть також повертатися в Україну. Вчорашній день рівними частинами щодо виїзду та в'їзду розділився пасажиропотік, але, знову ж таки, таке навантаження, воно призводить до черг. Практично, якщо порівнювати кожен день, то черги, черг немає повністю 24 години на добу. Але при збільшенні пасажиропотоку п'ятниця, особливо субота та неділя, це призводить до навантаження на пункти пропуску. І 50% від цього пасажиропотоку, про який я говорю, припадає на кордон з Польщею, де й фіксуються найбільші завантаження по пунктам пропуску. До прикладу, за вчорашній день найбільш завантаженими на виїзд були пункти пропуску Устилуг на Волині та Краківець на Львівщині. Хоча інші пункти пропуску в окремі години могли і не мати, до прикладу, черг, але більшість пунктів пропуску також мали черги там від 40 до 60 транспортних засобів в залежності від години. Але не можна говорити про те, що черги фіксуються тільки на виїзд України. Коли збільшується пасажиропотік і він йде також на в'їзд в Україну, то черги можуть фіксуватися і по той бік кордону на території суміжних країн.
11: А чи правильно я розумію, що ситуація відрізняється в залежності, чи це є залізничний пункт перетину кордону, чи все ж таки це автомобільний або піший?
14: Ну, про завантаженість ми, як правило, говоримо щодо легкових транспортних засобів. Якщо, знову ж таки, прив'язатися до залізниці, то, напевно, це легший перетин кордону, бо він не передбачає черг. Фактично потяги рухаються за розкладом. Окремі тільки чинники можуть впливати на рух залізниці, в тому числі і обстріли території України, коли залізниця має забезпечити людям безпеку. А так, залізничне сполучення, практично, можна сказати, черг немає. Щодо автобусного сполучення і, власне, саме напрямку на виїзд з України, всі пункти пропуску мають електронну чергу, до якої мають зареєструватися перевізники. І на більшості пунктів пропуску електронна черга визначає час безпосередньо, на який має прибути автобус для того, щоб перетинати кордон. І така система, вона фактично розмежовує і унеможливлює прибуття до кордону одномоментно великої кількості автобусів. Як ми це мали, до прикладу, в попередні роки, коли на окремих напрямках і по 20, і по 30 автобусів могли одночасно прибути до пункту пропуску, що, звісно, викликало великі черги і час, власне, на проходження кордону. Тому зараз з автобусним сполученням набагато краще, ніж це було попередні роки при збільшенні пасажиропотоку. Бо, до прикладу, в весні місяці кордон на виїзд України щодня перетинало десь там 350, максимум 400 автобусів. Зараз автобусне сполучення також, як і автомобільне, воно дуже велике. І фактично на виїзд України щоденно перетинає кордон, особливо в пікові дні, це майже 600 автобусів за добу.
11: Щодо вантажного сполучення і того, як, скажімо так, як почуваються на пунктах пропуску з точки зору часу, з точки зору черг, саме водії вантажних автомобілів, наскільки це зараз велика проблема?
14: Електронна черга, про яку я говорив для автобусів, вона почала діяти спочатку для вантажного сполучення. І, власне, електронна черга для вантажного сполучення також визначає день та час, коли транспортний засіб має прибути до кордону і перетинати його на виїзд з України. Що також фактично відмежовує чергу, фізичну чергу поряд кордону, бо перевізники реєструються в електронній черзі, визначається день, визначається час, і їм не потрібно перебувати фізично поряд кордону, очікуючи там годинами на перетин. І, власне, електронна черга досить така активна, особливо на найбільш таких навантажених напрямках черга є, але вона фактично не фізична, а кожен перевізник, кожен водій знає, на який день і на який час йому треба прибути до кордону.
11: Дякую за надану інформацію. Андрій Демченко, нагадаю, речник Державної прикордонної служби України, з нами щойно наживо. 260 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Зокрема, 13 атак російських військ зафіксовано на Гуляйпільському напрямку. Українське військо відбувало штурми в районах населених пунктів Солодке, Гуляйпільське, Добропілля та Цвіткове. На Оріхівському напрямку росіяни штурмових дій не проводили. Загалом окупанти застосували майже 9 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони у населених пунктах. У відповідь Збройні сили уразили 15 районів зосередження росіян, 4 артилерійські системи та ще один важливий військовий об'єкт противника. Олександр Коваль, головний сержант самохідного артилерійського дивізіону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго ранку.
15: Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна, доброго ранку всім, хто нас дивиться.
11: Дякую за те, що в такій порі разом з нами. Я одразу перед тим, як перейти до оперативної інформації, зверну увагу аудиторії на наявність коду QR. Так, це збір, який зараз ми оголосимо, на ремонт автомобіля. Написано там чорним по білому, або автомобілів, ви це зараз детальніше розкажете. Я перед тим тільки додам, що це перший наш ранковий збір, і я думаю, що це добра причина для того, щоб його підтримати. Прошу кілька слів і про збір, і, можливо, кілька слів мотивації теж для аудиторії.
15: Доброго ранку. Так, у нас збір постійно активний, тому що техніка досить часто ламається, дуже часто її потрібно ремонтувати. В сучасній війні інтенсивність досить велика, кілзона досить збільшується, тому потрібно їхати швидко. А коли швидко, це не завжди, розумієте, добре для автомобіля. І окрім того, FPV, мінування, це все сказується на здоров'ї наших автомобілів, які завжди потрібно лікувати. Тому це збір, який в нас зараз відкритий, Ми її збираємо на те, щоб відремонтувати певну частину нашого автопарку, який вже вийшов з ладу.
11: Ну, я думаю, що тут, бачите, окрім швидкості, ще треба говорити і про надійність. Тобто, такий автомобіль, яким від стану, від технічного стану, якого залежать напряму життя українських військових, він дійсно має мати добру кондицію, а це коштує грошей. І тому...
15: Так. Я вам можу навести один із прикладів. Один із прикладів, одна із останніх наших евакуацій, коли ми вивозили нашого пораненого бійця, стан був досить важкий, критичний, ми змушували змінювати маршрут. Ми з Нової Навари видавили все, що могли, і ми доїхали на морально-вольових. Знаєте, коли автомобіль накатом, тому що закипів двигун, двигун вийшов з ладу, і ми до... передової хірургічної групи вже просто накатом доїхали. Але ми встигли. А це важливо, тому що життя наших людей не коштує досить дорого. Жодної копійки це не є тим, чим можна перекрити. Ви самі це знаєте.
11: Я думаю, що це вичерпна мотивація, якщо говорити про, про пояснення, про те, для чого потрібно цей збір підтримати. Там на початок нашої розмови вже було 141 тисяча гривень, але, як ви бачите, ну, там більша частина закрита, але все ж таки ще належить попрацювати, так?
15: Так, да, ми сподіваємося, що з вашою допомогою ми ж можемо швидко закрити і... сьогоднішнього недільного гарного дня ранково ми закриємо цей збір і завтра почнемо реалізовувати наш план по ремонту.
11: Завтра робочий день, тут треба дійсно реалізовувати. 250 тисяч – це загальна мета. 141 тисяча була зібрана на початок нашої розмови. Ну, а те, яким чином піде цей збір, це вже питання до вас, шановна аудиторія, скажу вам прямо. Зараз спробуємо відновити зв'язок із нашим співрозмовником. Бачили ви, що були певні там проблеми з відео, але це якраз може і добра нагода для того, щоб зараз ввімкнути камеру на телефоні, навести цю камеру на екран і далі натиснути на лінк, який там з'явиться. Ось таким чином найпростіше можна підтримати цей збір. Для любителів так званої старої школи, тобто коли цифрами, знаєте, вводять номер картки, номер рахунку для цього збору, така опція теж присутня, ви бачите ці цифри знизу екрану і, знаєте, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Це, як на мене, слушні зараз слова, ну і тим більше, що нині, в недільний ранок, це перший збір, який ми тут оголошуємо, і я розраховую на те, що ви його дійсно підтримаєте. Зараз поговоримо, поки ви донатите, про оперативну ситуацію, про те, яким чином виглядає стан справ на тій ділянці, яка вірена Олександрові Ковалю і його оточенню, його побратимам. Ситуація, ми в минулій годині говорили, вона дуже динамічна, відрізняється від відтинку. Ну, наприклад, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, він, аналізуючи це, якраз звертав увагу на південь України, на південний схід так само, тобто Запорізька область, і це не єдиний відтинок, так направду, де дійсно зараз відбувається активізація окупаційних військ. Я тим часом, поки ми встановлюємо контакт, зверну увагу на інформацію від повітряних сил. Буквально щойно вони опублікували підсумок діяльності за минулу ніч. Це і дронова активність росіян, це і протидія цим дронам. І маємо наступну картину. В ніч на 12 липня, тобто з 18-ї години дня вчорашнього, противник атакував 9 керованими авіаційними ракетами, це Х-59 та Х-69. Так само 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 використовувалися. Надходили вони, зокрема, з південного напрямку. Ну і далі інформація по дронах. Повітряні сили інформують про застосування щонайменше 115 ударних БПЛА, це передовсім шахеди. Ну і летіли вони з різних напрямків. Зрештою, так як і відбувається це щодня. Маємо зв'язок з Олександром Ковалем. Ну, так, я ще раз зверну увагу на збір. Це збір на ремонт автомобілів, які мають бути в добрій кондиції. А поки наш глядач підтримує цей збір, давайте поговоримо про оперативну ситуацію, як вона у вас на напрямку виглядає.
15: Ситуація у нас стабільна, ворог не полишає спроб на просування, він пробує інфільтруватися в наші порядки малими групами, вони прощупують, нащупують, куди, де можна пройти, накопичуватися. Але у них все досить погано виходить, ми їх виявляємо, знаходжуємо і методично знищуємо.
11: А що їх цікавить найбільше, слухайте, якого роду цілі в українському війську? Та? Тому що це питання там і дронової активності їхньої, але я думаю, так само і про артилерію можна говорити.
15: Дивіться, артилерія навіть в сучасній війні, коли вже досить великий компонент використання застосування дронів, артилерія в війні завжди займала, займає і буде займати важливу роль. Тому що це найшвидший засіб донесення до противника хорошого вибухового привіту. Якщо взяти, наприклад, постановка цілі для артпідрозділу, для конкретного розрахунку, ураження цілі, декілька хвилин на підготування ведення, постріл і хвилина часу, і хороший вибуховий привіт, в залежності від калібру, на 40 кілограм, уже летить до противника. А потім ще за 10 хвилин часу можна ще таких пустити, 5, 6, 7, 8 привітів. Тобто за 15 хвилин часу там вже буде все досить гарно пропрацьовано. Цей час, це якраз, якщо цю ж саму задачу поставити для FPV-дрона, це буде майже цей ж самий час виконання, тільки там поки за 15 хвилин прилетить один дрон. А потім слідуючі. Тому розумієте, що артилерія завжди буде займати велику активну участь.
11: Бачите, ця от дефініція, яку ви використовуєте про передачу привітів росіянам, я думаю, що її можна спроєктувати і на наш збір. Я пам'ятаю, колись минулі роки, може ви їх теж пригадуєте, коли, можна було передати вітання, наприклад, на радіо, чи на телебаченні були такі програми. Зараз часи змінилися, але якщо раптом хтось з нашої аудиторії охочий передати привіт через телебачення росіянам, ви маєте таку можливість, підтримавши цей збір. Так, це трохи коштує, але ви самі вирішуєте, яка конкретно сума для вас є підйомною. Перевіти ми приймаємо на банку, код QR на екрані, і там акумулюються всі ваші вітання для росіян. Потім, відповідно, Олександр Коваль і його побратими зроблять все можливе, аби вони дісталися адресату. А конкретно...
15: Я хочу ще доповнити, що кожна гривня – це... ваш вклад в чиєсь збережене життя. І ви можете себе тішити на тому, що навіть ваш 1, 2, 3, 5 гривень, будь-який ваш вклад, що ви доєдналися до того, що ви зберегли чиєсь життя. Можливо, ви не знаєте цієї людини, але повірте, ці люди вам дуже вдячні за те, що ви нам допомагаєте.
11: У нас там, 50 тисяч гривень залишилося зібрати. Це насправді невелика сума з урахуванням того, скільки людей нас дивляться. Давайте зробимо добру і світлу справу в недільний ранок. Звертаюся я зараз до аудиторії. У нас, буквально 2 хвилини залишається, але якщо ви зараз піднатиснете, кожен хто скільки може, то ми ближче до 9-ї ранку оголосимо про закриття цього збору. Можливо, так станеться. Ми, правда, секулярна держава. Тут кожен сам обирає, які свята відзначати, але сьогодні неділя, тобто день такий для багатьох світлий в Україні. То давайте його позначимо ще і.
15: У нас сьогодні, до речі, сонце після вечірнього нічного дощику. У нас сьогодні ранкове недільне сонце. Правда, у нас на війні вихідних днів немає, але я сподіваюся, що наш ранковий настрій, не дивлячись на ті важкі ночі і не дивлячись на мою важку ніч, тому що я лише о 5-й годині ліг трошки передрімати, але виглядає досить бадьоро. Я сподіваюся, що мій настрій передасться усім нашим глядачам.
11: Бадьоро і ви виглядаєте, так. Хоча розумію, що ніч була непростою. Слухайте, у нас тут 2 хвилини залишається, це я звертаюся до аудиторії. Давайте зробимо так, аби цей збір був закритий в ефірі. Тому що там є певна інертність, і часто буває так, коли там парунадцять тисяч залишається, щоб закрити, але ми це не оголошуємо в ефірі з простої причини, тому що ще там якийсь час треба для того, щоб дозбирати. А тут ситуація проста. Менше як 40 тисяч гривень залишається для того, щоб цей збір закрити. Менше хвилини у нас на розмову. Олександре, чого потребуєте? Слухайте, так по-людськи. Я не говорю про матеріальне, але от ви зараз згадали про сонце, я бачу, що це для вас є чимось таким непересічним. Чого так, направду, ви і побратими потребуєте в цілому, будучи у війську? Буквально 30 секунд.
15: Ви знаєте, зараз знаходячись тут на фронті, під тими ситуаціями, під тими подіями, які з нами трапляються, ми деяким речам радіємо як діти.
11: І я вас розумію.
15: І коли ми вранці бачимо схід сонця, це означає, що ти живий, з тобою все добре. І ми далі живемо і продовжуємо робити все, щоб зберегти нашу країну до слідуючого сходу сонця.
11: І таких ранків має бути більше, зокрема і завдяки нашій аудиторії, там зовсім трохи, мізер фактично залишається до того, щоб цей збір закрити. Я переконаний, що ми його закриємо за найближчі кілька хвилин, але вже тут маємо прощатися. 20 тисяч залишилося. Олександр Коваль, головний сержант самохідного артилерійського дивізіону, це 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. Далі хвилина мовчання.

0: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Після кількох днів інтенсивні бої знову поновилися на Покровському напрямку фронту. Минулої доби наші захисники зупинили тут 44 ворожі атаки. Активно намагаються наступати росіяни і на інших ділянках на Донеччині. 23 рази йшли на штурми на Слов'янському напрямку. Бої були на Костянтинівському та Лиманському. Не припиняють сунути окупанти на Харківщині. На Південно-Слобожанському відтинку фронту сили оборони відбили 8 атак. На Запоріжжі – 13 в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси. Менше сунули росіяни на Сумщині та на Курському напрямку, ну а загалом минулої доби було 260 боєзіткнень, під час яких наші бійці вбили та поранили понад 1300 окупантів. Ну і неначе кадри з фантастичних кінострічок оживають нині на українському полі бою. Битва машин, яку ми донедавна звикли бачити лише на екрані, вже відбувається зараз на фронті під вправним керуванням наших захисників. Школа наземних роботизованих комплексів Killhouse Academy 3-го армійського корпусу готує операторів наземних дронів. Саме вони замість людей евакуйовують поранених та штурмують позиції. Про те, як виглядає справжній український кіберпанк, про камікадзе на колесах та про свій перший воєнний дрифт на полігоні, розповість Василь Мамчук.
1: Сьогодні ми в школі НРК Killhouse Academy 3-го армійського корпусу і покажемо, як військові вчаться керувати залізними солдатами, які вже завтра замінять людей на полі бою. Ідея створення спеціалізованої школи виникла не в кабінетах, а в окопах. Саме на фронті стало зрозуміло – НРК – це нове слово сучасної війни.
2: Ми створили в 24-му році першу штатну структуру в Україні, в силах оборони України, а може і в світі, саме по наземним роботизованим комплексам. Вона з'явилася в 3-й штурмовій бригаді. Ми шукали мікропайщиків, мережевих інженерів, конструкторів, технологів, багато-багато різних таких фахів, які в армії не прописані, не існують.
1: У списку завдань наземних роботів – мінування, евакуація, вогнева підтримка. Та найголовніше – підвезення припасів туди, де людина гарантовано потрапить під обстріл.
3: Вони виконують логістичні функції, без логістики. Ну, жодна військова позиція не може існувати досить довго без батареї, без патронів, без води, без їжі.
1: Навчальний процес у школі максимально стиснутий – лише 2 тижні. Проте за цей термін курсанти проходять щільну програму, а практика в трійці – лише на реальних бойових платформах і сучасних симуляторах.
4: І зараз хлопці відпрацьовують евакуацію пораненого саме на НРК. Їм треба доїхати, забрати пораненого з точки і довести до точки евакуації. Спочатку вони відпрацьовують на симуляторі, потім відпрацьовують саме безпосередньо прямій видимості на засобах, щоб так само бачити їх логіку, розуміти.
1: Тут як військові, так і цивільні. Немає значення, чи ти штурмовик із бойовим досвідом, чи офісний програміст. Екзамени для всіх однакові.
4: Це 120 питань, і, тобто теорія і практика. І практика – це вже великий полігон, 12 контрольних точок, проїхати і здати практичну частину. І коли вже це все здали, і якщо кількість балів необхідно набрали, тоді отримують сертифікат і рукопотискання.
1: Головна філософія школи НРК 3-го армійського корпусу – замість людини має воювати залізо. Воно не боїться, не втомлюється і його не чекають вдома рідні. Максимум у майстерні чекатиме технік із паяльником та новою прошивкою. Якщо на перший погляд може здатися, що це наче машинки на керуванні, то одразу скажу – ні. Опанувати 300 кілограм бойового заліза – ще той виклик.
5: Правий стік відповідає за рух уперед і назад, лівий стік відповідає за повороти ліворуч і праворуч. Будь ласка, спробуйте.
1: Поміняємось.
5: Да. Рух по колу, передом, потім так само рух задом. По колу навколо скатів.
1: В ангарах школи – цілий автопарк залізних бійців. Одні машини створені для логістики, інші можуть тижнями тримати оборону в окопах, а деякі доставляють окупантам квитки на концерт Кобзона просто в окопи.
6: Це НРК «Спекстер» і це НРК «Гієна». Вони використовуються більше за все як дрони ураження, це дрони «Камікадзе».
7: Їхні завдання – зробити з росіян хороших, але вони не повертаються.
6: Так, це дорога в одну сторону.
4: Це у нас новий НРК «Вайпер». Він вже слугує як турель, яка обороняє позицію.
1: Машини воюють, люди живуть. І це головний принцип школи. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Двоє людей загинули у Кривому Розі унаслідок атаки ворожого шахеда на промислове підприємство. Загалом протягом ночі ворог гатив по 5 районах Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Відомо про 3 жертв. У Дніпрі є влучання у харчове підприємство. Там минулося без постраждалих. Атакували росіяни і підприємство на Полтавщині. Масовану атаку шахедів пережив Харків. Там пошкоджено понад 20 житлових будинків. По меддопомогу звернулися 3 людей. Минулої ночі Росія знову атакувала Україну ракетами, запустила 9 керованих авіаційних та 4 протирадіолокаційні. Було і 115 ударних дронів, більшість з них збили або подавили наші повітряні сили. Вдалося знешкодити і 7 керованих авіаракет, а протирадіолокаційні цілі не досягли поставленої мети. У тимчасово окупованому Криму залишилися без світла Севастополь та Сімферополь. Частково знеструмленими залишаються Бахчисарай, Керч, Ялта, Феодосія. Безпілотники вночі знову атакували низку енергооб'єктів окупантів. Місцеві жителі в пабліках повідомляють про вибухи одразу у кількох районах окупованого півострова. Ну а на Росії палає черговий нафтопереробний завод. Вночі безпілотники завітали на НПЗ у Сизрані. У місцевих пабліках росіяни активно демонструють кадри пожежі та чорного диму у районі заводу. Атаку на регіон підтвердив і губернатор області. Це підприємство раніше вже припиняло роботу також через удари дронів по одній із ключових установок з переробки нафти. Це підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо та мазут для потреб ворожої армії. Жорсткі сутички, бійки та навіть перестрілки на автозаправних станціях за право отримати омріяні літри бензину. На Росії стрімко набирає обертів масштабна паливна криза через українські удари по тамтешніх нафтопереробних заводах. Ситуація є настільки критичною, що у 6 регіонах заправки повністю закрилися, а в інших запроваджено жорсткі ліміти продажу палива в одні руки. Ну і щоб його отримати, треба відстояти в довжелезній черзі, іноді переночувавши у наметі обабіч дороги. У Орловській області бензин продають за графіком, за парними та непарними номерами автівок. А на автозаправних станціях Кубані, наприклад, перестали обслуговувати кримчан, надаючи перевагу місцевим мешканцям.

0: стінок на свої послуги. Зараз на більшості маршрутів столиці пасажири віддають по 20 гривень. Водночас досі не набули чинності підвищені штрафи за паркування на майданчиках для водіїв із інвалідністю. Для ветеранів, котрі пересуваються Києвом, знайти вільне місце є проблемою. Герой нашого наступного сюжету Артем Дудченко, він має подвійну ампутацію ніг, тому його єдиний спосіб пересування містом – це автівка. І з якими складнощами він стикається та як їх вирішує, це розповів Дар'ї Цесарук.
1: Артем у автівку забирається через багажник.
2: Вже пристосувався, і для мене це зручно.
1: Там складає крісло колісне, через салон пересідає на водійське.
2: Я вже за кермом.
1: Тут замість педалей знизу спеціальні важелі прямо біля керма.
2: З правої і з лівої сторони є дві ручки, які дубльовані. Можна і правою газувати, і лівою газувати.
1: Власне, така система – це ручне керування. Артем встановив її майже одразу після поранення, бо тоді найбільше хотів знову сісти за кермо.
2: Перевчатися, ну, мені не важко, так як у мене вже був досвід водіння. Головне, щоб було бажання.
1: Поранення він зазнав під Запоріжжям. Це сталося 3 роки тому неподалік від Вербового. У траншею, де Артем сидів, росіяни скинули снаряд.
2: Вже розумів на той момент, що у мене не буде ніг.
1: Артем терпів біль понад 8 годин. На обох ногах турнікети затягнуті максимально високо. Інакше зупинити кровотечу просто не змогли б.
2: Коли накладається турнікет, треба запам'ятати час, коли він був накладений. Я засік час, було 3 години дня. 6 годин, я вже дивлюся, вже 6 годин вечора, турнікети на мені, я вже розумію, що ніг у мене не буде.
1: Після ампутації кінцівок Артем зіштовхнувся із проблемою протезування, бо кукси надто короткі. Тому йому одним з перших в Україні вживили туди титанові імпланти. Зараз він ходити вчиться.
2: В залі все як зал, це безпека, це допоміжні засоби, а на вулиці немає цих допоміжних засобів. Є асфальт, милиці, протези і свіже повітря.
1: І паралельно стикається із відсутністю безбар'єрності, зокрема на парковках.
2: Всі ці місця зайняті людьми, от, наприклад, як грузова машина, там джипи якісь стоять, тому що людям тут зручно запаркуватися.
1: Біля супермаркетів чи торговельних центрів, що заповнені автівками без спеціальних позначок, ця проблема найпоширеніша.
2: Запаркуватися неможливо, покупки донести до машини комфортно неможливо. Люди не сприймають ці місця як місця спеціальні. Вони сприймають ці місця як просто вільні місця. Тобто для них це вільне місце, на яке зручно запаркуватися.
1: Своє біля будинку Артему довелося буквально вигризати в адміністрації житлового комплексу.
2: Такі люди, як я, там ветерани або люди взагалі з інвалідністю, які мають важкість в пересуванні, то їм треба забезпечувати місця індивідуальні. Мені треба якісь речі або покупки з собою забрати в квартиру. Мені дуже важко тягнути їх, наприклад, з якоїсь парковки, яка не поблизу мого під'їзду.
1: І ось як він це робить.
2: Таким чином, раз, о, везу сюди.
3: Такий лайфхак.
2: Да, лайфхак. І потім я потрапляю в під'їзд.
1: Але навіть попри величезну позначку на дорозі, там все одно часто паркуються сусіди.
2: Приходиться з ними спілкуватися, дзвонити їм, просити, щоб вони перепаркувались. Але що в цьому мене радує, що ці люди уже другий раз не ставлять.
1: Для ветеранів з ампутаціями такі місця критично важливі, особливо взимку, коли снігу по коліно. Бо дійти з машини до входу навіть звідси проблематично.
2: Нема покарання за ці порушення. Саме найкраще – це штраф або евакуація авто. Але навіть якщо б поліція, наприклад, яка слідкує за порядком, просто проводила бесіди з цими людьми і пояснювала це теж було б доречно.
1: Нині штраф за таке паркування 1000 гривень. Торік уряд суму переглянув і збільшив її у 5. Втім, чинності ці зміни досі не набрали. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Венесуелі кількість жертв потужного землетрусу перевищила 4300, поранених там майже 17 тисяч. Руйнівне лихо у Венесуелі сталося більш як 2 тижні тому. Влада країни продовжує ідентифікувати тіла жертв і розуміє.

0: Збирати завали. Катастрофа спричинила масштабні руйнування. Віце-президентка країни Делсі Родрігес закликала розблокувати заморожені активи Венесуели, зокрема, дати доступ до золотих резервів, котрі зберігаються в Банку Англії, та до коштів, заблокованих міжнародними санкціями, аби спрямувати їх на ліквідацію наслідків стихії. Ну, а журналістів «Нью-Йорк Таймс» викликали до суду через опубліковану новину про літак Дональда Трампа. Раніше видання написало, що секретна служба порадила президенту США повернутися із Туреччини додому після саміту НАТО на старому літаку, який використовувався до цього як борт номер один. Причиною стало те, що новий президентський літак «Боїнг», подарований Трампу Катаром, він не має деяких передових захисних функцій, включно із сучасним захистом від ракет. Трамп дійсно змінив літак по дорозі додому, ну і додав у свій графік незаплановану зупинку. Ось цей обмін, він відбувся на тлі нових ударів США по Ірану, а сам Трамп називає себе ціллю номер один для Тегерану. Ну що ж, про Америку і не лише. Далі так само розповідатиму вам у ефірі національного марафону Олег Білецький. Наступний випуск новин о 10-й. Гарного настрою і тихого дня побажаю вам.
1: Сімнадцять хвилин по дев'ятій. Розпочнемо з повітряних небезпек в Україні. Запорізька і Донецька області. Там лунають сигнали тривоги, як і у кількох громадах на території Дніпропетровщини. Харківська область. Кілька громад наразі за винятком обласного центру. Ну і Сумщина. Російсько-українське прикордоння, де всюди лунають сигнали повітряної небезпеки. Ми постійно орієнтуємося на протиповітряну оборону. Вони інформують про російські каби, які летять на Сумщину, тому там особливо уважно, будь ласка. Власне, це теж має бути таким фактором, безпековим фактором для тих людей, які перебувають на тих територіях. Зараз поговоримо про ситуацію оперативну на Лиманському напрямку. Росіяни помітно активізувалися. За минулу добу вони здійснили 11 атак поблизу Лимана, Ставків, Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дружелюбівки. Усі спроби прориву українські військові відбили. Ну і далі поговоримо про Куп'янський напрямок. Там російські війська 4 рази намагалися прорвати оборону українських захисників. Бої точилися в районах Куп'янська, Подолів, Борівської, Андріївки та Петропавлівки. Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил, доєднується до нашого етеру. З ним обговоримо оперативну ситуацію. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Отже, те, що зараз відбувається на Харківщині, ми згадали про кілька, так направду, напрямків. Як минає доба і оперативна інформація, якою ви володієте? Прошу.
2: Доба і, в принципі, тиждень доволі активні. Росіяни активно намагаються просуватися, в першу чергу, на Лиманському напрямку. Він залишається основною точкою догладнення російських зусиль. Він для них стратегічно важливий в контексті подальшого розвитку наступу у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації, тому взяти Лиман для них було принципово важливим. Інша справа, що вони там все одно доволі швидко знищуються, незважаючи на той шалений тиск, який вони зараз там спричиняють, незважаючи на їхні постійні спроби пробитися через кілзону і закріпитися на східних околицях самого населеного пункту, а також тиснути на довколишні населені пункти і окремо тиснути на Янти. Якщо ми говоримо про події на Куп'янщині, то там дуже висока активність на лівому березі Осколу, на східному березі Осколу. Там активні спроби росіян пробитися у бік Куп'янського вузлового просто по центру українського плацдарму.
1: Ситуація з активністю росіян безпосередньо на лінії бойового зіткнення, як вона виглядає? І якщо ми говоримо про штурмові групи, наскільки вони чисельні, наскільки ця чисельність так само відбувається на їхній маневреності?
2: Вони вкрай мало чисельні. Це інфільтраційні групи 2-3, інколи одна особа. Але інша справа, що таких інфільтраційних груп багато, і що всі спроби практично не припиняються. Тобто йдуть малими групами, але з дуже великою частотою. фактично уся колгона – це одна велика спроба російської інфільтрації просто оцими малими групами, що не припиняється, що так чи інакше росіяни просто намагаються використати ось саме такі малі групи для того, щоб залишатися непомітними. Тому і на у Близькому прикордоні, і вже в згаданому Куп'янському та Лиманському напрямках групи малі.
1: Те, що стосується техніки, яку вони використовують, я тут пропоную почати з найпростішої, так, з, ну, фактично там колісної, це і квадроцикли, і багі, і, можливо, навіть ровери, які вони використовують. З урахуванням того, в якому сезоні, ну, пора року, маю на увазі, ми перебуваємо, наскільки це висока активність?
2: Низька вкрай. Mm-hmm. В них залишилась фактично активно використована лише колісна техніка. Ну, тут, скоріш, навіть мова не про сезон, мова просто про те, що вона є не настільки помітною і не настільки вразливою безпосередньо для ударів БПЛА, але, тим не менш, що це одно, через ту зону йдуть пішки. Колісна техніка використовується, скоріш, для маневрів на межі колзони, для евакуації там, де це можливо і так далі. Коли вони намагаються вже йти у безпосередній близькості до наших позицій, вони все ж таки змушені здебільшого це робити вже пішки.
1: Продовжимо обговорювати ситуацію на Харківщині, але перед тим дамо термінову новину. Є інформація про смерть сенатора Сполучених Штатів Америки Лінсі Грема. Американський сенатор-республіканець і, як відомо, людина, яка симпатизувала Україні. Він помер напередодні ввечері. Про це інформують у його офісі. В повідомленні, оприлюдненому офісом сенатора, йдеться про те, що він помер після короткотривалої та раптової хвороби. Я зацитую коротко цей допис. Родина сенатора Грема вдячна за молитви і просить про приватність у цей неймовірно складний час. Ну і, власне, щойно ви бачили світлину, на якій зображено Лінсі Грема. Це така термінова новина. Я думаю, що з'являться скоро реакції, слова співчуття з боку офіційної влади. Як правило, це відбувається в найближчому відтинку після офіційного оприлюднення новини. Ну, але, в принципі, ось це посилання на офіс Лінсі Грема якраз і можна вважати офіційним, підтвердженим, зверифікованим повідомленням. Нагадаю, Віктор Тригубо з нами на зв'язку. Це є речник угруповання Об'єднаних сил. Нам йдеться про ситуацію на Харківщині. Ми до цього, Вікторе, говорили про найпростішу техніку, яку росіяни використовують. Ви говорите про те, що це низький рівень інтенсивності цього використання. Щодо дронів, давайте теж про це поговоримо. Яка тенденція з їхнім використанням і які це дрони передовсім?
2: БПЛА використовується активно. Це дуже широкий спектр БПЛА в цілому. Ні, є така. Є певна пора на молнію, на ланцети, але в цілому дуже широкий спектр БПЛА як таких застосовується на всіх рівнях. І, в принципі, ну, тобто просто тисячами. Тому, якщо ми говоримо тут, ну, хіба що з хороших новин те, що у нас вже немає, як було там кілька років тому, наприклад, просідання по кількості дронів, у нас, навпаки, ми тримаємо паритет, а інколи перевагу і по кількості, а часто і по якості підготовки безпосередньо дронерів, команд, які ними оперують.
1: З оптоволокном, що у них, наскільки вони активно це використовують з огляду на протидію, на реби?
2: Вкрай часто, вкрай знов таки, ну, оптоволокно – це взагалі велика мода, скажімо так, останнього року, навіть, я б сказав, вже півтора року доволі таки активно оптоволокно застосовується, тому значна частина, я не скажу конкретний відсоток, але значна частина, при тому, що воно має, звісно, свої недоліки, окрім переваг, дуже значна частина дронів саме оптоволоконів.
1: Логістика військова. Наскільки ви можете проглядати і розуміти, що відбувається у росіян в тилу? Наскільки це глибокий тил з того, що ми публічно можемо говорити? Ну і, властиво, яка це техніка?
2: Ну, проглядається то якраз дуже непогано. Якщо ви говорите про удари, про які ми наносимо по російських тилах, то зараз використання дронів middle range вкрай активне, вкрай ефективне. Можливо, у нас воно не становить для росіян такої принципової загрози, як на півдні, але, тим не менш, удари по стаціонарних об'єктах, удари по складах, удари по ПММ, удари по безпосередньо таких чи інших центрах ухвалення рішень, вони є, вони є ефективними, вони спричиняють як дезорганізацію, так і логістичні проблеми.
1: Угу. Ну так, це протидія, власне, росіянам в сенсі логістичному, так, але якщо говорити про те, як воно виглядає де-факто, та, тобто мені йдеться про те, що останнім часом вони намагаються маскувати військову техніку, розосереджувати групи, тобто не їхати колонами і так далі, і так далі. От з точки зору таких їхніх висновків, які вони роблять після українських ударів, що ви бачите?
2: Ну, знов таки, це не зовсім стосується нашої зони, бо у нас скоріше наносяться удари по великих стаціонарних об'єктах. Ми там настільки активно на бензовози, як це на півдні відбувається, не полюємо. Але тим не менш, ну так, звісно, вони намагаються так чи інакше робити ті чи інші заходи з ті чи інші приховані дії, там маскувати бензовози, умовно кажучи, під якісь цивільні об'єкти, але це не дуже просто.
1: Військова підготовка, тобто вишкіл окупаційних військ. Я неодноразово чув від людей, які працюють або на ЛБЗ, або повертаються звідти інформацію про те, що це, ну, насправді дуже, дуже різна публіка. І там можна зустріти і максимально устаткованих, і вишколених, але так само там можна зустріти і тих, хто, ну, знаєте, ледь не розуміючи, де він в принципі знаходиться, просто потрапляє або в неволю, або залишається ліквідованим українським військом. Що ви скажете про підготовленість і про устаткування ворога на вашому відтинку?
2: Ви абсолютно коректно зазначили, там окрошка. Там дуже різні люди. Ну, якщо з одного боку там можна умовно порівняти якогось найманця з умовної Гани, якого схопили на вулиці і надягнули на нього форму і послали його, він навіть там російською мовою не володіє, і добре володіє англійською. А з іншого боку можна взяти умовно російського дронаря, добре вишколеного, добре обученого в тому самому Рубіконі, і який вже має бойовий досвід, який дуже добре розуміє, що він робить, в якого є відповідне оснащення, в якого є відповідна команда. Себто російська армія зараз безпосередньо на першій лінії, вона не має якогось рівного стандарту. Там дуже сильна різниця, між навіть немає середнього по палаті.
1: До речі, ви згадали про цей Рубікон, я теж не вперше чую про те, що це, ну, якщо не еталон їхній, то принаймні щось близьке до того, так? Тобто це щось, на що росіяни намагаються орієнтуватися з точки зору дронової підготовки, так?
2: Ну, фактично, це раніше був перш експериментальний центр, який займався більше випробовуванням нових російських БПЛА і нових тактик використання російських БПЛА, а однією з його, власне, задач було полювання на українських дронарів. Вони намагалися масштабувати саме цей досвід в цілому на своїх безпілотників як таких. Але я б не сказав, скажімо так, та ефективність, яка Рубікону приписується, вона, скоріш, виходить з тих років, коли у них було краще, а у нас було гірше. Зараз я б сказав, що ці роки вже минули, і ефективно масштабувати росіянам все ж таки не настільки вдалося. Хоча, знов-таки, якщо порівнювати з тими самими от хлопцями з Гани, то це, звісно, космос.
1: Ну, оці так звані хлопці з Гани, давайте про них детальніше поговоримо. Ті, хто потрапляють в український полон, ну, по-перше, наскільки багато там дійсно людей, які не мають жодного відношення до Росії, і чи змінюється якось, знаєте, комунікація з їхнього боку, пояснення, що вони тут роблять, яким чином опинилися і для чого прийшли?
2: Там доволі стандартна історія, тому щодо того, що просто мобілізували так чи інакше під час перебування у Російській Федерації. І знаєте, в принципі, в низці варіантів цьому поясненню віриш. Бо там людина просто, ну, не схожа на людину, яка готова до бойових дій, як така. Це не хтось, хто має відповідну підготовку, хто має відповідні фізичні кондиції і таке інше. Тому насправді готовий повірити, що там могли висунути якогось там, умовно кажучи, студента медичного факультету.
1: А як щодо росіян, до речі, чи в них змінюється мотивація? Я маю на увазі ті, хто потрапляють до неволі. І, ну, власне, наскільки це, скажімо так, різнобарвна публіка?
2: Ну, зараз більш-менш стабільно. Зараз більш, ну, я б не сказав, що це якісь досвідчені дуже люди, але це люди мобілізовані за гроші, це люди з достатньо такою стандартною підготовкою, це люди, зазвичай, у мешканці російської глибинки, які пройшли все ж таки перед відправкою певну підготовку, якийсь там аналог нашого БЗВП. Тому вони не повністю там глухі, сліпі, не розуміючи, що роблять, але тим не менш сказати, що це якісь якісні рексі, теж не виходить.
1: Щодо їхнього потрапляння ближче до лінії бойового зіткнення або в сіру зону, так само ми на початку нашої розмови говорили про те, як виглядають ці групи. Та вони не чисельні, вони, як правило, розбиваються по можливості на якнайменші такі собі угруповання по кілька людей дослівно. Так, які задачі перед ними ставляться? Тобто це намагання опанувати, прийняти контроль над українськими позиціями, чи це радше там дещо інше, я не знаю, там від розвідки, наприклад, такої живою силою, фактично, до, можливо, інших задач?
2: Ні, ну знаю, що розвідка зараз дронами робиться. Угу. Тут ситуація інша. Їм просто, вони цими малими групами проникають у якесь хоча б зімпровізоване укриття, і намагаються там накопичуватись. Коли їх накопичується достатньо, вони просуваються далі і далі. Це такий, не знаю, уявіть, що у вас на кухні хочуть закріпитися таргани. Тарганів багато, і вони посувають по 3 таргани з тим, щоб закріпитися у вас там десь, не знаю, під чайником, за комодом, під стулом. От, а коли вони вже накопичуються достатньої кількості, вони намагаються йти далі до вашого холодильника. Ось це тактика, яку застосовують росіяни, власне, у своїх зараз, останні там роки півтора-два, у своїх спробах займати українську територію. Малими групами, але потім накопичуватися і йти далі. Потім об'єднувати цю групу, якщо буде треба, і може якось вживати якісь штурмові дії. Ось так і робиться.
1: Угу. Так, дякую вам. Ну, бачите, якщо ми проводимо аналогію з тарганами, то вони мають ще властивість розмножуватися, але я думаю, що причина є одна і прозаїчна, а вони там просто різної статі. А в випадку з росіянами так не є. Але це не доводить в 100%, що під час цього накопичення вони там просто відпочивають. Я вам дякую. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, з нами щойно на прямому зв'язку. Отже, як ми вже говорили, американський сенатор Лінсі Грем помер у віці 71 рік. У офісі сенатора повідомили, що це трапилося напередодні ввечері через короткочасну раптову хворобу. Ще кілька днів тому Лінсі Грем був в Україні. Як представник Республіканської партії США, він неодноразово приїздив до Києва, виступав за передання Україні ракет «Томагавк», обіцяв, що президент США Дональд Трамп запровадить нищівні санкції проти Росії, висвітлював викрадення українських дітей і в цілому був по українській стороні. Геннадій Дубов, політичний оглядач, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий день.
3: Вітаю вас.
1: Ну, невтішна новина, очевидно, ми вже і в форматі термінової новини, і зараз вже більш усвідомлено, скажімо так, поінформували аудиторію про, на жаль, про відхід з життя Лінсі Грема, який ще зовсім нещодавно був тут, в Києві, в Україні. Що втратила Україна з точки зору міжнародної підтримки, отримавши цю новину?
3: Ну, з точки зору владних повноважень, пан Грем був один із 100 сенаторів, який входив у республіканську більшість останнім часом. І в цьому сенсі, враховуючи, що відбуваються вибори вже восени, і в тому числі там переобирається третина сенаторів, відповідно, ну, загальної втрати з точки зору, знову таки, суб'єкта владних повноважень, вона з одного боку ніби не дуже велика. Але з точки зору того, що пан Грем дійсно системно і досить тривалий час риторично підтримував Україну, і дійсно він не був рядовим сенатором, він мав вплив на Білий Дім, і хоч і не входив прямо, так би мовити, до так званих мага-сенаторів. Але от із тих, хто не був, умовно кажучи, найближчим колом Трампа, він мав доступ до американського президента, і, як стверджують ЗМІ, багато рішень, в тому числі, до речі, початок операції в Ісламській Республіці Іран, було прийнято з, умовно кажучи, його сприяння, так би мовити, він відстоював завжди таку рішучу позицію, яку прийнято називати яструбиною. Тому в цьому, в сенсі того, чи знайдеться, власне, в Сполучених Штатах умовно другий Лінсі Грем, дійсно, мабуть, в смисловому сенсі замістити це буде складно, тому що люди, які близькі до Трампа і є людьми іншого покоління, ніж пан Грем, вони ставляться, зокрема, до ідеї протистояння протистояння з Росією, виходячи з інших світоглядних відповідно засад. Умовно кажучи, покоління Венса, вони не відчувають власне цього бекстейджу холодної війни, і для них перший супротивник інший, і тому відповідно дійсно з точки зору нашого впливу на Білий Дім передусім ми багато втратили.
1: Так, ну, бачите, буквально зараз з'явилася ця новина, хоча з життя Лінзі Грем пішов напередодні, але, ну, тут ми орієнтуємось на офіційні повідомлення, тому що його оточення, його близькі просили про приватність і на таке прохання, на те, аби задовільнити це прохання, вони мають цілковите право. Зараз згадаємо про те, що під час останнього візиту до Києва Лінзі Грем повідомив, що законопроєкт про жорсткі санкції по відношенню до Росії погоджено з адміністрацією Дональда Трампа. Тепер у Вашингтоні очікують на ухвалення документа. Це Конгрес має ухвалити. Документ, який він розробляв разом із сенатором Річардом Блюменталем, має надати президентові США додаткові інструменти для тиску на Москву. Зокрема, йдеться про можливість запровадження обмежень проти країн, які купують російські нафту і газ, а також компанії і держав, які допомагають Кремлю обходити санкції. Ну, тепер, очевидно, ми про це говоримо в тлі ось цієї, на жаль, невтішної новини, але перспектива цієї ініціативи і в цілому, скажімо, цього санкційного напрямку з боку штатів у бік Росії.
3: Ну, от тут якраз ця ініціатива, я не можу сказати, що вона повністю однозначна, з наступних міркувань. По-перше, є інший проєкт закону, який більше ніж рік, відповідно, проходив, власне, навіть в залу для голосування в Палаті представників, і в підсумку, от на початку літа він був протиснутий, так би мовити, і проголосований в нижній палаті американського парламенту, і ніби мав відправитися до Сенату. Але з тих пір ми про нього нічого не чуємо, і, тобто, у нас був документ відмінний від проєкту Лінзі Грема, який суттєво далі пройшов. Якщо ми говоримо про проєкт Грема, він лежить вже також більше ніж рік на розгляді Конгресу і не пройшов жодних процедур. Враховуючи, що наразі в Конгресі відбуваються канікули, потім наче вони ненадовго зберуться і далі йдуть вибори, і сьогодні, відповідно, американський парламент, він живе виборами, які шанси, що це відбудеться швидко і без там філібастера або без умовного там правкового спаму, як ми звикли. Тобто, чи буде він вноситися динамічно на розгляд кожної палати, і чи підпише американський президент, тут є скепсис з точки зору того, що, відповідно, часу залишається, коли цей Конгрес в цьому складі при повноваженнях, надзвичайно мало. З третьої сторони, виникало завжди питання, чому він є дуже важливим. Бо, як ми бачимо, Трамп може вводити абсолютно довільні мита за великим рахунком із довільних приводів. Тобто йому сьогодні ніхто не заважає американському президенту санкціонувати Китай за торгівлю з Російською Федерацією. Те саме він може зробити відносно Індії. Щоб ще раз повноваження, які, на думку Трампа, належать йому, були прописані законом, чи є в цьому критична потреба, відповідно, це питання таке неоднозначне. І тому висновок наступний, що, як завжди, враховуючи, що американську зовнішню політику очолює американський президент, санкції, чи збільшення їх, чи зменшення, чи залишення на тому ж рівні, на якому вони існують, залежить від волі американського президента.
1: Ну, але ця воля, чи можемо ми на неї десь там розраховувати? Я розумію, що справа невдячна, тому що Дональд Трамп за своєю натурою досить, ну, мінливою людиною, та? І там ми бачили його різні міркування, часто кардинально протилежні або взаємозаперечні, так, щодо російсько-української війни. Але те, що відбувається останнім часом і відбувалося на саміті в Анкарі, і те, до речі, про що говорить оточення Дональда Трампа, той самий Джей Ді Венс. Які висновки з цього маємо винести?
3: Ну, висновки можна зробити наступні, що Трамп так чи інакше рухається в річищі таких своїх надідей, які викладені в американській стратегії національної безпеки і оборони. І, відповідно, санкції він використовує як певний засіб для вирішення такого дуже-дуже широкого кола питань. Більше того, я готовий стверджувати, що і питання врегулювання війни, яку Росія розв'язала на території України, для Трампа є засобом для того, щоб вирішувати інші питання більш високого для нього і для американського американської держави порядку, типу майбутнього протистояння з Китаєм. Тому, відповідно, в залежності від дуже-дуже багатьох обставин, починаючи від того, що відбуватиметься в секторі Газа, в Лівані, відповідно, в Ісламській Республіці Іран, на Кубі, потім в Тайванській, Малакській протоці, Армузькій протоці і так далі, от звідси Трамп буде обирати інструментарій, який дозволятиме йому вирішувати в моменті якомога більше питань, які перед американцями стоять. Тому, відповідно, для нього війна в Україні, вона не її завершення, це не є ціллю, це є засобом для того, щоб вирішувати дуже широкі питання. І у цьому зв'язку, в залежності від прийнятих рішень, він буде вживати ті або інші кроки.
1: Ну, до речі, сам Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по території Росії можуть сприяти завершенню війни. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо зазначав, що Вашингтон і Київ обговорюють можливості ударів вглиб Росії, аби посилити тиск на Москву та створити умови для переговорів. Почуємо це.
4: Це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення війни.
1: Бачите, обговорення, яке на політичному рівні, очевидно, нам потрібно, я навіть про це не буду питати, але з технічної точки зору, ну, мені видається, минули ті часи, коли Україна мала чекати на дозвіл, аби завдавати ударів по території Росії. Сьогодні це є буденність, данність і російська реалія.
3: Ну, саме так, ми не маємо нікого питати, і ми не використовуємо, відповідно, американські технології у цих ударах. Це є національна українська зброя, і тому ситуації, коли, відповідно, як на Мюнхенській конференції, пані Кемала Харріс, коли вона була віце-президентом в адміністрації Байдена, особисто просила Володимира Зеленського перестати бити по російським НПЗ, на що отримала відмову, вона неможлива, тому що, по-перше, це вже було, а по-друге, ми не використовуємо будь-якої американської зброї для цього. І оце мир через ескалацію, це вписується в взагалі ідею адміністрації Трампа, який і на цій зустрічі останній вже вдруге, як мінімум, повторив, що там на Галявині мають завершити битися, побити ще більше один одного, і тоді буде, відповідно, більше приводів і підстав для того, щоб домовлятися. Тому в цілому американці, не маючи жодних засобів протидіяти використанню українських дальнобійних безпілотних літальних апаратів, вони риторично підтримують, ну, ніби це ми разом з ними робимо. Хоча, насправді, вони до цього відношення не мають.
1: Ну, тепер про росіян давайте поговоримо, про їхнє намагання контролювати власний цифровий простір. Росія ще більше посилила контроль над інтернетом. Зокрема, російські ЗМІ наголошують, що влада обмежила роботу іноземних сім-карток. Відтепер весь роумінговий інтернет-трафік проходить таку ж фільтрацію, як і мережі російських операторів. Через це користувачі більше не можуть обходити блокування сайтів за допомогою закордонних сім-карт. Офіційно у Москві пояснюють нововведення питаннями безпеки та боротьбою з використанням іноземних карт в українських безпілотниках. Але журналісти теж наголошують, нові правила ще більше посилюють державну цензуру в Росії. Чи це буде мати свій якийсь, знаєте, придатний ефект? Тому що те, що росіяни будуть обурюватись і шукати якийсь там VPN, це очевидно. Ну, тобто, тут навіть немає жодних сумнівів. Але чи це піде далі кухні? Давайте так сформулюємо.
3: Ну, вони і на сьогодні обурюються. Тут просто треба розуміти, що умовно там просунуті росіяни, вони вже звикли обходити всі ці обмеження, тобто там YouTube, Instagram, Facebook і інші відомі соціальні платформи, вони дуже давно, вже не менше, мені здається, півтора року, як заборонені в Російській Федерації, заблоковані, але YouTube в відповідній Росії немає, а росіяни в YouTube є. От ми сьогодні маємо таку ситуацію. І подібного роду під хід стосується там і Telegram, і WhatsApp, і багатьох меседжерів. Тобто це не щось, що відбувається от тут і сьогодні. Воно вже давно імплементовується потроху, і ці заборони стосуються здебільшого, умовно кажучи, людей, які не сильно знають, що таке VPN, або не можуть заплатити за платну версію подібного роду додатку. І у цьому зв'язку, умовно кажучи, я не можу виключати, що росіяни працюють, так би мовити, на таку так звану глибинну державу, щоб широкі народні маси, відмінні там від молоді, відмінні від людей, які просунуті в питаннях технології, щоб саме вони не отримували ту інформацію, яка є небажаною з точки зору російського уряду. Але слід також сказати, що в цілому в них проблема ж яка, що відсутня достатня кількість якісних національних платформ, які можна було б тримати під контролем. В цілому загальносвітова тенденція, яка, мабуть, почалася з Китаю, а зараз доходить і до країн Північної Америки, і Австралії, і, відповідно, Західної Європи, що інтернет все більше зарегульовується, і, відповідно, певні обмеження, певні закони приймаються з цього приводу. Просто питання в тому, що в Російській Федерації це йде через повну заборону іноземних сервісів, а в західних країнах мова йде про суттєві обмеження щодо підлітків, щодо ряду інших питань, які імплементуються через законодавство.
1: Ну так, тут певно відмінність ще така, що західний варіант і обмеження для підлітків не мають під собою ідеологічного підґрунтя, а радше це історія там про психологічне здоров'я і дозрілість тих людей, які користуються соціальними мережами. Геннадій Дубов, я вам вдячний, політичний оглядач, з нами на прямому зв'язку йшлося про міжнародну політику, ну і на фінал згадали про ситуацію в Росії. Сили протиповітряної оборони збили 95 російських дронів і 7 авіаракет. За даними повітряних сил, не досягли своїх цілей і протирадіолокаційні ракети Х-31. В ніч на 12 липня Росія запустила 13 ракет і 115 ударних безпілотників. Це були різні типи. Зафіксовано влучання 2 авіаракет і 19 дронів на 12 локаціях. Ну і варто зазначити, атака тривала і після початку ранкових годин. У повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники. Денис Перч, командир 107-ї окремої бригади територіальної оборони, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
5: Бажаю здоров'я.
1: Уважний глядач, глядачка, я думаю, зараз побачили появу коду на екрані. Це код QR, який веде лінк, з якого веде на сторінку збору. На комплектуючі для дронів, читаю я, а вас попрошу нашу розмову почати з пояснення, які саме, про які саме деталі йдеться, чому цей збір варто підтримати, ну і, власне, якою є нагальна потреба.
5: Насамперед хочу наголосити, що цей збір не на абстрактну допомогу армії, це про конкретний результат на полі бою. Сучасна війна значною мірою стала війною технологій, дронів, там, швидкості виявлення противника, швидкості ухвалення рішень. І саме ці комплектуючі, на які ми збирають, вони допоможуть нам бути невидимим для противника, робити свої виліти та ураження таким чином, щоб противник не зміг виявити наші дрони і не зміг нам протидіяти. Тому я прошу людей не сприймати збір там як якусь пожертву, а як свою безпосередню участь в обороні країни.
1: Дякую. Дякую за ці слова. І, зрештою, це напряму перегукується із тим, про що ми тут говоримо, про те, що це пряма участь, пряме заангажування в те, чим живе країна. Кожен такий донат, кожна гривня, яка надходить на цей рахунок. Я тільки скажу, що загальна потреба, загальний кошторис цього збору – це 300 тисяч українських гривень. На початок нашої розмови там вже було дві третини, 200, понад 200 гривень, 202 гривні. Ну, а далі все залежить, шановне панство, від вас, від вашої активності, від вашої участі і від того, наскільки, власне, і від цього залежатиме те, наскільки цей збір буде швидко просуватися до закриття. Поки аудиторія донатить, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Добропільський, Краматорський, Слов'янський напрямки, де росіяни концентрують найбільше своїх сил і як виглядає поточна ситуація?
5: Якщо не розкривати деталі бойової обстановки, можу сказати коротко наступне, що ситуація являється напруженою, динамічною. Саме на цих напрямках противник намагається не лише просуватись безпосередньо вперед. Його завдання значно ширше. Він намагається розхитати нашу оборону, змусити нас задіювати резерви, створює загрози на декількох ділянках одночасно. Поступово наближаючись, на жаль, до Краматорська до Добропілля. Противник намагається інфільтрувати велику кількість своєї піхоти в ці населені пункти та в його околиці. Що стосується конкретно Слов'янська та Краматорська, ну для ворога це ці міста не тільки символічне значення вони мають, а й оперативне. Це важлива частина українського оборонного поясу Донеччини. Тому противник намагається створювати умови для тиску на ці міста з різних напрямків. Фіксується висока інтенсивність атак та продовження наступальних дій в районі Добропілля. Важливо зрозуміти, що бажання противника і його реальні можливості не одне те саме, тому наше завдання зробити так, щоб противник заплатив максимальну ціну за ці його бажання і не допустити прориву, зберегти власних людей.
1: Якщо говорити про різницю, чим відрізняються бої на цих трьох ділянках, ми вище перераховували, та чи тут тільки про рельєф йдеться, бо він там різний, чи все ж таки це і питання про тактику противника, про його щільність, про вишкіл. Ну, одним словом, от наскільки вони відрізняються, цих три керунки?
5: Кожна ділянка має свої особливості, але там одна спільна риса, дійсно всюди противник намагається поєднувати дії малих піхотних груп з застосуванням великої кількості дронів, артилерії, авіаційних засобів ураження. На Добропільському напрямку більш відіграють відкриті ділянки місцевості, посадки, балки, проміжки між позиціями. Це створює умови для дій малих штурмових груп, які намагаються приховано просочитись вперед, накопичитись та позначити присутність у сірій зоні. На Краматорському важливе значення мають рубежі оборони, саме підступи до населених пунктів, дороги, висоти та можливість контролювати переміщення. Тут противник прагне не тільки просунути піхоту, а й ускладнити нашу логістику. Слов'янський велике значення мають складний рельєф, водні перешкоди, лісові масиви, забудови та обмежена кількість зручних маршрутів. Це впливає на темп наступу і робить особливо важливим розвідку, інженерне обладнання позиції і контроль повітряного простору малими випилами.
1: Повернуся до збору. Маємо 220 тисяч гривень, понад 220 тисяч гривень на рахунку. Загальна потреба, так, це 300 тисяч. Я сподіваюся, що ми сьогодні максимально наблизимо цей збір до закриття. Ви чуєте подяку від Дениса Перча, але так як ми на початку домовились, це історія не про послугу одних для інших, тільки про спільну справу. І давайте цю спільну справу робити так само спільно. 226 тисяч гривень станом на поточний момент. Добропільський напрямок. Там росіяни використовують малі штурмові групи, намагаються проникати між українськими позиціями. Наскільки ризикованою залишається така тактика інфільтрації, коли малою кількістю, але відомо, спочатку кілька людей, потім накопичення і потім вже ніби намагання, так знаєте, впливати кінетично на українські позиції. Що з цим під Добропіллям?
5: Загроза інфільтрації залишається дійсно серйозно на Добропільському напрямку. Небезпека малих груп полягає не в тому, що двоє чи троє там військових самі можуть здійснити оперативний прорив. Їхнє завдання – пройти непоміченими, знайти проміжки, закріпитись в посаді, будівлі там, чи на якійсь складці місцевості, а потім вже підтягнути наступні групи. Часто вони заходять під задачу контролювати або акустично спостерігати за вильотом наших важких бомберів і вчасно повідомляти, щоб вони могли протидіяти своїм перехоплювачам. Якщо такі проникнення вчасно не виявляти, то противник може створити осередок у тилу або на фланзі позиції, порушити нашу логістику, усунути підрозділ, змусити підрозділ відволікати сили та створити хибне враження для наших сил про саме велике просування.
1: Якщо говорити про їхні плани більш глобальні, та те, що ви зараз описуєте, і передовсім це там питання міських агломерацій, Слов'янськ, Краматорськ, ключова мета? Це все ж таки наразі просування ворога, чи поки що вони радше зосереджуються на пробах, скажімо так, виснажити українське військо на тих позиціях, на яких є?
5: Ну, на мою думку, противник одночасно реалізовує обидва сценарії. По-перше, він виснажує оборону щоденними атаками, ударами, авіабомбами, артилерією, дронами, змушує нас витрачати відповідно боєприпаси, ресурс техніки, людські сили, наші резерви. Водночас противник формує умови, за яких у разі послаблення певної ділянки він може спробувати наростити темп і перейти до масштабних дій.
1: Щодо дронів, дронової активності, наскільки росіяни роблять на цьому зараз акцент і наскільки активна наша протидія?
5: Дійсно, дрони змінили логістику фронту. Раніше умовно безпечний тил починався там за декілька сот метрів від позицій. Тепер, ну, навіть від переднього краю, напевно. Тепер через збільшення дальності дронів, зростання постійної небезпеки, тил став значно глибшим. На даний час все логістичне забезпечення відбувається або за рахунок повітряного забезпечення, або в пішому порядку. Крім того, евакуація також поранених також стала значно складнішим. Іноді неможливо одразу направити автомобіль, тому що противник зразу фіксує його появи, і він очікує, якщо поранений, десь відбулось поранення, бачить поранення, він очікує, що з'явиться евакуація. І це вимагає багаторівневої евакуації, прикриття дрону, там, постійного пошуку нових технічних рішень.
1: Дякую за розмову. Перед тим, як попрощатися, та ще раз зверну увагу на цей збір. Маємо понад 241 тисячу гривень при загальній потребі в 300 тисяч. Тобто, таки вдалося наблизити, але, правда теж така, поки що не закрили цей збір, тому, друзі, хто там раптом вирішить переслати друзям чи близьким лінк на це посилання, на цю банку, точніше, це буде слушна ідея. Денис Перч, командир 107-ї окремої бригади ТРО, з нами на прямому зв'язку щойно. За коротку мить інформаційний сервіс, який підготував і представить Олег Панюта, а потім продовжимо з аналітикою. В наступній годині оцінимо ситуацію в українських регіонах.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
8: Тільки надовго.
9: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяр».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: За країну, яка піклується про дітей.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Сумах день жалоби. Ворожа атака на місто напередодні забрала життя 5 мирних людей. Серед загиблих 13-річна дівчинка. Нагадаю, ввечері росіяни скинули на місто 3 каби. Один на об'єкт критичної інфраструктури, ну і ще 2 авіабомби просто посеред спального району біля зупинки громадського транспорту. Постраждали 32 людини. Ушпиталені 3 дітей, а найменше – немовля, якому лише півроку. Одразу після обстрілу частина Сум залишилася без води. Комунальники працювали над ліквідацією наслідків усю ніч. На ранок водопостачання повністю відновили. 2 людей загинули у Кривому Розі унаслідок атаки ворожого «Шахеда» на промислове підприємство. Загалом протягом ночі ворог гатив по 5 районах Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Відомо про 3 жертв. У Дніпрі є влучання у харчове підприємство, там минулося без постраждалих. Масовану атаку «Шахедів» пережив і Харків. Там пошкоджено понад 20 житлових будинків. По меддопомогу звернулося 3 людей. На Полтавщині ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка спалахнула внаслідок атаки безпілотників. До ліквідації наслідків залучили понад 50 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. За даними обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. Власне, Росія вкотре атакувала Україну ракетами, запустила 9 керованих авіаційних та 4 протирадіолокаційні. Було і 115 ударних дронів. Більшість із них збили або подавили наші повітряні сили. Вдалося знешкодити і 7 керованих авіаракет, а протирадіолокаційні не досягли цілей. Зміцнити нашу протиповітряну оборону має власне виробництво ракет до систем «Петріот», які нині в Україні у дефіциті. Ліцензію Дональд Трамп пообіцяв надати на виробництво, але наскільки швидко запустять конвеєр – питання із багатьма невідомими. Відповіді шукав Юрій Гула.
9: Хоча дозвіл на виготовлення ракет для «Петріотів» є поки на словах, але тут уже ні в кого немає сумнівів, що Україна отримає його вже незабаром. Тепер руба постає інше питання, коли перші ракети зійдуть із конвеєра. Адже лише цього тижня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. А що казати про інші регіони України?
10: У Штатах на ці удари публічно не реагували. Ані Білий Дім, ані Державний департамент не висловили навіть слів співчуття. Та вже за кілька днів на зустрічі з Зеленським в Анкарі Дональд Трамп сам заговорив про ракети для «Петріотів» і запропонував рішення, про яке Київ просив Вашингтон роками.
11: Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо Україні право виробляти ракети для «Петріот». Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно. Але ви швидко зрозумієте складність. Ми говоритимемо із президентом про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Patriot. Доволі круто, правда?
10: Трамп навіть погрожував, що тепер Зеленський не зможе скаржитися, що США дають недостатньо. Мовляв, робіть самі. Утім, зазначив, що виробник Patriot ще не в курсі, але він усе владнає. Після теплої розмови з президентом України Трамп обіцяв набрати очільника Кремля. І ми добре пам'ятаємо, як часто густо після таких контактів американський лідер змінював свою риторику. Але цього разу Трамп Путіну навіть не подзвонив. В Кремлі образилися і заявили, що Вашингтон демонструє двоякість у своїй позиції щодо російсько-української війни, дає ліцензії та зброю і водночас каже, що хоче сприяти мирному процесу. У Вашингтоні, схоже, справді змінили своє бачення цієї війни. Заокеанські видання всі як один відзначають, що відносини між президентами США та України помітно потеплішали. І сталося це, коли Україна почала перехоплювати ініціативу та регулярно виносити російську енергетику, пише видання The Hill. І нагадує, що американський лідер критикував політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України. І менш як півтора роки тому чинив тиск на Зеленського, зокрема і публічно в овальному кабінеті, вимагаючи поступитись українськими територіями Росії. Тепер же риторика у Вашингтоні змінилась кардинально.
0: Ви кажете про здатність України проникнути глибоко в Росію для ударів. Я думаю, це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців. А саме тому, що росіянам стає все складніше захищати власне небо. Ми сподіваємося, що це створить простір для переговорів про завершення цієї війни.
10: Але поки ні перемир'я, ні перехоплювачів. Якщо ліцензію справді дадуть, Україна стане третьою країною у світі, яка зможе випускати ракети для Patriot на умовах локалізації. Першою була Японія. 20 років тому вона домовилась про часткове виробництво ракет ПАК-3 на підприємствах Mitsubishi. На запуск японцям знадобилося 2 роки. І навіть зараз ключові компоненти вони отримують із США. Ліцензію має й Німеччина. У 2022-му вони дійшли згоди з американцями про виробництво ракет ПАК-2. Будувати лінію почали лише у 2024-му, а перші ракети з конвейера не зійшли й досі. Їх чекають лише в наступному році і обіцяють одразу передати Україні. Джерела Reuters повідомляють, ймовірно, українські патріоти будуть вироблятися в Німеччині, де виробнича лінія готова і налагоджені поставки. Але попри це, власне виробництво стане стратегічною перевагою. Ми менше залежатимемо від рішень партнерів і зможемо самостійно забезпечувати свою ППО.
2: Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Дійсно, зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний.
9: Але навіть якщо домовленості оформлять вже найближчим часом, перші українські ракети з'являться не завтра і навіть не наступного року. Тож захищати українське небо від російської балістики будуть майбутні німецькі, японські та куплені у США ракети, які на тлі дефіциту американський президент пообіцяв передати вже найближчим часом. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
8: Помер американський сенатор Ліндсі Грем, один із найпослідовніших прихильників України. 2 дні тому він відзначив свій 71-й день народження, а вчора ввечері пішов із життя через коротку та раптову хворобу, йдеться у заяві Офісу сенатора США. Телеканал NBC повідомляє, що Грем помер через зупинку серця у своєму будинку у Вашингтоні. Республіканець неодноразово відвідував Київ під час війни кілька днів тому із Володимиром Зеленським. Обговорювали, зокрема, і військову допомогу та законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Росії, які сенатор готував у американському Конгресі. Українські далекобійні санкції цієї ночі подолали понад 800 кілометрів і дісталися російської Сизрані. Після візиту безпілотників там палає місцевий нафтопереробний завод. У тамтешніх пабліках росіяни активно демонструють кадри пожежі та чорного диму у районі НПЗ. Атаку підтвердив Генштаб Збройних сил України. Це підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо та мазут для потреб ворожої армії. Ну і цей завод раніше вже припиняв роботу також через удари дронів по одній із ключових установок на заводі. Ну і продовжується морський бій в Азовському морі. Цієї ночі уражено ще 10 танкерів російського тінового флоту, а також 4 пароми. Тим часом у тимчасово окупованому Криму залишилися без світла Севастополь та Сімферополь. Частково знеструмлений і Бахчисарай, Керч, Ялта та Феодосія. Безпілотники вночі знову атакували низку енергооб'єктів окупантів. Місцеві жителі у пабліках повідомляють про вибухи, які чули одразу в кількох районах окупованого півострова. На Харківщині важливим напрямком фронту для окупантів залишається Лиманський, де вони чинять шалений тиск, намагаються пробитися через кіл-зону та закріпитися на околицях міста Лиман. Попри усі ці спроби, марні. Розповідають про це наші військові, не дають ворогові пролізти наші оборонці і на Куп'янському напрямку. Активно застосовують дрони, які вражають склади противника та створюють для нього логістичні проблеми. Щодо штурмів, то росіяни, як і на більшості інших ділянок фронту, йдуть через кіл-зони пішки.
12: У них залишилась фактично активно використована лише колісна техніка. Ну, тут, скоріш, навіть мова не про сезон, мова просто про те, що вона є не настільки помітною і не настільки вразливою безпосередньо для ударів БПЛА, але, тим не менш, то це одно, через ту зону йдуть пішки. Колісна техніка використовується, скоріш, для маневрів на межі кіл-зони, для евакуації там, де це можливо і так далі.
8: Вісьмох військових 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у викраденні та вбивстві двох цивільних, суд відправив під варту на 2 місяці. 9-й підозрюваний нині у розшуку. Йдеться про вже колишнього командира бригади Станіслава Лучанова. У Генеральному штабі підтвердили, що він у СЗЧ. За матеріалами слідства, 28 червня військові викрали двох цивільних на Київщині, вивезли їх на Полтавщину, де убили. За даними ЗМІ, жертвами стали брати, один з яких воював, але демобілізувався після загибелі батька на фронті. Викрасти братів підлеглим начебто наказав комбриг Лучанов, нібито після побутового конфлікту, проте на суді комбат, якого підозрюють у вбивстві, не назвав прізвища замовника. Ну, а цей захисник, він відкрив 2 кав'ярні, повернувшись із фронту. У Рівному ветеран розвиває власний бізнес, відколи життя добровольця Михайла Наливайка змінило важке поранення. Захисник втратив змогу ходити, але він вирішив діяти та запустив власну справу. Ну, а ще у якості експерта він допомагає адаптувати простір.

0: я знаю, напевно, тиждень до двох тижнів.
1: Ну, звісно, корисна штука, тому що от такий підйомник обійшовся 54 тисячі з вантажем. А чим вища площадка, тим дорожче.
2: Тяжку травму піхотинець 47-ї бригади «Магура» дістав поблизу роботиного.
0: Була детонація міни від дерева, вона здетонувала зверху, і уламок мені зайшов зверху вниз під шлейк броника і зупинився в спинно-мозковому каналі.
2: Після кількох операцій лікарі сказали Михайлу, що ходити він не зможе.
1: Я вирішив жити так, як і жив до цього, просто з певними моментами, але я на цим якби підходжу до цього з юмором. Ще будучи в госпіталі, от тільки півроку мого лікування, я вже собі переобладнав автомобіль і вже їздив автомобілем, там катався по місту, даби не сидіти просто в чотирьох стінах.
2: Ветеран вирішив не відкладати життя на потім. Відкрив власну справу, бо повернутися до фаху будівельника уже не міг, тож запустив кафе за державний грант.
0: Я відкривав по гранту, і це досить хороша робоча схема. Умови зручні, типу, ну, чогось негативного, складного я в цьому не побачив. Я брав грант на повністю на заклад, перший на це була сума 500 тисяч гривень.
3: А на другу теж?
0: Ні, на другу я вже за власні кошти відкрив.
2: Їх накопичив завдяки участі в міжнародних змаганнях серед ветеранів.
4: Михайло дуже великий молодець, тому що маючи таку важку травму, він розвивається, він не сидить на місці, він не опустив руки. І він дуже великий молодець, тому що своїм прикладом він надихає так само інших ветеранів, які, на жаль, не часто можуть себе так швидко знайти і реалізувати. Тому це дуже важливо в наш час.
2: Михайло навіть став експертом курорту Буковель, перевіряє на доступність всі локації, а ще самостійно тестує різні види розваг і атракціонів для захисників.
5: Операція.
6: Спуск згори.
5: Спуск згори. Пане Михайло, ваші емоції, що ви робите?
6: Побачимо.
2: Взимку Михайло випробував спуск згори, для цього використовував адаптивні лижі, а далі допомагав іншим ветеранам опанувати спуск.
1: То ветерани з пораненнями, хто з ампутацією, хто на кріслі колісному, приїжджали і могли спробувати покататися на адаптивних лижах. І це максимально класно, що це може бути в принципі. Навіть від того, що я був дотичний до організації цих кемперів, я отримав дуже велике задоволення, дивлячись на те, як хлопці оживалися.
2: Із Рівного Володимир Миколайчук, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
7: Ну і це був короткий огляд подій цього ранку. Олег Білецький продовжить ефір національного марафону вже за мить. Я ж повернуся до студії зі свіжою добіркою оперативної інформації об 11:00. Тихого вам дня бажаю.
8: Пунктуально 15 хвилин по 10 ранку. Повітряні тривоги надалі лунають в низці регіонів. Почну з прикордоння російсько-українського на Сумщині. Фактично вся ось ця смуга, ціла низка районів огорнута небезпекою. Так само можна сказати про більшу частину громад на Харківщині. Донеччина і Запоріжжя, там всюди лунає сигнал повітряної тривоги. Ну і частково це Запорізька область. Так наразі виглядає інформація від повітря. Повітряних сил. За минулу добу на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Російські війська завдавали 2 ракетних і 88 авіаційних ударів, скинули 244 керовані авіабомби, застосували майже 9 тисяч дронів. Найбільше боєзіткнень було на Покровському напрямку. Там українські військові відбили 44 ворожих атаки. Активні штурми також фіксувалися на Слов'янському та Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках. За даними Генштабу, упродовж доби сили оборони ліквідували 1320 росіян, знищили 53 артилерійських системи, 4 танки та вже понад 2000 ворожих безпілотників. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор у відставці, наразі з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок, мої вітання.
9: Вітаю вас.
8: Інтенсивність зіткнень на фронті, від чого вона залежить передусім? Ну і в цілому я попросив би, щоб ви надали значення ось цим цифрам, які я озвучив вище, тому що це був такий рапорт від Генерального штабу, а тут, очевидно, треба розуміти і тенденції.
9: Ну, кількість бойових зіткнень вже постійно тримається більше 200, більше 250. Це означає, що

0: росіяни збільшили кількість власних штурмових дій. Ну, в них там мета захопити там все. Ну, те, що розповідали їхні Путін, там їхні глядачі, спікери, ну, плани в них амбітні, але реалізувати їх вони не можуть, тому вони намагаються хоч якось чогось досягнути, збільшуючи кількість місних штурмів. Але з іншого боку, треба ж пам'ятати нам про те, що сказав командуючий Сирський, що із цих бойових зіткнень, які ми бачимо по зведенню Генерального штабу щоранково, приблизно 60% – це штурми росіян, і приблизно 40% – це якраз наші бойові дії. Тобто, от 260 бойових зіткнень – це означає, що десь більше сотні було, ну, десь 110-120 наших контрударів, і десь 140-160 було саме штурмових дій з боку росіян. Тобто ми тримаємо активну оборону, наші контрудари – це є елементом активної оборони, бо оборона, крім позиційної, вона є ще мобільна, маневрена, ну, все, що зветься активною обороною. Тобто контрудар – це частина оборони. Не треба це розцінювати як початок наших контрнаступальних.
1: З кількістю зрозуміло, та й дякую, що ви це пояснили. Але якщо говорити про географію, та от фактично ми починаючи цю частину ефіру, говорили про те, що там постійно, майже постійно під небезпекою з повітря знаходиться українсько-російське прикордоння на Сумщині і на Сіверщині, тобто Чернігівська область. І те саме ми бачимо фактично на південному сході, це Запорізька і Донецька області. Фактично такого дня, коли би, або там такої години, навіть я б сказав, коли не лунає цей сигнал тривоги.
0: Ну, східний, умовно називаємо це фронтом. Східний фронт і Південний фронт – це відомі напрямки. Росіяни там і планували проводити активні бойові дії. Ми це знали ще наприкінці минулого року, коли вони готували оцю зимово-вісняну, зараз вісняно-літню, потім літня-осіння буде операція. Я вибачаюсь.
1: Я вас добре чую, так, прошу продовжити.
0: Можете?
1: За мить продовжимо, якісь зовнішні чинники, скажімо так, впливають на нашу розмову з Олексієм Гетьманом. Ну, всяке буває, слухайте. Прямий етер, він такий. Коли зможемо говорити з паном Гетьманом, прошу поінформувати мене, це я докладу. Вже чуєте нас, так?
0: Невеличке. Особливо небезпечним є північний напрямок, умовний північний фронт, тому що там росіяни, вони написали вже 5 сценаріїв про напад на нашу країну з півночі, тобто з Білорусі і з Брянської області, 4 сценарії по Брянській області і один сценарій по Білорусській області,
1: по напрямку, давайте скажемо про напрямок, так, але
0: напрямок,
1: ясно.
0: Напрямок, це Чернігівщина, це кордон з Брянщиною, це напрямок на Чернігівщину, це приблизно 160 кілометрів додаткової лінії фронту може з'явитися, к тим 1250, що в нас є. І для цього росіяни формують новітній підрозділ. Ну, для цього чи не для цього нам це точно достеменно невідомо, але вони на сьогоднішній день формують 5 нових дивізій і 7 нових бригад. Хотілося формувати 9 дивізій, в них це не виходить, тільки 5. І 7 нових бригад. До того ж, в нас є інформація про те, що якщо один із 4 сценаріїв буде працювати саме атака на Чернігівщину з Брянщини, то у нас війська з південного напрямку, з Запорізького напрямку, там є десантні війська російські і морська піхота. Вони найбільш підготовлені, але вони майже не приймають участь у запорізьких бойових діях. Є така інформація, що вони будуть перекидатися. Чи можна очікувати, що вони спробують атакувати Чернігів чи Київ чи Суми, щоб захопити, там вийти на околиці міста? Навряд чи. Швидше за все, це для того, щоб розтягнути нашу оборону, бо ще додатково 160 кілометрів, нам треба щонайменше 7-8 бригад додатково туди перекидати, щоб там тримати оборону від цих нападів. Це буде відволікаюче. Швидше за все, по нашій інформації, відволікаючі дії, мета яких основна мета – це розтягнути лінію фронту. Збільшити лінію фронту, розтягнути нашу оборону.
1: Про логістику давайте детальніше поговоримо. Російську, зокрема, на відстані від 20 до 70 кілометрів від лінії фронту, вона стає дедалі дорожчою і небезпечнішою. Про це інформують у Національній гвардії України. За словами військових, завдяки ударам по ворожих тилах, кількість знищених і пошкоджених автівок за останні місяці зросла більш як удвічі. Російські війська вже відмовляються від великих логістичних колон і все частіше використовують поодинокі автомобілі для постачання. Ну, власне, ось ця логістика і те, які висновки росіяни роблять. Чи це їм в якійсь мірі дає можливість перекидати необхідне, це передовсім пальне, але не тільки, бо це і амуніція ближче до лінії фронту. Тому що, знаєте, ось цих широких колон і відкритого пересування, як то було раніше, ну, очевидно, ми зараз не спостерігаємо.
0: Ну, не спостерігаємо, тому що вони чудово розуміють, що це буде вражено. Ну, давайте до цифр перейдемо, щоб воно було більш-менш обґрунтоване. І посилаючись на авторитетні джерела. Хочу послатися на пана Сирського, який неодноразово в своїх інтерв'ю, скажімо, розповідях розповідав про те, що росіяни спішуються десь за 25-30 кілометрів до лінії бойового зіткнення і далі йдуть пішки, бо під'їхати ближче, ніж на 30 кілометрів, 25-30 кілометрів важко, бо наші дрони там все знищують от в цій сірій зоні чи кіл-зоні. Більше того, все, що знаходиться і пересувається в кіл-зоні, ну і знаходиться там тимчасово, наші можуть нищити до там, 90% того, що там знаходиться. Тобто це дійсно кіл-зона. Якщо вона збільшується, це тенденція. Про це багато вже було повідомлень і багато було вже аналітики, що ця кіл-зона буде збільшуватися до 50 і ви навіть називали до 70 кілометрів, цілком можливо. Ну, що це означає? Це означає, що це і буде. От та перша лінія оборони, ми зараз вже не так часто розмовляємо про там першу, другу, третю лінію оборони, про бліндажі, про фортифікації, дуже потужні, про зуби дракона. З'ясовується, що в сучасній війні найбільш важливо це використання дронів і збільшення кіл-зони, щонайменше до 50 кілометрів. Чому це важливо? Щоб ворог не міг навіть підійти до тих позицій, вогнєвих позицій, де знаходяться наші військовослужбовці. Тобто оце і буде перша лінія оборони, яка буде повністю, ну і є, точніше, не буде, вона вже є. І вона повністю роботизована. Там не тільки дрони, які літають, а дрони, які їздять. Наземні дрони, повітряні дрони, це специфіка сучасної війни, і якщо ми зможемо масштабувати виробництво наших дронів, які їздять і які літають, то ця кіл-зона стане непрохідною для росіян. І це, вочевидь, найкраща перша лінія.
1: Щодо пального, я вже частково згадував, росіяни перевозять бензин під виглядом зерна, про це інформує Центр національного спротиву, завантажують пластикові резервуари у автомобільні зерновози, а потім засипають зерном і накривають брезентом. Таким чином намагаються розчинитись у підготовці машин під виглядом перевезення збіжжя, це так само інформація від аналітиків центру, там наголошують, подібні дії підтверджують щораз більші проблеми російського війська із доставкою пального на фронт. У Центрі національного спротиву також попереджують, що водіям брати участь у такій афері вкрай небезпечно, адже псевдозерновози автоматично стають законною ціллю для українських безпілотників. Ну, це цікаво, слухайте.
0: Є можливість повернути світлину цю зерновозом?
1: Я думаю, так. Попросимо зараз наших колег з режисерки, аби вони...
0: Ще одне додати до того, що ви казали. Вони в зебру розмальовані. Вони, бачите, отакі от... вони таким чином намагаються збити з пантелику наші дрони, які літають, в тому числі на штучному інтелекті, щоб дрони зміг ідентифікувати, що це є автівка, яку треба атакувати. Вочевидь, вона намагається щось зробити для того, щоб покращити цього паливну мастильність. Але ми ж теж не пасуємо задні, ми чудово розуміємо, і ті дрони, які зі штучним інтелектом, які самостійно шукають ціль, для того, щоб він ідентифікував цей умовний зерновоз як військову ціль, достатньо просто ще пару світлин загрузити в його пам'ять. Це не складно.
1: Я так розумію, що це не просто так, знаєте, ось це звернення до водіїв, до людей, які можуть це перевозити, тому що далеко не в 100% такий водій буде знати, що він везе не зерно. Тобто це може бути теж таке, знаєте, всліпу використання людей.
0: Водій відмовляється. Якщо це не військова людина, і не за наказом, а цивільний водій, вони відмовляються від цих маршрутів. Кажуть, ні, дякую, нам це не потрібно. Тому, бачите, навіть доводиться обманювати водіїв. Сказати, що наче це зерно, і зерно там не атакує, що ми ж не порушуємо правил традиції ведення війни, ми не атакуємо цивільні об'єкти. І, хтось вірить, але вони ж теж розумні люди. Він чудово розуміє, що там зерно, чи там щось не може перевірити там. Палочку про.
1: Ну, питання тільки в тому, чи він може відмовитись в цій ситуації, тому що ми знаємо методи росіян, які вони застосовують до цивільних.
0: Хай вони там хоч побувають один одного, це. Для нас це непогана новина. Угу. Водії відмовляються, військові відмовляються. Ну, чудово, хай далі відмовляються. Це тільки погіршить можливості росіян і по логістиці. Угу.
1: Щодо ситуації на території самої Росії, давайте теж це встигнемо обговорити. Українські далекобійні санкції впродовж ночі подолали понад 800 кілометрів і дісталися російського міста Сизрань. Після візиту безпілотників палає місцевий нафтопереробний завод. У тамтешніх пабліках активно росіяни демонструють кадри пожежі і чорний дим в районі нафтопереробної станції. Атаку вже підтвердили у Генштабі Збройних сил. Варто зазначити, це підприємство випускає бензин, дизельне паливо та авіаційне пальне для і мазут для потреб ворожої армії. Цей завод раніше вже припиняв свою роботу через удари дронів по одній із ключових установок. Ну і також продовжується боротьба у морі, в Азовському морі. Цієї ночі уражено ще 10 танкерів російського тіньового флоту і 4 пороми. Ну, власне, ось така статистика. Що про це можна сказати? Бачите, бо тут і морська складова, але разом з тим і питання російських НПЗ.
0: Ну, НПЗ, є інформація, рівня оцінки від 20 до 40% знищено можливості нафтопереробної можливості росіян завдяки нашим ударам. Як це впливає на обороноздатність Росії? Ну, це вочевидь впливає не тільки на цивільних людей. Ну, крім автівок приватних, треба заправляти фури, треба заправляти автобуси, треба багато чого. Ну, тут тому впливає, вочевидь. А з приводу тіньового флота, ну, така кількість танкерів в Азовському морі, ну, будь-кого виникає питання, що вони там роблять? Почекайте, де вони там заправляються, що вони там роблять? Не зовсім зрозуміло. Швидше за все, це якраз не перевозка, вони перевозять не нафтопродукти, а швидше за все вони перевозять те, що необхідно. Ну, логістика, те, що необхідно. Може зброя, може щось інше для тих угрупувань, які знаходяться на півдні. Користуючи Азовського моря як логістичний шлях, бо по дорогах, по суходолу у них це виходить не дуже добре, поки що, враховуючи наші удари. Тому така кількість знищених танкерів, ну, в Азовському, що вони там роблять в Азовському морі? Вочевидь, вони використовуються як транспортні кораблі і перевозять. Що вони там перевозять? У нас точно є таке припущення, що це так. Не нафтопродукт.
1: Так, ну, очевидно, і питання власності, та навіть якщо це не є військовий вантаж, тільки питання там торгівельних, транспортування торгівельних якихось сировин, то, очевидно, це так само приналежне Україні окуповане, чи то зерно, чи то будь-яке інше збіжжя, це все теж має своє значення. Я вам вдячний за розмову, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці. До слова, ось ця інформація про нафтопереробний завод в місті, в російському місті Сизрань. З'явилися кадри ураження цього НПЗ, їх публікують сили безпілотних систем і додають, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів компанії «Роснефть» і ключове підприємство такого регіону Росії, як Південне Поволжя. Його річна потужність становила понад 8,5 мільйон тонн нафти, це приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки Росії. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, яке, до речі, активно використовується в російському війську. Також авіаційний газ, мазут і бітум. От ви бачите зараз ці кадри. Ну і внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа, яку теж, в правдоподібності якої теж можна пересвідчитись, бачачи те, що публікують сили безпілотних систем. Бензину не буде, попереджає Міністерство оборони Росії жителів окупованого Криму, і світла так само. Це вже інформація від Роберта Мадіра Бровді. За останній неповний тиждень українські сили безпілотних систем уразили 76 російських суден у акваторії Чорного і Азовського морів. То були і танкери, це тіньовий флот, і суховантажі, і буксири, і пороми. Всі вони намагалися діставати бензин до Криму, але не вдалося, як розумієте. До того ж, українські дрони вибили низку електропідстанцій і ключову точку входу Струму. З Росії більше про життя на півострові, який упевнено перетворюється на логістичний острів. Ельвіна Сейдбулаєва.
2: Крим занурюється у темряву.
3: Вот так от виглядає Джибуті в нічне время. Оп. Тут один з генератором. І чиста луна.
2: Кримчани звикають до природних джерел світла, бо вся включена енергетична мережа окупантів під ударами ЗСУ. Ми, як каже Мадяр, вимкнули кримський рубильник і тотального блекауту не уникнути. За сьогодні мінус 5 електропідстанцій. Без електрики Сімферополь, Вочисарай, Джанкой, Сакі та Севастополь.
4: Некоторі магазини взагалі не працюють, некоторі продовжують працювати за налічку. Почта сьогодні теж не працює. В банках є світ, але у них немає світу. Связи, поэтому банкоматы не работают.
2: Наші сили оборони уразили ключову точку входу електрики з Росії. Довжина підводного енергомосту Кубань-Крим 14,5 кілометри, але його вдалося вимкнути.
5: Це технологія, яка дозволяла чотирма підводними кабелями надавати багато за обсягом електроенергії, яка тут уже на території нашого Криму всі ті підстанції атакуються силами оборони України, яким задаються ураження, відповідно, які знищуються, вони працюють перш за все на військову, на мілітарну інфраструктуру Російської Федерації.
2: Але і кримчани сидять без світла по 5-6 годин на добу. Росіяни чекають на диво від окупаційної влади, тоді як кримські татари та проукраїнські мешканці все розуміють.
6: Вони вже ж радіють, тому що це для них ознака того, що є надія, що скоро півостров повернеться до своєї альма-матер, до України. Вони не можуть відкрито радити тому що все під контролем, але все це робиться стримано в вузькому кругу.
2: Голова окупаційної влади Криму гауляйтер Сергій Аксьонов нарешті визнав, проблеми зі світлом таки є, а бензином взагалі колапс.
7: Що касається енергетики.
8: Щодо енергетики, графіків точних немає і не буде. Проблема поставок електроенергії збережеться. Ситуація з паливом, напруженість на ринку збережеться. Будуть дні, коли навіть в продажі, на жаль, не буде взагалі жодного літра.
2: Люди поки можуть їздять заправлятися через Керченський міст у Росію, але там їм геть не раді. Між росіянами та кримчанами навіть бійки стаються, бо бензин тепер товар дефіцитний. Тож про туристичний сезон у Криму і говорити смішно. Чорне море безлюдне і чисте від загарбників.
9: Людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь.
2: І далі буде тільки гірше. Шлях суходолом до Криму закритий, морем фактично теж. Наші далекобійні пташки знищують тіньовий флот Російської Федерації. Лише за сьогодні вражено 28 суден, танкери, буксери, суховантажі. А за тиждень птахи Мадяра мінуснули 76 кораблів. Окупанти навіть навігацію через Донсько-Азовський канал, яким експортували зерно, зупинили. Не приймають і заявки на прохід через Керченську протоку. А відео палаючих суден викладають самі росіяни і показують руйнування на облавках.
10: Переважно більшість суден вказаних як уражені є танкерами, які перевозять нафтопродукти. Тобто це може бути що завгодно, хоч бензин, хоч керосин. Але парадокс в тому, що такі судна старі часто коштують менше, ніж вантаж, який вони перевозять.
2: І полювання на них триває. Птахи Мадяра продовжують морський бій. Ельвіна Цидулаєва, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, виходить з нами на прямий зв'язок. І з нами властиво цей відеоматеріал щойно подивився. Мої вітання, доброго дня.
11: Так, я вас також щиро
1: вітаю. Так, що скажете про збитки для окупаційної господарки? Тому що питання там перебоїв зі Струмом, питання того, що не можна вчасно отримати гроші, йдеться і про готівку, і в цілому про фінансові операції. Це точно не питання про там стабільність і передбачуваність фінансової системи на окупованому півострові. Як це відбувається на практиці?
11: Ні, дивіться, я би зараз не виокремлював окупований півострів. в якості основної теми для розмови. Я би зосередився на наслідках паливної кризи в цілому в Російській Федерації. Це, на мій погляд, набагато серйозніше з точки зору впливу на економіку і взагалі впливу на існування цієї країни. Дивіться, що я маю на увазі. Якщо ви візьмете мапу залізничних шляхів Російської Федерації, подивіться, будь ласка, до Уралу, ну, там більш-менш там щільно воно все забудоване. Коли ви заходите за Урал, особливо там Сибір, Далекий Схід, ну, там Транссибірська, і біля неї невеличке відгалуження, і недобудована Байкало-Амурська. Все. Коли ми з вами говоримо про крайню північ, коли ми з вами говоримо про величезні території, які є віддаленими суб'єктами Федерації Російської, там єдиний спосіб забезпечення товарами першої необхідності населення, що проживає в цих територіях, це автомобільний транспорт. Тому що, ну, літаками ви далеко багато не завезете, це, по-перше, це дорого, і, по-друге, там теж є серйозні проблеми з авіаційним пальним. А основний, скажімо, вантажотримач, який сьогодні тримає оті всі регіони по забезпеченню власне продуктів першої необхідності, це є автомобільний транспорт. Чому традиційно літом в Російській Федерації різко виростає загальний обсяг споживання паливно-мастильних матеріалів? От ми пам'ятаємо минулий рік, так? Дуже багато журналістів, дуже багато експертів говорять, там росіяни збираються їхати десь там у відпустку, тра-та-та. Дивіться, це не головне. Головне то, що якраз у цей період більш-менш сухої погоди, більш-менш висохших шляхів, зберігається можливість якраз десь приблизно з травня по, навіть трошки з червня, по жовтень активно забезпечити віддалені суб'єкти Федерації за автомобільним транспортом товарів першої необхідності. Якраз накопичуються там в цих регіонах достатньо великі запаси, які в той момент, коли починається осінь, коли починаються дощі, а потім коли починається зима, і різко падає можливість будь-якого трафіку, забезпечити першою необхідністю власне ці віддалені суб'єкти. Тому, власне, і ще раз повторюю, от минулий рік, давайте ми згадаємо, там мінус 12% російської нафтопереробки було, і в них десь з липня місяця почалися дефіцити, які вони перекривали 250 тисяч тонн паливомастильних матеріалів, щомісяця вони завозили. І плюс ще накладається, відповідно, осінньо-польові роботи, збір врожаю, це теж додатковий достатньо великий споживач. Сільське господарство без забезпечення паливомастильними матеріалами в Росії не буде продуктів харчування. Ну, тобто, оцей період, десь приблизно там червень, жовтень, може навіть трошки кінець жовтня, це якраз оцей пік споживання паливомастильних матеріалів, в першу чергу логістичних, сільськогосподарських і всього останнього. Що маємо зараз? Маємо зараз по різних оцінках мінус від 30 до 40% російської нафтопереробки. Росія вперше з 90-х років припинила експорт дизелю. Про бензини ми взагалі не говоримо, тому що там в бензинах дуже жорсткий дефіцит. Минулого року, я вже казав, 250 тисяч тонн вони везли. Цього року я бачив різні оцінки. Хтось каже там 650, 700, 800. Ну, більш видається 600-650 тисяч тонн дефіциту прямого. При цьому цього року Китай чітко відмовив в імпорті бензину для росіян. Минулий рік Китай забезпечував десь порядку до 70-80 тисяч тонн. Власне, в першу чергу це стосувалося Далекого Сходу, власне, бензинів. Цього року у зв'язку з дефіцитом нафти і тому, що 30% нафтопереробних потужностей Китаю є недогружені через дефіцит нафти, через те, що вони відкрили свої стратегічні запаси, Китай повністю заборонив будь-який експорт. Тобто на сьогоднішній момент оцей великий шмат від Китаю він відпав. Лишається приблизно Білорусь 50-70 тисяч, максимум більше вони не витягнуть з Мозиря. Лишається приблизно Казахстан. На рівні 70 до 100 тисяч тонн, то це надзвичайно важка ситуація буде для них. А все останнє, ну там 400 тисяч тонн, де брати? І на сьогоднішній момент є достатньо багато ходаків з Роснефті, з навіть власне і безпосередньо від уряду в Індії, во В'єтнамі, з пошуками вільних партій бензинів для того, щоб забезпечити оце постачання. Наскільки я знаю, два танкери вийшло з Індії, але це ж разова партія. А тут же ж постійно треба кожен місяць 600-650 тисяч тонн. Тому питання дефіциту, питання не вирішене. І то, що навіть якщо би не продовжувалися зараз обстріли нафтопереробних заводів, і то в Росії сьогодні колапс, реальний колапс нафтопродуктів. Але ж ми бачили от сьогодні, там прилетіло за 800 кілометрів від лінії зіткнення в черговий нафтопереробний завод, вражена величезна кількість танкерів в Чорному морі, через які, власне, намагалися забезпечити Росія нафтопродуктами різні свої регіони. Тому ситуація буде різко погіршуватися. Ще раз говорю, основні болючі, основні там надзвичайно чутливі точки для Російської Федерації – це логістика, віддалені регіони і сільськогосподарські роботи. Тому що от по телебаченню ми весь час бачимо, та, і там в Ютубі, там в Тіктоку відповідні там нервова поведінка російських громадян там в чергах на запаломастильними матеріалами, але ще раз говорю, це шмат, який на сьогоднішній момент може центральна російська влада ігнорувати, що вона й робить. А от питання, які стосуються забезпечення товарами першої необхідності і питання, які стосуються осінньо-польових робіт, тут ігнорувати не вийде, тому що тут можна догратися до бунтів великих. Тому от оце питання якраз і важливе, і тому дійсно Україна знайшла надзвичайно чутливу точку, яка є на сьогоднішній момент абсолютно критичною для економіки Росії.
1: Ну так, тут якщо ми говоримо про окуповані території і про Крим, то це тільки один з елементів, абсолютно очевидно, так. Але в цілому картина, вона є ось такою, і це конвертується в конкретні показники там по вартості кінцевого продукту. Зокрема, в червні ціни на бензин в Росії різко зросли майже на 7% упродовж місяця. В Американському інституті вивчення війни вважають, що це пов'язано з українськими ударами по нафтопереробних заводах і палив в інфраструктурі. Ну і понад то
11: з вашого дозволу я зроблю маленьку ремарочку. Mm-hmm. Можна?
1: Так, прошу.
11: Значить, говорить про фактичну динаміку цін на пальне на сьогоднішній момент можна тільки в тому випадку, коли у вас немає дефіциту. Mm-hmm. Коли у вас дефіцит,
1: ну, і немає що продавати,
11: на заправці там умовно 90 рублів за літру, це абсолютно нічого. Треба дивитися, за скільки реально можна купити бензин у вільному доступі. Сьогодні, наприклад, бензин у вільному доступі у Криму коштує, вибачте, будь ласка, 400 рублів за літру. Це точно не 7% за червень. А коли ми з вами говоримо про інші регіони, ну от там на заправках, наприклад, на деяких приватних компаніях стоїть, наприклад, там 200-250 рублів за літр, і при цьому і стоїть черга. Ну тобто ми маємо розуміти, що тільки тоді попит і пропозиція зрівноважуються в певному рівні ціни, коли нема дефіциту. Коли є дефіцит, то ціна однозначно має бути вища. Угу. Ну, так що я думаю, що 7%, який показує Росстат, це, ну, вибачте, чергова брехня.
1: Ну, бачите, тут ще питання трактувань, та, і дійсно я тут посилаюся на Інститут вивчення війни, які якраз говорять і про там причини і наслідки, скажімо, та, але є ще третя історія, це те, яким чином росіяни це, або Кремль це комунікує, фактично вже не приховуючи паливну кризу, в російському уряді вперше офіційно визнали дефіцит бензину і нестабільну роботу АЗС через українські удари по нафтопереробних заводах. Про це заявив віце-прем'єр російський Олександр Новак. Він підтвердив, що заводи частково виходять із ладу і зупиняються на ремонти внаслідок прильотів. При цьому в стрибках цін звинуватив перекупників, попри те, що ще наприкінці червня поточного року Новак заявляв про повну стабільність внутрішнього ринку. І отут питання цієї комунікації, цього знання. Ну, ясно. Тобто, визнати це означає об'єктивно оцінити, сказати, чому так. Ми, насправді, зараз цього не маємо, і тут історія про спекулянтів, про перекупів, про будь-кого ще. Але те, що росіяни, ну, принаймні, на офіційному рівні починають говорити про те, що такі проблема є. Що це означає?
11: Ну, дивіться, в вересні місяці в Росії вибори в Держдуму. Формально це дуже формальна процедура. Але нехтувати позицією громадян на сьогоднішній момент російська влада не може. Проблема ще й полягає в наступному. З самого початку активної фази бойових дій, по суті війни в Україні, існувала певна суспільна угода між російською владою і російським населенням. Російське населення продовжувало жити в умовах миру. В той же час влада бавилася у війну, залучаючи, певна спроба була часткової мобілізації, яка повністю провалилася. Суспільство, голосуючи ногами, показало владі, що вона не готова йти на подібні жертви. І, по суті, влада тоді пішла по шляху так званої грошової мобілізації, яка по великому рахунку населення не дуже сильно чіпало. Вперше, з початку активної фази бойових дій, сьогодні ми маємо ситуацію, яка зачепила практично всі верстви російського населення. Причому зачепило надзвичайно жорстко. І ігнорувати і нехтувати подібними речами російська влада не може, ще раз говорю, особливо напередодні виборів. Тому замилювати реально оцю ситуацію вже не видається. В той же час визнавати повністю першопричини того, що відбувається, російська влада боїться. Тому от ми чуємо такі половинчасті якісь заяви з приводу там перекупів, з приводу спекулянтів, з приводу проблеми із постачанням, раптом зупинки нафтоприробних заводів на ремонти, ніхто ж не розуміє, і ніби ніхто не розуміє, чого вони на ті ремонти стають. Тому от поки що вперше з початку активної фази бойових дій пересічний російський громадянин відчув наслідки війни. І я думаю, що це тільки початок.
1: Угу. Дякую за розмову. Олег Пензін, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку щойно. Американський сенатор Лінсі Грем помер у віці 71 року. В офісі сенатора повідомили, що трапилося це напередодні ввечері через короткочасну раптову хворобу. NBC News повідомляє, що Лінсі Грем помер через зупинку серця у своєму будинку у Вашингтоні. Лише кілька днів тому сенатор приїздив до України. Під час візиту він оголосив, що йому та його колегам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції щодо Росії. Співавтором якого він, власне, і був, ухвалення пакета санкцій, за його словами, дозволило б США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам. Він зустрічався із президентом України, з Володимиром Зеленським. Сенатор обговорив посилення оборонної підтримки України, санкційний тиск на Росію і дипломатичні кроки для завершення війни. Лінсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії Skyfall. Як представник Республіканської партії США, Лінсі Грем неодноразово приїздив до Києва, виступав за передання Україні ракет «Томагавк», обіцяв, що президент США Дональд Трамп введе нищівні санкції проти Росії, висвітлював викрадення українських дітей. Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах та Франції, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Добрий день.
1: Ну, бачите, заскочила ця новина, я думаю, і вас, і багатьох в Україні, тому що ще зовсім нещодавно Лінсі Грем був тут у Києві, ну а сьогодні є ось ця інформація про те, що відійшов у засвіти. Що втратила Україна, отримуючи таку новину?
7: Я б сказав таким.
1: На жаль, мусимо перенабрати зараз Олега Шамшура, тому що дійсно є питання по звуку, добре бачимо, але натомість не надто добре чуємо. І тут я попрошу про рефлексію зараз Олега Шамшура щодо Лінсі Грема, ну і не виключаю, що панове були знайомі. Тим часом на смерть свого близького союзника відреагував і сам Дональд Трамп, президент США. Він висловив співчуття у соцмережі True Social і назвав Лінсі Грема великим сенатором і справжнім американським політиком, зазначаючи, що його дуже бракуватиме. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також висловив співчуття у зв'язку зі смертю американського сенатора Лінсі Грема. Він наголосив, що той був послідовним другом України та одним із найактивніших прихильників посилення санкцій проти Росії. Він назвав, що кілька днів тому сенатор був у Києві, де підтвердив незмінну підтримку України у боротьбі з Росією під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз будуть надходити подібного роду реакції, це така стандартна практика, і тут, так як я казав, фактично пару годин відділяють від оприлюднення, офіційного оприлюднення цієї інформації щодо смерті Лінсі Грема до появи ось таких от згадок, що є абсолютно закономірним, тому що дійсно тут, окрім симпатії до України, окрім розуміння, глибинного розуміння російсько-українського конфлікту, Лінсі Грем відзначався так само і послідовністю, так, тобто фактично в своїй підтримці Україні, в своїй протидії Росії Лінсі Грем був тим одним з небагатьох послідовних політиків, які постійно фактично перебували на одній стороні, незалежно від кон'юнктури, незалежно від того, яка інформація з'являлася навколо. Сподіваюсь, є зв'язок із Олегом Шамшуром. Нагадаю ще раз, це дипломат, експосол у Сполучених Штатах та Франції. Чуєте нас добре, так?
12: Я вас чую добре.
1: І тепер я вас теж добре чую. Ну, звичайно, попрошу про перші рефлексії ваші. Не виключаю, що ви, як особа, яка працювала в дипломатичному корпусі та в Штатах, напевно, були знайомі з паном Гремом, так?
12: Так, я б сказав таким чином. Для мене сприйняття Грема можна розділити на дві частини. По-перше, це коли Грем працював в тандемі з Джоном Маккейном. Це був такий твердий наш друг, симпатик, людина, яка багато зробила для того, щоб збереглась підтримка України і підтримка двопартійна. Після другого пришестя Трампа ми чули від Грема заяви, ініціативи, але все-таки все це було, підпорядковано або другим номером. Після першого номера це його вірність і його підтримка Дональду Трампу. І тому ми бачили, коли він свої позиції модифікував відповідно від того, як що каже, як себе веде, яка позиція Дональда Трампа. Але треба віддати належне Грему. Він був тією людиною, яка не боялася висловлювати думки відмінні від думок Трампа. Ну, в основному це ми бачили на іранському напрямку. Так що, таким чином, це, в принципі, людина, яка нас підтримувала більш послідовно на тому етапі, про який я сказав, менш послідовно, як на мене, після того, як Трамп став президентом в другий раз, але в цілому, все-таки позитив, як на мене, переважає.
1: Ну, але я тут поставлю те перше запитання, власне, щодо... Ну, бо зараз ми говоримо про особу Лінсі Грема, про його діяльність, так? Але натомість, якщо подивитися на це з української дзвіниці, що втратив Київ, що втратила Україна з появою цієї новини?
12: Ну, я би сказав так. Судячи з того, що ми чули, бачили... Це, очевидно, була людина, яка мала, як кажуть, вухо Трампа, могла донести йому потрібні меседжі. Ну, як я розумію, оця ідея про мінеральну угоду – це ідея Грема. І я б в даному випадку, при всьому критичному ставленні до цієї угоди, все-таки, я б це на це подивився в оптиці зусиль в тому сенсі, щоб зацікавити Трампа Україною. Тобто, я б сказав так, що найбільше ми втратили на цьому напрямку. Ну, очевидно, і якщо брати підтримку в Конгресі, в Сенаті і ініціативи, законопроекти, які запропонував Грем, і які він більш-менш просував, більш-менш активно, це також, те, що ми втрачаємо.
1: Розмова з президентом України і візит до Києва впродовж останніх днів. Тут ясна річ, ми говоримо в контексті цієї події, на жаль, невтішної, та, але чи подібні візити людей, до яких дослухався Дональд Трамп, чи вони, скажімо так, можуть допровадити до того, що сам американський президент з'явиться тут в Україні?
12: Ну, Трампа ж спитали, коли була його зустріч з Зеленським, чи збирається він в Україну, і сказав, ну, в певний час я здійснюю цей візит. Тобто, фактично, коли будуть необхідні умови, і перш за все, тут не умови безпеки, про які він також сказав, а як на мене, якщо відбудеться, ну, припинення вогню за Трампом, ну, зараз всі переговори йдуть на базі його пропозицій, тоді можна на це розраховувати. Ну, але, знову ж таки, коли буде і бажання з боку Трампа, і коли будуть відповідні безпекові передумови.
1: Ну, добре, але чи ось ця його фізична поява, вона мала би якось, знаєте, практично впливати на стан українсько-американських взаємин, чи це, ну, знаєте, відбувається паралельно?
12: Важко сказати. Ну, в принципі, важливим є, ну, відносно сам факт появи і для підняття, скажімо так, духу українців, і таким чином, щоб на це подивилися росіяни. Але з іншого боку, як на мене, більш важливо те, що реально відбувається в двосторонніх. І буде відбуватися в двосторонніх відносинах.
1: Дякую. Олег Шамшур, нагадаю, дипломат, експосол у Сполучених Штатах та Франції. З нами наживо. За коротку мить новини, Олег Панюта.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
15: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Пехота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Двоє людей загинули у Кривому Розі внаслідок атаки ворожого шахеда на промислове підприємство. Загалом протягом ночі ворог гатив по 5 районах Дніпропетровщини безпілотниками та з артилерії. Відомо про 3 жертв. У Дніпрі є влучання в харчове підприємство. Там минулося без постраждалих. Масовану атаку шахедів пережив і Харків. Пошкоджено у місті понад 20 житлових будинків. По меддопомогу звернулося 3 людей. А на Полтавщині вже ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка спалахнула унаслідок атаки безпілотників. За даними обласної військової адміністрації, там теж минулося без постраждалих. Власне, Росія вночі вкотре атакувала Україну ракетами, запустила 9 керованих авіаційних та 4 протирадіолокаційні. Було ще й 115 ударних дронів, більшість з них збили або подавили наші повітряні сили. Вдалося знешкодити і 7 керованих авіаракет, а протирадіолокаційні не досягли цілей. На фронті окупанти потроху наближаються до Краматорська та Добропілля. Захисники цього напрямку відмічають високу активність боїв. Ворог постійно кидає піхоту, обстрілює із авіації, з дронів, ну і задіює резерви, створює загрози одразу на різних відтинках. Із різних напрямків лізуть росіяни також і в районі Слов'янська.
3: По-перше, він виснажує оборону щоденними атаками, ударами, авіабомбами, артилерією, дронами. Водночас противник формує умови, за яких у разі послаблення певної ділянки він може спробувати наростити темп і перейти до масштабних дій.
2: У Краматорську вирвали пожежі після атак безпілотників. Горіли 2 приватні будинки. Рятувальникам знадобилося близько 3 годин, аби повністю приборкати всі осередки займання. Крім того, під ворожим вогнем опинилося одне із підприємств міста. На місці влучання загорівся вантажний автомобіль. Надзвичайники оперативно ліквідували осередок вогнища. Трасу Краматорськ-Костянтинівка російські війська перетворили на зону суцільного терору. Ворожі дрони цілеспрямовано полюють там на будь-який транспорт. Наші колеги з Армія Медіа поділилися ексклюзивними кадрами, як українські бійці цілодобово захищають дорогу, що є важливою логістичною артерією.
4: Дружківка. Траса Краматорськ-Костянтинівка. Це головна логістична артерія Донеччини, якою цілодобово рухаються військові та цивільні. І зараз ця дорога під прицільним вогнем ворога. Російські дрони-камікадзе полюють тут на все, що рухається, перетворюючи звичайну поїздку на смертельну лотерею. Окупанти б'ють просто навмання, адже терор – це візитівка путінської армії.
5: Дві-три IPV-шки заходить і шукає ціль. Тобто це мост, це проїжджаючий транспорт і засіб. Різниці немає. І гражданські, і військові. Вони конкретно відсліжують і наносять сюди конкретні удари.
4: Аби тримати цю дорогу відкритою, навколо Дружківки цілодобово чергують мобільні вогневі групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Їхнє головне завдання – почути ворожу пташку раніше, ніж вона побачить ціль.
5: Це 1300 метрів завісав. Подивився просто повністю, повернув і ушов. IPV-шка зависла, теж ушла, піднялась вище і ушла.
4: Проте дрони – не єдина загроза. Небо над Дружківкою регулярно здригається від ударів керованими авіабомбами. Обстріли відбуваються за моторошним, майже точним розкладом. І щойно лунає команда про небезпеку, бійці реагують миттєво.
6: Передали по радіостанції, що загроза кабелю в нашу смугу, то ми прийняли рішення зайти в укриття.
7: Часто таке передають?
6: Так. Да. Утром в обід і вечором обычно.
4: Росіяни навмисно б'ють авіабомбами по цивільній інфраструктурі і переправах. Намагаються буквально зрівняти місто із землею.
6: Мости, переправи в основному прилітають по заводу, по цивільних об'єктах.
7: Просто знищення населеного пункту і все.
6: Так, вони зрівнюють, щоб їм проще було потім заходити.
4: Військовий з позивним «Одін» показує цивільну автівку, яка потрапила під удар на світанку. У салоні перебувало 5 людей. Водій зазнав важких поранень. За його життя зараз борються медики.
8: Вони ж летять навстречу машинам. Угу. І він летів навстречу машині, а воно ж не успіваєш нічого зробити. Тобто, навіть якщо хтось би стояв, він би стріляти не зміг по неї, тому що він міг зацепити або людей, або другі машини. Тобто вони таким способом чого й роблять.
4: Попри постійні авіаудари та навали безпілотників, бійці групи лицарів зимового походу тримають свій сектор оборони. Вони тут, аби ця дорога продовжувала працювати. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ну а на Харківщині важливим напрямком фронту для окупантів залишається Лиманський, де вони також чинять шалений тиск. Намагаються пробитися через кіл-зону та закріпитися на околицях міста Лиман. Проте всі їхні спроби є марними, не дають ворогові пролізти наші оборонці і на Куп'янському напрямку. Дронами вражають склади противника та створюють для нього логістичні проблеми. Щодо штурмів, то росіяни, як і на більшості інших ділянок фронту, вони йдуть через кіл-зони пішки.
9: В них залишилась фактично активно використовувана лише колісна техніка. Ну, тут, скоріш, навіть мова не про сезон, мова просто про те, що вона є не настільки помітною і не настільки вразливою безпосередньо для ударів БПЛА, але тим не менш, це одно через ту зону йдуть пішки. Колісна техніка використовується, скоріш, для маневрів на межі кіл-зони, для евакуації там, де це можливо і так далі.
2: У Сумах сьогодні день жалоби. Ворожа атака на місто напередодні забрала життя 5 мирних людей. Серед загиблих – 13-річна дівчинка. Нагадаю, ввечері росіяни скинули на місто 3 каби. Один на об'єкт критичної інфраструктури і ще 2 авіабомби просто посеред спального району. Біля зупинки громадського транспорту. Постраждали 32 людини, ушпиталені 3 дітей. Ну а найменше серед них – це немовля, якому лише півроку. Одразу після обстрілу частина Сум залишилася, була без води, та комунальники працювали над ліквідацією наслідків усю ніч, і на ранок водопостачання повністю відновлено. У тимчасово окупованому Криму залишилися без світла Севастополь та Сімферополь. Частково також знеструмлені Бахчисарай, Керч, Ялта, Феодосія. Безпілотники вночі знову атакували низку енергооб'єктів окупантів. Місцеві жителі в пабліках повідомляють про вибухи, які було чутно одразу в кількох районах окупованого півострова. І продовжується морський бій у Азовському морі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр виклав нове відео нічного полювання на російський тіньовий флот. Цієї ночі були вражені 10 танкерів та 4 пароми. Таким чином, лише протягом тижня тіньовий флот Росії зменшили на 90 одиниць. Ну і це ще не кінець, попереджає Роберт Бровді. Ну і Генштаб Збройних сил України вже підтвердив, що саме українські дрони підпалили нафтопереробний завод у російській Сизрані. Кадри того, як там палає, активно публікують у соцмережах місцеві. Це підприємство, воно випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо і мазут для потреб ворожої армії. Цей завод раніше вже припиняв роботу також через удари дронів по одній із ключових установок на підприємстві. Аби повторити візит ввічливості, наші дрони знову подолали майже 1000 кілометрів. Помер американський сенатор Лінсі Грем, один із найпослідовніших прихильників України. 2 дні тому він відзначив свій 71-й день народження, а вчора ввечері пішов з життя через коротку та раптову хворобу, як йдеться у заяві Офісу сенатора. Ну а телеканал NBC повідомив, що Лінсі Грем помер через зупинку серця у своєму будинку у Вашингтоні. Республіканець неодноразово відвідував Київ під час війни. Кілька днів тому із Володимиром Зеленським він обговорював, зокрема, і військову допомогу та законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Росії, які сенатор готував у американському Конгресі. На смерть свого близького союзника вже відреагував Дональд Трамп, підкресливши його неоціненну роботу в Сенаті та великий внесок у зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Президентка Молдови висунула кандидатуру бізнесмена Василя Тофана на посаду прем'єр-міністра Молдови. Його підтримала правляча партія «Дія та солідарність». Тофан – він керівник компанії, яка спеціалізується на інвестиціях в Україні та у Молдові. Він вже заявив, що його уряд прагне підписати угоду про вступ Молдови до Євросоюзу до кінця 2028 року. Тофан має 15 днів, аби сформувати склад уряду та презентувати нову програму дій парламенту. У Києві вже з наступної середи, з 15 липня, проїзд у громадському транспорті подорожчає майже в 4 рази. Тариф буде однаковим для метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів та фунікулера, ну і становитиме 30 гривень. А от ціна у маршрутках поки що залишається без змін. Приватні перевізники поки не анонсували підвищення розцінок на свої послуги. Зараз на більшості маршрутів столиці пасажири віддають 20 гривень у маршрутних таксі. І до сьогодні не набули чинності підвищені штрафи за паркування на майданчиках для водіїв із інвалідністю. Для ветеранів, котрі пересуваються Києвом, знайти вільне місце – це є проблема. Ось і герой нашого наступного сюжету – Артем Дудченко. Він має подвійну ампутацію ніг, тому його єдиний спосіб пересування містом – це автівка. І з якими складнощами він стикається та як їх вирішує – це розповів Дар'я Цесарук.
10: Артем у автівку забирається через багажник.
11: Вже пристосувався і для мене це зручно.
10: Там складає крісло колісне, через салон пересідає на водійське.
11: Я вже за кермом.
10: Тут замість педалей знизу спеціальні важелі прямо біля керма.
11: З правої і з лівої сторони є дві.

0: він був накладений. Я засік час, було 3 години дня, 6 годин, я вже дивлюсь, вже 6 годин вечора, турнікети на мені, я вже розумію, що ніг у мене не буде.
1: Після ампутації кінцівок Артем зіштовхнувся із проблемою протезування, бо кукси надто короткі. Тому йому одним з перших в Україні вживили туди титанові імпланти. Зараз він ходити вчиться.
2: В залі це як зал, це безпека, це допоміжні засоби, а на вулиці немає цих допоміжних засобів. Є асфальт, милиці, протези і свіже повітря.
1: І паралельно стикається із відсутністю безбар'єрності, зокрема на парковках.
3: Всі ці місця зайняті людьми, от, наприклад, як грузова машина, там джипи якісь стоять, тому що людям тут зручно запаркуватися.
1: Біля супермаркетів чи торговельних центрів, що заповнені автівками без спеціальних позначок, ця проблема найпоширеніша.
4: Запаркуватися неможливо, покупки донести до машини комфортно неможливо. Люди не сприймають ці місця як місця спеціальні. Вони сприймають ці місця як просто вільні місця. Тобто для них це вільне місце, на яке зручно запаркуватися.
1: Своє біля будинку Артему довелося буквально вигризати в адміністрації житлового комплексу.
4: Такі люди, як я, там ветерани або люди взагалі з інвалідністю, які мають важкість в пересуванні, то їм треба забезпечувати місця індивідуальні. Мені треба якісь речі або покупки з собою забрати в квартиру. Мені дуже важко тягнути їх, наприклад, з якоїсь парковки, яка не поблизу мого під'їзду.
1: І ось як він це робить.
4: Таким чином, раз. О, везу сюди.
5: Такий лайфхак.
4: Да, лайфхак. І потім я потрапляю в під'їзд.
1: Але навіть попри величезну позначку на дорозі, там все одно часто паркуються сусіди.
4: Приходиться з ними спілкуватися, дзвонити їм, просити, щоб вони перепаркувались. Але що в цьому мене радує, що ці люди уже другий раз не ставлять.
1: Для ветеранів з ампутаціями такі місця критично важливі, особливо взимку, коли снігу по коліно. Бо дійти з машини до входу навіть звідси проблематично.
4: Нема покарання за ці порушення. Саме найкраще – це штраф або евакуація авто. Але навіть якщо б поліція, наприклад, яка слідкує за порядком, просто проводила бесіди з цими людьми і пояснювала це теж було б доречно.
1: Нині штраф за таке паркування 1000 гривень. Торік уряд суму переглянув і збільшив її у 5. Втім, чинності ці зміни досі не набрали. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Коротко, це всі новини. Станом на цю годину Олег Білецький продовжить далі ефір національного телемарафону. Я ж побажаю вам тихого дня і будьте здорові.
7: П'ятнадцять хвилин по 11:00 є оперативна інформація від повітряних сил в напрямку Харкова з півдня. Зараз прямує реактивний дрон. Так само БПЛА в напрямку Зміїва та Слобожанського. Це теж Харківщина. В напрямку Одеси дрон летить з акваторії Чорного моря. Це останнє повідомлення, найновіше повідомлення кілька секунд тому з'явилося на сторінках повітряних сил. Ну і так само раніше була інформація про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Ну і ви зараз бачите, яким чином виглядає мапа повітряних тривог. За перші 10 днів з липня сили безпілотних систем уразили 60 енергетичних вузлів росіян. Про це повідомив Роберт Мадір Бровді, керівник СБС. Під час останньої серії ударів напередодні українські дрони уразили ще 9 енергооб'єктів, а також Сакську ТЕЦ, військовий полігон, вузол спецзв'язку та базу росіян у Горлівці. За словами командувача сил безпілотних систем, системні удари по критичній інфраструктурі поступово наближають окупантів до масштабного блекауту. Сили безпілотних систем уразили чергову партію підсанкційних суден. Цього разу 14 об'єктів. Більшість – це танкери. Також є влучання по 4 паромах. Ураження підсанкційних танкерів – це удари по всій схемі обходу міжнародних санкцій та логістиці експорту не лише російських нафтопродуктів, але і пшениці. Сполучені Штати втретє за тиждень завдали ударів по Ірану після

0: Атаки на цивільне судно в Ормузькій протоці. Цілями американських військових стали радари, об'єкти зберігання ракет і безпілотників, а також пускові установки. Перед цим корпус вартових Ісламської революції атакував контейнеровоз під прапором Кіпру, який проходив через Ормуз. Судно пошкоджене і не може продовжувати рух. Іран заявив, що повністю закрив протоку, бо корабель рухався непогодженим із Тегераном маршрутом. До слова, саме нині завершився і ультиматум Трампа щодо Ірану. Нагадаю, що днями Сполучені Штати висунули Ірану жорсткий ультиматум із вимогою негайно припинити атаки на комерційні судна. Термін виконання вимоги сплив якраз кілька годин тому. Вашингтон також вимагає від Тегерана публічно визнати Ормузьку протоку відкритою для міжнародного транзиту. Дипломати Ірану та Оману продовжили напередодні екстрену зустріч у Маскаті. Американська розвідка тим часом заявляє про розкол у іранському керівництві щодо виконання умов Сполучених Штатів. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Той факт, що ультиматум Сполучених Штатів сплив, 11 годин і 18 хвилин тому, бо він від 12-ї ночі мав зобов'язувати, яким чином це впливає на подальшу ситуацію в регіоні, і чи нема, знаєте, ось цього такого чергового заходу на повторне коло, коли умови, розмови, і потім ультиматум, і потім знову атаки?
1: Чесно кажучи, до ультиматуму пана Дональда Трампа у ситуації навколо Перської затоки важко ставитися серйозно. І тут, скоріше, йшлося не про те, що сплив термін ультиматуму, а про те, що Іран знов атакував цивільне торговельне судно, яке йшло вздовж південного Оманського узбережжя Ормузької протоки. Це вже третій раунд таких обмінів ударів за останній тиждень після того, як Іран атакує цивільне судно, що проходить за неузгодженим з Тегераном маршрутом. Тут здається, що Тегеран зовсім не готовий навіть обговорювати питання відмови від контролю над Ормузькою протокою. Ніякі ультиматуми Сполучених Штатів на це вплинути не здатні. Наскільки Сполучені Штати готові до тривалої військової операції для того, щоб примусити Тегеран погодитися на ці умови, мені сказати важко. Я вважаю більш ймовірним сценарій, за яким Сполучені Штати знов поновлять блокаду, морську блокаду портів Ісламської Республіки, тому що у травні, на початку червня, це здавалося найбільш ефективним важелем тиску на керівництво Ісламської Республіки, але мінус у тому, що це не дає швидкого результату для того, щоб Тегеран відчув дію цієї блокади, особливо після того, як кілька тижнів було доволі інтенсивне судноплавство як в Ормузькій протоці, так і з інших портів Ірану. Тому тут Вашингтону важко сподіватися на те, що ось там сьогодні, на завтра Тегеран під тиском цих дій змінить свою позицію. Тобто так, це скоріше знов повторення циклу ультиматум, його показове ігнорування з боку Тегерану, хвиля загострень і повернення за стіл переговорів, тому що мені здається, що наразі Сполучені Штати не готові до поновлення повномасштабних бойових дій, які можуть суттєво вплинути на позицію Тегерана.
0: Те, як зараз себе почувають ті люди, які приймають рішення в Тегерані, очевидно, що досягти тої мети, про яку Трамп говорив на початках, на самому початку фактично цієї кампанії, говорячи про скидання режиму, цього не сталося. Але разом з тим, чи можна говорити, що сьогодні режим в Тегерані добре почувається, чи все ж таки це є ризик того, що там може назріти певний розкол, певне непорозуміння і така внутрішньовидова боротьба?
1: Я думаю, що наразі режим відчуває себе доволі впевнено. Можливо, більш впевнено, ніж це було напередодні американсько-ізраїльської операції 28 лютого. До влади прийшли найбільш войовничі кола, які фізично контролюють ситуацію. Якісь незгодні альтернативні думки в елітних колах можуть не тільки існувати, але навіть гунати публічно. Але це не впливає на дії Ісламської Республіки, тому що ті, кого вважають прихильниками домовленості зі Сполученими Штатами, включно з обраним президентом Масудом Пезешкіаном, серед таких умовних поміркованих, які схильні до домовленості, вважають і міністра закордонних справ Аббаса Аракчі, але вони реально не контролюють ситуацію. Ситуацію реально контролює корпус вартових Ісламської революції, який прикривається такою віртуальною фігурою Муштаби Хомейні. І вони диктують умови. І вони вважають, що вони вийшли з цієї боротьби з Сполученими Штатами переможцями. Вони вийшли більш з потужною позицією наразі поховання вбитого колишнього керівника Ісламської Республіки продемонструвало здатність режиму мобілізувати значну підтримку серед населення. Контроль над Ормузькою протокою виявився ефективним інструментом впливу на всю світову спільноту. Відмовлятися від нього Іран не хоче. Ну, точніше, це військова хунта, яка захопила владу в Ірані внаслідок американської операції. І це свідчить про те, що вони хочуть вийти на міжнародній арені з більш міцними позиціями і більш помітним впливом в регіоні, ніж це було до 28 лютого. Поки що виглядає так, що у них це здається.
0: Зараз про іншу ситуацію на Близькому Сході, яка теж має свою динаміку і дещо навіть змінюється, я б сказав. Вашингтон готовий виключити Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму. Таку заяву Дональд Трамп зробив у Туреччині після перемовини з чинним президентом Сирії Ахмедом Аль-Шарою. Раніше Білий Дім уже послабив частину економічних обмежень проти Дамаска. Скасування терористичного статусу має відкрити Сирії доступ до міжнародних інвестицій після зміни режиму Башара Аль-Асада. Нагадаю, до 2016 року Аль-Шараа очолював осередок Аль-Каїди, а Вашингтон пропонував за його голову 10 мільйонів доларів винагороди. Ну, бачите, ось таким чином змінюється ситуація. Тут, звичайно, можна фокусуватися на особі самого Аш-Шараї, але я би подивився радше на це в контексті, ну, скажімо, диспозиції сил в регіоні. Ось таке повернення до нормальності. По-перше, чи ви б з цим погодились, з такою дефініцією, що це є повернення до нормальності Дамаска? Ну, і в разі, якщо так, наскільки воно змінює настрої на Близькому Сході?
1: Це певним чином можна назвати поверненням до нормальності, але треба розуміти, що це така нова нормальність. Усім хотілося б, усім я маю на увазі світової спільноті, хотілося б зробити вигляд, що з Сирією все гаразд, що там відновлюється нормальне життя. З європейських столиць це надає привід казати про те, що сирійським біженцям пора повертатися додому. Сполучені Штати вважають це достатнім аргументом для того, щоб згортати свою присутність у Сирії, яка колись розпочалася для боротьби з Аль-Каїдою, з Ісламською державою. Те, що нове керівництво Сирії доєдналося до антитерористичної коаліції і, більше того, докладає зусиль для боротьби з ісламською, з такими осередками ісламської держави, що ще існують на території Сирії, додають цьому аргументу. Тобто всім хотілося б казати, що ця важка сторінка сирійської історії і відносин з сирійським режимом закінчилася, її можна перегорнути і вважати ситуацію цілком нормальною. Вона цілком нормальною не є, тому що всередині Сирії немає стабільності та безпеки, не кажучи вже про те, що повертатися біженцям, скоріше за все, нема куди. Там зруйнована економічна інфраструктура, нема води, нема електропостачання, нема робочих місць. Але там і високий рівень насилля, там нема безпеки. Були в минулому році кілька хвиль доволі жорстоких таких, ну можна сказати, навіть етнічних чисток з боку прихильників нового режиму по відношенню до етнічних та релігійних спільнот, до алавітів в Латакії на узбережжі і до друзів на півдні, на кордоні з Ізраїлем. Є присутність іноземних військ той самий Ізраїль контролює певну смугу безпеки на кордоні з Сирією. Тобто ситуація ненормальна. Уряд на чолі з Ашара намагається відновити суверенітет на усій території країни і стабілізувати ситуацію. Треба віддати їм належне. Вони доволі наполегливі і частково ефективні в цьому, принаймні найбільшу за масштабом неконтрольованої території проблему вони вирішили, вони інтегрували де-факто існувавшу понад 10 років курдську автономію в склад держави. Залишилися ще певні проблеми, але міжнародна спільнота вважає, що уряд треба підтримувати, тому що наразі стабільність і передбачуваність дій уряду в Сирії, вона є важливішою за демократизацію, за безпеку для населення Сирії, за ті процеси з розбудови нормальної політичної системи, які там де-факто заморожені. Тобто не можна сказати, що Сирія стає нормальною державою, але вона стає стабільною державою, і всі готові підтримати керівництво Сирії на цьому шляху, попри там політичне походження цього керівництва і заплющуючи очі на деякі дії цього керівництва.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, В'ячеслав Ліхачов з нами наживо. Сходознавець і експерт Центру громадянських свобод. Після успішних ударів Росія призупинила рух суден через Донсько-Азовський канал. Окупанти використовували його для експорту зерна. За даними Reuters, прикордонники Росії не приймають заявки на прохід через Керченську протоку, що сполучає Азовське та Чорне моря. При цьому терміни відновлення руху поки не називають. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів.
0: Так, отже, як довго може зберігатися ось це обмеження? Росіяни офіційно цього не комунікують, так, але з того, що я розумію, є кінетичні, тобто зовнішні чинники, які не дозволяють їм, ну, скажімо, функціонувати нормально в обох, зрештою, протоках, і Чорне, і Азовське море.
2: Насправді комунікувати особливо тут їм нема що. І, звісно, для них це кризова комунікація, негативна. В такій ситуації визнати те, що у них є серйозні проблеми з свободою судноплавства в окупованій акваторії, мабуть, їм просто не хочеться. З іншого боку, так, об'єктивно ці проблеми у них є. Вони виникли не самі по собі, так, для цього приклалися Сили оборони України, СБС тут грає головну скрипку. Ви бачите, що доволі результативно, і це якраз ті санкції, про які неодноразово казали, які є найбільш ефективними, на жаль, у нас багато таких рішень, які мали б впроваджуватися, втілюватися в життя, там, зокрема, іншими учасниками, вони залишаються лише умовно на папері. А от такому вигляді вони дійсно стають суттєвими.
0: Якщо говорити про природу цих уражень, ну, по-перше, там, якщо ми говоримо про зерно, наскільки ми можемо зверифікувати походження цього зерна? Якщо натомість ми говоримо про нафтопродукти, то це постає питання, який це відсоток від загальної кількості уражень, і чи дійсно це є там першою скрипкою того, що росіяни зараз транспортують водоймами?
2: Ну, по-перше, важливим є те, що це відбувається в рамках обрізання логістики російського угрупування на нашій території. Як ви бачите, переважна більшість суден, вони все ж таки є танкерами. Тобто це судна, які призначені для того, щоб доставляти нафтопродукти або безпосередньо нафту. Ну, тут ймовірніше мова йде саме про нафтопродукти. Тому це фактично пряма кореляція з діями, пов'язаними зі створенням умов для локдауну, для енергетичного локдауну росіян на нашій окупованій території. Що стосується загалом використання портів, ну, для кого не є новиною, що порти Маріуполя і Бердянська росіяни активно використовують для того, щоб вивозити з території України на свою територію, не напряму, в більшості випадків, українське збіжжя, українське вугілля, метал, і все інше, що вони можуть пограбувати на нашій окупованій території. Тому то цілком логічно, що ці судна, вони є фактично суддями порушниками, крадіями, якщо точніше.
0: Якщо говорити про засоби, ну, скажімо, захисту, чи вони намагаються якось захистити ці свої судна, цей тіньовий флот, і в цілому, якщо ми говоримо там про логістику і транспортування, ну, бо різного роду атаки, атак, точніше, вони зазнають. Це і там питання підводне, і питання з того, як ці судна атакуються з повітря.
2: Це якраз питання, яке останніми днями активно підіймає Z-блогосфера, які теж не можуть зрозуміти, а де ж це, що ви зараз питали. Тому тут треба розуміти, що, по-перше, росіяни були внутрішні, і вона там не потребує перша. По-друге, вони, як завжди, не дослухаються. Їх попереджали публічно неодноразово про те, що ця акваторія знаходиться в зоні ураження. Ну, ймовірно, їм було потрібно якісь докази, тепер вони їх мають.
0: Ще одне питання, яке стосується моря, передовсім Чорного моря, так, це протидія обстрілам і нальотам в Одесі, з акваторії Чорного моря. Які тут дії? Ну, по-перше, яку статистику ми маємо, наскільки це активна практика для росіян? І чи ми маємо тут поле для маневру для того, щоб зменшити кількість таких обстрілів?
2: Статистика доволі однозначна. Тут постійно росіяни атакують морського напрямку. Минулої доби це відбувалося так само. Знову дрони камікадзе. Єдина різниця цього разу, вони застосували авіацію, що є доволі нечастим кейсом. Застосовували, причому різні види літаків, точніше, різні моделі. Не можу казати, що вони досягнули успіху ні в першому, ні в другому, але роботи додали всім, звісно. І більшість дронів була знищена. В принципі, як завжди, ви бачите, що є тут тенденція позитивна, але тим не менш загроза залишається більшою.
0: Якщо говорити про базування кораблів на території окупованого Криму, в узбережжі, точніше, коректніше сказати, окупованого Криму, що зараз вони там зберігають? Ну, бо все серйозне, велике і радше військове, очевидно, їм довелося вже давно, і це не є таємницею, перевести десь там в Новоросійськ, щонайменше, так? Але те, що вони мають зараз в цій акваторії, це що?
2: Можна сказати, що нічого не мають. Там залишаються кораблі різних типів, але, як правило, вони там опинилися лише через те, що вони не боєготові, перебувають у ремонті після отриманих пошкоджень. Судно забезпечення так представлені у великій кількості, проте вони для нас не складають загрозу. Це технічний флот практично. Здебільшого охорона бухт водного району відбувається за рахунок малих катерів різних типів та морської авіації.
0: Дякую за інформацію. Нагадаю, Дмитро Плетенчук з нами наживо. Це речник Військово-морських сил Збройних сил України про ситуацію в акваторії обох морів, Чорного і Азовського, ну і, звичайно, про протидію ворожим діям на морі. Американський сенатор Лінсі Грем помер у віці 71 рік. У офісі сенатора повідомили, що трапилося це напередодні ввечері через короткочасну раптову хворобу. NBC News інформують, що Грем помер через зупинку серця у своєму будинку в Вашингтоні. Лише кілька днів тому сенатор приїздив до України. Під час візиту він оголосив, що йому та його колегам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії. Він був його співавтором. Ухвалення пакета санкцій, за його словами, дозволило б США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам. Він зустрівся із президентом України, з Володимиром Зеленським. Сенатор обговорив посилення оборонної підтримки Києва, санкційний тиск на Москву і дипломатичні кроки для завершення війни. Лінсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії Skyfall. Як представник республіканської партії, році він неодноразово приїздив до України, виступав за передання Україні ракет Томагавк і обіцяв, що президент США Дональд Трамп введе нищівні санкції проти Росії та висвітлював викрадення українських дітей. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Мої вітання.
0: Раптова смерть Лінсі Грема. Ну, дійсно, ця інформація сумна, вона заскочила, очевидно, і нас. Я думаю, і ви сьогодні зранку про це дізнавшись, тому що він до останнього фактично був людиною дуже активною, людиною з або особою, постаттю, з позицією чітко, яка симпатизувала Україні, тобто на боці справедливості фактично перебував. Українсько-американські взаємини без Лінсі Грема. Наскільки вони будуть відрізнятися від того, що ми мали до сьогоднішнього ранку?
3: Дійсно, сенатор Грем – це велика втрата і для американського політикуму, і для України. Тому що він дійсно робив багато роботи, яка допомагала стосункам України до Сполучених Штатів Америки і за часів адміністрації Трампа. І не тільки, але тут варто звернути увагу на те, що зараз адміністрація Трампа серйозно змінює свою позицію стосовно того, як відноситися до російсько-української війни. Відповідно, ми дочекалися цього моменту, ми дочекалися цього розвороту. І тут завдячимо і покійному сенатору Грему, який теж доклав до цього зусиль, тому що Трамп тепер хоче помститися Путіну. Хоче помститися Путіну за те, що той абсолютно недоговороздатний, за те, що той десятки разів плював Трампу в спину, коли Трамп намагався дружити з ним проти китайців і так далі. Тобто Путін по факту розвалив геополітичні плани Трампа на цей термін, і тепер адміністрація США буде робити все можливе. Сподіваємося, вона буде виконувати максимальні плани по знищенню Путіна, або, як мінімум, по примушенню його до миру на адекватних умовах, тобто на вигідних умовах для України. Звичайно, втрата сенатора Грема – це дуже прикро, і хочете висловити співчуття всім близьким, його команді, і не тільки всім, хто хвилювався і любив цю людину, але наразі на американську позицію більше впливає поточна геополітична ситуація, ніж будь-які персоналії. Тому сподіваємося, що для американсько-українських стосунків оця нова сторінка, яку ми відкрили буквально нещодавно, вона буде продовжуватися і розвиватися. А про непрості взаємини з президентом Трампом, які були до цього, ми можемо вже скоро забути, сподіваюся.
0: Серед тих слів, які ми вже зараз публічно почули на як реакцію на ось цю новину, є і слова самого Дональда Трампа, українська сторона в особі голови Верховної Ради так само зреагувала на смерть Лінсі Грема, тому якби ну реакція не змусила себе, знаєте, як кажуть, довго чекати. Побудова українсько-американських взаємин після саміту НАТО, після того, що ми почули від Дональда Трампа, ну і після того, як фактично, знаєте, десь там оптика ось ця американська чи вашингтонська, якщо хочете, вона змістилася в бік України. Це є зараз для нас вікно можливостей?
3: Це факт. Це однозначний факт, це вікно можливості навіть завершити війну потенційно. Це не гарантія однозначно, але ми розуміємо, що наразі, коли когорті наших союзників перебувають не тільки європейці, а й до неї повертаються Сполучені Штати Америки, росіянам буде набагато більш боляче. Треба звернути увагу на те, що коли відкрилася ця нова сторінка взаємин зі Сполученими Штатами, давайте побачимо, наскільки активізувалася наша кампанія по тим самим танкерам російським в Азовському, в Чорному морі. Я думаю, там є десь рука американців. Тобто вона десь може бути присутня. Я не буду затверджувати це як факт, але можемо зробити таке припущення, що ми можемо або розвідання від американців отримувати, або ще щось. І мені здається, що можна розвивати ці взаємини. Адже президент Трамп, він розуміє, що витіснення Росії з ринку енергоносіїв світового – це великий бонус для Сполучених Штатів Америки. І треба допомагати Трампу цей геополітичний козир реалізовувати. І в такому випадку ми можемо, наші стосунки можуть бути набагато більш продуктивними, ніж це уявляв для себе президент США. Якщо ми це йому доведемо, я думаю, він буде йти в цьому напрямку, як мінімум, рухатися і тиснути все ж таки на Путіна, допомагати Україні знищувати російську економіку і тим самим змушувати Путіна говорити. Змушувати Путіна говорити не про духи Анкоріджа, вибачте, якісь, а про реальний стабільний мир.
0: Про Владимира Путіна. Згадаємо, серед його оточення є люди, які підтримують завершення війни. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна і надалі завдаватиме ударів по об'єктах, які забезпечують російську військову машину. Паливна криза в Росії загострюється, і це українська відповідь на небажання Кремля припинити війну та погодитися на справедливий мир, каже Зеленський. Почуємо.
4: Дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись.
0: Ну, власне, повернімося до розмови. Те, що зараз серед оточення Владимира Путіна можуть бути люди, яким, знаєте, не пасує продовження війни, які рахують збитки, які просто калькулюють фактично, що і як у них зі статками. Як цей фактор впливає? Чи може він абсолютно жодним чином не вплине на позицію самого господаря Кремля?
3: Партія війни перемагає. Кремль реально перемагає, тобто особи зацікавлені в військово-промисловому комплексі, в пропаганді і так далі, і інші елітарні групи, які за війну, ну, будемо прямо говорити, які хочуть її продовження вічної просто війни до останнього росіянина, вони зараз домінують. Так, є, наприклад, економічний блок, той же Силуана, Набіуліна, є інфраструктурний блок, який вони не дуже хочуть, щоб війна продовжувалася, тому що їм не вигідно. Нафтовий блок не дуже хоче продовження війни. Ми ж розуміємо, що вони втрачають купу грошей через це. Але ось інший блок, який зацікавлений саме в тому, щоб робити більше зброї, в тому, щоб воювати довше і так далі, вони наразі домінують і вони наразі ближче до Путіна, тому і відповідний вплив на Путіна здійснюється. Я сумніваюся, що є шанс зламати цей тренд, адже ну, реально ми розуміємо, що багато хто в Кремлі заробив такі гроші, які важко просто уявляти на цій війні. І ці групи будуть дотискати Путіна. І я думаю, якщо Путін все ж таки почне думати про завершення війни на українських умовах, його можуть навіть прибрати себе всередині. Ну, звичайно, хотілося б, щоб зіграв сценарій, який найкращий для нас, щоб він все ж таки просто задумався завершувати війну, завершив, а там потім його десь зробили з ним те, що потрібно давно було зробити. Але ну ситуація може розвиватися будь-яким чином. Але я однозначно сумніваюся, що блок, який підтримує завершення війни, може мати вирішальний вплив протягом найближчих декількох років Російської Федерації.
0: Ну, до речі, сам Владимир Путін не підтримує ідею мирних переговорів і готує нове загострення на фронті, попри заяви Дональда Трампа про наближення угоди. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, близьких до Кремля. За даними журналістів, Путін розкритикував радників, які пропонували припинення вогню, і наполягає на захопленні всієї території Донецької та Луганської областей. Удари українських дронів по нафтобазах Росії лише посилили рішучість Москви воювати далі. Підготовку Росії до нових наступів підтверджує і українська розвідка. Ось ця партія війни умовно, та або одна з дзвіниць Кремля, якщо прийнято говорити. Чи ви розумієте, на чому ця їхня мотивація будується? Та? Тому що якщо тих хто, ну, скажімо так, не на даному етапі не підтримує продовження війни, хоча це не знімає з них відповідальності, можна зрозуміти, бо вони, так як я сказав, та вони рахують, вони орієнтуються на збитки. Ну, то ці на що орієнтуються?
3: Так, на ті самі гроші. Вони теж так само абсолютно рахують. Уявіть собі, скільки можна грошей вкрасти на російському воєнпромі. Ну, типу, там цифри колосальні. Там сотні мільярдів доларів можна було вивести за період цієї війни. І ті, хто відповідають за R&D, за дрони, там немає такої кодифікації, як в Україні, там так не слідкують за цінниками, за компонентами і так далі. Тобто там шалена корупція в армії, воно їде, технології їдуть в Африку, все розпродається там наліво, направо, куди завгодно. Типу, там дуже-дуже-дуже серйозно зацікавлені особи, які займаються конкретно військово-промисловою справою, воєнними видатками, там набирають кредити на мобілізованих, що завгодно там роблять. Вони заробляють на цьому шалені гроші, тому вони абсолютно також, як і партія миру, так ця партія війни так само абсолютно математично вираховує те, що їх статки будуть виключно зростати, причому в геометричній прогресії. Тому вони хочуть продовження цієї всієї історії.
0: Дональд Трамп і його позиція, зміна його постави щодо Кремля, чи вона якось впливає, скажімо так, на позицію ось цієї другої категорії, про яку ми говоримо, які характерно там мають ближчі позиції до Владимира Путіна? Чи це вже кінець такої, знаєте, гри, загравання з Вашингтоном, коли Кремль удавав, що хоче говорити, удавав, що готовий сісти за стіл переговорів і взагалі бачить мирний сценарій розв'язання війни?
3: Ну, тут треба розуміти, що це все ж таки був більш тактичний крок з боку Кремля. Стратегією повноцінною це назвати не можна. Була пропозиція пограти в стратегію. Якраз з боку росіян для штатів вони привезли в Анкорі свій план антикитаю разом зі Сполученими Штатами Америки. Але вони там для себе просили такого, що просто на голову не налазить. Звичайно, Трамп сказав їм, ну, ні, так ми не граємо. Відповідно, вони почали там вже ухилятися від подальших перемовин і так далі, тому що зрозуміло, що з американцями не вийде і треба залишатися з китайцями. Вони почали оцей розводняк Трампу влаштовували його майже півтора роки. Трамп, в принципі, на це вівся якось там тим чи інакшим чином, або пробачав Путіна в надіях, що все ж таки він вийде з адекватною пропозицією антикитаю. Але бачимо, що бачимо. Трамп файналі, давайте скажемо, як він любить, перейшов на світлу сторону. Трамп побачив, що Путін недоговороздатний, що не можна з ним говорити, і ніякої реальної кооперації масштабної там не буде, і треба все ж таки його за це карати, тому що він все ж таки, як то кажуть, ворог мого ворога, відповідно. І Трамп зараз бачить в Путіні саме ворога і того, хто його зрадив. Той, хто мав для нього стати другими союзниками, став відповідно опонентом в грі осі проти Китаю. Відповідно, наразі сподіваємося, що Трамп викрутить максимум з свого персонажа, який є дуже емоційним, що він дасть максимальну емоцію в покарання Путіна за те, що він зробив. Але якщо ми говоримо про вплив цієї ситуації на так звану партію війни в Російській Федерації, знову таки, вони настільки відірвані від реальності, просто це треба розуміти, що вони то все бачать, вони то розуміють, що от окей, ну там зі Штатами не зіграли. Але з іншого боку, вони бачать, що допоки санкціями і дронами не повністю знищена російська економіка, поки можна ще будувати там три цеха в Алабуге політех на місяць, поки вони це можуть робити, поки вони можуть на цьому заробляти, вони будуть це робити. Вони зупиняться тільки, коли у них буде ніж прямо у горло. По-іншому ніяк.
0: До речі, ви згадали про Китай, ось ця формула про ворога мого ворога. Як щодо друзів наших ворогів, чи останні заяви, які ми чули, ну, наприклад, це, по-перше, позитивна оцінка Китаю з боку Володимира Зеленського, який говорить про те, що вперше за тривалий час, дійсно, вони там досить чітко артикулюють небажання, аби ця війна продовжувалася. Ну, очевидно, маючи на увазі Росію, хоча прямо вони про це до цього так і не сказали. Та? Але разом з тим, чи це є такою підваленою підставою для того, аби впливати на позицію комуністичного Китаю звідси з Києва?
3: На позицію Китаю впливати, ну, на жаль, можливості повноцінної немає. Ну, ми розуміємо, що ми можемо робити дипломатичні кроки на зустріч, і реально президент Зеленський робить все для цієї дипломатії. Питання в тому, що з китайцями нам співіснувати. У нас є сподівання, що кудись зникне Росія, і то, на жаль, це гарантувати не можна, тому що вона все ж таки на карті світу вірогідніше за все залишиться. А Китай точно на карті світу залишиться, і він буде найбільшою економікою в світі. І він скоро вірогідно пережне Штати. І в глобальній конфронтації, в глобальній економіці, у всіх геополітичних рішеннях, і навіть у регіональних конфліктах Китай буде тепер вже завжди. Ну, допоки ми живі, як мінімум. Тому з китайцями треба співпрацювати, розвивати конструктивні стосунки. Я нагадаю, що Китай все ж таки найбільший торгівельний партнер для України, як і для Російської Федерації. А до речі, для Китаю Росія там в десятку ледь входить. Або десята, або може з десятки вже випаде скоро. Тому ми розуміємо, що Росія – це актив. Актив, яким Китай користується. Це не про дружбу, це стратегічне, ну, стратегічний бізнес для китайців. Ми ж розуміємо, що купуючи дешеву російську нафту і збуваючи свої товари в Російській Федерації, Китай заробляє шалені гроші. І знову-таки вони рахують. І допоки вони рахують, що послаблення Росії цією війною і одночасно послаблення Європи цією війною, послаблення геополітичного іміджу США цією війною Китаю вигідно, Китай буде інвестувати в Російську Федерацію, щоб вона не здулася і цю війну швидко не програла. Тому що час грає на руку тільки китайцям. Всі інші від цього програють. Весь світ програє від продовження цієї війни. А Китай зростає економічно.
0: Дякую.
3: Так вони будуть продовжувати платити за російські енергоносії.
0: Ну, цим пояснюється їхня логіка і їхня риторика, зрештою, так само. Богдан Попов, я вам вдячний. Експерт Центру «Об'єднана Україна» з нами на прямому зв'язку щойно. Ексклюзивні подробиці унікальної спецоперації розвідників ГУР зі звільнення Степногірська під Запоріжжям. Наприкінці травня росіяни кинули туди свої елітні розвідувальні підрозділи десантників. Що від них залишилося і як довго тривав штурм? Розкажемо вже за мить. Ну, а ви поки можете підтримати бійців спецпідрозділу «Артан» за кодом QR, який з'явиться на вашому екрані.
5: У них почалася серйозна суета.
6: Є, сліва.
5: Вони дуже, мабуть, були не раді.
7: Травень 2026-го. Запорізький напрямок. Бійці спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки зачищають Степногірськ від російської еліти. Розвідгрупа, метою якої було повісити свій триколор у місті.
5: Розвідка ВДВ, 162-й. Якась у них там МВР і щось таке. Так, документів в них теж немає, нічого не було. Завжди вообще у них всіх якісь документи є, а ці, ну, відпрацювали щось похоже на наші дії, що теж себе ніяк не обозначити.
7: До Степногірська ворожа група змогла потрапити вночі і в дощ та ще й прикриттям антитепловізійних накидок. Але ненадовго.
5: Я вийшов за посилкою і так вийшло, що сидів жду, я його не бачив. І я коли підняв посилку, я почув, що щось злетіло, підняв очі, він на мене дивиться, я на нього. Я почав рух в укриття, потім зрозумів, що можу не спіти запрыгнути, і прийняв рішення знову з многоэтажки випрыгнути з дверей.
7: Тоді бункеру вдалося ухилитися від дрону, але росіянам така спритність не сподобалась. Вони підірвали вхід до укриття, де перебували наші військові.
5: Маршів. Лісниця впала, і в нас не було виходу. Ми прийняли рішення, що треба зробити вихід з підвалу на перший етаж. Ми його зробили, і наступний ранок, поки ми там знаходились, ми почули такий шум, стали присуховуватись, і зрозуміли, що к нам зайшли якісь гості, яких ми не чекали.
7: Але атакувати гостей та пробувати вийти із завалів артанівці не могли. Росіяни ж з годину оглядали будинок і в певний момент один із них необережно наступив на фанеру.
5: Почали вести вогонь по ці сектори, які не могли, та сомалійські.
8: І
5: кидати гранати. Без перестанку ми стріляли. Бока у нас, слава Богу, хватало. Ми визвали, через суміжні підрозділи виклики, щоб по нам реалізувало наше ЖФПІ.
7: Після того, як дрони почали працювати, бійці «Артану» по одному підіймалися вгору.
5: Почали зачищати одну за одною кімнату. Бачили одразу анчірківці їхні, які вони намагалися зайти і вивісити.
7: Але безуспішно ворожу групу із 6 людей ліквідували, а бункер та його побратими вийшли зі Степногірська, де пробули 75 діб. А бойовий трофей він приніс прямо на інтерв'ю.
5: Я думаю, їхнє руководство явно не думало, що таке буде. Що їхня еліта не вернеться обратно до нього.
9: Ваша розвідка працює, а це все, що лишилось.
7: Бо єдиний стяг, який має майоріти над Степногірськом, український. І наші бійці роблять все, аби так було і далі. Анна Ужвенко, Євгеній Олінський, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Виробництво ракет «Петріот» в Україні може зайняти кілька років, про це пише агенція Bloomberg. За словами журналістів, попри заяву Дональда Трампа про можливість надати Києву ліцензію, запуск такого виробництва буде складним через технологічні обмеження, контроль США над військовими розробками та проблеми з постачанням компонентів. Експерти кажуть, найсучасніші ракети ПАК-3 потребують складних систем наведення та двигунів, ну і також розглядають варіант розміщення виробництва за межами України через загрозу російських ударів. Польща готова долучитися до запуску виробництва ракет для систем «Петріот» в Україні. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, які можуть передавати відповідні технології. За його словами, в умовах швидкої підготовки виробництво в Україні може стартувати вже за кілька тижнів. Польща також бере участь у створенні Європейського центру обслуговування для ПАК-3. Це, знову ж, ракети для «Петріот». Ну і на цьому подякую аудиторії за те, що були з нами. Прямий етер продовжиться. Бережіть себе і зважайте на повітряні тривоги.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
10: Тільки надовго.
11: Надовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Дванадцята година. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Ліліяна Лягака, інформуватиму вас про головні події дня. Троє людей загинули на Дніпропетровщині через нічні удари росіян. Ворог атакував 5 районів області. З Синельниківщини та Нікопольщини оголосили додаткову евакуацію населення. Більше розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Про що можеш повідомити?
4: Привіт, Лілю. Більше 10 разів був атакований російською армією регіон. Під ударами було Дніпро, пошкоджено підприємство харчової промисловості. Також промислове підприємство та інфраструктура зазнали руйнувань на Криворіжжі. Там загинуло двоє людей. Ну і сьогодні в день місто знову зазнало ударів. За інформацією від місцевої влади, пошкоджено інфраструктуру. Попередньо минулося без постраждалих. Ну і ще однією жертвою атака росіян став чоловік на Нікопольщині. Це через удари цієї ночі. Ну і з прифронтових районів, а саме Васильківки, Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району, оголосили обов'язкову евакуацію всіх жителів. За інформацією від обласної військової адміністрації, дітей звідти вже вивезли раніше, тепер небезпечні території мають покинути дорослі. За попередніми підрахунками, це 6,5 тисяч людей. У Вищетарасівці жителі живуть під постійними атаками дронів. За словами місцевих, ворог полює на людей та контролює в'їзд та виїзд у населений пункт. Далі прошу послухати короткий коментар місцевої жительки.
5: У нас нема ні води, хліба нема. Робить один єдиний магазин, в який довозять продукти, то вже дуже сложно. Багато людей вже погибло від дронів, щоб виїхати і приїхати. Вони б'ють і по велосипедам, і на городах, якщо людина де вийшла. У них ціль одна – уничтожати наше село.
4: Ось таку оперативну інформацію маю на цю годину. Лілю, тобі слово.
3: Дякую, колего. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. У Херсоні внаслідок російської атаки поранені 4 людей. Їх доправили до лікарні. Як повідомили у міській владі, дрон вдарив по зупинці громадського транспорту в центральному районі міста. Троє жінок та чоловік зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Це вже друга ворожа атака цього ранку. Годиною раніше окупанти спрямували безпілотник по маршрутному таксі. У водія попередньо контузія. Постраждав чоловік, який стояв біля маршрутки. Його ушпиталили. Одещина цієї ночі також була під масованою атакою ударних безпілотників. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, понівечено будівлі та обладнання на території інфраструктурного об'єкта в Одеському районі. Пошкоджений також і житловий сектор. Зачепило, зокрема, два приватні будинки і три автівки. Без потерпілих. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки. У Запоріжжі внаслідок вчорашніх російських обстрілів 12 поранених. Як повідомили у Нацполіції України, окупанти спрямували на обласний центр керовані авіабомби та безпілотники. Травмовано 7 жінок, 2 чоловіків та 9-річну дівчинку. У селі Біленьке через артобстріл є одна потерпіла. У селищі Балабине ворожий дрон атакував автівку, поранено чоловіка. Також унаслідок ударів пошкоджені і зруйновані приватні домоволодіння, автівки, об'єкти цивільної та промислової інфраструктури. На Харківщині через напади російських військ протягом доби постраждали 23 людей. Окупанти атакували обласний центр та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів, розповіли в Нацполіції. У Харкові під вогнем опинилися 3 райони міста. 12 потерпілих, серед них двоє дівчат 14 та 16 років. Через влучання безпілотників понівечені житлові будинки, бізнес-центр, автомийка, гаражний кооператив та автівки. В Ізюмі через обстріл пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінприміщення та 1,5 легковиків. Поранені 7 людей. У селі Шевченкове ворожий дрон влетів на подвір'я приватної садиби. Поранений господар саме перебував на вулиці. 102 російські повітряні цілі збили цієї ночі наші захисники. З них 7 керованих авіаракет та 95 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Загалом проти ночі неділі окупанти запустили по території України 9 керованих авіаракет Х-59-69, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 115 дронів. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 БПЛА на 12 локаціях. Уламки впали у 12 місцях. Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Напередодні ввечері у нього зупинилося серце. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Врятувати життя 71-річного політика не вдалося. Лінсі Грем був послідовним захисником України серед республіканців. Він постійно просував збільшення допомоги Києву та посилення санкцій проти РФ. Останній його закордонний візит був до України. Позавчора він був у Києві. Американський сенатор зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво українських безпілотників. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок. Співчуття родині Лінсі Грема висловив президент України Володимир Зеленський. У Росії знову горить НБЗ. Цього разу Сизранський, що в Самарській області. Атаку на нафтопереробний завод підтвердили в українському генштабі. Зранку НБЗ вразили дрони сил безпілотних систем, після чого місцеві почали публікувати відео пожежі та чорної хмари диму над містом. Сизранський НБЗ українські збройні сили атакують не вперше. Так, у травні, за даними агентства Reuters, він уже припиняв свою роботу після влучання в нього українських БПЛА. Тоді удар припав по одній із ключових установок підприємства. Цей нафтопереробний завод – один із найбільших у Роснефті. Це ключове підприємство Південного Поволжя. Його річна потужність становить понад 8 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут і бітум. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси – вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
2: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
6: Героям слава!
3: Цієї ночі США знову відновили удари по Ірану. Приводом до нової ескалації став удар іранських сил по контейнеровозу, який йшов під кіпрським прапором. Один член екіпажу зник безвісти, а судно не може продовжити шлях через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення. Військові США наголосили, що Ірану надали можливість продемонструвати дотримання меморандуму про взаємопорозуміння. Але той розпочав нові атаки. Міністр оборони США Піт Гегсет написав у соцмережі X, що Тегеран зробив неправильний вибір і тепер йому доводиться розплачуватися. Натомість Іран перекрив рух Ормузькою протокою. А верховний лідер Ірану Аятолла Мочтаба Хаменеї присягнувся помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї та вбити президента США Дональда Трампа. Додам, що під час атаки, якою було ліквідовано Алі Хаменеї, було поранено і Мочтабу. Відтоді він на публіці не з'являється. Не був і на похороні батька. У Венесуелі кількість жертв землетрусу перевищила 4300 осіб. На 17-й день рятувальники вже згортають пошукові роботи. Утім, місцеві продовжують розбирати завали. Україні після 2 землетрусів поспіль, які стали найруйнівнішими за останні 100 років, постраждали понад 16 тисяч осіб. Понад 6 тисяч вдалося витягти живими. Також тисячі людей залишилися без даху над головою. Нині вони проживають у тимчасових прихистках. Влада країни закликає використовувати заморожені за кордоном венесуельські активи на відбудову, адже країні завдано збитків від землетрусу на майже 7 мільярдів доларів. Прикарпаття цього літа потерпає від нашестя змій. Вони дедалі частіше з'являються не лише у лісах і горах, а й біля приватних будинків. Фахівці пояснюють, через спеку і руйнування природного середовища плазуни змушені шукати нові місця для життя. Як уникнути небезпечної зустрічі? Та що робити, якщо укусу не вдалося уникнути? Про все в сюжеті Юлії Конох.
6: 24-річний Арсен захоплюється пошуками з металошукачем. Якось в лісі він натрапив не на скарб, а на змію. Пригадує, спершу навіть не зрозумів, що саме перед ним.
7: Почав копати. Під час копу

0: Зараз висушуються водойми, знищуються, вирубуються ліси, розорення степів, полів. Зміям немає де діватися, тому вони змушені пристосовуватися і освоюють уже урбо. Ландшафти. Змії в першу чергу тікають. Якщо немає змоги втекти, то змії тоді починають, звичайно, що оборонятися.
1: Активнішими плазуни стають і через спеку, тож тепер їх усе частіше зустрічають на туристичних стежках, у лісах та навіть біля людських осель. Найнебезпечнішою в Івано-Франківській області залишається отруйна гадюка. Розпізнати її можна за кількома характерними ознаками.
0: Гадюка відрізняється в першу чергу зигзагоподібним візерунком на спині. Вертикальні зіниці у гадюк. Також гадюк більш таке відносно товсте і коротке тіло, на відміну від вужа. Відрізняються також лусочками, кількістю лусок на голові.
1: У лісі рятувальники радять не заходити у високу траву, не торкатися руками каміння чи повалених дерев і завжди дивитися під ноги.
2: Потрібно одягати довгі штани, закрити взуття під час походів до лісу чи в гори, також не торкатися руками землі, не залишати речі на землі, тому що туди можуть потрапити плазуни.
1: Якщо ж укусу уникнути не вдалося, дійте негайно. Обмежте рухи, зафіксуйте ушкоджену кінцівку та якнайшвидше зверніться по медичну допомогу.
3: Обмежити рухи постраждалої кінцівки, зафіксувати її за допомогою шини в нерухомому положенні або якимись підручними засобами і зберігати на рівні серця або трохи нижче рівня серця для того, щоб зменшити поширення отрути по організму. Що стосується лікування, це переважно є дезінтоксикаційна терапія, це є антигістамінні препарати, тобто протинабрякові, тому що може швидко розвинутися набряк. Це є рясне пиття для того, щоб зменшити інтоксикацію.
1: Фахівці закликають пильнувати під час відпочинку на природі та в жодному разі не наближатися до плазунів. Юлія Конов, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: О 13:00 оновлений випуск новин, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
5: Дякую, колего. І саме зараз росіяни атакують Херсон. Вже є інформація про те, що є поранені серед цивільних. Ми готуємо пряме включення. Залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання усім глядачам. 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найвища активність російських військ на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 44 атаки ворога. Наступальні дії росіяни намагаються вести на декількох напрямках Донецької області – в районі Костянтинівки, Лиману, Слов'янська та Краматорська. Сумарно там зафіксували 63 атаки. Штурмують росіяни українські позиції на Харківщині, в районі Вовчанська та Куп'янська. І більше подробиць фронтової доби у нашому огляді.
6: Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Бригада «Сталевий кордон» завдала ворогу нових втрат. Підірвані гармати, антени, комплекс «Муром», кілька укриттів разом з окупантами. 110 кілометрів до цілі. Новий рекорд екіпажу прикордонників, які адаптували безпілотну платформу «Вирій-15» під виконання бойових завдань. Тепер захисники ще ефективніше нищать ворога в глибокому тилу.
7: Майже на 90% польотів використовую свій ретранслятор, який розробили з хлопцями, бо він, щоб мінімалізувати вагу його, бо це дає дальність польоту більшу.
6: Колумбійські добровольці складають іспит нульового тижня у Магурі, виборюючи право стати частиною елітного підрозділу. Оцінюється не лише фізична підготовка, а й психологічна витривалість та здатність працювати в команді.
8: Кондус лініас де Янтас. Тодо препарар, аші і авансалус.
6: На південно-слобожанському відтинку оператори БПЛА впевнено мінусують техніку та позиції ворога. Влучними ударами вже ліквідували станцію РЕП, артилерійську позицію та ворожий транспорт. А гармаші бригади рознесли склад боєприпасів противника, спричинивши потужну детонацію. Бійці запевняють, точність та вогнева міць європейської зброї в рази перевершує радянські аналоги.

0: Армата 155-го калібру французька. Працюємо по живій силі противника в укритті. Армата працює дуже точно, влучно. Вражають. Результати просто вражають.
1: Пілоти БПЛА «Мурчики» з 57-ї мотопіхотної бригади вистежують росіян, які намагаються сховатися в лісосмугах та під антидроновими плащами. Проте маскування не рятує окупантів, лише подовжує їхнє життя на кілька секунд. Юрій – зв'язківець у 42-й бригаді. Нині на одному з найгарячіших напрямків відповідає за безперебійний інтернет та радіозв'язок для побратимів. Щоб впевнено робити свою роботу, бійцеві довелося здолати ще й внутрішнього ворога – страх висоти. Позаяк обладнання часто доводиться монтувати на верхівках веж.
2: Це було страшно, це було дуже страшно, чесно кажучи, з перші рази, але мені все якось правильно показали, правильно розказали, була підтримка. Перші рази, звичайно, школінка тряслися, руки тряслися, голова не думала наверху, але коли починаєш якось концентруватися на роботі наверху, ти бачиш тільки лише обладнання.
1: Бійці 56-ї мотопіхотної маріупольської бригади врятували пораненого побратима завдяки НРК. Автівкою дістатися було неможливо, бо дорога всіяна боєприпасами.
3: Виїхали, приїхали, його нам загрузили. Дорога була тяжка, нелегка, але ми його вивезли. Там багато мінів, півішок лежить. Кажу, чисто на фарті виїхали. Не туди заїхали, на фарті нас ніхто не доганяв і назад виїхали.
1: Прикордонник урятував картини українського художника з-під завалів у Часовому Яру. Власникові довелося залишити свої роботи, коли він поспіхом утікав від війни. Боєць беріг ці полотна і 2 роки поспіль намагався знайти автора. Зрештою, розшукав його аж у Швеції. Туди і відправив врятовану колекцію.
4: Ці картини мають, мабуть, маленьку ціну, але величезну цінність для людини, яка їх написала. І це буде добре повернути людині, яка їх малювала, з дому, якого вже не існує в неї.
1: У Костянтинівці наші захисники ліквідували окупантів, які засіли в зруйнованих багатоповерхівках. Спершу авіаудару завдали повітряні сили, а дронарі зі 156-ї механізованої добили тих, хто встиг вирватися. Майже 1000 ліквідованих окупантів за 10 днів. Такий результат роботи оборонців Покровського напрямку. Поблизу Гришиного ворог намагається пробиратися невеликими групами. Наші захисники нищать загарбників скрізь, де виявляють. А також палять їхню техніку та руйнують логістичні шляхи. Прилетіло московитам і під Донецьком. Бійці 7-го корпусу ДШВ ударили комплексами «Файерпойнт» по важливих об'єктах противника. Звідти ворог забезпечує свій наступ на Покровському напрямку. Уражено цехи з монтажу та підготовки FPV-дронів і важких безпілотників, а також склади НРК. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
5: Продовжимо говорити про фронт. Про оперативну ситуацію на Харківщині в районі Вовчанська розпитає Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, мої вітання вам. Слава Україні!
6: Вітаю, героям слава!
5: І наші розмови з військовими ми завжди починаємо зі збору. QR-код, номер картки. До вашої уваги, шановні глядачі, доєднуйтеся. Пане Олександре, розкажіть, на що збираєте, чого потребує ваш підрозділ?
6: Ну, в першу чергу, наш підрозділ потребує аксесуари до дронів. Аксесуари, комплектуючі запчастини, те, завдяки чому дрони вдається ремонтувати, дрони вдається вдосконалювати, робити їх більш ефективними при виконанні бойових завдань. Тому що дрони зараз це, ну, на всіх напрямках, це першочерговий вид ураження, засіб ураження, те, завдяки чому вдається стримувати ворога. І будемо дуже вдячні телеглядачам, якщо вони доєднаються до збору і допоможуть нам більш ефективно працювати на напрямку.
5: Так, шановні глядачі, я також доєднуюся до прохання бути активними цієї неділі. Хтось відпочиває з нас, а військові, вони ніколи не відпочивають. 24/7 вони нас боронять, вони неймовірне роблять, стримуючи цю орду. Тож доєднуйтеся до битви із Російською Федерацією своїми донатами. Зміцнюйте наших військових на фронті. QR-код, номер картки, нагадую, на екрані. Пане Олександре, розкажіть, якої інтенсивності бої відбуваються на ділянках, де оборону тримають ваші підрозділи, в районі яких населених пунктів концентрують свої сили росіяни?
6: Ну, росіяни концентрують свої сили, можна сказати, що вздовж доволі широкої смуги на нашому напрямку. Переважно тут проходить лінія оборони вздовж державного кордону України на півночі Харківщини, і вони постійно то в районі одного населеного пункту, то на іншій ділянці намагаються залізти, прорватися, захопити наші позиції, інфільтруватися на території України для того, щоб подалі накопичуватися і просуватися вперед. Через цю розпорошеність виявляти їх не так просто, але наші хлопці це роблять. Наші хлопці це роблять, помічають, що працюють активно аеророзвідка, в тому числі на території противника, вираховує, бачить переміщення ворожих засобів, як техніки, так і особового складу, і завдає уражень. Часто ворог підтрапляє під вогонь ще коли наближається до нашої території, тобто коли перебуває на території Російської Федерації. Якщо комусь вдається все-таки залізти на нашу землю, ті також знищуються. Противник, тобто за якісь конкретні населені пункти, якісь там 1-2 перерахувати, це неможливо, тому що, я ж кажу, ворог постійно намагається відкривати нові, все нові і нові напрямки своїх точкових ударів. Це зазвичай це працюють малі піхотні групи, і оці малі піхотні групи то там, користуючись зеленкою, лісосмугами, вони намагаються залізти до нас, виконати поставлені перед ним задачі.
5: Так, кілька днів тому у Кремлі заявили, що вони планують розширювати оці, як вони її називають, буферні зони. Село Бочкове, це на схід від Вовчанського рубежа. Там Діпстейт зафіксували рух російських підрозділів і просування, поки позначена ця територія сірим. Але вона виглядає як спроба розтягнути фронт, про що ви казали, і створити східний фланг від Вовчанська. Чи так це? І що вам відомо про ситуацію там?
6: Я скажу, що ситуація на напрямку міняється дуже динамічно, змінюється дуже динамічно, і сіра зона, ну, сьогодні противник може зайти в якесь село, а завтра ми беремо в цьому селі військовополоненого, були такі випадки, показуємо йому повідомлення їхнього Міноборони, і кажемо, дивіться, ваші кажуть, що захопили це село, він дивиться так, каже, я там залишався останнім, в цьому селі, і ось тепер я у вас. Каже, воно не наше. Тобто, воно сьогодні там може бути противник, завтра цього противника в цьому селі може не бути. Тому динамічно змінюється ситуація, і казати, що якийсь конкретний населений пункт знаходиться під повним контролем ворога, навіть під частковим, цього не можна казати. Тому що небо насичене дронами, як нашими, так і ворожими, і будь-яке, якщо наші хлопці бачать, що з'являється противник, виявляється противник якомусь напрямку, його вистежують, і потім, де б він не заховався, його накривають вогнем.
5: Шановні глядачі, ви чуєте, яку роль відіграють безпілотники, і я закликаю вас звернути увагу зараз на екран. Ви побачите QR-код, ви бачите номер картки. Це можливість підтримати бригаду ГАРД, яка нас боронить на Харківщині, у прикордонні із Білгородською областю Російської Федерації. Тому не стримуйтеся. Доєднуйтеся до битви із Російською Федерацією. Донати для нашого війська – це найкраща відповідь на ті терористичні атаки повітряні, які здійснюють росіяни проти українських міст. Це найкраща відповідь на вбивство мирних людей, дітей, жінок. І саме зараз ви можете зміцнити цей підрозділ, а це означатиме, що вони вціліють, що замість них полетять нищити росіян саме дрони. Тому доєднуйтеся до цього збору. Пане Олександре, але все ж таки, щодо лінії зіткнення в районі саме Вовчанську, вона тривалий час лишається стабільною. Чим це можна пояснити? Тим, що зараз російське командування більш сконцентровано на операціях на сході, в районі Покровська, Костянтинівки, Слов'янська, чи все ж таки це причина в тому, що от ви казали, що повністю насичене небо і дронами і неможливий будь-який рух. Чи є ознаки, що у Білгородській області вони стягують додаткові ресурси для наступу?
6: Ну, Додаткові ресурси у них є в Білгородській області, так і далі, глибше в тил. Кожна така спроба залізти в ворога закінчується великими втратами для нього. Ну, от якщо брати тільки наш підрозділ, то за цей тиждень близько 50 військовослужбовців противника були знищені або поранені. Ось. А таких підрозділів на нашому напрямку працює досить велика кількість. Ворог несе серйозні втрати. І або відступає, або ж знищується, як я кажу. І потім замість знищених приходять інші. Щоб вони оперативно підходили, да, то треба тримати їх поруч. І от такі, одні знищуються, інші приходять. Тобто велике скупчення противника на напрямку досить велике. І це дозволяє противнику підтримувати оцей весь час такий наступальні свої пориви, які рідко закінчуються успішно для противника, але реально їх дуже багато. З чого у противника дуже багато живої сили, яка задача наша зробити з неї неживу силу.
5: Пане Олександре, я вдячна, що ви знаходите час для спілкування з нами, але перш за все я вдячна вашій бригаді за те, що ви нас не втомлюєтеся боронити і тримаєте фронт. І не втомлююся я і дякувати всім глядачам, які знаходять ресурси на те, щоб донатити для наших підрозділів. Це був Олександр.
6: Дякую.
5: Це був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. У Херсоні внаслідок російської атаки поранені четверо людей. Їх доправили до лікарні. Як повідомили у міській військовій адміністрації, російський дрон атакував зупинку громадського транспорту у центральному районі Херсона. Троє жінок та чоловік зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Це вже друга атака російських військ цього ранку. Годиною раніше окупанти вдарили безпілотником по маршрутному таксі. У водія попередньо контузія. Постраждав чоловік, який стояв біля маршрутки. Його ушпиталили. Про те, що відбувається зараз у Херсонській області, дізнаємося від Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мої вітання вам і слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас!
5: Отже, яка на цей час безпекова ситуація в області? Чи продовжують росіяни гатити по мирних населених пунктах?
7: Так, на жаль, так продовжують, і вже зранку у нас 11 постраждалих, в тому числі ті люди, про яких ви розповіли, ті і водій маршрутки, і знаходились біля зупинки люди, які постраждали, троє жінок та чоловік. Ну і також є ще постраждалі, які в різних частинах міста та області в більшості страждають від дронів. Як і вчора, сьогодні терор продовжується, тільки посилюється, на жаль, при тому, що наші оборонці продовжують вбивати більшу кількість, переважно більшу кількість дронів, які залітають. Для прикладу, вчора це було, загалом кількість снарядів була близько 1000, дронів було 750, із них там тільки 50 долетіло, 700 було збито. Але все одно, як ми бачимо, росіяни скеровують ці дрони в більшості на цивільне життя. Вчора було пошкоджено 4 автівки швидкої, лікарні, 2 лікарні, 3 вежі стільникового зв'язку. Тобто вони пробують зруйнувати цивільне життя. Тут також тролейбус був пошкоджений. Сьогодні вже знову маршрутки. Вчора 12 людей постраждали, і вночі якраз от двоє людей постраждали, один загинув в корабельному районі. Знову таки дрон ударив по автівці, і загинули люди. Світла пам'ять та співчуття рідним. Ну а серед 12 вчорашніх людей, які постраждали, 5 знаходяться зараз в лікарні, всі інші знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні, просто відвідують лікарню.
5: Пане Олександре, окрім сіток антидронових, які заходи ще ви впроваджуєте, аби захистити цивільних саме на маршрутах громадського транспорту? Ми з вами в ефірі якось говорили, ви казали, що проти от встановлення РЕБів на автівки, тому що це привертає увагу ще дужче росіян. І вашої позиції, до речі, притримуються і фахівці, а саме виробники такого приладу «Чуйка». Вони дійсно кажуть, що ця мілітаризація громадського транспорту може нашкодити. Але зараз планується от роздавати ці чуйки водіям чи там кондукторам. Чи ви плануєте у своєму регіоні теж піти цим шляхом?
7: Ну, дивіться, ми користувалися не тільки чуйками, різними засобами, які виявляють дрони. Але тут також така доволі таке цікава ситуація, тому що от ми користувалися, і ми зараз, я навіть не вожу її в машині, тому що по суті дуже багато того, що залітає, особливо в основному те, що долітає, це дрони на оптоволокні. Якщо ти розраховуєш на ту ж саму, на цей прилад, який і виявляє відеосигнал, да, перехоплює відеосигнал від дрона до оператора, а це в більшості це дрони FPV, то ну, це трошки розслабляє, і ти не реагуєш на навколишнє, не реагуєш тільки на цей прилад, коли він запищить. А от в більшості нещодавно там дрон прилетів поряд зі мною, і я його побачив тільки за рахунок того, ну, їхав в машині, за рахунок того, що люди навколишні дивились в небо, і відповідно це індикатор того, що дрон летить. Це був дрон на оптоволокні, і відповідно ніякий прилад його не може засікти. І тут також постійно змінюються частоти, постійно збільшуються, а на цих приладах там прошиті одні частоти, а дрони починають літати на інших, і відповідно вони також не ідентифікують. Так, звичайно, це як допоміжний прилад, він має бути, але треба продовжувати пильнувати, розраховувати на свої, перш за все, там, на слух, на зір. І це також разом, в комплексі, це дає якийсь результат. Розраховувати тільки на ці прилади, це неправильно.
5: Пане Олександре, Херсонщина залишається найбільш небезпечним регіоном за інтенсивністю обстрілів, за арсеналом, який застосовують російські війська. І днями міський голова Херсона повідомив про нову загрозу. Росіяни почали не тільки дистанційно розкидувати вибухові пристрої, а й ховати їх у побутові предмети. Поясніть більше про це і чи є вже жертви таких мінувань?
7: От тільки вчора у нас підірвався комунальник, але підірвався на міні-пелюстки. Також вони постійно, ці люди, які працюють на комунальних підприємствах, прибирають місто, в тому числі знаходяться в цій небезпеці. Ну і дійсно почали виявляти нові види мін. Слава Богу, там, наскільки я знаю, таких підривів ще на таких новому маскуванні ще не було, але відповідно, так, дійсно, є вже випадки, коли зафіксовані, знайшли такі міни, так замасковані, наші поліцейські, знешкодили їх. Ну і відповідно ми повідомляємо нашим людям про те, що, що це може бути все, що завгодно. І зрозуміло, що ті ж самі росіяни розраховують на те, що це цивільні люди будуть, тому що ну, військові не будуть піднімати такі речі. Це можуть бути або діти, або люди похилого віку, які там рухаються в цих напрямках. Тому 100% цей терор знову спрямований на цивільне населення і більшості на соціально незахищені верстви населення.
5: Ще одне уточнення коротке. Як відбувається зачистка от від таких мін?
7: Там, де можна, звичайно, якщо там є виклик, туди виїжджають піротехніки або вибухотехніки ДСНС, де можна це робити. Відповідно, є у нас прибережна зона, куди виїжджати просто дуже небезпечно. Там дуже замінована територія, і навіть якщо там хтось повідомить про якісь прилади, там доволі таки, слава Богу, мало людей проживають, Але виїжджати туди піротехнікам просто смертельно небезпечно, тому що одразу починають атакувати дрони. Тому та територія буде розмінована пізніше. А якщо це там більш безпечних, умовно, в херсонських районах, то тоді туди виїжджають і зачищають. Ну, так, в такому принципі.
5: Пане Олександре, я дякую за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
7: Дякую.
5: Івана Купала серед своїх. Перша патронатна служба, ветеранський корпус та янголи трійки організували ветеранський пікнік. Святкували традиційно з плетінням вінків, живою музикою та вогнищами. Про реабілітацію живим спілкуванням та традиціями у проєкті «Один день».

0: як групова терапія. Вони, коли між собою спілкуються, їм набагато легше.
1: І він серед своїх йому допомагають.
2: Ми всі між собою побратими, тому що ми всі робили одну і ту саму роботу. У нас була спільна мета і спільна ціль.
3: Традиції – це найважливіше в житті, що допомагає нам нести нашу культуру, нашу історію і зберігати все Україні.
4: Треба пам'ятати, що ми українці і ми маємо гуртуватися разом. Тільки так.
5: Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Україна!
0: Колишній дитячий табір «Азовець». На жаль, зараз ми дітей тут збирати не можемо, бо це небезпечно. А от ми вигадали, що нам треба все ж таки ветеранів десь збирати, тому ми вирішили тут. Чому тут? Бо це вода, і нам подарували яхту.
4: Ми їхали з наради з пані Оленою, і вона каже, у нас є така локація, у нас був дитячий табір, але зараз він, на жаль, закритий, тому що час війни. Тут нікого не було. Ми приїжджаємо на цю локацію. Я бачу дивовижну локацію. Річка, природа. Що ще потрібно? І склавши 2 плюс 2, я зрозумів, що найкраща реабілітація буде біля води.
0: І сьогодні якраз день Купала. Сьогодні останній найдовший день влітку і найкоротша ніч. От ми будемо запалювати величезну ватру і будемо пускати віночки, і будемо робити все, як робили наші предки. І оця така подія, вона дуже об'єднує людей. І, до речі, ми запрошуємо не тільки ветеранів і родини Третєармійського корпусу, ми запрошуємо всіх, взагалі всіх ветеранів і родини, всіх, хто є в Києві, будь ласка, або там з Київської області, якщо є можливість, ми з задоволенням приймаємо усіх, приїжджайте, відпочивайте з дітьми.
2: Ще Івана Купала. Як ви бачите, що дуже багато ветеранів, хлопців та дівчат у вишиванках, тому що це наша етнічність. Навіть з останніх обстрілів ми вже бачимо, як православний народ обстрілює наші церкви, те, що і показує, що Росія знищує нашу історію, просто знищує нашу етнічність і показує всіма своїми способами, що вони хочуть знищити нас як морально, так і фізично.

0: Ти проводиш інструктаж, катаєш, потім віддаєш Івану керування і відпускаєш їх за плив для
1: закону. На курок і вниз. На курок і вниз.
0: Ми зараз бачимо фіналізацію цього проєкту. Ветеранський яхт-клуб, де сім'ї, діти, ветерани приходять сюди і просто відпочивають. Я вважаю, це дуже гарний результат.
2: Ветеранський корпус і говорить про те, що ветеранський корпус не тільки для ветерана, тому що у ветерана є сім'я. Його сім'я теж рахується ветеранами. Тому це спільні точки дотику, де люди можуть між собою поспілкуватися, поділитися емоціями, просто відпочити, знаєте. Раз на тиждень це, можливо, мало, але з другої сторони це дуже багато для когось. Так само для дітей. Для дітей це кайф, ви самі бачите, як діти тут собі відпочивають, вони так само спілкуються там з ветеранами, з військовими. Да, вони трошки нас соромляться, мабуть, ну це діти, це нормально. Але для них це теж дуже великий кайф.
3: Це ви плетете?
4: Так. Для себе наплетено.
3: Ой, клас! До дня сонцестояння наші прекрасні дівчата плетуть виночки, як оберіг своєї долі, плетуть свою долю дівчата. І потім будемо відпускати їх на воду. Це давня традиція, яку ми підтримуємо, тому що традиції – це найважливіше в житті, що допомагає нам нести нашу культуру, нашу історію і зберігати все українське. У нас тут присутні сьогодні на заході і дружини військових, і матері військових. Ми їх активно долучаємо на наші всі заходи і стараємось робити так, щоб ні одна родина не залишилася без уваги. Тому що ми всі одна велика родина. Коли дружина залишається сама, найважливіше для неї – це оточення, яке буде її розуміти безупереджено і коли вона не буде почуватися себе самотньою. Тому що, дійсно, я знаю не з жартів, це дуже страшно, коли немає кому подзвонити, коли тебе не розуміють, що тобі болить, що тебе турбує. І важливо мати от коло спільних інтересів.
5: Я волонтер, також наречена військового. І проєкт родини дуже важливий саме таким людям, як ми, родинам військовим, нареченим, дівчатам, матерям. Бо, знаєте, є така фраза, що військові переживають війну, але ми так само, як родини, переживаємо їх війну разом з ними. І саме тому важливо такі проєкти, які дають підтримку родинам, підтримку дітям. Отакі от заходи, які збирають не тільки військових, ветеранів, а й всіх родин. Це дуже важливо в нашому суспільстві, щоб всі люди розуміли, яку ціну ми віддаємо, яку ціну проходять наші чоловіки, і що ми всі можемо інтегрувати ветеранів в наше суспільство, що ми всі одна велика родина, яка повинна підтримувати один одного. І найбільше наразі потребують підтримки саме матеря, жінки загиблих військових. І наше суспільство повинно розуміти, що з ними треба проводити час, проводити подібні заходи, проводити психологічну підтримку. І тому ми всі зараз тут. Так само ми тут кормимо безкоштовно. Розважаємо наших ребят, які тільки повернулись з полону, з війни, і яким наразі дуже важко знову входити в цивільне суспільство, і тому такі заходи допомагають їм продовжувати своє життя і підтримувати їх психологічний стан.
2: Статус ветерана – це не про зламані людські долі, це про, в першу чергу, про еліту цієї країни. Люди, які в критичних ситуаціях брали максимально велику відповідальність на себе. Хтось з гарячими емоціями, хтось з холодними емоціями. Але це люди, які знають ціну кожного міліметра української землі. Люди, які мають право на це країну, на цю країну, тому що вони виборювали її незалежність і її свободу.

була команда, скажімо, нашого командира, що треба ветеранський рух організовувати, тому що, ну, в першу чергу, це превентивні заходи для попередження соціальної кризи. Тому що ветеранів має бути якесь підґрунтя для повернення. Ми якраз його будемо зараз вибудовувати. В кожній області ми створюємо осередки, в ОТГ потім розширюємо ці осередки, щоб кожен ветеран повернувся, він міг з поверненням додому, от ветеранський корпус піде туди, каже, я повернувся, і він серед своїх, йому допомагають. У нас освітні програми, по працевлаштуванню програми, по перекваліфікації, але, ну, в общем, є весь спектр послуг, ми можемо надати ветерану під його проблематику.

0: важче було тоді, 18-го. Тому що тоді ще суспільство абсолютно не так ставилося. І ти, я тоді, у мене ця освіта національна безпека, це тобто безпекові всякі напрямки. Я почав кібербезпеку вивчати, айтішку, і давай туди ж пробувати працевлаштовуватися. І реально я відчув, що на цих співбесідах, що в АТО були, думаю, що типу якісь, ну, що-то з ними не то, знаєте. От, і, ну, це давило, дуже морально давило, тим більше, що я там друзів втратив, і там друзі лишились далі воювати, і вмирали ще друзі, коли я вже повернувся сюди, і воно давить це все, і тоді це було важко пережити, там, але... Якраз перед повномасштабкою я пройшов, ну, як по моїм відчуттям, я якраз от закінчив цей процес інтеграції в цивільне життя, і думаю, все. Там вже айтішка пішла, вже пробувати, ну все, клас вже, думаю. А тут повномасштабка, я такий, ну, за старе беремося, думаю, що ж, це ми добре вміємо, так що... Цього разу вже простіше було, тому що я вже знав, що робити, і я в першу чергу вже як... Командир, я вже не про себе думав, а про хлопців. І все, давай зразу для хлопців все робити, хлопцям організовувати, допомагати. І отак от у нас розростається рух людей, скажімо, яким не байдуже один на одного, які хочуть один одного підтримати.
1: Терапія, тому що коли вони сідають на парусне судно, вони взагалі змінюються повністю, вони забувають про свої поранення, вони сконцентровані там на воді. А от зараз тут біля нас, це наші ветерани і ветеранки, вони плавають на саббордах. У нас є сабборди, вони беруть їх, хто хоче бере, он там ще каяки, приходять кожного дня, катаються, коли тепла погода. От сьогодні такий перший теплий день, коли так масово вони почали всі кататися, дуже круто для пацанів. І хлопці з ампутаціями так само, вони просто розуміють, що вони можуть бути як всі. Нам запропонував один пан, наш українець із Греції. Він в Греції працює. Запропонував привезти ветеранів з ампутаціями, і він їх навчить керувати парусним судном. Ми зібрали 14 хлопців з ампутаціями, і нам дали автобус. Ми абсолютно безкоштовно опинилися в Греції. Два величезних катамарани парусних, і два тижні ми ходили по островам грецьким, і хлопці жили на яхті, навчалися парусному спорту, як керувати яхтою. І цей капітан, він був настільки вражений компанією, він настільки в нього перевернувся взагалі розуміння того, хто такі ветерани, як вони спілкуються, як вони виглядають, і він нам подарував яхту.
2: Товариш Артем Маратович, капітан, він подивився на це, він дуже сильно розчулився, і він взагалі, по суті, своїй альтруїст, да? Він думав, як я можу допомогти ветеранам, ось прямо зараз. І він сказав: Богдан, слухай, у мене в Києві є човен, я хочу цей човен передати вам. І так у нас з'явився цей човен, ця яхта. Тобто... Абсолютно безкоштовно. І ось це все, що ви бачите, пірс, на якому ми стоїмо, цей пірс, той човен, інші човни, там ще є човни. Вони знайшлись тільки за допомогою комунікації. Я приходив, знайомився, розповідав. Вони такі: вау, клас, ми теж хочемо взяти участь. Тобто, ви уявляєте, яка величезна сила комунікації, якою ми не завжди користуємось. А треба просто спілкуватися між людьми.
1: І тепер тут і взимку, і літом проходять курси яхтного спорту, керування парусним судном. Зараз вони тільки прийшли, от каталися просто ветерани, не навчалися.

0: Ви знаєте, я коли дивлюсь інколи на хлопців, з якими вони поранені, я інколи навіть говорю, що подивитись на моє поранення і подивитись на поранення інших хлопців, так в мене взагалі не рахується за поранення. То я вільно пересуваюсь, в мене немає якихось там обмежень. Так? А багато хлопців прикуті або до крісла колісного, або, на жаль, мають 4 ампутації, втрата 4 кінцівок. То в той час, коли в мене там ампутація вище коліна 5 сантиметрів, але я можу продовжувати далі робити свою роботу, продовжувати жити це життя. Це, знаєте, як я кажу, що війна не закінчується ні пораненнями, ні ротаціями. Війна продовжується далі. Так? Раніше була війна вже в окопі, а тепер війна йде в цивільному житті.
1: Друзі, великі прохання зараз зібратися біля вогнища. Давайте десь війну.
2: Ветеранський корпус у нас не тільки для ветеранів. Перше, це військові також вступають до нас. Ми їм підтримку організовуємо, яка їм потрібна. Далі військовий звільняється там з тих чи інших причин, стає ветераном. Це ж теж наша людина. Сім'ї військових, сім'ї військовополонених. Особливо така важка категорія, яким реально треба підтримка і супровід. Це сім'ї безвісти зниклих і полонених. Тому з усіма працюємо. Також долучаються волонтери, бізнес, які дотичні до війни, партнери. Загалом це такий, це просто організація, це рух. Рух людей, які дотичні до війни, які один одного розуміють і допомагають один одному.
3: Слава Україні! Дуже тішає те, що ми можемо бачити, що попри все, попри всі виклики історичні, які з нами відбуваються, ми бачимо, що, по-перше, ми збираємося на це свято, яке споконвічно є традиційним для цих теренів. По-друге, ми бачимо велику кількість елементів саме української культури. Власне, за це каже і зовнішній вигляд, і, напевно, і той настрій, який ви принесли сьогодні з собою. Всі ті, кого ми згадуємо, коли ми зібрались тут, вони би, напевно, хотіли, щоб ви не тільки збиралися і згадували, та? А щоб ви були щасливими, щоб ви продовжували жити. Я все-таки, да, пропоную згадати. Тому героям української нації тричі!
4: Слава! Слава! Слава!
3: Тричі!
4: Слава! Слава! Слава!
3: Тричі!
4: Слава! Слава! Слава!
3: Слава Україні!
4: Героям слава!

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне буде.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундир 413-го, полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
0: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: ТСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
0: За країну, яка береже культуру.
11: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Херсоні росіяни зранку вдарили по маршрутці та зупинці. Четверо людей поранені. За добу під ворожим ударом були 40 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, 12 постраждали. На Миколаївщині окупанти продовжують бити дронами. Докладніше про ситуацію на півдні дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш?
12: Вітаю, Лілю. Сьогодні зранку росіяни безпілотником вдарили по маршрутному автобусі у середмісті Херсона. Попередньо водій зазнав контузії. Також був поранений чоловік, який перебував поряд з маршруткою. Його ушпитали. Пізніше ворожий дрон атакував зупинку громадського транспорту у центральному районі. Постраждало четверо людей. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. У цьому ж районі внаслідок удару безпілотника Російської Федерації близько 11-ї години була поранена 70-річна жінка. В момент удару вона була на вулиці і зазнала контузії, уламкових поранень голови, грудної клітки та живота. Медики надають потерпілій необхідну медичну допомогу. Внаслідок чергової атаки російського безпілотника у середмісті Херсона було поранено 63-річного чоловіка. Нині він у лікарні. Вночі також окупанти скинули вибуховий пристрій з дрона у мікрорайоні Корабел. Загинув чоловік. Ще двоє дістали поранення. А у Корабельному районі від удару дроном по автівці напередодні ввечері постраждали 37-річна жінка та 38-річна. Річний чоловік. Зранку ворог атакував село Чарівне на Херсонщині. У чоловіка 50 років вибухова травма, поранення живота та ноги. За добу росіяни загалом атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, ще 12 поранені. Пошкоджені адмінбудівля, магазин, стільникова вежа, 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, автівки швидкої допомоги, тролейбус та автомобілі. На Миколаївщині ворог 7 разів атакував FPV дронами Очаківську та Куцурубську громади. Від удару безпілотника типу «Молнія» в селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок, утім, на щастя, обійшлося без постраждалих. Власне, на цю годину маю таку оперативну інформацію. Лілю, передаю тобі слово.
11: Дякую, колего. Про наслідки ворожих атак на Херсонщині та Миколаївщині розповіла Єлизавета Кротик. На Дніпропетровщині через удари російських військ загинули троє людей. Як розповів очільник області Олександр Ганжа, окупанти понад 10 разів атакували 5 районів області безпілотниками і артилерією. У Нікополі та Марганецькій громаді понівечені адмінбудівля, приватні будинки та вантажівка. Загинув 66-річний чоловік. На Криворіжжі розбиті промислове підприємство та інфраструктура. Загинули двоє людей. У Верхньодніпровській громаді пошкоджений газогін. У Дніпрі зруйноване підприємство харчової промисловості. На Харківщині через напади російських військ протягом доби постраждали 20 людей. Окупанти атакували обласний центр та населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів, розповіли в Нацполіції України. У Харкові під вогнем опинилися три райони міста. 12 потерпілих. Серед них двоє дівчат 14 та 16 років. Через влучання безпілотників понівечені житлові будинки, бізнес-центр, автомийка, гаражний кооператив та автівки. В Ізюмі через обстріл пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінприміщення та півтора десятка легковиків. Поранені 7 людей. У селі Шевченкове ворожий дрон влетів на подвір'я приватної садиби. Поранений господар, він саме перебував на вулиці. У Краматорську на Донеччині через нічні удари російських безпілотників спалахнули два приватні будинки. Рятувальникам знадобилося близько 3 годин, щоб повністю загасити всі осередки займання, розповіли в ДСНС. Крім того, під ворожим обстрілом перебувало одне з підприємств міста. На місці влучання горіла вантажівка. Рятувальники ліквідували вогонь. У Вишневому на Київщині відновили газопостачання до житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської ракетної атаки цього понеділка. Йдеться про близько 8 кілометрів мереж, розповіли в компанії «Нафтогаз». Відновлено подання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі. Відновлювальні роботи тривали 5 діб. Працювали 50 фахівців компанії та 20 одиниць спецтехніки. Одразу 14 російських суден уразили за ніч птахи Мадяра. Відео з доказами оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. По кадрах видно, як наші бійці почергово атакують ворожі судна в Азовському морі. Таким чином, лише протягом ночі завдано ударів по 10 російських танкерах та 4 паромах. Мадяр також додав, що впродовж цього тижня бійці сил безпілотних систем уразили 90 суден, танкерів, буксирів, паромів та суховантажів в Азовському морі. А в Росії знову горить НПЗ, цього разу Сизранський, що в Самарській області. Атаку на нафтопереробний завод підтвердили в українському генштабі. Зранку НПЗ уразили дрони сил безпілотних систем. Згодом місцеві почали публікувати відео пожежі та чорної хмари диму над містом. Сизранський НПЗ українські збройні сили атакують не вперше. Зокрема, у травні, за даними агентства Reuters, він уже припинив свою роботу після влучання в нього українських БПЛА. Тоді удар припав по одній із головних установок підприємства. Цей нафтопереробний завод – один із найбільших у Роснафті. Це стратегічне підприємство Південного Поволжя. Його річна потужність – понад 8 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут і бітум. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
10: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
13: Героям слава!
11: У Дніпрі відкрили майстерню з виготовлення протезів та ортезів. Вона запрацювала на базі реабілітаційного центру, де на пацієнтів чекає повний цикл відновлення від підготовки, протезування до реабілітації після нього. Однією з перших пацієнток стала жінка, котра постраждала після ракетного удару. Її історія далі.
13: Фахівці роблять заміри травмованої ноги Катерини. Жінка наприкінці минулого року зазнала тяжкого поранення. Росіяни влучили по крамниці, де вона працювала.
14: Я звідти вибиралась по уламкам. Нас вижило тільки два чоловіка. Моя напарниця і я. Всі інші загинули. Люди і працівниця одна наша загинула. І покупці. У нас разом і діти загинули. У нас разом 9 цивільних загинули.
13: Через важку травму Катерина втратила частину ноги. Зараз для неї виготовляють індивідуальний протез. А попереду ще на жінку чекає тривале відновлення.
14: Дуже мені зручно, тому що я тут проживаю. Це по місту, не треба нікуди їхати. Тут можна зробити ортез і одразу пройти реабілітацію. Мені буде легше і пересуватися, і працювати далі.
13: Відтепер у реабілітаційному центрі доступний повний цикл протезно-ортопедичної допомоги. Від підготовки пацієнта та виготовлення штучних кінцівок і аж до подальшого відновлення постраждалих. Майстерню укомплектували сучасним устаткуванням та якісними матеріалами.
15: Є все для роботи, як ви бачите, тиси, є також печі, щоб можна було розігрівати матеріал і для подальшого термоформування. Також маються фрезерні станки. Матеріали теж використовуються сучасні, тобто не такі, як раніше, що там використовувалось метал або дерево, тут більше вже йде з термоліну та пластику, які досить міцні, досить легкі і комфортні у використанні.
13: Тут працюватимуть 5 техніків-протезистів-ортезистів. Півтора року вони навчалися за міжнародною програмою і тепер можуть самостійно виготовляти протези і ортези для нижніх кінцівок. У планах центру щороку створювати близько сотні таких апаратів та виконувати ще півсотні корекцій.
16: Це надважливий проєкт для нас, тому що в нашому реабілітаційному центрі тепер є повний цикл реабілітації. Ми зможемо надавати пацієнтам допротезну реабілітацію, потім виконувати протезування, а потім проводити післяпротезну реабілітацію.
13: У перспективі також планують виготовляти протези верхніх кінцівок. Фахівці наголошують, потреба, на жаль, лише зростає, і відкриття майстерні пришвидшить шлях пацієнтів до відновлення та активного життя. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Напередодні ввечері у нього зупинилося серце. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Урятувати життя 71-річного політика не вдалося. Лінсі Грем був послідовним захисником України серед республіканців. Він постійно просував збільшення допомоги Києву та посилення санкцій проти РФ. Останній його закордонний візит був до України. Позавчора він був у Києві. Американський сенатор зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво українських безпілотників. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок. Співчуття родині Лінсі Грема висловив президент України Володимир Зеленський. У Венесуелі кількість жертв землетрусу перевищила 4300 осіб. На 17-й день рятувальники вже згортають пошукові роботи. Утім, місцеві продовжують розбирати завали. Україні після двох землетрусів поспіль, які стали найруйнівнішими за останні 100 років, постраждали понад 16 тисяч осіб. Понад 6 тисяч вдалося витягти живими. Також тисячі людей лишилися без даху над головою. Нині вони проживають у тимчасових прихистках. Влада країни закликає використати заморожені за кордоном венесуельські активи на відбудову, адже країні завдано збитків від землетрусу на майже 7 мільярдів доларів. Стихія зараз випробовує одразу кілька континентів. В Іспанії масштабні лісові пожежі охопили тисячі гектарів. У Китаї готуються до удару потужного тайфуну Баві, а в американському Міссурі зливи перетворили дороги на річки. Надзвичайники у різних країнах продовжують боротися з вогнем, водою та буревієм. Подробиці у нашому наступному сюжеті.
17: Вже кілька днів поспіль іспанські пожежники намагаються загасити лісові пожежі в провінції Альмерія. Зайнялося найпевніше через обірваний електрокабель, який впав на суху траву, а спека, яка обрушилась на всю Європу, та сухий вітер розбурхали вогнище. Усього у вогні опинилося 6 тисяч гектарів лісу. Загинуло 12 людей. Населення та туристів з небезпечного регіону евакуювали. Жителів містечка Бедар тимчасово прихистили у місцевому моргу. Далі людей перевезли до готелів та інших місць для розміщення.

0: регіон вже найближчим часом. Поки ж місцеві жителі під дощем готуються до приходу негоди.
1: Кажуть, що цього разу тайфун Баві вийде на сушу поблизу Венчжоу. Звісно, це позначиться на нашому повсякденні. Сподіваюся, що він не затримується тут надовго. Я планую купити трохи перекусів, а потім повернутися додому і сховатися.
0: Баві вже пронісся японським островом Місагакі, залишивши по собі повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На острові у тисячах будинків зникла електрика, надзвичайники нині її відновлюють. Також влада обіцяє, що вже сьогодні відновлять авіосполучення та паромні перевезення. Тайфун приніс на острів дощі та урагани. Дощить після тайфуну Баві й на Тайвані. Вздовж узбережжя помітні великі хвилі. У Тайбеї повалено дерева, а у місцевих річках піднявся рівень води. Тим часом жителі північного портового міста Цзілун щойно пережили негоду і поступово повертаються до життя. Продавці відкривають лавки, а люди знову виходять за закупами.
1: А вже ж я боюся. Просто зараз здається, що тайфун не такий сильний, набагато краще, ніж попередні. Тож я й наважилася вийти. Вітер і дощ не такі сильні. Моя донька захотіла прозорої локшини, а онуки – гуави, тому я вийшла купити їжі. Коли побачила городину, взяла трохи більше, бо коли вони приїжджають на гостину, я завжди готую для них кілька додаткових страв.
0: Потужні зливи обрушилися і на штат Міссурі, і вже спричинили повені. Через підйом води в місцевій річці сотні людей опинилися заблокованими. Їх з небезпечної зони вивозили на човнах. Також евакуювали літній молодіжний табір. Загалом із затопленого регіону врятували понад 90 людей. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Далі у ефір повертається Ірина Баглай. Ми ж з вами побачимося о 14:00.
3: А ми розкриємо тайну, що ж таке проєкт «Фрея» і яку роль відіграє в ньому Україна. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я Ірина Баглай. Мої вітання всім. Не припиняють російські війська атакувати південні регіони України. 12 людей постраждали внаслідок російських ударів по Запоріжжю та області минулої доби. За даними обласної військової адміністрації, упродовж доби окупанти завдали більше тисячі ударів. Під вогнем противника було 45 населених пунктів. Росіяни запускали дрони, гатили з артилерії та здійснили 16 авіаударів. І більше про безпекову ситуацію на Запоріжжі розпитаю Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мої вітання вам і слава Україні.
4: Героям слава, вітаю, пані Ірино.
3: Поділіться інформацією, яка на цей час ситуація у Запорізькій області.
4: Зараз триває повітряна тривога. Власне, це таке, знаєте, сумне у нас перманентне явище. Цілодобово майже тривають тривоги. Цілодобово орки намагаються атакувати обласний центр. Тривога проти тривалість тривог щодоби 20 годин плюс. Приблизно. Ви вже озвучили цифри, назвали, щодо кількості обстрілів протягом попередньої доби. Дійсно, понад 1000 обстрілів було завдано. 45 населених пунктів були. Запоріжжя вчора обстрілювали керованими авіабомбами. Шевченківський район Запоріжжя був в епіцентрі влучань. І от уявіть, постраждало 10 людей, вони зазнали травм і поранення, також завдано чималої шкоди об'єктам житлової інфраструктури. Загалом 5 багатоквартирних будинків і 75 будинків приватного сектору. 3 будинки майже зруйновані вщент. Ну, власне, вони атакували КАБами ще 10 числа, 10 липня. От загалом протягом 2 цих днів понад 150 будинків було пошкоджено або зруйновано. Вікна, балкони, покрівлі, зафіксовані такі також значні руйнування. І от можна сьогодні вже підбивати попередні підсумки цього тижня, який поступово добігає свого кінця. Протягом 6 днів окупанти завдали понад 6200 ударів по території Запорізької області. 6 людей загинуло, 99 людей отримало травми. Майже 1000 повідомлень зафіксовано від людей щодо пошкодженого майна. Це і квартири, і будинки, і автівки. Ну, одним словом, дуже багато лиха і шкоди завдають орки. І це роблять вони от щодо обласного центру систематично, продовж фактично 2 місяців. Починаючи десь з травня, ми постійно перебуваємо під ворожим вогнем. Безмежно дякуємо нашим оборонцям неба. Вони знищують щодо.

0: Ми кілька десятків бляшанок. Це і шахеди, і молнії, і впівішки, які, на жаль, також атакують обласний центр і його інфраструктуру. Безмежна і ніяка.
1: Пане Олександре, зважаючи на оці всі цифри, які ви озвучили, чи зростає кількість людей, які звертаються на евакуацію, чи приглядає обласна влада перелік населених пунктів, де евакуація є обов'язковою?
0: Так, пані Ірино, ми запровадили вже впродовж кількох років обов'язкову евакуацію в тих населених пунктах, де дійсно є ситуація вкрай небезпечна. Це комплексна така справа. Вирішується, ну, умовно кажучи, оголошення евакуації після консультацій з нашими військовими, з місцевою владою. Ну і, звичайно, потім ухвалюється це рішення обласна військова адміністрація, Рада оборони Запорізької області. Нещодавно було обов'язковою евакуацією проведено в Новомиколаївській, Новоолександрівській громадах. Насамперед йшлося про евакуацію родин, які виховують дітей. От протягом липня було евакуйовано 178 людей. Ну, зазначу і зауважу, що дійсно основна маса людей, основна чисельність людей була евакуйована або виїхала самостійно ще впродовж попередніх років, тобто в тих населених пунктах, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від ЛБЗ, там не так багато людей залишилось. Тим не менш, евакуація триває. Маємо транзитний центр. З листопада він працює, от впродовж понад 7 місяців він прийняв майже 10 тисяч людей, яких було евакуйовано. Це та перша точка, куди потрапляють люди і надається усіляка допомога за принципом єдиного вікна. Юридична, медична, психологічна. Наші міжнародні партнери також надають фінансову одноразову допомогу. Ну, а обласна влада, транзитний центр надають місця тимчасового проживання для таких людей. Маємо 55 таких місць, і готелі, і комунальні заклади, гуртожитки, шелтери, які приймають людей. Так що говорити про масову евакуацію, напевно, про масову не йдеться. І зауважу, що із Запоріжжя також виїжджає не така велика чисельність людей. Ми моніторимо саме залізничний транспорт, оскільки є Укрзалізниця, надає можливість евакуюватись, евакуаційні вагони є спеціальні, не так багато людей виїжджає. Ну і принагідно подякувати хочу сердечно всім тим людям, які дотичні до евакуації, забезпечують. Це Нацполіція, це ДСНС, це волонтери, це, звичайно, що наші військові.
1: І от зараз, поки ви говорили, ми демонстрували відео евакуації, як вона відбувається, і бачимо, що у військовослужбовців і поліціянтів у кожного майже є рушниця, це для збиття дронів. І якщо зважати на інтенсивність дронових атак, і цілять, судячи зі зведень останніх, вони по маршрутах громадського транспорту, по зупинках громадського транспорту. Які способи захисту для такого транспорту впроваджують в області? І хто фінансує це?
0: Так, дійсно, вони почали, ну, саме якщо йдеться про Запоріжжя, кілька тижнів тому ми почали запроваджувати, ну, різноманітні заходи щодо захисту і громадського транспорту, ну, власне, громадян. Уже встановлено понад 70 тисяч квадратних метрів антидронових сіток. Це місця масового скупчення людей, це насамперед зупинкові комплекси. В громадському транспорті ми також броньованою плівкою будемо обклеювати вікна. Ми почали це робити в комунальних закладах, в закладах, які надають адміністративні, державні послуги. Навіщо це робиться? Як доводить сумний досвід, що саме внаслідок вибухових хвиль вилітають вікна, і ці осколки, уламки, вони саме травмують людей. Тому будемо в такий спосіб також захищати людей. І громадський транспорт в тому числі. Більше того, антидроновими сітками облаштовуються мостові переходи через Дніпро. Тобто, це проєкт, він розпочався з південних районів обласного центру, космічний Шевченківський. Зараз він масштабується на всю територію Запорізької Львівської області. Ну, якщо ще говорити про об'єкти, які найбільше потерпають, то останнім часом це і логістичні хаби, і автозаправні станції. Ось, наприклад, АЗС було протягом червня, липня атаковано понад півсотні разів. Десь 10 АЗС, вони зазнали значних руйнувань і пошкоджень. Ми надзвичайно дякуємо власникам АЗС, тим всім операторам, які на ринку пального присутні у Запоріжжі, перше, за конструктив і за те, що вони дуже активно зараз захищають автозаправні станції. Це, знову ж таки, різні інженерні рішення, і залізобетонні конструкції, і габіони, і антидронові сітки. Одним словом, дуже дякуємо. Ну і принагідно, якщо виникне питання, чи є проблеми з пальним, немає. Ажіотажу немає, черг немає, пальне є, так що будь-який водій може в будь-який час заправити свою автівку і скрапленим газом, і бензином, і дизельним пальним.
1: Пане Олександре, менше хвилини. Скажіть, на якій ви стадії підготовки до опалювального сезону і найгірший сценарій, до якого мають підготуватися жителі Запорізької області?
0: Реалізуємо комплекс. Писаний план стійкості. Дедлайн у нас 1 вересня, тому рухаємось вперед. Ключові акценти – це захист об'єктів критичної інфраструктури, це розподілена генерація завдяки нашим міжнародним партнерам, це і когенерація, і сонячні електростанції, і це, звичайно, резервна генерація, наявність генераторів, іншої альтернативних видів енергії, які дозволять нашим комунальним підприємствам тепло, газу, електропостачання, водопостачання працювати у разі виникнення надзвичайних ситуацій, форс-мажорних ситуацій. Точно можу сказати, що ми краще набагато готові до нового опалювального сезону, ніж перед попереднім сезоном.
1: Пане Олександре, дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Російські війська проти культури та музеїв. У Харкові внаслідок удару БПЛА художній музей фактично залишився без даху. Під час ліквідації наслідків картини та експонати виносили із охопленої пожежою будівлі. Хоча більшість музейних фондів вже евакуювали, там все ще залишаються об'єкти, які транспортувати неможливо. Яка їхня подальша доля? Які масштаби робити? Головне, чи можливо відновити музей? Про це репортаж Світлани Шекери.
2: Російський безпілотник поцілив у дах Харківського художнього музею ввечері 14 червня. Покрівлю одразу охопив вогонь.
3: Ми ліквідували пожежу на площі 1200 метрів квадратних. Практично повністю горищне приміщення і покрівля була знищена. І навіть пожежа була в певних приміщеннях другого поверху.
2: Нині крізь діри в даху видно небо, а в залах вибиті вікна. Через воду від гасіння пожежі у приміщеннях почала обсипатися стеля. Консервувати понівечену будівлю допомагають рятувальники ДСНС. Вони демонтують зіпсовані вибухом металеві листи, а все будівельне сміття зносять донизу та вивозять на полігон.
3: Перше завдання – це закрити покрівлю, щоб опади природні не попадали всередину. І, безумовно, оконні відтвори і всі інші відтвори будемо закривати для того, щоб законсервувати і припинити можливу руйнацію будівлі.
2: Поруч із харківськими рятувальниками працюють колеги з Сум.
3: Прибуло 20 співробітників, 4 одиниці техніки.
2: Після удару шахедом художній музей, який є пам'яткою архітектури, фактично залишився без даху. Перед початком робіт потрібно провести експертизу.
4: Конструктив збереженої будівлі, перш за все, це головний висновок. Далі більше 700 метрів квадратних, це потрібно замінити покрівлю, тому що вона зруйнована. Зараз вже ми розчистили біля 300 квадратних метрів звалів, згарищ і все інше всередині будівлі.
2: Одночасно з консервацією розроблятимуть проєкт відновлення будівлі. Далі шукатимуть кошти у місцевих та держбюджеті, залучатимуть міжнародних партнерів. Загалом на Харківщині налічується понад 10 тисяч об'єктів культурної спадщини. Спочатку повномасштабного вторгнення 300 з них були пошкоджені або повністю знищені. Найцінніші експонати Харківського художнього музею ще в 22-му вивезли на Львівщину.
4: Там вже проходили виставки. Да? Так само з міста Чугуєва ми вивозили цінні експонати художні. І з цього музею так само. В першу-другу чергу ми все вивезли, фактично, тобто цінності. Однак тут залишається ще більше 10 тисяч об'єктів, в тому числі. І будь-який об'єкт, так, і будь-який об'єкт для нас, звичайно, представляє культурну спадщину Харківщини.
2: Хоча більшість музейних фондів вже евакуювали, все ж залишаються об'єкти, які транспортувати неможливо. Для їхнього збереження в області планують звести спеціальне укриття.
4: У нас є вже певний проєкт, це перший проєкт, в принципі, в країні, який ми пропонуємо збудувати як повноцінне бомбосховище для об'єктів культурної спадщини. Попередній кошторис на вартість 250 мільйонів, однак далі, звичайно, будемо пропонувати, ми вже направили листи до уряду, до Кабінету міністрів України з такою пропозицією.
2: Усі роботи з консервації пошкодженого художнього музею хочуть виконати за 2 тижні. Доки експозиційні зали зачинені для відвідувачів, для збереження колекції підбиратимуть новий безпечний простір. Світлана Шакера, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Україна розробляє власну систему протиракетної оборони «Фрея». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нову систему будують разом з європейцями. Вона має захистити країну на рівні з патріотами. Втім, на відміну від американських ракет, український аналог повітряної оборони розрахований на швидке та масштабне виробництво. «Фрея», за задумом, зможе перехопити балістичні ракети, але має бути дешевшою у виробництві та доступнішою для серійного виготовлення. За словами президента України, проєкт вже переходить до практичної фази. Отже, чи готові європейці до співпраці з Україною в оборонному секторі? Хто може стати лідером цього процесу? Про це будемо говорити із гостем нашої студії. Це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане, я вас вітаю. І хотілося б, звісно, почати одразу з «Фреї», але така новина сьогодні, можна сказати, друг України, сенатор-республіканець Лінсі Грем напередодні помер. І мені цікаво почути вашу думку. Ми знаємо, як послідовного прихильника України Лінсі Грема. Він виступав за те, що Україні треба надавати більше військової допомоги, треба тиснути економічно на Росію, і він бачив завершення війни тільки силовим способом. Що Україна втратила в особі цієї людини? Чи лишаються серед республіканців на такому ж рівні друзі для нас?
5: Передусім, Україна втратила дуже близького друга, справжнього американського патріота, людину школи Маккейна, яка дійсно розуміла важливість проактивної позиції Сполучених Штатів для посилення демократії в світі. І, ну, і звичайно, в нинішніх умовах це одна із яскравих особистостей вже команди Трампа. І тому втрата це дуже серйозна, але я хочу нагадати, що буквально напередодні самим, власне, Лінсі Гремом було оголошено, що можуть бути прийняті нові пекельні санкції. І це по факту ми говоримо про нову редакцію, вже ми всі знаємо про законопроект Грема-Блюменталя, але суть в чому, що нібито він навіть був погоджений з Білим домом. Тобто, замість просто інфоприводу, цей кейс можна було прухати далі. І, ну, знову ж таки, це відповідає якраз там планам тиску на американську нафтову галузь, ну і багато чого іншого. На російську мається на увазі. І в цій ситуації це, звичайно, виникає певні, ну скажімо так, припущення, що ж сталося, власне. Тому ми очікуємо якихось більших подробиць з боку родини, звичайно, пана Грема. Ми бачили, що написано було «раптова хвороба» і зупинка серця. Чому це сталося? Я думаю, що дійсно потрібно це дізнатись, тому що, на жаль, Росія – це той ворог. Ми бачили неодноразово, як, наприклад, через чайовий напій, через інші способи, там, Палітковська.
1: Тобто ви пропускаєте, що це може,
5: може різне бути, насправді.
1: Вони його, до речі, в 23-му році оголошували в розшук.
5: І я нагадаю, що просто Лінсі Грем, він же ж закликав усунути Путіна. Прямо це ж був його заклик до російських еліт. І, в принципі, зараз, коли йде ну, дуже серйозний такий тиск на еліти, що треба якось рухатися активніше. То ми ж розуміємо, що в таких обставинах Путін міг сприймати Грема як особистого ворога. Ну, але це, знову ж таки, це припущення. Ми будемо чекати якоїсь інформації з боку американської сторони на цей рахунок.
1: Пане Ігоре, чи я не перебільшую, коли кажу, що якщо запустити закон в дію Лінсі Грема про 500-відсоткові тарифи, це ж йдеться про вторинні санкції, що може бути економічний вибуховий результат для РФ?
5: Ну, ми ж розуміємо, що для того, щоб обходити наявні санкції, використовуються треті країни. І, звичайно, якщо будуть настільки посилені, кратно посилені якраз санкції проти країн-партнерів Російської Федерації, де цинічно-прагматичні відносини, але матимуть дуже конкретний наслідок з боку Сполучених Штатів, то, звичайно, це матиме дуже серйозний удар по російській економіці, яка через обхід санкцій намагається залучати необхідне і для ремонту своїх НПЗ, і для ОПК, відповідно. Ну, до речі, я ж нагадаю, яка величезна кількість західних запчастин в кинджалах, в іскандерах, в їхніх гранях і так
1: західного
5: далі.
1: Західного виробництва.
5: Захід що нам каже? Ну, офіційно їм ніхто не поставляє.
1: Так,
5: але ж вибачте, а як же ж воно все йде? Через треті країни? Ну, от такі треті країни можуть опинитися під додатковим санкційним тиском. Якщо, звичайно, буде прийнято той законопроект, який ініціювали Грем і Блюменталь.
1: Але ми бачили, що Трамп, він так дистанціювався, ніби готовий і не готовий. Потім знімалися навіть санкції з Лукойла і Роснафти, тому що війна в Ірані. Як ви вважаєте, а на знак шани, чи може він дійсно ввести їх в дію, ці санкції?
5: Ну, якщо говорити про от саме законопроект Грема Блюменталя, то там же ж в останніх редакціях там мова йшла не про зобов'язання Трампа, а про право його використати. Я думаю, що в принципі, як додатковий певний важель, це могло б бути, ну, на якусь короткострокову там тему, там, ну, декілька, можливо, місяців. Трамп же ж любить робити спочатку вводить, потім назад відкочується. Тобто логіка яка? Зробити шок на світовому ринку, щоб зменшити якраз допомогу Російській Федерації. В принципі, що стосується санкцій, до речі, що ті нафтові санкції, які пом'якшувались декілька разів поспіль. Я нагадаю, що з 16 червня ліцензія Мінфіну Сполучених Штатів нова не видавалася. Тобто вони повернулися до того статусу кво, який був.
1: Але встигли заробити?
5: Заробили, дійсно заробили доволі серйозно, але знову ж таки, якщо порівнювати із втратами російської нефтянки від кінетичних санкцій Сил оборони України, так, то тут росіяни відігратись не змогли і не змогли скористатися тим шансом, який був під час активної фази іранської війни.
1: Переходимо до цього. І таке вводне, військова складова, от те, що ми побачили цією весною і цим літом, коли зламали на суходолі плани росіян на наступ масштабний і далекобійні санкції, ну, вражають, так, Москва, яка палає, Санкт-Петербург, наскільки вони вплинули і на настрій Трампа, і на ситуацію, коли от на нашу позицію.
5: Ну, стосовно настрою Трампа, я думаю, доволі показово. Всі могли бачити, в яких умовах відбувалася зустріч з президентом Зеленським і спілкування. Як на мене, це взагалі найкращий настрій Трампа за всі зустрічі, які були до того. І, ну, принаймні, неофіційно ті чутки, які я чув всередини, Трамп дуже серйозно спостерігає за ситуацією саме довкола тимчасово окупованого Криму. Він реально відзначає успіхи Сил оборони України.
1: Любить
5: до речі, прямо зараз черговий американський авакс піднято для того, щоб Чорноморське узбережжя якраз аналізувати, розуміти реальний стан справ. Тобто йде дуже серйозний аналіз. Я нагадаю, що в минулому році, десь якраз в районі лютого, коли був той діавальний кабінет і все, тоді ж Трамп, по факту, він плутав взагалі Крим, масштаби Криму, де він знаходиться. Він
1: океани.
5: Його тоді з Техасом порівнював по масштабах. Ну, ми пам'ятаємо всю цю ситуацію. Зараз, ну, він доволі серйозно в темі, і він розуміє, що відбувається. Тому це про що говорить? Що не зважати на успіхи Сил оборони України американці просто не можуть. І вони розуміють, що той, хто дезінформує, це саме російська сторона. Я нагадаю, коли станом на зараз був останній дзвінок Путіна-Трампу на 250-ліття американської незалежності, і Путін розказував фейки про взяття Костянтинівки, що тоді віцепрезидент Венц дав який меседж? Що наступальний потенціал Російської Федерації вичерпується або вичерпався. Тобто це фактично є демонстрація, що Росії просто, навіть Америка вже не вірить. Не вірить цій ситуації, вони вірять Україні відповідно. Ми пам'ятаємо, як президент Трамп відзначив пана Палісу під час цієї зустрічі.
1: Так, це яскраво.
5: Це ж, власне, про що говорить? Це відзнака українських військових, українських героїв, які зараз досягають необхідного результату.
1: Але вони не заперечують, що це вікно можливостей до осені, тому що в вересні може бути оголошена оця мобілізаційна машина, яка затягне сотні тисяч росіян примусово в армію. І далі може бути дійсно складніше. Оцю м'ясорубку Путін не збирається припиняти. І ми переходимо до Фрей. Все ж таки. Ну, як на вашу думку, це надає, посилює нашу суб'єктність? Тому що коли Україна вже задає тон в зведенні архітектури безпеки Європи, можна сказати, що ми граємо в цьому проєкті ключову роль?
5: Ну, передусім, питання тут ресурсу, можливостей. Україна вже показала, що вона може швидко розгортати великі проєкти. Ми це бачимо на прикладі тих же дрон-діл, які підписуються. І мова ж йде зараз уже не лише про дрони, дійсно йде про ракети. І те, що ми зараз робимо, ми пропонуємо десь трошки, знаєте, на старій базі, ну, це та ж сама, наприклад, для Фреї FP7X, яка, по суті, будується на базі ракети 48N6 для С-300, С-400, до речі, яка нещодавно, знову ж таки, там атакували Київ. Просто про що йде мова? Що додаються додатково сучасні технології, що стосуються наведення, беруться європейські технології по РЛС. Ну, і, в принципі, Фрея зараз, де Україна є драйвером цього процесу, ядром, по суті. Ми можемо завдяки координації і комунікації з європейцями все ж таки створити непогану альтернативу для того ж самого Петріот. І це буде все ж таки не так, як вийшло Сампті, бо Сампті ми бачимо, що їх насправді не так багато. Кажуть, так, ну вони ж можуть збивати балістику, все,
1: мали
5: але
1: бути,
5: ж мало.
1: Да, але
5: мало
1: не
5: задорого, от тут найцікавіше, задорого і мало. А от реалізація Фреї в перспективі може якраз закрити прогалину по Петріотах. Петріота ніхто не відкидає. Тобто ми ж розуміємо, є ліцензії.
1: Але воно
5: ще
1: складе конкуренцію Петріотам. Трамп – бізнесмен, він всюди бачить цифри і прибуток для себе. Чи не спробує Сполучені Штати заблокувати цифри?
5: Я не здивуюся, якщо розширення виробництва ПАК-3 для Patriot потім інтегрують загалом в тему Фрей. Тобто, умовно кажучи, на одному конвеєрі будуть збиратися там, ну, наприклад, ці FP7X і так далі, а на іншому будуть...
1: Щоб
5: пакти.
1: Мати контрольну золоту акцію?
5: Ну, щоб бути в процесі, щоб не випасти з цього. Ну, тобто, все одно фінансування виділяється, загалом на переозброєння, ми ж бачили по саміту НАТО, там ледь не до 50 мільярдів євро заявлено було загалом, що буде йти на переозброєння. І, відповідно, коли нинішні можливості тих же ПАК-3 по виробництву, ми ж пам'ятаємо, в Сполучених Штатах їх скільки там виробляють? 50-55 штук на місяць. І близько це не задовольняє попит. Ми ж самі це розуміємо, коли навіть в умовах іранської війни було витрачено понад 2000. Це скільки років треба лише на компенсацію. Тобто зараз європейці, вони усвідомлюють, що потрібні швидкі аналоги, саме швидкі. Але ж це, знову ж таки, це не виключає якоїсь спільної роботи. В Україні і різні ж технології теж працюють. У нас, до речі, в Україні зараз, якщо взяти загалом ППО, ніде такого в світі немає, де паралельно працюють і радянські системи, де працюють Петріоти, де працюють
1: НАСАМС. Так, готується лазерна зброя.
5: Ну, мається на увазі, от у нас є ще класний проєкт Франкенсем, де радянські технології плюс американські з'єднали в одній техніці, знову ж таки працює там ті ж і М7 запускають, і М9 запускають. Тобто, про що йде мова? Ми показали, що можна швидко досягати результату там, де це вважалося неможливо. І коли нам знову ж таки розказують про швидкість, наприклад, виробництва ПАК-3, ну, в зв'язку з ліцензією, там хтось каже 2-3 роки, хтось згадує Польщу, ну, там 7 років, ще більше.
1: Японія 2 роки, от ми говорили з експертом, вони почали через 2 роки.
5: Ну, вони почали, вони в рік випускають 30 часу. Ракет. 30 так. ракет Японія випускає. Так само в Німеччині зараз там роботи йдуть, ну, ті ж самі по суті обсяги. У нас інші умови, у нас повномасштабна війна. Так, знову ж таки, сигнал зараз іде, що після завершення війни це все буде. Ми не знаємо, скільки ця війна триватиме. Тут головне почати, знаєте, як коли F-16 була ситуація, що ніхто не вірив, що вони опиняться в небі України, будуть працювати, зараз абсолютно гармонійно себе поводять. Тому як Фрея, так і ПАК-3. Я думаю, що це все буде розвиватися паралельно, можливо, десь суміщатись, якщо будуть все ж таки для того, щоб акумулювати ще більше ресурсу. Ми ж розуміємо, питання ресурсу, можливостей, але все одно результат буде досягнуто, і це зараз не подобається, звичайно, Російській Федерації.
1: Знаєте, що мене заспокоїло, коли анонсував Штілерман удари в вересні вже балістичною ракетою українського виробництва Firepoint, то він сказав, і говорячи про Фрею, що оця залежність від складових компонентів ракети, що на 2 роки вони закупили цю компоненту, цю одну деталь. Так що це заспокоює. Перервемося на, я від себе дозволю собі, на приємне, на удари по РФ. Подивимося сюжет. Російські заводи у полум'ї та порожні заправки. Сили оборони України успішно уразили Сизранський та Ільський нафтопереробні комплекси. А в Азовському морі немає спокою ворожим танкерам. Там методично знищують тіньовий флот окупантів. Паливна криза в Росії стрімко набирає обертів. І як наслідок, регіони один за одним без бензину, а кримчани із космічними цінами на все. Про ударні санкції від Збройних сил України та бензинову кризу в РФ розкаже Даниїл Дьомін.
6: Вон опять взрыв.
7: Сизранські НПЗ знову у вогні. У ніч проти 12 липня Сили оборони завдали потужного удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. За даними Генерального штабу, на підприємстві прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Проєктна потужність заводу – 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство – одне із найбільших у регіоні та входить до структури Роснафти.
8: Домой нас не будуть пускати, поки не потушать. Це може бути 3 дня, неділю. Місяць, блядь.
9: Чому ти не відповідаєш? Ну, це надовго, товариші. Це топ все. Второе. Вот оно.
7: Днем раніше, у ніч проти 10 липня, під масовану атаку безпілотників потрапив російський Таганрог. Після вибухів на місцевій нафтобазі «Курган Нафтопродукт», що розташована неподалік морського порту, виникло сильне займання. Російська влада терміново евакуювала мешканців прилеглих будинків через загрозу повторних ударів та поширення вогню.
10: Просто ракета летить, шахет збивати. А куди вона полетіла? На!
7: Тієї самої ночі в Краснодарському краї українські БПЛА знову навідалися на Ільський нафтопереробний завод. Це НПЗ – один із найбільших на півдні Росії і відіграє стратегічну роль у забезпеченні окупаційних військ. Переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Офіційна влада РФ традиційно приховує масштаби руйнувань на об'єкті. Одночасно з ударами по заводах українські військові продовжують тотальне знищення російської морської логістики. У ніч проти 11 липня Сили оборони вразили в акваторії Азовського моря 21 російський танкер. Ці судна належали до так званого тіньового флоту. Їх використовували для транспортування нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Крім того, українські дрони знищили 4 буксири, 2 суховантажі та 4 пароми, які забезпечували військову логістику і підтримку портової інфраструктури агресора.
11: Тіньовий нафтофлот відчутно худне. Тиждень дефолту триває. Виглядає, ніби зупинено рух через Керченську протоку.
12: Голодні ігри по пошуку бензину продовжуються.
13: Ти бажаєш, да вон, да винесу, ти що казали, що три рази не заправляються. Сказали один раз, понял? Заправляться нужно.
14: Пока зараз не заправимо, по три. Пока нужно не заправимо.
7: Систематично Хімічні атаки на нафтогазовий сектор РФ вже спровокували масштабну паливну кризу всередині країни-агресорки. За даними банківських сервісів, у 6 російських регіонах, серед яких Чечня, Дагестан, Інгушетія та Чукотка, не залишилося жодної АЗС із доступним для населення бензином. У деяких чергах водії вже чубляться з тими, хто намагається потрапити без черги. Дефіцит пального розігнав інфляцію на базові харчі. Середні ціни на городину, зокрема картоплю та цибулю, зросли майже на 30%.
6: 200 километров не доезжаю до Читы. И это все, это очередь на заправку.
7: Дефіцит пального охопив і віддалені регіони Росії. Дістався Забайкальського краю, що за понад 5 тисяч кілометрів від України. За 200 кілометрів до Чити на автозаправних станціях утворилися рекордні корки. Водії ремствують, що змушені жити в машинах і стояти в бензинових чергах по 3 доби, а скупчення ваговозів та легковиків розтягнулося одразу з 3 напрямків. Водії ремствують, що змушені жити в машинах і стояти в бензинових чергах по 3 доби, а скупчення ваговозів та легковиків розтягнулося одразу з 3 напрямків. Масштаби кризи настільки приголомшливі, що черги з автомобілів у Забайкалі видно навіть з космосу. Це підтверджують супутникові знімки, які опублікували Осінт-аналітики. Російська пропаганда спробувала приховати колапс і назвала відео з 7-кілометровими заторами фейком, згенерованим штучним інтелектом. Та після масового обурення і спростувань від самих росіян, пропагандисти були вимушені закрити коментарі до своїх дописів.
15: 92-й 140. Прийшли, їдіш, ми взлітаємо. Вони охуєли зовсім.
7: Критична ситуація в тимчасово окупованому Криму. Лише за перший тиждень липня ціни на бензин на півострові злетіли майже на 80%, сягнувши 170 рублів за літр 95-го, а в деяких місцях і до 200 рублів. На півострові діють обмеження щодо продажу пального, через це місцеві жителі змушені з вечора займати черги біля заправок. Дефіцит торкнувся і газових балонів. Через неможливість їх заправити, мешканці приватного сектору почали готувати їжу на багатті. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
1: Як ці події вплинуть на російське керівництво? Продовжу розмову із гостем нашої студії. Це Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій. Як що ви, маючи вашу інформацію інсайдерську, оціните те, що відбувається в Криму, то що ви скажете? Тому що ми бачимо так, удари, а з іншого боку, я бачу відео із Ялти, де блогери немілітарні кажуть про те, що вони ніби за кордоном відпочивають, все спокійно, все добре.
5: Ну, по-перше, блогери блогерам велика різниця насправді, тому що є ті, які банально сидять на контракті, їм треба показати нормальне життя. І буквально сьогодні перед заходом у вашу студію мені купа рілсів потрапляла, які намагалися порівнювати, умовно кажучи, Крим при керівництві України і зараз. Тобто це свіжий контент, вони накидають максимально, щоб перебити відео з реально те, що зараз відбувається, а місцеві там же ж активно знімають і, вибачте, там стібуться, коли якраз із тих же самих блогерів, із ситуації, вони ходять, показують, яка є ситуація. Вона дійсно складна, є величезна проблема, що стосується пального. Ми бачимо, що ні Розважаєв, ні Аксьонов тут справитися нічого не можуть. Потрапляє десь, ну, третина пального від необхідності зараз на півострів. Те, що ми посилили на цьому тижні, було уражено близько 90 суден. Якраз Чорноморська, Азовська акваторія. Це ж якраз більшість це пальне, яке намагалися іншими альтернативними шляхами довести, бо ми контролюємо цю трасу Новоросія. Де атака, і, до речі, і що стосується Тамані по іншу сторону. Є питання дуже серйозне із постачанням харчів, тому що на півострові зараз фактично винищено сільське господарство. І раніше і так, бо вони були залежні від завозу харчів із території, там, материкової території України, потім після побудови Кримського мосту, цього Керченського, з території, відповідно, Краснодарського краю. Зараз це все, по суті, дуже серйозно перекривається. І Найбільше зараз іде проблема із водопостачанням, тому що багато територій якраз заточені або привезення води, або ще якісь нюанси. От Джанкой понад понад тиждень сидить без світла.
1: Тобто з того, з чого починав Путін, зараз дійсно Крим може і стати оцим завершальним етапом проти нього. Але чи пожертвує Путін Кримом, вчепившись у Донбас? Чи все ж таки він може відмовитися? Що в силових структурах, баштах Кремля, що в елітах відбувається?
5: Ну, по-перше, якщо говорити про башти Кремля, все ж таки збільшується зараз кількість прихильників, які розуміють необхідність припинення війни. І те, що зараз пішли сигнали про те, що окремими каналами навіть росіяни давали сигнал, що нібито вони згодні зупинятися по лінії зіткнення, це не центральна лінія, це не від Путіна і так далі, але те, що це вже є, це є усвідомлення необхідності саме йти таким шляхом. І тому дилема, яка зараз створена Путіном, ми ж бачимо по темі Донецької області, він же ще далі стоїть на темі, що хай виходять сили оборони України, хай полишають, що Путін отримав те, що він не може отримати військовим шляхом, щоб отримав політико-дипломатичну. Тепер в нього дилема, дійсно, що стосується півострова Крим, це його вітрина була, це основа його початку саме такої загарбницької кампанії, починаючи з 2014 року. І, до речі, там же ж він так і не був останні 3 роки. А чому не був? Тому що ситуація погіршується. І особливо зараз, звичайно, це те, що виступає таким собі якорем, який тягне відповідний путінський титанік на дно. І тут уже питання, чи він з цієї дилеми вийде, а вийти з неї можна виключно рішенням зупинки війни по лінії зіткнення.
1: Альтернатива є йому? Що це у соцмережах за олігарх?
5: Альтернатива, до речі, що стосується альтернативи. Зараз паралельно є декілька треків, які розкручуються. Перше, звичайно, на Заході особливо обговорюють великий матеріал інтерв'ю економіст Андрія Мельниченка. Це власник Єврохіму. Це дуже цікавий олігарх, тому що небагато у них олігархів, які ще зберіглися з єльцинської епохи. Мельниченко, як і Абрамович, вони змогли адаптуватись в путінську епоху. І, в принципі, зараз якраз те, що було сказано Мельниченком, російська пропаганда, це, звичайно, подавала як підтвердження кремлівської позиції, якщо ви проаналізуєте інформаційний простір. Але на Заході це сприйняли ледь не як заклик «давайте домовлятися, зберегти суверенітет Російської Федерації, але, можливо, без Путіна. І саме таким чином це було сприйнято. Другий канал, який теж почали розвиватися, буквально одне речення, знову Мішустіна як технічного наступника Путіна починають пхати, але я думаю, що це точно робить не Кремль.
1: Пане Ігоре, я чекатиму на зустріч з вами, щоб продовжити цю розмову. Це був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Українські ветерани та військовослужбовці проти чемпіонів світу та Європи з єдиноборства. На іспанському острові Тенеріфе відбувся перший турнір під назвою «Артан Файтинг Сіріес». Учасники змагались у різних дисциплінах. Більше про подію далі у сюжеті.
16: Коли чуєш цей дзвін, одразу стає зрозуміло – є ринг, є бійці. А значить, на глядачів чекають запеклі протистояння. Організація цього спортивного фестивалю – ідея наших спецпризначенців на перший свій турнір під назвою «Артан Файтен Серіес», що відбувся на іспанському острові Тенеріфе. Завітали чемпіони світу та Європи, чинні військовики і ветерани російсько-української війни.
17: Ідея така в мене виникла в тому, щоб показати, яка ми сильна в нас, як ми боремося з ворогом, у нас на нашій святій землі, і показати, що ми сильні і в спорті, і на початку думали проводити десь в Європі, але вибір пав на Канарські острови. У нас вже є взаємопорозуміння тут, по-перше, зі спортсменами, з військовими.
16: Тайландський бокс муейтай, К1 та ММА. Усього 12 поєдинків. В одному з них свій клас показував сам командир підрозділу «Артан» головного управління розвідки. Натиску українського оборонця суперник не витримав. Іди, Натиску українського оборонця суперник не витримав.

0: Такий запал не могли не перейняти і інші представники нашої збірної команди. Ще одному козаку – Дмитрові Гриценко, відомому бійцеві ММА і військовослужбовцю ЗСУ, знадобилося півхвилини, щоб подолати свого противника. Дмитро нині прагне потрапити в UFC. Його секундант на цих змаганнях – Данило Донченко, зірка цього найсильнішого промоушену світу.
1: Ну, у мене зараз діючий контракт з UFC, ось, тому зараз я не можу, але якщо б не було контракту, 100% би вискочив з пацанами, адже в турнірі такі пацани, ну, просто легенди. Я коли був виступав по муай-тай, по кікбоксу, я просто дивився на пацанів, які сьогодні в карді, Нікіта, Слюбченко, коротше, це просто типи, на яких я рівняюся, це хлопці, які нереально круті.
2: Честь битися з такими пацанами разом, воді розв'язані знаходитись поряд, розігріватися, тому, да.
1: Тому, блін, кар зібрали дуже круті і бажаю перемоги усім нашим хлопцям.
3: Круто, дякую.
0: А у тартанівці кажуть, це лише початок цілої низки міжнародних турнірів.
4: Тим більше ми вже практично закінчили оформлення нашого промоушену «Артан Файтінг Серіас».

0: як типа горі, манчемпіон, ну що можем в любій точці світу проводити такі турніри, мати бажання, мати фінанси і все, будемо, ну, розвивати спорт.
1: Тим паче, що такі змагання є підтримкою військових та ветеранів, сприянням їхній реабілітації та інтеграції у світову спортивну спільноту, а ще можливість налагодити культурний діалог між країнами. Тож українські розвідники чекають нових друзів у своєму промоушені, як глядачів, так і спортсменів. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
2: Ефір продовжить новини. Головні знає Лілія Налягака, а в марафоні слово Олексію Фадєєву.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
5: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
7: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
8: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
9: Мундір 413-го полку, рейс.
10: Погоди нема, як ми летим.
11: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
12: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.

0: боремося за свою країну.
1: З вами Лілія Налягака. Час новин. Шестеро людей загинули, 42 постраждали. Такий трагічний підсумок доби на Сумщині. Росіяни не перестають гатити кабами та дронами по житлових кварталах. Докладніше про все дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлі, вітаю. Яка ситуація у вас?
2: Лілії, сьогодні у Сумах оголошено день жалоби за загиблими під час ударів кабами по густонаселеному мікрорайону. Вибух позбавив життя 5 людей, серед них дитина, дівчинка 13 років. Вона саме стояла на зупинці. Також загинув водій маршрутки і двоє чоловіків, що перебували поруч. Ще один містянин помер в лікарні. Вік загиблих від 27 до 66 років. Дві авіабомби вибухнули посеред вулиці, а одна була спрямована на об'єкт інфраструктури. Від ударів запалав транспорт, а також загорілась на одному з балконів багатоповерхівки. В щонайменше 6 висотках винесло вікна, двері, балкони. Ось що розповідають про трагедію люди, які опинились в самому епіцентрі і зараз в лікарні.
3: Ми просто їхали додому. Додому, а чоловік каже, що шумить. А потім воно шуміло, і оце як шандрахне. Стекла висипалися, форточку, і ото на карачках до трави добралась. А потім оце, що це, маршрутка ото напротив стояла, глянула на окно, на дом зелений. Окна всі висипані, провода оце на этом. Поворачу голову, чоловік же ширину витягнув з машини.
4: Вийшов на балкон покуритися, комп'ютер сів і прилетіло. З двох сторон же ж виходить, і балконна рама, і то, що в кімнату виходить. Стекло, воно з двох сторон. Успів присісти, голову руками закрити, що вийшло. Ну, так же сделали, и основная часть сюда посыпалась. Тут все полностью, весь. Крики, что это самое, загрелось все. Тяжело. Контузия такая хорошая получилась. Пищит. Вы же сами знаете, 24/7. Уже ж люди до того привыкли, что ну, ты же не будешь каждые 3 минуты спускаться и подниматься.
2: По медичну допомогу звернулось 39 людей, серед них 4 дітей. Це і немовля, які лише 24 дні від народження, і дівчата 10-12 років, 13-річний хлопець.
5: На сьогодні в лікарні залишається 11 хворих. Три пацієнти зараз знаходяться у лікарні, скажімо так, у важкому стані, і одна у стабільно важкому. Є жіночка 76 років, якої під час цієї атаки ампутувала ногу, вона теж знаходиться у нас в лікарні. На сьогоднішній день ми повністю забезпечуємо всіх хворих, незалежно від кількості постраждалих. У нас є всі медикаменти, все, що необхідно для надання допомоги і лікування.
2: На місці наразі тривають аварійні роботи, працюють волонтери та комунальники. В штабі міської ради приймають заявки від мешканців пошкоджених будинків. Крім того, вчора загинув чоловік в Есманській громаді. Він підірвався на вибуховому пристрої, який ворог скинув з безпілотника. І ще троє жителів області зазнали поранень від вибухів дронів. І вже сьогодні зранку росіяни вдарили по АЗС у Сумах. Ніхто не постраждав. На цю мить у мене вся інформація. Лілія.
1: Дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла нам про наслідки ворожих ударів у Сумах та області. 12 людей постраждали через російські обстріли Запоріжжя та області минулої доби. Упродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів. Противник накрив вогнем 45 населених пунктів. Росіяни запускали дрони, гатили з артилерії та здійснили 16 авіаударів.
6: Шевченківський район Запоріжжя був в епіцентрі влучань. І от уявіть, постраждало 10 людей, вони зазнали травм і поранення, також завдано чималої шкоди об'єктам житлової інфраструктури. Загалом 5 багатоквартирних будинків і 75 будинків приватного сектору. 3 будинки майже зруйновані вщент. Ну, власне, вони атакували КАБами ще 10 числа, 10 липня. От загалом протягом 2 цих днів понад 150 будинків було пошкоджено або зруйновано. Вікна, балкони, покрівлі, зафіксовані такі також значні руйнування.
1: Унаслідок російської атаки поранені 4 людей у Херсоні. Російський дрон атакував зупинку громадського транспорту у центральному районі, повідомляє міська військова адміністрація. 3 жінок та чоловік зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Це вже другий такий удар росіян цього ранку. Годиною раніше окупанти поцілили безпілотником по маршрутному таксі. У водія попередньо контузія.
7: Зранку у нас 11 постраждали, в тому числі ті люди, про яких ви розповіли, ті і водій маршрутки, і знаходились біля зупинки люди, які постраждали, 3 жінок та чоловік. Ну і також є ще постраждалі, які в різних частинах міста та області в більшості страждають від дронів. Вчора було пошкоджено 4 автівки швидкої, лікарні, 2 лікарні, 3 вежі стільникового зв'язку. Тобто вони пробують зруйнувати цивільне життя. Тут також тролейбус був пошкоджений. Сьогодні вже знову маршрутки. Вчора 12 людей постраждали. І вночі якраз от 2 людей постраждали, один загинув в корабельному районі. Знову таки дрон ударив по автівці і загинули люди.
1: У Вишневому на Київщині відновили газопостачання до житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської ракетної атаки цього понеділка. Йдеться про близько 8 кілометрів мереж, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Відновлено подання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі. Відновлювальні роботи тривали 5 діб. Працювали 50 фахівців компанії та 20 одиниць спецтехніки. 102 російські повітряні цілі збили цієї ночі наші захисники. З них 7 керованих авіаракет та 95 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Загалом проти ночі неділі окупанти запустили по території України 9 керованих авіаракет Х-59-69, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 115 дронів. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 БПЛА на 12 локаціях. Уламки впали у 12 місцях. Цієї ночі США знову відновили удари по Ірану. Приводом до нової ескалації став удар іранських сил по контейнеровозу, який йшов під кіпрським прапором. Один член екіпажу зник безвісти, а судно не може продовжити шлях через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення. Військові США наголосили, що Ірану надали можливість продемонструвати дотримання меморандуму про взаємопорозуміння, але той розпочав нові атаки. Міністр оборони США Піт Гексет написав у соцмережі X, що Тегеран зробив неправильний вибір, і тепер йому доводиться розплачуватися. Натомість Іран перекрив рух Ормузькою протокою, а верховний лідер Ірану Аятолла Моджтаба Хаменеї присягнувся помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї та вбити президента США Дональда Трампа. Додам, що під час атаки, якою було ліквідовано Алі Хаменеї, було поранено і Моджтабу. Відтоді він на публіці не з'являється. Не був і на похороні батька. Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Він послідовно підтримував Україну, лобіював збільшення допомоги Києву та жорсткіші санкції проти Росії. Через це у Кремлі його називали ворогом. Грем кілька разів відвідував Київ. Останній його візит до української столиці був усього кілька днів тому.
8: Серце сенатора республіканця Лінці Грема зупинилося напередодні ввечері. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, але врятувати життя політика не вдалося. Республіканець Лінці Грем послідовно захищав Україну та критикував Росію і Путіна. Він постійно лобіював розширення підтримки Києва і неодноразово відвідував нашу країну. Останній його закордонний візит був до Києва позавчора.
9: Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Лінці Грема. Він був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Лінці 10 разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут разом із нашими людьми тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі, активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України. Останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії.
8: Під час свого останнього візиту американський сенатор зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та відвідав підприємство з виробництва вітчизняних безпілотників. Грем високо оцінив вітчизняні дрони і технології та потенціал України у сфері військових розробок.
9: Сьогодні я, як ніколи, оптимістичний, адже ми нарешті маємо формулу для завершення цієї війни. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні стати більш спроможною завдавати ударів, дати зрозуміти тим, хто підтримує Росію, що за це доведеться заплатити, якщо вони і надалі це робитимуть, і спробувати знайти вихід не для приниження Путіна, а для завершення цієї війни, щоб Україна могла процвітати і вижити.
8: Лінці Грем послідовно підтримував нашу державу впродовж усіх років повномасштабної війни Росії з Україною, навіть у часи похолодання стосунків між Трампом та Зеленським. Колись він виступав і проти самого Дональда Трампа, але в останні роки став одним із головних шанувальників американського президента.
9: Сенатор Лінці Грем – один з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, помер. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Нам дуже не вистачатиме Лінці. Подробиці та інформацію про церемонію буде повідомлено пізніше. Дуже сумно.
8: Росію сенатор критикував послідовно та жорстко. Він став одним з авторів резолюції, яка закликала визнати РФ державою-спонсором тероризму, і постійно ініціював законопроєкти для посилення

0: Білий Дім не виступає за ліквідацію лідерів іноземних держав. Під час свого останнього візиту до Києва Грем повідомив, що вже готує нові санкції проти Росії.
1: Радий повідомити, що півгодини тому ми узгодили з Білим Домом редакцію законопроєкту про санкції проти Росії, яку адміністрація готова підтримати. Це означає, що документ стане законом. Тож після повернення до Вашингтона я разом із сенатором Блументалем звернуся до лідерів республіканців та демократів, щоб якнайшвидше винести цей санкційний пакет на голосування. Він надасть президенту США Дональду Трампу потужні інструменти для завершення цієї війни.
0: Грему було 71, народився в крихітному містечку Сентрал, штат Південна Кароліна. Рано осиротів і взяв опіку над 13-річною сестрою та побудував свою кар'єру від кельнера в батьківському барі до провідного політика Сполучених Штатів Америки. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
2: Далі мовлення в ефірі «Єдиного марафону» продовжить Олексій Фадієв. Колего, передаю слово тобі. Я ж не прощаюся. О 15-й оновлений випуск новин.
3: Ну, а ми будемо говорити про українську систему протиповітряної оборони. Зокрема, буде гість у студії. Дочекайтесь. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найвища активність російських військ на Покровському напрямку. Сили оборони спинили 44 атаки ворога. Наступати росіяни намагаються на кількох напрямках Донецької області, в районі Костянтинівки, Лиману, Слов'янська та Краматорська. Сумарно там зафіксували 63 атаки, штурмують росіяни українські позиції на Харківщині біля Вовчанська та Куп'янська. Тривають ворожі штурми і на південних фронтах. За даними Генштабу, 13 разів ворог атакував в районі Гуляйполя. Більше про оперативну ситуацію на півдні розпитає Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня. Пане Владиславе, вітаю вас.
4: Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава. Пане Владиславе, яка оперативна ситуація на півдні зараз, на тепер?
4: Ситуація на півдні, вона, скажімо так, без якихось різких змін. Противник продовжує свої штурмові дії. Найактивніше він штурмує наші позиції на Гуляйпільському напрямку, на декількох ділянках фронту, зокрема біля населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, це на північ від Гуляйполя, і на південь від Гуляйполя, де розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Тут противник намагається просунутися в бік Новоселівки і далі на Омельник. Щодо інших напрямків, зокрема, це Олександрівський напрямок, де Сили оборони України проводять активні свої оборонні дії і намагаються навіть при нагоді відновлювати контроль над раніше втраченими позиціями. Тут також за минулу добу відбулося 4 бойових зіткнення. Ну, зазвичай в ці дні, приблизно вже місяць-два, ми фіксуємо тут не досить, ну, не дуже велику кількість бойових зіткнень, в основному до десятка. Щодо Оріхівського напрямку, за минулу добу не було зафіксовано боєзіткнень, але противник тут також, він проводить зараз перегрупування для того, щоб відновити свої активні штурмові дії, особливо на двох ділянках фронту. Це ділянки на березі колишнього Каховського водосховища, де розташовані населені пункти Степногірськ, Приморське, Плавні, а також намагатиметься просуватися до Оріхова, намагаючись підійти, закріпитись на околицях цього міста. Це плани ворога, про які розповіла наша розвідка. Ну, а крім того, противник доволі активно застосовує всі види озброєння, які є. В основному це, ну, найбільше це дрони камікадзе. За минулу добу зафіксовано більше 2200 ударів такими дронами камікадзе у нас на півдні. Ну і доволі активно за минулу добу противник застосовував авіацію, завдавши 31 авіаційний удар, застосувавши понад 70 коригованих авіаційних бомб, а також майже півтора десятки різних ракет.
3: Пане Владиславе, ви згадали Оріхівський напрямок, і це

0: Чай мала так мачка. Там, наприклад, два тижні тому окупанти почали штурм у нетиповий час. А про це 16 червня, два тижні якраз, повідомила 118-та окремо механізована бригада, яка тримає там оборону. І вони розповідали, що в штурмі брали участь близько 30 одиниць мототехніки. Кажуть, що деякі з транспортних засобів були навіть обладнані пристроями для розчищення мінних загороджень. Штурм, звісно, завершився успіхом ЗСУ. А от я що хочу запитати, це був нетиповий час, а яких ще експериментів, до яких експериментів вдається ворог з часом, конфігурацією, кількістю, от щоби просуватися?
1: Ну, в основному левова частка цих бойових зіткнень, які відбуваються, це штурми малих груп піхоти. Це, наприклад, зараз, щоб штурмувати наші позиції, противнику необхідно зосередити на передньому краї особовий склад цих штурмових груп. Але зважаючи на те, що зараз так звана кілзона, вона, ну, це смуга 20-25 кілометрів, в якій йде ураження всього, що рухається. Тобто для того, щоб противник зосередив особовий склад цих штурмових груп, штурмовикам необхідно ще потрапити на ці передові позиції. І вони ще до того, щоб туди дійти, два дні, 2-3 дні йдуть пішки, ховаючись, укриваючись, ну, в різних сховищах, для того, щоб лише підійти до місця, звідки почнуть штурмувати наші позиції. Тому зараз основна тактика – це все ж таки штурми малими групами піхоти. Але перед цими штурмами ворог завдає значних ударів по наших позиціях. Це і авіаційні удари, це і удари дронами, це і артилерія працює доволі активно. І в нас, до речі, ми фіксуємо за останній час більше 400 артилерійських обстрілів із застосуванням майже 2000 артилерійських боєприпасів. Ну, приблизно така зараз тактика. Але головне те, що зараз противник доволі часто застосовує і так звану тактику інфільтрації, коли ворожі групи намагаються проникнути в наш тил. Наприклад, ми за добу фіксуємо там до декілька десятків таких груп, які намагаються зайти. Тому ми і проводимо майже на всіх ділянках фронту на півдні розвідувально-пошукові, пошуково-ударні дії для виявлення таких груп, які інфільтруються, ворожі групи. І щодня у нас відбуваються стрілецькі бої, яких є чимало. Ну, а щодо застосування техніки, то в основному ворог застосовує її, це легкомоторна техніка типу мотоциклів, баги, квадроциклів, для того, щоб пересуватись по полі бою. Але, ну, щодня він зазнає втрат близько 15-20 одиниць такої техніки, ми вражаємо на півдні кожної доби. Ну, а щодо якихось інших тактик, то в основному ворог зараз в більшості дотримується саме штурмів малими групами піхоти. Проте, наприклад, на Гуляйпільському напрямку він дотримується тактики хвилями, коли ці штурми йдуть один за одним, не даючи силам оборони України, тим бійцям, які на позиціях, скажімо, щоб ми туди підтягнули поповнення, щоб ми туди підтягнули якесь підкріплення, ворог намагається задушити, як кажуть, нас часом. Але ми готові до цього, тому діємо самі на випередження, завдаючи ударів по цих штурмовиках, ще коли вони на вихідних позиціях.
0: Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. Це Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Дякую вам. На все добре.
1: На все добре.
0: Понад 3 мільярди євро не дійшло до державного бюджету у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, яку реалізують спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Наголосила, це результат угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях конференції з відновлення України. Гроші спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Наступний етап програми передбачає залучення ще мільярду доларів до кінця цього року після виконання необхідних умов. Ну, а куди конкретно витратять ці кошти, як вони допоможуть стабілізувати українську економіку, розпитаю детально Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас.
2: Доброго дня, вітаю вас.
0: Доброго дня. Отже, Україна отримала 3 мільярди 350 мільйонів доларів від Світового банку на підтримку бюджету. На які конкретно пріоритетні статті видатків ці кошти спрямують передусім?
2: Дякую. Ну, власне, ці кошти підуть на покриття дефіциту державного бюджету. І, власне, з 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення, дефіцит державного бюджету, фактично, це усі так звані цивільні видатки. Тобто все, що стосується не сектору сил безпеки і оборони, ми вимушені поки що покривати за рахунок наших партнерів. Відповідно, і це кошти, цей транш також піде на покриття тих визначених видатків цивільних, які закладені у бюджет 2026.
0: А фінансовий ринок одразу відреагував на приплив цієї валюти, курс гривні помітно стабілізувався. На вашу думку, ця курсова стабільність є, це короткостроковий ефект?
2: Ну, ми бачимо і доволі непогані прогнози з точки зору Міжнародного валютного фонду. Безумовно, коли є закриття дефіциту державного бюджету, однозначно це впливає на макрофінансову стабільність. І всі фактори, тобто, власне, і певні наші, скажімо, посилення позицій на фронті, і те, що ми отримуємо необхідну міжнародну фінансову допомогу, і те, що ми все ж таки стимулюємо і намагаємось підтримувати національну економіку, все воно в сукупності і впливає на цю макрофінансову стабільність, і, зокрема, курс валют.
0: Ну, а гроші від Світового банку завжди прив'язані до конкретних вимог, структурних маяків так званих. А які саме законопроєкти Верховна Рада має ухвалити найближчим часом, щоб виконати умови донорів і розблокувати решту запланованих коштів?
2: Ну, по великому рахунку нам ці кошти саме дали через те, що Верховна Рада виконала своє завдання, і ми ухвалили майже для цього 13 законів, 7 підзаконних актів, і ми прямуємо свої зусилля, саме виходячи із специфіки програми. І, зокрема, це стосується в першу чергу залучення інвестицій приватного сектору, це стосується розвитку ринку праці, це стосується, знову ж таки, реформування на ринку електроенергетики, тобто і енергоносіїв. Ну і це вже якби додаткові завдання, але глобальну частину своїх зобов'язань Україна для отримання цих коштів виконала.
0: Наші міжнародні партнери, відомо, вимагають жорсткого контролю за кожною копійкою чи там євроцентом, скажімо. Як саме комітети з питань бюджету, як саме Рахункова палата проводитимуть моніторинг використання цих залучених коштів?
2: Ну, наразі в першу чергу мова йде про Рахункову палату, яка відповідно до затвердженого плану постійно аналізує, скажімо, прозорість і ефективність витрачання коштів державного бюджету. В свою чергу, при плануванні видатків бюджету, враховуючи, як я вже зазначила, що ми маємо дефіцит і фактично всі цивільні видатки покриваємо за рахунок міжнародної фінансової допомоги, ми доволі детально комунікуємо, на які напрями ми плануємо спрямовувати гроші. Ну і все це в сукупності дає той ефект транспарентності і розуміння нашими партнерами, куди витрачаються ці залучені кошти.
0: А скажіть, будь ласка, як саме бюджетний комітет і Мінфін координують свої дії з Нацбанком, щоб якби виділення цих валютних коштів в внутрішню економіку не провокувало сплеску інфляції?
2: Все відбувається на етапі планування бюджету. Чітко визначаються всі необхідні макрофінансові показники, визначається структура і баланс бюджету. Ну і таким чином ми можемо, скажімо так, в певній мірі розуміємо, що є багато форс-мажорних обставин, але можемо моніторити і впливати, і планувати відповідно, щоб ринок був стабільний, в тому числі фінансовий.
0: Повернімося до передачі коштів. Чи передбачає поточна угода зі Світовим банком спрямування частини цих грошей на відновлення критичної та енергетичної інфраструктури перед початком опалювального сезону в Україні?
2: Так, звичайно, в першу чергу ці кошти будуть спрямовані на найактуальніші видатки. В першу чергу це захищені статті видатків, це різноманітні виплати, і наразі пріоритетом є це безпосередньо реалізація планів стійкості і захист критичної інфраструктури. Тобто, враховуючи, що це пріоритети держави, то, звичайно, ці кошти, які ми маємо, ми їх і спрямовуємо у відповідні напрямки.
0: Скажіть, будь ласка, чи є серед вимог міжнародних фінансових інституцій щодо наступних траншів пункти про необхідність перегляду, наприклад, окремих податкових пільг?
2: Ні, якщо ми говоримо про взаємодію зі Світовим банком, то в даному випадку, знову ж таки, їх увага більше зосереджена на питаннях інвестицій, на питаннях ринку енергоносіїв і, по великому рахунку, більш стосується саме економічних реформ.
0: Чи вдасться, на вашу думку, Україні повністю закрити плановий дефіцит державного бюджету до кінця цього року за рахунок залучених ресурсів?
2: Ну, сподіваюся, що так. Ми над цим всім працюємо. Верховна Рада виконує свої завдання, що стосується законодавчого підґрунтя. Уряд, президент працюють також стратегічно над цими питаннями. Тому однозначно, коли ми планували бюджет, ми розуміли джерела покриття дефіциту і робимо все можливе, щоб своєчасно і в повному обсязі отримувати ці кошти.
0: Пані Лесю, дуже вам дякую і за роботу, і за той час, який ви нам сьогодні приділили. Це Леся Забуранна, дякую. Народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую.
2: Дякую.
0: Ідемо далі. Баланс між правом на судовий захист особи та неприпустимістю використання суду для обмеження свободи слова. У Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення презентували результати публічних консультацій щодо законопроекту про протидію СЛЕП, тобто позовам проти участі громадськості, які мають на меті залякати, виснажити фінансово та змусити замовчати журналістів, активістів або правозахисників. Нині триває доопрацювання основного законопроекту про захист осіб, які здійснюють громадську участь від явно необґрунтованих претензій або зловживань судовими процесами. А ще триває робота над змінами до процесуальних кодексів.
3: Спільно з Верховним судом і Державною судовою адміністрацією України ми підготували і надали на комітет СІДІМСР заповнений опитувальник щодо національної практики у сфері діфамації слав. Ми надали європейським колегам не просто чинну практику, а й законодавчі вже пропозиції, які сьогодні активно ми розробляємо в Україні.
4: Та я місіус. Такі позови є зловживанням правовими процедурами, щоб залякувати, виснажувати та змусити замовкнути тих, хто порушує суспільно важливі питання. Вони можуть забрати час, ресурси та емоційну стійкість журналістів та активістів, чи запобігти ретельнішій роботі на благо суспільства. Саме тому законодавство про протидію СЛАП є таким важливим. ЮНЕСКО підтримує та буде підтримувати законодавство про протидію СЛАП в Україні шляхом співпраці зі своїми партнерами.
0: Ракетна асиметрія. Росія на сьогодні виробляє більше балістичних ракет, ніж весь Захід загалом усіх сучасних засобів для їх перехоплення. На цьому наголошують українські та західні аналітики. Такий дисбаланс уже впливає на ситуацію на фронті, робить українські мирні міста вразливішими до російських повітряних атак. Чому союзники не встигають нарощувати виробництво ракет-перехоплювачів? Чи можна змінити співвідношення і яку відповідь шукає Україна? Дивіться далі у сюжеті.
5: Спершу звук, потім вибух. Спочатку удар, а вже потім повітряна тривога. Такий вигляд мають атаки російських балістичних ракет, які українці переживають уже понад 4 роки. За кожним таким ударом – людське життя. І Росія й надалі нарощує виробництво цієї зброї. Президент Зеленський публічно заявив, російський військово-промисловий комплекс щомісяця випускає близько 120 балістичних та аеробалістичних ракет. Насамперед це «Іскандер-М», «Кинжали», а також балістичні ракети для комплексів С-300 і С-400, якими постійно обстрілюють українські міста. Такі темпи дають змогу Росії як завдавати масованих ударів по Україні, так і поповнювати запаси. За оцінками ГУР та західних аналітиків, на середину квітня агресор мав на складах понад 1400 далекобійних ракет різних типів.
6: Базова реальність сьогодні очевидна. Росія має більші можливості для виробництва балістичних ракет, ніж Захід, а передусім Сполучені Штати для продукування ракет-перехоплювачів «Петріот». Почасти це пов'язано з тим, що значна кількість таких засобів ППО наразі потрібна самим США для поповнення власних запасів після їхнього використання під час війни з Іраном. Крім того, Вашингтон надає пріоритет постачанню комплексів «Петріот» своїм союзникам у країнах Перської затоки.
5: Основним засобом протидії залишаються ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот». Компанія Lockheed Martin нині виробляє близько півсотні таких снарядів на місяць. Це майже вдвічі менше, ніж Росія випускає балістичних та аеробалістичних ракет. І це дуже тривожна статистика, каже український військовий експерт Олексій Гетьман. Бо для успішного збиття однієї російської балістичної ракети треба випустити дві, а краще три у відповідь.
7: Чому це погана статистика? Тому що по кожній ракеті російський спет щонайменше дві. Тоді ймовірність збільшується знищення повітряної цілі до майже 90%. Однією ракетою, якщо стріляти по балістиці, ймовірність, це записано в техніко-технічних характеристиках комплексу «Петріот», складає лише 65% однієї ракети.
5: Оптимізму експертам додає новина про дозвіл Україні від Дональда Трампа на власне виробництво ракет-перехоплювачів до «Петріот». Щоправда, навіть за наявності ліцензії на отримання перших власних ракет піде чимало часу, каже німецький експерт із питань безпеки та оборони Крістіан Мелінг.
6: Я не інженер, але вважаю, що до появи першої ракети власного виробництва знадобиться щонайменше півтора року. І це за умови, що роботи триватимуть цілодобово без жодних збоїв. Якщо ж зважити на те, що певні труднощі все ж виникатимуть, то йдеться вже приблизно про 2 роки.
5: «Петріот» не єдина система, здатна перехоплювати балістичні ракети. Схожі можливості має і європейський комплекс «Самп-Ті». Водночас і самих систем, і ракет до них виробляють значно менше. А такі комплекси, як «Насамс» чи «Айріс-Ті», ефективні проти крилатих ракет і безпілотників, але не є повноцінною заміною засобів протиракетної оборони. Скільки їх загалом на складах союзників – невідомо. Але ці запаси обмежені і розподіляються між кількома регіонами світу. Саме тому дедалі більше експертів переконані – самого перехоплення ракет замало.
6: Інша стратегія, яку Україна вже очевидно реалізує, це далекобійні удари по важливих російських підприємствах, де випускають іскандери. По суті, це варіація принципу не влучати в стрілу, а бити в лучника. Супутникові знімки свідчать, ці заводи зазнали суттєвих пошкоджень. Це, ймовірно, у середньотривалій перспективі обмежить спроможність Росії виготовляти подібне озброєння, а отже, допоможе відновити баланс на користь України.
7: Іншого виходу, як нищити можливості росіян виробляти і можливості їх зберігати і запускати ці ракети, інших варіантів немає. Які ще можуть варіанти? Ну, тут два варіанти. Або ми збиваємо те, що летить, але це втричі дорожче. Ну, давайте, томагавка коштує менше, ніж ПАК-3 ракети. Ну, президент Трамп вже постійно каже, що треба навіть до політики підходити з точки зору бізнесу. Ну, так бізнес дуже простий.
5: Тож відповідь на російську балістику – це не лише нові ракети-перехоплювачі. Україна також робить ставку на власне виробництво та ураження російського збройного виробництва. Чи вдасться змінити ракетний дисбаланс, залежить також від темпів виробництва та рішень союзників. Ірина Іванова, Галина Пірогова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Отже, як протидіяти російській балістиці? Чи здатна Україна спільно з Європою створити власну систему захисту проти російського терору? Розпитаю гостя студії. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
8: Доброго
0: дня. Доброго дня. Отже, найперше, по гарячих слідах після сюжету, скільки ракет у Росії, скільки вона виробляє, чи збільшується виробництво, скільки на складах ракет і, напевно, що дронів, тому що дрони теж атакують Україну російські?
8: На сьогоднішній момент ми можемо спиратися на ті дані, які опублікували Головне управління розвідки Міністерства оборони, і цифри, які наводяться у подібних звітах, вони, звичайно, занадто великі. Ми бачимо, що в річному еквіваленті, якщо брати саме балістичну компоненту, а це саме ракети до комплексу «Іскандер», це 9М723, а також квазібалістичні гіперзвукові ракети ТРЕМ-22 «Циркон», сумарно це десь на рівні від 700 до 900 одиниць на рік. А якщо в місячному вимірі ми можемо розділити, то це виходить приблизно до 60 одиниць ракет до комплексу «Іскандер-М», а також до 10, тут різняться від року в рік цифри, які є доступними, від 10 до 20 ракет ТРЕМ-22 «Циркон». Тож, загалом, дійсно, ми бачимо, що ця цифра, вона є досить великою, і якщо подивитися на темп використання ворогом, ми бачимо публічні зведення, які публікує Повітряні сили Збройних сил України, то дійсно десь від 10 до 20%, якщо ми орієнтуємося саме на ті цифри, росіяни, вони все ж таки тримають в резерві, а решта спрямована, на жаль, у війні проти України.
0: Іншими словами, воювати саме, принаймні саме ракетами, Росія ще може дуже довго, чи не так?
8: На жаль, так, бо ми бачили різні періоди. Перший такий удар по спроможностям Росії по виготовленню балістичного озброєння – це було розширення санкційного тиску. Подібне припало на 23-й рік, де ми відмітили спад як виробництва, так і безпосередньо застосування росіянами даного типу озброєння. Але що стосується поточної ситуації, маючи досить велику підтримку, в першу чергу, технологіями та машинерією, яка безпосередньо використовується у виробництві таких технологічних рішень, як балістична ракета з боку Китаю, росіяни змогли обійти всі моменти, пов'язані з санкційним тиском, і вийти на досить такі стабільні темпи місячного виробництва даного типу озброєння.
0: А окрім Китаю, була присутня ще й Північна Корея в якості донора ракет. Чи купує Росія далі КН-23? Чи вже свої має і не потребує?
8: На сьогоднішній момент ми не можемо стверджувати, що Росія використовує. Останні публічні згадки про те, що Росія використовувала саме північно-корейські балістичні ракети – це 25-й рік. Угу. На сьогоднішній момент ми бачимо, що Росія подолала той криз, через які вони були вимушені безпосередньо звертатися за подібну підтримку до свого союзника і вже спирається виключно на ті зразки, які виготовляються в Росії.
0: Те, що в Росії повно ракет, ми, як мирні жителі, знаємо на власний досвід і знали давно, Втім, цього тижня відбулася, я би сказав, така собі, вибачте за слово, новація. Це ніч проти 8 і проти 11 липня. Спочатку удари, за півхвилини, хвилину тривога. А жителі, ну, якби прокидалися від вибухів, тільки потім розуміли, що це. Я сам один з таких, тому що спочатку навіть не зрозуміло, що. А ракети не просто не були збиті, пропуски не повідомили вчасно. Повітряні сили твердять, що це надкороткий час підльоту винен. А чому не фіксуються пуски? В чому взагалі причина такого збою? Чи це вже норма?
8: Ну, загалом, для того, щоб відповісти на це запитання, нам слід подивитися, як працює система оповіщення, якими саме технологічними засобами ведеться моніторинг повітряного простору. Якщо ми кажемо про основну компоненту, то за неї відповідають радіотехнічні війська повітряних сил, які є основною та ключовою компонентою зведення радіолокаційної розвідки та загалом виявлення та детекції ворожих цілей. Але якщо ми подивимося на такі досить специфічні ворожі засоби та цілі, які, власне, вони генерують, а саме балістичні комплекси ракетні, то тут нам на підтримку дуже часто приходять наші партнери, які мають саме так, які мають відповідну технічну оснащеність. Мова йде про засоби супутникової розвідки, які саме і фіксують момент пуску, запуску цих ракет, оскільки під час запуску...
0: Просто візуально, напевно, так? Сигнатура якась там...
8: Генерується велика кількість теплової енергії, і, відповідно, це є таким яскравим маркером та індикатором того, що відбувається запуск чогось великого. В даному випадку, на жаль, ми бачимо, що це балістичні ракети.
0: На жаль, але 8 і 11 липня що відбулося? Чи чого не відбулося? Як гадаєте? Я думаю, що ви знаєте це 100%, але як експерт ви можете припустити.
8: На сьогоднішній момент дійсно ми можемо констатувати, що ворог також видозмінює тактику застосування, і це полягає у виборі нових майданчиків для запуску. Тобто він підтягує свої ракетні комплекси ближче максимально до державного кордону України. І, на жаль, якщо проводити певні такі паралелі, це, на жаль, не є чимось новим, якщо ми кажемо, до прикладу, про наші прикордонні місця, такі як, до прикладу, Харків, який теж дуже страждає і страждав в попередні періоди від застосування саме балістичного озброєння.
0: Тобто, вибачте, я правильно розумію, що те, що для Києва стало новацією, як я сказав, каюся, для Харкова і, наприклад, Сум було вже нормою давно? Чи не зовсім так?
8: На жаль. На жаль, ми бачимо так, що дійсно дистанція в цьому питанні, вона відіграє одну з ключових аспектів, оскільки це є час на реакцію. Тобто, якщо ми подивимося на тактику росіян по тому ж Харкову, то від запуску до прильоту загалом не більше, ніж 100 секунд проходить.
0: А говорячи про близьке підтягування ворогом, от якраз Сергій Безкреснов, Флеш, так, радник міністра оборони, і про це буквально повідомили, коли? 14.05, ну, тобто 40 хвилин тому. А він заявив наступну річ. Росія готується атакувати українські об'єкти на глибину до 100 кілометрів. Ціллю можуть стати АЗС, поштові відділення і не лише. І він вважає, що війна РФ проти України переходить від бойових дій на фронті до фази масованих діб та мідл-страйків, оскільки обидві сторони формують підґрунтя перед можливими мирними перемовинами. І, щоправда, пан Сергій додав, що Україна має нині кращі умови, адже у Росії більше критичних об'єктів. Тим не менше, до 100 кілометрів в глибину. Поясніть мені недолугому, якби 100 кілометрів від державного кордону, 100 кілометрів ширина кілзони, 100 кілометрів, ну, якщо можете, звісно. Угу. Ви чули рівно те. Що мав на увазі пан Сергій?
8: Це те, що ворог, наприклад, сьогодні впроваджує в якості свого такого певного удару у відповідь, в якості терористичних кампаній по ударах по наших автозаправочних станціях. Угу. І це є, на жаль, вже не новиною, якщо ми кажемо про Харківську область, Сумську область, Чернігівську область, на сьогоднішній час це і Дніпропетровська область. Тобто це спроба ворога...
0: Так, 100 кілометрів від лінії розмежування, ж правда?
8: Від лінії бойового зіткнення, від лінії державного кордону України. Це дійсно та глибина, де росіяни мають на сьогоднішній момент технологічні рішення у вигляді, до прикладу, дронів, які використовують технологію меж зв'язку, оскільки росіяни не мають широкого доступу до технології зв'язку Starlink, вони продовжують модифікувати технології, пов'язані з передачею даних між безпілотником до іншого безпілотника, а також дронами-ретрансляторами, і вже безпосередньо кінцевим отримувачем даної інформації є пункт керування безпілотниками ворожими на землі. І це все, в принципі, вкладається в ті слова, які озвучив радник міністра.
0: Угу. Щодо протидії, ми бачили, чули заяви, ми бачили посмішки політиків, ми чули заяву Дональда Трампа про те, що ось зараз він, мовляв, дасть Україні ліцензію на виробництво Patriot, ракет до Patriot, так, і це підхопили медіа і так далі. Пізніше медіа, значить, підхопили іншу хвилю, почали пояснювати, чому це найближчим часом неможливо. Ну, хоча теж той самий Сергій Безкреснов, він трохи, знаєте, підлив олії, тому що він на Фейсбуку своєму написав дещо на кшталт: я бачив розібрані ракети Patriot після відстрілу, і ми можемо налагодити їхнє виробництво. Це теж таке було, але тим не менше, ви чули всі ці заяви не гірше за мене. Що ви думаєте з цього приводу? Куди, от як експерту, я би вас запитав, куди все рухається, в якому напрямку розвитку?
8: Загалом, якщо ми подивимося на стратегічну перспективу, то той потенціал, а також перспективи отримання ліцензії на виробництво, це є, звичайно, великим підґрунтям. Але мова йде про дійсно досить тривалий час від етапу отримання всіх необхідних документарних підтверджень до випуску вже готової продукції. І тут ми можемо подивитися вже на приклади на практиці. Безпосередньо на сьогоднішній момент є дві лише країни в світі, які мають ліцензію на виробництво ракет до комплексів Patriot. Це Японія та Німеччина. І якщо ми подивимося на найбільш такий старий приклад, це є безпосередньо Японія, оскільки вони отримали ліцензію ще в 1985 році на випуск ще базової модифікації ракет до комплексів Patriot. І в
0: 2000... Але вони складають, вони не стільки виробляють, вони складають, оскільки я розумію, ракети.
8: Німці також. Тобто для того,
0: так,
8: щоб...
0: тому що, наприклад, Боїнг певні вузли виробляє, ще хто хтось.
8: Корпорація RTX, корпорація Боїнг. І якщо ми подивимося дійсно на те, як відбувається сам вже процес налагодження ланцюжків виробничої кооперації, то в них задіяно більш ніж 20 підприємств, які так чи інакше відповідають за виробництво критичних вузлів та агрегатів, які вже на фінальній стадії збираються в готовий виріб. І це стосується, і це справедливо, як до Японії, так і безпосередньо до Німеччини. Якщо ми кажемо про німецький досвід, які на сьогоднішній момент розгортають виробництво ракет ПАК-2 ГМТ, то тут, до прикладу, лише одне підприємство в Японії залишилося спроможним виготовляти гіроскопи, які використовуються в цій ракеті. Тому це теж є важливим фактором для того, щоб ми розуміли, що це не лише отримання технічної документації і якогось устаткування, і ми зможемо там на перспективі в один місяць отримати готовий зразок.
0: Україна... Я би не думав, що правильне слово буде «убрала», так, тому що якби пустилася робити спільний проєкт з європейськими партнерами, скажімо так. В цьому напрямку йдемо. У нас є щось подібне до ракети, так, від Firepoint, балістики, але вона без начинки. У нас є європейські партнери, разом з якими ми говоримо про створення пан-європейського антиракетного і антибалістичного, зокрема, щита під назвою «Фрея», так, за скандинавською богинею, на честь названо. Як ви бачите цей проєкт? Президент сказав, що найближча важлива зустріч з приводу цього проєкту відбудеться у Франції. Найближчим часом, точну дату не сказав. Але як експерт, як гадаєте, про що взагалі варто, чи будуть, ну не скажу будуть, про що варто говорити на цих великих зустрічах зараз, на цьому етапі?
8: В першу чергу варто залучати інвестиції, оскільки цей проєкт, він так чи інакше ще є на, скажімо, досить високому етапі готовності з точки зору розробки, але все ж таки мова йде вже про інтеграцію різних компонентів в одне ціле, в єдину систему. Дійсно, у нас є засіб ураження, який своїми обрисами дуже нагадує ракету 5В55, яка є основним засобом до комплексу С-300, і росіяни його так само активно застосовували саме у виконанні для нанесення ударів по наземних цілях. Але ми бачимо, що потреба в засобах протиповітряної оборони на сьогоднішній момент є однією з ключових. І, відповідно, це є теж таким треком, який може в перспективі стати нашим засобом, де ми не будемо настільки критично залежати від, скажімо так, геополітичної кон'юнктури, вибудувши власні спроможності. А що стосується європейських партнерів, то дійсно на сьогоднішній момент у різних компаній є ті чи інші складові, які можуть бути базою для цієї системи. Це і радари кругового огляду, це і радари підсвітки цілі, це і наземні командні пункти. До прикладу, в даному проєкті на сьогоднішній момент обрано рішення Groundfire від компанії Königsberg, яка є основою комплексу ППО NASAMS. Тож, дійсно, європейські партнери мають необхідні компетенції та необхідні рішення.
0: Допомогти з реалізацією цього проєкту. Пане Вадиме, я вам дуже дякую. Тим часом, я думаю, кияну варто приготуватися до того, що прилітати може навіть без попередження, принаймні поки що. Дякую вам, пане Вадиме. Я нагадаю, що гостем студії був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Дякую вам.
8: Дякую.
0: Ну, а страх вирушати у невідомість – головна причина, яку наводять жителі прифронтових населених пунктів. Ви знаєте, ви чули, коли військові або журналісти запитують, чому вони не залишають смертельно небезпечні домівки, які щомиті можуть просто стати могилою. Куди переселяють тих, хто наважився на переїзд? Одна з таких історій далі.
9: В цій кімнаті проживає моя родина, вона складається з чотирьох чоловік. Це мій батько, моя мати, мій дідусь.
10: Максим з рідними евакуювалися з Краматорська наприкінці минулого року. Сім'я наважилася виїхати з міста, коли в дідуся стався черговий інсульт.
9: Прильоти, їх більше стало, ну, вже умови, ну, як аптеки, де постійно, може, не так перебійно все працювало. Магазини, ну, і ФІПІ-дрони почали літати. У нас родина така, що, ну, у мене інвалідність друга група. Батько хворіє цукровим діабетом, у мами гіпертонія.
10: Новою домівкою для родини стала колишня лікарня у селі Бугрин. Приміщення облаштували для переселенців навесні 22-го року. Тоді громада прийняла першу хвилю евакуйованих із прифронтових областей.
11: Людей треба було десь поміщати. Школи, садочки тоді закривалися. І от нас стояла ця лікарня, вона просто пустувала. У нас функціонує амбулаторія на першому поверсі. І для людей похилого віку це дуже добре.
10: Сьогодні будівля колишнього медзакладу стала прихистком для 79 людей.
12: 27 червня в 22-му році був прильот до мене у двір.
10: Пані Ольга зі Слов'янська заселилася у лікарню однієї з перших. Мешкає тут уже четвертий рік.
12: Я прийняла таке рішення, що треба виїжджати, бо, ну, життя дорожче. Нас розселили от на другому поверсі. Тож холодильники нам придбали, мікрохвильову піч, душову кабінку нам поставили. Другий унітаз. Ну, жити можна.
13: Бачите, Моньки, от у нас дві квартири. Мікроволновка у нас.
10: Пані Галина показує кухню, де колись був харчоблок медустанови. Жінка із Соледара, її місто окуповане.
13: Нічого там нема у нас вже. Там була квартира, дім. Два роки ми як тут. Двоє внуків ми.
10: Повертатися жінці, як і більшості вимушених переселенців, наразі нікуди. Люди живуть гуртом, кожна кімната ледь не окремо місто Донеччини. В 11-й тепер мешкає подружжя з Торецька. Ніна з Володимиром втратили не лише дім, а й рідних.
14: От мати його, от Лена, сестра її, їхали в евакуацію в машині, безпілотнику літіло, не погибли там.
10: Тепер стіни нового помешкання завішані сімейними світлинами і малюнками онучки. Подружжя виїхало після чергового обстрілу.
14: Ми в евакуацію не збиралися ще. У нас таке положення було, що ми через поле, у нас вже було ДНР. Ми з 14-го року воєнні дії у нас так. Прольоти, і він був у гаражі, і там звалилося йому на голову, і черепомозкова травма, і потім інсульт.
10: Ніну з Володимиром забрали санітарним потягом. Жінка розповідає, покинула домівку в одному халаті. З одягом та речами допомогли у громаді.
11: Тут проживають вони цілком безкоштовно. Вони не платять ні за світло, ні за газ, ні за воду, ні за що. Місцеві жителі, вони дуже здружилися. Вони допомагають продуктами харчування.
10: Загалом на Рівненщині оселилося понад 42 тисячі переселенців. Та за кожним із цієї статистики понівечено доля. 86-річну пані Валентину війна вигнала з рідного Лисичанська. Там залишилися могили її сина та чоловіка.
15: Пережила ту війну, того Гітлера пережила, дай Боже, цього Гітлера переживу. І щоб я повернулась додому.
10: З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: Далі випуск новин.
16: За країну рівних можливостей.
17: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
18: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
19: 113-та окрема бригада територіальної оборони. Вдень енергосистемі допомагає сонце. Ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
20: Єдині новини тривають. Про головне на 15-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. На український уряд очікують зміни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він уже поговорив про оновлення Кабміну з прем'єркою Юлією Свириденко, подякував їй за роботу та запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Також президент анонсував зміни у керівництві правоохоронними органами. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав зі зміною політичної стратегії України у відносинах з партнерами, підготовкою до зими та трансформацією державних компаній, від яких залежить стійкість України. Також президент повідомив про зустрічі з Сергієм Корецьким, подякував за ефективну роботу на чолі «Укрнафти» та «Нафтогазу». Відзначив, що обидві компанії вийшли на визначені показники національних результатів. І зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах. Тож обговорили, як забезпечити більше результатів у рамках оновленої політичної стратегії України. Харкові ще 7 населених пунктів постраждали від ударів армії РФ протягом минулої доби. Унаслідок обстрілів травмовані 20 людей, серед них двоє дітей. Росіяни застосували проти мирного населення ракету, реактивні системи залпового вогню, 7 герани і 3 молнії били також FPV-дронами. Цієї ночі центр Харкова опинився під масованою атакою дронів. Про наслідки ударів розповість моя колега Світлана Шакера, вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт. Яку інформацію маєш?
1: Вітаю, Лілія. Сьогодні вночі росіяни атакували 3 райони Харкова безпілотниками. Постраждали Шевченківський, Київський, а також Салтівський райони. У Шевченківському районі 3 людям знадобилася допомога медиків. Зокрема, госпіталізацію потребував 64-річний чоловік, у якого були осколкові поранення склом. Пошкоджено загалом 20 будинків, дрони падали багато біля багатоповерхівок, тому у людей вибиті вікна, двері, тому цілий ранок продовжилася роботи з відновлення, людям закривали вибиті шибки. У Київському районі через російську атаку горів гаражний кооператив, били сьогодні росіяни і по районах області. У Балаклії були пошкоджені щонайменше 10 будинків, один автомобіль. Люди, на щастя, не постраждали. У Вовчанській громаді у селі Шевченкове перше через російський обстріл був поранений 57-річний чоловік. І цієї ночі росіяни тричі атакували безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами з селища Золочів. Там пошкоджені лікарня, автомобілі швидкої допомоги, 2 приватні будинки, господарчі споруди та електромережі. Били росіяни і по Ізюму. Вчора в день через удар з реактивних систем залпового вогню пошкоджено адміністративну будівлю, 7 багатоповерхівок, приватні будинки, 2 автомобілі. А у селищі Шевченковому вчора дрони атакували автозаправну станцію. Треба сказати, що в області і в Харкові щодня росіяни полюють і атакують на АЗС. Учора також пошкодили сильно одну АЗС практично в центрі міста. Загалом, за даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили або знищили 54 автозаправні станції на Харківщині. І це всі новини з Харківщини на цю мить. Лілія.
20: Дякую тобі, колего. Про оперативну ситуацію на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера. Унаслідок російської атаки поранені 4 людей у Херсоні. Російський дрон атакував зупинку громадського транспорту у центральному районі, повідомляє міська військова адміністрація. 3 жінок та чоловік зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Це вже другий такий удар росіян цього ранку. Годиною раніше окупанти поцілили безпілотником по маршрутному таксі. У водія попередню контузія.
21: Зранку у нас 11 постраждалих, в тому числі ті люди, про яких ви розповіли, ті і водій маршрутки, і знаходились біля зупинки люди, які постраждали, 3 жінок та чоловік. Ну і також є ще постраждалі, які в різних частинах міста та області в більшості страждають від дронів. Вчора було пошкоджено 4 автівки швидкої, лікарні, 2 лікарні, 3 вежі стільникового зв'язку. Тобто вони пробують зруйнувати цивільне життя. Тут також тролейбус був пошкоджений. Сьогодні вже знову маршрутки. Вчора 12 людей постраждали, і вночі якраз от двоє людей постраждали, один загинув в корабельному районі. Знову таки дрон ударив по автівці і загинули люди.
20: Суми сьогодні у жалобі. Напередодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому мікрорайону міста. 2 авіабомби розірвалися посеред вулиці. Убили 5 людей, серед них дитина, дівчинка 13 років. Вона стояла на зупинці. Також загинув водій маршрутки і 2 чоловіків, що були неподалік. Ще один поранений помер у лікарні. Одна з бомб була спрямована на об'єкт інфраструктури. Від ударів спалахнув транспорт, а також один із балконів багатоповерхівки. У щонайменше 6 будинках винесло вікна, двері та балкони. На місці удару досі тривають відновлювальні роботи.
22: Ми просто їхали додому. А чоловік каже, що шумить. А потім воно шуміло, і оце як шандрахне. Стекла висипалися, форточку, і ото на карачках до трави добралась. А потім оце, що це, маршрутка ото напроти стояла. Глянула на окно, на дом зелений, окна всі висипані, провода оце на этом. Поворачу голову, чоловік же ширину витягнув з машини.
2: На сьогодні в лікарні залишається 11 хворих. Три пацієнти зараз знаходяться у лікарні, скажімо так, у важкому стані, і одна у стабільно важкому. Є жіночка 76 років, як якої під час цієї атаки ампутувала ногу, вона теж знаходиться у нас в лікарні. На сьогоднішній день ми повністю забезпечуємо всіх хворих, незалежно від кількості постраждалих. У нас є всі медикаменти, все, що необхідне для надання допомоги і лікування.
20: Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
3: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
4: Героям слава!
20: Оперативне командування «Північ» надає всебічну підтримку правоохоронцям і сприяє максимальній прозорості розслідування щодо подій, пов'язаних з військовослужбовцями частини А-50-01. Про це йдеться у відповідній заяві командування. У ній обіцяють, що протиправні вчинки отримають належну правову оцінку, а винні понесуть відповідальність. Люди, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. А командири військової частини, який самовільно залишив місце служби, шукають, сказано у заяві. Командування обіцяє, що правоохоронці оприлюднять деталі, які можна розказати без шкоди для розслідування, і просять ЗМІ утриматися від поширення непідтвердженої інформації. Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Напередодні ввечері у нього зупинилося серце. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Урятувати життя 71-річного політика не вдалося. Лінсі Грем був послідовним захисником України серед республіканців. Він постійно просував збільшення допомоги Києву та посилення санкцій проти РФ. Останній його закордонний візит був до України. Позавчора він був у Києві. Американський сенатор зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво українських безпілотників. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок. Співчуття родині Лінсі Грема висловив президент України Володимир Зеленський. Прикарпаття цього літа потерпає від нашестя змій. Вони дедалі частіше з'являються не лише у лісах і горах, а й біля приватних будинків. Фахівці пояснюють, через спеку і руйнування природного середовища плазуни змушені шукати нові місця для життя. Як уникнути небезпечної зустрічі та що робити, якщо укусу не вдалося запобігти? Про все у сюжеті Юлії Конох.
23: 24-річний Арсен захоплюється пошуками з металошукачем. Якось в лісі він натрапив не на скарб, а на змію. Пригадує, спершу навіть не зрозумів, що саме перед ним.
24: Почав копати. Під час копу подивився, а то була така ніби нірка. Я копав, і звідти, так бачу, вилізає щось таке чорне, схоже на змію. Ну, я перше не зрозумів, подумав, що це якась ящерка. Після того я почав далі копати, і воно мене взяло і вкусило. Добре, що я був недалеко від головної траси. Я вибіг на дорогу і сам зателефонував на лінію 103 і викликав собі карету швидкої допомоги.
23: Такі випадки на Прикарпатті трапляються дедалі частіше. Фахівці пояснюють, причиною може бути те, що плазуни втрачають своє звичне середовище існування.
4: Середовище змій знищується, зараз висушуються водойми, знищуються, вирубуються ліси, розорення степів, полів. Зміям немає де діватися, тому вони змушені пристосовуватися і освоюють вже урбо-ландшафти. Змії в першу чергу тікають. Якщо немає змоги втекти, то змії тоді починають, звичайно, що оборонятися.
23: Активнішими плазуни стають і через спеку, тож тепер їх усе частіше зустрічають на туристичних стежках, у лісах та навіть біля людських осель. Найнебезпечнішою в Івано-Франківській області залишається отруйна гадюка. Розпізнати її можна за кількома характерними ознаками.
4: Гадюка відрізняється в першу чергу зигзагоподібним візерунком на спині. Вертикальні зіниці у гадюк. Також гадюк більш таке відносно товсте і коротке тіло, на відміну від вужа. Відрізняються також лусочками, кількістю лусок на голові.
23: У лісі рятувальники радять не заходити у високу траву, не торкатися руками каміння чи повалених дерев і завжди дивитися під ноги.
5: Потрібно одягати довгі штани, закрити взуття під час походів до лісу чи в гори. Також не торкатися руками землі, не залишати речі на землі, тому що туди можуть потрапити плазуни.
23: Якщо ж укусу уникнути не вдалося, дійте негайно. Обмежте рухи, зафіксуйте ушкоджену кінцівку та якнайшвидше зверніться по медичну допомогу.
6: Обмежити рухи постраждалої кінцівки, зафіксувати її за допомогою шини в нерухомому положенні або якимись підручними засобами і зберігати на рівні серця або трохи нижче рівня серця.

0: Жити єдиний марафон, я ж не прощаюся. Побачимося о 16:00 з оновленим випуском новин.
1: У фокусі нашої уваги, перш за все, фронт. Залишайтеся з нами.
2: Що приховує Трамп? Експерт із мови тіла розкриє правду. Підводні камені патріотів. Відставні топ-керівники Пентагону розкажуть деталі щодо найгучнішого проєкту останніх днів.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». І я, Ірина Баглай. Мої вітання. Росіяни щодня посилюють тиск на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Ці два великих міста, по суті, останній форпост Донеччини. І окупанти намагаються захопити їх за будь-яку ціну. Не в силах зломити опір Збройних сил, ворог буквально засипає ці багатотисячні населені пункти бомбами та щодня атакує дронами. Попри це, зранені міста продовжують жити. І більше у репортажі Станіслава Кухарчука.
1: Тепер тільки так із детектором дронів в руках можна пересуватись дорогами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Наша увага постійно прикута до неба. За останній місяць росіяни активізували удари по всім шляхам, які сполучають ці два міста Донеччини. Іноді від ворожих дронів не рятують навіть тунелі сіток, тільки швидкість і пильність. Під особливий контроль росіяни взяли виїзди та в'їзди з міст. Дороги тут вже перетворились на цвинтар спалених машин.
2: Ще кілька місяців тому ця стела Краматорськ на в'їзді до обласного центру Донеччини була для подорожніх таким собі сигналом про безпеку. Що далі там у місті можна вже не хвилюватися за своє життя. Та все швидко змінилось. Тепер ця ділянка дороги – частина так званої кілзони.
1: Кілзоною став і сам Краматорськ. В останні кілька тижнів росіяни почали дронами палити автомобілі просто на вулицях. І для них байдуже, то військова автівка чи цивільна.
3: Краматорськ. Типова вже картина.
4: Ось ця машина якраз горить, на жаль. Підійшов, погукав. На щастя, не побачив тіл.
1: Кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко постійно живе в Краматорську і висвітлює події, що відбуваються в місті. Останнім часом переважно трагічні. Каже, через системні дронові атаки безпечним тут перестало бути навіть серед містя.
4: Шматок пропелера. Шматок російського FPV в центрі Краматорська.
1: Через це вулиці колись багатотисячного міста помітно спорожніли. У Краматорську зачиняються магазини, кав'ярні, поступово виїжджають люди. Сергій сам вивіз родину, аби не наражати на небезпеку. Каже, наближення фронту до міста відчувається щодня.
4: Більше і більше болю додає, коли я бачу вбитих російськими військами дітей. Це вже не шокує, але це дуже сильно болить. От буквально вчора я бачив мішок з тілом хлопчика, який тільки почав жити. Я бачив наше майбутнє у мішку для трупів. І це дуже сильно болить.
1: Так кілька днів тому рятувальники гасили пожежі у житловому кварталі після чергового бомбового удару по Краматорську. Здається, росіяни просто хочуть стерти місто. Цей чоловік закриває фанерою вікна своєї квартири. Він уже всерйоз вирішив виїжджати. Каже, життя у Краматорську поступово згасає.
5: Все відносительно. В залежності від того, наскільки спекотно буде. Якщо не будуть ще вішки літати і бити по машинам, то, в принципі, ще можливо. А так, тут робити вже нічого, я скажу так.
1: Тільки за останні кілька днів росіяни вбили у Краматорську та Слов'янську 8 людей. 20 отримали поранення, понад 30 житлових будинків зазнали руйнувань.
6: От ми зараз стоїмо на місці, де буквально вчора було нанесено 7 керованих авіабомб по невеличкому району Краматорська. Влучання, дуже колосальні руйнування, загиблі і дитина, і дівчинка 18.

0: років, тобто братик, сестричко, вони просто перебували на вулиці, і це просто приватний сектор.
1: Зараз від Краматорська до лінії фронту трохи більше, як 15 кілометрів, а це вже дозволяє росіянам бити по місту і дронами, і кабами, і артилерією. Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Ми продовжимо говорити про оперативну ситуацію на фронті. Зокрема, на найскладнішій ділянці в районі Покровська з нами на прямому зв'язку Андрій Отчинаш, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, мої вітання вам і слава Україні!
3: Героям слава, доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі.
2: Привертаю увагу всіх наших глядачів до екранів. Зараз ви бачите QR-код, номер картки. Це можливість, яку ми всі маємо, щоб підтримати наше військо на найскладнішій ділянці в районі Покровська. Там росіяни не припиняють штурмувати позиції наших оборонців, не знижують інтенсивність цих атак. За зведеннями найбільша чисельність цих штурмів. Тому я прошу вас доєднуватися до збору. Кожен донат – це участь, це підтримка військових і участь у цій боротьбі проти російського агресора. Пане Андрію, розкажіть, на що збираєте, чого потребуєте сьогодні?
3: Дякую за те, що публікуєте наші збори, і дякую кожному, хто завжди долучається до будь-яких зборів, незалежно наша це бригада чи ні, адже це загальна справа. Наразі ми збираємо на тепловізійні дрони, адже ситуація наступна, зеленка досить велика, противник має можливість пересуватися в зеленці, і ми фізично його не можемо бачити в денну камеру, відповідно приходиться використовувати дорожчі дрони з нічними або тепловізійними камерами, відповідно, на жаль, їх теж маємо втрати. Отже, це той збір, який допомагає нам безпосередньо бачити пересування противника вже і вдень, і вночі, і, звісно, що його знищувати. Тому буду вдячний кожному, хто долучиться. І знову ж таки, незважаючи на те, що п'ятий рік війни, я дякую кожному українцю, який допомагає війську, який разом з військом, і який допомагає нам отримати максимум найбільш вигідних позицій для того, щоб знищувати і знищувати росіяни Росії.
2: Пане Андрію, Покровський напрямок, знову ж таки, я повторюся, лишається у зведеннях таким, де активність російських військ найвища. Який характер боєзіткнень нині на суходолі і у повітрі? Чи змінює противник тактику?
3: Щодо тактики, противник не змінює її, лише підвозить велику кількість резервів і намагається ще більше і більше інфільтровуватися, і більше шукати наші слабкі місця. Очевидним найбільшим слабшим місцем в силах оборони України є недостатність особового складу, що в свою чергу розуміє противник і намагається шукати оці дірки в обороні, відповідно просовуватися там і просовувати свій особовий склад. Але йому це коштує надзвичайно дорого. Наприклад, в смузі оборони 4-ї бригади буквально там за тиждень часу була знищена більше 180 військовослужбовців Російської Федерації, саме 200-ми. Це підтверджені на відео, це підтверджені безпосередньо при відеозйомці. І водночас це було зроблено всіма суміжниками, всіма підрозділами, які тримають оборону в цьому напрямку. Але просто вдумайтеся про величезні втрати росіян щоденно. Щоденно це 20, 25, 30 і більше росіян. І що ми тільки бачимо. Скільки ми не бачимо мертвих росіян, ще більше. І водночас це показник того, що їхнє пересування збільшується, що вони намагаються якось закріпитися, вони намагаються якось просунутися далі і намагаються заходити в населені пункти Білицьке, Роденське, намагаються доходити до населеного пункту Добропілля тощо, і водночас тим самим знищуючи ці міста кабовими атаками. Наприклад, в травні місяці кількість кабових атак, тобто атаків кабами по місту Добропілля, просто вдумайтеся, по одному містечку за місяць випустили 500 кабів.
2: Пане Андрію, от після серії глибинних ударів по пунктах управління базування російського спецпідрозділу пілотів дронів Рубікону, мідлстрайками і авіаударів, про що повідомляли у 7-му корпусі ДШВ, що корпус, який здійснює управління військами на цьому напрямку, розпочав таку операцію, Покровський локдаун. Чи є зміни у діях росіян? Вони як відчувають ці удари?
3: В смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» ми великих змін не помітили. Ймовірно, на напрямку, де були знищені ці підрозділи «Рубікона», зміни і будуть через те, що це підрозділ, який працює досить якісно. І потрібно розуміти, що є декілька професійних підрозділів російської армії, які показують хороші результати. І, на жаль, «Рубікон» є одним з них. І, власне, знищення штабів, знищення безпосереднього управління саме цими підрозділами однозначно змінює якусь певну ситуацію і однозначно дає противнику просуватися так якісно, як би вони цього хотілись. Особливо, знаючи, що основне завдання Рубікона наразі – це знищення наших логістичних шляхів і знищення наших методів доставки. Тобто вони активно знищують наші тяжкі борти, тобто ті дрони, які перетаскують їжу, воду, боєприпаси для наших військовослужбовців, також знищення наземних роботизованих комплексів. І якщо знищувати штаб Рубікона, вони не зможуть знищувати наші безпосередньо логістичні маршрути. І це однозначно плюс.
2: Я хочу нагадати, що ви бачите зараз, шановні глядачі, QR-код, номер картки – це збір на тепловізійні приціли, правильно, пане Андрію?
3: І для... Тепловізійні дрони, так.
2: Так, тепловізійні дрони, яких потребує підрозділ Андрія Очинаш бригади «Рубіж». Тож, доєднуйтеся, я прошу вас. То цей донат – це не лише про гроші, це і такі... повідомлення для наших оборонців, що вони, це не тільки їхня війна, і тил їх підтримує. Тому там навіть можна написати повідомлення, так, коли надсилаєш гроші. Як ви сприймаєте такі донати?
3: Звісно, що тепло, однозначно класно, коли ти читаєш теплі слова підтримки, тим більше в час, коли в державі є досить багато запитань. В багатьох напрямках просто бачити підтримку цивільного населення, саме нас, військових, це дуже цінно.
2: Безпілотна складова в обороні на Покровському напрямку. Яким є співвідношення сил наших підрозділів і противника? Раніше головком Олександр Сирський казав про те, що у FPV-дронах 2-1 ворожу. Такий показник нині. Це означає, що кілзона, яку росіяни утворили над бойовими порядками підрозділів Сил оборони, стала менш щільною?
3: На жаль, це не означає, що вона стала менш щільною, але це означає, що в силах оборони України кількість FPV-дронів стала більшою, і це однозначно плюс. Тобто вона стала більшою, ніж була раніше. Чи вона стала більшою, ніж використовує росіяни, насправді важко сказати. Знову ж таки, в смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» важко сказати, що в росіян зменшилась кількість FPV. Вони літають абсолютно постійно, проводячи якийсь певний аналіз. Ми бачимо, що виліт не те, що в них там через кожних 5 хвилин, він буквально один за одним. Кількість екіпажів FPV в противника теж вражає, тому, на жаль, в противника велика кількість FPV, яка вражає і наш особовий склад, і намагається вражати, знову ж таки, будь-які логістичні шляхи тощо. Але точно потрібно сказати, що кількість FPV-дронів в Силах оборони України за, наприклад, останній рік часу збільшилася в рази, і це досить добре. Головне, щоб росла якість, головне, щоб їх не треба було змінювати при отриманні, тому що бувають моменти, коли ти отримаєш партію дронів, і це дуже класно, ти маєш ці дрони, але їх потрібно перепаювати, перероблювати і підготовлювати вже безпосередньо до бойових дій, тобто витрачати додаткові кошти на те, щоб цей дрон був реально бойовим і міг використатися в зоні бойових дій.
2: Щодо втрат росіян, вони вже за рік оборони Покровська склали більше, ніж 20 тисяч. Якщо так дорахувати останній ще квартал, то там вже наближається цифра до 30 тисяч. Це дані 7-го корпусу ДШВ, який здійснює управління військами на цьому напрямку. Як це позначилося на якості комплектування підрозділів противника? Тому що, судячи з їхньої активності, вони все ж таки відправляють свою піхоту вперед. Але якою вона якості?
3: Зазвичай якість військовослужбовців Російської Федерації, саме піхотних підрозділів, вони є надзвичайно низькою. Потрібно розрізняти підрозділи, які заступають. Якщо йде звичайна, умовно, мотострілкова бригада Російської Федерації, то це дійсно одноразові івани. І самі ж російські офіцери називають їх відкривачками, тобто це люди, які буквально йдуть на смерть. Якщо порівнювати морську піхоту чи там десантуру, це вже трішечки інше, вони вже більш підготовлені, на них витрачається більше часу для того, щоб вони були підготовлені. І ми це бачимо по кількості збиттів дронів, тому що на них відразу посилається велика кількість FPV для того, щоб знищити противника, але вони відстрілюються, знищують FPV, тобто це показує, що боєць вміє стріляти. І тут потрібно усвідомлювати, що на нього витратили певний час підготовки. Але загалом особовий склад Російської Федерації, він морально виснажений, він не має бажання воювати, але вони дуже бояться. Тобто це бійці, які йдуть на позиції, тому що розуміють, що при відмові їх можуть просто застрелити власні командири, і це не поодинокі випадки. Тобто це масове явище, в яких величезна кількість російських полонених розповідає, що якщо ти не йдеш на фронт, якщо ти не йдеш безпосередньо на штурм, то тебе можуть обнуліть свої. Тобто в них навіть є певне поняття, як вони називають обнулення. Тобто якщо є якісь неугодні, які проти того, щоб штурмувати, його можуть застрелити, і тоді вже всі відповідно йдуть на штурм. Тому що вони думають, що є більша ймовірність вижити при штурмових діях, ніж щоб бути застреленими власними офіцерами, власними командирами.
2: Пане Андрію, перш за все, вам і вашій бригаді я дуже вдячна за те, що ви нас бороните і ще знаходите час, аби інформувати, що відбувається на передовій. Я дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. 50 тисяч разом зібрали за цей час. Це дякую. Був Андрій Очинаш, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України.
3: Гарного дня.
2: І вам.
3: Навзаєм.
2: Недосип може нашкодити організму навіть більше, ніж куріння. Це з'ясували вчені з Орегонського університету здоров'я та науки. За даними дослідження, повноцінний нічний відпочинок – один із головних чинників довголіття. Люди, які регулярно сплять менше, ніж 7 годин на добу, стикаються з вищим ризиком передчасної смерті. Науковці стверджують, сон виявився навіть важливішим за те, що ми їмо, як багато рухаємося, чи наскільки часто спілкуємося з іншими людьми. Отже, наскільки небезпечне недосипання та перерваний сон? Як подолати тривожність та безсоння безпечно? Детально розпитаю про це Юрія Погорецького, президента Української асоціації медицини сну, головного лікаря лабораторії сну, лікаря-кардіолога-сомнолога. Пане Юрію, мої вітання вам. Слава Україні!
4: Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую за запрошення на таке важливе питання.
2: Так, ви знаєте, особливо от в липні по собі відчуваю, що мало часу нам лишається на сон, навіть якщо ти хочеш поспати, але ракети російські не дають. Поділіться секретом, як ви налагоджуєте за таких умов свій сон?
4: Ну, чим складніша ситуація в житті, тим має бути жорсткіша дисципліна сну. Шкода в групі ризику – військові, рятувальники, поліцейські, лікарі, бойові медики. Всі ми зараз в Україні маємо шкоду зі сном. Але все одно, ті моменти, коли є можливість спаточки, лягаємо спаточки. Включають електрику, включають світло, і всі хочуть там поприбирати, постирати. Ні, в першу чергу, зловіть мене, і треба лягати спаточки і 7-8 годин, ви правильно відмітили. Здоровий сон – це 7-8 годин. Не 6, не 9, не 12. Там, де є проблеми з пересипом, в тій групі пересипу є більше інсультів, інфарктів, ніж в групі недосипу. Тому що є таке поняття хропіння і апноя. Так от, для військових. Американці відстежили 2001-2012 рік, коли вони почали воювати. Відмітили 650% зростання хропіння, апноя і депресії. Серед військових метаболічний синдром, той контингент, який воював. А ми і цивільних зараз відстежуємо такі самі проблеми. Збільшується то, що було до війни, то, що було зараз, відбувається. Люди не досипають. Да, і це збільшує ці всі інші проблеми. Тому цінуємо кожну годину свого сну. Діточкам в 21-й треба навчитися лягати спаточки, не зловживати гаджетами перед сном, бо синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. Під'їдаємо по максимуму триптофанові продукти, продукти, які триптофан – це амінокислота, з якої виробляється мелатонін, а він регулює наш сон, робить його здоровим сном. Тому під'їдаємо індичку, кролик, дичина, перепілку, голландські сири, горіхи, пішки, молоко з медом діточкам, навіть це теж допомагає. Далі, побільше дійсно позитиву, побільше позитивного спілкування, побільше кохання, обіймів, поцілунків, ніжності, пестощі, доброта, гумор, мотивація, самомотивація. Діточкам це зараз потрібно. Тому цінуємо кожну хвилину. Побільше поцілунків, побільше позитиву. Тому мелатонін і кисень, коли ми хропимо його мало, і він пошкоджує мозок і серце, і позитив. Три основні речі. Мелатонін, кисень. кисень, позитив. Бажаю нашим українцям витримати, вистояти. Ми унікальна нація. І в Європі запущена програма по українській військовій сомнології, тому що такий досвід, який ми зараз маємо, ніхто в світі не маємо. Тому ми унікальні. Шкода, що це така біда з нами відбувається, але стійкості, мужності і висипання всім нам.
2: Пане Юрію, в мене одразу кілька уточнень. Ви сказали, що загалом 7 годин має бути, так, сон тривати, і якщо маєш можливість, лягай і спи. Але я чула, що в день, наприклад, це не корисний сон. І скільки, якщо в день в тебе з'являється можливість поспати, то скільки він може тривати, аби він не нашкодив?
4: Перша компанія Toyota років 30 тому назад запровадила післяобідній сон. Получили чудовий результат. На 30-40% менше інсультів, інфарктів на конвейерній лінії, на 30-40% менше аварійності і помилок на конвейерній лінії, і на 50% збільшення продуктивності праці в другій половині дня. Але сон має бути післяобідній 30 хвилин. 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тобто не заходимо в глибокі фази сну, швиденько прокидаємося і ми продуктивні. Тому я за післяобідній сон, якщо є така можливість. Більше того, під час бомбардування люди вийшли на роботу, зробіть, будь ласка, керівники, хто керує підприємствами, власники підприємств, зробіть спальні місця. Дайте людям поспаточки, доспати, якщо вони вночі не виспалися, і за бомбардування. Тобто зробіть спальні місця.
2: Пане Юрію, ще хвилина у нас, і оце уточнення. Я, наприклад, замислилася над тим, щоб снодійне вже вживати. Що порадити? Чи мені треба консультуватися обов'язково з лікарем?
4: Алло.
2: Пане Юрію, ви нас чуєте?
4: Я пропав.
2: Пане Юрію, чуєте нас? Обірвався на дзвінок. Наступного разу дізнаємося відповідь на це питання. Це був Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар-кардіолог, сомнолог. Вони супроводжують армії відтоді, як людство почало воювати. Капелани не лише як духівники, а частіше як психологи допомагають знайти відповіді нашим військовим у найскладнішій миті їхнього життя. Разом протистоять втомі та зневірі. Перший і єдиний в ЗСУ ортодоксальний капелан єврейського віросповідання, головний капелан 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Якіс Синяков дав нам інтерв'ю в рамках проєкту «Ціль-450». Про що на фронті розмовляють з Богом? Почуєте далі.

0: кажу вамі, шалом бажаю. Що саме головне вамі, це логістика і зв'язок.
1: Ви зараз говорите як військова людина.
0: Лариса, нормальна людина. Бачу ціль, не бачу преград.
1: Ціль життя.
0: Відкривати світ. Нам потрібно підняти таку національну ідею, яка у нас піднялася в 22-23, коли були черги в воєнкоматі. Людина повинна відчути, що це її країна, відчути, що за це треба боротися. Більшість людей, ну що ми кажемо, от у нас корупція. Та що тепер, давайте опустимо руки і будемо так сидіти. Ну, корупція та корупція, ну, а ти не будь корупціонером. Самі гарячі уголки ада заготовлені для тих, хто смутні времена зберігав нейтралітет. Треба вибрати позицію. Це, коли ти вибрав позицію, легше жити, чесно кажучи. Хоч ти знаєш, хто ти такий.
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Так. Да.
2: Запис.
4: Ігор Синяков, він же Рабин Яків, капелан 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. До повномасштабного вторгнення мешканець Дніпра і член єврейської громади міста служив капеланом Федерації єврейської громади України. Від 24 лютого 2022 року Яків та його дружина почали активно допомагати біженцям як волонтери. Згодом Рабин Яків поширив свою волонтерську допомогу нашим військовим, проїхавши сотні кілометрів уздовж лінії фронту від Донбасу до кордону з Білоруссю. У 2025 році, після 3 років активного волонтерства, на запрошення командира тоді ще 25-ї Січеславської бригади ДШВ, а нині командира 7-го корпусу ДШВ, бригадного генерала Євгена Лисичука, Яків доєднався до війська і очолив капеланську службу корпусу. Він став першим і лишається єдиним в історії ЗСУ офіційним ортодоксальним капеланом єврейського віросповідання.
1: Як до вас звертатися? Пане Яков, пане Ребе або пане лейтенант?
0: Можна просто Яков, цього достатньо. Я не Ребе, я Равін, звісно, в армії. Да, Ребе – це більш така назва, як такий вчитель дуже високого рівня. У нас Ребе – це Любавський Ребе, скажімо, такий лідер покоління, можна сказати.
1: Капелани – це священнослужителі різних конфесій. Але у вас цікаво, у вас Рабин – це, в першу чергу, за перекладом, вчитель.
0: Ну,
1: тобто
0: так,
1: не якісь ритуали проводити, а в першу чергу ви вчите.
0: Ви готувалися, бачу. Так, ви праві.
1: На фронті ви хто?
0: Я священнослужитель. Ви знаєте, ви запитали таке дуже коротке до мене питання, але воно настільки глибинне, ну, для мене. Я от коли починав, скажімо, їздити до пацанів на фронт, на різні ділянки, я дуже часто думав, що я от приїжджаю щось їм розповісти. І дійсно я це робив, розповідав, чи там іноді там слухав, буває і таке. А потім якийсь момент, ви знаєте, я зрозумів, що я приїжджаю туди від них отримати те, що я там можу отримати. Оце той досвід, ну, на жаль, печальний там і досвід, як кажуть, з кров'ю. Але бачу ці ті глаза тих людей, які в тих умовах знаходяться, і знаходяться роками, і мають ідею, і роблять свою справу, роблять добре. Це реальні герої. Я звідти приїжджаю з таким натхненням і наповненням, наче не я їм щось там привіз, чесно кажучи, якісь свої слова. А от беручи у них усю енергію, це натхнення, яке вони там мають, знаходячись там. Там все відкривається, от твоя природа, скажімо, твоя...
1: Поясніть, а чому? От ви, з свого боку, ви знаєте більше. Ви в постійному контакті з Богом. Як таке можливо?
0: Усі в постійному контакті з Богом, навіть якщо ми про це не знаємо. Дивіться, ну, війна, я скажу так, це самий великий хаос, який тільки може бути. От якщо ми розуміємо там рівень хаосу, то війна – це самий останній, самий великий рівень хаосу. Так? І для того, щоб здолати самий великий рівень хаосу, потрібен самий великий рівень порядку. Де самий великий рівень порядку? Це в армії. Армія, чесно кажучи, це сама головна структура в державі. Тому що нема армії, нема держави. Реально. Всі професії важливі, всі професії. Ну, армія – це як фундамент, як основа державності і країни.
1: Коли сказали, на фронті атеїстів немає.
0: Ну, нема точно.
1: Я теж так думала. Якщо Бог є, то де він на війні? Буча, Ірпінь, Ізюм, після звільнення Херсонщина, страта наших військовополонених на камеру. Де Бог на війні?
0: Я таке чув також. Одного разу я розмовляв з командиром танка. Це була 25-та бригада. Бойовий хлопець, поранення було. Він, коли ми почали за Бога, ми як люди розмовляли, не як там, скажімо, священник і прихожанин. І він каже, ну я за Бога так собі. Я кажу, чому? Він каже, ну а де Бог? То, що ви тільки що сказали. Я йому відповів так, а при чому тут Бог взагалі? Я його запитав, що ти робиш тут? Чому ти знаходишся на цьому місці? Він каже, ну як чому? На мою країну напали. Захищати мою родину, там, мою маму, там, мою землю. Я говорю, прекрасно. Це був чий вибір робити то, що ти робиш? Він каже, мій. Я говорю, ті, які вирішили чомусь взяти і прийти сюди, що вони мають право перетнути кордон і вбивати громадян України. Хто це зробив? Бог чи вони? Він каже, вони. Бог дав цю планету нам в руки. В потенціалі цей світ, він прекрасний світ. Коли людина вибирає правильну позицію, до нього приходить велика допомога.
1: Але чому страждають хороші люди?
0: Знаєте, ну, такі питання теологічні.
1: І ніби всім очевидно, на чиєму боці добро, а на чиєму зло, хто є хто. То чому страждають хороші люди? Як це пояснити тому ж військовослужбовцю, який на передовій? І він не втомлюється. От зараз, да, ваші побратими, Мирноград, Покровськ. Ну, це ж неймовірно. Там співвідношення 1:8-10, да?
0: Знаєте, у нас є така, скажімо, ідея, релігійна ідея. От, наприклад, є добро і зло, да? Якщо, допустимо, що є кількість добра і зла, наприклад, там, скільки-то там зла і скільки-то добра по якійсь мірі. Допустимо таку гіпотетичну ситуацію, що зло і добро досягло рівня 50/50.
1: Паритетність.
0: Так, паритетність. Класне слово. І потім ти робиш добру справу. Саме ти, там, саме ви, саме я. Раз. Получається, що саме від тебе, від кожної людини, яка є в цьому світі, залежить, що це добро виросте і стане більшим за зло. Це наш особистий вибір. Любий момент ми можемо змінити цю ситуацію. І саме через цю ситуацію, таку жахливу, ми можемо піднятися до небес. Ми можемо зробити реально нашу країну великою.

0: ходіти зброєю?
1: Так, я хоч і капелан, в мене є зброя. У мене була зброя і до війни, я завжди стріляв, у мене є моя офіційна зброя, 7.62, я все це можу, все це знаю. Є і пістолет у мене є. Якщо потрібно, я прийму.
0: Ви вступите в бій?
1: Я вступлю в бій.
0: І тут питання. А стикалися взагалі військовослужбовці, новобранці з таким? Коли блок йде, знаєте, це ж моральні принципи, так вчили, війна війною, але в голові. Перший постріл – вбити людину. Як ви пояснюєте цю межу, коли захисник, а коли вбивця?
1: Є 10 заповідей, які всі знають. Угу. Ви знаєте також. Так. Вони даровані на двох таблічках. На одної 5 заповідей, на інші 5 заповідей. Так. Ну, чому на двох таблічках? Це ж не значить, що у Бога там не хватило папіру, чим? Він же ж Бог, він все може. В цьому є якийсь великий сенс. Чому на двох таблічках? Є такий анекдот, що коли Бог каже, я хочу дати Тору, євреї кажуть, а скільки коштує? Бог каже, безкоштовно. Вони кажуть, дайте дві, будь ласка. Да? Ну, це анекдот. На одній табличці це закони між Богом і людиною. Я Господь Бог, не буду інших богів, не клянись іменем Бога. Почитай суботу, почитай своїх батьків. До речі, коли я розповідаю військовим, я завжди кажу, дивіться, почитай своїх батьків, це одна із заповідей, за яку Бог каже, що определяються твої дні на цьому світі. Я кажу, якщо, дай Бог, живі батьки, ну, тому що багато дорослих, я кажу, дзвоніть, не забувайте батьків. Ви тут заради них. Так? Ну, сім'ї і батьки, само собою. А друга таблічка – це закони між людиною і людиною. Так оця друга таблічка, чому вона відділена від першої таблічки? Відносини з Богом твої – це суто твої відносини. Для когось це Бог, для когось це там Аллах, для когось це там вищий разум. Я бачив таких людей, які кажуть, військові. Такі бойові кажуть, я в Бога не вірю. Я говорю, прекрасно, говорю, що віриш. Говорю, ну, там вищий разом, говорю, welcome to the club. Це те ж саме. Так чому розділено? Тому що Бог з'являється де? В всіх заповідях. Між людиною і людиною. І перша заповідь не вбивай. Це не зовсім заповідь, це принцип. Було б дуже класно, щоб в цьому світі ніхто нікого не вбивав. Цей світ має такий потенціал. Але всередині цього принципу є закон, і сказано, якщо прийшов хтось вбити тебе, вбий його першим. Це сама головна частина. Тому захищати свою країну – це заповідь Бога. Є така заповідь, там не перетни межу, написана в Торі, в Біблії. Да? Тому ті, хто прийшов сюди, вони порушили цю заповідь. А ті, хто захищає – це ЗСУ, це руки Бога в Україні. І вони виконують заповідь, саме не вбивай, знищуючи ворога.
0: Ви думали про те, що як запобігти ті прірві, коли я воював, а де ти був, коли я воював? Між цими, хто воював, і тими, хто не воював.
1: Я не думав.
0: Щоб не створилася ця агресія між ними. Конфлікт.
1: Не буде цієї агресії.
0: Чому ви так впевнені?
1: Я впевнений, що не буде. Саме велика проблема для цих мобілізованих людей, які приймали участь в боях, які вбивали, ліквідували там ворога і так далі, буде проблема для них самих, а не для інших. Точечно, може, і буде якийсь там момент. Ну, скажімо, глобально не буде. Слухайте, ну це досвід. В'єтнамська війна, яка була вела Америка, там вона зіткнулася також з проблемою ветеранів. І ця велика проблема була не для суспільства, а для саме цих ветеранів.
0: Так.
1: Не, тому як суспільство може боятися того, що прийдуть військові і будуть задавати питання, де ти був.
0: Так.
1: Цього не буде.
0: Війна взагалі це такий тест на людяність, так?
1: Точно.
0: Ми стикаємося інформаційно, особливо з боку Росії, з розлюдненням. І в нас теж періодично звучить те, що коли ми, наприклад, там дивимося відео знищення росіян, і ми починаємо звикати, і якби, і знаєте, і не страшно, і рештки, коли бачиш людини, що її розірвало. Це розлюднення? Чи все ж таки, от як військовому, йому реально людяність зберегти?
1: Точно реально. Точно реально. Перед війною я, чесно кажучи, не знав, що я буду бачити. Було все. Я скажу за світ, спочатку досвід. Ну, наприклад, я був в місцях, де куча трупів. І коли я туди їхав, я до цього не бачив їх. Мене попередили, ти готовий? Там були території, звільнені від загарбників, від російських загарбників. І на тих територіях було багато трупів. Там були пацани вже, які все ще зачищували, да. Ми приїхали туди, і я це побачив. Ну, все добре. Я до цього відношуся, як, ну, як це частина життя. Як, знаєте, як смерть. Смерть – це частина життя, чесно кажучи.
2: Навіщо було йти сюди, щоб отак от загинути? Це капець. Ніхто ж не забирає.
1: Був випадок, коли ми там чуть не загинули. У нас, ми приїхали в Константиновку, це був виїзд на час ЮВР, і в 100 метрів від нас вибухнув кап. Це страшне. Я його бачив, як він летить. І я так підняв голову, я щось подумав, що це може хтось там, бувають пацани там дронами, там старають, тинуються в хатах, у дворах. І потім такий виск, і вибух. Мене волною отак кидає, я не падаю. Ви знаєте, як непрофесійний військовий, всі військові впали на голову, я побіжав. Біжу і летять кирпичі, щось свистить, осколки свистять. Будинок, де ми стояли, він був закритий, вікна там був СП-шка, ну, командний пункт, вікна закриті ДСП. За ДСП випали рами і вибили скло. Потім, коли я біжу, я зрозумів такий психологічний момент, як уповільнюється час. Я біжу і думаю за цей час. Думаю, так, упаду, буду грязний. Клянусь. Потім думаю, чого я не зняв? І я повертаюсь, достаю телефон і починаю знімати цей гриб величезний.
2: Це капець. Хорошо, що ми там не стали.
1: Там був будинок двохповерховий, він за цим будинком взірвався. Тому цей будинок взяв на себе, це нас врятувало. І ми там 5 хвилин назад були, і там загинули люди. Цивільні. Ми туди пішли, ми їх відкапували. Одна людина повернула мене на руках. Я з ним розмовляв, от, ми не можемо його дістати, я розмовляю з ним. І він затихає, цивільна людина. І він відходить з цього світу. Ну, я там пустив слізу, скажімо, а вже коли було зрозуміло, що там нікого рятувати, я пішов. Багато що було. От реально, і поранених я бачив. Я розумію, що просто це частина життя. Не потрібно на цьому концентруватись. Для цього я кажу військовим, пам'ятати за батьків, пам'ятати за дружин, пам'ятати за дітей, пам'ятати за свою професію, яка тобі сподобалась.
0: Тобто це є опори?
1: Точно. Для чого ти робиш то, що ти робиш? Я навіть, наприклад, новеньких, я дуже часто зараз працюю з людьми, які тільки приходять в військо, і, ну, буває, людина вже, скажімо, ну, є там, ну, трошки розгублена. Я кажу, в психології дуже важливо сприйняти ситуацію. Не фантазувати, а сприйняти цю ситуацію, де я знаходжусь.
0: Так.
1: Що зараз війна, зараз я вже у війську, а потім переваги. По-перше, повага. Ну, слухайте, хто б що не казав, з моєї сторони, це величезна повага. Друге, офіційна зарплата, офіційний захист. Плюс, я не знаю, де, от в нашому 7-му корпусі, чесно кажучи, я буваю всюди. В резервних ротах, де тільки звозять людей, там, де людей тренують, людей, на полігонах, без ЗВП, де проходять, де злагодження. В самих підрозділах у нас все ідеально. Ну, я думаю, що це, звісно, заслуга нашого командира і генерала. Тому, яка голова, таке все інше. Бути в війську – це круто.
3: Танки, хлопці, це капець. Це геройська робота, реально.
1: Зараз битує такий момент, що ти попав в армію, ти помер. Ну, це точно це неправда, ну, реально. Тим паче, ти можеш вибрати, ким там бути, да, показати то, що
0: ти можеш. Ви не стикалися ніколи з абсолютною зневірою, коли людина в зневірі?
1: З абсолютною – ні. Від тебе залежить, чим ти будеш насичати той вільний час, який у тебе там є, там теж ще вільний час. Я, до речі, спонукаю до читання, до спорту. Там. Я, наприклад, це їм дуже заходить. Я священник, ну, типу, єврей, равін, мені 53 роки. Я тренер з бойового мистецтва. Да, у мене чорний пояс, 6-й дан, повезлю карате. Я це дуже класно можу. В свої 53 роки я спокійно там 15 видам на турніку, полтинник від можна?
0: Да, можна.
1: Щоб все було не голословно. Ніяких проблем немає, ви розумієте? Я все можу, все це роблю. Я можу тримати уголок на пальцях і так далі. Я коли це кажу, вони
0: вразили,
1: так...
0: Вразили, несподівано.
1: Вони так, у, клас, я говорю, так...
0: І це дихання потім... не збилося у вас.
1: Я кажу, це і тут потрібно робити. Чоловік повинен бути сильним. Коли ти собі описав свою позицію, хто ти в світі, тобі стає легше жити. Це я їм кажу. Коли ти описуєш цю позицію, я українець, я у війську, я батько, я син, ну і так далі. І вони це чують. Армія потребує якихось змін, і ці зміни зараз відбуваються. Ну, наприклад, як наш командир. Да? Наш командир каже, що він бачить? Він бачить майбутнє в роботах, в літальних там різних апаратах. То, що збереже життя.
0: Найцінніше це
1: життя. Да, це життя. І він це бачить. Ми дуже в цьому питаємося розвиватись. Я це знаю. І взагалі, от то, що я бачу в корпусі, мені ну, дуже подобається. І як навчають, і як кормлять, і все, що там...
0: Кормлять? Да. Ну, це важливий момент.
1: Ну, ви знаєте, я ж не їм, тому що в мене кашель.
0: А, до речі.
1: Це велика проблема.
0: А що ви робите?
1: У нас нема кашерних пайків. І, наприклад, коли їду на тиждень кудись,
0: так.
1: Я беру торби з собою, їжу. І я з собою везу до бійців, щоб ви розуміли, сковородку, кастрюльку.
0: Так.
1: Хто не знає, вони в шоці. Ну, я їм розповідаю терпеливо, що там, як там. Єдина проблема, коли я відкриваю там якусь мівіну свою кашерну.
0: Так.
1: І консерву з м'ясом, наприклад. Воно смачне, так. Да. Але коли при мені варять солянку, таку, що я просто помираю, чи ріжуть сало, я кажу, ви думаєте, я його не хочу? Я не можу, мені просто Бог заборонив. Як воно пахне, це велика проблема.
4: Ой, сало. На жаль, можна тільки різати, дивитись і нюхати. Їсти не можна, Євгеній.
5: А нам можна.
4: І він із-за цього такий щасливий, що з'їз навіть мою порцію сала. Це ми ріжемо для пасанів. Сало, цибулька буде.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
3: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
4: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: ДСН тиждень залою Мазур. Сьогодні.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2-1.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. Сьогодні о 20-й.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
8: З вами Лілія Налягака. Говоримо про головне на 16-ту годину. Президент зустрівся з Денисом Шмигалем. Зеленський обговорив із міністром енергетики захист інфраструктурних об'єктів та виконання планів стійкості українських областей. Глава держави повідомив, йшлося також про важливі домовленості у сфері енергетики, на яких слід зосередитися найближчими тижнями та місяцями. Була й доповідь голови МВС Ігоря Клименка. Президент подякував йому та відзначив значні результати. Сказав, що обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь держави, а також які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань. Перед цим, нагадаю, президент анонсував зміни в українському уряді. Він поговорив про це з прем'єркою Юлією Свириденко, подякував їй за роботу та запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Також глава держави пообіцяв зміни у керівництві правоохоронними органами. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав зі зміною політичної стратегії Києва у відносинах з партнерами, підготовкою до зими та трансформацією державних компаній, від яких залежить стійкість України. Повідомив президент і про зустріч із Сергієм Корецьким. Подякував за ефективну роботу на чолі «Укрнафти» та «Нафтогазу». Відзначив, що обидві компанії вийшли на визначені показники національних результатів. І зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах. Тож обговорили, як забезпечити більше результатів у рамках оновленої політичної стратегії України. І далі говоримо про наслідки російських атак. У Богодухові на Харківщині внаслідок атаки росіян поранені троє рятувальників. Як повідомили в ДСНС, окупанти вдарили безпілотником по території пожежно-рятувальної частини міста. Дрон влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС. Двох чоловіків із пораненнями різного ступеня тяжкості ушпиталили. Ще одному рятувальнику допомогу надали на місці. Четверо людей поранені внаслідок російської атаки у Нікополі на Дніпропетровщині. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по місту безпілотниками. Постраждали троє чоловіків і жінка. Двох чоловіків ушпиталили. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Понівечені магазин та нежитлова будівля. Переважно кабами та дронами тероризують росіяни жителів Запорізької області. Протягом доби ворог завдав ударів по 45 населених пунктах. Обстрілів зазнав і сам обласний центр. Унаслідок ворожої атаки у місті постраждали 10 людей. Більше подробиць розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю. Що відомо на цей час?
7: Вітаю, Лілю. Понад 1000 ударів зазнала цієї доби Запорізька область. І більше як 800 разів росіяни атакували прифронтові громади безпілотниками різного типу. Також було 200 артилерійських обстрілів та 16 авіаударів. Дронами та кабами били росіяни напередодні по самому Запоріжжю. І внаслідок цих атак були поранені 10 людей. Серед травмованих і 9-річна дівчинка, а найстарші поранені 78 років. Ще під час бомбардування міста чималих руйнувань зазнав приватний сектор. Там пошкоджено і зруйновано приватні домівки. І, власне, загалом за останні два дні обстрілів у місті понівечено та зруйновано понад 150 будинків. Це багатоповерхівки, а також приватні домівки. В оселях повибивало шибки, потрощило балкони, покрівлі, двері, паркани. Майже безупинно у Запоріжжі зараз триває ліквідація наслідків ударів, і також напередодні були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці удару, якого росіяни завдали прямо по центру Запоріжжя ще 10 липня. З-під завалів рятувальники деблокували тіло чоловіка. Це співробітник муніципальної варти Запорізької міської ради. Відомо, що під час обстрілу він перебував на роботі, а після удару перестав виходити на зв'язок. Пошукові роботи тривали майже добу. Ускладнювалася робота тим, що постійно лунали повітряні тривоги, була загроза повторних обстрілів. Також на місці нависали небезпечні аварійні конструкції, які могли обвалитися у будь-який момент. І рятувальникам доводилося вручну розбирати завали і ось ці аварійні небезпечні елементи. Станом на зараз відомо, що внаслідок авіаудару, якого росіяни завдали 10 липня по місту, загинули двоє людей і ще 33 були поранені. Ось така оперативна обстановка станом на зараз. Лілі.
8: Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих ударів на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили три пороми, що перебували в акваторії порту та поромної переправи в Керчі в окупованому Криму. Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді за позивним «Мадяр», також цієї ночі в акваторії Азовського моря вдалося уразити 14 російських суден, 10 танкерів та 4 пороми. А ще українські дрони знову долетіли до Сизранського НПЗ. Про атаку на нафтопереробний завод дивіться далі.
9: У Росії знову горить НПЗ, цього разу Сизранський, що в Самарській області. Гучного місця було ще зночі. Місцеві почали публікувати відео пожежі та чорної хмари диму, яка оповила Сизрань. Сизранський нафтопереробний завод – один з найбільших у Роснафті. Це стратегічне підприємство Південного Поволжя. Його річна потужність – понад 8 мільйонів тонн нафти, а це приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут і бітум.
10: Воно горить все там. Вся ніч. Все горить. Так, а дрони зараз... Вон опять взрыв.
9: І поки одні російські військові, які працюють в ППО, намагалися збити дрони, і інші усе знімали на відео. Атаку на нафтопереробний завод підтвердили українські сили безпілотних систем.
11: У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» у взаємодії з ГУР, МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника постачати пальномастильні матеріали російській армії та продовжувати агресію проти України.
9: Сизранський НПЗ українські збройні сили атакують не вперше. Зокрема, у травні, за даними агентства Reuters, він уже припиняв свою роботу після влучання в нього українських ВПЛА. Тим часом супутникові знімки показують масштаби руйнування на нафтобазі в Твері. Туди українські дрони потрапили 9 липня і внаслідок атаки знищили 3 резервуари з паливом. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: У Вишневому на Київщині відновили газопостачання до житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської ракетної атаки цього понеділка. Йдеться про близько 8 кілометрів мереж, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Відновлено подання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі. Відновлювальні роботи тривали 5 діб. Працювали півсотні фахівців компанії та 20 одиниць спецтехніки. У Дніпрі відкрили майстерню з виготовлення протезів та ортезів. Вона запрацювала на базі реабілітаційного центру, де на пацієнтів чекає повний цикл відновлення – від підготовки, протезування до реабілітації після нього. Однією з перших пацієнток стала жінка, котра постраждала після ракетного удару. Її історія далі.
12: Фахівці роблять заміри травмованої ноги Катерини. Жінка наприкінці минулого року зазнала тяжкого поранення. Росіяни влучили по крамниці, де вона працювала.
13: Я звідти вибиралась по уламкам. Нас вижило тільки два чоловіка. Моя напарниця і я. Всі інші загинули. Люди і працівниця одна наша загинула. І покупці. У нас разом і діти загинули. У нас разом 9 цивільних загинули.
12: Через важку травму Катерина втратила частину ноги. Зараз для неї виготовляють індивідуальний протез. А попереду ще на жінку чекає тривале відновлення.
13: Дуже мені зручно, тому що я тут проживаю. Це по місту, не треба нікуди їхати. Тут можна зробити ортез і одразу пройти реабілітацію. Мені буде легше і пересуватися, і працювати далі.
12: Відтепер у реабілітаційному центрі доступний повний цикл протезно-ортопедичної допомоги. Від підготовки пацієнта та виготовлення штучних кінцівок і аж до подальшого відновлення постраждалих. Майстерню укомплектували сучасним устаткуванням та якісними матеріалами.
14: Є все для роботи, як ви бачите, тиси, є також печі, щоб можна було розігрівати матеріал і для подальшого термоформування. Також маються фрезерні станки. Матеріали теж використовуються сучасні, тобто не такі, як раніше, що там використовувалось метал або дерево, тут більше вже йде з термоліну та пластику, які досить міцні, досить легкі і комфортні у використанні.
12: Тут працюватимуть 5 техніків-протезистів-ортезистів. Півтора року вони навчалися за міжнародною програмою і тепер можуть самостійно виготовляти протези і ортези для нижніх кінцівок. У планах центру щороку створювати близько сотні таких апаратів та виконувати ще півсотні корекцій.
15: Це надважливий проєкт для нас, тому що в нашому реабілітаційному центрі тепер є повний цикл реабілітації. Ми зможемо надавати пацієнтам допротезну реабілітацію, потім виконувати протезування, а потім проводити післяпротезну реабілітацію.
12: У перспективі також планують виготовляти протези верхніх кінцівок. Фахівці наголошують, потреба, на жаль, лише зростає, і відкриття майстерні пришвидшить шлях пацієнтів до відновлення та активного життя. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: У Венесуелі кількість жертв землетрусу перевищила 4300 людей. На 17-й день рятувальники вже згортають пошукові роботи та місцеві продовжують розбирати завали. В країні після двох землетрусів поспіль, які стали найруйнівнішими за останні 100 років, постраждали понад 16 тисяч осіб. Понад 6 тисяч вдалося витягти живими. Також тисячі людей лишилися без даху над головою. Нині вони мешкають у тимчасових прихистках. Влада країни закликає використати заморожені за кордоном венесуельські активи на відбудову. Адже країні завдано збитків від землетрусу на майже 7 мільярдів доларів. Стихія зараз випробовує одразу кілька континентів. В Іспанії масштабні лісові пожежі охопили тисячі гектарів. У Китаї готуються до удару потужного тайфуну Баві, а в американському Міссурі зливи перетворили дороги на річки. Надзвичайники у різних країнах продовжують боротися з вогнем, водою та буревієм. Подробиці у нашому наступному сюжеті.
9: Вже кілька днів поспіль іспанські пожежники намагаються загасити лісові пожежі в провінції Альмерія. Зайнялося найпевніше через обірваний електрокабель, який впав на суху траву. А спека, яка обрушилась на всю Європу, та сухий вітер розбурхали вогнище. Усього у вогні опинилося 6 тисяч гектарів лісу. Загинуло 12 людей. Населення та туристів з небезпечного регіону евакуювали. Жителів містечка Бедар тимчасово прихистили у місцевому моргу. Далі людей перевезли до готелів та інших місць для розміщення.
16: Коли Бедар охопила пожежа, я була вдома і бачила все навколо. Бачила це червоне полум'я, яке підіймалося вгору. Вітер був в інший бік, тому ми почувалися досить безпечно, бо вогонь йшов не на нас. Але наступного ранку, коли я вигулювала собак, то пішла до Ель-Альбаріко і вже побачила дим.
9: Тим часом країни Азії потерпають від тайфуну Баві. У Китаї з небезпечних регіонів вже евакуювали 1 800 000 людей. Адже тайфун наближається до великого східного міста Вэньчжоу і обрушиться на цей регіон вже найближчим часом. Поки ж місцеві жителі під дощем готуються до приходу негоди.
16: Кажуть, що цього разу тайфун Баві вийде на сушу поблизу Вэньчжоу. Звісно, це позначиться на нашому повсякденні. Сподіваюся, що він не затримується тут надовго. Я планую купити трохи перекусів, а потім повернутися додому і сховатися.
9: Баві вже пронісся японським островом Місагакі, залишивши по собі повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На острові у тисячах будинків зникла електрика, надзвичайники нині її відновлюють. Також влада обіцяє, що вже сьогодні відновлять авіосполучення та паромні перевезення. Тайфун приніс на острів дощі та урагани. Дощить після тайфуну Баві й на Тайвані. Вздовж узбережжя помітні великі хвилі. У Тайбеї повалено дерева, а у місцевих річках піднявся рівень води. Тим часом жителі північного портового міста Цзілун щойно пережили негоду і поступово повертаються до життя. Продавці відкривають лавки, а люди знову виходять за закупами.
16: А вже ж я боюся. Просто зараз здається, що тайфун не такий сильний, набагато краще, ніж попередні. Тож я й наважилася вийти. Вітер і дощ не такі сильні. Моя донька захотіла прозорої локшини, а

0: В ефір повертається Олексій Фадєєв. Я ж продовжую стежити за новинами. О 17-й оновлений випуск.
1: Дякую, колего. Так, а ми будемо говорити про ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту.
2: Що приховує Трамп? Експерт із мови тіла розкриє правду. Підводні камені патріотів. Відставні топ-керівники Пентагону розкажуть деталі щодо найгучнішого проєкту останніх днів.

0: мікрофон єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб за минулу добу. Найвища активність російських військ на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 44 атаки ворога. Наступати росіяни намагаються на кількох напрямках Донецької області в районі Костянтинівки, Лиману, Слов'янська та Краматорська. Сумарно там зафіксували 63 штурми. Атакують росіяни українські позиції на Харківщині, біля Вовчанська та Куп'янська. І про оперативну ситуацію на південних фронтах, зокрема в районі Гуляйполя, розпитаю бійця за позивним «Хитрий», начальника комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Пане Максиме, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Ми бачимо QR-код на екрані, почнімо з нього. На що збираємо? Це ж означає збір. На що збираємо і скільки потрібно?
1: Насправді, знаєте, ми збираємо, напевно, що найважливіше, що є під час цієї війни, це безперебійний зв'язок, тому що зв'язок дійсно потрібен, він потрібен весь час для того, щоб активно функціонували будь-які підрозділи Збройних сил України.
0: А, шановні глядачі, ви чули, на що йде збір. Я від себе закликаю розпочати його якнайшвидше. Номер банки на екрані, QR-код теж. Ви знаєте, що найменший донат працює на 100%. Тож закликаю сьогодні, в цей недільний, напевно, ще не вечір, після обіддя, по обіддя, так, долучитися до збору і переказати будь-яку комфортну для вас суму, тому що саме неділю ми можемо з вами проживати як відносно, умовно, мирно, завдяки нашим захисникам. І ви знаєте, що наш обов'язок – допомагати армії. Тож розпочати це закликаю просто зараз. QR-код на екрані, номер банки теж. Дякую. Пане Максиме, ну насамперед, звісно, я не можу не запитати про ситуацію навколо Гуляйполя, навколо підступів до міста, тому що Deep State – позначив Гуляйполе як захоплене. Про це навіть один із співзасновників платформи, він давав інтерв'ю, давав коментар. Яка ситуація зараз в районі Гуляйполя вашими, що називається, очима і на вашому досвіді?
1: Знаєте, я хотів би сказати одну важливу фразу. Для нас, для військових, дуже важливо, щоб люди розуміли те, що ви бачите на екранах своїх телефонів, Deep State. Це і близько не відображає того, що відбувається насправді на лінії фронту. Дійсно, на Гуляйпільському напрямку ситуація важка. Я би сказав, що подекуди критична. Ворог ні на хвилину не зупиняється, намагається рухатися, просуватися хоча б на 10, 5, можливо, там подекуди 100 метрів, але він хоче просунутися і покращити свою ситуацію. Що стосується саме населеного пункту Гуляйпілля, я скажу так, що, як ви бачите, по зверненнях Генерального штабу ворог не може просунутися через лобовий штурм, тому він намагається обійти саме цей населений пункт і наші сили оборони з флангу, саме з західного флангу. Але наші сили оборони стоять міцно, в тому числі ми і артилерія готові працювати надалі і максимально знищувати ворога, максимально підтримувати наших побратимів з піхоти.
0: Власне, для того, щоб дати таку змогу нашим бійцям, ми організовуємо збір спільно з підрозділом. Будь ласка, шановні глядачі, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на засоби зв'язку, на вдосконалення зв'язку. Зараз я точно це скажу, щоб не помилитися. 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола, будь ласка, долучайтеся. Ви знаєте, якою ціною стримується ворог, і ви знаєте, наскільки це важливо, дорого і в сенсі людських життів, і в сенсі техніки, і постійно потрібно оновлювати і вдосконалювати.

0: отримати засоби, інструменти, тому що ворог теж не стоїть на місці, теж розвивається. Просто зараз допомогти війську 44-й окремій артилерійській бригаді можете і ви. Будь-який донат, навіть найменший, працює на 100%. Будь-яка комфортна для вас сума зараз напряму піде в підрозділ і стане засобами в зв'язку, які, як ви знаєте, дуже потрібні. Комунікація – основа співпраці. Пане Максиме, ваші гармати, ваша артилерія, установки працюють 24/7. Розкажіть, будь ласка, яку ціну окупанти платять за оці спроби свої настирливі просунутися? Яку кількість піхоти, яку кількість техніки ворога вам вдалося перемолоти, я би сказав, за останні дні? І які переважно це цілі?
1: Знаєте, дійсно, так, в нас, на жаль, немає такого робочого графіку, коли ми можемо працювати там 5 чи 7 годин. Ми працюємо цілодобово і зазвичай навіть більшість працюємо вночі, тому що ворог використовує такі природні маскуючі фактори, їх надзвичайно важко помітити, коли вони рухаються, знову ж таки, невеликими групами, рухаються через укриття. І за рахунок цього ми мусимо працювати 24/7. Стосовно кількості знищення особового складу та і техніки, знаєте, коли прилітає 155-й калібр, ми вже насправді не дивимося, скільки ми їх знищили. Головне, що вони не рухаються далі. А стосовно техніки, можу сказати, що щонайменше 1-2 одиниці артилерійських систем, а подекуди і більш важкого ворожого озброєння ми знищуємо за добу.
0: Ще раз нагадаю про збір нашим глядачам. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банків вже навіть бачите великими цифрами вказаний. На екрані теж дуже просто переказати будь-яку комфортну для вас суму і таким чином долучитися до вдосконалення засобів зв'язку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Будь ласка, не нехтуйте. Ваша байдужість сьогодні може вилитися в дуже неприємні новини завтра. Тож, будь ласка, щоб завтра приносило переважно приємні або добрі, або принаймні ніяких. Ви знаєте, найкраща новина – відсутність новин. Це як людина з майже 30-річним досвідом, точно вам скажу. Але, щоб завтра було краще, сьогодні, вже зараз, QR-код на екрані, я вас прошу задонатити. Дякую вам заздалегідь. А пане Максиме, ось що хочу ще запитати. І Інститут вивчення війни, американські аналітики, російські твердять, і інші аналітики теж, російські підрозділи переважно використовують мотоцикли, квадроцикли, легку техніку для переміщення між позиціями в окупованій частині Запорізької області. Я так розумію, там степ в основному, так? В українських силах безпілотних систем повідомляють, що це саме легка техніка пов'язана із нестачею бронетехніки в ворога, із прагненням, логічно, зменшити втрати від ударів українських дронів. А наскільки артилерія ефективна проти таких цілей? Вони ж швидкі, маневрені, ну і мілкі, дрібні.
1: Так, дійсно, це подекуди ускладнює нам роботу, як саме артилерійській бригаді. Але легких шляхів не буває, ми мусимо працювати. Дійсно, коли ворог рухається маленькими кількостями особового складу, по 4, по 5, зазвичай рухається через лісисті місцевості, через лісосмуги. Це додаткове їхнє укриття для них, і вони швидко можуть маневрувати. Це трошки ускладнює нам роботу. І знову ж таки, використання легкої техніки, такої як квадроцикли, мотоцикли, це також важко, тому що простіше, звичайно, працювати по великому озброєнню. Ти розумієш, що воно не таке швидке, що ти приблизно зможеш прорахувати, куди він подалі буде рухатися. А той самий мотоцикл, він може набагато швидше змінити свій маршрут руху. Але я скажу таку штуку, що якщо ми працюємо 155-м калібром і в радіусі 50, а подекуди і 100 метрів прилетить снаряд, я дуже сильно сумніваюся, що ворог зможе піднятися і поїхати далі на своїй техніці.
0: А ще раз, збір стартував, і вже певна сума є, але я прошу шановних наших глядачів трошки піднатиснути. Від вас конкретно не треба великої суми. Звісно, якщо можете, будь ласка, прошу. Але нас з вами все ще багато, ми можемо збирати великі суми, причому кожен з внесків може бути не таким же і великим. Найменша сума теж працює. Будь ласка, просто зараз відсканіруйте QR-код і перекажіть. Я наполягаю. Даруйте, але ви знаєте, що нам потрібно, ми маємо і мусимо допомагати нашим захисникам. Ну, це єдиний, знаєте, modus vivendi латиною, спосіб життя, який має право взагалі на існування, допомагати армії всім, чим ми можемо. Дякую. Пане Максиме, наскільки, дуже коротко, наскільки вдається переривати ворожу логістику? Ну, логістика – основа війни.
1: Знаєте, насправді сьогодні такі реалії, що логістика як і з нашої сторони, так і з їхньої сторони зараз надзвичайно важка, тому що небо та подекуди і земля, вони всі вкриті безпілотними літальними апаратами, ті самі ждуни, або подекуди навіть бувають такі випадки, що ворог за допомогою своїх розвідувальних дронів скидає протитанкові міни або якісь важкі міни. Це надзвичайно важко, а враховуючи, що ми, як артилерійська бригада, хоч навіть і стоїмо за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення, але все ж таки ми повинні підвозити боєкомплекти, повинні підвозити ту саму провізію і тому подібне. Для нас це надзвичайно сильно ускладнює роботу, і ми мусимо прораховувати якісь інші маршрути, мусимо надзвичайно пристально дивитися до того ж самого неба чи до тієї землі, тому що подекуди вони надзвичайно сильно перешкоджають тій самій логістиці. І на сьогодні, наприклад, наша бригада розвиває один з напрямків – це наземні роботизовані комплекси, тому якщо нас дивляться якісь виробники цих наземних роботизованих комплексів, ми будемо відкриті до співпраці, звертайтесь, не соромтесь, ми знайдемо якісь варіанти продовження нашої роботи.
0: Пане Максиме, я вам дуже дякую за ваш час, за захист, за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Це боєць на позивний «Хитрий», начальник комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. І хочу вам сказати, що наші глядачі за час нашої розмови зібрали 32, я думаю, що зараз в цей момент трохи більше вже, тисячі гривень. А майже 40, от підказують мені. І я ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, всього сума 50 тисяч. Ну, ми з вами збирали набагато більші суми. От просто зараз добийте, будь ласка, цей збір. Це не так вже і багато. Дякую вам заздалегідь. Пане Максиме, і дякую вам.
1: Дякую вам.
0: На все добре. Йдемо далі. Російські заводи в полум'ї та порожні заправки Сили оборони України успішно уразили Сизранські та Ільські нафтопереробні комплекси. Тим часом в Азовському морі немає спокою ворожим танкерам та методично знищують тіньовий флот окупантів. Паливна криза в Росії стрімко набирає обертів, регіони масово залишаються без пального, а кримчани потерпають від космічних цін на все. Про ударні санкції від Збройних сил України та про дефіцит нафтопродуктів в РФ розкаже Даніїл Дьомін.
2: Вон опять взрыв.
3: Сизранські НПЗ знову у вогні. У ніч проти 12 липня Сили оборони завдали потужного удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. За даними Генерального штабу, на підприємстві прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Проєктна потужність заводу – 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство – одне із найбільших у регіоні та входить до структури Роснафти.
4: Домой нас не будуть пускати, поки не потушать. Це може бути 3 дні, неділю. Месяц, блядь.
5: Почему ты не отвечаешь? Это надолго, товарищи. Это топ, все. Второе. Вот оно.
3: Днем раніше, у ніч проти 10 липня, під масовану атаку безпілотників потрапив російський Таганрог. Після вибухів на місцевій нафтобазі «Курган Нафтопродукт», що розташована неподалік морського порту, виникло сильне займання. Російська влада терміново евакуювала мешканців прилеглих будинків через загрозу повторних ударів та поширення вогню.
6: Просто ракета летить, шахет збивати. А куди він полетів? На!
3: Тієї самої ночі в Краснодарському краї українські БПЛА знову навідалися на Ільський нафтопереробний завод. Це НПЗ – один із найбільших на півдні Росії і відіграє стратегічну роль у забезпеченні окупаційних військ. Переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Офіційна влада РФ традиційно приховує масштаби руйнувань на об'єкті.
7: Дрони, ракети,
3: Одночасно з ударами по заводах українські військові продовжують тотальне знищення російської морської логістики. У ніч проти 11 липня Сили оборони уразили в акваторії Азовського моря 21 російський танкер. Ці судна належали до так званого тіньового флоту. Їх використовували для транспортування нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Крім того, українські дрони знищили 4 буксири, 2 суховантажі та 4 пароми, які забезпечували військову логістику і підтримку портової інфраструктури агресора.
8: Тіньовий нафтофлот відчутно худне, тиждень дефолту триває, виглядає, ніби зупинено рух через Керченську протоку.
9: Голодні ігри, попойські бензини продовжуються.
10: Ти важдашні, того на винісу, ти що казали, що три рази не заправляються, сказали один раз, понял, заправляться нужно.
11: Пока, щас не заправиться, три.
3: Систематичні атаки на нафтогазовий сектор РФ вже спровокували масштабну паливну кризу всередині країни-агресорки. За даними банківських сервісів, у 6 російських регіонах, серед яких Чечня, Дагестан, Інгушетія та Чукотка, не залишилося жодної АЗС із доступним для населення бензином. У деяких чергах водії вже чубляться з тими, хто намагається потрапити без черги. Дефіцит пального розігнав інфляцію на базові харчі. Середні ціни на городину, зокрема картоплю та цибулю, зросли майже на 30%.
12: 200 километров не доезжаю до Читы. И это все, это очередь на заправку.
3: Дефіцит пального охопив і віддалені регіони Росії. Дістався Забайкальського краю, що за понад 5 тисяч кілометрів від України. За 200 кілометрів до Чити на автозаправних станціях утворилися рекордні корки. Водії ремствують, що змушені жити в машинах і стояти в бензинових чергах по 3 доби. А скупчення ваговозів та легковиків розтягнулося одразу з 3 напрямків. Водії ремствують, що змушені жити в машинах і стояти в бензинових чергах по 3 доби. А скупчення ваговозів та легковиків розтягнулося одразу з 3 напрямків. Масштаби кризи настільки приголомшливі, що черги з автомобілів у Забайкалі видно навіть з космосу. Це підтверджують супутникові знімки, які опублікували Осінт-аналітики. Російська пропаганда спробувала приховати колапси, назвала відео з 7-кілометровими заторами фейком, згенерованим штучним інтелектом. Та після масового обурення і спростувань від самих росіян пропагандисти були вимушені закрити коментарі до своїх дописів.
13: 92-й 140. Приснились, ми взлітаємо. Вони охуєли зовсім.
3: Критична ситуація в тимчасово окупованому Криму. Лише за перший тиждень липня ціни на бензин на півострові злетіли майже на 80%, сягнувши 170 рублів за літр 95-го, а в деяких місцях і до 200 рублів. На півострові діють обмеження щодо продажу пального, через це місцеві жителі змушені з вечора займати черги біля заправок. Дефіцит торкнувся і газових балонів. Через неможливість їх заправити, мешканці приватного сектору почали готувати їжу на багатті. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
0: Продовжимо говорити саме про оперативну ситуацію та стратегічний задум сил оборони у тимчасово окупованому Криму, які подальші перспективи з пальним, які подальші дії окупантів на півострові і на півдні. Розпитаю Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас.
14: Навзаєм, добрий день, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Павло, як ви оцінили би поточну ситуацію в акваторії Чорного, Азовського морів, враховуючи наші вдалі удари по російських суднах?
14: Ну, в 23-му році начальники СБУ і командувач ВМС сказали, Чорне море наш, от, воно повертається. Сьогодні можна сказати Азов наш, тим, хто заявляє про Крим наш. Але давайте, очевидно, розставимо трошечки крапки над «і». Ми робимо основний упор на локдауні Кримського півострова, на блокаді Кримського півострова, але це не ключ, не основне. Ключовий момент – це знекровити угруповання сил противника. Ворог наступає по різним фронтам – на сході і на півдні. І якщо на сході зупинити його, логістику обрубати складніше через специфіку регіону, там та щільна мережа дорожня. Нема таких ключових точок чи артерій, які от натиснув і вона хряснула. То на півдні це реалізувати простіше, тому що там, власне, дві артерії, які живили це російське угруповання там на Гуляйпільському, на Запорізькому напрямку, це Кримський напрямок через Крим, через Керченську протоку, Кримський міст, Керченська паромна переправа, перевезення там вантажів військовими кораблями, допоміжними суднами. Ну, це одна артерія. Потім росіяни зрозуміли, що вона надто вразлива, додали до неї ще одну таку кровеносну судину потужну. Це той сухопутний коридор, який називається Стаганрога, на Маріуполь, на Бердянський, да, залізниче. І так. Власне кажучи, сили оборони запомпували обидві, вже затрамбували, порізали, порубали. Ці артерії, з них крові ще хлеще. І, власне кажучи, те, що в Криму формується така собі балкада, це другорядний результат от блокади російських військ на півдні. Але важливий для Путіна. І Путін провів нараду по енергетиці в себе в Кремлі з генералами, образно кажучи. Ідея зводиться до того, а що там українці? Українці от дві дороги перекрили. Ну, хтось каже, на що нам дороги, ти, якщо у нас є цілий проспект, бульвар, от ціле Азовське море. От, порівняння з двома дорогами. Давайте через Азов пустимо це. Але виявилося, що це теж не спрацювало. А те, що ми фактично і от той нафтовий трафік імпортний, експортний російський добиваємо цим же шляхом, це ще один бонус, так скажемо, але бонус, очевидно, важливий. Тому що ми б'ємо там по Туапсе, б'ємо там по Новоросійську, по Шесхарісу, тощо, це такі термінали. Був у росіян ще один такий термінал віртуальний. Тому що, ну от коли танкер заходить, імпортний цей тіньового флоту в Туапсе, завантажувати сама нафту і все, всі побачили, на ньому хрестик жирний стоїть. Ось це крадіть. А якщо він десь в морі завантажився якоюсь нафтою, так вначебто і не хуліган. Тому на південь від Керченської протоки там таке традиційне місце було позапортової перевалки, так називається, так названа борт-оборт з суден «Ріка Море», які йшли з Таганрогу, з Таганрогської затоки, на танкери більшого тонажу, морські танкери. Все. Віртуальний термінал знищений. Власне, можна мадяру так, там, де він галочки проставляє, ну, от, поставити ще одну галочку, крім там півсотні суден, що один нафтовий термінал мінус, хоч і віртуальний.
0: Ну так, пане Павло, і от Роберт Бровді, мадяр, він повідомив сьогодні, що за ніч 14 суден за ніч і 90 за тиждень знешкодили, скажімо так, сили безпілотних систем. І крім нафтового потоку з Росії, нелегального, так, спричинили ще, ну, припинили, напевно, ще й хлібний потік, тому що ціни на збіжжя, на зерно, на ф'ючерси зернові на світових ринках підскочили. Про це сьогодні написав Bloomberg, в середньому, ну, щонайменше на 4%. Там різні цифри на різних біржах і так далі. Але тим не менше, дуже коротке запитання, якщо можна, от буквально два слова. Чи може Росія якось компенсувати це?
14: Так, навряд чи. Знаєте, в 23-му році Нейш Папа, командуючий ВМС, попередження мореплавцям видав про те, що порти Криму і окупованих територій України закриті для мореплавців. Це офіційний документ ІМО. Чомусь дехто вважав, що можна скористатися цим краденим збіжжям, краденими товарами з Росії. Ні, як виявилося, все, цей кранік перекрили росіяни, самі розуміючи, що робиться в Азовському морі, закрили для навігацію в Азовському морі і Донецькій акваторії. Все.
0: Пане Павло, дуже вам дякую. Так, сили безпілотних систем дійсно діють на виконання наказу пана Нейшпапи. Дякую вам за коментари, за ваш час. Це Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую вам. Далі сумна новина. Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Напередодні ввечері в нього зупинилося серце. Медики і поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі в Вашингтоні. Врятувати життя 71-річного політика не вдалося. Грем був послідовним захисником України серед республіканців. Він постійно просував збільшення допомоги Києву. посилення санкцій проти РФ. Його остання закордонна поїздка була саме до України. Ще позавчора він був у Києві. Американський сенатор зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво українських безпілотників. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок. Співчуття родині Лінсі Грема висловив президент України Володимир Зеленський. І далі поговоримо про важливість міжнародної підтримки та акценту у роботі уряду щодо допомоги від партнерів. З нами на зв'язку Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас. Щодо підтримки нашої країни, наскільки роль Грема була важливою для України та для підтримки нашої держави?
15: Важливо, так. Да. Я думаю, тут ніхто не буде з цим сперечатися. Він один із тих сенаторів і конгресменів, хто неодноразово бував в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення, вносив відповідний законопроект щодо санкцій проти Росії. Тому так, дійсно, це достатньо серйозна втрата для підтримки України у Сполучених Штатах.
0: Вибачте за різку зміну теми, але не можу не запитати вас щодо кадрових перестановок і кадрової політики всередині України. Президент Зеленський анонсував заміну Юлії Свириденко. Власне, пані Свириденко вже оголосила, що йде у відставку. Президент говорив про її, тобто Свириденко, перехід на новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Вочевидь, напевно, це припущення йдеться про Сполучені Штати. Що це може означати на практиці?
15: Знову ж таки, це поки що лише припущення, яке зробили окремі народні депутати. Поки що ніякої офіційної інформації з цього приводу немає. В будь-якому випадку президент України буквально там нещодавно натякав, здається, вчора в своєму виступі, на те, що зараз буде інший підхід до управління, який буде передбачати встановлення конкретних відповідальних за конкретні зовнішньополітичні напрямки роботи. Серед цих пріоритетних напрямків роботи він визначив і такі, як, наприклад, протибалістичну коаліцію з європейцями, взаємодію із Сполученими Штатами, зокрема, в технічній сфері і в відповідній іншій сфері, які там стосуються, наприклад, виробництва зброї, ліцензування, те, що останнім часом активно обговорюється. Китай, найближчі сусіди України, Східної Європи, по всім цим напрямкам будуть якісь конкретні призначення конкретних осіб. Я так розумію, що пані Свириденко, вона має достатньо серйозний досвід взаємодії з нинішньою американською адміністрацією, з адміністрацією Трампа, з Бесентом тривалі переговори проводила ще до того, як стала прем'єр-міністром України. Зокрема, це і відома усім угода щодо відповідних ресурсів України і багато чого іншого. Тому, в принципі, чому ні? Це дійсно, власне, мабуть, із нинішньої української влади той, хто міг би відповідним чином ефективно взаємодіяти з адміністрацією Трампа. Але повторюю, почекаємо, тому що в будь-якому випадку якоїсь офіційної інформації тут немає.
0: Абсолютно точно. Що ми точно можемо сказати, це те, що кадрова заміна відбувається майже на екваторі підготовки до зими. Тож підготовка до зими, трансформація державних компаній, відбудова. Якого профілю прем'єр-міністр зараз потрібен Україні? І який він має бути? Жорсткий антикризовий менеджер, чи технократ, чи постать максимально зрозуміла для Заходу?
15: Мабуть, в принципі, всі ці риси повинен у собі певним чином об'єднувати, тому що і кризові питання залишаються, їх, на жаль, менше ставати не буде. І якщо навіть якісь будуть вирішуватися, будуть з'являтися нові. Україна продовжує євроінтеграцію, останнім часом відкриваються нові кластери, тривають переговори щодо продовження відповідних процедурних моментів, пов'язаних із вступом України до Європейського Союзу. Тобто це і євроінтеграція, і кризи, які об'єктивно існують, також створюються за допомогою дії ворога, і багато чого іншого. Тому, чесно кажучи, мені важко визначити, знаєте, якусь одну рису, якій повинен відповідати прем'єр-міністр за таких обставин, тому що йому доведеться вирішувати все.
0: Угу. Ну, президент ще анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів. Я не прошу вас називати ймовірні кандидатури, але який, на вашу думку, є запит у суспільства в цій області?
15: Ну, бачите, знову ж таки, ці самі правоохоронні органи перебувають в стані достатньо складних болючих реформ. Це стосується і поліції, і спецслужб, Служби безпеки України. Реформи ці не те, щоб там йдуть дуже швидко і дуже просто. Вони вимагають достатньо серйозних зусиль. Тому, ну, зрозуміло, що це в першу чергу ті, хто готові проводити реформи, не зважаючи ні на що. І навіть повинні бути готові, да, до достатньо складних і, можливо, болючих кроків. Тому що є достатньо серйозний запит суспільства щодо радикальних змін в правоохоронних органах, є великий запит щодо справедливості, значить його треба буде задовольняти іноді достатньо жорсткими методами.
0: І дозвольте ще одне запитання, теж не можу не запитати, тому що це важлива тема. Наскільки політично зараз реально для України стати частиною спільної європейської системи протиракетної оборони до завершення гарячої фази війни? І чи можна це розглядати як окрему гарантію безпеки, чи доповнення до цієї знаменитої п'ятої статті?
15: Ну, я думаю, що це повинно бути окремою гарантією безпеки, хоча це я не розглядаю як окрема гарантія безпеки. Це загалом в контексті посилення обороноздатності України, посилення її відповідних військових спроможностей, що цілком відповідає інтересам тих самих європейських країн, тому що, ну, вони так само повинні турбуватися і про власну безпеку теж. І Україна тут є. Україна є що запропонувати, Україна має що запропонувати в технологічному плані теж. Тобто, як зафіксував останній саміт НАТО, Україна є не лише реципієнтом військової допомоги і безпеки, але й певною мірою в певних частинах і донором цієї самої безпекової підтримки. Тому я думаю, що європейські країни теж повинні бути в цьому зацікавлені, тому спостерігаємо.
0: Пане Петре, дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили. Це Петро Олещук, політичний експерт, був у нас на зв'язку. Дякую вам.
15: Дякую, на все добре.
0: На все добре. З 15 червня, тобто з цієї середи, липня, у Києві подорожчає проїзд у комунальному транспорті. Від середи на поїздку у метро, на автобусі, тролейбусі, трамваї чи навіть на фунікулері доведеться платити 30 гривень замість нинішніх 8. Відповідне розпорядження вже підписав міський голова Києва, попри протест під час громадських обговорень та петицію з вимогою не підвищувати вартість проїзду. Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомляли, що попри здорожчання, столичний транспорт усе одно лишиться дотаційним. Мовляв, собівартість проїзду в метро становить близько 60 гривень, в наземному транспорті – близько 50. Які ж причини підняття вартості проїзду? Чи врятує здорожчений квиток міський транспорт Києва? Розпитаю про це Андрія Вітренка, голову постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Вітаю вас, пане Андрію.
16: І слава Україні.
0: Героям слава. Отже, КМДА ухвалила рішення про стрімке втричі підвищення вартості разового проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень. Ви зазначали, що для київської родини це додатковий удар у десятки тисяч гривень на рік. А як вважаєте, чому міська влада таки пішла на таке, ну, давайте чесно, непопулярне рішення саме зараз, під час війни, під час економічної нестабільності?
16: Ну, в першу чергу, я вам дякую за запитання. Хотів би нагадати Віталію Володимировичу, що коли минулого року Віталій Володимирович сказав, що він особисто відповідальний за те, що протягом воєнного стану вартість транспорту, проїзду транспорту і транспортного тарифу підвищуватися не буде, і він це обіцяв своїм виборцям, то в порядних компаніях за свої, як то кажуть, слова, зазвичай треба відповідати. Що відбувається сьогодні? В 3,75 разів ріст тариф на перевезення пасажирів, причому якість взагалі жодним чином не змінилася, а це неприпустимо. Якщо ви вже підвищуєте ціну, то, будь ласка, або підвищіть якість, або підвищіть кількість транспорту на дорогах міста Києва для того, щоб кияни користувалися тим транспортом, на який він вони заслуговують. Друге питання. Ви дійсно абсолютно праві. Ми рахували, що для родини з трьох осіб, які користуються транспортом щодня комунальним для того, щоб дістатися на роботу або в школу, загальна кількість витрат зросте на 34 тисячі гривень в середньому на рік. Це значні гроші, шалені гроші, особливо сьогодні, в час такої нестабільності, в час військового стану, під час постійних повітряних атак і терористичних атак ворога. Я вважаю, що таке рішення, воно є ганебним, воно є набагато передчасно, і в бюджеті міста Києва в рекордному після державному, який більше ніж 120 мільярдів гривень зараз по витратах, точно є гроші для того, щоб забезпечити киян пільговим приїздом, як мінімум зробити так, як в Харкові, для того, щоб кияни не сплачували повну ціну. Є величезна кількість моделей транспортних, але їх ніхто не застосовує. Тобто вони взяли, мається на увазі Київська міська державна адміністрація, їх департаменти управління, перерахували, налякали нам 60 гривнями, а потім, знаєте, таку послугу нам в лапках зробили, що зменшили проїзд до 30. Але станом на сьогодні в київському міському бюджеті точно є кошти для того, щоб забезпечити транспортні перевезення по старому тарифу.
0: Ну, от, власне, до досвіду Харкова часто апелюють, як до прикладу, місцева влада декларує безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, навіть під постійними ворожими обстрілами. А чому багатий бюджет столиці не спроможний забезпечити, ну, утримати, бодай, пільговий або доступний тариф для киян? Я навіть не кажу про безкоштовний.
16: Ви знаєте, коли минулого разу переглядався бюджет міста Києва, дійсно депутати перерозподілили приблизно 300 мільйонів гривень з дотації на транспорт на облаштування електрощитових. Тому що ми бачимо загрози того, що взимку буде не виконаний план стійкості, який зараз реалізує Київська міська державна адміністрація, і люди знову залишаться сам на сам з морозом і з проблемами відсутності електроенергії. Ми бачили електрощитові в будинках, які ще, знаєте, були побудовані до Другої світової війни. Ну, це також неприпустимо. І ось це, як мені сказали, стало основним тригером того, що було прийнято розпорядження про підвищення тарифу. Але я вам точно скажу, що 11 мільярдів гривень, приблизно, які щороку виділяються на транспортне обслуговування метрополітену, на обслуговування Київпастрансу, їх точно вистачає для того, щоб забезпечити проїзд по 8 гривень. І всі ці маніпуляції, що вже зросла електроенергія, що вже зросла і заробітна плата мінімальна, і впав транспортний потік, ну, наскільки мені відомо, вже кількість жителів у місті Києві станом на сьогодні, вона наближається до періоду 2022 року, тобто до того періоду перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Тому, коли кажуть про зменшення транспортних потоків і зменшення кількості пасажирів у міському транспорті, як на мене, то це абсолютна брехня. Дякую.
0: Пане Андрію, дуже вам дякую за ваш час і за коментарі. Андрій Вітрянко, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Дякую вам і спокійного вечора.
16: Навзаєм дякую.
0: Все добре. Українські ветерани та військовослужбовці проти чемпіонів світу та Європи з єдиноборств. На іспанському острові Тенеріфе відбувся перший турнір під назвою «Артан Файтінг Сіріс». Учасники змагалися в різних дисциплінах і більше про подію далі в сюжеті.
17: Коли чуєш цей дзвін, одразу стає зрозуміло – є ринг, є бійці, а значить на глядачів чекають запеклі протистояння. Організація цього спортивного фестивалю – ідея наших спецпризначенців на перший свій турнір під назвою «Артан Файтен Серіас», що відбувся на іспанському острові Тенеріфе. Завітали чемпіони світу та Європи, чинні військовики і ветерани російсько-української війни.
18: Ідея така в мене виникла в тому, щоб показати, яка ми сильна в нас, як ми боремося з ворогом, у нас на нашій святій землі, і показати, що ми сильні і в спорті, і на початку думали проводити десь в Європі, але вибір пав на Канарські острови. У нас вже є взаємопорозуміння тут, по-перше, зі спортсменами, з військовими.
17: Тайландський бокс муейтай, К1 та ММА. Усього 12 поєдинків. В одному з них свій клас показував сам командир підрозділу «Артан» головного управління розвідки. Натиску українського оборонця суперник не витримав.

0: Такий запал не могли не перейняти і інші представники нашої збірної команди. Ще одному козаку – Дмитрові Гриценку, відомому бійцеві ММА і військовослужбовцю ЗСУ, знадобилося півхвилини, щоб подолати свого противника. Дмитро нині прагне потрапити в UFC. Його секундант на цих змаганнях – Данило Донченко, зірка цього найсильнішого промоушену світу.
1: Ну, мене зараз діючий контракт з UFC, ось, тому зараз я не можу, але якщо б не було контракту, 100% би вискочив з пацанами, адже в турнірі такі пацани, ну, просто легенди. То я коли був, виступав по муай-тай, по кікбоксу, я просто дивився на пацанів, які сьогодні в карді, Нікіта, Слюбченка, коротше, це просто типи, на яких рівняються, це хлопці, які нереально круті.
2: Честь битися з такими пацанами разом, воді розглянути, ходити поряд, розігріватися,
1: тому, блін, карди брали дуже круті і бажаю перемоги усім нашим хлопцям.
3: Круто, дякую.
0: А у тартанівці кажуть, це лише початок цілої низки міжнародних турнірів.
4: Тим більше ми вже практично закінчили оформлення нашого промоушену Artan Fighting Series. Це як типа Горі, One Champion. Ми вже можемо в будь-якій точці світу проводити такі турніри. Мати бажання, фінанси. І все, будемо розвивати спорт.
0: Тим паче, що такі змагання є підтримкою військових та ветеранів, сприянням їхній реабілітації та інтеграції у світову спортивну спільноту. А ще можливість налагодити культурний діалог між країнами.
5: Україну ми показуємо через силу, через розум, через інновацію. І такі заходи вони показують нас цього боку. І хлопці, які сьогодні тут, це інший формат України, ніж, можливо, ми звикли колись раніше. І такі речі важливі в будь-якій країні. І в тому числі для громади, яка вже є в країні, бачити приклади реальних.
0: Тож українські розвідники чекають нових друзів у своєму промоушені, як глядачів, так і спортсменів. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
6: Всі проекти подробиць можна дивитися ще й на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Наступну годину з вами Ірина Баглай.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
9: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. І мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
10: 67-ма окрема механізована бригада.
11: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Єдиний марафон триває. Мене звати Лілія Налягака. Говоримо про головне на 17-ту годину. На український уряд очікують зміни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він поговорив про це з прем'єркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав зі зміною політичної стратегії України. Юлія Свириденко пізніше подякувала президенту за довіру та написала, що пишається тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України. Вона подякувала також всій команді уряду та пообіцяла й надалі служити українській державі. Одразу після розмови з Юлією Свириденко президент повідомив про низку зустрічей. Він поговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим та міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Далі говоримо про наслідки російських атак. У Богодухові на Харківщині внаслідок атаки росіян поранені троє рятувальників. Як повідомили в ДСНС України, окупанти вдарили безпілотником по території пожежно-рятувальної частини міста. Дрон влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС. Двох чоловіків із пораненнями різного ступеня тяжкості ушпиталили. Ще одному рятувальнику допомогу надали на місці. Четверо людей поранені внаслідок російської атаки у Нікополі на Дніпропетровщині. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по місту безпілотниками. Постраждали троє чоловіків і жінка. Двох чоловіків ушпиталили. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Понівечені магазин та нежитлова будівля. Унаслідок російської атаки поранені четверо людей у Херсоні. Російський дрон атакував зупинку громадського транспорту у центральному районі, повідомляє міська військова адміністрація. Троє жінок та чоловік зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Це вже другий такий удар росіян цього ранку. Годиною раніше окупанти поцілили безпілотником по маршрутному таксі. У водія попередньо контузія.
3: Зранку у нас 11 постраждалих, в тому числі ті люди, про яких ви розповіли, ті і водій маршрутки, і знаходились біля зупинки люди, які постраждали, троє жінок та чоловік. Ну і також є ще постраждалі, які в різних частинах міста та області в більшості страждають від дронів. Вчора було пошкоджено 4 автівки швидкої, лікарні, 2 лікарні, 3 вежі стільникового зв'язку. Тобто вони пробують зруйнувати цивільне життя. Тут також тролейбус був пошкоджений. Сьогодні вже знову маршрутки. Вчора 12 людей постраждали. І вночі якраз от двоє людей постраждали, один загинув в корабельному районі. Знову-таки дрон ударив по автівці і загинули люди.
12: 12 людей постраждали через російські обстріли Запоріжжя та області минулої доби. Окупанти завдали понад 1000 ударів. Противник накрив вогнем 45 населених пунктів. Росіяни запускали дрони, гатили з артилерії та здійснили 16 авіаударів.
13: Шевченківський район Запоріжжя був в епіцентрі влучань. І от уявіть, постраждало 10 людей, вони зазнали травм і поранення, також завдано чималої шкоди об'єктам житлової інфраструктури. Загалом 5 багатоквартирних будинків і 75 будинків приватного сектору. 3 будинки майже зруйновані вщент. Ну, власне, вони атакували КАБами ще 10 числа, 10 липня. От загалом протягом 2 цих днів понад 150 будинків було пошкоджено або зруйновано. Вікна, балкони, покрівлі, зафіксовані також значні руйнування.
12: Суми сьогодні у жалобі. Напередодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому мікрорайону міста. 2 КАБи розірвалися посеред вулиці. Убили 5 людей. Серед них дитина, дівчинка 13 років. Вона стояла на зупинці. Також загинув водій маршрутки і 2 чоловіків неподалік. Ще один поранений помер у лікарні. Одна з бомб була спрямована на об'єкт інфраструктури. Від ударів спалахнув транспорт, а також один із балконів багатоповерхівки. У щонайменше 6 будинках винесло вікна, двері та балкони. На місці удару досі тривають відновлювальні роботи.
14: Ми просто їхали додому. Додому, А чоловік каже, що шумить. А потім воно шуміло, і оце як шандрахне. Стекла висипалися, форточку, і ото на карачках до трави добралась. А потім оце ж оце. Маршрутка ото напротив стояла. Глянула на окно, на дом зелений, окна всі висипані, провода оце на этом. Поворачу голову, чоловік же ширину витягнув з машини.
15: На сьогодні в лікарні залишається 11 хворих. Три пацієнти зараз знаходяться у лікарні, скажімо так, у важкому стані, і одна у стабільно важкому. Є жіночка 76 років, якої під час цієї атаки ампутувала ногу, вона теж знаходиться у нас в лікарні. На сьогоднішній день ми повністю забезпечуємо всіх хворих, незалежно від кількості постраждалих. У нас є всі медикаменти, все, що необхідно для надання допомоги і лікування.
12: У Вишневому на Київщині відновили газопостачання до житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської ракетної атаки цього понеділка. Йдеться про близько 8 кілометрів мереж, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Відновлено подання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі. Відновлювальні роботи тривали 5 діб. Працювали півсотні фахівців компанії та 20 одиниць спецтехніки. Одразу 14 російських суден уразили за ніч птахи Мадяра. Відео з доказами оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. На кадрах видно, як наші бійці почергово атакують ворожі судна в Азовському морі. Таким чином, лише протягом ночі завдано ударів по 10 російських танкерах та 4 паромах. Мадяр також додав, що впродовж цього тижня бійці сил безпілотних систем уразили 90 суден – танкерів, буксирів, паромів та суховантажів в Азовському морі. А в Росії знову палає НПЗ, цього разу Сизранський, що в Самарській області. Атаку на нафтопереробний завод підтвердили в українському генштабі. Зранку НПЗ уразили дрони сил безпілотних систем. Згодом місцеві почали публікувати відео пожежі та чорної хмари диму над містом. Сизранські НПЗ українські збройні сили атакують не вперше. Зокрема, у травні, за даними агентства Reuters, він уже припиняв свою роботу після влучання в нього українських БПЛА. Тоді удар припав по одній з головних установок підприємства. Я зазначу, що цей нафтопереробний завод – один із найбільших у Роснафті. Це стратегічне підприємство Південного Поволжя. Його річна потужність – понад 8 мільйонів тонн нафти. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут і бітум. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси «Вагома» – допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
16: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
17: Героям слава!
12: Цієї ночі США знову відновили удари по Ірану. Приводом до нової ескалації став удар іранських сил по контейнеровозу, який йшов під кіпрським прапором. Один член екіпажу зник безвісти, а судно не може продовжити шлях через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення. Військові США наголосили, що Ірану надали можливість продемонструвати дотримання меморандуму про взаємопорозуміння. Але той розпочав нові атаки. Міністр оборони США Піт Гегсет написав у соцмережі X, що Тегеран зробив неправильний вибір. І тепер йому доводиться розплачуватися. Натомість Іран перекрив рух Хормузькою протокою. А верховний лідер Ірану Аятолла Мочтаба Хаменеї присягнувся помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї та вбити президента США Дональда Трампа. Додам, що під час атаки, якою було ліквідовано Алі Хаменеї, було поранено і Мочтабу. Відтоді він на публіці не з'являється. Не був і на похороні батька. Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Він послідовно підтримував Україну, лобіював збільшення допомоги Києву та жорсткіші санкції проти Росії. Через це у Кремлі його називали ворогом. Грем кілька разів відвідував Київ. Останній його візит до української столиці був усього кілька днів тому.
17: Серце сенатора-республіканця Лінсі Грема зупинилося напередодні ввечері. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, але врятувати життя політика не вдалося. Республіканець Лінсі Грем послідовно захищав Україну та критикував Росію і Путіна. Він постійно лобіював розширення підтримки Києва і неодноразово відвідував нашу країну. Останній його закордонний візит був до Києва позавчора.
18: Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Лінсі Грема. Він був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Лінсі 10 разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут разом із нашими людьми тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Які роблять наш світ безпечнішим. Лінсі 10 разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут разом із нашими людьми тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі, активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України. Останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії.
17: Під час свого останнього візиту американський сенатор зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та відвідав підприємство з виробництва вітчизняних безпілотників. Грем високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок.
18: Сьогодні я, як ніколи, оптимістичний, адже ми нарешті маємо формулу для завершення цієї війни. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні стати більш спроможною завдавати ударів, дати зрозуміти тим, хто підтримує Росію, що за це доведеться заплатити, якщо вони і надалі це робитимуть, і спробувати знайти вихід не для приниження Путіна, а для завершення цієї війни, щоб Україна могла процвітати і вижити.
17: Лінсі Грем послідовно підтримував нашу державу впродовж усіх років повномасштабної війни Росії з Україною, навіть у часи похолодання стосунків між Трампом та Зеленським. Колись він виступав і проти самого Дональда Трампа, але в останні роки став одним із головних шанувальників американського президента.
18: Сенатор Лінсі Грем – один з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, помер. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Нам дуже не вистачатиме Лінсі. Подробиці та інформацію про церемонію буде повідомлено пізніше. Дуже сумно.
17: Росію сенатор критикував послідовно та жорстко. Він став одним з авторів резолюції, яка закликала визнати РФ державою-спонсором тероризму і постійно ініціював законопроєкти для посилення тиску на федерацію. На початку Великої війни в ефірі Fox News Грем прямо заявив, сподівається, що в Росії знайдеться той, хто зрозуміє, що Путін руйнує країну і його потрібно змістити з посади. Після цих слів навіть адміністрації Байдена довелося виправдовуватись, наголошуючи, що Білий Дім не виступає за ліквідацію лідерів іноземних держав. Під час свого останнього візиту до Києва Грем повідомив, що вже готує нові санкції проти Росії.
18: Радий повідомити, що півгодини тому ми узгодили з Білим Домом редакцію законопроєкту про санкції проти Росії, яку адміністрація готова підтримати. Це означає, що документ стане законом. Тож після повернення до Вашингтона я разом із сенатором Блументалем звернуся до лідерів республіканців та демократів, щоб якнайшвидше винести цей санкційний пакет на голосування. Він надасть президенту США Дональду Трампу потужні інструменти для завершення цієї війни.
17: Грему було 71, народився в крихітному містечку Сентрал, штат Південна Кароліна. Рано осиротів і взяв опіку над 13-річною сестрою та побудував свою кар'єру від кельнера в батьківському барі до провідного політика Сполучених Штатів Америки. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
12: На цьому я беру паузу до 18-ї години, а просто зараз передаю слово Ірині Баглась.
19: А я чекаю у студії.

0: Дуже шанованого гостя з передової, і він приїхав не з порожніми руками, а сучасним розвідувальним дроном, яким побачите за мить.
1: Що приховує Трамп? Експерт із мови тіла розкриє правду. Підводні камені патріотів. Відставні топ-керівники Пентагону розкажуть деталі щодо найгучнішого проєкту останніх днів.

0: Ірина Баглай, вітаю. На український уряд очікують зміни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він поговорив про це з прем'єркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером України. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав зі зміною політичної стратегії нашої країни. Юлія Свириденко пізніше подякувала президенту за довіру та написала: «Пишається тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України». Вона подякувала також всій урядовій команді та пообіцяла і надалі служити українській державі. Одразу після розмови з Юлією Свириденко президент повідомив про низку зустрічей. Він поговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим та міським головою Харкова Ігорем Тереховим. І ми продовжуємо сьогодні говорити про підтримку України американцями і європейцями. Підсумуємо саміт НАТО, спрогнозуємо подальші перспективи діалогу щодо завершення війни. Але перш за все говоримо про анонсовані президентом кадрові рішення в уряді. З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник Офісу президента. Пане Михайло, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Отже, пане Михайло, прокоментуйте, будь ласка, можливі кадрові рішення. По-перше, чим вони змотивовані?
1: Потрібні, ну, ви знаєте, да, в будь-який момент приймається рішення щодо прискорення тих чи інших процесів, чи щоб ці процеси були більш модерованими, чи більш жорсткими, ну, з урахуванням етапу війни, в якому ми знаходимося, з урахуванням того, що нам потрібно достатньо швидко розвивати нові індустрії, навіть не те, що там підприємства, а нові індустрії, і це не час, там, наприклад, довгих обговорень, це час швидких, там, скажімо так, антикризових рішень. І президент шукає оптимальні формати кадрових рішень, президент шукає оптимальні формати менеджування тих чи інших процесів. Знову ж таки, враховуючи, що частково ініціативу по лінії фронту ми перехоплюємо, але нам треба, там, скажімо, більш жорсткі формати переговорних майданчиків з нашими партнерами, тому що, ви ж розумієте, система протиракетної оборони потребує додаткової уваги. Нам потрібно більш швидкі рішення щодо інвестицій у відповідні індустрії, не тільки дронові, але й ракетні, і протиракетні. І нам потрібні більш, скажімо так, жорсткі реакції на невідповідність там по вертикалі тих чи інших людей, які приймають там, можливо, неправильні рішення, ситуативні рішення. Да? Ну, я думаю, що зрозуміло, періодично будь-яка кадрова вертикаль потребує замін, потребує оновлення, потребує інших кадрових підходів. Президент це вже неодноразово демонстрував, що він вважає, темп втрачати не можна. Навпаки, треба підсилювати ті чи інші напрямки. Я думаю, що це велике перезавантаження. Скажімо так, велике перезавантаження 2.0 за час війни, воно на часі. Я думаю, тут декілька днів залишилось для того, щоб консультації були проведені і в рамках фракції правлячої, вони зараз продовжуються, і в рамках президента, і вони зараз продовжуються. Я думаю, що декілька днів, і ми побачимо з вами результативні голосування як за відставки, так і за нові кадрові призначення.
0: Пане Михайло, а чи визначився вже президент, хто стане новим прем'єром, і поки не проголосовано, хто буде виконувати обов'язки очільника?
1: Чому з вами результативні голосування як за відставки, так і за нові кадрові призначення?
0: Пане Михайло, а чи визначився вже президент, хто стане новим прем'єром, і поки не проголосовано, хто буде виконувати обов'язки очільника уряду?
1: Ви знаєте, президент, в принципі, має там короткий шорт-ліст, да? Ну, тобто короткий перелік цих людей, які його будуть влаштовувати з точки зору тих викликів, які сьогодні є, але він далі продовжує консультації інтенсивно. Бачите, сьогодні неділя, сьогодні так само йдуть інтенсивні консультації. Я ж кажу, що декілька днів і всі рішення будуть прийняті, тому що часу у нас немає, і нам потрібно знову ж швидко переходити до ініціативних речей. Президент має, ще раз підкреслити, там певний перелік людей, не дуже великий. Який перелік цей, але я думаю, що ви все побачите протягом там декількох днів.
0: І все ж таки, пане Михайло, поділіться трохи, заінтригуйте нас. Ці зміни, вони стосуються виключно прем'єрського крісла, чи будуть ще міняти інших міністрів?
1: Будуть міняти, дивіться.
0: Які саме?
1: Ну, якщо перезавантаження, да, ну, зрозуміло, спочатку змін на прем'єра, прем'єр вносить потім той склад Кабінету міністрів, з яким він буде працювати, і зрозуміло, що певні посади будуть зайняті іншими людьми, тому що це не просто там модерація СЕО, ну, модерація

0: на рівні СЕО, да, на рівні прем'єр-міністра. Це потрібно підсилювати певні напрямки з урахуванням, ще раз підкреслю, того етапу війни, на якому ми знаходимося, тих відносин з партнерами, які в нас сьогодні є на зовнішніх ринках, перш за все. І зрозуміло, що буде зміна не тільки прем'єра, будуть мінятися певні міністри. Так само президент анонсував, що потрібно більш там жорсткі певні реакції правоохоронних органів на деякі дії. Там теж будуть вноситись серед керівних посад певні зміни. Тобто це таке, ще раз підкреслю, велике перезавантаження, яке має вирішити одне ключове завдання, це оптимізація роботи виконавчої влади з урахуванням того, що Російська Федерація не демонструє жодним чином волі до переговорів. Принаймні, Путін, безумовно, не демонструє, в його оточенні там є люди, які більш реалістично на все це дивляться, але система влади в Росії така, що треба збільшити і пришвидшити тиск на Росію, для того, а це і переговори з нашими партнерами, це і санкції, це, знову ж таки, і зовсім іншого рівня кількості масштаб ударів по території Росії, але паралельно з цим треба захистити цивільне населення, тому що Росія сьогодні робить ключову ставку на удари по цивільному населенню, вона нічим іншим не займається. От для того, щоб ці питання вирішувались в, скажімо, в більш інтенсивному темпі, ну і потрібні будуть кадрові зміни не тільки прем'єра, а й низки виконавців на галузевих напрямках.
1: Ви сказали, що в силовому секторі будуть зміни. Чи входить в цей перелік і Міністерство оборони?
0: В залежності від тих рішень, які будуть прийняті по взагалі складу нового Кабміну, ви знаєте, що це окремі подання, це президентське подання Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, але, наскільки я розумію, сьогодні Федоров достатньо ефективно показує свою роботу на статусі очільника Міністерства оборони, але дивіться, якщо буде кардинально мінятись уряд, да, то тоді можуть бути різні зміни з урахуванням того, що, безумовно, Федоров буде займати достатньо важливу місце в ієрархії влади в Україні.
1: Президент заявив про зміну політичної стратегії, ви теж про це казали. За кожен пріоритетний, я дозволю собі процитувати Володимира Зеленського, за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовлялися на рівні лідерів. Ми обов'язково про це поговоримо. В чому полягає зміна політичної стратегії?
0: Поясню, що таке зміна політичної стратегії. Україна сьогодні виглядає зовсім інакше з точки зору суб'єктності на зовнішніх ринках. І, безумовно, всі звикли до того, я зараз не про час війни, а взагалі до репутації України, що ми там про щось домовляємось на різних рівнях, ну, перш на все, на високому, на найвищому рівні, да. А після того йдуть достатньо довгі бюрократичні ігрища, да, і тобто ці питання, які вже начебто проговорені, які начебто затверджені на найвищому рівні, вони довго узгоджуються в різних там додаткових, на різних додаткових майданчиках. Президента це не влаштовує, тому що він вважає так, якщо він як ключовий лобіст України, да, домовився з очільниками інших держав, чи там з консорціями очільників інших держав, там з альянсними групами, да, про щось, це те треба реалізовувати максимально швидко. І тут якраз таки очільники тих чи інших напрямків, вже виконавці, да, на тому чи іншому напрямку мають необхідність користуватись суб'єктно України і не дозволяти затягувати процеси логістичні, переговорні, юридичні і так далі. Це має бути швидкі рішення, тобто домовились на рівні президентів чи прем'єрів. Після цього швидкі узгодження, після цього швидкі логістичні рішення. Це не там місяць, два, три, чотири. Особливо це, ще раз підкреслюю, стосується обороноспроможності України і не тільки систем протиракетної оборони, але й всіх інших інвестиційних планів щодо ракетної програми, щодо дронової програми України і так далі. Тобто Президент хоче швидкості, жорсткості і розуміння, що таке нова суб'єктність України від тих, хто буде очолювати, знову ж таки, окремі напрямки і хто буде працювати безпосередньо на різних міжнародних майданчиках.
1: З нетерпінням, ви знаєте, так заінтригували, вам вдалося. З нетерпінням чекаю побачити, хто ці фігури. Інша тема – це новина сьогоднішнього дня, це новина про смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема. Наскільки це удар для України, якщо зважати, що він підтримував Україну, він виступав за силове рішення і завершення війни, і за тиск на Росію і економічний, і військовий, він говорив про те, що Україні потрібно давати зброю.
0: Це фундаментальна втрата для України, це фундаментальна втрата для демократії глобальної як такої, тому що Лінсі Грем відрізнявся тим, що абсолютно реалістично дивився на такі країни, як Іран, Північна Корея, Росія, які чітко говорять про те, що ці країни мають втрачати, що на них треба жорстко тиснути, і вони мають вийти з мапи, з глобальної політичної мапи, зійти. Щоб їх не було. Не питання там знищення, да, цих країн, але питання в тому, щоб їх впливи, їх присутності були мінімізовані. Більше того, він один, я б навіть назвав його відкрито проукраїнським, він був таким собі відвертим лобістом допомоги в республіканській партії і в цілому в політичному істеблішменті Сполучених Штатів, максимально об'ємної допомоги України, максимально об'ємних інвестицій в обороноспроможність України і в максимально жорсткий, він завжди підтримав і удари в глибину Росії, і в санкції максимально руйнівного характеру і так далі. Тобто це один із, ще раз підкреслю, найбільш таких цінностних, найбільш відомих, найбільш впливових лобістів України, не тільки на американському ринку. Да? На нього рівнялось багато проукраїнських лобістів, потенційних політиків, які так чи інакше були зацікавлені в тому, щоб Україна виглядала в цій війні набагато сильніше, що сьогодні, завдячуючи пану Грему, і вдалося зробити. Україна має все рівно абсолютно партнер відносини зі Сполученими Штатами. Я завжди говорю про те, що треба за дужки виносити там ті чи інші інформаційні складові заяви і так далі. Але ми маємо системну інституціональну підтримку Сполучених Штатів. Ми маємо Сполучені Штати в якості партнера. Ми маємо багато програм, не тільки комерційних, але і програм, які так чи інакше абсолютно точно допомагають нам контролювати сьогодні лінію фронту в повному обсязі і контролювати територію Російської Федерації. Як це не дивно звучить, да? Тому що всі звикли до того, що тільки Росія може когось там контролювати за рахунок космосу, ну, за рахунок аерозйомки, за рахунок аерокосмосу і так далі. Ні, на сьогоднішній день Україна так само контролює територію Росії і може завдавати суттєвої шкоди економічним інтересам. До речі, і про це сьогодні якраз суб'єкт Путін вже визнав про те, що удари України по території Росії, по інфраструктурним об'єктам, і, зокрема, по ТЕКу Російської Федерації завдають суттєвих проблем Росії. Безумовно, Путін в рамках своєї адекватності говорить про те, що вони ці питання вирішать, в тому числі забезпечення там паливом, бензином, дизелем, да, Крим, включно з Кримом, регіони, південні регіони, перш за все, Російська Федерація. Але це не так. Путін сьогодні не контролює ситуацію, і далі ситуація для нього буде погіршуватись. От завдячуючи пану Грему, це нам і вдалося. В тому числі.
1: Пане Михайло, я дякую, що ви знайшли час роз'яснити нам, що зараз відбувається в країні, у владі. І за ваші слова про Грема, це був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента.
0: Дякую.
1: Росіяни щодня посилюють тиск на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Ці два великих міста, по суті, останній форпост Донеччини, і окупанти намагаються захопити їх за будь-яку ціну. Не в силах зломити опір Збройних сил, ворог буквально засипає ці багатотисячні населені пункти бомбами та щодня атакує дронами. Та попри це, зранені міста продовжують жити. Більше дізнаєтеся з репортажу Станіслава Кухарчука.
2: Тепер тільки так із детектором дронів в руках можна пересуватись дорогами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Наша увага постійно прикута до неба. За останній місяць росіяни активізували удари по всім шляхам, які сполучають ці два міста Донеччини. Іноді від ворожих дронів не рятують навіть тунелі сіток, тільки швидкість і пильність. Під особливий контроль росіяни взяли виїзди та в'їзди з міст. Дороги тут вже перетворились на цвинтар спалених машин.
3: Ще кілька місяців тому ця стела Краматорськ на в'їзді до обласного центру Донеччини була для подорожніх таким собі сигналом про безпеку. Що далі там у місті можна вже не хвилюватися за своє життя. Та все швидко змінилось. Тепер ця ділянка дороги – частина так званої кілзони.
2: Кілзоною став і сам Краматорськ. В останні кілька тижнів росіяни почали дронами палити автомобілі просто на вулицях. І для них байдуже, то військова автівка чи цивільна.
4: Краматорськ. Типова вже картина.
5: Ось ця машина якраз горить, на жаль. Підійшов, погукав, на щастя, не побачив тіл.
2: Кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко постійно живе в Краматорську і висвітлює події, що відбуваються в місті. Останнім часом переважно трагічні. Каже, через системні дронові атаки безпечним тут перестало бути навіть серед місця.
5: Шматок пропелера. Шматок російської співі в центрі Краматорська.
2: Через це вулиці колись багатотисячного міста помітно спорожніли. У Краматорську зачиняються магазини, кав'ярні, поступово виїжджають люди. Сергій сам вивіз родину, аби не наражати на небезпеку. Каже, наближення фронту до міста відчувається щодня.
5: Більше і більше болю додає, коли я бачу вбитих російськими військами дітей. Це вже не шокує, але це дуже сильно болить. От буквально вчора я бачив мішок з тілом хлопчика, який тільки почав жити. Я бачив наше майбутнє у мішку для трупів. І це дуже сильно болить.
2: Так, кілька днів тому рятувальники гасили пожежі у житловому кварталі після чергового бомбового удару по Краматорську. Здається, росіяни просто хочуть стерти місто. Цей чоловік закриває фанерою вікна своєї квартири. Він уже всерйоз вирішив виїжджати. Каже, життя у Краматорську поступово згасає.
6: Все відносительно. В залежності від того, наскільки спекотно буде. Якщо не будуть ще вішки літати і бити по машинам, то, в принципі, ще можливо. А так, тут робити вже нічого, я скажу так.
2: Тільки за останні кілька днів росіяни вбили у Краматорську та Слов'янську 8 людей. 2 десятки отримали поранення, понад 30 житлових будинків зазнали руйнувань.
7: От ми зараз стоїмо на місці, де буквально вчора було нанесено 7 керованих авіабомб по невеличкому району Краматорська. Влучання, дуже колосальні руйнування, загиблі і дитина, і дівчинка 18 років, тобто братик з сестричкою, вони просто перебували на вулиці, і це просто приватний сектор.
2: Зараз від Краматорська до лінії фронту трохи більше, як 15 кілометрів, а це вже дозволяє росіянам бити по місту і дронами, і кабами, і артилерією. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найвища активність російських військ зберігається на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 44 атаки ворога. Наступальні дії росіяни намагаються вести на декількох напрямках Донецької області. В районі Костянтинівки, Лиману, Слов'янська та Краматорська. Сумарно там зафіксували 63 атаки. Штурмують росіяни українські позиції і на Харківщині, в районі Вовчанська та Куп'янська. Продовжуємо говорити про оперативну ситуацію на фронті з гостем нашої студії. Це Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Корпусу, який вже рік здійснює управління військами на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська і який за кілька днів, а саме 17 липня, відзначатиме свою річницю створення. Пане Володимире, заздалегідь не вітають. Я вас просто вітаю в нашій студії. Слава Україні!
8: Героям слава! Бажаю здоров'я, Ірина!
1: І почнемо з того, що ви нам привезли. Це ми маємо вам подарунки робити, але ви нам привезли такий цікавий, великий літачок. Але перед тим зверніть увагу, шановні глядачі, ви бачите QR-код, номер картки, і за ними ви можете перейти і зробити подарунок нашим десантникам 7-го корпусу до їхньої річниці своїми донатами і, можливо, і задонатити на подібні от інструменти боротьби із росіянами. На що збираємо?
8: Ну, це правильна послідовність, власне, QR-код – це наш збір на Middle Strike, на розвиток цих спроможностей. І для того, щоб працювати Middle Strike, нам потрібні очі, якісні очі в небі. І, власне, в студії зараз у нас такий розвідник. Це дрон-розвідник ГОР українського виробництва, який чудово виконує свою роботу якраз на глибину, на оперативно-тактичну глибину, на яку ми і працюємо. Тобто це глибини до 100 кілометрів. Він працює до 4 годин в небі, долітає прекрасно до Донецька, траса Селідово-Покровськ, тобто все те, що нам потрібно, він бачить, а вже після цього ми починаємо працювати нашими мідлстрайками.
1: Я дуже вдячна вам за такий ексклюзив, за такий подарунок, що з передової ви нам привезли цю пташку, і завдяки вам, шановні глядачі, їх може стати більше у нашого війська, у наших десантників, тому не зупиняйтеся, будьте активними, доєднуйтеся до битви з Російською Федерацією своїми донатами. Заздалегідь кожному Я вдячна. Почнімо з оперативної ситуації. Коротко, як її оцінює командування корпусу нині в районі Покровська?
8: Корпус виконує поставлені завдання в рамках оборонної стратегічної операції. Противник зупинений, і він все ще знаходиться в Покровську. Ми його стримуємо від руху на північ, сторону Добропілля, оскільки його наміром є вихід от з півдня на Слов'янську-Краматорську агломерацію. І він має це зробити через нашу смугу оборону, але корпус виконує поставлені завдання, і ворог фактично зупинений на цьому напрямку.
1: Зараз я прошу наших режисерів вивести відео. Це результати роботи мідлстрайків. Нарешті корпуси почали отримувати мідлстрайки, і серед них і Hornet, і Firepoint 2. От розкажіть, які цілі ваші у тилу ворога, що вдається вже уражати, і який результат це дає?
8: Ну, власне, ми говоримо про таку нову власну архітектуру ураження мідлстрайками. Тобто ми нарощуємо ці спроможності, це глибина 100 кілометрів, але ми розподіляємо ураження по ешелону в глибину, і також ми залежно від типу цілі, від її важливості, вибираємо власний засіб ураження. І ну, це працює ціла система. Це системна, непроста, клопітка робота. Починається все зі збору
1: інформації.
8: Оце
1: ми бачимо, от зараз вилетіло.
8: Так, це бегемоти. Це робота бегемотів. Бегемоти мають велику боєголовку. Власне, це там 50, а може бути і 100 кілограм, залежно від тої дальності, на яку ми працюємо. Але тоді це статична ціль, для прикладу. Так? Тобто це якийсь пункт управління, або пункт накопичення, або склад. Цієї боєголовки достатньо для того, щоб пробити якусь бетонну цегляну стіну і, відповідно, здійснити вибух. Firepoint має ще більшу вантажопідйомність і летить на дальші цілі. Хорнети, про які ви згадували, це якраз глибина до... Він може працювати і на 140 кілометрів. І, власне, його основна перевага, що він може працювати по цілям динамічним в русі. Mm-hmm. І тому він найкраще пасує до ураження рухомих цілей. Це фури, бензовози або броньована техніка. І, власне, основна частина оцих уражень логістичних шляхів, коли показують, що дрон влучає в власне вантажівку, це здійснюється хорнетами. Для цього треба розвідати, для цього треба, щоб працював iStar контур, так, який означає там аналітику, потім підбір відповідного запису засобу ураження, таргетування і власне ураження цієї цілі. Все це працює в єдиному контурі. Працює координаційний центр безпілотних систем в корпусі, і це от все в сукупності, вся ця робота дозволяє нам нарощувати наш мідлстрайк.
1: Мідлстрайки, їхня поява, це можна сказати, що це новий етап оборонної операції, яку ви ведете рік?
8: Це системне послідовне нарощування наших спроможностей. Тобто не можна однозначно сказати, що це там геймченджер. Угу. Для цього їх має бути відразу на багатьох напрямках дуже багато. Так? Для того, щоб наситити, там, повноцінно розгорнути цю спроможність, має пройти час. На жаль, ворог адаптується. Тобто ми збільшуємо глибину ураження. Це дуже важливо, тому що, ну, об'єктивно, якщо корпусу протистоїть дві загальновійськові армії, наприклад, то корпус має мати спроможності ураження на глибину розгортання цих армій. А це якраз і є у цих 100 кілометрів. Тобто неправильно, коли корпусу протистоїть армія, армія розгортається в глибину на 100 кілометрів, а ми уражаємо на 15 кілометрів. Так? Тоді, ну, ця армія відчуває себе, що це ніби робота в один кінець. Вони нас уражають, а ми ні. Ми зараз вирівнюємося.
1: Щодо армії, так, я хочу нагадати, що рік тому чисельність російського угруповання нараховувала 150 тисяч плюс. І коли сьомий корпус прийняв управління військами на цій ділянці, вже навесні росіяни встигли інфільтрацію наситити і Покровське, і Мирноград. І, наскільки я розумію, 150 тисяч плюс росіяни розраховували на дуже стрімку операцію 2-3 тижні, як то кажуть, але це обернулося для них виснажливим і втратним дуже роком. Які системні управлінські рішення, можливо, були запроваджені, щоб, ну, це найповільніше просування росіян за всі ці роки, коли вони в активний наступ йшли. Що можна назвати новаторським, що вигадав саме і створив сьомий корпус?
8: Ну, власне, це про якість управління, про налагодження ефективної взаємодії, тому що по факту рік тому підрозділи, які були в смузі, вони ж не помінялися. Так? Змінилися певні підходи до управління, змінився, зайшов, частково оновився штаб, орган управління, ну, корпус. І підрозділи, які тримали оборону, вони, в принципі, залишалися ті самі. Але за рахунок більш якісного підходу, більш системного підходу, налагодження цієї взаємодії з суміжниками всередині цих бригад, створення певних координаційних центрів, площадок, хабів, на якому, власне, відбувалася ця взаємодія, вдалося, власне, стримати противника, стримати цей його наступальний потенціал. А, власне, що дозволило це зробити, що є нашою такою характеристикою, ну, корпус носить характеристику технодесантний, а цього вдається досягнути насамперед завдяки гнучкості і сприйняттю інновацій, швидкості впровадження інновацій. Тобто центр інновацій як точка входу, да, для виробників, для розробників, як все це відбувається під керівництвом корпусу, збираються усі новинки, узагальнюється досвід, цей досвід обмінюється. Ми на зв'язку з провідними виробниками, з розробниками, і це дозволяє бути, ну, дуже гнучким у впровадженні цих інновацій, бути завжди на крок попереду, що, власне, є гаслом нашого корпусу.
1: Я бачила, у вас був з візитом командувач сухопутних військ, так, Німеччини?
8: Так, точно.
1: Наскільки ви цікаві іноземцям?
8: Цікавий наш досвід. Угу. Колись я мав дискусію з виробниками, ми говорили про права інтелектуальної власності, то, власне, Україна платить величезну ціну за ці інновації. Тобто кров нашої піхоти, нашого десанту, ну, це як мінімум, я не знаю, це 30% будь-яких інновацій, які впроваджують, навіть якщо вони розроблені німцями, наприклад, і впроваджуються тут в Україні, то 30% цього роялті, я вважаю, воно має належати Україні через те, що ми платимо за це оцю велику ціну на полі бою.
1: Одним зі слів цього року це стало інфільтрацією минулого і кілзона. Кілзона – зона смерті, тобто коли проглядається вся територія. В своєму інтерв'ю бригадний генерал, командир корпусу Євген Ласійчук, він казав, що зараз вона складає 25 кілометрів. Дзеркально ви створили таку саму над бойовими порядками росіян 25 кілометрів. Але він прогнозує, що за кілька місяців, до кінця року вона може стати більшою, до 30 кілометрів. У що тоді фронт перетвориться і що даватиме перевагу?
8: Ну, точно не стане легше. Буде війна, ну, тільки набирає обертів. І на передній план, звісно, виходить логістика, тому що тим не менше в цій кілзоні потрібна логістика, потрібне постачання до піхотинців, які знаходяться на ЛБЗ, до точок злету, до пілотів, які все ж таки прагнуть, працюють або висуваються в цій зоні. І, звісно, виходить на передній план також самі точки злету або пілоти. Тобто буде цілеспрямована війна, полювання на ворожих пілотів, і ми, власне, ну, нарощуємо спроможності в цьому напрямку. Для цього працює там сукупність заходів, в тому числі радіоелектронна розвідка, відеоспостереження, тощо ми аналізуємо узагальнюємо. І завдяки цьому, наприклад, ви бачите стільки уражень, ну, нашими керованими, наприклад, авіабомбами, які, власне, уражають точки злету пілотів в Покровську і Мирнограді.
1: А от наскільки? Я бачила, що інструкторів, ви націлилися на інструкторів, що важливіше.
8: Це були інструктори Рубікону. Так, які працювали, власне, це в них такий практикум був.
1: Якщо знищуєш інструктора, що це означає потім?
8: Ну, можна мультиплікувати цей ефект. Тобто це означає, що ми знищили не просто пілота, а людину, яка могла навчити 100 ворожих пілотів. І, ну, от помножте.
1: Це так, фактично. Це якраз мені підказує, що це і є той момент, да, коли були знищені інструктори Рубікону і пілоти. Так. І там боєприпаси були.
8: Так, так. І получилося, що склали цілий під'їзд.
1: Так, але ворог, він же ж теж намагається шукати шляхи, як протидіяти. Ну, в командуванні корпусу бачать, може спрогнозувати оце тривалість цього вікна можливостей, поки вони знайдуть протидію і тим самим мідлстрайкам?
8: Тут я наведу таку цитату, що насправді ми ще не починали. Ну, тобто ми ще розгортаємо, і ми активно зараз якраз в процесі активного нарощення цієї спроможності. Тому буде певний люфт, коли росіяни просто не будуть встигати за нами. Цей люфт, ну, значний, він вимірюється місяцями, але, ну, насправді ворог адаптується. Він починає, ви бачили також інформацію про те, що він шукає засоби придушення Starlink зв'язку. В нього доволі ефективні такі фронтові армійські системи, великі РЕБ, так, які працюють по нашим аналоговим засобам ураження. Ви бачили про те, що він також масово впроваджує, в нього є для цього ресурс, мобільні вогневі групи. Як вони працюють, все, але, ну, тим не менше, він поступово навчається і також нарощує ці свої спроможності. Але з огляду на те, що, ну, от у змаганні щита і меча, якщо ви розвиваєте потужно зараз меч, то щит, як правило, ну, не встигає. Товщина броні або якихось засобів захисту, вони не встигають за розвитком атакуючих спроможностей. Тобто в розвитку middle strike цих ударів зараз ініціатива і м'яч ніби на нашій стороні поля.
1: Я по-цивільно вас запитаю, а можна їх законсервувати в цьому Покровську, в який вони стягнули і свої сили, і намагаються його, намагалися перетворити на такий логістичний хаб, на плацдарм для подальшого просування, тому що просування в них дуже повільно, але щоб їх законсервувати, що для цього потрібно?
8: Ну, це називається ізоляція операційної зони. Тобто, в принципі, в Покровськ там іде один важливий логістичний шлях, траса Селідово-Покровськ, ми його бачимо. І, в принципі, отакий перерізання логістичних шляхів, ізоляція, власне, підрозділів, які знаходяться в Покровську, це посильна задача. Для цього потрібен відповідний ресурс, для цього потрібна, ну, власне, працююча, ефективна оця спроможність мідлстрайку, потрібна величезна кількість ресурсів, які будуть уражати, власне, на це ми і збираємо. Є у нас QR-код відповідний, і, в принципі, тоді противник, ну, просто не буде мати можливості наступати і фактично буде ізольований в Покровську.
1: Менше хвилини часу у нас і коротке питання. Ваші бригади розпорошені, у вас тільки кілька бригад на цьому під управлінням на Покровському напрямку, а інші на півночі, на сході, і на півдні зараз звільняють два підрозділи територію нашу. Ідеальна картина, які спроможності відкриваються, якщо всі б ваші бригади були саме під вашим управлінням корпусу на цьому напрямку?
8: Це справді ідеальна картинка, і ми бачимо, що вона працює, така схема працює. Наприклад, коли 8-й корпус або угрупування ДШВ збирає разом свої бригади, то, як правило, ДШВ потім реалізує щось велике, яким був, наприклад, Курська наступальна операція, яка була реалізована, власне, підрозділами ДШВ і штурмових полків. Корпус справді має елітні бригади, і в кожному армійському корпусі лінійному, який тримає якусь ділянку фронту, це велика перевага, якщо в його складі є десантно-штурмова бригада. Тому що це резерв, це для контратаки, для маневру, це, ну, велика сила. І тому зібрати бригади разом – це така наша мрія. Ми сподіваємося, що ми таки її реалізуємо і будемо мати оці спроможності корпусу швидкого реагування, який складається з елітних десантних підрозділів.
1: Я дякую вам за те, що ви робите неймовірне за цей рік, який зламав плани росіян з їхнім наступом, і кількістю вони не перемогли, тому що є якість десантна. І нагадую, що 17 числа 7-й корпус відзначає свою річницю. Дякую кожному сьогодні, хто доєднався до збору для цього корпусу. І в гостях був Володимир Половий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. У Росії затримали колишнього заступника голови Росавіації Костянтина Махова. Підозрює, що чиновник разом з колишнім керівником Олександром Нередько привласнили 800 мільйонів рублів, а це понад 10 мільйонів доларів під час будівництва злітно-посадкової смуги в московському аеропорту Домодєдово. Махова вже відправили під варту до 9 серпня. Його адвокат заявив, що експосадовець провину не визнає та оскаржуватиме арешт. Як пишуть російські ЗМІ, затримання відбулось ще 1 липня із залученням спецпризначенців. Махов був на посаді заступника голови Росавіації до 17-го року, потім перейшов на керівні посади у компаніях, пов'язаних із російським мільярдером Аркадієм Ротенбергом, одного з найближчих соратників кремлівського диктатора. І виникає логічне питання, як пояснити це затримання, чи можна говорити про розкол в російських елітах. До ефіру доєднується Михайло Синаюк, експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Я вас, пане Михайло, вітаю в нашому ефірі і слава Україні!
9: Героям слава, вас теж вітаю.
1: Отже, пане Михайло, затримання довіреної особи та фактично правої руки Аркадія Ротенберга є подією безпрецедентною, адже брати Ротенберги роками вважалися абсолютно недоторканими. Що насправді стоїть за цим арештом?
9: Дивіться, минулого місяця, коли було затримання такого собі Ілії Драбера, наближеного бізнесмена бійтерського, наближеного до Путіна, то я висунув тоді гіпотезу, що є в Росії два клани, грубо кажучи, два табори – силовий і технократично-фінансовий, да, будемо так говорити. Один силовий зацікавлений в продовженні війни. Це і всі силові структури, і ВПК. Фінансово-технократичний блок зацікавлений в тому, щоб війну закінчити, або принаймні знизити, ну, проблеми, які від неї поступають. Да? Туди входять і олігархи, і бізнесмени в тому числі. І ми бачимо, що ці два табори, вони починають між собою конкурувати. Не просто конкурувати, а вони вже фактично війшли в таку перманентний конфлікт між собою. І оці затримання, що Іллі Трабера місяць тому, що сьогодні, ну, сьогоднішня подія останнього тижня затримання Махова, це все є, скажімо так, виразником цього конфлікту між силовим блоком, який лобіює продовження війни, і технократично-фінансовим, який лобіює її закінчення.
1: Пане Михайло, чи можна сказати, що Ротенберги втрачають прихильність Путіна?
9: Я б сказав, що ця ситуація виходить насправді далеко за межі особистих відносин Ротенбергів з Путіним. Справа в тому, що все правління Володимира Путіна, воно поділяється на такі собі періоди, скажімо так. Ці періоди характеризуються тим, що в якийсь час він був прихильний до силового блоку, тобто це під час Чеченської війни, під час становлення його влади. Якийсь період він був прихильним до технократичного блоку. Це нульові, я б навіть сказав, 10-ті роки, коли російська економіка квітла на фоні зростаючих цін на нафту. І, відповідно, з 2014 року Путін поступово-поступово сходив до, знову ж таки, прихильності силовому блоку. Якщо на стіл Путіну лягають два звіти, один від силового блоку, один від технократично-фінансового, то він спочатку читає, звісно, саме силовиків. І він приймає саме ті рішення стосовно однієї тієї ж проблеми. Він приймає спочатку ті рішення, які були внесені саме силовим блоком. Тому те, що зараз коїться між Путіним і Ротенбергом, і між Трабером, це все історія того, що, скоріш за все, свої структури вносять свої пропозиції Володимиру Путіну, він їх санкціонує, узгоджує і, скажімо так, благословляє на те, щоб вони працювали проти його вчорашніх партнерів.
1: Пане Михайло, нині активно почали говорити про заколот олігархів або палацовий перевод рот у Москві. Чи здатні російські чиновники об'єднатися проти Путіна? Чи вони надто залякані ФСБ? І ось що це за повідомлення про так званого Мельниченка, мені здається, так, прізвище олігарха, альтернатива Путіну?
9: Дивіться, відповідаю на ваше питання, так, абсолютно здатні. Навіть не треба далеко ходити, давайте згадаємо 91-й рік. Ким був, по суті, Борис Єльцин? Це еліта, регіональна еліта, що важливо, тому що він відповідав за саме РСФСР, не дивлячись на те, що він сидів в Москві. Коли він відчув слабкість загального радянського центру, він почав діяти, мобілізував всіх своїх прихильників, спираючись на внутрішню, скажімо так, легітимацію недовольства цього. Тобто люди на стан 91 рік вже, в принципі, дійшли до того, що треба щось змінювати радикальним чином. Тим самим він спровокував, скажімо так, ланцюг реакцій в інших національних республіках, інших еліт в Києві, в Мінську, на Кавказі, в країнах Балтії і так далі. Але для виконання цієї умови потрібно, щоб еліти, олігархи, чиновники, щоб вони бачили, по-перше, легітимне підґрунтя цьому. Тобто, щоб вони бачили по соціології, що народ готовий їх підтримати, що вони можуть на нього спиратися і тим самим легітимізувати свої дії, в тому числі перед військовими органами, тому що військові органи, вони можуть точково усувати якісь проблеми якихось незручних людей, опозиціонерів і так далі. Але працювати з масами, йти танками проти людей на Червоній площі може бути проблемно. І це ми бачили в 91-му році. Саме тому вони будуть дивитися на конфігурацію власне всередині держави.
1: Оці внутрішні бійки, так би мовити, вони можуть вплинути на фінансування війни із Україною?
9: Ну, поки що ми бачимо, що вони не впливають. Не впливають, тому що, по-перше, технократично-фінансовий блок, туди входять не тільки олігархи, а й чиновники, які, по суті, робота яких – це просто витягувати Росію з того дна, на яке його заводить стабільно і систематично Володимир Путін. Поки ця робота виконується ними, вони знаходять гроші, і поки вони будуть знаходити гроші на цю війну, Путін буде миритися при всій неприязні до них, бо вони не схильні до його казок про ідеологію, про євразійство і так далі. Але він буде з ними миритися, поки вони приносять результат. Але рано чи пізно, ми це чудово розуміємо, гроші мають закінчитися. Навіть не стільки гроші, скільки інструменти по знаходженню цих грошей. І от тоді ми побачимо дуже цікаву картину, коли Путін віддасть повну перевагу силовому блоку, відповідно, технократично-фінансовий блок почне бачити утиски і почне реагувати вже більш радикально. І от тут ми вже повертаємося до минулого питання і, власне, до якогось заколоту еліти.
1: Пане Михайле, я дякую вам за те, що ви знайшли час на цю розмову. Це був Михайло Сінаюк, експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». І далі команда новини з Лілією Налягакою поділиться головними новинами на тепер, а в марафоні передаю слово Олексію Фадієву. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Тихої ночі всім нам і перемог без втрат українській армії.
10: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці. На Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргл став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський ріг. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
12: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
13: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: ТСН тиждень залою Мазур. Сьогодні.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Два, один. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. На український уряд очікують зміни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він поговорив про це з прем'єркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав зі зміною політичної стратегії України. Юлія Свириденко пізніше подякувала президенту за довіру та написала, що пишається тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України. Вона подякувала також всій урядовій команді та пообіцяла і надалі служити українській державі. Одразу після розмови з Юлією Свириденко президент повідомив про низку зустрічей. Він поговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим та міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Четверо людей поранені внаслідок російських атак у Нікополі на Дніпропетровщині. Як повідомили в обласній владі, окупанти вдарили по місту безпілотниками. Постраждали троє чоловіків і жінка. Двох чоловіків ушпиталили. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Понівечені магазин та нежитлова будівля. 12 людей постраждали через російські атаки Запоріжжя та області протягом доби. Окупанти завдали понад 1000 ударів. Противник накрив вогнем 45 населених пунктів. Росіяни запускали дрони, гатили з артилерії та здійснили 16 авіаударів.
17: Шевченківський район Запоріжжя був в епіцентрі влучань. І от уявіть, постраждало 10 людей. Вони зазнали травм і поранення. Також завдано чималої шкоди об'єктам житлової інфраструктури. Загалом 5 багатоквартирних будинків і 75 будинків приватного сектору. 3 будинки майже зруйновані вщент. Ну, власне, вони атакували КАБами ще 10 числа, 10 липня. От загалом протягом 2 цих днів понад 150 будинків було пошкоджено або зруйновано. Вікна, балкони, покрівлі, зафіксовані такі також значні руйнування.
16: Суми сьогодні у жалобі. Напередодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому мікрорайону міста. 2 КАБи розірвалися посеред вулиці. Убили 5 людей. Серед них дитина, дівчинка 13 років. Вона стояла на зупинці. Також загинув водій маршрутки і 2 чоловіків неподалік. Ще один поранений помер у лікарні. Одна з бомб була спрямована на об'єкт інфраструктури. Від ударів спалахнув транспорт, а також один із балконів багатоповерхівки. У щонайменше 6 будинках винесло вікна, двері та балкони. На місці удару досі тривають відновлювальні роботи.
18: Ми просто їхали додому. Додому, а чоловік каже, що шумить. А потім воно шуміло, і оце як шандрахне. Стекла висипалися. Форточку, і ото на карачках до трави добралась. А потім оце, що це, маршрутка ото напроти стояла, глянула на окно, на дом зелений, окна всі висипані, провода оце на этом. Поворачую голову, чоловік же ширину. Витягнув з машини.
19: На сьогодні в лікарні залишається 11 хворих. 3 пацієнти зараз знаходяться у лікарні, скажімо так, у важкому стані, і одна у стабільно важкому. Є жіночка 76 років, як кої під час цієї атаки ампутувала ногу, вона теж знаходиться у нас в лікарні. На сьогоднішній день ми повністю забезпечуємо всіх хворих, незалежно від кількості постраждалих. У нас є всі медикаменти, все, що необхідне для надання допомоги і лікування.
16: У Вишневому на Київщині відновили газопостачання до житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської ракетної атаки цього понеділка. Йдеться про близько 8 кілометрів мереж, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Відновлено подання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі. Відновлювальні роботи тривали 5 діб. Працювали півсотні фахівців компанії та 20 одиниць спецтехніки. Водночас в «Укроборонпромі» повідомили, що за результатами попереднього розслідування подій у Вишневому звільнили керівників двох державних підприємств, які порушили правила безпечного зберігання боєприпасів. Також звільнено інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Крім звільнення, компанії пообіцяли кримінальну відповідальність для винуватців та запевнили, що співпрацюють з СБУ та іншими слідчими органами. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
20: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
21: Героям слава!
16: Через раптову хворобу помер сенатор від Республіканської партії Лінсі Грем. Напередодні ввечері у нього зупинилося серце. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Врятувати життя 71-річного політика не вдалося. Лінсі Грем був послідовним захисником України серед республіканців. Він постійно просував збільшення допомоги Києву та посилення санкцій проти РФ. Останній його закордонний візит був до України. Позавчора він був у Києві. Американський сенатор зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво українських безпілотників. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок. Співчуття родині Лінсі Грема висловив президент України Володимир Зеленський. У Венесуелі кількість жертв землетрусу перевищила 4300 людей. На 17-й день рятувальники вже згортають пошукові роботи та місцеві продовжують розбирати завали. Україні після двох землетрусів поспіль, які стали найруйнівнішими за останні 100 років, постраждали понад 16 тисяч осіб. Понад 6 тисяч вдалося витягти живими. Також тисячі людей залишилися без даху над головою. Нині вони мешкають у тимчасових прихистках. Влада країни закликає використати заморожені за кордоном венесуельські активи на відбудову, адже країні потрібно відновлюватися від збитків, завданих землетрусом, а сума на майже 7 мільярдів доларів. Стихія зараз випробовує одразу кілька континентів. В Іспанії масштабні лісові пожежі охопили тисячі гектарів. У Китаї готуються до удару потужного тайфуну Баві, а в американському Міссурі зливи перетворили дороги на річки. Надзвичайники у різних країнах продовжують боротися з вогнем, водою та буревієм. Подробиці у нашому наступному сюжеті.
22: Вже кілька днів поспіль іспанські пожежники намагаються загасити лісові пожежі в провінції Альмерія. Зайнялося найпевніше через обірваний електрокабель, який впав на суху траву, а спека, яка обрушилась на всю Європу, та сухий вітер розбурхали вогнище. Усього у вогні опинилося 6 тисяч гектарів лісу. Загинуло 12 людей. Населення та туристів з небезпечного регіону евакуювали. Жителів містечка Бедар тимчасово прихистили у місцевому моргу. Далі людей перевезли до готелів та інших місць для розміщення.
0: Коли Бедар охопила пожежа, я була вдома і бачила все навколо. Бачила це червоне полум'я, яке підіймалося вгору. Вітер був в інший бік, тому ми почувалися досить безпечно, бо вогонь йшов не на нас. Але наступного ранку, коли я вигулювала собак, то пішла до Ель-Альбаріко і вже побачила дим.
22: Тим часом країни Азії потерпають від тайфуну Баві. У Китаї з небезпечних регіонів вже евакуювали 1 800 000 людей. Адже тайфун наближається до великого східного міста Вэньчжоу і обрушиться на цей регіон вже найближчим часом. Поки ж місцеві жителі під дощем готуються до приходу негоди.
0: Кажуть, що цього разу тайфун Баві вийде на сушу поблизу Вэньчжоу. Звісно, це позначиться на нашому повсякденні. Сподіваюся, що він не затримується тут надовго. Я планую купити трохи перекусів, а потім повернутися додому і сховатися.
22: Баві вже пронісся японським островом Місагакі, залишивши по собі повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На острові у тисячах будинків зникла електрика. Надзвичайники нині її відновлюють. Також влада обіцяє, що вже сьогодні відновлять авіосполучення та паромні перевезення. Тайфун приніс на острів дощі та урагани. Дощить після тайфуну Баві й на Тайвані. Вздовж узбережжя помітні великі хвилі. У Тайбеї повалено дерева, а у місцевих річках піднявся рівень води. Тим часом жителі північного портового міста Цзілун щойно пережили негоду і поступово повертаються до життя. Продавці відкривають лавки, а люди знову виходять за закупами.
0: А вже ж я боюся. Просто зараз здається, що тайфун не такий сильний, набагато краще, ніж попередні. Тож я й наважилася вийти. Вітер і дощ не такі сильні. Моя донька захотіла прозорої локши на онуки гуави, тому я вийшла купити їжі. Коли побачила городину, взяла трохи більше, бо коли вони приїжджають на гостину, я завжди готую для них кілька додаткових страв.
22: Потужні зливи обрушилися і на штат Міссурі, і вже спричинили повені. Через підйом води в місцевій річці сотні людей опинилися заблокованими. Їх з небезпечної зони вивозили на човнах. Також евакуювали літній молодіжний табір. Загалом із затопленого регіону врятували понад 90 людей. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Прикарпаття цього літа потерпає від нашестя змій. Вони дедалі частіше з'являються не лише у лісах і горах, а й біля приватних будинків. Фахівці пояснюють, через спеку і руйнування природного середовища плазуни змушені шукати нові місця для життя. Як уникнути небезпечної зустрічі та що робити, якщо укусу не вдалося запобігти? Про все у сюжеті Юлії Конох.
3: 24-річний Арсен захоплюється пошуками з металошукачем. Якось в лісі він натрапив не на скарб, а на змію. Пригадує, спершу навіть не зрозумів, що саме перед ним.
21: Почав копати. Під час копу подивився, тут була така ніби нірка. Я копав, і звідти, так бачу, вилізає щось таке чорне, схоже на змію. Ну, я перше не зрозумів, подумав, що якась ящерка. Після того я почав далі копати, і воно мене взяло і вкусило. Добре, що я був недалеко від головної траси. Я вибіг на дорогу і сам зателефонував на лінію 103 і викликав собі карету швидкої допомоги.
3: Такі випадки на Прикарпатті трапляються дедалі частіше. Фахівці пояснюють, причиною може бути те, що плазуни втрачають своє звичне середовище існування.
23: Середовище змій знищується. Зараз висушуються водойми, знищуються, вирубуються ліси, розорення степів, полів. Зміям немає де діватися, тому вони змушені пристосовуватися і освоюють вже урбо-ландшафти. Змії в першу чергу тікають. Якщо немає змоги втекти, то змії тоді починають, звичайно, ще оборонятися.
3: Активнішими плазуни стають і через спеку, тож тепер їх усе частіше зустрічають на туристичних стежках, у лісах та навіть біля людських осель. Найнебезпечнішою в Івано-Франківській області залишається отруйна гадюка. Розпізнати її можна за кількома характерними ознаками.
23: Гадюка відрізняється в першу чергу зигзагоподібним візерунком на спині. Вертикальні зіниці у гадюк. Також гадюк більш таке відносно товсте і коротке тіло. на відміну від вужа. Відрізняються також лусочками, кількістю лусок на голові.
3: У лісі рятувальники радять не заходити у високу траву, не торкатися руками каміння чи повалених дерев і завжди дивитися під ноги.
4: Потрібно одягати довгі штани, закрити взуття під час походів до лісу чи в гори. Також не торкатися руками землі, не залишати речі на землі, тому що туди можуть потрапити плазуни.
3: Якщо ж укусу уникнути не вдалося, дійте негайно. Обмежте рухи, зафіксуйте ушкоджену кінцівку та якнайшвидше зверніться по медичну допомогу.
5: Обмежити рухи постраждалої кінцівки, зафіксувати її за допомогою шини в нерухомому положенні або якимись підручними засобами і зберігати на рівні серця або трохи нижче рівня серця для того, щоб зменшити поширення отрути по організму. Що стосується лікування, це переважно є дезінтоксикаційна терапія, це є антигістамінні препарати, тобто протинабрякові, тому що може швидко розвинутися набряк, це є рясне пиття для того, щоб зменшити інтоксикацію.
3: Фахівці закликають пильнувати під час відпочинку на природі та в жодному разі не наближатися до плазунів. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
16: О 19:00 поговоримо про оновлені новини, а просто зараз в ефірі працюватиме Олексій Фадієв.
6: Дякую, колего. Так, протягом цієї години будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту і про зовнішньополітичні новини. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. 260 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найвища активність російських військ на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 44 атаки ворога. Наступальні дії росіяни намагаються вести на кілька.

0: Ночі наші захисники, з них 7 керованих авіаракет та 95 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Загалом проти ночі неділі окупанти запустили по території України 9 керованих авіаракет Х-59-69, 4 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 115 дронів. Зафіксовано влучання 2 ракет на 19 та 19 БПЛА на 12 локаціях. Уламки впали у 12 місцях. І більше про захист нашого неба розпитаю Михайла Ярмольчика, головного сержанта зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Пане Михайло, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: А ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. На що збираємо і скільки потрібно?
1: Відкрили збір на генератори, зарядні станції, планшети, ноутбуки, щогли для екіпажів БПЛА-перехоплювачів. Задля того, щоб доукомплектувати уже наявні мобільно-вогневі групи і екіпажі перехоплювачів та створити нові.
0: А ви чули, шановні глядачі, на що потрібні гроші? Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки теж. Я закликаю вас долучитися безпосереднім чином до збору. Це, нагадаю, саме ті люди, котрі стоять між нами, поки що мирними, Богу дякувати, і ЗСУ, жителями України, і ворожими повітряними цілями, які намагаються посилити, якими Росія намагається тероризувати нас, вбивати мирне населення, ну і так далі. Не буду продовжувати, ви все чудово знаєте. А QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-яка комфортна для вас сума зараз. Це абсолютно ідеальний донат, маленьких донатів просто не існує. Всі працюють на 100%. Дякую. Пане Михайле, північ Чернігівщини – це такі собі одні з таких вхідних воріт, я би сказав, для повітряних загроз. Опишіть, будь ласка, специфіку вашої ділянки, якщо можна, звісно. Скільки часу, зазвичай, має розрахунок від моменту, коли радар засікає ціль у повітряному просторі нашому, чи, можливо, трохи раніше, до моменту, коли по цілі треба відкрити вогонь і збити її?
1: Всі наші екіпажі переважно працюють близько до кордону. І тому дуже часто трапляється таке, що виявляти і знищувати повітряну ціль доводиться ще до того, як пролунає тривога. У зв'язку з тим, що зараз така є тактика у ворога проходити якраз прикордонні райони на дуже низькій висоті, це ускладнює їх виявлення радаром. Тому наші екіпажі чергують цілодобово розрахунки МВГ і обов'язково пости візуального спостереження. Тобто, ну, і зв'язок між ними – це якраз дуже важливо, тому що вчасно отримана цілевказівка – це вже дуже-дуже великий вклад в те знищення цієї повітряної цілі.
0: А ще раз нагадую глядачам про збір. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Збираємо на обладнання для доукомплектування мобільних вогневих груп. А для, зараз, щоб не помилитися, зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади, будь ласка, просто зараз перекажіть невелику, комфортну для вас суму. Нас багато, все ще ми можемо збирати великі суми. А ми зараз, в даний момент, збираємо для захисників нашого неба. І нас з вами. Тому що ракети, дрони, все це залізяче, вибухове, летить, ну, щоночі, чи то майже щоночі, на голову мирних українців. І от такі люди, як пан Михайло, захищають нас від них. Це наші зенітники. Будь ласка, не пошкодуйте комфортні для вас суми на докомплектування мобільних вогневих груп. Дякую. Пане Михайле, от якраз до минулої ночі, це було 8-го, це було минулої, тобто 12-го, кияни, принаймні, прокинулися від вибухів балістики. Спочатку були вибухи, потім сирена, там півхвилини-хвилина. Сигнал спрацював фактично вже після прильотів. І ми якби розуміємо, що балістичні ракети – це зовсім інша траєкторія, це секунди на реагування, але паралельно з цим ворог масово запускає і десятки безпілотників. І от з вашого досвіду, чи є ці постійні нальоти дронів спробою росіян банально перевантажувати системи ППО, відволікати увагу від ударів важчим озброєнням?

0: Ну, оскільки на даний момент переважна частина їхніх дронів вже оснащена камерами і можливістю керування в реальному часі, то можна припустити, що це не тільки виснаження нашої ППО, а і розвідка. Розвідка позицій якраз протиповітряної оборони. Так як специфіка нашого підрозділу – це ППО малої дальності, а якраз балістичними ракетами, за які ви казали, займаються зовсім інші зенітно-ракетні комплекси, інші підрозділи, то якраз от на літ дронів, мені здається, що більше задля того, щоб визначити позиції цієї старшого брата, так би мовити, щоб чи то нанести вогневе ураження туди, чи просто врахувати в роботі для нанесення подальших ударів.
1: Ще раз до глядачів, будь ласка, нагадаю, що триває збір, ми збираємо на обладнання для доукомплектування мобільних вогневих груп для, ще раз, я боюся помилитися, зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, згляньтеся на те, що ми мусимо підтримувати наших захисників, це раз. В даному випадку ми збираємо на конкретно людей, котрі збивають шахеди, які летять на нас, на наші голови з вами. Я зараз не намагаюся розділити мирних жителів і армійців, звісно, ні. Але ми, по-перше, пам'ятаємо, що елементи мирного життя, які тут в тилу ще можна мати собі протягом дня, ми точно маємо завдяки нашим захисникам. Ми точно маємо завдяки нашим захисникам неба. І от саме для захисників неба ми зараз збираємо на доукомплектування мобільних вогневих груп. Будь ласка, будь-яка комфортна сума. Це, що більше скинете, то менше, я думаю, так і буде. Що менше, то менше шахедів будуть долітати. Насичення вогневими групами – це одна з проблем. Її потрібно вирішувати, а групи потрібно комплектувати. Просто зараз гривня, 2, 3, 5 – ну, буквально, я не знаю, суми, за які скоро вже в Києві не проїдеш ніде, тому що 30 гривень буде замість 8, якщо ви не чули. Так от, хоча б 8 перекажіть, я вже не кажу про 30. Дякую. Пане Михайле, щодо ситуації на землі, даруйте мені це запитання, але чи фіксуєте ви зараз, ви ж дивитеся навколо, так, активізацію ворожих диверсійно-розвідувальних груп, маневри техніки, можливо, на тому боці, на російському. Чи росіяни використовують цей плацдарм суто для повітряного терору?
0: Ну, я можу відповісти так, що в районах чергування наших мобільно-вогневих груп та екіпажів активізації ворожих ДРГ не зафіксовано. Щодо рухів з того боку, то це, я думаю, мабуть, питання до підрозділів розвідки.
1: У нас, скільки в нас залишається часу, прошу мені підказати. У нас хвилина буквально, пане Михайле. Давайте зробимо так. Замість того, щоб я струшував повітря своїми словами. Якщо от у вас є зараз змога звернутися до наших глядачів, що б ви їм сказали просто зараз стосовно збору?
0: Стосовно збору можу сказати наступне, що дуже багато чого ми намагаємося закрити своїх потреб своїми силами. Це і автомобілі, які також виходять із ладу, і потрібно і нові, і ремонт, і багато чого іншого. Тобто звертаємося з таким проханням, тому що мусимо. Тому що нам потрібно більше сил, засобів, закрити більшу площу, закрити більшу, ну, тобто пропустити якомога менше цього непотребу до мирних людей. Тому за такої потреби ми і звертаємось. Тобто я, щоб щось додати, я напевно не знаю.
1: Пане Михайле, нема що навіть додати до того, що ви сказали. Я дуже вам дякую, по-перше, за час, який ви нам приділили, точніше, по-друге, а по-перше, за захист, за вашу і ваших побратимів службу. Наші глядачі зібрали за час нашої розмови майже 30 тисяч гривень. Я думаю, що ще збори зазвичай мають інерцію, певно, ще щось там докапає. А до глядачів я звертаюся, по-перше, дякую, по-друге, все ж таки, хто ще не задонатив, можливо, вагається. Не вагайтеся, нема чого. Ніч почнеться буквально за кілька годин. І добре, щоб вона була тихою для нас. Завдяки таким людям, як пан Михайло. Дякую вам, пане Михайло. Михайло Ярмольчик, головний сержант зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Дякую. Йдемо далі. Ракетна асиметрія. Росія на сьогодні виробляє більше балістики, балістичних ракет, ніж Захід усіх разом сучасних засобів для перехоплення таких ракет. Дисбаланс уже впливає на ситуацію на фронті. Він робить уразливими українські цивільні міста під час російських повітряних атак. Чому союзники не встигають нарощувати виробництво ракет-перехоплювачів? Чи можна змінити співвідношення? Яку відповідь шукає Україна? Про все це дивіться далі в матеріалі.
2: Спершу звук, потім вибух. Спочатку удар, а вже потому повітряна тривога. Такий вигляд мають атаки російських балістичних ракет, які українці переживають уже понад 4 роки. За кожним таким ударом – людське життя. І Росія й надалі нарощує виробництво цієї зброї. Президент Зеленський публічно заявив, російський військово-промисловий комплекс щомісяця випускає близько 120 балістичних та аеробалістичних ракет. Насамперед, це «Іскандер-М», «Кинжали», а також балістичні ракети для комплексів С-300 і С-400, якими постійно обстрілюють українські міста. Такі темпи дають змогу Росії як завдавати масованих ударів по Україні, так і поповнювати запаси. За оцінками ГУР та західних аналітиків, на середину квітня агресор мав на складах понад 1400 далекобійних ракет різних типів.
3: Базова реальність сьогодні очевидна. Росія має більші можливості для виробництва балістичних ракет, ніж Захід, а передусім Сполучені Штати для продукування ракет-перехоплювачів «Петріот». Почасти це пов'язано з тим, що значна кількість таких засобів ППО наразі потрібна самим США для поповнення власних запасів після їхнього використання під час війни з Іраном. Крім того, Вашингтон надає пріоритет постачанню комплексів «Петріот» своїм союзникам у країнах Перської затоки.
2: Основним засобом протидії залишаються ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот». Компанія Lockheed Martin нині виробляє близько півсотні таких снарядів на місяць. Це майже вдвічі менше, ніж Росія випускає балістичних та аеробалістичних ракет. І це дуже тривожна статистика, каже український військовий експерт Олексій Гетьман. Бо для успішного збиття однієї російської балістичної ракети треба випустити дві, а краще три у відповідь.
4: Чому це погана статистика? Тому що по кожній ракеті російська, щонайменше дві. Тоді ймовірність збільшується знищення повітряної цілі до майже 90%. Однієї ракети, якщо стріляти по балістиці, ймовірність, це записано в техніко-технічних характеристиках комплексу «Петріот», складає лише 65% однієї ракети.
2: Оптимізму експертам додає новина про дозвіл Україні від Дональда Трампа на власне виробництво ракет-перехоплювачів до «Петріот». Щоправда, навіть за наявності ліцензії на отримання перших власних ракет піде чимало часу, каже німецький експерт із питань безпеки та оборони Крістіан Мелінг.
3: Я не інженер, але вважаю, що до появи першої ракети власного виробництва знадобиться щонайменше півтора року. І це за умови, що роботи триватимуть цілодобово без жодних збоїв. Якщо ж зважити на те, що певні труднощі все ж виникатимуть, то йдеться вже приблизно про два роки.
2: «Петріот» не єдина система, здатна перехоплювати балістичні ракети. Схожі можливості має і європейський комплекс «Самп-Ті». Водночас і самих систем, і ракет до них виробляють значно менше. А такі комплекси, як «Насамс» чи «Айріс-Ті», ефективні проти крилатих ракет і безпілотників, але не є повноцінною заміною засобів протиракетної оборони. Скільки їх загалом на складах союзників – невідомо. Але ці запаси обмежені і розподіляються між кількома регіонами світу. Саме тому дедалі більше експертів переконані – самого перехоплення ракет замало.
3: Інша стратегія, яку Україна вже очевидно реалізує, це далекобійні удари по важливих російських підприємствах, де випускають «Іскандери». По суті, це варіація принципу – не влучати в стрілу, а бити в лучника. Супутникові знімки свідчать, ці заводи зазнали суттєвих пошкоджень. Це, ймовірно, у середньотривалій перспективі обмежить спроможність Росії виготовляти подібне озброєння, а отже, допоможе відновити баланс на користь України.
4: Іншого виходу, як нищити можливості росіян виробляти і можливості їх зберігати і запускати ці ракети. Інших варіантів немає. Які ще можуть потрапляти? Ну, тут два варіанти. Або ми збиваємо те, що летить, але це втричі дорожче. Ну, давайте, томагавка коштує менше, ніж ПАК-3 ракети. Президент Трамп вже постійно каже, що треба навіть до політики підходити з точки зору бізнесу. Ну, так бізнес дуже простий.
2: Тож відповідь на російську балістику – це не лише нові ракети-перехоплювачі. Україна також робить ставку на власне виробництво та ураження російського збройного виробництва. Чи вдасться змінити ракетний дисбаланс, залежить також від темпів виробництва та рішень союзників. Ірина Іванова, Галина Пірогова. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Україна розробляє власну систему протиракетної оборони «Фрея». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нову систему будують разом з європейцями. Вона має захистити країну на рівні з «Пейтріотами». Утім, на відміну від американських ракет, український аналог повітряної оборони розрахований на швидке та масштабне виробництво. «Фрея» за задумом зможе перехоплювати балістичні ракети, але має бути дешевшою та доступнішою у виготовленні. За словами президента, проєкт уже переходить до практичної фази. Ну, а тим часом на український уряд очікують зміни. Про це повідомив теж президент Володимир Зеленський. Він уже поговорив про оновлення Кабміну з прем'єркою Юлією Свириденко, подякував їй за роботу і запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Також глава держави анонсував зміни в керівництві правоохоронних органів. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав з оновленням політичної стратегії Києва у відносинах із партнерами, підготовкою до зими та трансформацією державних компаній, від яких залежить стійкість України. І от далі про кадрові зміни в уряді і про підтримку Заходу пізніше теж. Продовжимо розмову з гостем студії. Це Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас.
5: Пане Олексію, щиро вітаю вас.
1: Нарешті ми почнемо розмову з вашого, ну, першого профілю, так, з державного управління і так далі. А, точніше, з урядових перестановок. Ну, дивіться, як на мене, вибачте за власну думку, але зараз майже екватор, ми трошки пройшли, так, підготовки до зими. В цей час прем'єр, а прем'єрка уже колишня тепер, Юлія Свириденко, вона повідомила про свою відставку. А зараз розглядається кандидатура, 4 кандидатури, точніше, на посаду прем'єра. Президент говорить про зміну стратегії. Що відбувається?
5: Олексій, я радив би дивитися на причини, які фактично є першопочатковими. Поясню, що маю на увазі. Крім того, що поки що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко має на меті звільнитися, їй запропоновано стати послом України в Сполучених Штатах Америки. Що це означає?
1: Це вже точна інформація, тому що офіційно говорилося ключовий партнер.
5: Вже посол, який поки що посол, але вона вже написала заяву, має на увазі Ольгу Стефанішину. Так, це вже підтверджений факт. Угу. Про що це свідчить? По-перше, я хотів би розділяти внутрішні процеси і зовнішні, але зараз тут процеси дуже пов'язані між собою. Простими словами, ми відправляємо до Сполучених Штатів Америки терміново прем'єр-міністра. Чому? Для посилення ролі України в контексті взаємодії якраз адміністрації Дональда Трампа. Попередній посол Ольга Стефанішина, звичайно, впорала зі своєю роботою. Але справа в тому, що вона звикла до співпраці з Європейським Союзом. А політична така складова в Сполучених Штатах і Європі трохи різна. Тим паче зараз в Штатах при Трампі. Нам потрібен дуже сильний представник. Чому? Тому що оця ставка на мир через силу зараз не вистачає одного фактору – тиску з боку Сполучених Штатів. Хочу нагадати, на жаль, сьогодні відійшов увічний сенатор Грем.
1: Так,
5: це також додається, тому що це була людина, яка підтримувала Україну, підтримувала санкційні пакети проти Росії і рухала це все вперед. Нам зараз необхідно збільшити вагу нашої держави в Вашингтоні. І, до речі, Свириденко, хочу нагадати, має дуже вдалі стосунки і результативну співпрацю зі Штатами. Давайте згадаємо, хто займався мінеральною угодою, так званою.
1: Так.
5: Саме
1: абсолютно.
5: Юлія Свириденко.
1: Абсолютно.
5: У неї гарні відносини з міністром фінансів Сполучених Штатів. Про що це нам говорить?
1: Вашингтон.
5: Тому що Міністерство фінансів Штатів буде впроваджувати будь-які майбутні санкції проти Росії. Тому я б не розглядав би зараз ці останні новини, якщо як якусь внутрішню ситуацію всередині України.
1: Крізь звичну оптику.
5: Просто справа в тому, що прем'єр потрібен там і терміново, тому що ми дійсно розраховуємо на можливість дійсно зупинення бойових дій до осені. А зараз необхідно вімкнути максимальний тиск з боку штатів. Це те, чого так не вистачає.
1: Цікаво. Тобто лише тиску не вистачає.
5: Фактично лише тиску, і саме з боку Сполучених Штатів
1: Америки.
5: Ми вже бачимо
1: штиву?
5: Зміну парадигми, але, відверто кажучи, по чому б'є наша держава на сьогодні, крім військово-промислового комплексу ворога? По нафтопереробці.
1: Безумовно.
5: Це все економічні фактори, які край негативно впливають на бюджет Російської Федерації, на суспільно-політичні настрої, на багато решту. У випадку, європейці зі свого боку також тиснуть санкціями, найближчими днями буде новий пакет. Наскільки він вдалий, я думаю, це ми окремим ефіром обговоримо.
1: Давно обговорюється так.
5: Але ж не вистачає від штатів. Не лише гучних заяв на саміті НАТО від Трампа, а не вистачає реальних конкретних дій. Те, про що, до речі, говорив Грем декілька днів тому. Необхідний тиск на фінансову складову Росії для того, щоб це ще більше підштовхнуло до завершення війни. І Свириденко там впорається з цим набагато краще. Тобто це основна ставка України. Але справа в тому, що відставка прем'єр-міністра запускає ефект доміно. Це треба розуміти.
1: Так, безумовно.
5: Тому що має з'явитися хтось новий, мають призначатися нові міністри. Тому ми зараз бачимо цю прем'єр-ріаду. Але, на мою особисту думку, причина її появи не у внутрішніх процесах, а у тому, що нам необхідно посилити нашу зовнішню співпрацю.
1: Все решта – це просто бічні ефекти, що
5: називається. Яка основна ціль на сьогодні України, як і завжди, до речі? Мир, завершення війни.
1: Безумовно.
5: Давайте ставити це завжди, пам'ятати, що воно на першому місці. Все решта – це тимчасове. Тому, звичайно, якщо ціль завершення війни, нам для цієї цілі потрібні Штати, ми посилюємо свою присутність фігурою, сильною фігурою в Штатах.
1: Дуже цікава версія, і дуже правдоподібна, як на мене. А наскільки, окрім наявних зв'язків, про які ви сказали, так, позитивних, наскільки взагалі в Штатах розуміють, що фактично до них їде прем'єр, і наскільки американський істеблішмент готовий до цих контактів?
5: Це показник величезної поваги, тому що, відверто кажучи, дійсно прем'єр-міністр їде в державу, розуміють. Плюс, повторюсь, за цей рік, майже рік, Юлія Свириденко була прем'єр-міністром, звичайно, сформовані робочі контакти, робочі зустрічі. Відверто кажучи, простими максимально словами, відмовити прем'єр-міністру України у зустрічі з тим же президентом або з тим же Марко Рубіо, трохи важче, ніж просто послу. Тому ми тиснемо статусом, ми показуємо, що Штати для нас надважливий партнер. І це корелюється, до речі, якраз як з G7, так і з самітом НАТО, корелюється з дозволом на виробництво ракет для Петріотів і зрештою, все то ж зміну парадигми, яку ми бачимо сьогодні.
1: Пане Ілля, формально так, можливо, вона їде туди як колишня або щойно прем'єр, так?
5: Умовно, так.
1: Так, умовно прем'єр. Але фактично, це пониження, і існує дипломатичний протокол, існують зовсім інші протоколи для, я сказав би так, комунікації, так, з приймаючою стороною. Я розумію, що деякі протоколи можна обходити, і важливі...
5: Тим паче в адміністрації Трампа, пане Олексій.
1: Точно. Ми зараз про це. Тобто, ви вважаєте, що пані Свириденко буде ефективною саме там? Більше того, так, я так розумію, вважає президент.
5: Вона необхідна там.
1: Вона необхідна.
5: Я розумію, що так вважає президент. Якщо дивитися з бюрократичної точки зору, як ви сказали, так, це певне, звичайно, пониження, тому що прем'єр-міністр, посол.
1: Так.
5: Але якщо дивитися з позиції коефіцієнту корисної дії на сьогодні, я впевнений, що не даремно прийнято рішення, що вона більше потрібна там, ніж тут. В контексті досягнення майбутнього миру.
1: В мене виникає, яке я вважаю, цікаве запитання. А що Росія може протиставити? Тому що до цього вона протиставляла там своїх цих перемовників і так далі.
5: Справа в тому, що у наших процесах взаємодія зі Штатами навряд чи щось Росія може протиставити. Тим паче ми бачимо, що досі не відбувся той самий дзвінок. До речі, ми вже згадували про Грема. І хочу наголосити, що поки що якихось коментарів не було. Та й я не дуже люблю певні теорії змов. Але
1: я теж не люблю,
5: тому,
1: але дуже
5: дивно це все виглядає. І вже в американському суспільстві з'являються питання. Я впевнений, що ці питання прекрасно розуміє Дональд Трамп. Тому Росія, бачите, що може протиставити. На жаль, якщо це в подальшому, десь така інформація з'явиться. Але щодо нашої взаємодії зі Штатами, звичайно, вбити клин намагаються, але ми ж бачимо, що той самий дзвінок, довгоочікуваний, на який чекає саме Путін, точно не Трамп. Його чекає, він досі не відбувся. Продовжується виховний процес Росії. Штати на сьогодні виховують Москву, це треба зафіксувати як чіткий факт.
1: Я зараз якраз намагаюся знайти цитату, Сьогодні «Київпост» опублікував, спочатку «Wall Street Journal» оприлюднило статтю, і «Київпост», українське видання, так, тут же вже розписав, значить, аналіз цього матеріалу. Так от, в матеріалі йдеться, що, мовляв, Трампа вразила не стільки наша дипломатія, скільки ефективність українських дронів і ударів вглиб РФ. Ну, що, мовляв, він побачив розвіддані, і це змінило його сприйняття, якби України, пише стаття, з утриманки, так, такої, на ефективного гравця. Чи означає це, що найкращий аргумент для Сполучених Штатів, для Капітолію, все ж таки, для Білого Дому, це все ж таки не стільки дипломатія, скільки, можливо, дипломатія, це не просто добрим словом, да, добрим словом і пістолетом. Пістолет. Так ось, дипломатія помножена, чи до якої додаються успіхи українських сил безпілотних систем, в першу чергу.
5: Звичайно, але про всі ці успіхи потрібно, до речі, дуже вчасно доповідати і доносити ту інформацію, яку потрібно. Тобто це комплексний процес, якщо розібратися. Але дійсно...
1: Тобто атракціон вражень для Дональда Трампа має постійно тривати.
5: Штати люблять сильних. Це факт, про який я постійно кажу. Як американське суспільство, так і всі, до речі, американські президенти в усі історичні періоди. Звичайно, Трампа вразило. Чи любить він дуже Україну, відверто кажучи, це не має жодного значення. Чи любить він нашу президента, відверто кажучи, це не має жодного значення. Але справа в тому, що дійсно він любить сильних. А на сьогодні, що найголовніше? Трамп – це політик, який в першу чергу дивиться дійсно на інтереси. Як фінансові інтереси, так і геополітичні. На сьогодні у нас геополітичні інтереси врешті-решт сходяться. Поясню, що маю на увазі. Штати зацікавлені в повноцінному знищенні нафтового сектору Росії. Їм не потрібна на ринку російська нафта. Тут також це треба зафіксувати як чіткий факт і позицію. Відповідно, спільними зусиллями, десь допомогли розвідданими нам, нашими технологіями, нашими збройними силами, ми дуже прекрасно це робимо, і Трамп задоволений. Повірте, я скажу більше, ми зараз закінчимо з нафтопереробкою і доберемося вже до самого нафтодобування. І це факт. Штатам потрібні законсервовані свердловини в Росії. Штати хочуть продавати власну нафту скрізь, контролювати Китай таким чином. Венесуелою хто сьогодні керує? До речі, дуже цікава новина сьогодні з'явилася. І вона десь підтверджується. Хто керує Венесуелою повноцінно? Марко Рубіо, на секундочку. Так. Фактично приймає всі управлінські рішення. І ті рішення, які стосуються якраз імпорту нафтопродуктів, в тому числі. Тобто Штати хочуть зав'язати на собі світовий ринок і таким чином стримувати і контролювати розвиток Китаю. Їм Росія не потрібна.
1: Є ще один трек в цьому. Це буквально сьогодні вранці Bloomberg вже писав про підвищення ф'ючерсів на збіжжя, на зерно, на 4 і там 4 із зайвим відсотка на міжнародних ринках, і це пов'язано з блокуванням російського цього, якби, сухопутного, перепрошую, морського коридору, оцей Азово Донський канал, ну, фарватер фактично в Азовському морі, блокування тіньового транспорту, флоту, силами безпілотних систем, до речі. Пан Мадяр вже опублікував сьогодні, що 90 суден вони зупинили.
5: Неймовірні результати.
1: Так, за тиждень, Тільки за одну добу, там, не пам'ятаю саме яку, довго шукати, 28 було. Це так, це неймовірно. Ну, поки що ми будемо далі продовжувати. Росія, зараз, секунду, російські заводи у полум'ї, порожні заправки. Сили оборони України успішно уразили Сизранські, Ільські нафтопереробні комплекси. В Азовському морі немає спокою ворожим танкерам. Методично, як ми щойно говорили, знищують тіньовий флот окупантів. Паливна криза в Росії стрімко набирає обертів. Як наслідок, регіони один за одним без бензину, кримчан із космічними цінами на все залишили ці удари. І от про ударні санкції від ЗСУ, про бензинову кризу в РФ, Даніл Дьомін.
6: Вон опять взрыв. Сизранські НПЗ знову у вогні. У ніч проти 12 липня сили оборони завдали потужного удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області. За даними Генерального штабу, на підприємстві прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Проєктна потужність заводу – 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство – одне із найбільших у регіоні та входить до структури Роснафти.
7: Домой нас не будуть пускати, поки не потушать. Це може бути 3 дні, неділю.
8: Месяц. Ну, это надолго, товарищи. Это топсы. Второе. Вот оно.
6: Днем раніше, у ніч проти 10 липня, під масовану атаку безпілотників потрапив російський Таганрог. Після вибухів на місцевій нафтобазі «Курган Нафтопродукт», що розташована неподалік морського порту, виникло сильне займання. Російська влада терміново евакуювала мешканців прилеглих будинків через загрозу повторних ударів та поширення вогню.
9: Просто ракета летить, шахет збивати. А куди вона полетіла? На!
6: Тієї самої ночі в Краснодарському краї українські БПЛА знову навідалися на Ільський нафтопереробний завод. Це НПЗ – один із найбільших на півдні Росії і відіграє стратегічну роль у забезпеченні окупаційних військ. Переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Офіційна влада РФ традиційно приховує масштаби руйнувань на об'єкті. Одночасно з ударами по заводах українські військові продовжують тотальне знищення російської морської логістики. У ніч проти 11 липня сили оборони вразили в акваторії Азовського моря 21 російський танкер. Ці судна належали до так званого тіньового флоту. Їх використовували для транспортування нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Крім того, українські дрони знищили 4 буксири, 2 суховантажі та 4 пароми, які забезпечували військову логістику і підтримку портової інфраструктури агресора.
3: Тіньовий нафтофлот відчутно худне. Тиждень дефолту триває. Виглядає, ніби зупинено рух через Керченську протоку.
10: Голодні ігри по пошуку бензину продовжуються.
6: Систематичні атаки на нафтогазовий сектор РФ вже спровокували масштабну паливну кризу всередині країни-агресорки. За даними банківських сервісів, у 6 російських регіонах, серед яких Чечня, Дагестан, Інгушетія та Чукотка, не залишилося жодної АЗС із доступним для населення бензином. У деяких чергах водії вже чубляться з тими, хто намагається потрапити без черги. Дефіцит пального розігнав інфляцію на базові харчі. Середні ціни на городину, зокрема картоплю та цибулю, зросли майже на 30%.
11: 200 километров не доезжаю до Читы. И это все, это очередь на заправку.
6: Дефіцит пального охопив і віддалені регіони Росії. Дістався Забайкальського краю, що за понад 5 тисяч кілометрів від України. За 200 кілометрів до Чити на автозаправних станціях утворилися рекордні корки. Водії ремствують, що змушені жити в машинах і стояти в бензинових чергах по 3 доби. А скупчення ваговозів та легковиків розтягнулося одразу з 3 напрямків. Масштаби кризи настільки приголомшливі, що черги з автомобілів у Забайкалі видно навіть з космосу. Це підтверджують супутникові знімки, які опублікували Осінт-аналітики. Російська пропаганда спробувала приховати колапс і назвала відео з 7-кілометровими заторами фейком, згенерованим штучним інтелектом. Та після масового обурення і спростувань від самих росіян пропагандисти були вимушені закрити коментарі до своїх дописів.
12: 92-й 140. Приснились ми взлітаємо, а не охуєли зовсім.
6: Критична ситуація в тимчасово окупованому Криму. Лише за перший тиждень липня ціни на бензин на півострові злетіли майже на 80%, сягнувши 170 рублів за літр 95-го, а в деяких місцях і до 200 рублів. На півострові діють обмеження щодо продажу пального, через це місцеві жителі змушені з вечора займати черги біля заправок. Дефіцит торкнувся і газових балонів. Через неможливість їх заправити, мешканці приватного сектору почали готувати їжу на багатті. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
1: І ось таким оптимістичним сюжетом ми продовжуємо, знову повертаємося в студію, продовжуємо розмову з Іллею Котовим, експертом із публічної політики і кандидатом наук з державного управління. Пане Ілля, ми трошки торкнулися далекобійних ударів в минулому блоці, так, в попередньому. І ось тепер. А що ми бачимо, як продовжуємо, знову повертаємося в студію, продовжуємо розмову з Іллею Котовим, експертом із публічної політики і кандидатом наук з державного управління. Панеля, ми трошки торкнулися далекобійних ударів в минулому блоці, так, в попередньому. І ось тепер. А що ми бачимо, якщо брати, а ми з вами завжди говоримо не про деталі, а про, як знаєте, достойні люди говорять про ідеї. Ми піднімаємося на рівень вище. Якщо подивитися, знаєте, з лавської колокольні, то що відбувається з тими, от там, де криси, пардон, міші? Що на Росії?
5: Катастрофа. І не лише в Криму, не дивлячись на те, що ми розпочали з Криму.

0: А чому з Криму? Тому що Крим – це вітрина руського міру, я перепрошую. Ну, так, і ми показали цю вітрину зараз і продовжуємо. Знає. Але в цілому вже катастрофа дійшла навіть до кордонів з Китаєм. На секундочку.
1: Чи та, Забайкалля там.
0: Скрізь. Да. І справа в тому, що це ж не лише просто відсутність бензину, яка просто впливає на суспільні настрої. Відсутність палива за собою несе всі подальші наслідки. В першу чергу, давайте подивимося, що відбувається. Зараз збір урожаю. Вже є певні прогнози, що близько 30-40% урожаю може втратити Росія. Що це означає в найближчій перспективі? Означає, по-перше, збільшення цін на все. А по-друге, в деяких ще бідніших регіонах голод. І це мають розуміти в Кремлі. Мають розуміти, що на кону або завершення війни, або катастрофа всередині держави. Плюс ситуація ж погіршується щоденно. Це не те, що Україна вдарила, зупинилась, все. Кожної ночі, наголошую, не лише тіньовий флот, а ми знаходимо наші збройні сили, якийсь ще один нафтопереробний завод. Навіть цієї ночі знайшли. Новий, або ж відновити вони не можуть. На сьогодні паливна криза досягла таких обсягів, коли Росії щомісяця потрібно пів тонни палива, на секундочку. Ну, в тому числі для армії, звичайно, але і для внутрішніх потреб. А взяти його немає, де Китай, також обов'язково завжди про це наголошую, це важливо, не імпортує, тому що у Китаю самого не вистачає. Казахстан закриває кордони. Не дивлячись на слова про те, що ми підтримуємо певною гуманітарною паливною підтримкою, але закриває кордони, щоб не вивозили прості росіяни, не збагачувалися на цьому. Ситуація катастрофічна. Знаєте, яка зараз сфера найбільше радіє всередині російської держави? Ті, хто розводять коней. Я перепрошую, але це зараз не жарт, це факт.
1: Дійсно,
0: люди повертаються до цього транспорту, тому що розуміють прекрасно, особливо, ми зараз не про Москву, хоча, я впевнений, побачимо скоро коней в Москві. Але десь
1: подалі... Як вони хотіли, які там, Єкатеринські часи? Чи...
0: Звичайно. Повертаються до того самого часу. І знову ж таки, не можуть зупинити цей процес. Всі обіцянки Кремля, що все буде добре, вони не мають під собі, не несуть жодного змісту. Російський диктатор Путін каже, ви маєте виправити ціни на заправках, розберіться. Але ж справа не в цінах. Справа в тому, що, можливо, деякі готові платити навіть більше. Справа у відсутності цього палива. Ну і плюс, дійсно, це все кроки до майбутнього соціального вибуху. Я отримую велике задоволення, дивлячись, як вони себе поводять на цих заправках. Так, і згадую 22-й рік.
1: Ми з вами... Ура, Крим наш.
0: Ні, я не про те, до речі, пане Олексію. Я впевнений, ми з вами також багато часу простояли в чергах на заправках. Я маю на увазі початок повномасштабного вторгнення, перші місяці, коли була знищена наша нафтопереробка, наші запаси. Як вели себе українці і як поводять себе ці
1: абсолютно точно. Люди. Мені навіть редактор в цей час підказує, що в нас не билися на заправках.
0: У нас не билися на заправках. Так. І воно все йде до соціального
1: вибуху. Навпаки, я дуже добре, вибачте за такий відступ, а я дуже добре пам'ятаю. Я навіть потім розказував це закордонним друзям, знайомим, що кажу, ви знаєте, це було дуже страшно, але добре було це. Одно, люди були абсолютними людьми, от просто ідеально.
0: Ми це пройшли і з гідністю пройшли. Угу. Тут гідності я не бачу. Точно. І справа в тому, що, знову ж таки, повторюсь, виходів жодних немає. Попереду продовольча криза. Попереду криза в тому, що навіть всередині тієї ж Москви людям важко потрапити з одного боку в інший, дістатися на роботу. Відповідно, це впливає на економіку, відсутність робочої сили і так далі, далі, далі. Ну, здається, паливо, але паливо – це процес. Це як удар по фронту. Там, де вони намагаються ще хоч чого досягти, нічого не виходить. Так і удар всередині держави. Тому і говорять всі, схаменіться, будь ласка, тому що буде ситуація лише погіршуватися. А в Штатах потирають руки, тому що знищення нафтової сфери Росії – ціль Дональда Трампа.
1: Це гарна версія, як на мене, про мету Дональда Трампа. Але дивіться, от на саміті НАТО він же заявив, що, от я буквально цитую, українські удари є ескалацією, яка, тим не менш, може прискорити завершення війни. І от виникає такий, знаєте, фантомне таке враження. Тут немає прихованої, якби, не пастки, а такої суперечки. Тобто це прискорити завершення війни через примус Путіна, чи, наприклад, так, привід для Вашингтона заморозити конфлікт, поки він не переріс у більш там глобальну якусь війну, можливо, там, ну, ми ж не знаємо, що в голові у диктатора російського, правда? Точно ми знаємо, що в нього десь є ядерна зброя і дві валізи. Одна з кнопкою, інша без.
0: Тут треба констатувати, що Штати в чому не зацікавлені, так це в розпаді Росії. Тому, звичайно, вони отримують задоволення від знищення російської нафтопереробки.
1: Але в який момент вони скажуть стоп, Україна?
0: В той момент, коли Путін буде готовий до конструктивного діалогу. Чому цей дзвінок, до речі, довгоочікуваний, про який вже декілька днів всі говорять, чому він не відбувається? Це, по-перше, виховний процес. По-друге, створюють для нього всі необхідні чинники для того, щоб питання стояло чітко і конкретно. Зупинення бойових дій, далі мирні перемовини. І просто всі чекають того моменту, коли дійсно російський диктатор буде готовий. І вже, до речі, недаремно ж ми чуємо, що деяка частина представників Кремля, скажімо так, більше реалістично дивиться на те, що відбувається всередині їхньої держави, навіть через якісь західні видання звертається і просить, що в жодному разі не можна допустити розпаду Росії і якогось ганебного для Росії миру. Це все складники одного великого пазлу. У нас все виходить. Справа лише в тому, що, на жаль, тут також треба констатувати, Путін сьогодні на роздоріжжі. Наскільки він дружить з реальністю, питання залишається для всіх відкрите. І чи буде кінцеве рішення взагалі про зупинення війни приймати Путін в контексті Трампа, також питання залишається доволі таки відкритим. Ми чуємо про мобілізацію, про все, але коли вже їздять на конях, я по завершенню перепрошую, за що платити тим мобілізованим? Тому, відверто кажучи,
1: абсолютно. Логічний. Хіба бензином видавати, якщо він буде?
0: Талонами.
1: Талонами на бензин, точно. Талони друкувати ще Росія вміє. Пане Ілля, я вам дуже дякую за цінні інсайти, за класні думки і за цю розмову. Дуже приємно.
0: Навзаєм. Дякую.
1: Я нагадаю, що в студії гостем сьогодні був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління. Ну, а всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин.
2: Що приховує Трамп? Експерт із мови тіла розкриє правду. Підводні камені Петріотів. Відставні топ-керівники Пентагону розкажуть деталі щодо найгучнішого проєкту останніх днів.

0: більше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
5: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
6: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: В ефірі марафону новини. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. На український уряд очікують зміни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він поговорив про це з прем'єркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити новий значимий напрямок у відносинах зі стратегічним партнером. Такі дії Володимир Зеленський пов'язав зі зміною політичної стратегії України. Юлія Свириденко пізніше подякувала президенту за довіру та написала: «Пишається тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України». Вона подякувала також всій урядовій команді та пообіцяла і надалі служити українській державі. Одразу після розмови з Юлією Свириденко президент повідомив про низку зустрічей. Він поговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим та міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Далі говоримо про наслідки обстрілів. На Дніпропетровщині 5 людей поранені внаслідок атак російських військ. Протягом дня окупанти понад 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією, повідомили в обласній адміністрації. На Нікопольщині через ворожі атаки пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки, приватні будинки та магазин. Зруйнований гараж. Унаслідок вечірньої атаки поранень зазнала літня жінка. Це на додачу до 4 потерпілих після денного обстрілу. На Криворіжжі під ударом були сам Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Понівечена інфраструктура, приватні оселі та автівка. У П'ятихатській громаді горіло поле з пшеницею, а у Межівській громаді зайнявся приватний будинок. У Херсоні вже 7 постраждалих росіяни атакують місто дронами та зі ствольної артилерії. Зранку ворожий дрон влучив по зупинці громадського транспорту у центральному районі, повідомляє міська військова адміністрація. 3 жінок та чоловік зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Це був уже 2 такий удар. Годиною раніше окупанти поцілили безпілотником по маршрутному таксі. У водія попередньо контузія. У Вишневому на Київщині відновили газопостачання до житлових будинків, пошкоджених унаслідок російської ракетної атаки цього понеділка. Йдеться про близько 8 кілометрів мереж, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Відновлено подання газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі. Відновлювальні роботи тривали 5 діб, працювали 50 фахівців компанії та 20 одиниць спецтехніки. Водночас в «Укроборонпромі» повідомили, що за результатами попереднього розслідування подій у Вишневому звільнили керівників 2 державних підприємств, які порушили правила безпечного зберігання боєприпасів. Також звільнено інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Крім звільнень, у компанії пообіцяли кримінальну відповідальність для винуватців та запевнили, що співпрацюють з СБУ та іншими слідчими органами. Суми сьогодні у жалобі. Напередодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому мікрорайону міста. Два каби розірвалися посеред вулиці. Убили 5 людей. Серед них дитина, дівчинка 13 років. Вона стояла на зупинці. Також загинув водій маршрутки і двоє чоловіків неподалік. Ще один поранений помер у лікарні. Одна з бомб була спрямована на об'єкт інфраструктури. Від ударів спалахнув транспорт, а також один із балконів багатоповерхівки. У щонайменше 6 будинках винесло вікна, двері та балкони. На місці удару досі тривають відновлювальні роботи. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили 3 пороми, що перебували в акваторії порту та поромної переправи в Керчі в окупованому Криму. Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді за позивним «Мадяр», також цієї ночі в акваторії Азовського моря вдалося уразити 14 російських суден, 10 танкерів та 4 пороми. А ще українські дрони знову долетіли до Сизранського НПЗ. Про атаку на нафтопереробний завод дивіться далі.
0: У Росії знову горить НПЗ, цього разу Сизранський, що в Самарській області. У гучному місті було ще зночі, місцеві почали публікувати відео пожежі та чорної хмари диму, яка оповила Сизрань. Сизранський нафтопереробний завод – один з найбільших у Роснафті. Це стратегічне підприємство Південного Поволжя. Його річна потужність – понад 8 мільйонів тонн нафти, а це приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут і бітум.
2: Вона горить, все там. Вся ніч. Все горить. Так, а дрони зараз... Вон опять взрыв.
0: І поки одні російські військові, які працюють в ППО, намагалися збити дрони, і інші усе знімали на відео. Атаку на нафтопереробний завод підтвердили українські сили безпілотних систем.
8: У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» у взаємодії з ГУР, МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника постачати пально-мастильні матеріали російській армії та продовжувати агресію проти України.
0: Сизранський НПЗ українські збройні сили атакують не вперше. Зокрема, у травні, за даними агентства Reuters, він уже припиняв свою роботу після влучання в нього українських ВПЛА. Тоді удар припав по одній із головних установок підприємства. Тим часом супутникові знімки показують масштаби руйнування на нафтобазі в Твері. Туди українські дрони потрапили 9 липня і внаслідок атаки знищили 3 резервуари з паливом. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
9: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
10: Героям слава!
7: У Дніпрі відкрили майстерню з виготовлення протезів та ортезів. Вона запрацювала на базі реабілітаційного центру, де на пацієнтів чекає повний цикл відновлення. Від підготовки, протезування до реабілітації після нього. Однією з перших пацієнток стала жінка, котра постраждала після ракетного удару. Її історія далі.
11: Фахівці роблять замір травмованої ноги Катерини. Жінка наприкінці минулого року зазнала тяжкого поранення. Росіяни влучили по крамниці, де вона працювала.
12: Я звідти вибиралась по уламкам. Нас вижило тільки 2 чоловіка. Моя напарниця і я. всі інші загинули. Люди і працівниця одна наша загинула, і покупці. У нас разом і діти загинули, у нас разом 9 цивільних загинули.
11: Через важку травму Катерина втратила частину ноги. Зараз для неї виготовляють індивідуальний протез. А попереду ще на жінку чекає тривале відновлення.
12: Дуже мені зручно, тому що я тут проживаю. Це по місту, не треба нікуди їхати. Тут можна зробити ортез і одразу пройти реабілітацію. Мені буде легше і пересуватися, і працювати далі.
11: Відтепер у реабілітаційному центрі доступний повний цикл протезно-ортопедичної допомоги від підготовки пацієнта та виготовлення штучних кінцівок і аж до подальшого відновлення постраждалих. Майстерню укомплектували сучасним устаткуванням та якісними матеріалами.
10: Є все для роботи, як ви бачите, тиси, є також печі, щоб можна було розігрівати матеріал і для подальшого термоформування. Також маються фрезерні станки. Матеріали теж використовуються сучасні, тобто не такі, як раніше, що там використовувалось метал або дерево, тут більше вже йде з термоліну та пластику, які досить міцні, досить легкі і комфортні у використанні.
11: Тут працюватиме 5 техніків-протезистів-ортезистів. Півтора року вони навчалися за міжнародною програмою і тепер можуть самостійно виготовляти протези і ортези для нижніх кінцівок. У планах центру щороку створювати близько сотні таких апаратів та виконувати ще півсотні корекцій.
13: Це надважливий проєкт для нас, тому що в нашому реабілітаційному центрі тепер є повний цикл реабілітації. Ми зможемо надавати пацієнтам допротезну реабілітацію, потім виконувати протезування, а потім проводити післяпротезну реабілітацію.
11: У перспективі також планують виготовляти протези верхніх кінцівок. Фахівці наголошують, потреба, на жаль, лише зростає, і відкриття майстерні пришвидшить шлях пацієнтів до відновлення та активного життя. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
7: Через раптову хворобу помер сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Він послідовно підтримував Україну, лобіював збільшення допомоги Києву та жорсткіші санкції проти Росії. Через це у Кремлі його називали ворогом. Грем кілька разів відвідував Київ. Останній його візит до української столиці був усього кілька днів тому.
14: Серце сенатора-республіканця Лінсі Грема зупинилося напередодні ввечері. Медики та поліція прибули до його будинку на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, але врятувати життя політика не вдалося. Республіканець Лінсі Грем послідовно захищав Україну та критикував Росію і Путіна. Він постійно лобіював розширення підтримки Києва і неодноразово відвідував нашу країну. Останній його закордонний візит був до Києва позавчора.
15: Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Лінсі Грема. Він був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Лінсі 10 разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут разом із нашими людьми тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі, активно просуваючи двопартійну та двопалатну підтримку України. Останніми тижнями він працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії.
14: Під час свого останнього візиту американський сенатор зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та відвідав підприємство з виробництва вітчизняних безпілотників. Грем високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок.
15: Сьогодні я, як ніколи, оптимістичний, адже ми нарешті маємо формулу для завершення цієї війни. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні стати більш спроможною завдавати ударів, дати зрозуміти тим, хто підтримує Росію, що за це доведеться заплатити, якщо вони і надалі це робитимуть, і спробувати знайти вихід не для приниження Путіна, а для завершення цієї війни, щоб Україна могла процвітати і вижити.
14: Лінсі Грем послідовно підтримував нашу державу впродовж усіх років повномасштабної війни Росії з Україною, навіть у часи похолодання стосунків між Трампом та Зеленським. Колись він виступав і проти самого Дональда Трампа, але в останні роки став одним із головних шанувальників американського президента.
15: Сенатор Лінсі Грем – один з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав, помер. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Нам дуже не вистачатиме Лінсі. Подробиці та інформацію про церемонію буде повідомлено пізніше. Дуже сумно.
14: Росію сенатор критикував послідовно та жорстко. Він став одним з авторів резолюції, яка закликала визнати РФ державою-спонсором тероризму, і постійно ініціював законопроєкти для посилення тиску на федерацію. На початку Великої війни в ефірі Fox News Грем прямо заявив, сподівається, що в Росії знайдеться той, хто зрозуміє, що Путін руйнує країну, і його потрібно змістити з посади. Після цих слів навіть адміністрації Байдена довелося виправдовуватись, наголошуючи, що Білий Дім не виступає за ліквідацію лідерів іноземних держав. Під час свого останнього візиту до Києва Грем повідомив, що вже готує нові санкції проти Росії.
15: Радий повідомити, що півгодини тому ми узгодили з Білим Домом редакцію законопроєкту про санкції проти Росії, яку адміністрація готова підтримати. Це означає, що документ стане законом. Тож після повернення до Вашингтона я разом із сенатором Блументалем звернуся до лідерів республіканців та демократів, щоб якнайшвидше винести цей санкційний пакет на голосування. Він надасть президенту США Дональду Трампу потужні інструменти для завершення цієї війни.
14: Грему було 71, народився в крихітному містечку Сентрал, штат Південна Кароліна. Рано осиротів і взяв опіку над 13-річною сестрою та побудував свою кар'єру від кельнера в батьківському барі до провідного політика Сполучених Штатів Америки. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
7: Стихія зараз випробовує одразу кілька континентів. В Іспанії масштабні лісові пожежі охопили тисячі гектарів. У Китаї готуються до удару потужного тайфуну Баві. А в американському Міссурі зливи перетворили дороги на річки. Надзвичайники у різних країнах продовжують боротися з вогнем, водою та буревієм. Подробиці у нашому наступному сюжеті.
14: Вже кілька днів поспіль іспанські пожежники намагаються загасити лісові пожежі в провінції Альмерія. Зайнялося найповніше через обірваний електрокабель, який впав на суху траву. А спека, яка обрушилась на всю Європу, та сухий вітер розбурхали вогнище. Усього у вогні опинилося 6 тисяч гектарів лісу. Загинуло 12 людей. Населення та туристів з небезпечного регіону евакуювали. Жителів містечка Бедар тимчасово прихистили у місцевому моргу. Далі людей перевезли до готелів та інших місць для розміщення.
16: Коли Бедар охопила пожежа, я була вдома і бачила все навколо. Бачила це червоне полум'я, яке підіймалося вгору. Вітер був в інший бік, тому ми почувалися до.

0: 700 тисяч людей. Адже тайфун наближається до великого східного міста Вэньчжоу і обрушиться на цей регіон вже найближчим часом. Поки ж місцеві жителі під дощем готуються до приходу негоди.
1: Кажуть, що цього разу тайфун Баві вийде на сушу поблизу Вэньчжоу. Звісно, це позначиться на нашому повсякденні. Сподіваюся, що він не затримується тут надовго. Я планую купити трохи перекусів, а потім повернутися додому і сховатися.
0: Баві вже пронісся японським островом Місагакі, залишивши по собі повалені дерева та обірвані лінії електропередач. На острові у тисячах будинків зникла електрика, надзвичайники нині її відновлюють. Також влада обіцяє, що вже сьогодні відновлять авіосполучення та паромні перевезення. Тайфун приніс на острів дощі та урагани. Дощить після тайфуну Баві й на Тайвані. Вздовж узбережжя помітні великі хвилі. У Тайбеї повалено дерева, а у місцевих річках піднявся рівень води. Тим часом жителі північного портового міста Цзілун щойно пережили негоду і поступово повертаються до життя. Продавці відкривають лавки, а люди знову виходять за закупами.
1: А вже ж, я боюся. Просто зараз здається, що тайфун не такий сильний, набагато краще, ніж попередні. Тож я й наважилася вийти. Вітер і дощ не такі сильні. Моя донька захотіла прозорої локшини, а онуки – гуави, тому я вийшла купити їжі. Коли побачила городину, взяла трохи більше, бо коли вони приїжджають на гостину, я завжди готую для них кілька додаткових страв.
0: Потужні зливи обрушилися і на штат Міссурі, і вже спричинили повені. Через підйом води в місцевій річці сотні людей опинилися заблокованими. Їх з небезпечної зони вивозили на човнах. Також евакуювали літній молодіжний табір. Загалом із затопленого регіону врятували понад 90 людей. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Ракетна асиметрія. Росія на сьогодні виробляє більше балістичних ракет, ніж Захід усіх разом сучасних засобів для їх перехоплення. Дисбаланс уже впливає на ситуацію на фронті та робить уразливими українські цивільні міста під час російських повітряних атак. Чому союзники не встигають нарощувати виробництво ракет-перехоплювачів? Чи можна змінити співвідношення? І яку відповідь шукає Україна? Дивіться далі в сюжеті.
3: Спершу звук, потім вибух. Спочатку удар, а вже потім повітряна тривога. Такий вигляд мають атаки російських балістичних ракет, які українці переживають уже понад 4 роки. За кожним таким ударом – людське життя. І Росія й надалі нарощує виробництво цієї зброї. Президент Зеленський публічно заявив, російський військово-промисловий комплекс щомісяця випускає близько 120 балістичних та аеробалістичних ракет. Насамперед це «Іскандер-М», «Кинжали», а також балістичні ракети для комплексів С-300 і С-400, якими постійно обстрілюють українські міста. Такі темпи дають змогу Росії як завдавати масованих ударів по Україні, так і поповнювати запаси. За оцінками ГУР та західних аналітиків, на середину квітня агресор мав на складах понад 1400 далекобійних ракет різних типів.
4: Базова реальність сьогодні очевидна. Росія має більші можливості для виробництва балістичних ракет, ніж Захід, а передусім Сполучені Штати для продукування ракет-перехоплювачів «Петріот». Почасти це пов'язано з тим, що значна кількість таких засобів ППО наразі потрібна самим США для поповнення власних запасів після їхнього використання під час війни з Іраном. Крім того, Вашингтон надає пріоритет постачанню комплексів «Петріот» своїм союзникам у країнах Перської затоки.
3: Основним засобом протидії залишаються ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот». Компанія Lockheed Martin нині виробляє близько півсотні таких снарядів на місяць. Це майже вдвічі менше, ніж Росія випускає балістичних та аеробалістичних ракет. І це дуже тривожна статистика, каже український військовий експерт Олексій Гетьман. Бо для успішного збиття однієї російської балістичної ракети треба випустити дві, а краще три у відповідь.
5: Чому це погана статистика? Тому що по кожній ракеті російський спит щонайменше дві. Тоді ймовірність збільшується знищення повітряної цілі до майже 90%. Однією ракетою, якщо стріляти по балістиці, ймовірність, це записано в техніко-технічних характеристиках комплексу «Петріот», складає лише 65% однієї ракети.
3: Оптимізму експертам додає новина про дозвіл Україні від Дональда Трампа на власне виробництво ракет-перехоплювачів до Петрі.

0: Тот. Щоправда, навіть за наявності ліцензії на отримання перших власних ракет піде чимало часу, каже німецький експерт із питань безпеки та оборони Крістіан Мелінг.
1: Я не інженер, але вважаю, що до появи першої ракети власного виробництва знадобиться щонайменше півтора року. І це за умови, що роботи триватимуть цілодобово без жодних збоїв. Якщо ж зважити на те, що певні труднощі все ж виникатимуть, то йдеться вже приблизно про два роки.
0: Петріот не єдина система, здатна перехоплювати балістичні ракети. Схожі можливості має і європейський комплекс «Самп-Ті». Водночас і самих систем, і ракет до них виробляють значно менше. А такі комплекси, як «Насамс» чи «Айріс-Ті», ефективні проти крилатих ракет і безпілотників, але не є повноцінною заміною засобів протиракетної оборони. Скільки їх загалом на складах союзників – невідомо. Але ці запаси обмежені і розподіляються між кількома регіонами світу. Саме тому дедалі більше експертів переконані – самого перехоплення ракет замало.
1: Інша стратегія, яку Україна вже очевидно реалізує, це далекобійні удари по важливих російських підприємствах, де випускають іскандери. По суті, це варіація принципу – не влучати в стрілу, а бити в лучника. Супутникові знімки свідчать, ці заводи зазнали суттєвих пошкоджень. Це, ймовірно, у середньотривалій перспективі обмежить спроможність Росії виготовляти подібне озброєння, а отже, допоможе відновити баланс на користь України.
2: Іншого виходу, як нищити можливості росіян виробляти і можливості їх зберігати і запускати ці ракети, інших варіантів немає. Які ще можуть варіанти? Ну, тут два варіанти. Або ми збиваємо те, що летить, але це втричі дорожче. Ну, давайте, томагавк коштує менше, ніж ПАК-3 ракети. Президент Трамп вже постійно каже, що треба навіть до політики підходити з точки зору бізнесу. Ну, так бізнес дуже простий.
0: Тож відповідь на російську балістику – це не лише нові ракети-перехоплювачі. Україна також робить ставку на власне виробництво та ураження російського збройного виробництва. Чи вдасться змінити ракетний дисбаланс, залежить також від темпів виробництва та рішень союзників. Ірина Іванова, Галина Пірогова. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. А просто зараз до ефіру готовий мій колега Дмитро Анопченко. Його проєкт «Червоні лінії» далі.
4: Далі в ефірі. Що приховує Трамп? Експерт із мови тіла розкриє правду. Підводні камені Петріотів. Відставні топ-керівники Пентагону розкажуть деталі щодо найгучнішого проєкту останніх днів. «Червоні лінії». Просто зараз прямий ефір із Вашингтона.

Отже, це червоні лінії. Я Дмитро Онопченко, ми наживо із Вашингтона, більше того, з американського конгресу. Ну і, власне, будемо, звісно, говорити про найголовніше на сьогодні, про ліцензії для виробництва ракет для патріотів. Буде у нас велика розмова із колишніми топ-чиновниками Пентагону. Втім, до цього, мені здається, і я думаю, ви мене підтримуєте, що найважливіше зараз розібратися, наскільки є Дональд Трамп щирим у тому, що він говорить, у тому, що він обіцяє. Бо якщо це все неправда, якщо це все передвиборча риторика, ну а як на цьому будувати і подальші українські плани, і подальшу українську політику. Ну і от погодьтеся, наприклад, якщо його обіцянки закінчити війну, якщо його слова про те, що він максимально в цьому зацікавлений, якщо би вони були нещирими, або якщо його слова про те, що Путін, з яким він розмовляв вчергове після саміту НАТО, і ви про це сьогодні дізнаєтеся, каже йому, що теж готовий домовлятися, готовий закінчувати війну. Якщо це все неправда, то як будувати подальші плани і як вірити союзникам? Я розумію, що багато хто з вас зараз мені скаже, що Дмитре, ніхто ще не навчився читати думок. Як це зрозуміти? Втім, спосіб є, і спосіб, досить простий, спосіб науковий, спосіб, який використовують і держави, і уряди, просто дуже часто неформально. Це залучити фахівця із мови тіла, людину, яка вміє читати ті мікросигнали, які дає тіло політика, коли показує справжні наміри. Я говорив з такими експертами, вони мені розповідали, що політики, в принципі, не навчені це приховувати, розвідників вчать приховувати, втім, фахівець тоді розуміє, що людина просто імітує, як то кажуть, фейкує те, що хоче насправді сказати його тіло. Таким чином, ось саме в Анкарі, я знаю, що про це багато говорили в новинах, я знаю, що ви дивилися за тими інтерв'ю, які з'являлися з Анкари, за тією картинкою, яка надходила з саміту НАТО, але саме в Анкарі пролунали три, мені здається, найважливіші заяви за не тільки останній тиждень, але і за останні тижні. І от чи щирим був Дональд Трамп, коли це виголошував? Що він мав на увазі і що, можливо, він не сказав? У всьому цьому, просто зараз в прямому ефірі, нам з вами допоможе розібратися один з найкращих фахівців із мови тіла політиків. Подивіться.

0: Поки Трамп проходив довгим блакитним килимом у Анкарі, поки тривали безкінечні засідання, поки сотні журналістів готувалися до прес-конференції першої особи Америки, наш експерт розбирала всю картинку з Туреччини покадрово, бо коли вмієш читати мову тіла, вираз обличчя, мікрорухи, підсвідомі реакції, жоден політик не зможе приховати справжніх намірів і справжніх емоцій. Того, що вони ніколи не сказали би вголос, але про що буквально кричать, якщо проаналізувати жести. Отже, у Туреччині Трамп їсть, формально такий, як і інші. Що показує його тіло?
1: Чесно кажучи, він почувається як удома, наче він господар, наче він приймає цю подію. Я давно не бачила Трампа таким домінантним, таким впевненим у собі.
2: Ралука Ніта – топ-експерт з розшифровки мови тіла світових лідерів. Юрист і дипломат за освітою, в минулому переговірниця, вона поєднала цей досвід зі знанням невербальної комунікації і перекладає жести і міміку політиків на зрозумілу нам мову, намірів і емоцій. Автор бестселера «The Silent Language of Power» – «Мовчазна мова влади», де розкриває те, що сильні світу цього воліли б не показувати – і дає ключі до розуміння того, що говорить їхнє тіло.
0: Головне, що нас цікавить, зустріч Трампа і Зеленського.
1: Хоч його міміка і майже нейтральна, але подивіться на руки. Вони у домінантній позиції. Він складає їх будиночком. Це символ влади. Ще одна деталь. Він тримає лівий великий палець поверх правого. Це теж ознака, що підсвідомо він відчуває перевагу. А якщо провести лінію від голови до ніг, у Трампа вона вертикальна, що означає повну впевненість у собі. Тіло Трампа показує нам, він господар цієї кімнати.
0: Але що тіло Трампа видало нам, коли він зробив три найважливіші заяви, які зараз в заголовках усіх ЗМІ? Розберемо це детально. Перше, чи дійсно президент Америки вірить, що Путін хоче миру і готовий про нього домовлятися? Чи це просто риторика, красиві слова, щоб виправдати переговори з Москвою? Трамп каже цю фразу постійно на зустрічах і перед пресою, на переговорах і у розмовах з українцями, різними словами. Я знаю, я вірю, я думаю, а далі Путін хоче закінчити війну. Востаннє це пролунало тут, в Анкарі, при Зеленському, причому тричі.
3: Я з ним говорив, він хоче домовитися. І він хоче закінчити війну якомога швидше. Дійсно хоче її завершити, хоч і багато хто в це не вірить.
0: А сам Трамп вірить? Що в момент, коли він про це каже, звучить мовою тіла?
1: Тіло показує, що він хоче в це вірити. Він щиро прагне вірити, що здатен переконати Путіна закінчити війну. У цьому бажанні він дійсно щирий.
0: Але щире бажання – це ж не впевненість.
1: Я не побачила жодної ознаки того, що у нього є реальне рішення, чи є впевненість, що Путін цього справді хоче.
0: Тіло каже про це відкрито.
1: Коли йдеться про бажання Путіна завершити війну, одне плече підіймається. Це ознака невпевненості.
0: А ще важлива сама манера, у якій він це каже.
1: Коли він каже, що Путін хоче закінчити війну, він говорить, відриваючи кожне слово. Так колись відповідав Білл Клінтон на запитання, чи був в нього роман з Монікою Левінські.
4: I did not have sexual relations with that woman.
1: Чуєте? Клінтон каже, я не мав стосунків з міс Левінські. Він говорив так само, розбиваючи кожне слово.
5: President Putin he wants to end the war.
1: Чому люди так роблять? Це природна реакція, коли їм є що приховувати. І вони підсвідомо зосереджуються на окремих фрагментах речення. Саме так Трамп щось приховує. Він точно не впевнений. Впевнена людина говорить плавно, суцільно. А тут знову ця сегментованість. Це означає, реального рішення в нього немає.
0: І мовою тіла, якщо її прочитати, політик говорить про справжній стан справ щодо його переговорів з Москвою.
1: Він, коли про це каже, опускає погляд праворуч і вниз. Це означає, що прораховує наступні кроки, як переконати Путіна закінчити війну. А потім обличчя показує суміш роздратування, суму і зневаги. Тобто він сам не розуміє, чому війна і досі не закінчилась. Якби в нього справді була впевненість, що Путін зараз готовий завершити війну, ці емоції просто не могли б з'явитися.
0: Друге з найважливішого – обіцянка дати Україні ліцензію на виробництво ракет для патріотів. Трамп взагалі-то збирається її виконати? Чи дасть Трамп зелене світло? До останнього було незрозуміло. Він, як відомо, людина настрою. Тим більшим сюрпризом стали слова.
3: Ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво патріотів. Круто, правда? Будете робити їх самі.
0: Що політик відчуває в цей момент? Він щирий? Рішення остаточне?
1: Трамп тут максимально впевнений у собі. Він про це каже як про факт. Так само, як сказав би, вдень світло, а вночі темно. Тобто, як про істину, в якій немає сумнівів.
0: І тіло щоразу підтверджує, він і дійсно не вагається.
1: Закінчивши фразу, він відводить погляд і тіло вбік. Це означає, я все сказав, це не підлягає сумніву.
0: Тобто це не порожні слова, політики дійсно визначився. Але ще один момент покаже нам зараз зовсім іншого Трампа. Українські далекобійні удари. До Анкари перші особи Америки не коментували їх публічно, оскільки для Кремля ця тема дуже болюча. А Києву на різних рівнях надходили обережні натяки, мовляв, знову ви провокуєте Путіна. Хоча саме діпстрайки стали останнім часом найефективнішим способом показати Росії, що таке війна, яку до цього там і війною не називали, і часто не відчували. Почути це особисто від Трампа ще не доводилося, але говорити про це вголос йому дуже не хотілося. І ось що бачить наш профайлер.
1: До того, як пролунало питання, він був розслаблений. Далі воно звучить, і він двічі кліпає очима, обробляє інформацію. Його мозок дає сигнал – дискомфортна ситуація.
0: Американський пул тримають праворуч, українську пресу зліва. Більше того, англійська у журналістки нерідна, зі специфічною граматикою та сильним акцентом, тобто звідки вона точно не переплутати.
1: Його губи злегка напружуються і піднімаються. Це ознака зневаги.
0: Але Трамп спочатку перепитує журналістку, звідки вона, потім просить перефразувати запитання. Що це? Щиро не дочув? Не зрозумів через акцент? Чи хоче виграти час?
1: Та все він зрозумів, але поки не знає, як викрутитися. Тут треба на його руки подивитися. Лівий вказівний палець затиснутий у правій руці. Це означає, він себе стримує, шукає нову стратегію. Саме тому і перепитує журналістку, звідки вона, просить перефразувати питання, бо йому дійсно потрібно трішки часу, щоб вибрати, як далі діяти.
0: Журналістка відверто розгубилась, пробує перепитати, збивається. І це саме те, чого і хотів Дональд Трамп.
1: Вона і без того вся знервована, коли тільки вперше вигукнула запитання. Я цей момент 10 разів покадрово передивилася. У неї і так мало впевненості в собі. Це видно з того, як вона говорить. І він це прекрасно бачить. Тому свідомо продовжує принижувати. Бо тіло показує, що Трампу байдуже до неї. Він повертає контроль над своєю залою, над всіма присутніми, які суть питання, звісно ж, добре зрозуміли.
0: І відновивши цей контроль, Трамп раптово віддає відповідь держсекретарю Рубіо, який до цього геть не готовий.
1: Бо Рубіо двічі знизує одразу обома плечима. Це ознака невпевненості.
0: Слова Рубіо досить неконкретні. Не за і не проти, бо він ще не знає, що далі скаже президент.
6: Думаю, якщо ви говорите про здатність України завдавати ударів у глиб території Росії, то це одна з динамік, яка змінилася за останні місяці. Росіянам стає складніше захищати власний повітряний простір.
0: Тіло показує, що Трампу байдуже, що скаже держсекретар. Він відіграв сцену, виграв час, щоб вирішити для себе, сказати це публічно чи ще зарано, і у підсумку був готовий проголосити.
3: Сподіваємось, це створить простір для переговорів про завершення війни. Це ескалація, але ескалація, яка може допомогти прийти до завершення.
0: По суті, це зелене світло, мовляв, бити й далі. Слова, які дались йому непросто. Втім, після них Трамп відчуває себе людиною, яка щойно зробила щось доленосне.
1: У момент, коли він каже «це ескалація», губи витягуються трубочкою. Мова тіла – це фраза Павича. Він демонструє гордість і впевненість у собі. Він завершив цей епізод із переконанням «я щойно щось подарував велике, я король і цієї кімнати, і цього саміту».
0: Ну і останнє, що я просив з'ясувати нашого експерта з мови тіла. А як Трамп насправді ставиться до Зеленського? Що відчуває?
1: Тіло показує, Трамп у хороших стосунках із Зеленським. Він симпатизує йому. Трампу важливо завершити війну в Україні, цікаво інвестувати в Україну, цікаво партнерство. Це кажу на 100% впевнено.
7: Ну і оскільки вже, якщо вірити нашому експерту з мови тіла, Дональд Трамп таки щирий у своєму рішенні надати Україні ліцензії для Петріосів, і оскільки він вже визначився, як чуємо від нього, то варто просто зараз в ефірі розібратися, а який шлях Україні доведеться пройти, як не повторити ті помилки, які вже робили, здивуєтеся, і Німеччина, і навіть Польща, яка ці ліцензії просить. Ну і насправді не так багато в усьому світі людей, які можуть про це говорити, бо працювали із цим. Ті, хто можуть, вони часто не дають інтерв'ю, бо технології і досі секретні. Втім, ну, для нас з вами немає нічого неможливого. І ось просто зараз почуємо думку двох відставних тепер вже заступників міністра оборони Сполучених Штатів. І це люди, які якраз і займалися цими питаннями у Пентагоні. Подивіться.
8: Ви точно хочете ліцензії на дорогущі ракети-перехоплювачі ПАК-3?
9: І Росія, і Китай намагаються здобути якомога більше інформації про Петріот.
10: Дещо Україна зможе виготовити і сама. Немає кращого мотиватора, ніж війна, яку хочеш виграти.
0: Коли Трамп сказав, ми збираємося надати вам ліцензію, і всі зітхнули з полегшенням, насправді це ще так зарано, бо попереду настільки велика робота. По-перше, ліцензія потрібна не одна.
11: Ліцензія має у першу чергу надійти від Lockheed Martin, компанії-виробника. Але цього замало, бо виробнику доведеться йти до інших компаній. Наприклад, шукач цілі, найкритичніша частина ракети – це не їхній продукт, а Боїнга. І я далеко не впевнений, що Боїнг погодиться, адже у них монополія.
2: Стівен Брайан 7 років був заступником міністра оборони США. Вирішував, кому Америка дає зброю, відповідав за експорт техніки і боєприпасів союзникам. Один з найкращих американських експертів з передових оборонних технологій. Розуміє систему ППО із середини, від технічних характеристик до виробничих можливостей.
0: Тому відставний високопосадовець Пентагона і попереджає, політичного рішення недостатньо. Україні тепер доведеться проводити довгі переговори з величезною кількістю компаній, щоб вони погодились передати свої патенти і технології. Тож починати треба вже зараз.
11: Ось, наприклад, двигун ракети. Його робить ще одна компанія – Rocketdyne, а в них своєю чергою великі проблеми з постачальниками. А ще є ті, хто виробляють деталі, і їх під 400. Більшість компаній у США, частина компонентів, особливо напівпровідники, взагалі не виробляються в Америці. Їх доводиться везти з Кореї, Японії чи Тайваню.
0: Друга проблема – терміни. Так, в умовах війни Україна часто обходить стандартні обмеження і рухається куди швидше, ніж ті самі рішення ухвалювали б на Заході. Втім, щодо ПАК-3, ракет для Петріотів, у Штатах є свої дедлайни.
11: 2 роки потрібно, щоб побудувати завод, навчити людей і налагодити мережу поставок. І ще стільки ж, щоб виготовити першу партію ракет. Тобто, у найкращому разі, перші результати лише за 4 роки.
0: Але і строки – це ще не все. Адже від того, що боєприпаси вироблятимуть самі, вартість не сильно зміниться. В найкращому варіанті Україна зможе виробляти до 100 ракет на рік, але це ж півмільярда доларів, які треба десь взяти.
11: Собівартість однієї ракети тут, у США, близько 5 мільйонів доларів. А оскільки на кожну ціль зазвичай випускають дві ракети, от виходить, що вам доведеться витратити 10 мільйонів доларів за одну збиту ворожу ціль.
0: Як тут бути? Брайан каже, так є ж альтернатива. Проекти, які розробили не збройові монстри, а менші компанії. Вони існують, їх навіть Пентагону вже презентували.
11: Я маю запитати, а ви точно хочете ліцензії на дорогущі ракети-перехоплювачі ПАК-3? Може, краще приєднатися до розробки проєкту, який вже є в Америці, більш дешевих ракет, які виконують ту ж саму роботу? Якби я обирав, я б обрав дешевші.
0: Альтернатива ПАК-3 дає можливість витрачати, наприклад, не 5 мільйонів, а до 850 тисяч на один постріл, що називається «відчуйте різницю». Втім, серед американських воєнних аналітиків є і відверті скептики, і їх теж варто почути, щоб вже зараз зрозуміти всі виклики. М'яко кажучи, не найкращий досвід, який добре б не повторити Україні, є вже і у німців, і у поляків.
1: Німеччина отримала ліцензію ще у 2022-му і досі не виготовила жодної ракети. Причому це навіть не складніший ПАК-3, а простіший ПАК-2.
2: Дженніфер Кавано, топ-експерт з питань оборони та національної безпеки США. Очолює підрозділ воєнних досліджень у Вашингтонському аналітичному центрі Defense Priorities. Професор престижного Джорджтаунського університету. Довгі роки працювала у корпорації RAND, легендарному стратегічному центрі, який називають приватною військовою розвідкою США. Понад два десятиліття досліджує, чому Америка починає війни, як їх веде і коли вирішує поставити крапку.
0: Отже, 3 роки і ще нічого. І це Німеччина, де немає ані обстрілів, ані блекаутів. Ті самі проблеми і у Варшави.
1: От Польща ж отримала попереднє зелене світло, але вже більше року застрягла в тих самих юридичних процедурах.
0: Чому такі затримки? Бо всі бояться витоку. Переживають, щоб американські технології, які передають союзникам, не поцупили Москва чи Пекін. А вони вже зараз за ними полюють.
1: І Росія, і Китай намагаються здобути якомога більше інформації про Петріот. Якщо ці технології опиняться в Україні, є побоювання, що це могло б стати легким шляхом для російської розвідки, яка діє на цій території. Бояться, що далі ці технології можуть розійтися і до Північної Кореї, і до КНР.
0: І Україні доведеться переконувати партнерів, що Москва до цих технологій не добереться перед тим, як хоч щось передадуть. А ще ризик в тому, що сам завод, наскільки секретним він не був би, і як глибоко під землею його б не розмістили, доведеться із нульового циклу ретельно захищати, а для цього потрібно ППО, якої і так не вистачає.
1: Доведеться забирати установки ППО на захист будівництва самого заводу. А це ті засоби, які в Україні і без того розділені між захистом міст і військових об'єктів. Це означало б менше захисту для звичайних людей. Як тут бути?
0: Тому зараз і обговорюється варіант. Можливо, поки йде війна, логічніше розмістити виробництво за кордоном. Найвірогідніше у Німеччині і перенести його в Україну вже по закінченні бойових дій. А ще важливо, щоб обіцянка дати ліцензії не стала самим лише політичним меседжем для Москви. Тепер про це вже можна говорити. Свого часу такі саме заяви Трампа, що він думає дати Києву томагавки, були засобом тиску на Путіна, спробою примусити до переговорів. Тож, і почувши про ліцензії, Москва явно зараз почне торгуватися.
1: Але заяви про Петріот звучать зараз куди конкретніше, ніж усе, що ми чули про томагавки. Хоча частина цього рішення – це водночас і політичний ефект. Прозорий сигнал Москві.
0: в тому, що Трамп тією заявою та ще йде на саміті НАТО в присутності Зеленського, робить прозорий натяк Путіну, переконаний і ще один наш топ-експерт, теж колишній високопосадовець Пентагону.
12: Тут різниця в тому, що Петріот – оборонна система. Тобто, на відміну від тамагавків, Путіна чи Трампа, навряд чи хвилює, що ці ракети можуть влучити по умовному Калінінграду. Водночас, думаю, Трамп просто розчарувався у Путіні і хоче показати, у мене теж є варіанти.
2: Джим Таунсенд 8 років був профільним заступником глави Пентагону, відповідав за координацію із Європою та Північно-Атлантичним альянсом, обміни з союзниками інформацією та розвідданими. До цього 2 десятиліття роботи на різних посадах і в Міноборони США, і у самому НАТО. За свою довгу кар'єру брав участь у плануванні майже всіх військових операцій Америки. Від війни у Перській затоці до розгортання американських військових у Європі, щоби стримати Росію. А також очолював управління, яке надавало військову допомогу союзникам по всьому світу.
0: Містер Таунсенд, на відміну від колег, оптиміст. Отже, ось і його прогноз. Дуже показова історія, про яку мало хто знає, коли наші військові пілоти приїхали до Штатів для навчання пілотуванню F-16. Їм сказали, стандартний курс, який проходять всі, іноземці, і американці, 1,5 року. І коли українці розібралися з усім за лічені місяці, це тепер у ВПС легенда, що виявляється, можна ж і так. Цей приклад екс-заступник міністра оборони США наводить і щодо виробництва боєприпасів для патріотів.
12: Я вважаю, що це станеться швидше. На відміну від Заходу, в Україні вже є навчені фахівці. Так, ваші пілоти F-16 – чудовий приклад, коли їм називали захмарні строки, а вони адаптувалися і впоралися значно швидше. Немає кращого мотиватора, ніж війна, яку хочеш виграти.
0: Серйозною проблемою могли б стати поставки складових і деталей, і їх не вистачає навіть самим Штатам, де, здавалося б, всього один завод виготовляє ПАК-3. Але тут Київ міг би трішки схитрувати.
12: Дещо Україна зможе виготовити і сама, але є речі на кшталт чіпів, які здатен зробити хіба що Тайвань. І якщо Україна не зможе їх виготовити, знайде обхідний шлях.
0: А от повідомлення західної преси про можливу участь Німеччини людина, що координувала військову співпрацю США з європейцями, називає найбажанішим варіантом.
12: Українсько-німецьке співробітництво у виробництві, як на мене, могло б допомогти у першу чергу самій Німеччині, дозволило б Берліну краще налагодити власні виробничі лінії.
0: Але навіть найбільший оптиміст визнає, обіцянка Трампа – це ще не розв'язані руки. Білий Дім часто використовував поставки зброї як засіб впливу на Київ. Україна тому і просила ліцензії, щоб виробляти самій і не залежати від настроїв і політичних бурь. Втім, система влаштована так, що ліцензії можуть прийти умовно з додатками, коли їх надання прив'яжуть до певних політичних вимог, зокрема і щодо мирних переговорів.
12: Важіль контролю нікуди не зникає. Це може бути прямо прописано в контракті. Право США відкликати ліцензію, коли Вашингтон вважатиме за потрібне. Тобто, на жаль, це не чек на пред'явника, і тут будуть свої умови.
0: До умов насправді Україні не звикати, бо майже кожні поставки нової зброї прив'язували до вимог і обмежень, які з часом прибирали, бо вашингтонські чиновники традиційно перестраховуються, але війна змінює усталені правила гри, строки і дедлайни.
7: Петріоти, мотиви Трампа, допомога Україні. Всі найболючіші моменти, які тільки існують у стосунках Києва і Вашингтона, просто зараз обговоримо з людиною, яка півжиття формує зовнішню політику Сполучених Штатів. Конгресмен Майкл Маккол, людина, яка очолювала 2 найважливіші конгресові комітети з міжнародних справ і з національної безпеки. Зазвичай він виходить в ефір звідси, з конгресової ротонди, де я зараз. Втім, просто зараз конгресмен у Києві і приєднується до нас зі студії Інтера. You're on the ground in Kyiv. Let me ask.
13: Ви зараз у Києві, тож яка у вас програма? З чим сподіваєтесь повернутися з тієї поїздки? І, можливо, ви вже почули чи побачили щось, про що не дізнатися на безпекових брифінгах у Вашингтоні?
14: Well, I want to see the drone operations on the ground.
15: Головне, я хотів на власні очі побачити роботу українських дронів на передовій, які буквально щодня відвоюють територію у російських окупаційних сил. Спостерігав за роботою українських безпілотників із засекреченого підземного бункера. Я був на Донбасі, в тій зоні, де зараз найзапекліші бої. А вже після повернення до Києва бачив, як летять балістичні ракети, і розумію, що саме тут найбільша потреба у ППО. Я був настільки радий побачити, що президент Трамп досяг із президентом Зеленським домовленості про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, щоб Україна могла сама будувати захист від балістичних ракет.
13: Про це дійсно зараз всі в Україні говорять. Коли ви вперше почули, як Трамп, стоячи поруч з Зеленським, сказав: «Ми дамо вам ліцензію виробляти ракети для патріотів». Яка була ваша реакція? І чи справді це змінює правила гри для України?
15: Так, на 100%. Це змінює правила гри одразу на кількох рівнях. По-перше, це саме те, що Україні потрібно найбільше – перехоплювачі для балістичних ракет. У вас уже є найкращі у світі дронові технології. Я це бачив на власні очі. І рішення щодо ліцензій українські військові сприйняли дуже добре. Це також підняло бойовий дух. Побачити, як президент США і президент вашої країни конструктивно працюють разом. Думаю, всі погодяться, що це була дуже хороша зустріч.
7: Do you also think that it's a signal to Putin?
13: Ви згодні, що це сигнал також і для Путіна, не лише для українців? І чи можуть ось ці два фактори – отримання ліцензій та ударів глиб території РФ – змусити Путіна таки почати переговори, а можливо згодом і закінчити війну?
14: Well, yeah, and here's the deal.
15: Так, і ось у чому суть. Президент Зеленський, а я буквально перед цим інтерв'ю був на зустрічі з ним, отримав від нього медаль свободи, готовий оголосити про припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Путін – ні. У цьому різниця. Головне питання – як змусити Путіна погодитися на перемир'я, чого він і досі робити не хоче. І думаю, що успіхи України у розробці дронів, повернення території, блокада Криму, удари по ключовій енергетичній інфраструктурі Росії – усе це разом чинить величезний тиск на Путіна прямо зараз. Що видно навіть по його рейтингах у середині країни. Вони падають. Я точно знаю, що після саміту НАТО в нього була телефонна розмова з Трампом, де він був дуже незадоволений результатом. Гадаю, це гарна новина і для України, і для Америки. Що більше тиску на Путіна, то більша ймовірність, що він сяде за стіл переговорів.
13: У мене до вас велике питання, яке я вже ставив політикам тут, у Вашингтоні, і на нього досить складно знайти відповідь, тож мені цікава ваша думка. Як насправді домогтися закінчення цієї війни? Ми ж бачимо, що економічний тиск працює, але явно недостатньо. Політичний тиск на Кремль наче і працює, але теж недостатньо. Росія знаходить шляхи обходити обмеження. Що, на вашу думку, тоді взагалі може спрацювати?
15: Ми ж не підемо походом на Москву, як ішли на Берлін під час Другої світової. Безумовної капітуляції Кремля не буде, тож мусить бути перемир'я шляхом перемовин. Але це має бути справедливий мир із надійною угодою про безпеку, яка гарантує, що Росія ніколи не повторить цього знову. Як казав президент Рейган, мир через силу. Єдиний спосіб привести Путіна за стіл переговорів – це стримування і сила. Його треба вдарити максимально боляче. Конгрес США повинен ухвалити санкції, бо досі саме в цьому він не був ефективним. Я свого часу провів надзвичайний законопроєкт, який дав Україні 60 мільярдів доларів і багато зброї. Це втримало вас на плаву, поки ви розробляли нові технології, які сьогодні так добре працюють проти Росії. Тож треба робити більше. Угода про ліцензії – це величезна річ. І як політична підтримка від Білого Дому, і як можливість швидко почати виробництво цих ракет-перехоплювачів. Бо скоро прийде зима, саме тоді Путін збирається кинути в Україну все, що має. Україна має бути озброєна і готова. Путін має знати, якщо він не сяде за стіл переговорів, заплатить неймовірно високу ціну. Це єдиний спосіб привести його туди.
13: Ну і тоді на завершення, перед тим як закінчити, гарантії безпеки для України. Про них кілька разів згадували навіть на зустрічі Трампа і Зеленського в Анкарі. Але складається враження, і скажіть, якщо я помиляюсь, я буду радий помилитися, що і досі немає чіткого розуміння, які саме гарантії може дати Америка, а які Захід, західні партнери. Яке ваше бачення? І чи є загроза, що на ці кілька місяців до середини осені, поки у Штатах триває виборча кампанія, про Україну можуть просто забути?
14: No, I think the NATO summit put Ukraine back front and center again.
15: Ні, я вважаю, що саміт НАТО повернув Україну в центр уваги. У президента зараз є шанс справді побудувати міцний мир між Україною і Росією, якщо все зробити правильно. Думаю, він робить правильні кроки. Більшість американців підтримують Україну, більшість членів Конгресу теж підтримують вашу боротьбу. Тож, відповідаючи на першу частину питання, це має бути саме безпекова угода, а не обіцянки чи запевнення. Впевнення щодо безпеки. Згадаймо Будапештський меморандум. Тоді Україна віддала всю ядерну зброю в обмін на просте запевнення. Як виявилося, нічого не вартим папірцем. І що сталося? Не було стримування. Росія напала. Ми не можемо повторити цю саму історичну помилку. Це має бути справжня угода про безпеку, а не фальшиве запевнення. І я вірю, що це можливо. Це має бути щось на кшталт статті 5 НАТО. Якщо Росія порушить мир, всі союзники Києва зобов'яжуться стати на захист України. І без цього я не міг би з чистою совістю радити Україні підписувати документ, який не дає таких гарантій.
13: Конгресмен Майкл Маккол, дуже дякую, що приєдналися до нас. Радий поспілкуватися. І спасибі, що ви саме зараз в Україні.
15: Дякую, що запросили. Вдячний за це.
13: Отже, діючий топ-конгресмен, колишній заступник міністра оборони і навіть експерт з мови тіла, впевнений, ми з вами розібрали все, що відбувається тут в Америці з різних ракурсів і різних боків. Це «Червоні лінії». Я Дмитро Анопченко. Дякую, що дивилися і до зустрічі в прямому ефірі.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Нам уже не звикати, не спати вночі, шукати укриття і здригатися від обстрілів. Але такої шаленої кількості атак, як цього тижня, ще не було. Ворожі ракети і шахеди по всій Україні практично щодня. І 3 масовані удари по Києву. Причому кількома хвилями, щоб виснажити ППО. Від прямого влучання балістики у мирні будинки гинуть люди. Цілими сім'ями, разом з дітьми, обійнявшись. І рахунок жертв, який росте щогодини під час розбору завалів, просто рве серце. Путін спішить влізти у своє вікно можливостей. Бо саме зараз збивати балістику нічим, визнає президент Зеленський. Каже, що рятівні патріоти із партнерів треба просто вичавлювати. І анонсує зміни на дипломатичних напрямках, щоб домовленості про постачання зброї на рівні лідерів виконувалися значно швидше і повніше. І вже є радикальні зміни. Нас чекає переформатування уряду. Але приніс тиждень і надію, бо вперше відкрито почули від Трампа на саміті НАТО. Америка дає нам ліцензію на виробництво патріотів, а у Європі вже завтра зберуться обговорювати свою протиракетну систему. Як швидко зможемо отримати надійний захист? Чи справді на саміті НАТО Україна отримала більше за максимум, як охрестила це преса? Як там почувається дід у Кремлі, якого фактично залишили за бортом, бо Трамп йому так і не подзвонив? Тиждень тяжких випробувань, дипломатичних боїв і проривів підсумуємо разом. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Дух Анкари. Чому саміт НАТО став сенсаційним для України, а Трамп передумав дзвонити Путіну?
2: І це ще не кінець.
3: Це лише початок, можливо.
1: І що так вразило Дональда Трампа, що крім зливи компліментів Зеленському, він вирішив дати Україні ще й секретні технології виробництва патріотів?
3: Ви зможете робити це, зможете розібратися. Більшість країн не може, але цей розумник.
1: Спеціальні підрозділи кілерів для дронів на швидкості 450 км на годину. Чим прикривають наші воїни аграріїв та електриків, які працюють у прицілах ворожої оптики? І яку нову тактику застосовують окупанти в містах поблизу лінії фронту? Репортаж з Покровського напрямку. Стоп-кран для кремлівської бензоколонки. Як Україна ламає головну воєнну стратегію Москви, що за Уралом війни не буває?
4: Паралізували ворожу логістику морем.
1: Як сили безпілотних систем зробили світову революцію у боях на воді і стратегічному вогневому контролі цілого регіону? Афонське таїнство в українській лаврі.
5: Варто лишень послухати.
1: Як братія Афонського монастиря провела святкову службу до 975-ї річниці Києво-Печерської лаври? Чи відновиться Успенський собор після російського удару?
5: Ось у цю вежу поцілив ворожий дрон.
1: І що сказав старець Варфоломій про кінець війни? Не пропустіть, уже скоро в ТСН тижні. І почнемо із головної новини тижня. Президент Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади голови уряду. Висловив сподівання, що разом із парламентарями вдасться провести відповідні заміни в уряді і анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів, але не уточнив, кого саме вони будуть стосуватися. Оновлення Кабміну вони вже обговорили із самою пані Свириденко. Вона фактично підтвердила, що йде з посади прем'єрки, подякувала президенту за довіру і написала, що готова надалі служити державі. Верховна Рада не затверджувала програми діяльності уряду, тому Кабмін Свириденко не мав своєрідного річного імунітету від відставки. Хоча документ вносили в парламент восени 25-го року. Такий поворот подій, схоже, став несподіванкою не тільки для журналістів, але й швидше за все для самої прем'єрки, бо ще кілька днів тому ми домовлялися про велике інтерв'ю з нею. То що все це може означати і чого чекати далі? Наша Ірина Коваленко зібрала перші думки і повідомлення.
6: Бо твоя врода.
7: Ось так, просто посеред державного прийому, тоді ще міністерка економіки Юлія Свириденко несподівано здивувала усіх, коли сіла за фортепіано і заграла «Червону руту». Потім спитала.
8: Мене не звільнять?
9: Ні.
7: Це події ще жовтня 24-го року, а вже у липні 25-го Юлія Свириденко, друга жінка після своєї тезки Юлії Тимошенко, яка очолила український уряд. Уряд, який вперше наважилися змінити просто під час війни. І тепер, за 5 днів до першої річниці призначення, президент раптово усуває прем'єрку з посади.
8: Ми обговорили деталі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібно оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України і запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.
7: Сама ж Юлія Свириденко фактично підтвердила відставку.
9: Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України.
7: Про що йдеться і чому така раптова відставка? Питань і версій безліч, від теорії змови до банальних слів не потягнула. Правда, десь посередині, та й викликів справді безліч. Від внутрішніх, чого варта, наприклад, серія останніх провалів, бунт у Сихові, скандал у Скелі чи вибухи у Вишневому. А то ще й міжнародні, і вирішувати їх класичними методами вже не виходить.
10: Мова йде про Сполучені Штати, які потребують нового рівня координації. І вочевидь, Свириденко, як людина, яка до призначення на посаду прем'єра України займалася багато двосторонніми україно-американськими відносинами, має той і політичний досвід, і управлінський досвід, який дозволив би їй, можливо, вести цей переговорний процес з приводу Петріотів, з приводу інших форматів реалізації, до прикладу, двосторонніх ресурсних угод, які були підписані, та на більш системному, постійному, повноцінному рівні.
7: А Дональд Трамп дуже любить знаки уваги з боку своїх партнерів, які з усією серйозністю ставляться до перемовин, зазначає політолог.
10: Те, що відбувається та зараз ця заміна, принаймні поки що анонс її саме після таких двосторонніх зустрічей, вказує на те, що можливо з американською стороною за зачиненими дверима обговорювалися якісь нові формати і партнерств, і підтримки України, і домовленостей, які потребують переформатування зараз уряду.
7: Окремо відзначив президент і підготовку до зими. Як прем'єр-міністерка Юлія Свириденко координувала загальнодержавну підготовку до зими як один із головних пріоритетів уряду. Її зона відповідальності – виділення коштів на захист критичної інфраструктури, контроль за створенням планів енергостійкості в регіонах та забезпечення населення теплом та світлом. Можливо, не впоралася. Хто зна. Утім, президент зазначив, що має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України. До речі, в офіційних соціальних мережах президента керівник «Нафтогазу» отримав від Володимира Зеленського купу високих оцінок роботи. Тож варто прослідкувати за майбутньою кар'єрою Сергія Корецького.
11: Свириденко – це продовження, в принципі, тої самої політики, яку проводив і Шмигаль. Це не дуже значна кількість ініціатив, підтримка всіх ініціатив, які йшли з Офісу президента безпосередньо від Зеленського. Ми пам'ятаємо його ініціативу щодо і фінансової підтримки зимової тиші.
7: Так, власне, президент розпускає абсолютно лояльний до себе уряд. Утім, перед оголошенням трансформації нинішнього Кабміну Володимир Зеленський провів цілу низку зустрічей, окрім, власне, зустрічі із Юлією Свириденко.
10: Ми вже бачили сьогодні таку вже традиційну для президента перед прийняттям важливих рішень серію нарад з різними посадовцями, які можуть претендувати та на роль прем'єра, зокрема, із Корецьким очільником «Нафтогазу». І вже бачу публікація про те, що із Денисом Шмигалем відбулася зустріч президента, тому багато-багато різних дискусій ведеться.
7: Також президент зустрівся із міністром МВС Ігорем Клименком, Михайлом Федоровим, міністром оборони, а також чомусь із мером Харкова Ігорем Тереховим. Купу версій з приводу розвитку подій зараз висловлюють і в парламенті. В посли у США пророчить Юлію Свириденко народний депутат Ярослав Желізняк. Водночас ЗМІ зазначають, що нинішній посол Ольга Стефанішина попросила про завершення служби з особистих причин. Утім, за регламентом Юлія Свириденко лишається на посаді прем'єр-міністерки, доки Верховна Рада не проголосує за її відставку. Найшвидше це може відбутися у вівторок. Так само, поки парламент не затвердить нових міністрів. Нинішні лишаються із додатком ВО, виконуючи обов'язки.
12: Чи вистачить голосів монобільшості для того, щоб вирішити кадрові питання? Це питання відкрите. Ну, цікаво буде подивитися, які ще політичні сили будуть підтримувати.
7: Втім, найцікавіше в постах президента твердження про існування поки невідомої оновленої політичної стратегії України. В чому вона полягає, відомо мало. Тільки із натяків президента, де поряд із США і ЄС названий Близький Схід і Китай, які, цитую, впливають на глобальні рішення і можуть більше допомогти закінченню війни проти України. Щоб там не було, але нова стратегія явно для нового уряду. Ірина Коваленко, Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Остання публічна поява прем'єрки Свириденко була у Вишневому вранці 6 липня. Після того, як це містечко-супутник Києва пережило цілий армагеддон. Так описують його мешканці Ніджаху, коли снаряди летіли звідусіль і сховку практично не було. Удара Росії по Вишневому знищив 5 вулиць, майже 100 будинків згоріли дотла, 9 людей загинули і ще кілька десятків поранені. Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабмін виділить 3 мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет, випалені вулиці у Вишневому – наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами. Які висновки зробила для себе влада і чиновники? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся із Вишневого.
13: Скільки сягає око, спалені дощенту приватні будинки. Лиха таких масштабів всього за кілька годин російсько-українська війна ще не робила.
14: Та нічого з хати не залишилось. Все повністю згоріло.
13: На цих кадрах житель Вишневого знімає те, що лишилося від будинку, де він жив. А лишилися хіба що стіни, котрі досі догорають.
14: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
13: Місцеві розповідають, у ніч проти понеділка спершу прилетіло 3 балістичних ракети по місцевому підприємству. А вже за певний час почало вибухати все підряд.
15: Детонувати десь почало о 3-й годині 45 хвилин. Начались одиночні зриви, а потім уже вони не закінчувались години до 9-ї. Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю. Добіг, так сказати, до безпечного місця, де вже не падало на голову нічого.
13: Весь цей час дружина та донька Олега були в укритті у підвалі того самого заводу, куди прилетіли ракети.
16: І це слава Богу, що ми були там. Було страшно, все тряслося, але, я думаю, не так, як тут вдома. Коли дивимося ті фотографії та відео, які показують в інтернеті вид згори на Вишневе, просто починаються знову сльози, трусяться руки і просто переживаєш не тільки за себе, але й за сусідів, що вони залишилися взагалі без нічого.
13: Дійсно, більше сотні родин у цій частині Вишневого пощастило значно менше. Будинки, які вони будували все життя, стали лише спогадами.
17: Я жила тут з 2001 році, от, а чоловік...
18: 25 років, чверть
17: століття. Да, а чоловік з 98-го. Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти. Вон, щоб віддихнути, можна було для гостей попринимати. Все згорило.
13: Олена в укриття не ходила. Згадує ту ніч, як війну за виживання.
17: Була у хаті, поки хата не згорила. От, я поки ховала дітей, як тільки хата загоріла, ми біжали відсюди, тому що тут все було відкрито.
13: З самого ранку для всіх стає очевидним – катастрофа величезна. До Вишневого з'їжджаються рятувальники та сапери з усієї країни. Навіть ходити по рештках людських осель небезпечно.
19: Кожен будинок рятувальники, поліція перевіряють. Спочатку заходять вибухотехніки, потім рятувальники і слідчі. Також зразу ми робимо відповідні акти, складають рятувальники, слідчі також документують наслідки цього удару.
13: Зовсім скоро причини таких масштабних руйнувань усі починають помічати просто під ногами. Повсюди на землі військові снаряди або їхні рештки. Це вони розліталися з того самого заводу, в укритті якого ховалася Катерина Самусь із донькою та ще сотні людей.
16: У нас по сусідству цей завод, і ми завжди переживали, що там може бути, таке могло бути. Ми за це завжди думали, і з кожну тривогу ми ходили в сховище і там пережидали. І цей раз ми так само були там.
13: У день трагедії Володимир Зеленський доручає спецслужбам розібратися, що ж стало причиною таких масштабних руйнувань. У суботньому зверненні президент заявляє, вже відомі конкретні прізвища посадових осіб «Укроборонпрому», які дали добро розмістити склади зі снарядами у Вишневому. Саме ці склади після атаки росіян перетворили затишне передмістя на згарище.
18: Позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни. І кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежить життя людей. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити і інші подібні підприємства.
13: На відбудову постраждалих районів уряд уже в день трагедії виділив із резервного фонду понад 3 мільярди гривень. Зеленський анонсував найближчим часом рішення для допомоги постраждалим у

0: З інших країн по 10-20 ракет, каже він. Єдина альтернатива – своя антибалістична система, яку Україна хоче створити разом із європейцями. І про неї говоритимуть у Франції наступного тижня. За словами Зеленського, завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників із питань нацбезпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея». Головна мета – створити дешевший аналог системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорюють «Фрею» уже кілька місяців, до проєкту залучені 8 країн Європи. А кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» в межах цієї програми підписала меморандум із німецьким виробником «Гензольд». Згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генпідрядником і вироблятиме ракети FP-7, виключно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко цю антибалістичну систему можуть вигодувати, поки що невідомо. Як заявив президент України, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримують «Фрею», реалізація проєкту почнеться вже найближчим часом. У Франції вже завтра зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Не такі високотехнологічні, але теж не дешеві речі допомагають тримати фронт нашим воїнам. І тут гривня до гривні можемо стати у пригоді і ми з вами. У цьому випуску збираємо на пікап для 93-ї бригади «Холодний Яр». А до нього бійцям потрібен ще й комплект гуми, бо все це нищиться дуже швидко. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Холодного Яру» зможуть пересуватися швидко, вивезти поранених, доправити боєприпаси туди, де треба, і матимуть більше шансів зберегти життя. Долучайтеся. Ну, а поки що, справді, проривну новину привезла українська делегація із Анкари, де відбувся черговий саміт НАТО. Президент Трамп уже публічно повідомив те, чого ми давно добивалися. Штати дають ліцензію на виробництво систем «Петріот». Як швидко? Де? Все це зараз активно обговорюють. Я пригадую, як ще 2 тижні тому президент Зеленський говорив мені, що він знає директорів всіх компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві «Петріотів». Всі вони погоджуються, потрібен тільки ок особисто від Трампа. І ось добро отримали. Як це було? Що так вплинуло на зміну позиції Трампа? І наскільки ми можемо орієнтуватися на його політичну чуйку, що вчасно приєднатися до переможця тепер означає підтримати Україну? Ласкор ТСН Ольга Кошеленко про найважливіші для нас моменти саміту.
1: Саміт, що приніс чимало сенсацію для України і заспокоєння для партнерів Сполучених Штатів по НАТО. На тлі тривожних очікувань від того, із чим приїде до Туреччини Дональд Трамп, результат виявився несподівано радісним.
2: У нас справді склалися гарні стосунки, важко повірити, правда? Від овального кабінету і до сьогодні склалися дуже гарні стосунки.
3: І це ще не кінець.
2: Це лише початок, можливо. Лише початок. У держави гарне майбутнє.
1: Це фото якнайкраще передає атмосферу зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Від уже хрестоматійного «у вас немає карт» до зливи компліментів і масштабних обіцянок минуло 16 місяців. Але що ж змінилося ще?
4: Ще одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців. Росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
1: Невдовзі виповниться рік, як Дональд Трамп пишно приймав Владіміра Путіна на Алясці із червоним хідником і авіацією у небі. За зачиненими дверима, як пізніше розповідали інсайдери, Путін пообіцяв, що невдовзі захопить увесь Донбас, але готовий був забрати його авансом без бою. Рік по тому у декораціях ставки російський диктатор хизується нібито захопленням Костянтинівки і переконує у цьому Трампа, вітаючи його телефонами з Днем Незалежності. Втім, високопоставлений чиновник Білого Дому, який брифував журналістів перед самітом в Анкарі, розповів, вони чітко бачать, фронт став і жодна зі сторін не просувається. Так само, як бачать і вогні російських НПЗ і військових заводів, запалені українськими дронами та ракетами.
2: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
1: Зеленський змалював ситуацію на фронті. Людей заміняють дрони, і Україна вийшла тут вперед завдяки швидкості і технологічності виробництва.
5: За зараз ініціатива

0: Перейшла в наші руки. Не тотально, але перейшла. Ми намагаємося перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. І це дуже важливо і складно, коли в нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб. Перерізали в повітрі логістику їхньої армії.
1: Ліцензії на спільне з американцями виробництво зброї Зеленський просив ще в попереднього президента Джо Байдена. І той, попри добре на словах ставлення, відмовляв. Перший публічний сигнал про те, що Україна прагне виробляти ракети для систем ППО «Патріот», пролунав на саміті групи семи у Франції минулого місяця. Але видавався радше бажаним, аніж можливим. На форумі оборонних індустрій, що відбувався в Анкарі напередодні саміту НАТО, Зеленський заявив: «Балістика – остання велика воєнна перевага Росії. І гідної відповіді на неї немає ніхто».
0: Нинішні війни демонструють, що поточне виробництво «Петріотів» не відповідає зростаючим потребам захисту від балістичних ракет. Це факт. І ми маємо дати відповідь на нього. Захисники життя потребують більше «Петріотів». Ми говоримо про ліцензії на виробництво «Петріотів» з нашими американськими партнерами. І я прошу вашої підтримки, щоб це сталося.
1: Війна в Іранській затоці виснажила американські склади. Лише на відновлення стратегічних запасів підуть роки. У черзі замовники з різних країн світу. Україна разом із європейськими партнерами працюють над створенням власної системи ППО, а потужність американського виробника компанії Lockheed Martin не перевищує 700 ракет ПАК-3 на рік. Можливо, саме ця комбінація факторів і підштовхнула Трампа до рішення поділитися ліцензією.
2: Ви зможете робити це, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник, що мені подобається, що йдеться про оборону на противагу нападу. Думаю, зокрема, про це ви хотіли поговорити. Я чув, таке пташка на хвості принесла.
1: Президент України заявив, тепер, коли є політичне рішення, технічні команди працюватимуть над реалізацією. Що швидше будуть підписані папери, то швидше розпочнеться випуск. Експерти вагаються, місяці чи роки підуть на запуск виробництва. Але у будь-якому разі це гарантує Україні місце на світовому ринку озброєння, свою нішу на якому вже займають безпілотники. І навіть Трамп, який ще кілька місяців тому роздратовано кидав «не потребуємо українських дронів», відбиваючи іранські шахеди дороговартісними ракетами, передумав.
2: Ми купуватимемо їх дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни у підвалах, де тільки можуть, у укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити, не мають таланту. А у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
1: Користуючись нагодою церемоніальних фотографувань і прийомів, президент України переговорив із сусідами, стосунки з якими залишаються напруженими. Із новим угорським прем'єром Петером Мадяром домовилися невдовзі про тривалішу зустріч. З польським президентом Каролем Навроцьким переговорили потайки без преси. Після того, як Навроцький забрав у Зеленського державну нагороду, його риторика дещо пом'якшилася. Хоч до добросусідства залишилося далеко.
3: Звісно, стан, який торкається нашого двостороннього напруження між країнами, для мене є незмінним. Але це не виключає нашого діалогу, нашої дискусії. В дипломатичному світі це нормально. Знову повторю, ми залишаємося в діалозі, в тому числі щодо загроз з боку Російської Федерації.
1: Окрім зовнішнього ворога, Росії НАТО розпирає конфлікти зсередини. Мірилом оцінок людей, явищ та альянсів для Дональда Трампа є його власна вигода. І він не приховує, ніхто тут йому не рівний. Інші країни, розуміючи, що США їм все одно потрібні, намагаються перечікувати цю турбулентність і при цьому зберігати обличчя. Підбиваючи підсумки саміту, Дональд Трамп сказав, що у залі панувала любов. Дотепники пожартували, а під столом у кожного лежав пістолет. Буквально. Бо господар саміту, президент Туреччини Ердоган, подарував усім лідерам країн бойовий револьвер із набоями. І саме Трамп зробив чимало, щоб атмосфера до початку була максимально неелектризована. Він критикував НАТО і особисто окремих його лідерів за пасивність в його війні з Іраном, погрожував вивести частину американських військ з Європи. Знов зазіхав на Гренландію. Особливо дісталося прем'єрці Італії Джорджі Мелоні, з якою вони розсварилися ще на саміті у Франції. Тоді Трамп стверджував, що вона благала його про спільне фото. І нарешті знайшов світлину, де італійка дивиться на нього із захопленням. Доповнив текстом «Потрібен ордер на заборону наближатися». Але генсек НАТО Марк Рюте переконував журналістів, Трамп – відданий член Альянсу і ніщо не загрожує їхній єдності.
3: Мені подобається, що іноді друзі можуть сваритися, тому що це робить нас сильнішими, і президент Трамп не з тих, хто тримає свої погляди при собі.
1: Фінальна резолюція саміту, подейкують, теж данина нелюбові Трампа до довгих документів. Містить лише 6 пунктів. За Росією підтверджено статус довготривалої загрози. Україна ж навпаки названа країною, що робить внесок у колективну безпеку. На озброєння Києва країн Альянсу гарантували 140 мільярдів євро на найближчі 2 роки. З Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Путін тим часом дзвінка від Трампа так і не дочекався. Хоча президент США і заявляв, що після розмови із Володимиром Зеленським подзвонить і московському другу Володимиру. Але, схоже, дійшло до очільника Штатів, чи якась пташечка йому на хвості принесла. Як нахабно бреше йому кремлівський друг про ситуацію на фронті. У сам Кремля знову довелося викручуватися, мовляв, Трамп був явно зайнятий на саміті, але Путін завжди радий поспілкуватися. Словом, сидять вони й далі на телефоні. Ну, а дух Анкари, дай Боже, замінить дух Анкориджа. А ми цьому явно сприяємо. Неймовірна з часів Другої світової морська бійня, бо інакше не назвеш, відбулася цього тижня в Азовському морі. Всі світові медіа і воєнні експерти у шоковому стані роздивляються те, про що незабаром вам розповість наша Оксана Радіонова. Дочекайтесь, подібного військова наука ще не бачила. Ну, а спецкора ТСН Тижня Олександр Загородний бачив, як працюють усі високотехнологічні стратегії на суходолі. Загони антидронарів стали ключем до української переваги у фронтовому небі. Наш репортаж. Дивіться зараз.
5: Старенький американський «Хаммер» завантажуємо під самісіньку стелю. Вода на передовій її завжди не вистачає. Десятки кілометрів пшеничні ниви змінюють здичавілі поля, які вже кілька років не засівають. Фронт – це позиція безпілотників 152-ї бригади. Це не дронщики, а антидронщики. Не помітили зліг? Це так стартує дрон-перехоплювач. Його швидкість майже 450 кілометрів за годину. Тут, у небі Покровська, точаться запеклі повітряні бої.
6: А що за ціль?
5: Наш безпілотник на шаленій швидкості вже підлітав до ворожої цілі, як її вже збили бійці з сусіднього підрозділу. За кілька хвилин перехоплювач повертається. Він повільно, ніби не хотячи, сідає на землю. Оператор торкається спочатку рукою до землі, а вже потім бере дрон до рук. Це щоб статична електрика не підірвала вибухівку прямісінько в руках оператора.
6: Багато їде, так?
7: Ух ти, 0,5.
6: Ну так це воно може рознести півтанка, якщо.
7: Ну не півтанка, але може.
6: Не, що можна звати?
7: Шахеди, гербери, ланцети, все, що літає.
6: Ну шахед, це така дуже жирна така ціль.
8: Є плюс.
5: Так, шахеди, виявляється, також час від часу прориваються саме тут, через лінію фронту. Українські військові вже навчилися чітко виявляти їх по швидкості та розміру. І тоді за справу беруться швидкісні пісюни. А зараз ми вам покажемо перехоплювач дронів, якого ви зблизька ще точно не бачили. Ось він. Офіційна його назва – Пі-Ван-Сан. Тут у військах його називають пісюн. Витвір технічного мистецтва. Кілька кілограмів вагою. Віддрукований на 3D-принтері, розганяється до 450 кілометрів за годину. Може знищити практично будь-який ворожий безпілотник. На сусідній позиції піхотинці 152-ї бригади виводять в тил російського полоненого. Йому ще пощастило. У стрілецькому бою куля дивним чином лише зачепила окупанта. Медикиня обробляє рану, дає йому знеболююче. Прізвище показове – Іванов Юрій Володимирович. Жадібно курить одну цигарку за іншою. Як цигарки?
8: Звичайно, краще, ніж у Росії.
5: Правда, чи ви вже так підобрюєтеся?
9: Та
8: ні, справді.
5: А ще махом вдудлив пів пляшки води. Останніх два дні він пив лише з місцевого болот. Хоч чисту воду поп'єте. В очереті гірше?
8: Так, так.
5: Полонений спокійно розповідає про тактику російського командування, просочування малими групами, яка, здається, вже майже не працює. Йому пощастило, з 5 бійців його загону живим залишився лише він один.
8: З собою був лише автомат.
5: І як ви мали тримати оборону?
8: Не тримати оборону, а просто сховатися і доповідати, не видавати себе.
5: Це тактика така.
8: Три дні сидів без води, без їжі.
5: Скільки ви повоювали?
8: Два дні. Та ми навіть не встигаємо поспілкуватися між собою. З точки на точку переміщають.
5: Цей Юра за своє життя був два рази за кордоном в Україні. І два рази зі зброєю в руках. І вже два рази поранений. Тепер каже, що розуміє, третій раз може стати останнім. Тому мріє, що до його обміну війна закінчиться. Негідник заряджає свій дробовик і вмикає реп. Це вже за кілька кілометрів від лінії фронту військові прикривають електриків, які ремонтують лінію. Ворожий дрон влупив електроопору. Село сидить без світла. Поки електрики крутять дроти, військові моніторять, щоб не прилетів ще один безпілотник.
10: Тактика – ускладнити логістику. Намагаються знищити. Навіть унеможливлюють можливість звичайному цивільному населенню виїхати.
5: Але люди не лише не виїжджають, вони продовжують господарювати на своїй землі. Ось на сусіднє поле вийшли комбайни.
11: Українці – неймовірні люди. Подивіться, там щось горить, там димок. В небі постійно літають ворожі дрони, а вони жнивують. Погляньте, яка пшениця цього року вродила тут, на півдні. Як таке добро залишити на полі?
5: У комбайнерів одна надія – пронесе. Вони встигнуть все зібрати і поїхати геть.
12: Кажіть, будь ласка, як йдуть жнива? Ми тут в броніках ходимо, а ви от такому.
13: Ну так, потихеньку працюємо.
12: А скажіть, будь ласка, тут же зовсім поля до лінії фронту виходить?
13: Та ну літають над нами, ну а так. Тут поки нормально. Воно ж комбайні нічуть не видно нічого.
12: Ви ж туди, дійсно, ви ж не почуєте, як жодно
13: стали? Поглядаємо у небо, ну а так.
5: Ближче до цивілізації, до великих міст, ось така картина. Знищені АЗС. Колись тут працювала до десятка людей. Тепер лише молодший оператор Оля на охороні.
14: Добрий день. Заправка не працює?
15: А як вона може працювати?
14: Скажіть, а що прилетіло до вас?
15: Шахет. Може, до осені відновлять. Але теж страшно, бо можуть знову бути прильоти.
5: А ось на цій спаленій АЗС згоріло також кілька автомобілів. Оператор ворожого безпілотника, звісно, що бачив цивільних. Та все одно – вдар. Сюди вже кілька днів взагалі ніхто не заїжджає. Але місцевий собака все одно нікуди не йде. Чекає, що хтось таки пригостить сосиску.
16: Чекаєш хот-догів, да? А нема хот-догів. Ніхто не... А тобі не треба хот-дог, а ти сама як хот-дог.
5: Ось така вона новітня тактика ворога. Росіяни намагаються знищити усі автомобільні заправочні станції поблизу лінії фронту, а також на центральних автомагістралях. Чи вдасться їм це зробити? Очевидно, що ні. Чи додасть це проблем цивільному населенню? Однозначно, так. Ворог і надалі вибиватиме українське АЗС, тому і до цієї ворожої тактики треба адаптовуватися. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Овсяніков. ТСН «Тиждень». 1+1. Марафон «Єдині». Новин.
4: І сумна новина для всіх нас. Раптово помер друг України, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Зі слів його оточення, до останніх хвилин у нього не було жодних ознак нездужання. Йому був 71 рік, але його енергії вистачило би на кількох значно молодших. Ліндсі Грем встиг попрощатися з Україною, сам того не знаючи. Буквально за добу до смерті він приїздив до Києва із Анкари, зустрічався із Володимиром Зеленським. Це був його 10-й візит за час повномасштабної війни. І цього разу він був особливо оптимістичним щодо закінчення війни. Адже після кількох років суперечок Білий Дім таки дав світло законопроєкту його авторства про санкції для Росії. Це справді удар під дих Путіну і його воєнній машині, бо цей закон передбачає 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран, словом, фінансує війну. Саме після повернення Вашингтона Грем планував поставити законопроєкт на голосування у Конгресі. Ліндсі Грем, сам в минулому військовий, активно просував надання Україні ППО та винищувачів F-16. І перед від'їздом встиг побачити наше виробництво безпілотників, навіть зробити ось таке фото із перехоплювачем шахедів у народі, відомим за назвою «Пісюн». Свої співчуття висловив президент України Володимир Зеленський, згадує Лінсі Грема як захисника свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Дональд Трамп, чиїм однопартійцем і близьким союзником він був, назвав Грема американським патріотом і найвидатнішим сенатором, якого коли-небудь знав. Сподіваємось, справа Грема «Тиск на Росію» буде жити. Ми пам'ятаємо його внесок у майбутню перемогу. Ну, а цю спецоперацію точно внесуть у всі військові підручники світу. І написали її ті, хто самим своїм існуванням перекреслив усі старі стратегії і тактики – сили безпілотних систем ЗСУ. На Азовському морі провели блискучий розгром ворожого танкерного флоту. І особистий грааль Путіна – Крим – практично відрізано від Росії. Разом з усім його армійським угрупованням. Ні суходолом, ні морем припаси не доставляють. Ну, а виїхати на місце для потяга із паливом означає зарядити бомбу для українського удару по Керченському мосту. Усього знищили 90 російських танкерів, буксирів, паромів чи суховантажів. Такого морського побоїща світ не бачив з часів Другої світової, каже наша Оксана Радіонова. І твердить, є ще і другий воєнний перелом, ще гірший для росіян.

0: Азовське море цього тижня перетворилося на тир. Українські дрони один за одним з неба атакують каравани російських суден. Палаючі танкери тіньового російського флоту можна розгледіти навіть з космосу. А Путін, розуміючи, що військовий флот боягузливо сховався в Новоросійську і не здатен забезпечити прикриття, все одно відправляє судна морем. Липня вразили два танкера в Азовському морі. 7 липня вже 10 ворожих суден. Наступної доби 9. Потім за два дні ще 27. 11 липня рекордні за добу 28 кораблів. І цієї ночі ще півтора десятки. Усього 90 суден за тиждень. Такого морського побоїща світ не бачив з Другої світової війни. Міжнародні ЗМІ в шоці від масового знищення російського танкерного флоту. Істерика ж російських воєнкорів не містить цензурних визначень. Ледь вдалося знайти шматок.
1: Мадяр планомірно
2: знищує наш флот. Та не тільки флот.
0: Масштаб колосальний. Розбирають лише тактику ударів. Тут чітка схема. Перший дрон б'є у рубку судна, щоб знерухомити його та позбавити керування. Другий атакує палубу, знищуючи найдорожче – бортове обладнання.
3: Як філігранно це робиться? Жодного разу Російська Федерація не спромоглася виставити Україну як країну-терорист, країну-екологічний терорист, яка підбиває ці танкери, з них стається витоки палива, нафти, мазута. Такого не відбувається. Чому? Бо сили безпілотних систем атакують судна безпосередньо в рубку.
0: І атакуємо ворожий флот ми не лише з неба і не лише в Азовському морі. Сховатися в Чорному теж не варіант. Недобрий ранок для великого морського танкера «Блю» біля Ялти. Морський дрон «Сі-Бейбі» уразив його корму. Ворожа авіація намагалася протидіяти, але безрезультатно. Через наші удари Росія вперше зупинила прохід суден через Керченську протоку, що з'єднує Азовське та Чорне моря. Не працює і Донно-Азовський канал, що з'єднує річку Дон з Азовським морем. Час наші оборонці обрали ідеальний – жнива. Чверть експорту російської пшениці йде саме через Азовське море. Черги із зерновозів ростуть, дісталися портам Криму, Керчі та Кавказу, Тамані. А ось так виглядає морська гавань Таганрогу. А це будні морського порту Азову Гірлі-Дону. В Криму діє режим надзвичайної ситуації. Немає бензину, світла. До перебоїв з продуктами додався дефіцит готівки. Сухопутний коридор до Криму, так звану трасу Новоросія, що з'єднує Ростов-на-Дону, Маріуполь та окупований Крим, наші теж тримають під прицільним дроновим вогнем.
4: Це от як проїжджаєш з Угрес.
0: Цивільний рух тут практично зупинено. На 71% скоротили військові перевезення. Усього за червень наші випалили мінімум 600 вантажівок. Уразили 15 мостів. По Чонгару, зокрема, били бегемотами. Це наші нові дрони-камікадзе. Зовні дуже схожі на іранський шахет. Мають подвійний заряд – 40-кілограмову осколково-фугасну та 35-кілограмову термобаричну бойові частини. Дотягуються до цілей за 300 кілометрів. Два роки тому ніхто б і не повірив, що ось так може виглядати карта вражених НПЗ на Росії. Лік на десятки. По деяким прилітало по 15 і більше разів. Серйозні проблеми та вимушені зупинки не лише в нафтопереробних поблизу українського кордону. Стоїть і навряд чи почне цьогоріч переробку найбільший НПЗ Москви, що заправляє москвичів. Ось так цього тижня знову атакували два НПЗ в Татарстані. А це свіже відео палаючого сизренського НПЗ. Знову атакували і найбільший на півдні Росії Ільський нафтопереробний.
3: Краснодарський край, я перепрошую, його можна навіть ставити на порнхаб. 17 разів його за час повномасштабки.
0: На європейській частині Росії вже не лишилося НПЗ, які б не відчули наших дронових санкцій. Тож організатори діпстрайків почали розширювати географію ударів. Цього тижня Україна вперше атакувала раніше недосяжний омський НПЗ на Сибіру. Він за 2500 кілометрів від кордону. Удар став рекордним по дальності, долетіли модернізовані дрони від Firepoint. Омський завод вважався недосяжним. Це ще 1000 кілометрів після подолання Уральських гір. Він дуже жирна ціль, абсолютний лідер за обсягами. 22 мільйони тонн нафти на рік – це майже 10% всієї нафтопереробки в Росії, вдвічі більше, ніж дає московський НПЗ. І нині він на стопі.
1: Все, він падає.
5: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво. Ми дотягнулись. І це не виняток, це нова реальність.
0: Тож тепер на Росії лишився лише один незайманий гігант, який ще не бачив наших дронів. Найбільший у Східному Сибіру – ангарський НПЗ. Летіти до ангарського НПЗ так далеко, що доведеться подолати не лише понад 4 тисячі кілометрів і 1000-кілометровий Уральський хребет, а й 5 часових поясів. Та й сам НПЗ за територію більший, ніж місто Славутич. Але ця задача явно вже поставлена. Під дронові удари країна-бензоколонка стоїть в черзі за бензином. Годинами на СЗС тепер чергують навіть москвичі. І драма наростає.
6: Ось така ситуація у нас на заправках в Росії.
7: Стояла! Ну і стояла б!
0: На Росії вже діє тотальна заборона на експорт бензину та дизелю. Практично по всій країні жорстоке нормування палива. В Томській та Новосибірській областях через дефіцит бензину компаніям навіть рекомендували привезти працівників на дистанційку.
8: Із усієї ситуації, що можете сказати?
9: Бідна, бідова.
0: Якість бензину впала. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я росіян, і готується переходити на стандарт палива Євро-2.
10: Стандарт Євро-5 – це означає, що в пальному не повинно бути більше 10 міліграмів сірки на кілограм пального. А стандарт Євро-2 – це взагалі 500 міліграм. Тобто навіть двигуни сучасних автомобілів, вони не сприймуть ось такий регрес.
0: Паливний ринок РФ на межі найбільшої кризи в сучасній історії. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. А це означає – менше нафтокешу на війну. Навіть Трамп визнав цього тижня в Анкарі. Українські дрони можуть змусити Путіна зупинитися. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Тим часом Державне бюро розслідувань і Офіс Генпрокурора провели масштабні обшуки в одного із найбільших українських виробників впівдронів – Very Industries. Правоохоронці розслідують можливе штучне завищення вартості безпілотників за державними контрактами на майже 7 мільярдів гривень і використання фіктивних підприємців. Власник компанії Олексій Бабенко після обшуків заявив журналістам, що проходить у справі ДБР як свідок, а самі обшуки назвав схожими на умисний наїзд. Він також заперечив завищення вартості безпілотників і стверджує, що ціни компанії нижчі за ринкові. За словами Бабенка, слідчі дії пройшли більш ніж на 40 локаціях, зокрема в компанії та його родичів. Обшуки проводили без ухвали суду у порядку невідкладних дій. Правоохоронці вилучили документи Very Industries, документи ФОПів, особисті телефони і близько 10 тисяч доларів особистих коштів Бабенка. А в офісі компанії, за його словами, знайшли також 40 мільйонів гривень готівкою. Часто саме це є ознакою приховування прибутків. Однак Бабенко пояснив, що ці гроші призначалися для виплати зарплат працівникам. За його словами, компанія використовує готівкові виплати із міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників. Він стверджує, що кошти є легальними, а компанія надала ДБР відповідні документи. В ДБР заявляють, що процесуальні дії жодним чином не вплинули і не впливають на роботу виробника. Власник компанії з цим не згоден, але каже, що обшуки не мають позначитися на кількості відвантажених дронів. Журналістська спільнота поставилася до цих обшуків особливо насторожено. Повідбилися вони незабаром після виходу резонансного розслідування видання «Бабель», 75% акцій якого належать Олексію Бабенку. В матеріалі «Бабеля» йшлося про знущання із мобілізованих у штурмовому полку «Скеля» і понад 25 смертей новобранців під час базової підготовки. Саме ці факти розслідує ДБР і вже затримало військового «Скелі» за підозрою у побитті інших бійців та офіцерів. А от журналістам «Бабеля» дехто із військових «Скелі» після того погрожував. Правда, заяву про погрози в ДБР навіть не зареєстрували, повідомила головред «Бабеля» Катерина Коберник. Не відреагували досі на прохання журналістів про охорону. Ні в ДБР, ні в СБУ. Куди вони зверталися? Сам Олексій Бабенко не вважає, що обшуки пов'язані з «Бабелем» та скандалом зі штурмовиками «Скелі». Стежимо за подіями далі. Але, схоже, публічне розслідування «Бабеля» таки допомогло, і проблему штурмовиків вирішить радикально. Президент Зеленський оголосив про трансформацію штурмових військ. Замість них створено об'єднані сили швидкого реагування. Вони об'єднають штурмові війська, безпілотники та артилерію. Керуватиме цими силами герой України, бригадний генерал Дмитро Волошин. І ще одна зміна. Підписано указ про створення командування далекобійного впливу у складі ЗСУ. Головна мета його – максимально ефективно нищити військову інфраструктуру в тилу РФ. Воно буде координувати удари по нафтобазах, аеродромах та заводах. Керуватиме структурою сильний і максимально досвідчений командувач, як сказав президент, але імені ще не назвав. Ми вже кілька днів приголомшено, роздивляємося ми ось ці фото і відео зі Львова, щоб зрозуміти. Що ж сталося там, де о 9 ранку місто завмирає, щоб вшанувати загиблих героїв, а увечері трощить машину ТЦК? Це бунт? Протест проти дій ТЦК? Чи провокація? Усі ці версії гуляли в соцмережах. Я звернула увагу, як швидко підхопили і з апетитом поширювали це резонансне відео телеграм-канали «Прихильні до Росії». А ще хотілося б знати, хто переконав місцевих, що військові мобілізували 20-річного хлопчину? Бо саме його, як виявилося, вийшли захищати чимало жінок. То що насправді спровокувало цей спалах? І які висновки зробили для себе відповідальні за мобілізацію і суспільство? Кореспондентка ТСН «Тижня» Іра Прокоф'єва зібрала усі свідчення.
9: Ці кадри буквально підірвали мережу. Спальний район Львова, Сихів. Натовп оточив автівку ТЦК. Спочатку була штурханина, потім стрілянина, а потім і ось таке. Під десятки піднятих вгору камер і схвальні вигуки молодик стрибає на даху авто групи оповіщення ТЦК. Потім, звісно, були вибачення.
12: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло.
9: Суспільне засудження і навіть суд.
13: Ви каєтеся.
9: Але що стало причиною цього спалаху ненависті? Як сталося, що рядова перевірка документів завершилася знищеним авто, побиттям військових і криками «ганьба»? І чи не повториться цей бунт знов в якомусь іншому регіоні? Це мала б бути стандартна процедура. Група оповіщення ТЦК зупинила 30-річного чоловіка. Він не оновив дані в резерв плюс і перебував у розшуку. Тоді військові мають стандартний план дій. І пункт номер один – візит до ВЛК. Для відповіді на головне запитання – ця людина придатна для мобілізації чи ні? У Сихівському РТЦК стверджують, все було в рамках закону.
14: Ми рухали з три автівки. Одна з автівок поїхала разом з військовозобов'язаним, друга автівка від'їхала на початку конфлікту, а третя залишилася, ви бачили, що з нею стало.
9: Утім, стверджують місцеві, цього б не сталося, якби не ось такий момент. І він чітко зафіксований на відео, знятому раніше. Чоловік у військовій формі виходить з авто і штовхає у спину іншу людину. Цей же чоловік у військовій формі потім фігурує на іншому відео, де з нього розлючений натовп намагається ту форму зірвати. У чоловікові місцеві впізнали тренера тамтешнього клубу східних єдиноборств, який навіть і не мобілізований, тож і піксель, на думку львів'ян, носити права немає. У ТЦК і побуття, і ці чутки спростовують.
14: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона.
9: Що це було? Самооборона чи навмисне нанесення тілесних ушкоджень, має з'ясувати слідство. Утім, реакція Міноборони чітка.
13: Напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників сил оборони. Позиція Міноборони послідовна. Перед законом рівні всі. Відповідальність має наступити в будь-якому з випадків насильства та агресії.
9: Реакція керівника Офісу президента Кирила Буданова гостріша.
13: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас.
9: Припинити нагнітання ненависті до ТЦК закликала і військова омбудсменка Ольга Решетілова. І, здається, уперше сутичку між ТЦК і цивільними прокоментував президент.
13: На мій погляд, історія дуже погана і дуже погане ставлення до людей у військовій формі. І так не має бути.
9: Мобілізація в Україні, де триває війна, ніколи не була простим процесом. І проблема почалася не цього тижня на Львівському Сихові. Відео із сутичками військових і військовозобов'язаних, жінок, що зупиняють бусики ТЦК, і заяв про знущання над мобілізованими у мережі достатньо. Зрештою, усі вони мали б вилитися у суху судову статистику, але вироків замало. У липні минулого року ДБР розслідувало 550 справ щодо перевищення повноважень працівниками ТЦК. Водночас Нацполіція зафіксувала понад 600 випадків опору військовозобов'язаних працівникам тер-центрів комплектування.
15: Він дійсно ще рухається, він не заперечує того факту.
9: За бунт у Львові на лаві підсудних опинився 23-річний Олег Гаврилов. Солдат 53-ї бригади, який самовільно залишив частину ще в лютому. Він визнав провину і буде під арештом 2 місяці. За напад на поліцейських йому світить 8 років в'язниці. Тим часом СБУ затримала іще 4 людей. 3 з них теж заарештували. За участь у протестах їм загрожує до 10 років за ґратами. Але як сталося, що за 5 років повномасштабної війни так змінилося ставлення до служби у війську, яке захищає країну? Простої відповіді на це запитання, здається, немає. Та є незмінний факт. Армія продовжує тримати оборону і щодня потребує нових людей. Чи завжди методи роботи ТЦК є законними і справедливими? Ні. І це доводять і кримінальні провадження, і судові справи. Але є інше запитання. Чи має держава сьогодні альтернативу такій мобілізації? І чому сигівські бунтівники і всі, хто їх підтримує, раптом забули, що захист країни є обов'язком кожного, а не справою особистого бажання? Події у Львові сьогодні працюють лише на руку ворогу. Водночас вони не знімають головного питання – що робити далі із системою мобілізації? Як повернути довіру до неї і не поставити під загрозу обороноздатність країни? Саме на ці запитання зараз відчайдушно шукає відповідь Міністерство оборони. Там уже заявили, що у листопаді представлять реформу ТЦК. Ірина Прокоф'єва, Марічка Кужик, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
11: І на завершення маємо все-таки світлу новину про визначну подію у релігійному житті країни. У Києво-Печерській лаврі, одній із головних святинь православ'я, у пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба. За участі братії Афонського монастиря Есфігамен, саме з цього монастиря майже 1000 років тому повернувся на рідну землю святий Антоній Печерський, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Щоб побачити службу афонських монахів, а ще почути всесвітньо відомий візантійський спів «Чоловіче багатоголосся», з'їхалися прочани з усієї України. А ще змогли побачити і почути неймовірний батл – спів українського і грецького деяконів. У якому стані зараз головний храм Лаври? І що афонський старець сказав про переможця у нинішній війні? Уже знає наш Олександр Загородний.
13: Дзвони Києво-Печерської лаври скликають київський люд на святкову літургію. Лаврі у ці дні виповнюється 975 років. У зраненому ворожим дроном Свято-Успенському кафедральному соборі знову звучить молитва. Успенський собор сьогодні вщент заповнений людьми. Віруючі прийшли подивитися, яка ж вона, ця афонська служба. Але тут навіть не треба дивитися. Варто лишень послухати. Давайте разом. Біля вівтаря один з кращих чоловічих церковних хорів, який приїхав з Афін. Вони співають давньогрецькою. Але ж служба спільна, перед вівтарем стає і наш протодиякон з Православної церкви України. Само собою виходить такий собі батл. Грек тягне тенором, українець гудить баритоном. Служіння зачаровано слухає один з найвідоміших священиків України – Олексій Філюк, той самий, проповіді якого у соцмережах щодня дивляться мільйони українців.
16: Співслужіння українських діяконів і грецького діякона були дуже гармонійні. Звичайно, що нам, наше, українцям, рідніше. Українське, каже апостол Павло, краще 5 слів зрозумілою мовою, ніж 1000 слів незрозумілою. Але гарно, сподобалося. Українці не програють ніяких батлів. Українці – сильний народ.
13: Уже після служби прихожанки з оболоні все не можуть розійтися.
17: Дуже під великим враженням стоїмо.
18: Піднесення.
17: І... Да.
18: Ми всі з одної парафії.
13: В самому Успенському соборі не видно руйнувань від вибуху російського шахеда. Інша ситуація – на горі.
19: Від високої температури повело навіть комунікації, але якраз це найменше турбує фахівців. Вони кажуть, це труба, її відріжуть і замінять. Вони більше переймаються металевими конструкціями. Від високої температури їх трохи могло викривити.
13: Директор заповідника Максим Остапенко каже, над проблемою вже працюють фахівці 2 науково-дослідних інститутів. Скоро вони поставлять свій вердикт щодо цих металоконструкцій.
20: Чи можливо їх використовувати, чи їх треба буде повністю демонтовувати і повністю замінювати металеві елементи, до яких мають вже в'язатися дерев'яні і далі весь пиріг, що називається склепіння, який буде захищати Успенський собор. Орієнтовна цифра на консервацію власне покрівлі близько 26 мільйонів гривень.
13: Але чи не найскладніша ситуація з покрівлею?
19: Ну ось так зараз виглядає дах Свято-Успенського собору. Бачите, рятувальники вже затягнули увесь дах плів. Я, здається, поставили всередину УСБ. Звичайно, що ця плівка витримає і дощ, і град, але чи витримає сніг?
13: Міністерка культури переконує, кошти на відновлення святині таки знайдуть до зими.
21: Після конференції в Гданську ЮРСІ ми побачили зацікавленість наших міжнародних партнерів з Голландії, Греції відновлювати собор. Крім того, ми бачимо зацікавленість українського бізнесу.
13: Свою допомогу Україні привезли і афонські монахи з монастиря Есфігмен. Того самого, в якому прийняв постриг святий Антоній, і звідки його благословили на мандрівку в Україну та започаткування Києво-Печерської лаври. І сталося це якихось 975 років тому. А допомога монахів – щоденна молитва за Україну.
22: Ми постійно молимося. У нас завжди горить свічка перед Божою матір'ю в нашому монастирі. І всі паломники, які приїжджають до нашого монастиря, українці, бачать цю свічку.
13: Кілька місяців тому ми були у цьому монастирі і бачили цю свічку. Його браття – це усміхнені, дуже привітні монахи, які завжди з радістю зустрічають українців. На сам кінець, у старця Варфоломія, ми не могли не запитати, коли закінчаться страждання українців і як, власне, завершиться. Війна.
22: Закінчиться. Ті, хто бореться проти України, в них немає миру всередині. Вони уже програли.
13: Думку афонського старця буквально підхоплює і Кирило Буданов.
23: Святі отці моляться, значить все буде добре. Найбільша православна святиня, вона тут в Києві. Вона пережила вже майже 1000 років. І ще переживе, і нас переживе, і всіх інших. Тому ми всі стоїмо і будемо стояти.
13: Стоїмо, вистоїмо, переможемо. Олександр Загородний, Роман Сищенко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
11: І всі прогнози і передбачення, звісно, залежать від них, наших воїнів на передовій. Тому допомагаємо їм, чим можемо. У цьому випуску збираємо на пікап для 93-ї бригади «Холодний Яр». А до нього хлопцям потрібен ще й комплект гуми, бо транспорт на фронті – це шанс на життя. І вороги добре це знають. Тож кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Холодного Яру» зможуть пересуватися швидше, довести і вивести своїх, і боєзапас також. І у нас з вами буде більше шансів дочекатися усіх наших героїв вдома. Ось вони, ті, хто береже кожен наш день. Дякуємо.

наші рідні, такі щирі і людяні, а насправді титани. Хай береже вас доля і наші молитви. Чекаємо усіх вдома і щиро дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати 93-ю бригаду «Холодний Яр», будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі «ТСН Тижня». Дякуємо за ваші лайки, підписку і відгуки. Продовження розмови з вами про складні події тижня для нас завжди важливе. Наступний тиждень знову явно буде багатим на несподівані рішення, різкі кроки. Незмінними залишаться тільки героїчні зусилля наших воїнів на фронті. Тому тримаємось разом, помагаємо їм. Слава Україні! І до зустрічі! Цей місяць ми в ефірі кожної неділі.

0: боровся за свою країну.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Спеки зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.
4: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон. З вами в цей час проєкт «Варта», аналітичний майданчик, де ми намагаємось розлого поговорити на резонансні і цікаві теми. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми покликали наших старих знайомих по ефірам друзів поговорити на дуже таку, на нашу думку, цікаву тему. Максим Джигун, політичний експерт, політолог, аналітик. Вітаємо, Максиме. Дякую, вітаю, що прийшов. І Дмитро Святенко, наш колега, кореспондент ТСН. Привіт, Дмитро.
5: Привіт.
4: І, власне, на що ми замахнулись? Ми замахнулись поговорити на тему слабкості і вразливості Росії, російської політичної еліти і Путіна особисто, тому що події останніх днів і тижнів, коли ми наносимо удари по Москві, і взагалі будь-які резонансні події, які відбуваються на території Росії, вони показують, що дійсно Путін не такий сильний, як намагається представляти себе в світі, і Росія набагато слабкіша, коли по ній починаєш бити. І от наскільки сильна ця слабкість, наскільки вона, наскільки Росія дійсно вразлива, наскільки політичні еліти хиткі і взагалі що там відбувається, ми спробуємо проаналізувати. Зокрема, хочемо показати вам чудовий сюжет про те, як Дмитро шукав доньку Путіна і таки її знайшов в Парижі. Цей пошук і ця історія вкладається в контекст нашого загальної розмови про слабкості і вразливості Путіна. Отже, власне, почнемо, друзі. Трохи довго так підводився, да?
6: Але обстоятельно.
4: Да, але знаєте, що мене наштовхнуло на цю тему, в принципі, кожна якась резонансна подія в Росії, коли вона відбувається, там, наші удари, там, та сама павутина, удари по російських НПЗ, атака, бунт Пригожина, да? Ми бачимо, як в інформаційному просторі Росії ці резонансні теми починають відзеркалюватись. Тобто, дуже довго ніякої реакції ні Путіна, ні російських еліт немає. Виходить якийсь рандомний момент Пісков і каже, Путіну про це ще не доповіли. Або Путіну вже доповіли. Або Кремль вже щось знає, Кремль щось думає. Тобто, я не уявляю, умовно, якби там після чергового удару по Києву з боку Росії виходив там якийсь клерк із Офісу Президента і казав, Зеленському про це ще не доповіли.
6: Перше єдине місце. місце прильотів.
4: Да. І тут постає питання, а як же ж тоді там все в них побудовано, що президент країни може дізнатись про якусь резонансну подію там на третій, четвертий, п'ятий день? Максим, давайте почнемо аналізувати.
5: Я думаю,
4: будувати конспірології.
5: Насправді Росія не готова глобально до таких викликів, і очевидно, що там, коли почали перші з'являтися дрони в прикордонні російському, чи то коли почалася операція в Суджі, там світові ЗМІ це називали першим там нападом на Росію з часів Другої світової війни, і звичайно, за цей час сформувалося багато міфів, багато такої самовпевненості в росіян про самих себе, про те, що ми там не переможні, ми друга армія світу. Зараз бачимо, як друга армія світу отримує на горіхи та від маленької колись і взагалі не дуже активної армії, яка перетворилася на другу армію НАТО, як зараз президент України говорить. Тому безперечно, що частина цієї дуже повільної реакції, вона криється в тому, що для них кожного разу це виклик. Вони кожного разу не знають, як це взагалі стало можливо. Москва там, ну от якщо говорити про події та останніх днів, Москва найзахищеніший регіон. Як туди може взагалі щось прилітати? Причому не балістика, не щось екстраординарне, не якось виробництво американського, якого вони бояться, британського, а українські розробки, та які от були створені відносно нещодавно. По-друге, це дійсно те, що Путін під час повномасштабки, вочевидь, не живе в Москві. Він дуже ізольований від реальності, в якій живе решта його населення.
6: Я, до речі, про це думала, от коли дивилася мільйон яскравих відео з Москви, просто як далеко треба знаходитися, щоб не побачити ось цей просто неперечений дим.
5: Тут розумієте, в чому справа, що не побачити, та, а не донести йому. Тому що ми добре знаємо, що Путін не користується сучасними засобами зв'язку. Він боїться американського впливу, боїться просушок, будь-яких речей.
7: Так. За містом був. Він за місто, десь на конференції.
5: Я думаю, в якомусь іншому місті, за там, можливо, навіть тисячі кілометрів від того, де відбувалося. Але ще цікава новина, яка, мабуть, підтверджує ось цю гіпотезу, вона в тому, про ізольованість. Та? Вона в тому, що хтось там із експрацівників російського медійного сектору там розповів, що Путіну готують окремі сюжети на російському телебаченні, які він дивиться, але їх не бачить ніхто інший. І ми лише можемо здогадуватись, що там може йтися. Там, можливо, Путін, коли говорить всі ці речі, це всі брєдні з ефіру там своїх виступів, вони погрунтовані на тому, що він бачить в цих сюжетах. Про те, що все добре, про те, коли генерали приносять якісь звіти і кажуть, що ми там такмачку вже восьмий раз взяли, і тепер вона точно наша, а вона насправді досі залишається під контролем Збройних сил України. Тому я думаю, що ось ці фактори, вони безперечно впливають.
6: Слухайте, ну от окей. Путін, може, не побачив дим над Москвою. Але еліти ж не могли цього не бачити.
7: Треба розуміти, що вони цю свою бульбашку створювали от середини 90-х. Очевидно, що на початку 2000-х Путін зачистив інформаційний простір. Очевидно, що все незалежне, що там щось не так говорило, було знищено, закрито, посаджено в тюрму або отруєно. А очевидно, зараз вони зробили паралельну вселенную, паралельний всесвіт, в якому вони живуть, і в них абсолютно інші події. Так, вони перемагають на фронті, так, всі слабкі. І ось цю концепцію вписується навіть та їхня сучасна супер ефективна зброя. Насправді всі, насправді там 20 років вони розповідають, що у них найкраще ПВО, нова система С-400, зараз вже С-500. Ми пам'ятаємо 10 років чи скільки це тому було в Сирії, коли полетіли там гавки, всі влучили, всі знищили поставлені цілі, а потім включається російська пропаганда і починає розказувати, що чому не спрацювало. Ну, тому що земля кругла, тому що азімут землі такий, і вона ефективна на відстані там 30 кілометрів, 20 кілометрів. І виявляється так усьому. Він в 90-х, в якому там наприкінці 90-х, коли він був прем'єром, став виконуючим обов'язки президента, він оголосив про те, що ми там здійснюємо переозброєння російської армії. І от вони там перед початком повномасштабки, вони заявляли, що 80% російської армії переозброєно. Ми бачили, що там навіть знищили, от на днях показували танк, який в 1958 році був в Угорщині. Оцей самий танк знищили десь на Донеччині наші дронщики. Тобто так переоснастили. Вони самі в це повірили. Ну, відповідно, сюжети, це вже велика-велика концепція. Вони, і знову ж таки, не можна сказати королю, що король голий.
4: Але ж його випускають. Ну, то, згадаємо останні удари їх орешниками по Україні. Один прилетів в прямому сенсі в гаражі біля Білої церкви, інший на території окупованої Донеччини. Да? І він виходить, ну, ти президент країни, яка, типу, друга армія у світі, і ти, вибачте, на серйозних вщах російських розповідаєш, що ми ж спеціально ударили по окупованій території, щоб наші спеціалісти могли підійти і поміряти, як лягли блоки. Ти, ну, типу, ти на посаді президента.
7: Він три дні думав.
4: Тобі таку дикуху приносять. І тут два варіанти. Бо реально Путін їх кілька. І чувак просто, вибачте, заручник цієї ситуації, ну, тому що йому принесли, він читає. Або ти реально не сповна розуму, що ти, ну, що тобі приносять військові, кажуть: Володимир Володимирович, ми ударили, ми поміряли, значить, це ми спеціально туди вгатили блоки. Отак от, лягають супер. І він в це вірить. Ну, яка тут версія?
5: Я думаю, що насправді ключова причина, чому він так говорить, тому що він не бачить причин, чому не говорити, та яку відповідальність за це отримати. Якби сказав будь-який лідер там західної держави про те, що ми влупили на кілька сотень мільйонів доларів атаку, вона десь за 100 кілометрів від Києва там чи якоїсь там цілі та впала невідомо куди, ну, мабуть, ця людина там мусила піти в відставку. Та. Але коли ти живеш дійсно в ізольованому суспільстві, а російське суспільство, воно ізольоване, слухайте, останні там всі рештки там свободи в інтернеті, які були, вони ж також зараз

0: війни можуть призводити до дуже суттєвих наслідків. І війна – це якраз стан нерівноважної динаміки суспільства.
1: А в який момент можна відслідкувати, що саме це призвело до цих певних змін?
0: На жаль, прямо під час цього нерівноважного переходу це зробити майже неможливо. Тобто це стане зрозуміло лише потім. Це стане зрозуміло лише, коли ми будемо аналізувати ці події, тому що ці флуктуації принципово випадкові, і сказати, що ось зараз відбулася та флуктуація, яка призвела до чогось великого, ми не можемо. Якщо ми кажемо про такі системи з точки зору, наприклад, фізики, то це відомий ефект метелика. Ну, він був запропонований ще в середині 20-го століття відомим метеорологом Лоренцом, який досліджував клімат. Він задав питання собі, і він задався питанням взагалі. Від чого залежить клімат? Від чого залежить погода, яка зараз відбувається десь в цьому місті? І наскільки сильно має змінитися десь в іншому місті якісь початкові умови, щоб змінилася погода тут і зараз? І він прийшов до висновку, що якщо там кілька тижнів тому, умовно кажучи, один метелик десь в Амазонії по-іншому полетів в іншому місті, на іншу квітку, то це може призвести, що через кілька тижнів в Європі, наприклад, може виникнути циклон або не виникнути. Тому це принципово неможливо передбачити, і лише потім, коли події відбулися, коли вже суспільство почало рухатися в один чи інший бік, ми можемо пояснити, що призвело до цього, проаналізувавши цілий каскад ефектів, які змінили наше суспільство і призвели до сучасного стану. Але в процесі переходу, на жаль, це абсолютно неможливо передбачити чи сказати, що це відбувається саме зараз.
1: А в межах планети, в рамках планети, можна відчувається війна?
0: В межах планети війна не відчувається, війна дуже локальна. Навіть коли ми кажемо про надзвичайно великий масштаб в європейському континенті, коли ми кажемо про великий масштаб України, на жаль, в багатьох інших суспільствах це майже не відчувається, і люди це не знають, тому що саме це впливає в першу чергу на нас. Тому що це впливає саме на нашу долю, але при цьому слід розуміти, що, як я вже казав, маленькі наслідки, маленькі причини можуть мати великі наслідки. Те, що людям здається в інших континентах, що це на них ніяк не вплине, це лише певні їх хибні уявлення. Тому що насправді те, що відбувається у нас, впливає на весь світ. І навіть якщо люди думають, що їх це ніколи не буде торкатися, що їх це ніколи не зачепить, насправді це не так. Тому що насправді війна завжди є нерівноважним станом всього суспільства, і завжди маленькі зміни тут вплинуть на всіх, навіть якщо їм здається, що це їх ніколи не торкнеться.
1: А знаєте, як активісти завжди казали, що одна виконута пластикова пляшка або там трубочка в океан, вона може вплинути на цілу екосистему. А ми зараз живемо в екосистемі, коли в одну і ту саму, наприклад, в мій район прилетіло більше 30 ракет, більше 50 шахедів. Це достатньо потужні удари в одне й те саме місце. Але в рамках планети це важливо, чи це байдуже для планети Земля?
0: Якщо ми кажемо саме про енергетичний вплив, то, звичайно, що вплив війни значно менший, ніж вплив будь-яких подій, які регулярно стосуються в природі. І тому, коли ми кажемо про енергетику, то навіть сотні, навіть тисячі, навіть мільйони ракет абсолютно ніщо у порівнянні з землетрусами чи виверженнями надвулканів, які стосуються абсолютно без впливу людини. Тому тут не може бути жодного впливу. І війна є в першу чергу системою нерівноваженої саме суспільства, а не природи. Тобто, дійсно, якщо ми кажемо про ядерну війну, ну, звичайно, що ми всі сподіваємося, що такого ніколи не станеться, то там може бути великі зміни вже в кліматичному масштабі, там може бути ядерна зима, там може бути величезні виверження певних аерозолів в зовнішні шари атмосфери, які створять певний купол, який не буде пропускати тепло і призведе до того, що Земля охолоне. Але це лише у випадку ядерної війни. Коли ми кажемо про звичайні ракети, коли ми кажемо про звичайні вибухи, коли ми кажемо про звичайні шахеди, то їх масштаб значно менший, ніж масштаб будь-яких виважених вулканів чи землетрусів. Тому це не може ніяк вплинути на планету, тому це ніяк не впливає на рух літосферних плит, це не впливає на те, що можуть бути певні землетруси. Колись я читав, колись я слухав, коли трапився великий землетрус у Туреччині, багато людей написало, що це могло бути спричинено в тому числі тим, що в нас тут регулярно трапляються певні вибухи. Але якщо порахувати енергетичний баланс, то стає зрозумілим, що це абсолютно неможливо, що це абсолютно нереально, тому що там просто величини зовсім різних порядків, і навіть сотні, навіть тисячі ракет в одному місті ніяк не можуть вплинути на такі речі, як літосферні плити, на їх рух, як земля.

0: труси, вулкани тощо.
1: А якщо почнеться ядерна війна, то вона то по Україні теж прилетить, чи не по Україні?
0: Ну, ми сподіваємося всі, що такого не буде. Ми дуже сподіваємося, я навіть не хочу обговорювати цей сценарій, тому що це
1: ми
0: дуже
1: не будемо сьогодні
0: сценарій.
1: Говорити про те, як пережити ядерну зиму.
0: Ми не будемо говорити про те, як пережити ядерну зиму, бо це занадто виходить за межі фізики, це більше питання суспільства, це більше питання політики, тому що фізика, на жаль, просто констатує факт, що якщо таке станеться, буде погано абсолютно всім. І та сторона, яка виграє, і та сторона програє, яка насправді програють всі. Переможців у ядерній війні не буває ніколи, жодного. Тому ми всі сподіваємося, що такого ніколи не буде, і ми всі сподіваємося, що ця ядерна зброя назавжди залишиться лише зброєю стримування, і ми всі сподіваємося, що вона ніколи не буде практично застосована.
1: Наскільки позитивно війна вплинула на... Я розумію, що в Україні технології не розвиваються, але якщо ми говоримо про технології у світі, українська війна дала вже поштовх?
0: Взагалі, війна, як я казав, це стан нерівноваги суспільства. В стані нерівноваги ми не можемо казати про фундаментальний розвиток нових технологій. Технології якраз відкриваються, технології розвиваються, коли суспільство в певному рівноважному стані, коли виділяються великі бюджети на фундаментальні дослідження. Коли мова йде про війну, то тут немає часу на фундаментальні дослідження. Війна певним чином скорочує шлях від відкриття до його впровадження, але вона не сприяє самим новим відкриттям. Тобто, наприклад, Друга світова війна. Ще до Другої світової війни було відкрито, що таке поділ урана. Але на той час це здавалося лише певним таким цікавим фактом, який ніяк не може вплинути ні на що. І війна якраз дуже скоротила шлях між відкриттям поділу урана і його практичним застосуванням у вигляді ядерної зброї. Тому ми можемо сказати, що війна скорочує шлях технологій до її впровадження, тому що в процесі тієї нерівноважної взаємодії у нас значно спрощується багато подій, значно спрощується багато процесів, але саме фундаментальному розвитку нових знань вона не сприяє, тому що для фундаментального розвитку нам потрібен мир, нам потрібен спокійний розвиток. Під час війни це, на жаль, абсолютно неможливо.
1: А якщо ми говоримо про, ну, про наші загрози, у нас була ситуація, яка мені цікава з точки зору фізики. Прилітає шахет по саркофагу Чорнобильської атомної електростанції. З точки зору фізики, наскільки це небезпечно?
0: Ну, коли ми кажемо про Чорнобильську станцію, то, звичайно, що станом на зараз там вже ніяких ядерних реакцій активних не відбувається. Тому основна небезпека пов'язана не з тим, що це може призвести до якогось ядерного вибуху. Ядерного вибуху там не було навіть тоді, у 86-му році. Це був тепловий вибух. Але під час цього теплового вибуху там утворилася дуже велика кількість різних радіоактивних елементів, різних радіоактивних ізотопів. І зараз вони, як правило, перетворилися, якщо ми кажемо про сам саркофаг, у певний пил, і цей пил знаходиться всередині цього саркофагу. Тому укриття, в першу чергу, захищає нас, захищає оточуюче середовище від цього пилу. Тому, звичайно, що його пошкодження є небезпечним, тому що воно призводить до того, що цей пил може вийти, він може забруднити оточуюче середовище. Цей пил складається з дуже маленьких шматочків забрудненої радіоактивної речовини, які мають велику радіоактивність, які мають велику альфа-активність. Альфа-активність, вона небезпечна саме тим, що коли вона потрапляє всередину нас, коли ми дихаємо цими частинками, вони можуть призвести до появи онкології, вони можуть призвести до захворювань легенів, вони можуть призвести до захворювання шлунків, якщо вона туди потрапить. І при цьому найголовніша задача укриття – це саме захистити оточуюче середовище від цього пилу, який там є. Тому, звичайно, що його пошкодження є небезпечним. Я не можу оцінити, наскільки саме ця велика небезпека. Я думаю, що це мають казати спеціалісти, але те, що пошкодження цього укриття може призвести до потенційних витоків цього пилу назовні і до забруднення середовища, і до хвороб людей. Це абсолютно очевидний факт. Тут сумніватися немає жодних підстав.
1: А знаєте, коли стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції, зрозуміло, що спочатку це була інформація, яка була секретною.
0: Да.
1: Масштаби катастрофи було надзвичайно складно оцінити, але зараз через фактично 40 років після аварії на Чорнобилі, здається, що може здаватися, що не така вже і страшна аварія була.
0: Ви розумієте, це питання достатньо відносне. Тому що, коли ми кажемо про кількість людей, які безпосередньо загинули від цієї аварії, то дійсно ця кількість не така вже і значна. Але ця аварія має дуже довгострокові наслідки. Ця аварія призвела до великих викидів радіоактивних речовин, які забруднили це середовище навколо не на роки, а на десятиліття, на століття, на тисячі років. Тому основна небезпека, мабуть, була не в тому, що саме в той момент щось сталося занадто небезпечно. Так, це було дуже небезпечно. Так, це призвело до того, що дуже багато людей, особливо які не знали, що це таке, які були не готові до цього, отримали певні проблеми з щитовидною залозою, вони отримали, можливо, певні онкології. Це призвело до того, що багато рятувальників, які працювали тоді там, дуже рано померли, знов-таки через хворобу, променеву хворобу. Але саме основна небезпека не це ті події, які трапилися тоді, в той момент, а це довгостривалі наслідки, які можуть тривати сотні, тисячі і багато тисяч років. Тому що багато елементів, які були тоді викинуті під час цього вибуху, вони мають період напіврозпаду у десятки тисяч років, і всі ті десятки тисяч років вони будуть залишатися досить активними. Тому тут дійсно є велика проблема, і це означає, що цей Чорнобиль не тільки вплинув на нас тоді, у 86-му році, у квітні, а він продовжує впливати зараз, і він буде впливати ще багато років.
1: А які елементи тоді були найбільш небезпечними?
0: Якщо ми кажемо безпосередньо після вибуху, то, мабуть, найбільш небезпечним був йод, радіоактивний ізотоп йоду, який має досить короткий період напіврозпаду, там буквально кілька діб, але він дуже активно адсорбується у нас в щитовидній залозі, і саме він призводив до цих наслідків поганих, які тоді виникали у людей. Звичайно, що цей йод дуже швидко розпався, дуже швидко розпалися багато інших елементів, які тоді існували. Той самий газ радон, він теж майже миттєво розпався, він розчинився десь в атмосфері. Але в той же час утворилися досить стабільні ізотопи цезія і стронція, у яких період напіврозпаду десь приблизно 30 років. Це означає, що хоча їх кількість за той час, що пройшло, за ці 40 років, значно зменшилася, тобто зараз активність цезія і стронція складає лише 40% від початкової активності. Але це все ще багато. І цезій, і стронцій, вони досить активно залучені у певні біологічні процеси. Вони досить активно потрапляють в організм. Вони є замінниками, хімічними замінниками калія і кальція. І хоча їх кількість, знов-таки, як я вже казав, зменшилася приблизно на 60%, це все ще багато. Так, звичайно, зараз вони не такі небезпечні, як тоді. Зараз вони певним чином адсорбувалися в оточуюче середовище. Вони адсорбувалися в ґрунти. Вони опинилися на великих глибинах, тобто вони час від часу занурюються в більші глибини, тобто є шар ґрунту над ними, який знов-таки нас захищає, тому саме на зараз ця небезпека не така суттєва. Але вони в тому числі поглинаються живими істотами, які там живуть, вони поглинаються деревами, їх їдять, вони потрапляють в харчові ланцюжки. І через це, коли, наприклад, ми збираємо якісь ягоди чи фрукти, які там знаходяться, то там цілком може бути всередині ці елементи, цезій і стронцій. І коли потрапляють вони всередину нашого організму, вони заміщують в нашому організмі калій і кальцій, вони потрапляють в наші м'язи, вони потрапляють в наші кістки. І це досить активні опромінюючі, які нас опромінюють зсередини. Як я казав, їх період напіврозпаду 30 років, тому те, що зараз залишається 40%, це все ще багато. Крім того, не треба забувати, що існують елементи, у яких період напіврозпаду складає десятки тисяч років. І тому для таких елементів їх концентрація зараз майже не змінилася у порівнянні з тим, що було, і навпаки, існують деякі елементи, у яких концентрація навіть виросла. Тобто після вибуху їх майже не існувало, але пройшло 40 років, і їх стало навіть більше, ніж тоді. Це, в першу чергу, 241-й америцій. Тоді, після вибуху, відразу його майже не існувало, але тоді існував, здається, 241-й плутоній. Плутоній – це теж радіоактивний елемент, але він має досить короткий період напіврозпаду, і він досить швидко розпався. Але він розпадається на америці, який має період напіврозпаду 240 років. Тому цього америцію на початку не було, був плутоній. Плутоній зник, америцію стало значно більше. І америцій – це теж досить шкідливий елемент. Тому можна сказати, що радіоактивність зони і небезпека зони не те, що стало менше, а вона просто змінилася. Ті елементи, які були дуже короткотривалі, вони зникли. Ті, що мали середню тривалість, вони залишилися майже в тій кількості, що і були. Ті, що мають великий період піврозпаду, плутоній, наприклад, вони взагалі не змінилися. Їх концентрація зменшилася там на долі відсотка, а у деяких елементів, як у америції, вона навпаки стала ще більшою, ніж було. Тому загрози не зменшилися, не збільшилися, а просто змінилися. Хоча в цілому, звичайно, що зараз зона значно більш безпечна, якщо, звичайно, що ми вживаємо певні заходи і обережно ставимося до того, що ми там робимо, коли знаходимося.
1: Тобто повертатися жити в зону відчуження ще дуже рано?
0: Якщо ми кажемо про життя там, то особливих там проблем немає. Якщо ми кажемо про середній фон, який ми там реєструємо, то цей фон, в принципі, в деяких місцях навіть значно менших, ніж десь в Києві, десь в метро чи на Хрещатику. Я там був зі своїми студентами, ми туди колись їздили на екскурсію. Студенти всі брали свої дозиметри, і ми якраз дозиметрами вимірювали цей фон. Він там в деяких місцях абсолютно нормальний. Тобто навіть коли ви зараз рухаєтеся десь в київському метро, чи йде біля гранитів на київському Хрещатику, звідси йде більше радіоактивного випромінювання, ніж в зоні. Але проблема не в середньому фоні, а проблема в тому, що в зоні в багатьох місцях є дуже локалізовані маленькі частинки радіоактивні, які ми абсолютно не можемо побачити нашим оком. Вони не складають небезпеку, якщо ми там просто знаходимося. Але якщо вони потрапляють в харчові ланцюжки, якщо вони, наприклад, потраплять в певну тварину, ми цю тварину з'їмо, там курка якась з'їсть якесь зернятко, а це зернятко виросло з радіоактивної трави, і ця трава поглинула певний елемент, певний шматочок цезія чи стронція, то вона потрапляє всередину, і тут є небезпека. Тому проблема саме не в тому, що там небезпечно жити. Жити там цілком нормально, жити там абсолютно нормально, але проблема в тому, що якщо ми вживаємо певні продукти, які там з'явилися, то саме вони можуть становити для нас небезпеку. І життя там, мабуть, можливе лише тоді, коли ми будемо дуже ретельно до цього ставитися, тобто фактично весь час перевіряти все наше оточуюче середовище, чи немає у нас небезпеки в тому чи іншому елементі.
1: А що стосується, знаєте, в нас ми говорили завжди про Чорнобиль, але... Наскільки я пам'ятаю, було декілька хвиль відселення людей. Угу. Спочатку безпосередньо з самої зони відчуження, з Прип'яті, з Чорнобиля, але були і заражені інші території. Там, де проходили хмари, дощі. Наскільки ці місця через 40 років можуть бути безпечними?
0: Ну, якщо ми кажемо про саму Прип'ять, то вона зараз, мабуть, є значно більш безпечним місцем, ніж оточуючі ліси, тому що там після вибуху досить гарно все було очищено, там жили співробітники, там жили рятувальники, тому саме там в місті знаходитися достатньо безпечно. Тому зараз якраз у лісах небезпека може бути більша, тому що ніхто принципово не займався очищенням звичайних ґрунтів. Тому що всі просто сподіваються, що там воно якось саме влаштується, воно кудись саме зануриться в ґрунти. Тому там, де були ці випади не в місті, а за його межами, небезпека навіть може бути більшою, ніж в самому місті. Ну, звичайно, що в самому місті теж є небезпека. Звичайно, що якщо ми кажемо про певну техніку, яка використовувалася тоді, вона дуже сильно радіоактивна, вона дуже сильно фонить. Я особисто не знаю, що з нею трапилося зараз. Ну, коли ми там були десь років 8 тому, вона просто стояла на відкритих майданчиках, і всі ми могли підійти, звичайно, що то певну відстань з дозиметром, і побачити, що там просто фон від неї зашкалює, настільки великий. Там були певні роботи, які надсилали тоді в Радянський Союз, здається, взагалі з Японії, і вони були просто жахливі в плані фону. Якщо ми просто йшли по лісу, ми просто могли побачити, що тут нічого, а потім ми підійшли до певного шматочка, піднесли дозиметр, зашкалює. Тобто це дуже сильно не локалізовано по всій зоні, а локалізовано в певних місцях. І саме, мабуть, в цьому небезпека. Якщо ми зробимо певні безпечні ділянки, то в тих безпечних ділянках можна буде рухатися, можна буде перебувати, можна буде жити. Але при цьому за їх межі дуже негарно було б виходити, і це було б дійсно небезпечно.
1: Ми живемо в країні, в якій багато атомних електростанцій, плюс в країні, в якій вже є ядерний тероризм, враховуючи, що у нас дві атомні електростанції були захоплені окупантами. Але я хотіла запитати про інший випадок. У 22-му році восени біля Південно-Української атомної електростанції впала російська ракета. Наскільки небезпечно така кількість ракет, шахедів для країни, в якій така кількість електростанцій?
0: Ну, тут, мабуть, казати, доречно, не про кількість електростанцій, а про те, наскільки бойові дії йдуть близько до цієї електростанції. Звичайно, що якщо ми кажемо про електростанцію, це надзвичайно об'єкт, який потребує величезної безпеки. І якщо ми кажемо про руйнування будь-якого енергоблока, який там знаходиться, то це може викликати катастрофу, яка буде не тільки локальною катастрофою тут, а яка буде катастрофою для всього континенту. Тому проблема не в тому, що їх в Україні багато. Так, у нас 4 електростанції, у нас є Рівненська, у нас є Хмельницька, у нас є Південноукраїнська, у нас є Запорізька, у нас є непрацююча Чорнобильська електростанція. Але проблема в тому, що саме в цих областях треба максимально позбавляти будь-яку можливість для потенційної небезпеки. І це, ну, я дуже сподіваюся, звичайно, що очікувати можна абсолютно все, але я дуже сподіваюся, що всі це розуміють і що бойові дії біля таких об'єктів не будуть відбуватися, тому що якщо таке дійсно відбудеться, це буде катастрофа не просто тут і зараз, це буде катастрофа не просто там для міста Нетішин біля Хмельницької АЕС, а це буде катастрофа для всієї країни, це буде катастрофа для всього континенту і це може бути катастрофа для всієї планети. І мені здається, що має певним чином вистачити здорового глузду максимально убезпечувати такі місця від будь-якої, навіть потенційної небезпеки, що там може щось відбутися чи вибухнути. Занадто великий ризик.
1: Ну, от Чорнобильська катастрофа. 40 років минуло, всі живі. Не всі, звісно.
0: Ну, Чорнобильська катастрофа, вона спричинила погані наслідки, вона забруднила дуже багато земель. Причому ця катастрофа, звичайно, що хоча вона була досить серйозна в плані планети Земля, це лише одна з таких катастроф, можна сказати, ще і Фукусіму. Ну, так, живі, але проблеми величезні у багатьох людей, і нічого гарного це не призвело. І фактично, якщо ми кажемо про вибух біля певної атомної електростанції, який може зруйнувати енергоблок, то це буде фактично майже застосування ядерної зброї. Так, це не ядерний вибух, але по своїм наслідкам це може бути ще гірше, ніж ядерний вибух. Тому що ядерний вибух в першу чергу знищує енергію, ядерний вибух знищує хвилею ударною, температурою, а вибух саркофага, вибух атомного реактора – це викид величезної кількості забруднення. Причому куди це полетить забруднення, абсолютно незрозуміло. Воно може не обов'язково полетіти сюди. Воно може полетіти кудись в Європу. І та ж сама Європа.
1: Можна в Росію.
0: Ну, це залежить, на жаль, від вітрів. На жаль, ми тут нічого не можемо вдіяти. Це буде залежати. Ми дуже сподіваємося, що такого не трапиться. Надзвичайно сподіваємося. Навіть обговорювати це мені не дуже приємно, але якщо таке раптом трапляється, то в першу чергу, що буде від наслідків, на наслідки впливати, це які вітри, які дощі, що відбувається навколо, клімат, а на клімат ми ніяк не можемо вплинути. Тому я все ж таки продовжую дуже сподіватися, що такого не трапиться, бо це буде погано всім.
1: Нам треба буде домовлятися з метеликом, щоб він за місяць до того...
0: Да, нам треба домовлятися бути з метеликом в Амазонії, щоб він там якось помахав крилишками в правильному напрямку, щоб ця хмара кудись пішла туди, де вона не зашкодить людям. Ну, але, на жаль, домовлятися з хаосом, домовлятися з нерівноваженою системою неможливо.
1: Ми сьогодні з вами ще до початку цього інтерв'ю розмовляли, і ви сказали фразу «війна закінчиться». З точки зору часу, десь війна вже закінчилася наша, чи ще немає, чи є багато сценаріїв того, як і коли?
0: Якщо казати взагалі у фізиці про час, то фізика розглядає час як певну змінну, яка майже рівнозначна просторовим змінним. Тобто наш світ є чотиривимірним, у нас є довжина, у нас є ширина, у нас є висота і у нас є час. Але у часу є певна особливість, що він, по-перше, рухається завжди в один бік. І, по-друге, особливість часу, що у нас немає єдиного часу у всьому Всесвіті. Тобто ми не можемо сказати, що якісь події відбулися одночасно. Для когось щось вже відбулося, для когось щось ще не відбулося. Для когось воно відбулося одночасно, для когось відбулося спочатку тут, а потім в іншому місті. Але при цьому минуле вже відбулося для всіх, а майбутнє ще не відбулося ні для кого. Тому, коли ми кажемо про час, то події, які відбулися для нас, вони вже є минулим для всіх, а ті події, які нас лише чекають, вони не трапилися ще ні для кого. Тому фізика не передбачає сучасна можливостей саме подорожі вже у часі, вона не передбачає можливостей того, що майбутнє наше для когось вже минуле, і те, що ми лише очікуємо, що трапиться в майбутньому, для когось вже було. На жаль, такого неможливо. А може це і на щастя. Може це і на щастя, тому що це якраз і дозволяє нам впливати на наш світ, це якраз і дозволяє нам змінювати наш світ, а не просто сподіватися, що все визначено, і ми ні на що не можемо вплинути, і жити в такому от фаталістичному стані.
1: Добре, а якщо ми говоримо про протистояння сильнішого і слабшого, в даному випадку от ми говоримо про війну великої Росії, ресурсної Росії, про Росію, яка по кількості голів значно перевищує Україну. З точки зору фізики, це логічна війна, логічне протистояння з нашого боку?
0: Фізика сама не оперує такими поняттями, як сильний супротивник, слабкий супротивник. Фізика оперує поняттями динаміки систем, динаміки процесів. Якщо ми кажемо про динаміку процесів, я вже казав, що нерівноважні процеси в тому і особливі, що в них не обов'язково мають бути великі причини для того, щоб викликати великі наслідки. Тобто великі причини дійсно мають більше шансів вплинути на певні великі наслідки, якщо в нас певна велика сила, вона дійсно може значно сильніше вплинути на нашу систему, але особливість нерівноважної системи якраз у тому, що навіть дуже маленькі причини можуть викликати величезні наслідки. Тому це якраз той випадок, коли нам абсолютно не важливо казати про те, що якщо хтось є великий, то він впливає сильно. Ні. В нерівноважному стані навіть мала система може сильно вплинути на майбутнє. Тому в цьому плані мені здається, що якраз розмір не таке вже і має принципове значення, бо це в першу чергу протистояння не конкретних розмірів, а це протистояння систем, це динаміка систем, це динаміка взаємодій. А в динаміці взаємодій все значно складніше, ніж просто порівнювати між собою, хто більший, хто менший.
1: А тобто ми можемо розраховувати, що цей хаос зруйнує і нашого супротивника також, тому що ви казали, що хаос не тільки, війна на нашій території, правильно? Але це не означає, що хаос тільки на нашій території.
0: Хаос є абсолютно універсальним. В війні не буває того, що війна тільки на одній стороні. Війна завжди на двох сторонах. Навіть якщо територіально вона знаходиться десь тут, війна – це нерівноважний стан саме декількох суспільств. І тому це абсолютно можна якраз і позначити, що будь-яка система в будь-який момент може прийти до якогось нового стану. Цей стан може бути кращим. Цей стан не може бути гіршим. Цей стан може створити щось нове. І навпаки, цей стан може зруйнувати. Причому передбачити, коли цей стан зруйнує певну систему, якщо він її зруйнує, ми заздалегідь не можемо. Якраз нерівноважність, вона дає досить гарну надію на те, що супротивник будь-якої сторони може зруйнуватися через певні внутрішні причини, про які він навіть не здогадується в будь-який момент. І тому певним чином це стосується не тільки того, що інша сторона може програти, це стосується і нас. Тобто ми повинні також слідкувати за тими подіями, і ми повинні не доводити до того, щоб ті маленькі зміни спричинили великі наслідки. Бо насправді це небезпека в обидві сторони діє. Але так, дійсно можна сказати, що маленькі наслідки можуть вплинути на великі причини і на руйнування дуже великих систем, а системи великі можуть цілком руйнуватися під час такої нерівноважної динаміки. Це абсолютно реально.
1: Якщо відбувається... От зараз я наведу приклад. І от починається війна не тільки в нас. Шахеди летять не тільки в нас, ракети летять не тільки в нас. А як це впливає на процеси в даному?
0: Тут навіть не обов'язково треба казати саме про військові дії. Тут не обов'язково треба казати прямо про шахеди, прямо про ракети. Бо, як я вже казав, це нерівноважна динаміка суспільства. Це може бути руйнування суспільства навіть без напрямих військових дій. Це руйнування загального стану суспільства, це рівнування взаємозв'язків в суспільстві. Тут абсолютно не треба казати, що якщо ракети кудись полетять, то це суспільство буде зруйноване. Ні. Хаотична динаміка в тому і особлива, що це може бути в іншому вигляді. Це може бути якась революція, це може бути бунт, це може бути якесь внутрішнє протистояння, це може бути протистояння з силами, про які ми навіть не уявляємо. І це означає якраз, що не треба якраз казати, що якщо кудись полетіла ракета, війна прийшла на цю територію. Війна туди може прийти, навіть якщо там жодної ракети немає. Зсередини, з нерівноваги, з певних революційних подій, революційних наслідків, певних бунтів чи чогось ще. Бо революція, насправді, як і війна, це якраз і прояв нерівноважності певного суспільства. Це просто інший його прояв.
1: Якщо ми беремо нашу війну і фізику, яка сфера фізики найбільше розвинулася за цю війну? От ми після Другої світової, я можу назвати навіть там кілька фізиків, які стали відомими завдяки війні, так? А зараз є люди, чиї імена ми можемо назвати? Чи це вже занадто глобалізований процес?
0: Я думаю, це занадто глобалізований процес. І я думаю, якраз коли ми кажемо про наш конфлікт, то тут фізики не грають такої ролі, як вони грали раніше. Якщо ми кажемо про Манхеттенський, наприклад, проект, який був в Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни, там дійсно першу роль грали фізики. Все почалося з відомого листа Альберта Ейнштейна. Звичайно, що потім все закрутилося, потім була ядерна програма, потім була в часи Холодної війни, там космічна гонка, там дійсно теж було протистояння, було створено термоядерної зброї, там теж дуже велику роль грали фізики. Саме зараз фізики не грають такої ролі, тому що технології, які зараз використовуються, це не ті технології, які розробляються тут і зараз. Це, як правило, технології, які вже були розроблені раніше, а зараз більшу роль грають, саме якщо ми кажемо про наукову сторону, це інженери, саме люди, які запроваджують ті технології, які їх навчаються правильно використовувати, а фізики зараз не грають такої ролі, бо зараз значно збільшився період між певним відкриттям і його впровадженням. Якщо ми кажемо знов-таки про ядерний вибух, про ядерну зброю, відкриття – це самий кінець 30-х років, це 38-й рік, використання – це 45-й рік, період між ними – там 7 років. Якщо ми кажемо про сучасність, то зараз використовуються такі технології, які були розвинуті у фізиці 50, 60, 70 років тому.
1: Технології... Нічого нового немає?
0: Нове є, але перед тим, як воно буде впроваджено, має пройти ще 50, 60, 70 років. Тобто нові технології є, вони з'являються, але вони настільки глибокі, настільки складні, що перед тим, як знайти їм практичне застосування, має пройти величезний період. От всі ті напівпровідники, вони впроваджені були дуже давно. Навіть от літій-іонні акумулятори, це основа всіх дронів, вони знов-таки були розроблені ще в 80-х, на початку 90-х років. Тобто це все старі технології. Саме зараз немає таких фізичних технологій, які були розвинуті, створені зараз, і ми б відразу побачили потенціал для їх впровадження. Просто немає. Завелика складність сучасної фізики. Інженерія за нею не встигає.
1: А скажіть, а якщо ми говоримо про побутові знання, мені здається, там, не знаю, з балістики або з аеродинаміки, чи це все одно поверхневі знання в людей?
0: Ні, звичайно, що це поверхневі знання, звичайно, що це не глибинна фізика, це знов-таки інженерія, тобто зрозуміло, що це треба враховувати. Коли ми кажемо про побудову якогось БПЛА, то зрозуміло, що ми повинні враховувати аеродинаміку. Якщо ми кажемо про створення якогось двигуна, ми повинні враховувати принципи їх дії. Так, це все зрозуміло. Але це досить старі технології, які саме не є науковими розробками, а які є абсолютно класичними, відомими, доступними, написаними у будь-якому підручнику. Тому це саме не фізичні відкриття, а це саме впровадження в життя, впровадження в інженерію, впровадження у побут, впровадження у військові технології, того, що вже чудово відомо. Ну, можливо, трохи в іншій ролі, але того, що вже дуже-дуже-дуже гарно, чудово відомо.
1: А чому FPV-дрон з'являється не відразу тоді, якщо він вже такий старий, як світ?
0: Ну, якщо ми кажемо про FPV-дрони, то, звичайно, що це не зовсім стара технологія, вони були і раніше. Проблема була, ну, якщо ми кажемо взагалі про літаки, які маленькі літаки, які можуть рухатися на великій відстані, то вони були і раніше. Проблема була з електронікою, яка ними керує. Тобто для того, щоб ефективно це використовувати, нам потрібна електроніка, яка дозволить в онлайн-режимі відслідковувати, куди він рухається, як він рухається, що він робить. Повинні бути акумулятори. Знов-таки, якщо ми кажемо, наприклад, що було там 30-40 років тому, тоді ще не існувало достатньої ємності акумулятора, щоб він міг полетіти на великій відстані. Але самі ці апарати, вони могли бути побудовані саме з точки зору механіки, з точки зору фізики. Ще півстоліття тому. Проблем ніяких не було. Просто не було б електроніки, яка б дозволила їм ефективно керувати. І не було акумуляторів, які б дозволили їм довго працювати. А сама аеродинаміка, вона дуже стара, і тут нічого абсолютно нового немає.
1: Тобто це могли в гуртку юного техніка?
0: Да. В гуртку юного техніка в 1960-х років цілком могли зібрати той самий дрон, що зараз. Без проблем. Там немає нічого абсолютно нового. Там всі дуже старі технології. Схема ця крила дуже стара. Схема двигуна дуже стара. Там нічого нового немає. Нова тільки електроніка. Все.
1: Тобто, коли воювати, то воювати саме з електронікою теж потрібно?
0: Зараз війна йде в першу чергу за науковими знаннями і за впровадженням нових технологій. Війна йде вже не стільки у кого там потужніша гармата, а наскільки ефективніше певна сторона використовує свій власний науковий потенціал, використовує наукові розробки, інженерні розробки, наскільки ефективніше використовує вже доступні зараз технології, не розвиває свої, немає зараз часу розвивати технології. Війна закінчиться, будемо далі розвивати технології, будемо співпрацювати з ЦЕРНом, будемо співпрацювати з американцями, будемо розвивати нові можливості, але зараз немає на це часу. Зараз проблема максимально ефективно запровадити те, що є, інформаційному плані, впровадити це, розробити щось нове, розробити новий реп, який буде максимально давити супротивника і навпаки буде не давитися супротивником. Тому зараз іде війна більш інформаційна, ніж на потужність гармат чи на броню танків.
1: Я хотіла вас запитати, як викладача, наскільки через війну, зокрема, через ковід, який теж іноді розглядають як різновид війни, наскільки це повпливало на знання студентів, які приходять до вас?
0: На жаль, я думаю, що це може підтвердити будь-який викладач з будь-якого університету, з будь-якого інституту. Дуже сильно повпливало. На жаль, ситуація стала, я не можу сказати, що катастрофічна, але ситуація стала значно гірша. Коли почався ковід у 2020 році, коли школи перейшли на дистанційне навчання, до цього не були готові ані діти, ані вчителі. Це означає, що в багатьох школах навчальний процес майже зупинився. Коли потім почалося повномасштабне вторгнення, коли потім почалися тривоги, коли потім почалися сховища, коли потім дуже багато дітей поїхало за кордон, коли дуже багато вчителів поїхало за кордон, коли дуже багато шкіл просто були фізично зруйновані. Фактично це означає, що навчальний процес зупинився. Якщо ми кажемо зараз про випускників шкіл, які зараз в 2025-му, в минулому році закінчили школи, то вони фактично 6 років не вчилися. Фактично, активне їх навчання закінчилося ще на рівні там 5-6 класу, і за цей час вони навіть те, що знали, забули. На жаль, це дуже сильно вплинуло на рівень абітурієнтів. На жаль, це дуже сильно вплинуло як на рівень професійних їх знань, так і на можливість їх вчитися. Вони фактично не знають, як вчитися. Вони фактично забули, що таке означає вчитися, що таке опановувати новий матеріал. Там є багато інших факторів. Якщо ми кажемо, наприклад, про інженерні спеціальності, то зрозуміло, що на інженерні спеціальності дуже сильно вплинуло те, що багато хлопців зараз вже після 11-го року їде за кордон. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що багато 11-х класів стоять напівпорожні, якщо ми кажемо про хлопців, бо цілими класами їдуть кудись вчитися в Варшаву, в Прагу. Не тому, що там краще навчитися, а тому, що, звичайно, що батьки хочуть, щоб їх діти вчилися в спокійних умовах, батьки хочуть, щоб їх діти вчилися онлайн, офлайн, щоб їх діти не сиділи під час тривог в бомбосховищах. Якщо ми кажемо про хлопців, то, мабуть, знов-таки це певним чином впливає, бо багато матерів бажають, щоб їх хлопці поїхали зараз, бо мають певні опасіння, що потім вони не зможуть виїхати. І тому для спеціальностей, де, наприклад, було багато хлопців, зараз ситуація з набором дуже складна. Зараз недобір на майже всіх інженерних, на майже всіх технічних спеціальностях. І хоча ми кажемо, що нібито інженерія всім потрібна, хоча ми розуміємо, що без інженерії не буде нової зброї, не буде війська, не буде технологій, але ми це кажемо, але не маємо людей, які б хотіли цим займатися. Це, здається певним чином парадоксом, але так воно і є, тому зараз, на жаль, дуже складно з набором, а ті люди, що приходять, на жаль, дуже часто не мають навіть базових знань, щоб повноцінно навчатися. Так, ми їх намагаємося певним чином довчити, ми намагаємося певним чином повторити навіть шкільні знання, організуємо певні додаткові заняття, додаткові курси, щоб вони змогли опанувати хоча б те, що повинні були опанувати в школі. Але знов дуже-дуже складна ситуація, дуже ситуація має погану перспективу. Мені здається, що якщо держава не змінить своє відношення, якщо держава не буде стимулювати дітей, в першу чергу, залишатися в країні, не буде допомагати шкільній освіті саме в популяризації фізичних спеціальностей, інженерних спеціальностей, STEM-а. Тобто, щоб вони бачили, що це потрібно, вони бачили, де вони зможуть використати це, ці знання. Щоб вони не просто думали, що фізика – це набір відірваних абстрактних формул, які не зрозуміло чому, а щоб вони бачили безпосередньо, як ті формули можуть бути використані навколо них в інженерію, в створення тієї ж самої нової зброї. Мені здається, поки держава не зробить на цьому акцент, ситуація і далі буде погіршуватися. Я дуже сподіваюся, що я помиляюсь, я дуже сподіваюся, що це буде не так. Я дуже сподіваюся, що коли війна закінчиться, все ж таки ситуація почне відновлюватися і знов збільшаться набори, і знов підвищиться рівень знань. Але станом на зараз, ну, я змушений констатувати, що дійсно рівень значно впав, і ситуація продовжує, на жаль, погіршуватися.
1: Наскільки погано? Тобто, ну, в розетці магія, чи чого не знають?
0: Ви розумієте, я б міг наводити достатньо багато прикладів, але як викладач, я думаю, що це буде певним чином неетично, бо це буде згадка моїх власних студентів, і мені б не хотілося наводити приклади, але я б міг розказати багато, коли навіть абсолютно базові речі, які мені здаються знаннями, які вони повинні були отримати десь в 5-му, в 6-му класі, базові уявлення про наш світ, базові уявлення про математику для них виявляються абсолютно повною загадкою, коли вони не знають навіть базові речі, як, умовно кажучи, як додати два числа, як додати два дроби, як помножити один дріб на інший, коли вони не знають навіть азів математики, ну, дуже важко працювати. Бо вся технологія, вона базується, в першу чергу, на певних математичних знаннях, а тут ще треба сказати, що ще один фактор, який досить сильно впливає, але вже на нашу, не тільки на нашу систему, а й на світову систему, це оце впровадження штучного інтелекту, який навіть тих дітей, які б могли в школі чомусь навчитися, стимулює нічого не вчити, бо навіщо, якщо можна задати у запитання ChatGPT, і він відразу дасть відповідь. Це теж накладається.
1: А ви противник ChatGPT?
0: Ні, в жодному разі. Я вважаю, що це неймовірно гарна, неймовірно перспективна технологія, яка змінить наше суспільство. Просто я вважаю, що цю технологію можна використовувати по-різному. Якщо ми використовуємо ChatGPT як певного радника, який нам допомагає, якщо ми думаємо самі і використовуємо його як допомогу, то це просто чудово. Це неймовірна технологія, і я вчений, я бачу прямо, як ця технологія дозволяє мені значно ефективніше працювати. І те, який темп зараз розвитку, це просто фантастика. І те, як вони зараз, ці всі великі лінгвістичні моделі, вчаться робити те, що раніше не було, це просто фантастика. Але проблема в тому, що це лише якщо ми використовуємо їх як нашу допомогу. Але якщо вони починають думати самі нас, коли діти замість того, щоб вчитися, починають просто використовувати чужі знання, оце проблема. Проблема не в технології, проблема в її застосуванні. Технологія дуже гарна, дуже перспективна, і вона буде розвиватися. Але якщо її правильно використовувати...
1: Для чого вчений використовує? От ви для чого використовуєте?
0: Для будь-чого. Якщо ми кажемо про вчених, то це може бути і консультування, якщо ми кажемо про певну задачу, бо звичайно, що фізик не може знати все про все, і він може звернутися, щоб система порадила йому щось. Я вже зараз знаю багато статей, які цілком пишуться тими системами, звичайно, під консультуванням вченого, тобто вчений слідкує, що там відбувається, але система сама використовує певні формули, сама проводить певні розрахунки. Агенти, які використовують вчені, вони самі фактично рахують все, тобто фактично вчений використовує це як допоміжний персонал, як певних аспірантів, як певних постдоків, які дозволяють йому керувати цією системою, а всі рутинні проблеми, всі рутинні задачі замість нього вже робить ця система. Це дуже ефективний спосіб. Це дуже ефективний спосіб для того, щоб полегшити те, що насправді для людини не є принциповим. Тобто вчений повинен в першу чергу думати, генерувати ідеї. А якщо далі згенерована ідея може бути порахована чи впроваджена певною системою, автоматичною системою, це просто чудово. Це звільняє час вченого, щоб генерувати нові ідеї. Тому це дуже ефективно.
1: Був такий, ну, було таке покоління людей, зокрема і в Україні, mm-hmm. також покоління мрійників, які всі мріяли стати астронавтами чи космонавтами.
0: Ну, це було давно.
1: Ладно, я кілька років тому в Dragon Crew писала заявку, тільки мене не взяли. зараз ще цікавляться тим, що поза межами планети Земля?
0: Якщо ми кажемо про дітей, то діти зараз цим дуже цікавляться. Я час від часу проводжу науково-популярні лекції в різних школах. Мене запрошують, я приходжу, коли мене запрошують, я розповідаю щось про космос, про темну матерію, про народження Всесвіту, про великий вибух, про зірки, про еволюцію зірок, про планети. І я бачу, що коли ми кажемо про дітей, достатньо маленьких дітей, вони дійсно цим цікавляться. Але потім відбувається певний злам, і в певному віці або школа руйнує зацікавленість, або просто суспільство, або у них з'являються інші інтереси, і вони перестають цим цікавитися. Якщо ми кажемо, наприклад, вже про 10-й, про 11-й клас, вони всі дуже орієнтовані на певну кар'єру. Вони вже хочуть вчити лише те, що їм потім буде потрібно в житті. Вони хочуть вчити лише те, що саме дозволить їм заробляти гроші. І вони вже абсолютно не цікавляться такими речами. Ну, звичайно, що якщо ми не кажемо про певні фізмати, якщо ми не кажемо про дітей, особливих дітей, які дійсно хочуть їм займатися, тому цікавість дітей – це як цікавість динозаврами. Всі маленькі діти дуже полюбляють оцих величезних динозаврів, тих величезних рептилій. Вони дивляться кіно, і вони навіть своїм батькам розповідають, от ви знаєте, що був там якийсь тірекс чи велоцираптор, які там щось робили. Вони полюбляють планети, вони кажуть...
1: Зараз просто посміхається мій оператор, який знає всіх динозаврів. Так,
0: да, під час юрського, крейдового і інших періодів, під час мезозойської ери. І, звичайно, що діти так само цікавляться космосом, вони хочуть знати планети, пізнавати, а потім щось ламається. Потім суспільство каже, це не потрібно. От беріть приклад не з космонавтів, от зараз нещодавно була запущена програма повернення астронавтів на місяць американська Артеміда. Через 50 років це дійсно гарна програма, хоча, звичайно, що це не зовсім повернення, тобто це ще не висадка на місяць, це ще обліт місяця, але потенційно це дуже перспективно саме для майбутнього людства. Але...
1: Я читала, що там туалет не працює.
0: Ну, таких подробиць я не знаю, але так місія не настільки довга, не настільки тривала, так що я думаю, вони якось впораються.
1: Потерплять трохи.
0: Так, так. Да. Тому діти цікавляться, але потім в них змінюються пріоритети, потім вони кажуть, все, нам це не потрібно, ми не хочемо бути космонавтами, ми хочемо тепер всі бути блогерами, ми хочемо всі тепер бути ютуберами, ми хочемо всі тепер бути максимально популярними, ми хочемо всі бути в Інстаграмі, ми хочемо всі бути в Тіктоці, тому що там справжнє життя, а ті всі планети, динозаври, це нікому не цікаво.
1: Ну, мені просто це цікаво, тому що ми розуміємо, що в Росії, наприклад, є космічна аерозйомка, і вони можуть краще передбачити планування наших операцій, аніж ми, в яких країна, в якій, яка була космічною державою свого часу, але перестала бути.
0: Була. Були у нас потужні свої ракети, були у нас свої власні космонавти, були у нас розробки, був Сі-Ланч супутний, морський старт, який дозволяв запускати ракети. Ну, маємо те, що маємо. Я не знаю подробиць, наскільки сильно інтегрована зараз наша розвідка з західними супутниками. В мене немає жодної інформації, я тут, на жаль, нічого не можу прокоментувати. Але, звичайно, що без космічної розвідки, без того, щоб побачити щось в супутниках, війна майбутнього абсолютно неможлива. Бо війна майбутнього – це інформаційна війна, і той, хто знає більше, той перемагає. Система, яка буде засліплена, система, яка не буде бачити супротивника, автоматично програє. Тому, звичайно, що це є недолік, але це є той недолік, який, на жаль, виправити неможливо. Бо запустити свої власні супутники зараз, відновити свою космічну програму для України абсолютно нереально. Це все одно, що зробити свою ядерну зброю. У нас немає ані таких можливостей, ані таких технологій, ані людей, ані грошей. На жаль, це неможливо. Ну, маємо те, що маємо. Єдине, що залишається, співпрацювати з Європою, зі Сполученими Штатами, якось запускати спільні супутники, тому що своє власне, ну, втратили.
1: Ну, це, знаєте, є жарт про те, що просто треба сказати волонтерам, щоб вони десь знайшли уран. Там.
0: Уран у нас є. У нас з ураном проблем немає. В Україні видобувають свій уран, але проблема в тому, що з цим ураном щось треба далі робити. Уран – це дешевий матеріал. З ураном проблем у світі немає. Але що з цим ураном робити, тут, на жаль, волонтери не допоможуть.
1: Тобто ідея повернення Україні власної ядерної зброї, вона найреалістична.
0: Абсолютно. Проблема з ураном – це його збагачення. Проблема з ураном в тому, що звичайний природний уран містить декілька ізотопів. Це уран-235, уран-233 і уран-238. Із них, якщо ми кажемо про ядерну зброю, нам потрібен лише один уран-235. Ми повинні фактично виділити з масивного шматка урана, який дешевий, який нічого не вартує. Шматок урана, кілограм урана, ну я не знаю, скільки там коштує, $20, $40 – це надзвичайно дешевий матеріал. Але щоб його розділити, цей уран на два різні ізотопи, які хімічно абсолютно однакові, потрібна настільки складна, настільки коштовна технологія і тривала технологія, що відновити зараз цю технологію у нас немає жодної можливості. І я думаю, насправді, що ніхто це особливо Україні і не дозволить, тому що, в принципі, ведучі країни світу досить прискіпливо слідкують, щоб нові країни не увійшли в коло ядерних держав, бо, в першу чергу, їм самим це не вигідно. Їм не вигідні конкуренти, які вміють це робити. І це настільки великі гроші, навіть зараз, що нереально.
1: Ми скидемось.
0: Не вистачить. Навіть у всього колектива.
1: Ні, ну насправді ми вже на все, що могли, скинулись. Якщо ви знаєте, де взяти збагачений уран, напишіть нам в коментарях обов'язково.
0: Колись давно в Україні було багато збагаченого урана. Колись давно в Харкові був цей збагачений уран у великій кількості у Харківському фізико-технічному інституті. Але потім американці сказали, а навіщо вам той збагачений уран? А ви дайте-ка ви його нам. Ну і Україна весь свій збагачений уран, який там був, який використовувався для досліджень, абсолютно добровільно віддала Сполученим Штатам Америки, майже нічого не отримавши взамін.
1: Ну, я пам'ятаю, що я просто виросла в місті, де стояли ядерні боєголовки, це Первомайськ на Миколаївщині, і коли говорили про ці відходи, то я пам'ятаю, як їх закопали десь за містом, і в людей почалася нейродермія, чи якось так ця хвороба?
0: Ні, ну це, мабуть, не радіоактивні відходи. Може, це були відходи якогось палива, бо радіоактивні відходи ніхто не закопує. Якщо ми кажемо про ядерну зброю, то ядерні боєголовки ніхто не закопує, їх не так абсолютно утилізують.
1: А як?
0: Я не є в цьому спеціалістом, добре, я не можу це прокоментувати. Це має бути спеціалісти саме з ядерної зброї, я навіть не знаю, чи є в нас такі в країні.
1: А можна я вас просто запитаю зараз? Я розумію, це питання просто тому, що мені цікаво. А ви вірите в життя на інших планетах?
0: Ви розумієте, це питання насправді, як не дивно, досить сильно пов'язане з тим, що я розповідав сьогодні про нерівноважні системи. Тому що, відповідно до сучасних уявлень, поява життя – це результат діяльності нерівноважної системи, яка існувала на початку існування нашої планети. І якщо ми подивимося на те, як розвивалося життя, то, скоріш за все, це була спочатку хімічна еволюція, це було спочатку хімічне ускладнення певних молекул, які в певний момент часу навчилися відтворювати одна одну. А потім ті хімічні сполуки, вони вже поступово перетворилися на протожиття, а це протожиття вже поступово перетворилося на те, чим є справжнє життя. І якщо ми подивимося на часові проміжки, то з точки зору еволюції життя на Землі, життя з'явилося майже відразу після появи Землі. Якщо Земля з'явилася, умовно, там 4 мільярди років тому, ну 4,5, ну 4 мільярди років тому це поява Місяця, то життя з'явилося там 3,8, тобто майже миттєво. І це, на мою думку, якраз доводить, що майже на кожній планеті, де мають бути сприятливі для цього умови, має виникнути життя. І це особисто для мене є дуже сильним аргументом на користь того, що у космосі має бути життя і має бути життя у досить великій кількості. Мені здається, що на кожній планеті, яка знаходиться в схожих до Землі умовах, тобто вона знаходиться у зоні, де може існувати рідка вода, вона знаходиться на стабільній орбіті, яка не змінюється протягом багатьох мільйонів років, вона знаходиться біля зірки, яка знов-таки має досить тривалий період життя. Мені здається, що на кожній такій планеті, якщо закони фізики спільні у всьому Всесвіті, а вони мають бути спільні, у нас немає підстав вважати щось інше, має з'явитися життя, ну, хіба що це життя може бути досить примітивним. Це життя може бути якимось не таким, як ми звикли. Але воно має бути, це не цивілізація, але мені здається, що щось схоже на земні бактерії має бути дуже багато де у космосі. І хоча станом на зараз ми це не бачимо, я дуже сподіваюся, що протягом найближчого часу ми отримаємо докази того, що життя на інших екзопланетах є, бо ми вже відкрили багато екзопланет, ми вже відкрили багато тисяч екзопланет, ми вже відкрили екзопланети, які є схожими на Землю, біля зірок, які є схожими на Сонце. І тому цілком ймовірно, що ми знайдемо також біосигнатури життя біля цих планет, тобто ознаки наявності життя, саме життя ми не побачимо, самі бактерії ми не побачимо, але ми, наприклад, побачимо сліди їх життєдіяльності. Тобто певні хімічні сполуки, які можуть бути в атмосфері тільки завдяки виробництву тих сполук через діяльність живих організмів. І мені здається, що життя у Всесвіті має бути дуже багато. От щодо розуму, щодо цивілізації, я вже не так впевнений. Якби існували десь ще інші цивілізації, схожі на людей, то, мабуть, ми б побачили якось їх сліди. Ми цього не бачимо.
1: Але ж вони, можливо, теж наших не бачать.
0: Вони теж наших не бачать. Якщо ми кажемо про земне життя, то воно почало, так мовити, слідити у космос десь в 1900 році, коли почали запускати перші радіохвилі, перші радіоприймачі, радіопередавачі. Тобто, якщо хтось дивиться на Землю, то він може нас побачити, наші сліди, лише з відстані, умовно кажучи, 150-120 світлових років. Всі, хто далі, навіть якщо буде дивитися на Землю, нічого не побачить. Тому цілком можливо, що так як нас далекі цивілізації не бачать, то і ми не бачимо далекі цивілізації. Можливо, вони є, я не знаю, але життя, я впевнений, є точно у Всесвіті, і майже завжди воно має виникати в таких умовах, які воно виникло на Землі.
1: А ми зараз живемо в такий період часу, коли дуже багато смерті, і смерті, яка поруч, і на жаль, яка навколо
0: на
1: нас.
0: Жаль.
1: А що таке смерть з точки зору фізики?
0: Ой, якщо казати про нерівноважні системи, то смерть – це той етап, коли система перестає обмінюватися енергією і ентропією з навколишнім середовищем. Будь-яка нерівноважна система може існувати лише тоді, коли через цю систему проходить постійний потік енергії. Ну, наприклад, полум'я. Полум'я – це не об'єкт, це не річ, це якраз дуже яскравий приклад нерівноважної системи. Полум'я може існувати лише тоді, коли в нас є щось, що може горіти, і поки цей процес підтримується, полум'я існує. І так само життя. Життя може існувати лише тоді, коли в нас постійно проходять певні енергетичні потоки. Життя утримує свою велику складність лише завдяки потокам зовнішньої енергії. Вона перероблює цю енергію і викидає назовні, вона перероблює зовнішній хаос, зовнішню ентропію і викидає це назовні. Життя – це система по переробці процесів зовнішньої енергії у нерівноважній системі. І коли ця переробка зупиняється, коли надходження енергії зупиняється, коли енергія вже більше не проходить через певний організм, через певну систему, система гине. Тобто загибель – це фактично зупинення процесів руху енергії, зупинення процесів руху ентропії. Коли система перестає утримувати свою складність, а будь-яка система, яка перестає утримувати свою складність, вона починає руйнуватися, хаос починає наростати, і ця система вже зникає, як система складна, як система жива, перетворюючись, зрозуміло, що на мертву систему, а мертві системи свій порядкований стан не можуть утримувати.
1: Тобто ця велика кількість смертей, вона для нашого хаосу як впливає?
0: Ну, це досить таке дивне запитання, я навіть так, не зовсім розумію, що мені на це запитання відповідати, чесно кажучи. Якщо ми кажемо про велику кількість смертей, ну, ми так це посміхаємося, насправді це дуже сумна тема, насправді посміхатися тут зовсім не хочеться. Звичайно, що це руйнація життя, звичайно, що це
1: трагедія. Результат непередбачувальний.
0: Результат непередбачувальний. Тобто, якщо ми кажемо про систему, якщо ми кажемо про динаміку системи, як це вплине динаміку системи, на жаль, ми сказати не можемо. Це може вплинути в один бік, це може бути вплинути в інший бік. Це процес. Це процес, який може мати багато різних наслідків, і це сумний процес. Тут не хочеться, на жаль, зовсім посміхатися, ну, але що маємо?
1: Це те, в чому нам доводиться жити.
0: Це те, що ми змінити не можемо. Це фактично ціна. От я кажу, що війна – це нерівноважний стан суспільства, який дозволяє відбудовувати нові системи з хаосу в результаті процесу певних біфуркацій, в результаті процесу народження складності через зміни в суспільстві. А смерті – це ціна цього процесу. Це ціна, про яку ніколи не треба забувати. Так, ця ціна може породити нове суспільство. Воно може породити краще суспільство. Можливо, люди в цьому суспільстві будуть більш щасливими. Але ця ціна залишиться назавжди. І цю ціну доводиться платити, і, на жаль, по-іншому не може бути. На жаль, це не фізична система, це в фізичній системі, можна сказати, нейтрально. От в нас є молекули, вони є атоми, вони самоорганізуються, і все чудово. На жаль, ціна цієї самоорганізації, якщо ми кажемо про суспільну динаміку, це втрати. Великі втрати, які, я думаю, що пережили всі з нас.
1: Іноді ми, коли знаходимося всередині якогось процесу, здається, що він він не може закінчитися ніколи. От я пам'ятаю дуже холодну зиму Майдану, і здавалося, що тут завжди буде ось так, завжди буде оце протистояння, воно потім закінчується. Може війна не закінчуватися?
0: Ні, такого не може бути. Будь-який нерівноважний процес завжди має своє завершення, вічних процесів не буває. Вічним може бути лише існування космосу, хоча і воно теж не вічне, космос колись загине. Не існує, з точки зору фізики, жодного процесу, який може тривати вічно. Будь-який процес завжди має свій початок, будь-який процес завжди має свій кінець. І навіть якщо нам здається, що певний процес триває вічно і вічно буде тримати, це суб'єктивне наше спостереження, це суб'єктивне наше відчуття, як тих, хто знаходиться всередині. На щастя, нічого вічного не буває. На щастя, все погане колись закінчиться. Ну, на жаль, і гарне теж колись закінчиться, тому вічного нічого не може бути.
1: Хай щось гарне нарешті почнеться.
0: Це було б чудово.
1: Дякую вам дуже за цю розмову.

0: Шанує ветеранів.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто рятує життя, і ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Отже, після кожного масованого обстрілу ми бачимо людей, які ще до приїзду медиків намагаються допомогти пораненим, але між бажанням врятувати і вмінням це зробити величезна різниця. Іноді кілька правильних дій у перші хвилини справді вирішують, чи виживе людина, чи ні.
5: Благодійний фонд «Солом'янські котики» виник у перший день повномасштабного вторгнення, а згодом одним із його ключових напрямків стало навчання першої допомоги. Сьогодні поговоримо про те, що кожен із нас має вміти робити під час обстрілів, як не нашкодити постраждалому і собі, та почуємо унікальну історію дівчини, яка змогла врятувати маму. У нас в гостях в студії Софія Микитенко, заступниця директора благодійного фонду «Солом'янські котики», Євгенія Бригінець, інструкторка навчального центру «Медкет» благодійного фонду «Солом'янські котики».
4: Вітаємо. Вітаємо вас в студії. Як ми вже сказали, що фонд започаткувався буквально в перші дні повномасштабної війни. Як швидко ви прийшли до того, що окрім того, що надавати людям аптечки, які могли б допомагати і цивільним, і хлопцям, і дівчатам на фронті, їх треба навчати, як робити це самим і цивільно в першу чергу?
6: Насправді, перші тренінги з тактичної медицини для військових ми провели ще на початку березня у 22-му році, тому що у нашій спільноті була експертиза з тактичної медицини, у нашій спільноті були люди, які в 14-му році впроваджували натівські стандарти в українському війську для того, аби бойові медики могли якомога ефективніше надавати допомогу і просто будь-який військовослужбовець міг врятувати свого побратима в критичній ситуації. І ми завдяки цьому зрозуміли, що аптечка – це просто красивий атрибут, і все, що в ній лежить, не має жодного сенсу, якщо людина, в якої є ця аптечка, не вміє надавати допомогу, не вміє користуватися тим, що в ній лежить.
5: А кого ви сьогодні навчаєте і наскільки великий запит, наскільки він залежить від масованості обстрілів?
6: Зараз ми навчаємо цивільних і забезпечуємо навчання військових. Ми також навчили понад 14 тисяч цивільних. Це всі охочі, які приходять, долучаються до наших благодійних тренінгів, навчаються, донатять, і завдяки цьому ми, власне, маємо змогу допомагати війську. Це і школярі, студенти, викладачі, всі, хто працюють в сфері освіти. І тут важливо розуміти, що, напевне, тенденція ще в 24-му, в 25-му і в попередніх роках була такою, що після масованих обстрілів дійсно охочих навчатися суттєво більше. От, до прикладу, в 24-му році на початку року якраз в місті Києві були обстріли в перші дні січня, і тоді у нас було там більше сотні реєстрацій, які надійшли буквально за кілька годин.
5: А коли ви от від людей отримуєте фідбеки, які історії ви чуєте, коли вони до вас приходять? Що їх спонукало прийти? Це те, що десь поруч прилетіло? Чи хтось із знайомих, близьких, там, зазнав поранення. Найбільше яка мотивація? Чи це простий
4: масовий випадок? Навпаки, випадки, коли людина врятувала життя комусь поруч, і це стало великою медіа новиною.
6: Історії максимально різні насправді. От зараз обстріли вже не

0: так сильно впливають на прагнення людей навчатися, якщо бути відвертими, дивитися суто на статистику реєстрації, до прикладу. Але ми розуміємо, що це все-таки в умовах війни найбільша мотивація навчатися – це відчуття небезпеки і нерозуміння, що робити, якщо раптом погане щось станеться. Бо, до прикладу, була у нас історія, де жінка прийшла на тренінг до медичної допомоги після того, як в укритті, де вона перебувала під час обстрілу, потрапила людина з кровотечею, яку вони зупиняли. Там уже всі, хто як міг. Але
1: ця історія зі щасливим кінцем?
0: Зі щасливим, на щастя, прибули медики, надали допомогу. Тут також потрібно розуміти, що насправді дуже-дуже багато побутових ситуацій трапляються таких, коли людині критично необхідна допомога. Чи то критичні кровотечі, до прикладу, аварія та сама, дорожньо-транспортна пригода. Тут так само може бути потрібна людині допомога. Буквально в метро втратила людина свідомість, ми слухаємо, вона не дихає, не відчуваємо пульсу. Що робити в такому випадку? Ну от ми її навчаємо з допомогою таких манекенів також.
1: Кого ви сьогодні сюди принесли? Це якісь і мають імена ці товариші?
2: Це наші дві подруги. Їх звати Анни, Ганни. Ага. Можете звертатися, як вам зручно. Вони нам сьогодні допоможуть навчитися врятувати людей.
1: Курси, скажіть, ваші безкоштовні? Чи треба заплатити?
0: Наші тренінги є благодійними. Тобто ми навчаємо людей. Ми їм дуже вдячні, що вони приходять. Натомість ми просимо їх зробити благодійний внесок, який ми далі спрямовуємо на допомогу військовим. Це така наша можливість і забезпечувати абсолютно повністю безкоштовне навчання для військових і надавати медикам різні засоби, за допомогою яких вони потім рятують життя на фронті.
3: Ми кулуарно з вами спілкувалися, обговорювали, що скільки ти не проходь таких тренінгів, але якщо ти не часто не повторюєш ці знання, не тренуєш навички, то вони забуваються. Євгенія, давайте нагадаємо, що робити, якщо зараз дуже поширено, це так, коли вибиваються шибки від ударних хвиль, це може поранити людину. Що в першу чергу робити, якщо біля тебе людина з кровотечею?
2: В першу чергу, якщо ми говоримо прямо про шибки, то зробити так, щоб шибок біля вас не було, тобто спускатись в укриття, як тільки ви чуєте сигнал повітряної тривоги, і дбати про власну безпеку, тому що будь-який крок в будь-якому наданні допомоги – це власна безпека. Відповідно, якщо ми бачимо людину з масивною кровотечею, ми в першу чергу думаємо про себе і про те, щоб або предмет, який зробив людині масивну кровотечу, не зробив її нам, або, в принципі, про те, чи безпечно нам підходити до цієї людини і чи зможемо ми здоровими вийти після надання цієї допомоги. Тому дбаємо про безпеку фізичну, вдіваємо рукавички і приступаємо до першого кроку, якщо зупиняти кровотечу, то це прямий тиск, ми натискаємо на поранення і таким чином намагаємось цю судину притиснути так, щоб з неї перестало витікати кров.
1: Дівчата, скажіть, будь ласка, ви, напевно, бачили кадри з порятунку дівчини, який потрапив шиї уламок шахеда на одеському пляжі. Що можна було б зробити в тій ситуації? Як правильно потрібно було зупиняти кровотечу на шиї, де, я підозрюю, одна з найбільших, напевно, артерій?
2: На шиї дійсно є великі судини, з них дійсно дуже, під дуже великим тиском швидко витікає. Це складна ситуація в будь-якому випадку, і це уламок шахеда, і будь-яке загалом поранення шиї, і масивна кровотеча звідти. Прямий тиск – це найперший і найважливіший інструмент. Не соромитись тиснути. У нас тут цікавлять...
1: Тиснути навіть, коли боїшся, що людина перестане дихати, ти її задушиш.
2: Звісно, зважаючи на це, у нас отут знаходяться дихальні шляхи. Відповідно, сюди безпосередньо ми не тиснемо, щоб людина могла дихати. Mm-hmm. Але отут, там це місця, де проходять, власне кажучи, великі судини, тиснути можна. Можна руками, можна отак, будь-як, але тиснути. І наступний метод, яким ми теж можемо користуватись, це тампонування, яке, власне кажучи, там могло б спрацювати. На превеликий жаль, я не бачила, де конкретно там знаходилось поранення.
1: Ніхто не бачив, а тампонування так. Це що? От ми беремо одяг, одяг, який лежить на пляжі, і просто прикладаємо.
2: Наприклад, в ідеалі ми беремо бинтик чистий і намагаємось заповнити порожнину поранення оцим бинтиком. Для того, що
1: бинтика немає, просто одяг.
2: Бинтика немає. Якщо є просто одяг, ми беремо просто одяг, шукаємо найчистіше, що є навколо нас, і намагаємось закласти весь цей одяг в поранення. Не
1: і
2: просто
1: далі
2: жужмом тиснемо. Так, так. Робимо з нього такі стрічки, яким можемо чином, і намагаємося.
1: А як зрозуміти, поранення? Що ми хоч змогли хоч якось призупинити кровотечу?
2: Ну, з яка очевидного, ознака? Вона менше стане текти.
1: Угу. Нас це єдина ознака.
2: Нас, в принципі, цікавить кількість крові і динаміка її витікання. Як тільки вона менше тече, це чудово. І в першу чергу, якщо ми до того, до надання допомоги, або в процесі надання допомоги, або паралельно з наданням допомоги викликали медиків, це означає, що люди кваліфіковані вже в дорозі, і у нас уже є шанси дочекатися їх.
1: А люди, які після поранення втрачають кров, бояться, ну, умовно кажучи, заснути або знепритомнити і намагаються говорити, чи справді це потрібно, щоб людина не втратила свідомість або не знепритомніла, чи це... Немає під собою ніякого підґрунтя
2: це
1: такого наукового.
2: Більше для заспокоєння власного. Uh-huh. Якщо ми говоримо з людиною, ми точно знаємо, що вона у свідомості. Якщо людина втрачає свідомість, це фізіологічний процес, ми на це не можемо впливати зовнішньо, і наші розмови не зовсім можуть це підтримати. У випадку втрати свідомості нас цікавить, щоб людина могла продовжити дихати, тобто нас цікавить, щоб дихальні шляхи не були нічим перекриті, відповідно, щоб людина не лежала на спині, тому що лежання на спині означає, що корінь язика може опуститись, перекрити дихальні шляхи, або рідини, які будуть виходити з рота, можуть піти назад, також в дихальні шляхи. Відповідно, якщо людина втрачає свідомість, краще з нею не говорити, а перевернути її набік і зробити так, щоб вона дихала.
1: Ганусі ці для чого ми сьогодні?
2: Ганусі нам для того, щоб ми розібралися, що таке серцево-легенева реанімація і як вона правильно робиться. Уже показувати. Давайте, чудово тоді.
3: Так, серцево-легенева – це коли? Коли людина без свідомості не дихає, так. Які ознаки?
2: Буквально ви їх тільки що назвали. Людина без свідомості, людина не дихає. Так. Нам дуже просто визначити, що людина без свідомості, ми можемо з нею поговорити. Якщо людина нам не відповідає, є шанс, що вона дійсно без свідомості.
3: Так, зараз що потрібно зробити? Їх
2: давайте
3: перенести
2: їх трошки так перенесемо вниз.
3: Добре, давайте я вам допоможу. Цих ган. Ви мене проінструктуєте, так?
2: Звісно.
3: Ви зробите, і я зроблю.
2: Так, ну. Зараз разом зробимо. Ми побачили людину без свідомості. От ми, людина лежить, ми здалеку її покликали, сказали, людино, у вас все добре, вам треба допомога? Людина не відповіла. Угу. Ми подумали про те, що щось може бути недобре, так. Підійшли ближче, опустились і сіпнули людину за плечі.
3: От щоб зрозуміти, так?
2: Так, і поцікавились, чи у вас все добре, чи вам треба допомога?
3: І в даному випадку вже рукавички не потрібні?
2: Потрібні. Нам завжди потрібні рукавички, це завжди наша власна безпека. Ага. Якщо ми зрозуміли, що людина без свідомості, ми вже можемо казати, Софія, виклич, будь ласка, швидку.
3: Так.
2: Що, Софія паралельно викликає швидку, ми вдіваємо рукавички, дбаємо про власну безпеку. Це вам рукавички, це мені в кишенці мої рукавички.
3: Я зараз буду дуже довго їх вдягати.
1: Тобто ми з собою носимо рукавички бажано, одноразові, які купуємо в господарчому відділі для прибирання квартири.
3: Але вони мають бути герметично захищені, щоб вони там в сумці там не набирали пил, якийсь
2: бруд. Це нітрилові рукавички, нам цікаво, щоб вони були чистими, але не стерильними, бо вони апріорі не стерильні. Тому в кишеньку кладемо, по всім кишенькам розпихали, радіємо, що ми маємо безпечну штучку.
3: Так.
2: Поки ви вдіваєте рукавички, говорю, далі нам треба перевірити дихання. Так. Дихання перевіряємо, вже поговорили. Якщо людина без свідомості, у неї м'язи розслаблені і корінь язика може перекривати дихальні шляхи. Тому ми будемо його припіднімати отаким зовнішнім чином, щоб не лізти нікому в рот. Підтягуємо підборіддя і далі будемо слухати, чи людина дихає. Слухати будемо, нахилившись вушком прямо до носа і дивимось на грудну клітку в інший бік. Так.
3: Ага.
2: І тепер будемо рахувати 10 секунд наступним чином. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Так. Чи почули ви якісь подихи?
3: Ні.
2: Якщо ми нічого не почули, це означає, людині треба допомога. Якщо ми почули один подих за цей час, це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули звуки типу... Це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули будь-що, в чому ми сумніваємось, означає, ми приступаємо до реанімації.
3: Так.
2: Якщо ж ми почули більше двох подихів за 10 секунд, нас влаштовує, людина дихає.
3: Ага.
2: Тепер рухаємось до реанімації. Так. Як ви думаєте, куди треба тиснути?
3: Ось сюди.
2: А що там?
3: Грудна клітина.
2: От ви зараз знайшли живіт. На живіт ми тиснути не будемо.
3: Не будемо.
2: Нас цікавлять, якщо людина в одязі, ми не можемо чітко визначити, де тиснути. Нас цікавить кісточка, яка знаходиться отут посередині. Ага. Вона називається груднина.
3: Так.
2: І за нею ховається серце.
3: Ага.
2: Відповідно, нам треба знайти оцю груднину і на неї тиснути. Щоб її знайти, у нас існує два дуже простих анатомічних орієнтира. Ключиці. Нащупайте, вони є у манекена.
3: Ага. Так.
2: І нижній передній край ребер.
3: Ага.
2: Угу. І тепер ми зібрали отак ручки. І зібрали їх докупи.
3: А.
2: І оця точка посерединці і є наша правильна точка.
3: Не залежить від того, наскільки в тебе довгі пальці.
2: Абсолютно.
3: Ага. Добре.
2: Знайшли точку. Тепер основу долоньки, оцю тверду частину долоні, поставили в цю точку.
3: Угу.
2: Верхньою рукою отак підтягнули нижню ручку. І тепер наша задача стати рівненько на коліна біля манекена. Зробити так, щоб наші руки були прямими. От прям вигнути лікті. І тепер плечами підсунутись вперед. І тепер наша задача – тиснути.
3: Ого.
2: І тепер ми будемо тиснути. Тиснути постійно в одну і ту саму точку.
3: А, прям з такою інтенсивністю?
2: Так. Темп, в якому ми маємо тиснути, ви поки натискаєте, має бути 100-120 за хвилину.
3: Ага.
2: Відповідно, так. Треба навчитись це робити.
1: Ви робіть.
2: Ми робимо.
1: Поки ви вправно тренуєтесь надавати домедичну допомогу, ми хочемо долучити людину, які ці навички знадобилися в реальному житті. Ганна Дронова врятувала свою маму, власне, маючи навички, пройшовши, наскільки я розумію, ваші курси, так?
0: Так, вона навіть пройшла такий інтенсивний, коротесенький тренінг, коротесеньке навчання на Атлас Вікенді.
1: А потім інтенсивну практику. А, Ганна, дякую, що ви долучилися. Ми вас чуємо вже і бачимо.
4: Добрий день.
1: Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як вам знадобились навички до медичної допомоги, в яких обставинах і як вам це вдалося?
4: Я працювала в критично важливій інфраструктурі, тож я була замотивована пройти навчання, бо моя компанія, на жаль, не організовувала тренінги на роботі. Тож, коли я приїхала з Дніпра до Києва на Atlas Weekend, я побачила локацію слов'янських котиків і вирішила пройти навчання. Це навчання тривало 20 хвилин, і я взагалі не сподівалася, що воно мені знадобиться.
1: А як знадобилося?
4: І так сталося, що після цього навчання 20-хвилинного пройшло десь 4 місяці, і моєї мами зупинилося серце.
1: Ви були поруч?
4: І таким чином це навчання мені знадобилося, так.
1: А що ви зробили? Це... Опишіть, якщо можна, коротко цю ситуацію, щоб вона стала допоміжною, ця ілюстрація іншим людям, які можуть опинитися в такій самій ситуації. Як ви зрозуміли, що це саме серце зупинилося? Що ви почали робити?
4: Це сталося все дуже раптово. Буквально за 5 хвилин до цього всього все було в порядку. Ми пили чай, сиділи. Взагалі нічого, ніяких признаків не було. І раптово мама пожалілася на погане самопочуття. Я хотіла налити стакан води, але не встигла. Я побачила, що мама почала падати. Я її зловила, і в неї вже почалися конвульсії, зникло дихання. І я одразу поклала її. Набрала швидку, на гучномовець поставила дзвінок до швидкої, бо я одразу не змогла додзвонитися. І почала реанімаційні дії, так як мене навчили солом'янські котики.
1: Що ви першим зробили?
4: Я її поклала, перевірила пульс. Пульсу не було взагалі, дихання не було взагалі. Потім я визначила точку, куди треба давити, куди треба качати. Запрокинула голову, відкрила рот і почала робити реанімацію.
1: Паралельно спілкувалася зі швидкою?
4: Швидка мене запитала, чи вмію я робити реанімаційні дії. Я сказала, що так, вмію. Тобто, якщо б я не вміла, вони б, напевно, мені в телефонному режимі пояснили, як це робити.
3: А сказали вже скільки?
4: Чекала я на швидку 30 хвилин. Вони не могли нас знайти. 30 хвилин я робила реанімацію своїй мамі.
3: От, я просто...
4: І потім, коли вже...
3: Тоді продовжуйте.
4: Так, і потім, коли вже приїхала бригада, вони стабілізували її стан, пульс вже був, і вони її забрали вже в реанімацію.
1: І зараз мамою все добре.
4: Так.
1: Ганна, дуже дякуємо вам за вашу історію. Сподіваюсь, вона надихне багатьох людей, власне, опанувати ці навички. Дівчата, а як ви дізналися, що саме ваш тренінг допоміг? Як фідбек ви почули від Ганни?
0: Пані Ганна написала нам, і це дуже приємно і дуже важливо знати про такі ситуації, тому що це прямий результат нашої роботи і того, якими відповідальними є наші українці. Тут важливо розуміти, що ситуація Анни – це таке дуже велике щастя і добре, попри що все склалося так, що вона пройшла це коротке навчання і що їй вдалося себе опанувати в критичний момент, вдалося зробити все правильно. Але важливо розуміти, що те, що ми бачили тут сьогодні в студії, ця демонстрація компресій і ця ситуація Анни, воно насправді все досягається тим, що ми приходимо на повноцінний тренінг і навчаємося, проходимо програму, вивчаємо увесь алгоритм, окрім компресій, є ще застосування дефібриляторів, мішки амбу і так далі. Тому для того, аби впевнено застосовувати всі ці навички, знати точно, що робити, потрібно проходити і повноцінний тренінг, і повторювати.
1: Дівчата, буквально 20 секунд вам для анонсу залишаємо. Де, куди вас шукати, хто зараз зацікавився тим, що хоче пройти тренінг, кажіть.
0: Будь ласка, наші соцмережі «Солом'янські котики», нас можна знайти всюди, Інстаграм, Фейсбук, будь-де, де вам зручно. Шукайте наші тренінги, там дуже легко все можна знайти. Записуйтесь, ви допоможете і війську, і зможете навчитися і робити наше суспільство безпечнішим.
1: Наскільки часу треба розраховувати?
3: Я просто, як людина, яка прийшла, я теж прорекламую, яка прийшла міні-курс з прекрасною інструкторкою і з прекрасною інструкцією. Все дуже толково, зрозуміло. Тому теж всіх закликаю доєднуватися до чи то до «Солом'янських котиків», чи то до груп, які надають такі тренінги з домедичної допомоги.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
7: Тільки недовго.
8: Недовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначення Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ». Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: Нам уже не звикати, не спати вночі, шукати укриття і здригатися від обстрілів. Але такої шаленої кількості атак, як цього тижня, ще не було. Ворожі ракети і шахеди по всій Україні практично щодня. І 3 масовані удари по Києву. Причому кількома хвилями, щоб виснажити ППО. Від прямого влучання балістики у мирні будинки гинуть люди. Цілими сім'ями, разом з дітьми, обійнявшись. І рахунок жертв, який росте щогодини під час розбору завалів, просто рве серце. Путін спішить влізти у своє вікно можливостей. Бо саме зараз збивати балістику нічим, визнає президент Зеленський. Каже, що рятівні патріоти із партнерів треба просто вичавлювати. І анонсує зміни на дипломатичних напрямках, щоб домовленості про постачання зброї на рівні лідерів виконувалися значно швидше і повніше. І вже є радикальні зміни. Нас чекає переформатування уряду. Але приніс тиждень і надію, бо вперше відкрито почули від Трампа на саміті НАТО. Америка дає нам ліцензію на виробництво патріотів, а у Європі вже завтра зберуться обговорювати свою протиракетну систему. Як швидко зможемо отримати надійний захист? Чи справді на саміті НАТО Україна отримала більше за максимум, як охрестила це преса? Як там почувається дід у Кремлі, якого фактично залишили за бортом, бо Трамп йому так і не подзвонив? Тиждень тяжких випробувань, дипломатичних боїв і проривів підсумуємо разом. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Дух Анкари. Чому саміт НАТО став сенсаційним для України, а Трамп передумав дзвонити Путіну?
2: І це ще не кінець.
3: Це лише початок, можливо.
1: І що так вразило Дональда Трампа, що крім зливи компліментів Зеленському, він вирішив дати Україні ще й секретні технології виробництва патріотів?
3: Ви зможете робити це, зможете розібратися. Більшість країн не може, але цей розумник.
1: Спеціальні підрозділи кілерів для дронів на швидкості 450 км на годину. Чим прикривають наші воїни аграріїв та електриків, які працюють у прицілах ворожої оптики? І яку нову тактику застосовують окупанти в містах поблизу лінії фронту? Репортаж з Покровського напрямку. Стоп-кран для кремлівської бензоколонки. Як Україна ламає головну воєнну стратегію Москви, що за Уралом війни не буває?
4: Паралізували ворожу логістику морем.
1: Як сили безпілотних систем зробили світову революцію у боях на воді і стратегічному вогневому контролі цілого регіону? Афонське таїнство в українській лаврі.
5: Варто лишень послухати.
1: Як братія Афонського монастиря провела святкову службу до 975-ї річниці Києво-Печерської лаври? Чи відновиться Успенський собор після російського удару?
5: Ось у цю вежу поцілив ворожий дрон.
1: І що сказав старець Варфоломій про кінець війни? Не пропустіть, уже скоро в ТСН Тижні. І почнемо із головної новини тижня. Президент Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. Висловив сподівання, що разом із парламентарями вдасться провести відповідні заміни в уряді і анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів, але не уточнив, кого саме вони будуть стосуватися. Оновлення Кабміну вони вже обговорили із самою пані Свириденко. Вона фактично підтвердила, що йде з посади прем'єрки, подякувала президенту за довіру і написала, що готова надалі служити державі. Верховна Рада не затверджувала програми діяльності уряду, тому Кабмін Свириденко не мав своєрідного річного імунітету від відставки. Хоча документ вносили в парламент восени 25-го року. Такий поворот подій, схоже, став несподіванкою не тільки для журналістів, але й швидше за все для самої прем'єрки, бо ще кілька днів тому ми домовлялися про велике інтерв'ю з нею. То що все це може означати? І чого чекати далі? Наша Ірина Коваленко зібрала перші думки і повідомлення.
6: Бо твоя врода.
7: Ось так, просто посеред державного прийому, тоді ще міністерка економіки Юлія Свириденко несподівано здивувала усіх, коли сіла за фортепіано і заграла «Червону руту». Потім спитала.
8: Мене не звільнять?
9: Ні.
7: Це події ще жовтня 24-го року, а вже у липні 25-го Юлія Свириденко, друга жінка після своєї тезки Юлії Тимошенко, яка очолила український уряд. Уряд, який вперше наважилися змінити просто під час війни. І тепер, за 5 днів до першої річниці призначення, президент раптово усуває прем'єрку з посади.
8: Ми обговорили деталі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібно оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України і запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.
7: Сама ж Юлія Свириденко фактично підтвердила відставку.
9: Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України.
7: Про що йдеться і чому така раптова відставка? Питань і версій безліч, від теорії змови до банальних слів не потягнула. Правда, десь посередині, та й викликів справді безліч. Від внутрішніх, чого варта, наприклад, серія останніх провалів, бунт у Сихові, скандал у Скелі чи вибухи у Вишневому. А то ще й міжнародні, і вирішувати їх класичними методами вже не виходить.
10: Мова йде про Сполучені Штати, які потребують нового рівня координації. І вочевидь, Свириденко, як людина, яка до призначення на посаду прем'єра України займалася багато двосторонніми україно-американськими відносинами, має той і політичний досвід, і управлінський досвід, який дозволив би їй, можливо, вести цей переговорний процес з приводу Петріотів, з приводу інших форматів реалізації, до прикладу, двосторонніх ресурсних угод, які були підписані, та на більш системному, постійному, повноцінному рівні.
7: А Дональд Трамп дуже любить знаки уваги з боку своїх партнерів, які з усією серйозністю ставляться до перемовин, зазначає політолог.
10: Те, що відбувається та зараз ця заміна, принаймні поки що анонс її саме після таких двосторонніх зустрічей, вказує на те, що, можливо, з американською стороною за зачиненими дверима обговорювалися якісь нові формати і партнерств, і підтримки України, і домовленостей, які потребують переформатування зараз уряду.
7: Окремо відзначив президент і підготовку до зими. Як прем'єр-міністерка Юлія Свириденко координувала загальнодержавну підготовку до зими як один із головних пріоритетів уряду. Її зона відповідальності – виділення коштів на захист критичної інфраструктури, контроль за створенням планів енергостійкості в регіонах та забезпечення населення теплом та світлом. Можливо, не впоралася. Хто зна. Утім, президент зазначив, що має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України. До речі, в офіційних соціальних мережах президента керівник «Нафтогазу» отримав від Володимира Зеленського купу високих оцінок роботи. Тож варто прослідкувати за майбутньою кар'єрою Сергія Корецького.
11: Свириденко – це продовження, в принципі, тої самої політики, яку проводив і Шмигаль. Це дуже значна кількість ініціатив, підтримка всіх ініціатив, які йшли з Офісу президента безпосередньо від Зеленського. Ми пам'ятаємо його ініціативу щодо і фінансової підтримки зимової тиші.
7: Так, власне, президент розпускає абсолютно лояльний до себе уряд. Утім, перед оголошенням трансформації нинішнього Кабміну Володимир Зеленський провів цілу низку зустрічей, окрім, власне, зустрічі із Юлією Свириденко.
10: Ми вже бачили сьогодні таку вже традиційну для президента перед прийняттям важливих рішень серію нарад з різними посадовцями, які можуть претендувати та на роль прем'єра, зокрема, із Корецьким очільником «Нафтогазу». І вже бачу публікація про те, що із Денисом Шмигалем відбулася зустріч президента, тому багато-багато різних дискусій ведеться.
7: Також президент зустрівся із міністром МВС Ігорем Клименком, Михайлом Федоровим, міністром оборони, а також чомусь із мером Харкова Ігорем Тереховим. Купу версій з приводу розвитку подій зараз висловлюють і в парламенті. В посли у США пророчить Юлію Свириденко народний депутат Ярослав Желізняк. Водночас ЗМІ зазначають, що нинішній посол Ольга Стефанішина попросила про завершення служби з особистих причин. Утім, за регламентом Юлія Свириденко лишається на посаді прем'єр-міністерки, доки Верховна Рада не проголосує за її відставку. Найшвидше це може відбутися у вівторок. Так само, поки парламент не затвердить нових міністрів. Нинішні лишаються із додатком ВО, виконуючи обов'язки.
12: Чи вистачить голосів монобільшості для того, щоб вирішити кадрові питання? Це питання відкрите. Ну, цікаво буде подивитися, які ще політичні сили будуть підтримувати.
7: Утім, найцікавіше в постах президента твердження про існування поки невідомої оновленої політичної стратегії України. В чому вона полягає, відомо мало. Тільки із натяків президента, де поряд із США і ЄС названий Близький Схід і Китай, які, цитую, впливають на глобальні рішення і можуть більше допомогти закінченню війни проти України. Щоб там не було, але нова стратегія явно для нового уряду. Ірина Коваленко, Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
1: Остання публічна поява прем'єрки Середенко була у Вишневому вранці 6 липня. Після того, як це містечко-супутник Києва пережило цілий армагеддон. Так описують його мешканці Ніджаху, коли снаряди летіли звідусіль, і сховку практично не було. Удара Росії по Вишневому знищив 5 вулиць, майже 100 будинків згоріли дотла, 9 людей загинули, і ще кілька десятків поранені. Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабмін виділить 3 мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет, випалені вулиці у Вишневому – наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами. Які висновки зробили для себе влада і чиновники? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся із Вишневого.
13: Скільки сягає око, спалені дощенту приватні будинки. Лиха таких масштабів всього за кілька годин російсько-українська війна ще не робила.
14: Та нічого з хати не залишилось. Все повністю згоріло.
13: На цих кадрах житель Вишневого знімає те, що лишилося від будинку, де він жив. А лишилися хіба що стіни, котрі досі догорають.
14: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
13: Місцеві розповідають, у ніч проти понеділка спершу прилетіло 3 балістичних ракети по місцевому підприємству. А вже за певний час почало вибухати все підряд.
15: Детонувати десь почало о 3 годині 45 хвилин. Начались одиночні зриви, а потім уже вони не закінчувались години до 9. Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю. Добіг, так сказати, до безпечного місця, де вже не падало на голову нічого.
13: Весь цей час дружина та донька Олега були в укритті у підвалі того самого заводу, куди прилетіли ракети.
16: І це слава Богу, що ми були там. Було страшно, все тряслося, але, я думаю, не так, як тут вдома. Коли дивимося ці фотографії та відео, які показують в інтернеті вид згори на Вишневе, просто починаються знову сльози, трусяться руки і просто переживаєш не тільки за себе, але й за сусідів, що вони залишилися взагалі без нічого.
13: Дійсно, більше сотні родин у цій частині Вишневого пощастило значно менше. Будинки, які вони будували все життя, стали лише спогадами.
17: Я жила тут з 2001 році, от, а чоловік...
13: 25 років, чверть.
17: Да, а чоловік з 98-го. Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти. Щоб віддихнути, можна було для гостей попринимати. Все згорило.
13: Олена в укриття не ходила. Згадує ту ніч, як війну за виживання.
17: Була в хаті, поки хата не згорила. От я поки ховала дітей, як тільки хата загоріла, ми біжали відсюди, тому що тут все було відкрито.
13: З самого ранку для всіх стає очевидним – катастрофа величезна. До Вишневого з'їжджаються рятувальники та сапери з усієї країни. Навіть ходити по рештках людських осель небезпечно.
18: Кожен будинок рятувальники, поліція перевіряють. Спочатку заходять вибухотехніки, потім рятувальники і слідчі. Також зразу ми робимо відповідні акти, складають рятувальники, слідчі також документують наслідки цього удару.
13: Зовсім скоро причини таких масштабних руйнувань усі починають помічати просто під ногами. Повсюди на землі військові снаряди або їхні рештки. Це вони розліталися з того самого заводу, в укритті якого ховалася Катерина Самусь із донькою та ще сотні людей.
16: У нас по сусідству цей завод, і ми завжди переживали, що там може бути, таке могло бути. Ми за це завжди думали, і з кожну тривогу ми ходили в сховища і там пережидали. І цей раз ми так само були там.
13: У день трагедії Володимир Зеленський доручає спецслужбам розібратися, що ж стало причиною таких масштабних руйнувань. У суботньому зверненні президент заявляє, вже відомі конкретні прізвища посадових осіб «Укроборонпрому», які дали добро розмістити склади зі снарядами у Вишневому. Саме ці склади після атаки росіян перетворили затишне передмістя на згарище.
19: Позиція держави, кожен з них має бути притягнути до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни. І кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежить життя людей. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити і інші подібні підприємства.
13: На відбудову постраждалих районів уряд уже в день трагедії виділив із резервного фонду понад 3 мільярди гривень. Зеленський анонсував найближчим часом рішення для допомоги постраждалим у Вишневому. На видуманців у злочинному недбальстві очікує слідство і суд. Утім, головна причина біди відома. Її знають всі. Це ракети Путіна. От як його дістати? Дмитро Фурдак, Тимофій Кощей, ТСН «Тиждень», 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Збивати російську балістику українське ППО все ще нічима, сказав президент Зеленський після ще однієї ночі обстрілів. Новий пакет ракет-перехоплювачів для «Петріот» надійде незабаром, але цього все одно не досить. Тому доводиться буквально вичавлювати з інших країн по 10-20 ракет, каже він. Єдина альтернатива – своя антибалістична система, яку Україна хоче створити разом із європейцями. І про неї говоритимуть у Франції наступного тижня. За словами Зеленського, завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників із питань нацбезпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея». Головна мета – створити дешевший аналог системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорюють «Фрею» уже кілька місяців, до проєкту залучені 8 країн Європи. А кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» в межах цієї програми підписала меморандум із німецьким виробником «Гензольд». Згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генпідрядником і вироблятиме ракети FP-7, виключно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко цю антибалістичну систему можуть виготовити, поки що невідомо. Як заявив президент України, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримують «Фрею», реалізація проєкту почнеться вже найближчим часом. У Франції вже завтра зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Не такі високотехнологічні, але теж не дешеві речі допомагають тримати фронт нашим воїнам. І тут гривня до гривні можемо стати у пригоді і ми з вами. У цьому випуску збираємо на пікап для 93-ї бригади «Холодний Яр». А до нього бійцям потрібен ще й комплект гуми, бо все це нищиться дуже швидко. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Холодного Яру» зможуть пересуватися швидко, вивезти поранених, доправити боєприпаси туди, де треба, і матимуть більше шансів зберегти життя. Долучайтеся! Ну, а поки що, справді, проривну новину привезла українська делегація із Анкари, де відбувся черговий саміт НАТО. Президент Трамп уже публічно повідомив те, чого ми давно добивалися. Штати дають ліцензію на виробництво систем «Петріот». Як швидко? Де? Все це зараз активно обговорюють. Я пригадую, як ще 2 тижні тому президент Зеленський говорив мені, що він знає директорів всіх компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві «Петріотів». Всі вони погоджуються, потрібен тільки ок особисто від Трампа. І ось добро отримали. Як це було? Що так вплинуло на зміну позиції Трампа? І наскільки ми можемо орієнтуватися на його політичну чуйку, що вчасно приєднатися до переможця тепер означає підтримати Україну? Ласкор ТСН Ольга Кошеленко про найважливіші для нас моменти саміту.
20: Саміт, що приніс чимало сенсацію для України і заспокоєння для партнерів Сполучених Штатів по НАТО. На тлі тривожних очікувань від того, із чим приїде до Туреччини Дональд Трамп, результат виявився несподівано радісним.
21: У нас справді склалися гарні стосунки, важко повірити, правда? Від овального кабінету і до сьогодні склалися дуже гарні стосунки.
0: І це ще не кінець.
21: Це лише початок, можливо. Лише початок. У держави гарне майбутнє.
20: Це фото якнайкраще передає атмосферу зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Від уже хрестоматійного «у вас немає карт» до зливи компліментів і масштабних обіцянок минуло 16 місяців. Але що ж змінилося ще?
2: Ще одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців. Росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
20: Невдовзі виповниться рік, як Дональд Трамп пишно приймав Владіміра Путіна на Алясці із червоним хідником і авіацією у небі. За зачиненими дверима, як пізніше розповідали інсайдери, Путін пообіцяв, що невдовзі захопить увесь Донбас, але готовий був забрати його авансом без бою. Рік потому у декораціях ставки російський диктатор хизується нібито захопленням Костянтинівки і переконує у цьому Трампа, вітаючи його телефоном з Днем Незалежності. Втім, високопоставлений чиновник Білого Дому, який брифував журналістів перед самітом в Анкарі, розповів, вони чітко бачать, фронт став і жодна зі сторін не просувається. Так само, як бачать і вогні російських НПЗ і військових заводів, запалені українськими дронами та ракетами.
21: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
20: Зеленський змалював ситуацію на фронті. Людей заміняють дрони, і Україна вийшла тут вперед завдяки швидкості і технологічності виробництва.
22: Зараз ініціатива перейшла в наші руки. Не тотально, але перейшла. Ми намагаємося перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. І це дуже важливо і складно, коли в нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб. Перерізали в повітрі логістику їхньої армії.
20: Ліцензії на спільне з американцями виробництво зброї Зеленський просив ще в попереднього президента Джо Байдена. І той, попри добре на словах ставлення, відмовляв. Перший публічний сигнал про те, що Україна прагне виробляти ракети для систем ППО «Патріот», пролунав на саміті групи семи у Франції минулого місяця. Але видавався радше бажаним, аніж можливим. На форумі оборонних індустрій, що відбувався в Анкарі напередодні саміту НАТО, Зеленський заявив, балістика – остання велика воєнна перевага Росії, і гідної відповіді на неї немає ніхто.
22: Нинішні війни демонструють, що поточне виробництво «Петріотів» не відповідає зростаючим потребам захисту від балістичних ракет. Це факт, і ми маємо дати відповідь на нього. Захисники життя потребують більше «Петріотів». Ми говоримо про ліцензії на виробництво «Петріотів» з нашими американськими партнерами. І я прошу вашої підтримки, щоб це сталося.
20: Війна в Іранській затоці виснажила американські склади. Лише на відновлення стратегічних запасів підуть роки. У черзі замовники з різних країн світу. Україна разом із європейськими партнерами працюють над створенням власної системи ППО, а потужність американського виробника компанії Lockheed Martin не перевищує 700 ракет ПАК-3 на рік. Можливо, саме ця комбінація факторів і підштовхнула Трампа до рішення поділитися ліцензією.
21: Ви зможете робити це, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник, що мені подобається, що йдеться про оборону на противагу нападу. Думаю, зокрема, про це ви хотіли поговорити. Я чув, таке пташка на хвості принесла.
20: Президент України заявив, тепер, коли є політичне рішення, технічні команди працюватимуть над реалізацією. Що швидше будуть підписані папери, то швидше розпочнеться випуск. Експерти вагаються, місяці чи роки підуть на запуск виробництва. Але у будь-якому разі це гарантує Україні місце на світовому ринку озброєння, свою нішу на якому вже займають безпілотники. І навіть Трамп, який ще кілька місяців тому роздратовано кидав «не потребуємо українських дронів», відбиваючи іранські шахеди дороговартісними ракетами, передумав.
23: Well, we would buy their drones, and we make drones, we make great drones.
21: Ми купуватимемо їх дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни у підвалах, де тільки можуть, у укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити, не мають таланту. А у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
20: Користуючись нагодою церемоніальних фотографувань і прийомів, президент України переговорив із сусідами, стосунки з якими залишаються напруженими. Із новим угорським прем'єром Петером Мадяром домовилися невдовзі про тривалішу зустріч. З польським президентом Карлом Навроцьким переговорили потайки без преси. Після того, як Навроцький забрав у Зеленського державну нагороду, його риторика дещо пом'якшилася. Хоч до добросусідства залишилося далеко.
2: Звісно, стан, який торкається нашого двостороннього напруження між країнами, для мене є незмінним. Але це не виключає нашого діалогу, нашої дискусії. В дипломатичному світі це нормально. Знову повторю, ми залишаємося в діалозі, в тому числі щодо загроз з боку Російської Федерації.
20: Окрім зовнішнього ворога, Росії НАТО розпирає конфлікти зсередини. Мірилом оцінок людей, явищ та альянсів для Дональда Трампа є його власна вигода. І він не приховує, ніхто тут йому не рівний. Інші країни, розуміючи, що США їм все одно потрібні, намагаються перечікувати цю турбулентність і при цьому зберігати обличчя. Підбиваючи підсумки саміту, Дональд Трамп сказав, що у залі панувала любов. Дотепники пожартували, а під столом у кожного лежав пістолет. Буквально. Бо господар саміту, президент Туреччини Ердоган, подарував усім лідерам країн бойовий револьвер із набоями. І саме Трамп зробив чимало, щоб атмосфера до початку була максимально неелектризована. Він критикував НАТО і особисто окремих його лідерів за пасивність в його війні з Іраном, погрожував вивести частину американських військ з Європи. Знов зазіхав на Гренландію. Особливо дісталося прем'єрці Італії Джорджі Мелоні, з якою вони розсварилися ще на саміті у Франції. Тоді Трамп стверджував, що вона благала його про спільне фото. І нарешті знайшов світлину, де італійка дивиться на нього із захопленням. Доповнив текстом «Потрібен ордер на заборону наближатися». Але генсек НАТО Марк Рютте переконував журналістів, Трамп відданий член Альянсу і ніщо не загрожує їхній єдності.
2: Мені подобається, що іноді друзі можуть сваритися, тому що це робить нас сильнішими, і президент Трамп не з тих, хто тримає свої погляди при собі.
20: Фінальна резолюція саміту, подейкують, теж данина нелюбові Трампа до довгих документів. Містить лише 6 пунктів. За Росією підтверджено статус довготривалої загрози. Україна ж навпаки названа країною, що робить внесок у колективну безпеку. На озброєння Києва країни Альянсу гарантували 140 мільярдів євро на найближчі 2 роки. З Анкари, Туреччини, Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Путін тим часом дзвінка від Трампа так і не дочекався. Хоча президент США і заявляв, що після розмови із Володимиром Зеленським подзвонить і московському другу Володимиру. Але, схоже, дійшло до очільника Штатів, чи якась пташечка йому на хвості принесла, як нахабно бреше йому кремлівський друг про ситуацію на фронті. У сам Кремля знову довелося викручуватися, мовляв, Трамп був явно зайнятий на саміті, але Путін завжди радий поспілкуватися, словом, сидять вони й далі на телефоні. Ну а дух Анкари, дай Боже, замінить дух Анкориджа. А ми цьому явно сприяємо. Неймовірна з часів Другої світової морська бійня, бо інакше не назвеш, відбулася цього тижня в Азовському морі. Всі світові медіа і воєнні експерти у шоковому стані роздивляються те, про що незабаром вам розповість наша Оксана Радіонова. Дочекайтесь, подібного військова наука ще не бачила. Ну, а спецкора ТСН Тижня Олександр Загородний бачив, як працюють усі високотехнологічні стратегії на суходолі. Загони антидронарів стали ключем до української переваги у фронтовому небі. Наш репортаж. Дивіться зараз.
3: Старенький американський «Хаммер» завантажуємо під самісіньку стелю. Вода на передовій її завжди не вистачає. Десятки кілометрів. Пшеничні ниви змінюють здичавілі поля, які вже кілька років не засівають. Фронт – це позиція безпілотників 152-ї бригади. Це не дронщики, а антидронщики. Не помітили зліг? Це так стартує дрон-перехоплювач. Його швидкість майже 450 кілометрів за годину. Тут, у небі Покровська, точаться запеклі повітряні бої.
4: А що за ціль?
3: Наш безпілотник на шаленій швидкості вже підлітав до ворожої цілі, як її вже збили бійці сусіднього підрозділу. За кілька хвилин перехоплювач повертається. Він повільно, ніби нехотячи, сідає на землю. Оператор торкається спочатку рукою до землі, а вже потім бере дрон до рук. Це щоб статична електрика не підірвала вибухівку прямісінько в руках оператора.
4: Багато їй там,
5: так? Ух ти, 0,5.
4: Ну так це воно може рознести півтанка, якщо.
5: Ну не півтанка, але може.
4: Ним що можна звати?
5: Шахеди, гербери, ланцети, все, що літає.
4: Ну шахед це така вже жирна така ціль.
6: Є плюс.
3: Так, шахеди, виявляється, також час від часу прориваються саме тут, через лінію фронту. Українські військові вже навчилися чітко виявляти їх по швидкості та розміру. І тоді за справу беруться швидкісні пісюни. А зараз ми вам покажемо перехоплювач дронів, якого ви зблизька ще точно не бачили. Ось він. Офіційна його назва – Пі-Ван-Сан. Тут у військах його називають пісюн. Витвір технічного мистецтва. Кілька кілограмів вагою. Віддрукований на 3D-принтері, розганяється до 450 кілометрів за годину. Може знищити практично будь-який ворожий безпілотник. На сусідній позиції піхотинці 152-ї бригади виводять в тил російського полоненого. Йому ще пощастило. У стрілецькому бою куля дивним чином лише зачепила окупанта. Медикиня обробляє рану, дає йому знеболююче. Прізвище показове – Іванов Юрій Володимирович. Жадібно курить одну цигарку за іншою. Як цигарки?
23: Отлично, лучше.
24: Звичайно, краще, ніж у Росії.
3: Правда, чи ви вже так підобрюєтеся?
23: Да ні, на самом деле.
24: Та ні, справді.
3: А ще махом вдудлив пів пляшки води. Останніх два дні він пив лише з місцевого болот.
5: Чисту
3: хоч чисту воду поп'єте. В очереті гірше?
24: Так, так.
3: Полонений спокійно розповідає про тактику російського командування, просочування малими групами, яка, здається, вже майже не працює. Йому пощастило. З п'яти бійців його загону живим залишився лише він один.
24: З собою був лише автомат.
3: І як ви мали тримати оборону?
24: Не тримати оборону, а просто сховатися і доповідати, не видавати себе.
3: Це тактика така.
24: Три дні сидів без води, без їжі.
3: Скільки ви повоювали?
23: Два дні. Ну, як на м'ясо, коротше, пустили.
24: Та ми навіть не встигаємо поспілкуватися між собою. З точки на точку переміщають.
3: Це Юра за своє життя був два рази за кордоном в Україні. І два рази зі зброєю в руках. І вже два рази поранений. Тепер каже, що розуміє, третій раз може стати останнім. Тому мріє, що до його обміну війна закінчиться. Негідник заряджає свій дробовик і вмикає реп. Це вже за кілька кілометрів від лінії фронту військові прикривають електриків, які ремонтують лінію. Ворожий дрон влупив електроопору. Село сидить без світла. Поки електрики крутять дроти, військові моніторять, щоб не прилетів ще один безпілотник.
25: Тактика – ускладнити логістику. Намагаються знищити. Навіть унеможливлюють можливість звичайному цивільному населенню виїхати.
3: Але люди не лише не виїжджають, вони продовжують господарювати на своїй землі. Ось на сусіднє поле вийшли комбайни. Українці – неймовірні люди. Подивіться, там щось горить, там димок. В небі постійно літають ворожі дрони, а вони жнивують. Погляньте, яка пшениця цього року вродила тут, на півдні. Як таке добро залишити на полі? У комбайнерів одна надія – пронесе. Вони встигнуть все зібрати і поїхати геть.
26: Кажіть, будь ласка, як йдуть жнива? Ми тут в броніках ходимо, а ви от такому.
27: Ну так, потихеньку працюємо.
26: А скажіть, будь ласка, тут же зовсім поряд до лінії фронту виходить?
27: Та ну, літають над нами, ну а так, тут поки нормально. Воно ж комбайні не чуть не видно нічого.
26: Ви ж туди, дійсно, вас не почуєте, якщо
27: ну, поглядаємо у небо, ну а так.
3: Ближче до цивілізації, до великих міст, ось така картина. Знищені АЗС. Колись тут працювала до десятка людей. Тепер лише молодший оператор Оля на охороні.
6: Добрий день. Заправка не працює?
7: А як вона може працювати?
6: Скажіть, а що? Що прилетіло до вас?
7: Шахет. Може, до осені відновлять. Але теж страшно, бо можуть знову бути прильоти.
6: А ось на цій спаленій АЗС згоріло також кілька автомобілів. Оператор ворожого безпілотника, звісно, що бачив цивільних. Та все одно – вдар. Сюди вже кілька днів взагалі ніхто не заїжджає. Але місцевий собака все одно нікуди не йде. Чекає, що хтось таке пригостить сосиску.
8: Чекаєш хот-догів, да? А нема хот-догів. Ніхто не... А тобі не треба хот-дог, а ти сама як хот-дог.
6: Ось така вона новітня тактика ворога. Росіяни намагаються знищити усі автомобільні заправочні станції поблизу лінії фронту, а також на центральних автомагістралях. Чи вдасть їм це зробити? Очевидно, що ні. Чи додасть це проблем цивільному населенню? Однозначно, так. Ворог і надалі вибиватиме українське АЗС, тому і до цієї ворожої тактики треба адаптовуватися. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Овсяніков. ТСН «Тиждень». 1+1 марафон. Єдині новини.
0: І сумна новина для всіх нас. Раптово помре друг України, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Зі слів його оточення, до останніх хвилин у нього не було жодних ознак нездужання. Йому був 71 рік, але його енергії вистачило би на кількох значно молодших. Ліндсі Грем встиг попрощатися з Україною, сам того не знаючи. Буквально за добу до смерті він приїздив до Києва із Анкари, зустрічався із Володимиром Зеленським. Це був його 10-й візит за час повномасштабної війни. І цього разу він був особливо оптимістичним щодо закінчення війни. Адже після кількох років суперечок Білий Дім таки дав світло законопроєкту його авторства про санкції для Росії. Це справді удар під дих Путіну і його воєнній машині, бо цей закон передбачає 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран, словом, фінансує війну. Саме після повернення Вашингтона Грем планував поставити законопроєкт на голосування у Конгресі. Ліндсі Грем, сам в минулому військовий, активно просував надання Україні ППО та винищувачів F-16. І перед від'їздом встиг побачити наше виробництво безпілотників і навіть зробити ось таке фото із перехоплювачем шахедів у народі, відомим за назвою «Пісюн». Свої співчуття висловив президент України. Володимир Зеленський згадує Ліндсі Грема як захисника свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Дональд Трамп, чим однопартійцем і близьким союзником він був, назвав Грема американським патріотом і найвидатнішим сенатором, якого коли-небудь знав. Сподіваємось, справа Грема «Тиск на Росію» буде жити. Ми пам'ятаємо його внесок у майбутню перемогу. Ну, а цю спецоперацію точно внесуть усі військові підручники світу. І написали її ті, хто самим своїм існуванням перекреслив усі старі стратегії і тактики – сили безпілотних

0: Азовське море цього тижня перетворилося на тир. Українські дрони один за одним з неба атакують каравани російських суден. Палаючі танкери тіньового російського флоту можна розгледіти навіть з космосу. А Путін, розуміючи, що військовий флот боягузливо сховався в Новоросійську і не здатен забезпечити прикриття, все одно відправляє судна морем. Липня вразили два танкера в Азовському морі. 7 липня вже 10 ворожих суден. Наступної доби 9. Потім за два дні ще 27. 11 липня рекордні. За добу 28 кораблів. І цієї ночі ще півтора десятки. Усього 90 суден за тиждень. Такого морського побоїща світ не бачив з Другої світової війни. Міжнародні ЗМІ в шоці від масового знищення російського танкерного флоту. Істерика ж російських воєнкорів не містить цензурних визначень. Ледь вдалося знайти шматок.
1: Мадяр планомірно
2: знищує наш флот. Та не тільки флот.
0: Масштаб колосальний. Розбирають лише тактику ударів. Тут чітка схема. Перший дрон б'є у рубку судна, щоб знерухомити його та позбавити керування. Другий атакує палубу, знищуючи найдорожче – бортове обладнання.
3: Як філігранно це робиться? Жодного разу Російська Федерація не спромоглася виставити Україну як країну-терорист, країну-екологічний терорист, яка підбиває ці танкери, з них стається витоки палива, нафти, мазута. Такого не відбувається. Чому? Бо сили безпілотних систем атакують судна безпосередньо в рубку.
0: І атакуємо ворожий флот ми не лише з неба і не лише в Азовському морі. Сховатися в Чорному теж не варіант. Недобрий ранок для великого морського танкера «Блю» біля Ялти. Морський дрон «Сі-Бейбі» уразив його корму. Ворожа авіація намагалася протидіяти, але безрезультатно. Через наші удари Росія вперше зупинила прохід суден через Керченську протоку, що з'єднує Азовське та Чорне моря. Не працює і Донно-Азовський канал, що з'єднує річку Дон з Азовським морем. Час наші оборонці обрали ідеальний – жнива. Чверть експорту російської пшениці йде саме через Азовське море. Черги із зерновозів ростуть, дісталися портам Криму, Керчі та Кавказу, Тамані. А ось так виглядає морська гавань Таганрогу. А це будні морського порту Азову Гірлі-Дону. В Криму діє режим надзвичайної ситуації. Немає бензину, світла, до перебоїв з продуктами додався дефіцит готівки. Сухопутний коридор до Криму, так звану трасу Новоросія, що з'єднує Ростов-на-Дону, Маріуполь та окупований Крим, наші теж тримають під прицільним дроновим вогнем.
4: А це от як проїжджаєш з Угрес.
0: Цивільний рух тут практично зупинено. На 71% скоротили військові перевезення. Усього за червень наші випалили мінімум 600 вантажівок. Уразили 15 мостів. По Чонгару, зокрема, били бегемотами. Це наші нові дрони-камікадзе. Зовні дуже схожі на іранський шахет. Мають подвійний заряд – 40-кілограмову осколково-фугасну та 35-кілограмову термобаричну бойові частини. Дотягуються до цілей за 300 кілометрів. Два роки тому ніхто б і не повірив, що ось так може виглядати карта вражених НПЗ на Росії. Лік на десятки. По деяким прилітало по 15 і більше разів. Серйозні проблеми та вимушені зупинки не лише в нафтопереробних поблизу українського кордону. Стоїть і навряд чи почне цьогоріч переробку найбільший НПЗ Москви, що заправляє москвичів. Ось так цього тижня знову атакували два НПЗ в Татарстані. А це свіже відео палаючого Сизренського НПЗ. Знову атакували.

0: Валий найбільший на півдні Росії Ільський нафтопереробний.
1: Краснодарський край, я перепрошую, його можна навіть ставити на порнхаб. 17 разів його за час повномасштабки.
2: На європейській частині Росії вже не лишилося НПЗ, які б не відчули наших дронових санкцій. Тож організатори діпстрайків почали розширювати географію ударів. Цього тижня Україна вперше атакувала раніше недосяжний Омський НПЗ на Сибіру. Він за 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Удар став рекордним по дальності, долетіли модернізовані дрони від Firepoint.
0: Омський завод вважався недосяжним. Це ще тисячі кілометрів після подолання Уральських гір. Він дуже жирна ціль, абсолютний лідер за обсягами. 22 мільйони тонн нафти на рік – це майже 10% всієї нафтопереробки в Росії, вдвічі більше, ніж дає московський НПЗ. І нині він на стопі.
3: А що він падає?
4: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво. Ми дотягнулись. І це не виняток, це нова реальність.
0: Тож тепер на Росії лишився лише один незайманий гігант, який ще не бачив наших дронів. Найбільший у Східному Сибіру – Ангарський НПЗ.
2: Летіти до Ангарського НПЗ так далеко, що доведеться подолати не лише понад 4 тисячі кілометрів і тисячокілометровий Уральський хребет, а й 5 часових поясів. Та й сам НПЗ за територію більший, ніж місто Славутич. Але ця задача явно вже поставлена.
0: Під дронові удари країна-бензоколонка стоїть в черзі за бензином. Годинами на СЗС тепер чергують навіть москвичі. І драма наростає.
5: Ось така ситуація у нас на заправках в Росії.
0: На Росії вже діє тотальна заборона на експорт бензину та дизелю. Практично по всій країні жорстоке нормування палива. Томській та Новосибірській областях через дефіцит бензину компаніям навіть рекомендували привезти працівників на дистанційку.
6: Із усієї ситуації, що можете сказати?
7: Біда бідова.
0: Якість бензину впало. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я росіян, і готується переходити на стандарт палива Євро-2.
8: Стандарт Євро-5 – це означає, що в пальному не повинно бути більше 10 міліграмів сірки на кілограм пального. А стандарт Євро-2 – це взагалі 500 міліграм. Тобто навіть двигуни сучасних автомобілів, вони не сприймуть ось такий регрес.
2: Паливний ринок РФ на межі найбільшої кризи в сучасній історії. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. А це означає – менше нафтокешу на війну. Навіть Трамп визнав цього тижня в Анкарі. Українські дрони можуть змусити Путіна зупинитися. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Тим часом Державне бюро розслідувань і Офіс Генпрокурора провели масштабні обшуки в одного із найбільших українських виробників впівдронів – Very Industries. Правоохоронці розслідують можливе штучне завищення вартості безпілотників за державними контрактами на майже 7 мільярдів гривень і використання фіктивних підприємців. Власник компанії Олексій Бабенко після обшуків заявив журналістам, що проходить у справі ДБР як свідок, а самі обшуки назвав схожими на умисний наїзд. Він також заперечив завищення вартості безпілотників і стверджує, що ціни компанії нижчі за ринкові. За словами Бабенка, слідчі дії пройшли більш ніж на 40 локаціях, зокрема в компанії та його родичів. Обшуки проводили без ухвали суду у порядку невідкладних дій. Правоохоронці вилучили документи Very Industries, документи ФОПів, особисті телефони і близько 10 тисяч доларів особистих коштів Бабенка. А в офісі компанії, за його словами, знайшли також 40 мільйонів гривень готівкою. Часто саме це є ознакою приховування прибутків. Однак Бабенко пояснив, що ці гроші призначалися для виплати зарплат працівникам. За його словами, компанія використовує готівкові виплати із міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників. Він стверджує, що кошти є легальними, а компанія надала ДБР відповідні документи. В ДБР заявляють, що процесуальні дії жодним чином не вплинули і не впливають на роботу виробника. Власник компанії з цим не згоден, але каже, що обшуки не мають позначитися на кількості відвантажених дронів. Журналістська спільнота поставилася до цих обшуків особливо насторожено. Повідбилися вони незабаром після виходу резонансного розслідування видання «Бабель», 75% акцій якого належать Олексію Бабенку. В матеріалі «Бабеля» йшлося про знущання із мобілізованих у штурмовому полку «Скеля» і понад 25 смертей новобранців під час базової підготовки. Саме ці факти розслідує ДБР і вже затримало військового «Скелі» за підозрою у побитті інших бійців та офіцерів. А от журналістам «Бабеля» дехто із військових «Скелі» після того погрожував. Правда, заяву про погрози в ДБР навіть не зареєстрували, повідомила головред «Бабеля» Катерина Коберник. Не відреагували досі на прохання журналістів про охорону. Ні в ДБР, ні в СБУ. Куди вони зверталися? Сам Олексій Бабенко не вважає, що обшуки пов'язані з «Бабелем» та скандалом зі штурмовиками «Скелі». Стежимо за подіями далі. Але, схоже, публічне розслідування «Бабеля» таки допомогло, і проблему штурмовиків вирішить радикально. Президент Зеленський оголосив про трансформацію штурмових військ. Замість них створено об'єднані сили швидкого реагування. Вони об'єднають штурмові війська, безпілотники та артилерію. Керуватиме цими силами герой України, бригадний генерал Дмитро Волошин. І ще одна зміна. Підписано указ про створення командування далекобійного впливу у складі ЗСУ. Головна мета його – максимально ефективно нищити військову інфраструктуру в тилу РФ. Воно буде координувати удари по нафтобазах, аеродромах та заводах. Керуватиме структурою сильний і максимально досвідчений командувач, як сказав президент, але імені ще не назвав. Ми вже кілька днів приголомшено, роздивляємося ми ось ці фото і відео зі Львова, щоб зрозуміти. Що ж сталося там, де о 9 ранку місто завмирає, щоб вшанувати загиблих героїв, а увечері трощить машину ТЦК? Це бунт? Протест проти дій ТЦК? Чи провокація? Усі ці версії гуляли в соцмережах. Я звернула увагу, як швидко підхопили і з апетитом поширювали це резонансне відео телеграм-канали «Прихильні до Росії». А ще хотілося б знати, хто переконав місцевих, що військові мобілізували 20-річного хлопчину? Бо саме його, як виявилося, вийшли захищати чимало жінок. То що насправді спровокувало цей спалах? І які висновки зробили для себе відповідальні за мобілізацію і суспільство? Кореспондентка ТСН «Тижня» Іра Прокоф'єва зібрала усі свідчення.
7: Ці кадри буквально підірвали мережу. Спальний район Львова, Сихів. Натовп оточив автівку ТЦК. Спочатку була штурханина, потім стрілянина, а потім і ось таке. Під десятки піднятих вгору камер і схвальні вигуки молодик стрибає на даху авто групи оповіщення ТЦК. Потім, звісно, були вибачення.
10: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло.
7: Суспільне засудження і навіть суд.
11: Ви каєтеся.
7: Але що стало причиною цього спалаху ненависті? Як сталося, що рядова перевірка документів завершилася знищеним авто, побиттям військових і криками «ганьба»? І чи не повториться цей бунт знов в якомусь іншому регіоні? Це мала б бути стандартна процедура. Група оповіщення ТЦК зупинила 30-річного чоловіка. Він не оновив дані в резерв плюс і перебував у розшуку. Тоді військові мають стандартний план дій. І пункт номер один – візит до ВЛК. Для відповіді на головне запитання – ця людина придатна для мобілізації чи ні? У Сихівському РТЦК стверджують, все було в рамках закону.
12: Ми рухались три автівки. Одна з автівок поїхала разом з військовозобов'язаним, друга автівка від'їхала на початку конфлікту, а третя залишилася, ви бачили, що з нею стало.
7: Утім, стверджують місцеві, цього б не сталося, якби не ось такий момент. І він чітко зафіксований на відео, знятому раніше. Чоловік у військовій формі виходить з авто і штовхає у спину іншу людину. Цей же чоловік у військовій формі потім фігурує на іншому відео, де з нього розлючений натовп намагається ту форму зірвати. У чоловікові місцеві впізнали тренера тамтешнього клубу східних єдиноборств, який навіть і не мобілізований, тож і піксель, на думку львів'ян, носити права немає. У ТЦК і побиття, і ці чутки спростовують.
12: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона.
7: Що це було? Самооборона чи навмисне нанесення тілесних ушкоджень, має з'ясувати слідство. Утім, реакція Міноборони чітка.
11: Напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників сил оборони. Позиція Міноборони послідовна. Перед законом рівні всі. Відповідальність має наступити в будь-якому з випадків насильства та агресії.
7: Реакція керівника Офісу президента Кирила Буданова гостріша.
11: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас.
7: Припинити нагнітання ненависті до ТЦК закликала і військова омбудсменка Ольга Решетілова. І, здається, уперше сутичку між ТЦК і цивільними прокоментував президент.
11: На мій погляд, історія дуже погана і дуже погане ставлення до людей у військовій формі. І так не має бути.
7: Мобілізація в Україні, де триває війна, ніколи не була простим процесом. І проблема почалася не цього тижня на львівському Сихові. Відео із сутичками військових і військовозобов'язаних, жінок, що зупиняють бусики ТЦК, і заяв про знущання над мобілізованими у мережі достатньо. Зрештою, усі вони мали б вилитися у суху судову статистику, але вироків замало. У липні минулого року ДБР розслідувало 550 справ щодо перевищення повноважень працівниками ТЦК. Водночас Нацполіція зафіксувала понад 600 випадків опору військовозобов'язаних працівникам тер-центрів комплектування.
13: Він дійсно ще рухається, він не заперечує того факту.
7: За бунт у Львові на лаві підсудних опинився 23-річний Олег Гаврилов. Солдат 53-ї бригади, який самовільно залишив частину ще в лютому. Він визнав провину і буде під арештом 2 місяці. За напад на поліцейських йому світить 8 років в'язниці. Тим часом СБУ затримала іще 4 людей. 3 із них теж заарештували. За участь у протестах їм загрожує до 10 років за ґратами. Але як сталося, що за 5 років повномасштабної війни так змінилося ставлення до служби у війську, яке захищає країну? Простої відповіді на це запитання, здається, немає. Та є незмінний факт. Армія продовжує тримати оборону і щодня потребує нових людей. Чи завжди методи роботи ТЦК є законними і справедливими? Ні. І це доводять і кримінальні провадження, і судові справи. Але є інше запитання. Чи має держава сьогодні альтернативу такій мобілізації? І чому сихівські бунтівники і всі, хто їх підтримує, раптом забули, що захист країни є обов'язком кожного, а не справою особистого бажання? Події у Львові сьогодні працюють лише на руку ворогу. Водночас вони не знімають головного питання. Що робити далі із системою мобілізації? Як повернути довіру до неї і не поставити під загрозу обороноздатність країни? Саме на ці запитання зараз відчайдушно шукає відповідь Міністерство оборони. Там уже заявили, що у листопаді представлять реформу ТЦК. Ірина Прокоф'єва, Марічка Кужик, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
9: І на завершення маємо все-таки світлу новину про визначну подію у релігійному житті країни. У Києво-Печерській лаврі, одній із головних святинь православ'я, у пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба. За участі братії Афонського монастиря Есфігамен, саме з цього монастиря майже 1000 років тому повернувся на рідну землю святий Антоній Печерський, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Щоб побачити службу афонських монахів, а ще почути всесвітньо відомий візантійський спів, чоловіче багатоголосся, з'їхалися прочани з усієї України. А ще змогли побачити і почути неймовірний батл – спів українського і грецького деяконів. У якому стані зараз головний храм Лаври? І що афонський старець сказав про переможця у нинішній війні? Уже знає наш Олександр Загородний.
14: Дзвони Києво-Печерської лаври скликають київський люд на святкову літургію. Лаврі у ці дні виповнюється 975 років. У зраненому ворожим дроном Свято-Успенському кафедральному соборі знову звучить молитва.
15: Успенський собор сьогодні вщент заповнений людьми. Віруючі прийшли подивитися, яка ж вона, ця афонська служба. Але тут навіть не треба дивитися, варто лишень послухати. Давайте.
14: Біля вівтаря один з кращих чоловічих церковних хорів, який приїхав з Афін. Вони співають давньогрецькою. Але ж служба спільна, перед вівтарем стає і наш протодиякон з Православної церкви України. Само собою виходить такий собі батл. Грек тягне тенором, українець гудить баритоном. Служіння зачаровано слухає один з найвідоміших священиків України – Олексій Філюк, той самий, проповіді якого у соцмережах щодня дивляться мільйони українців.
16: Співслужіння українських діяконів і грецького діякона були дуже гармонійні. Звичайно, що нам, наше, українцям, рідніше. Українське, каже апостол Павло, краще 5 слів зрозумілою мовою, ніж 1000 слів незрозумілою. Але гарно, сподобалося. Українці не програють ніяких батлів. Українці – сильний народ.
14: Уже після служби прихожанки з оболоні все не можуть розійтися.
17: Дуже під великим враженням стоїмо.
18: Віднесення.
17: Да.
18: Ми всі з одної парафії.
14: В самому Успенському соборі не видно руйнувань від вибуху російського шахеда. Інша ситуація – на горі.
15: Від високої температури повело навіть комунікації, але якраз це найменше турбує фахівців. Вони кажуть, це труба, її відріжуть і замінять. Вони більше переймаються металевими конструкціями. Від високої температури їх трохи могло викривити.
14: Директор заповідника Максим Остапенко каже, над проблемою вже працюють фахівці двох науково-дослідних інститутів. Скоро вони поставлять свій вердикт щодо цих металоконструкцій.
19: Чи можливо їх використовувати, чи їх треба буде повністю демонтовувати і повністю замінювати металеві елементи, до яких мають вже в'язатися дерев'яні і далі весь пиріг, що називається склепіння, який буде захищати Успенський собор. Орієнтовна цифра на консервацію власне покрівлі близько 26 мільйонів гривень.
14: Але чи не найскладніша ситуація з покрівлею?
15: Ну ось так зараз виглядає дах Свято-Успенського собору. Бачите, рятувальники вже затягнули увесь дах плівкою. Я, здається, поставили всередину УСБ. Звичайно, що ця плівка витримає і дощ, і град, але чи витримає сніг?
14: Міністерка культури переконує, кошти на відновлення святині таки знайдуть до зими.
20: Після конференції в Гданську ЮРСІ ми побачили зацікавленість наших міжнародних партнерів з Голландії, Греції відновлювати собор. Крім того, ми бачимо зацікавленість українського бізнесу.
14: Свою допомогу Україні привезли і афонські монахи з монастиря Есфігмен. Того самого, в якому прийняв постриг святий Антоній, і звідки його благословили на мандрівку в Україну та започаткування Києво-Печерської лаври. І сталося це якихось 975 років тому. А допомога монахів – щоденна молитва за Україну.
21: Ми постійно молимося. У нас завжди горить свічка перед Божою матір'ю в нашому монастирі. І всі паломники, які приїжджають до нашого монастиря, українці, бачать цю свічку.
14: Кілька місяців тому ми були у цьому монастирі і бачили цю свічку. Його браття – це усміхнені, дуже привітні монахи, які завжди з радістю зустрічають українців. На сам кінець, старця Варфоломія, ми не могли не запитати, коли закінчаться страждання українців і як, власне, завершиться війна.
21: Закінчиться. Ті, хто бореться проти України, в них немає миру всередині. Вони уже програли.
14: Думку афонського старця буквально підхоплює і Кирило Буданов.
22: Святі отці моляться, значить все буде добре. Найбільша православна святиня, вона тут в Києві. Вона пережила вже майже 1000 років. І ще переживе, і нас переживе, і всіх інших. Тому ми всі стоїмо і будемо стояти.
14: Стоїмо, вистоїмо, переможемо. Олександр Загородний, Роман Сищенко, ТСН «Тиждень», 1+1 марафон, єдині новини.
9: І всі прогнози і передбачення, звісно, залежать від них, наших воїнів на передовій. Тому допомагаємо їм, чим можемо. У цьому випуску збираємо на пікап для 93-ї бригади «Холодний Яр». А до нього хлопцям потрібен ще й комплект гуми, бо транспорт на фронті – це шанс на життя. І вороги добре це знають. Тож кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Холодного Яру» зможуть пересуватися швидше, довести і вивести своїх, і боєзапас також. І у нас з вами буде більше шансів дочекатися усіх наших героїв вдома. Ось вони, ті, хто береже кожен наш день. Дякуємо.

наші рідні, такі щирі і людяні, а насправді титани. Хай береже вас доля і наші молитви. Чекаємо усіх вдома і щиро дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати 93-ю бригаду «Холодний Яр», будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі «ТСН Тижня». Дякуємо за ваші лайки, підписку і відгуки. Продовження розмови з вами про складні події тижня для нас завжди важливе. Наступний тиждень знову явно буде багатим на несподівані рішення, різкі кроки. Незмінними залишаться тільки героїчні зусилля наших воїнів на фронті. Тому тримаємось разом, помагаємо їм. Слава Україні! І до зустрічі! Цей місяць ми в ефірі кожної неділі.

0: Добрий вечір і дякую всім, хто приєднався і дивиться нас з цього моменту. Ми готові обговорити, що відбувалося протягом минулого тижня. Тиждень був бурхливим, подій було дуже багато. Основна і зіркова подія – це, звичайно, саміт НАТО. Ми обговоримо про його наслідки для України. Ну, а зараз?
1: Задоволенням представляю гостей і поговоримо про те, що в Україні відбувається в цей час, і не тільки. Отже, голова Центру аналізу стратегії Гірчаленко.
2: Вітаю.
1: Добрий вечір. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів.
3: Добрий вечір.
1: Раді бачити.
3: Вечір.
1: І військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самус.
4: Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Давайте почнемо з подій, які от відбуваються просто зараз. За останні години з'явилися кілька цікавих повідомлень і указів президента про те, що реформа Збройних сил триває, зокрема, зачитаю. В складі Збройних сил створено спеціальне командування далекобійне. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Також Зеленський підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Командувачем призначено Героя України Дмитра Волошина. Це має бути нова складова ЗСУ, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову і інші засоби максимально оперативного реагування на фронті. Ну і буде проведена необхідна трансформація штурмових військ, про що вже говориться останні кілька тижнів. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки, також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни відповідно ситуації, що відбувається в скелі. Поясніть, будь ласка, ми вже почали просто розмовляти в коридорі, це різні окремі роди військ і чим вони будуть займатися. То готово.
4: Ну, судячи по тому, що навіть з назв і з тих функціоналів, які розписані в указах, в принципі, об'єднані сили швидкого реагування – це дійсно сили, які будуть реагувати на зміни на фронті. Тобто є корпуси, які діють в рамках операцій, і є ситуації, які виникають несподівано, або нам треба виконати якусь несподівану задачу, швидку, ці сили якраз будуть реагувати. А стосовно глобальних сил і сил глобального впливу, насправді ця тенденція, це такий тренд, коли ми рухаємося від кіл-зони 20 кілометрів, потім у нас є мідл-страйк, це оперативна глибина. Судячи по цьому, по назві цього роду військ, це будуть сили, які відповідають вже за стратегічну глибину. Насправді це системний підхід, коли спочатку розглядалася батальйон як система, вона функціонально знищується. Тепер дивізія, армія, а після цього, коли будуть вже глобального впливу, якраз вплив уже на Росію. В принципі, це в нас здійснювалося, але цей підхід зараз буде ще мультиплікований якраз новими силами.
1: Це говорить про появу нових інструментів, відповідно, нові, більш амбіційні цілі?
4: І нова доктрина, фактично. Нові доктрини, які дискусія про штурмові війська, дійсно, вона була тривалою. Писали, навіщо нам створити штурмові війська, якщо у нас є десантно-штурмові і так далі. От насправді швидке реагування, воно і полягає в тому, щоб виконувати ці функції. В принципі, те, що виконували штурмові війська.
0: Тобто це продовження реформи армії?
4: Можна так сказати. Це, я би не сказав, що це реформа армії, це розвиток армії. Це розвиток після того, як ми розуміємо наступну зміну характеру війни, під це адаптуються Збройні Сили, під це адаптуються наші сили оборони, під це адаптується наша система оборони.
1: Пане Горе, підключайтеся, тому що я коли вперше почув про об'єднання сили швидкого реагування, думав, невже НАТО прокинулось? Невже в них нарешті об'єднані сили європейського швидкого реагування? Ні, виявляється, це сили оборони України роблять наступний крок. Яка задача під цей крок?
3: Україна взагалі змінює характер війни, сучасної війни, і ми виходимо з реалій того, що є, засобів та сил, які ми маємо, і через це, і, в принципі, це абсолютно логічне продовження того, що відбувається на полі бою. Штурми, які підтримуються безпілотною компонентою та артилерією, зараз найефективніші. Тому що задача якраз таки штурмовиків не просто гнати людей на, як в 41-45-му, на амбразури, а робити проходи, знищувати противника спочатку безпілотними системами, не тільки, до речі, повітряного базування, але і наземними. І потім вже заходити штурмовими військами. От, власне, ця модель себе зарекомендувала, вона стала більш ефективною. Є питання до існуючих штурмових військ, тому вони посилюються з одного боку. До речі, передувало цій роботі аналіз бригад і ефективності їх. те, що робив міністр Федоров. Базуючись на інформації, на аналізі щодо втрат, чому втрати, які були надані накази і так далі. От, власне, базуючись на цій інформації, зараз трансформуються ці війська. Що стосується військ далекобійного, але або глобального впливу, то ось це якраз таке продовження введення технологій в цю війну. Ми до цього не мали, да, жодних далекобійних засобів. Зараз вони розвиваються досить швидко, і вони розпорошені між застосування цих засобів. Розпорошено зараз між ГУР, СБУ, СБС, повітряними силами. Задля концентрації і оперативного планування будуть створені власні.
0: Пане Ігоре, а чи не здається вам, дивіться, ці два накази, вони виходять після того, як президент повертається із саміта НАТО. І в мене виникає така слабка підозра, що йде впорядкування під якусь нову модель НАТО. Тому що те, як проходив саміт НАТО і те, чим він закінчився, враження таке, що Україні сказали, ну, ви ж самі собі вже роль придумали, правильно? В НАТО. В НАТО ми вас взяти не можемо, але роль ви самі вже собі придумали. Ви її самі придумали, ви собі написали текст, ви самі там поставили печать і підпис, що називається. І от тепер те, що відбувається з армією, ці, я буду називати це словом реформи, та, або нова модель армії, це щось, що мені здається, впаковується от в такий наслідок те, що йде вже, так би мовити, після НАТО. Ні?
3: От наскільки змінилася взаємодія між НАТО і Україною з 22-го року і зараз, да? Тобто ми там тоді ще або до 22-го року заглядали до роти і казали, а дяденька, а що нам зробити зараз в нашій армії для того, щоб це було згідно стандартів НАТО? Тих самих. Зараз НАТО...
1: Високих стандартів НАТО.
3: Зараз НАТО вводить стандарти, які ми маємо. Умовно кажучи, та сама система Дельта оперативної обізнаності. Її хочуть встановити в НАТО і конкретні країни і так далі. Тобто і багато чого вони приймають у нас для того, щоб бути готовими до викликів сьогодення, сьогоднішньої війни, характеру війни і правил ведення цієї війни. Тому, да, ми на цьому саміті, мені здається, вперше побачили готовність Альянсу сприймати, абсорбувати Україну до себе. Да, поки що не де-юре, але де-факто як складову частину нової архітектури безпеки, як мінімум, Європи. І сприйняття України, як мінімум, як регіонального лідера безпеки східного флангу.
1: Власне, про те, що відбувалося на саміті НАТО, важлива велика тема. Я пропоную почати її з включення нашої колеги Ольги Кошеленко, спеціальної кореспондентки ТСН, яка працювала в Анкарі, спілкувалася з обидвома президентами. Олю, добрий вечір.
2: Так, всім привіт.
1: Вітаємо.
0: Добрий.
1: Дуже багато слів пролунало про те, що це, мабуть, один з найефективніших самітів для України, про те, що він проходив в прекрасному такому ставленні, і Україна була не обділена увагою. Але з цього боку прекрасного океану і моря нам здавалося, що такого зміни ставлення до України з приводу однієї людини, пана Дональда Трампа, ну, не було ще ніколи. Скажи, будь ласка, це хибне відчуття, чи справді Трамп зрозумів, що таке Україна, йому була цікава ця тема, і він насправді готовий працювати з Україною, з темою україно-російської війни.
2: Да, це я з собою погоджуюся, що життя нас останніми роками більше готувало бути песимістами і такого приємного шоку, в хорошому сенсі цього слова, шоку в своєму професійному житті, я не переживала, напевне, дуже давно, тому що очікування у нас завжди на що? На те, що буде гірше, та? Що треба готуватися до найгіршого. І коли прозвучала ця заява про те, що Дональд Трамп сам про це сказав, його, до речі, ніхто не тягнув за язик, це було сказано в форматі уже готового рішення про те, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виготовлення патріотів, у мене в перший момент було таке, що ні, це так не може бути, що треба ще зараз переслухати. І коли все ж таки я зрозуміла, що це так і сталося, ну, це дуже крута новина. І тут, звичайно, варто пам'ятати про те, що Президент Сполучених Штатів – це найкращий барометр зараз, якщо ви хочете дізнатися об'єктивно, на чию сторону схиляється перевага у війні, то треба подивитися на Дональда Трампа. Він діє трошки з запізненням, але тим не менше дуже точно. І Financial Times, наприклад, писало уже з посиланням на ті закриті розмови, які відбувалися на саміті, про те, що він був настільки конструктивний і позитивний по відношенню до України і дуже чітко і професійно артикулював готовність допомагати Україні, тому що якби відчувається, що перелам, не знаю, чи можемо ми оптимістично називати це переламом, але що ситуація наразі схиляється на нашу користь, і давайте цьому порадіємо. Чи означає це, що у нас не буде попереду проблем? Ні, не означає. Але ситуативно порадіти нашим успіхам ми маємо 100% право.
1: Ви сказали, що рішення по Петріотам прозвучало як готове рішення. Бо ми зараз обговорюємо, як ставитись до заяв Трампа. Вони, як ми знаємо, міняються дуже часто і дуже швидко. Тобто прийняли це як готове рішення, яке зараз прямо там днями будуть оформлюватись паперовими офіційними угодами?
2: Ну, президент Зеленський вже заявив про те, що зараз почнуть працювати технічні команди, і це має бути вже узгоджене на рівні команд, але тим не менше від Трампа це прозвучало не як ми обговоримо, не як давайте подумаємо, а як те, що ми надамо вам ліцензію на виготовлення патріотів, ви здатні їх виробляти, більшість країн не здатна, вони не талановиті, а ви показали, що ви талановиті і зможете. Тобто це не було якби вагання, що ми ще можемо за це поторгуватися, це було як готове рішення, і та, звичайно, далі ініціатива має бути на стороні України для того, щоб дуже чітко, наполегливо стояти і стукати в ці двері вдень і вночі, для того, щоб всі папери були оформлені, щоб всі документи були підписані. Я не говорю про те, що немає попереду роботи, що у нас уже ліцензія в кишені. Але чітко є політична воля. Давайте пригадаємо, що від попередньої адміністрації, як би прихильно на словах вона до нас не ставилася, політичної волі не було. І навіть пообіцяти цю ліцензію, навіть теоретично її надати, вони не були готові. Чи це буде швидке рішення і завтра почнуть випускати ракети ПАК-3 в Україні? Очевидно, що ні. Чи в довгій перспективі це хороше рішення? Очевидно, що це так.
0: Олю, за вашими відчуттями, ви працювали там 2 дні в Анкарі. Скажіть, будь ласка, чи є хоч якийсь натяк на те, що в Альянсі є консенсус між Альянсом і Україною щодо сценарію закінчення війни?
2: Ну, я вам можу точно сказати із розмови кулуарних і тих публічних заяв, які були зроблені, що зараз всі дуже натхнені далекобійними українськими ударами по російській енергетиці і по російських воєнних заводах. Картинка палаючої капотні справляє дуже хороше і позитивне враження. І всі, навіть найбільші скептики, бачать, що це працює, що це можливо. Вони бачать, що Росія в слабкій позиції, принаймні зараз. І це найкращий аргумент, тому що, якби не цинічно це звучало, не тільки Дональд Трамп, він про себе і про нього всі говорять, що він любить переможців, всі в цьому світі люблять переможців. І тому тут ситуація однозначна. А чи може щось помінятися, чи може Росія зібратися і повертати собі ініціативу? Та, звичайно, може. Це динамічна ситуація. Це не означає, що золотий ключик у нас в кишені. Але і міністр закордонних справ Сибіга, ми спілкувалися, він говорив, що під час закритих зустрічей дуже багато і міністри, його колеги, і лідери країн, і посли, які там були, вони розповідали свої враження, ті, які, наприклад, там працюють в Москві, да, які були, наприклад, в Росії під час цього Пітерського економічного форуму, які все це переживали, як бачили зсередини, як люди реагують на українські дрони. Це дуже сильні враження, і вони мають практичні результати. Генсек НАТО Рютте неодноразово заявляв про те, що вони теж дуже всі приємно вражені тим, які економічні збитки несе Росія. І це теж не можна знімати з рахунків.
0: Олю, і що з розмовою Трампа і Путіна? Що там не зрослося?
2: Ви знаєте, за тим, як панічно зараз Пісков уже другий день, здається, пояснює, що вони от розмова не відбулася, і вони чекають, ну, очевидно, немає про що говорити. Тому що в середу Трамп однозначно сказав, що я буду говорити із Путіним. І це прозвучало так, ніби це відбудеться вже сьогодні. І ми пам'ятаємо з попередніх епізодів, що завжди після розмови з Зеленським він негайно дзвонив Путіну, відбувалася оця звірка годинників, і дуже часто годинник ламався в цьому місці. От минуло вже 2 дні, розмови немає, але тут прикметно, знаєте, як Росія коментує ті заяви, які Трамп зробив в Анкарі. Дві важливі. Перша – це про патріоти, про які ми вже говорили. І тут Пісков каже, що ну, для нас немає нічого дивного, тому що Сполучені Штати і так постачають Україні зброю. Ні, це інше. І це динаміка, це розвиток, але вони намагаються нівелювати важливість цього процесу. І друге, те, що і державний секретар, він же радник з національної безпеки Рубіо, і сам Дональд Трамп фактично схвалили далекобійні удари України по Росії. Весь цей час я хочу вам нагадати, що вони намагалися, особливо Трамп, утримуватися в ролі незалежного арбітра. І не схвалювати ніякі українські успіхи і дуже, якби, пригадайте операцію «Павутина». На неї не було реакції дуже довго. І потім вона така була, скажімо, так змазана. Тут реакція прозвучала, що це та, це ескалація, але та ескалація, яка може призвести до завершення війни. І Пісков дуже скромно говорить про те, що ну, це Сполучені Штати помиляються. Тобто вони намагаються зберегти цю ілюзію духу анкоріджу, але схоже, що хочеться вірити. Давайте я так сформулюю, що замість духа анкоріджа настав дух Анкари, і в Москві це дуже не подобається.
0: Олю, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, яка там середня температура по лікарні в Сполучених Штатах Америки щодо мідтермсів?
2: Ну, вони наближаються, та очевидно, що це буде велике випробування для республіканської партії, тому що зараз багато, скажімо так, процесів відбувається. Я навіть не говорю про міжнародну політику, тому що для більшості пересічних американців це дуже далека історія. А є вплив кампанії в Ірані на рівень життя в Сполучених Штатах, на рівень цін на заправках, тому що вам можу сказати, що до початку іранської кампанії повний бак коштував там для моєї машини, наприклад, 30+ доларів, а зараз 50+. Є різниця. От, і ця різниця, ну, американці, звичайні, вони, якби, може, не дуже сильно знають географію в широкому сенсі, да, хто там де з ким воює, але вони дуже добре знають математику і свої персональні фінанси. Тому це велика проблема, скажімо так, або швидше великий виклик для республіканської партії. І очевидно, що зараз і президент, і інші, скажімо, очільники республіканської партії будуть робити все для того, щоб схилити увагу і прихильність пересічного виборця свого на свій бік. І Україна тут може бути теж такою історією успіху. Не першою, не головною, тому що для американців головне те, що відбувається в їхніх кишенях, в їхніх гаманцях. Але підтримка України і така історія успіху може зіграти їм на руку зараз, і тенденція тут може бути насправді хороша.
1: Оля, вибач, не можу тобі відпустити без ще одного останнього питання. Адже дуже важливо на таких великих об'єднаннях не те, що відбувається офіційно, а що відбувається за лаштунками. Тому я не спитаю, яке рішення прийнято, чи є консенсус, а чи обговорювалась тема ролі і місці Україна в НАТО, поруч з НАТО, з якимось останнім особливим статусом НАТО, чи взагалі в межах якоїсь іншої безпекової структури. Оці 23 країни Альянсу плюс Сполучені Штати мають для себе відповідь, де вони хочуть бачити Україну?
2: Ну, так, це дуже теоретична зараз історія. Це для нас історія не сьогоднішнього, не завтрашнього, навіть не післязавтрашнього дня, тому що, очевидно, немає консенсусу щодо членства України в НАТО, і він скоро не настане. Але от вся декларація, яка була прийнята за результатами цього саміту, вона практично, там 6 пунктів, вони практично всі стосуються України. За Росією підтверджений статус довгострокової загрози для Альянсу, і Сполучені Штати проти цього не заперечували, хоча хочу нагадати, що протягом цього року, там з половиною, коли Дональд Трамп прибуває в адміністрації, очолює Сполучені Штати, Америка блокувала навіть наші ініціативи в ООН. От що може бути, скажімо так, більш поміркованим, ніж ООН, навіть там вони не підтверджували і не підтримували наші ініціативи. Тут дуже чітко сказано про те, що Росія довгострокова загроза. Україна визнана постачальником безпеки в НАТО. І це не теоретична історія, тому що в перспективі в НАТО приймають країни, які роблять внесок у колективну безпеку. Хто зараз робить більший внесок, ніж ми? Я думаю, що тут навіть немає теми для сперечання. Ну і тема про гроші, яка була внесена з подачі Німеччини, про 70 мільярдів євро цього і стільки ж наступного року на оборону України. Це є закріплена сума і це є мінімум. І так само можемо говорити про програму Pearl, тому що нові країни оголосили, наприклад, там Туреччина, це дуже потужний гравець в НАТО, оголосили про своє бажання та приєднатися до програми Pearl, приєдналася Чехія вперше, інші країни зробили. Тобто вони роблять свої внески для того, щоб купувати зброю у Сполучених Штатів на потреби України. І це теж очевидно, і ці заяви звучали.
0: Олю, спасибі вам. Дякую. За такі чітку передачу духу Анкари. Та? І ми передамо фінансовому відділу плюсів, що ваша експертиза здорожчала на $20 за бак.
1: За бак, так. Оля Кошеленко, спеціальний кореспондент ТСН, з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякуємо тобі.
0: Спасибі. Ну що, які у вас відчуття від Анкари? Тому що президент не виходив ще з таким підсумовуючим, з таким самарі по Анкарі. Що, як ви дивилися на ці два дні?
1: Пане Ігорю, давайте тепер з вас.
5: В принципі, я це назвав як певний джекпот для України. Ну, окрім самого самарі, ці 6 пунктів, які дійсно дуже позитивні загалом для України. І, знову ж таки, актуалізація маркування Російської Федерації дійсно як довгострокової загрози. Але, щоб поділити ці два дні, до речі, відзначу, що Україна ж закидувала вудочку стосовно членства. Я нагадаю, що в перший день, коли виступав Зеленський на оборонному форумі, форумі оборонної промисловості, він же ж прямо казав, що і для України, і для НАТО буде це взаємовигідно, якщо Україна стане членом Альянсу. І, в принципі, дуже добре, що це звучить, навіть якщо воно не має настільки там великого обговорення. Але якщо говорити про перший день, по-перше, ми ж отримали дуже класний піар. Я нагадаю, що перед першим днем ми по Омському НПЗ вразили майже 3 тисячі кілометрів, модернізований ФП-1. От. І якраз от до теми новостворених зараз органів в рамках Сил оборони України, це ж по суті, чому відбувається? Тому що у нас збільшується театр. Театр, на якому ми, власне, працюємо.
0: Я вам хочу нагадати, що росіяни якраз в день візиту президента Зеленського в Анкару вони теж показали, що вони вдарили по Києву якраз.
5: Ми маємо розуміти, що в даному аспекті росіяни скористалися нашою слабкістю як наслідок недостатньої роботи наших партнерів. Тому що всі знають, що тема антибалістики – це там, де у нас немає зараз результату. Ми працюємо над цим. Ми знаємо, є там тестування і того ж FP7X, і не лише. Багато чого робиться в цьому напрямі. Але результату поки немаю, тому ми тут залежимо від партнерів.
1: Мені цікаво, ці партнери для себе так формулюють цю проблему?
5: Зважаючи на те, що, вибачте, навіть з Польщі витиснули 5 ракет ПАК-3, то я думаю, що є усвідомлення. Це зважаючи на загальний україно-польський зараз.
0: А ви не думали, чому так вийшло, що ми опинилися без ПАК-3?
5: Всі ж кажуть, що всі виконують взяті на себе зобов'язання. Лише Україна постійно відзначає, що терміни поставок трошечки зриваються об'єктивно.
0: А ви не думали, що це могла бути як елемент виховної роботи?
5: Думав, я вам нагадаю ще один аспект. Окрім, власне...
0: Не представляю народного депутата спеціально.
5: Я можу відкритіше про це говорити. Я висловлюю свої припущення на цей аспект. По-перше, зменшення можливості України захиститись, тому що, знаєте, дуже багато Україна зараз іде в наш бік, дійсно, ініціатива перехоплюється, багато чого, хоча, знову ж таки, процитую головкома Сирського, каже, зарано говорити про перехоплення ініціативи і переперелам, але тим не менш. Другий аспект. Пам'ятаєте, як по Києву прилетіло на днях 5 балістичних ракет до тривоги? Я просто один аспект відзначу. Ми ж інформацію отримуємо про виліт і про активацію, відповідно, установок з боку американської сторони. Тобто, і інших розвиток. Тобто, тут якась цікава дискомунікація вийшла. Хай люди додумують, що ж сталося. Тобто, тут відбувається як позитив в руслі загалом саміту НАТО і не лише, так і, очевидно, в Україні показують наші певні слабкощі, де ми маємо, очевидно, йти, як вважають наші партнери, на більш помірковану позицію. позицію. Але Україна не йде на цю помірковану позицію.
1: Ви військовий експерт, щоб боротися з конспірологією?
4: Так, да, конспірологія якраз це слово хотів. Да, ну, конспірологія може
0: один
4: бути особливо стосовно...
1: Два проти двох.
4: Без тривоги, да, це дійсно тут конспірологія можлива. А стосовно запасів ПАК-3, ну тут все просто пояснюється. Коли американці не тільки ПАК-3, вони ще й СМ-3 ракети по 10 мільйонів доларів використовували на початку іранської кампанії проти шахедів, проти досить дешевих дронів. І це було неадекватно. Але реально, коли подивитися, скільки ракет було витрачено на тому театрі, то зараз у НАТО немає.
1: Можете якусь цифру? Скільки?
4: Ну, там називається тисячі ракет. Запаси, які були в Сполучених Штатах і союзники, вони були просто...
0: За всю війну з 22-го року ми вистрілили стільки ракет. 4 тисячі плюс?
5: Менше. За два роки нашої менше. Війни, коли ми отримали Петріот, воно аналогічно двом тижням першим війни.
4: Першим двом тижням.
5: Загалом 2000.
4: Тому зараз НАТО не захищено. Тобто зараз ми кажемо про Україну, але якщо зараз буде загроза балістичних ударів по країнам НАТО, так само в них немає Петріот. Тобто там вистачить на кілька днів, можливо, на кілька годин, в залежності від інтенсиву ударів. Але зараз це не конспірологія, це просто реальність, коли американці не були готові до такої кампанії, яку вони розпочали з Іраном. Ми про це говорили багато разів, що не було прораховано, не було взагалі взято до уваги, що така загроза може бути. І перед тим, як починати кампанію, можна було купити у українців дрони-перехоплювачі, 5 тисяч дронів, наприклад, замість патріотів використати їх проти шахедів.
0: Ну, були заяви, ми ні в чому не у нас ні в чому немає.
4: Правильно,
0: потреби.
4: Тепер ви немає ракет.
5: Ну, тобто, ну, але вибачте, я додам буквально одна ремарка. Зате тепер ми чекаємо пакет від Сполучених Штатів зі зрозумілим наповненням. Тобто тут є ще в межі програми ПЕРУ. Я просто не про наявність самих ракет ПАК-3, а про фінансування. І те, що у нас в першому півріччі 26-го року динаміка зборів по ПЕРУ впала в 2 рази в порівнянні з другим півріччям минулого року, ну це теж факт. Це питання якраз до наших партнерів, так, які знизили відповідно збори
4: цих коштів. Якщо говорити просто говорити про ракети ПАК-3, вони просто фізично не виробляються такими партіями. Тобто, якщо говорити, що росіяни зараз можуть 110 ракет виробляти балістичних кожного місяця, то тут може бути 60 ракет.
1: І це теж велике питання. Так, 2 на 2, пане голово постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, приєднуйте.
0: Хвилина політкоректності.
3: Спробую розвіяти також конспірологію. Перше, недофінансування Перлу – це абсолютно точно. І чому, власне, в першій половині цього року? Тому що певні тертя були зі Сполученими Штатами. І я, коли розмовляв з нашими партнерами, міністерствами оборони, не буду називати які, вони кажуть, ми готові профінансувати наше внутрішнє виробництво для вас, ми готові профінансувати ваше виробництво, але Сполученим Штатам, чесно кажучи, ну так, не під запис, ми не дуже хочемо фінансувати. Тому що тертя були. Зараз, я думаю, що після цього саміту вже... стабілізується ситуація. Друге...
0: Вони пообіцяли не нападати на Данію?
3: Слава Богу. До закінчення війни в Україні. Друге, це дійсно ліміти виробництва. 50-55 ракет можуть виробляти Lockheed Martin на місяць. Все. А їм потрібно ще поповнити свої запаси. А ще там черга з інших країн, які також хочуть ракети для себе. Слава Богу, дали ліцензію і починається будівництво, виробництво в Німеччині, але там ПАК-2 джеми, вони також можуть використовуватися проти балістики, менш ефективні, ніж ПАК-3, але тим не менш. Я бачив плани на виробництво. І ми навіть підписали там з ними контракт, що для нас в першу чергу будуть. Але це до 2030 року.
0: На німецьке виробництво?
3: Так. Да. До 2030
0: року.
3: І перші будуть десь в 26-му.
0: А на українське
1: якщо ми взяли тему Петріотів, давайте її розберемо, тому що всі дуже тішаться про те, що ліцензія, як сказала Оля, ще не в кишені, але скоро буде. Але якщо німці, як ви правильно кажете, 4 роки вже збудували завод, і вони ще не випустили першої ракети, наскільки тривалий цей процес для нас, навіть з кооперацією з європейськими виробниками? У нас немає 4 роки для першої експериментальної ракети.
3: Так, японський досвід абсолютно чітко. Там досвід. До 3-5 років
1: в кінці третього року вони випустили першу.
4: Да? Так,
1: тобто
4: так,
1: в експеримент.
4: Так, 2 роки вони йшли до цього. І крім того, ну ракета це ж не просто взяли ліцензію і вона почала сама народжуватися. Ні, це ж фактично це набір компонентів.
5: Там 400 підрядників. 400
4: підрядників. 400 підрядників, які поставляють і на заводі збираються. І ці підрядники залишаться ті самі. Ну, скоріш за все. Ну, можливо, ми будемо щось поступово корпус робити.
3: І об'єм виробництва у них залишиться майже ті самі.
1: Так от я про це. А як ми тоді будемо збирати ракети, якщо Америка, зрозуміло, все забере себе, і ви правильно сказали, що в них свої склади і свої зобов'язання.
4: Ну, підрядники почнуть виробляти більше інерційних систем, там, сікерів, тобто головок самонаведення і так далі. Тобто цих компонентів буде більше, але це буде поступовий процес. Тобто, ну, я би казав про 2 роки все-таки. Хоча, можливо, кілька ракет ми можемо випустити раніше, протягом року. Можливо, при вдалому розвитку подій. Тобто це не історія завтра.
5: Ну, в принципі...
1: Ні, в мене питання, це історія 5 плюс чи 5 мінус років?
5: Мінус.
4: 5 мінус?
5: Мінус.
4: Ні, ну це
5: тут
4: звісно.
5: Тут ще маємо говорити, ну, в принципі, про кооперацію. Знову ж таки, поляків згадую. Нагадаю, що їм же ждали теж попереднє схвалення з боку Держдепу Сполучених Штатів. Так, у нас зараз там певні тертя, але все одно, вибачте, у них 7 років роботи є зараз. І стосовно налагодження випуску двигунів, і не лише. Тобто я про що кажу?
1: Якась робота там вже зроблена.
5: Я, власне, про це кажу, так. І прибираємо політику, все одно згадуємо, що поляки є основним зараз хабом військовим постачання нам озброєння, ну і багато чого іншого. І в принципі, з точки зору, ну хоча б часткової кооперації, це могло б пришвидшити. Додатково зараз є обговорення, що, ну ми ж обговорюємо цей загальноєвропейський щит Фрея антибалістичний, так, що, в принципі, налагодження виробництва в Європі патріотів, ракет для патріотів, Польща, Німеччина, Україна і так далі, можна було б інтегрувати додатково. Тобто є частина, що Україна може там виробляти, те, що ми зараз пропонуємо. Але ж розуміємо, є різні потреби. Щоб максимально комплексно це забезпечити, можна було б і таким чином підходити. Ну, але все одно це від року плюс і то, і 2 роки. Я просто єдине відзначу. Згадайте, коли вперше прозвучала тема про F-16. Згадайте, як воно здавалося взагалі нереалістичне. Що, ну, це...
4: 2014-му.
5: Ну, я майже під час вже повномасштабної війни. І, в принципі, реалізація, коли ці F-16 літають в українському небі, все реально, просто питання розуміння часових термінів, скільки це може тривати.
1: Це паралельні процеси Фрея і ПАК-3?
3: Да,
1: це паралельні. Все ж таки єдина історія?
3: Це паралельні процеси, але я повернуся все ж таки до компонентів, тому що... 2.5-3 роки назад, та в принципі з самого початку повномасштабної, у нас яка була найбільша проблема? Снаряди.
1: Так.
3: І ніхто не міг масштабувати дуже швидко снаряди. Чому? Тому що вузьким горлишком була вибухівка. Були
1: пороха.
3: Да. Хто виробляв пороха? Ну, власне, Китай, Росія, Сполучені Штати. Чому? Тому що компонентна база була целюлоза Узбекистан. Узбекистан, Китай, ну, тобто, і Росія. От ми зараз прийдемо до того, що всі ці постачальники в цьому ланцюжку будуть працювати наповну, але вузьким горлишком буде рідкоземельні метали і хімічні компоненти для твердопаливних двигунів.
1: Тобто сировина.
3: Сировина. От за що зараз, через що зараз відбувається тертя між Сполученими Штатами та Китаєм?
4: Я хотів додати по Фреї, так? Тобто, в принципі, якщо нам будуть давати ліцензії зараз, і це відкриє вже політичне рішення про ліцензії, воно чим добре? Наприклад, Фрея ракета, це зенітно-ракетний комплекс. В йому, наприклад, потрібен радар, який може виявляти балістичні ракети. Це дуже важливий компонент зенітно-ракетного комплексу, тому що в тебе буде класна ракета, але в тебе буде поганий радар і софт, і це нічого не буде працювати. Так от, якщо нам будуть давати можливість виробляти ще радари, або просто поставляти радари для Фреї, наприклад, зі складу Patriot, або частини самці, так? Тобто це ж теж європейці можуть нам давати ліцензії. Тому це відкриває такий процес, коли ми дійсно можемо прискоритися,

0: вкладати там в одне виробництво, в один завод, чи можна це зробити ко-виробництвом? Тобто я не наважилася це питати. А сьогодні з'явилася вже інформація з кількох джерел, які почали говорити або припускати, що саме на базі FirePoint вся ця історія може розгорнутися. Підтверджень цьому немає, та це на рівні чуток, але ти не
1: У нас просто в Франкенсам є історія, де різні компоненти.
2: Окрім Франкенсам, пам'ятаєте, блукаючий Петріот, коли
3: С-200. Глядачам, про що ви говорите, бо не всі.
1: Франкенсам – це коли радянські системи зенітно-ракетні, в яких було вже дефіцит, або не взагалі.
4: Це буки з ракетами АІМ-7.
1: Да, я просто не називаю.
0: Комбінувалися, да?
1: Да, не називаю конкретні. Да.
3: Плюс ракети сам.
1: Бук, до яких вже не було ракет радянських, просто використовувалися американські. І це Україна зробила вперше. Швидко такий, скажімо так, ф'южн радянських і американських технологій. Те саме можна робити і зараз. Тобто є Фрея, є ПАК-3, є САМ-Т.
3: Можна це робити?
1: Це можна.
4: Можна робити, ми це робимо. Умовно кажучи, знову ж таки, як наші радянські старі літаки Су-24, Су-25 носили і носять Storm Shadow, наприклад, які не розроблялися. Пілони ставляться самостійно. Багато чого робить Луч. Я вважаю, там школа конструкторська, конструкторське бюро не гірше точно, ніж в FirePoint. Хто з ними буде там кооперуватися, це вже їх
0: питання. Бажаємо здоров'я обом, так.
4: Да. І виробництво по ліцензії ПАК-3 і окрема розробка там Фреї, я думаю, що це можуть бути абсолютно паралельні процеси. Але, знову ж таки, на базі підприємств чи виробництв, які мають цей досвід. Як це робиться в Німеччині, там ті самі MBDA, які там виробляють величезну кількість різних ракет, в тому числі і Тауруси, до речі. Це в них підрозділ.
1: Або Діль Діфенс, які
4: Або робить ППОшні да.
1: ракети.
4: Да. Тобто, умовно кажучи, тут, я думаю, що є з ким кооперуватися. І ще одна важлива деталь, а може не деталь, факт по надання ліцензії Україні для Петріотів. Власне, це ж збігається в часі з тим, що наша ініціатива по створенню антибалістичної коаліції в Європі. І тут нам видають цю ліцензію.
0: Тому що вони зараз захистяться своїм, та
4: і власне, да, я ж про що й кажу, так. Що задля того, щоб прив'язати більше і нас, і Європу до свого виробництва, щоб не відколювалася Європа зі своїми власними антибалістиками. Але все одно нам потрібно це робити в паралельних двох процесах.
1: Я, до речі, хотів просто підкреслити, що 10 років, 15 років тому було кілька конкуруючих проєктів, які конкурували з Петріотом в Європі. І там, наприклад, та ж сама Німеччина, Італія з іншими американськими компаніями робили універсальний комплекс, який конкурував з Петріотом. В результаті в Штатах переміг Петріот, а потім він переміг і в Європі. Фактично під це пристала Німеччина, Польща, Нідерланди і так далі. І залишилася фактично Франція і Італія, які мають незалежний проект. Але в результаті Петріот дійсно завоював континент, і зараз це і проблема, тому що ми всі от зав'язані на Петріот. Якщо б у нас була окрема європейська історія, це було б вже трошки
0: Дивіться,
1: краще.
0: Дивіться, виходить так, що саміт НАТО закінчується головною новиною для України. Україна отримує ліцензію на виробництво Петріотів. Звичайно, треба ще підписи, печатки, процедурні моменти, але вже пташки наспівали, обіцяного чекаємо. Паралельно з цим процесом закінчується НАТО і починають циркулювати чутки, що Китай включається в гру і передає не на словах, а якимось там листами в Вашингтон свої пропозиції по мирному врегулюванні російсько-української кризи. Якщо ви не чули, пане Ігоре, тоді я до конспіролога, очевидно, піду. Вибачте, будь ласка, але з вами це буде легше обговорити, ніж з діючим чинним народним депутатом. Так от, ці чутки про те, що Китай передав пропозицію на Вашингтон з приводу того, що мирне врегулювання з Росією і Україною може виглядати так. Зупинка по лінії бойового зіткнення, скорочення певних військових програм все-таки і скорочення бойової місії, скорочення армії, мова і не вступ до НАТО і з усього

0: Виглядає так, що окрім пункту зупинка по лінії бойового зіткнення, план писався в Москві.
1: Слухайте, а мова
2: я,
1: яка власне, в Росії буде?
2: Сказати.
1: В Росії мова китайська.
0: Китайська
1: мова в Росії. Нормальна вимога.
2: Я просто хочу сказати, ну я бачив та, ці чутки, які йдуть, вони дуже схожі на випробування з боку росіян. Ну, у нас є там певний неформальний координаційний центр на чолі з Кирієнком, який напрацьовує ці меседжі. І якось воно, знаєте, дуже лягає. Тут тобі і інтерв'ю економіст Мельниченка виходить.
0: Я з ним зараз теж до вас прийду.
2: Ну, мається на увазі. Я про інше кажу. Тестування зараз різних думок іде. Тобто, от нібито під оболонкою Китаю, пам'ятаєте, був план, мирний план, а-ля турецький мирний план,
0: так,
2: як подавався. По суті, теж російський, з різними там карти трошечки тасувалися, по суті, те саме подавалося. Зараз подають через Китай. Хоча Китай ще не сформулював насправді своєї пропозиції. По суті, вона полягає, вона ніколи не є настільки точною по пунктах. Вона є загальною зазвичай. До речі, нагадаю, мирний план Китаю-Бразилії зразка 23-го року.
3: Прекрасно був.
2: 6 пунктів. Абсолютно, так. Зараз, до речі, нагадаю, Китай запрошує Україну, Ван Ї запрошує Себігу до себе на зустріч. Отам, я думаю, може бути оголошено певні ініціативи на цей рахунок. А те, що зараз іде під приводом, це намагання росіян перехопити ініціативу, вкинути в інформаційний простір різні варіанти, як вони будуть сприйматися на Заході. Це тема і псевдокитайської пропозиції, це тема, знову ж таки, російського олігарха Мельниченка у виданні «Економіст», де він, знаєте, так завуальовано там розказує 4 негативні сценарії для Росії, 5-й, по суті, формується як єдиноможливий, щоб зберегти суверенітет Росії, а по суті це є пропозиція зараз Заходу, ну як зупиняти війну, можливо, навіть без Путіна, але, ну, щоб суверенітет був у Росії, щоб її ніяк не обмежувати і так далі.
0: Тобто там видається як рішення еліт, можливе рішення.
2: Я ж про це, власне,
0: еліт,
2: і кажу, цікаво.
0: Олігархічних еліт.
2: Так, тобто і повз Путіна, оце найцікавіший момент. А російська пропаганда, це центральна, які там через їхніх воєнкорів, це інтерв'ю діаметрально протилежно подає. Вони це вкидають, що навпаки, якраз Захід не має тиснути за жодних обставин на Росію, і Росія має ж перемогти. Ну, тобто, інше сприйняття, як підтримка нинішньої генеральної лінії Кремля, подається російською пропагандою. Ну, тим не менш, повертаючись до теми тестування. Росіяни це робили не вперше, і вони це роблять завжди в момент власної слабкості. Тобто це є зараз демонстрація, що дійсно вони відчувають себе невпевнено. Ми бачимо, як Путін себе невпевнено відчуває. От Новак виступав. От бачили, як той Путін нещасний каракулі якісь вимальовує на листочку, бо він не знає, куди себе діти в ситуації. Ну, а що робити, коли виносять НПЗ і не лише. І є паливна криза. І дивіться, у них зараз скільки дефіцит в районі 500 000 тонн нафтопродуктів йде на місяць в Російській Федерації. Вони досягають, значить, додаткових поставок. Наприклад, Казахстан з барського плеча на 2 місяці дає їм 50 тисяч тонн. Ну, це ж не покриває їхній дефіцит жодним чином. Не покриває. Вони там Туреччину зараз намагаються, ще там. З усіх сусідів стягують, але що виходить? Знову ж таки, капотня горить.
0: А якщо вони отак от будуть, ну, можуть вони протягнути на такому дефіциті, та жити тяжко, як у Жванецького. Жити було тяжко, але живем. Знаєте, там тут підкладочку під виворотничок і живі, і носі
2: так,
0: стилет. Одним
2: вони
0: словом,
2: ж зараз,
0: вони прийдуть в вони, такий режим.
2: Так вони зараз і налаштовують російське суспільство саме на такий режим. Зверніть увагу, що говорять їхні пропагандисти по типу Сіменян. Вона пам'ятає часи, як
0: Ігор,
2: вони жили.
0: Ігор, я до того, що якщо вони народ призвичають до такого життя, то ставка на те, що буде бунт безпощадний, або ставка на те, що еліти збунтуються проти Путіна, ну виходить, що вона не працює.
1: Еліти можуть. І можуть організувати бунт, а от раби не можуть.
2: Так от, тут нюанс в чому, що народ треба призвичаювати. Але ситуація зараз, ну, те, що показує і офіційна соціологія, і закрита соціологія, в принципі, які є дані, несхідний тренд по підтримці. Дійсно так, збурення в російській, в російському суспільстві збільшується. І це має натиснути на еліти. Ну, є дійсно версії, що Мельниченка – це не, там, не від Путіна сигнал, що це, умовно кажучи, від їхніх олігархів, фактів, що вони там, ну, не те, що там білий прапор піднімають, але готові домовлятися.
0: Ну, дивіться, стаття, яка називається «Чому розбита Росія шкідлива для світу», це, ну, прямо пропозиція руки і серця до Вашингтона. Ну, я її так читаю.
2: Ну, і в принципі, до речі, вона по багатьох аспектах, з точки зору концептуальності, дуже, знаєте, нагадує мені Суркова, який розказував про глобальну північ, да, і про все інше. Да. Тобто, ну, відчувається спільні нотки, да, і спільний центр. Тому я думаю, що це дійсно це матеріал для подальшої кулуарної саме роботи і переговорів. Але це, знову ж таки, підтверджує правильність нашого курсу, те, що відбувається зараз на Росії, тому що це змушує еліти виходити на контакт.
0: Скажіть, будь ласка, а де гарантія, наприклад, от якщо моделювати ситуацію, наприклад, якщо ось це, та це якась така конфігурація не змови, а угоди між елітою російською і Путіним призупиняти війну. І, наприклад, там Трамп з Україною і Росією, навіть де гарантія, що не почне знову, коли накопить сили?
1: Продовжить, звичайно. Я просто трошки повернусь до Китаю, тому що ми починали з Китаю.
3: Да, я ще до теми Китаю хочу, да, повернутися, вон там дуже багато цікаво відбувається.
1: Да, просто от те, що відбувається зараз, і коли ми кажемо, Росія щось хоче від Вашингтону, це неможливо без Китаю. Тобто Росія вже не може суверенно щось хотіти від Вашингтону. От зараз, якщо Китай, навіть якісь російські меседжі, хоча я думаю, що це узгоджено, тому що якщо Росія починає програвати, Китай має це зупиняти. Я нагадаю, інтерес Китаю головний. Ослаблення Сполучених Штатів, ослаблення глобальної ролі Сполучених Штатів. І що Сполучені Штати? Чи Україна буде перемагати? Для Китаю це означає, що Сполучені Штати будуть посилювати свою роль глобальну, і в Європі Китай вже не буде чекати. Тобто ринок європейський не буде відкритий для Китаю. І тоді треба зупиняти війну. Ну, тому що якщо Україна перемагає, це невигідно Китаю.
3: Дивіться, Михайло, в Європі зараз лунає трошки інша думка. Я про велике розслідування, яке провели спільно The Insider, Der Spiegel, Le Monde, вони опублікували велику статтю, яка збурила великий резонанс про справжню підтримку Китаєм Росії. Вони говорять, що там немає ніякого просто подвійного призначення, іде пряма військова підтримка, дам кілька задач. Що в них вже 4 роки існує спільна боротьба по боротьбі зі старлінками як системою. Вони планують з ними битися на 3 рівнях. Про тому, що у 23-му році китайська делегація відвідала російський завод «Алмазантей», підписала офіційний контракт про спільну розробку інтегрованої системи ПРО нового покоління, і європейці кажуть привіт Китаю і американським ракетам. Німецька розвідка підтвердила, Росія не просто купує новітні дронові технології Китаю, а масово навчає своїх дроноводів як мінімум на 6 закритих базах КНР. І рубрика «Цинічний бартер» на форумі в Єкатеринбурзі 2024 року, як стверджує німецька розвідка, домовились про прагматичний обмін. Росіянці дають унікальні телеметричні дані, реальний бойовий досвід того, як китайські дрони долають західний РЕБ. Китай на це дає свої технології. Оця вся історія, ну, про яку ми здогадувалися, тут вона публікується 3 величезними виданнями з посиланням на дані розвиток. Це спроба перевернути стіл і змусити Китай відповідати за свої вчинки?
1: Ні, абсолютно. Це підтверджує те, що я тільки що казав. Китай зацікавлений в тому, щоб Сполучені Штати були ослаблені. Чому вони будуть боротися з ринком? Тому що вони будуть воювати, якщо китайські генерали планують війну, вони знають, що там буде Сполучені Штати і Starlink. Звісно, що найкраще вивчити Starlink американський от на російсько-українському фронті. Це вони роблять, вони вивчають, звісно, штучний інтелект, вони навчають цей штучний інтелект китайський на цьому фронті. Це все абсолютно лягає в ту карту, що Китай абсолютно. Це не означає, що він підтримує Росію.
3: Тобто Китай використовує цю війну для підготовки, для війни з Сполученими Штатами навколо Тайваню.
1: Да. Знову ж таки, Тайвань – це абсолютно інша історія, і Китаю легше. Вони розглядають Китай. Тайвань можна взяти і без війни, насправді. Це легше буде зробити. Але суть в тому, що у нас трошки невірне розуміння, хто тут головний. Китай використовує Росію як проксі проти Сполучених Штатів насамперед. І тому я й кажу, як тільки вони відчувають, що Україна починає перемагати, вони починають казати про мир, а давайте домовлятися. Тому що вони розуміють, не дай Боже, зараз Росія похитнеться, і Сполучені Штати, фактично, Європа, Захід, НАТО в їхньому уявленні, а Україна тут є лідером, посиляться, тоді роль Китаю буде послаблятися.
3: От, а навіщо ситуація тоді зараз Європа висуває, по суті, ну, офіційні, не офіційні, але публічні звинувачення Китаю? Яка мета?
4: Давайте почнемо тоді з мети Китаю. Мета Китаю – це єдина Євразія під впливом, скажімо так, Китаю. Оцей від Владивостока до Лісабона, це просто артикульовано було там Путіним. А власне ця ідея там одного, один пояс, один шлях, це ж про...
3: Єдина Євразія включно Західною Європою.
4: Включно так. Так. І задача витіснити якраз таки Сполучені Штати з Європи. І тут є декілька одразу... кутів зору, як на це поглянути. Звісно, що Європа – це найбільший ринок для Китаю, вони його втрачати не хочуть і не будуть, і будуть за це боротися. Друга історія. Сполучені Штати сьогодні, як і Китай, використовують, не хочу так казати, використовують, але тим не менш, ми є полігоном для технологій одних і інших. І Китай на сьогоднішній день, я тут погоджуюся, використовує Російську Федерацію як проксі. Інша історія, що зараз у Російської Федерації є не так багато варіантів розвитку подій. Три варіанти ескалації. Мобілізація, тактична ядерна зброя, що навряд, або агресія проти країн Балтії. І ось тут якраз таки розходяться інтереси Російської Федерації і Китаю. І Китай, я думаю, що буде якраз таки утримувати Російську Федерацію від саме цього сценарію, тому що конфліктувати з Європою вони не хочуть. А Російська Федерація може ж для того, щоб привернути дошку. І тому, власне, історія зараз Європи в тому, щоб не стати ціллю для Російської Федерації з китайськими технологіями. От тому я думаю, що якраз таки зараз вийшли ці статті, і щоб підсвітити і показати, що я тут просто, не тільки Російська Федерація.
3: Я просто чого поставив це питання, це знову-таки вертаючись до балістики, пане Ігорівський, як ви думаєте, можна палити нитку з обох боків, збивати балістику або зробити так, щоб Росія отримувала менше комплектуючих, без яких вона ці ракети не може збивати, чи будувати. Чи можливий спільний зараз європейський американський тиск на Китай, або Росія не могла виробляти 100 балістик чи 100 ракет сукупно на місяць?
5: Ну, дивіться, дуже цікава ситуація. З одного боку, значить, підсанкційна продукція заходить в Російську Федерацію понад 70% через Китай та спеціальну економічну зону Гонконг. Але якщо ти дивишся на номенклатуру, то ти бачиш там переважно західні компанії, американські, європейські, так, розміщені в азійській частині, в азійському регіоні промислові об'єкти, які їх виробляють. Ясно, що часто вони купляються через треті-четверті країни, але все одно воно йде до Російської Федерації. Вкотре зараз от і прем'єр-міністр Свириденко там на останніх зустрічах передавала великий список конкретних комплектуючих західних, які були знайдені нашими спеціалістами в уламках відповідних і ракет, і дронів, і так далі. Ну, на жаль, ми не можемо бути сьогодні оптимістами, що це одномоментно якимось чином закриється. Тому що, знову ж таки, розводять руками відповідні підприємства західні, кажуть, так ми ж їх продаємо абсолютно легально. Ну, як ми можемо проконтролювати, що ці запчастини там... От ми їх там продали Туреччині. Член НАТО, на секундочку. А цей член НАТО, 8% підсанкційної продукції далі йде в Росію. От. Ну і багато таких аспектів. Болгарам продаєте, так само. Член НАТО, ну знову ж таки. Ну, тобто ви розумієте, про що я кажу. Повністю проконтролювати це практично неможливо. Тому в цій ситуації, звичайно, я б особисто тиснув би на тему, наприклад, трекінгу відповідних комплектуючих, активнішого впровадження таких технологій. Вони, в принципі, реалістично їх впровадити. Але, знову ж таки, це питання репутації конкретних країн і конкретних виробників. Так їм набагато легше казати, ну, я не я, хата не моя, ну, що я можу зробити? А коли, якщо буде весь шлях підсвічений не лише даними розвідки, а даними трекінгу, ну, будуть проблеми. Але мова тут більше йде, дійсно, якщо уже не можуть західні країни забезпечити, щоб їхні комплектуючі не потрапляли в російську зброю, то, будь ласка, забезпечте, ну, хоча б виконання по тій же самій антибалістиці і не лише для України. Бо виходить дивна ситуація. Росіяни західних комплектуючих без проблем це все збирають, а Україна не може захиститися від, по суті, західних комплектуючих західною зброєю.
0: Ну, дивіться, от ми розмовляли з Альоною Гетьманчук, і вона достатньо оптимістично налаштована щодо фінансової підтримки. Вона сказала, ну, принаймні тут, та у нас це питання там майже там закрито. 70 мільярдів і 70 мільярдів – це порівняно з тими сумами, на які раніше ми воювали, та, ну, це, скажімо так, плюс-мінус 2 роки. Та, якщо, знову ж таки, технологічна війна не розростеться в щось дорожче, скажімо так. Але тут питання в ресурсі, і тут питання, чи ці 70 і 70 мільярдів, вони йдуть на оплату у українських військовослужбовців за ті задачі, які вони виконують із захисту Європи? Зарплати звідти йдуть чи ні?
4: На сьогодні ні. Угу. Зарплати йдуть з бюджету України, який, нагадаю, повністю йде на сили оборони, але і по 70 мільярдів потрібно все ж таки розібратися. Тому що вони складаються з того,
0: Альона
4: що
0: розповідала, так,
4: Європейський Союз.
0: Там і кредитні кошти.
4: Кредитні кошти. І там зобов'язання, які були анонсовані нашими партнерами, але багато з цих зобов'язань вже або виконують, вже витрачені на контракти минулого року. Ну, тобто контракти підписані, а вони фінансуються
0: тобто
4: цього.
0: Це не зовсім майбутні цифри.
4: Це не зовсім майбутні цифри. Це зовсім не майбутні цифри, скажімо так. Тобто з них вільних коштів дуже-дуже маленька частина, яку ми намагаємося зараз перенаправити на внутрішнє виробництво наше і на наші дрони, тому що це основний компонент. А там законтрактовані снаряди, які були контракти підписані 3 роки тому, і зараз ці снаряди вже не так нам актуальні, але вони виконуються, і вони фінансуються за ці кошти нашими партнерами.
0: Угу.
4: І ми намагаємося або зупинити ці контракти, або перенаправити ці кошти. І отут або є ситуації, коли деякі країни брали гроші з майбутніх періодів, закладали їх сьогодні, контрактували щось у себе або в третіх країнах, і вони будуть виконуватися наступного року. І все це от в цих 70 мільярдах. Тому живих грошей там не так багато. І тому ми їздимо зараз по країнам-партнерам і просимо, додайте ще оцей ГЕП.
1: Недостачу.
4: Недостача, да. Англійська.
1: Проміжок, да.
4: Ось ця недостача в 20 мільярдів, про яку говорив президент ще там декілька тижнів тому, це якраз недостача фактичних грошей, які нам потрібно витратити на озброєння всередині країни.
0: Mm-hmm.
4: Що стосується зарплат, то з самого початку переговорів з Європейським Союзом про надання цього кредиту, ми говорили, давайте направимо частину цих грошей на саме забезпечення, грошове забезпечення військовослужбовців наших. Що ми зараз робимо? Ми ті кошти, які вивільнилися на, які були закладені в бюджет і вивільнилися на з статті ОВТ, озброєння та військова техніка, ми перенаправляємо ці гроші на грошове забезпечення. Більш того, ми зараз наближаємо, тому що все одно не прийшли ті гроші з Європейського Союзу, на які ми розраховуємо. Тобто не прийшли в тому об'ємі, який нам потрібен на сьогоднішній
0: Чому?
4: День. Бюрократичні процедури Європейського Союзу.
0: Ніяк не пов'язано з нашими останніми стосунками там з Польщею, наприклад.
4: Ні, на цьому треку ні.
0: Ні, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про все-таки примус Путіна до миру, то ми говоримо зазвичай і про санкції. От з'явилася інформація про те, що Болгарія, наприклад, буде брати участь там в 21-му санкційному пакеті, та з винятками і обмеженнями. Ну, очевидно, це теж питання переговорів. Скажіть, наскільки 11 число на носі, це день жертв Волинської трагедії в Польщі. Наскільки польсько-українська історія ускладнила нам стосунки? І наскільки є загроза, що якісь інші країни за навітами Російської Федерації або інших людей і країн можуть дзеркалити подібний успішний досвід?
4: По-перше, вплив Російської Федерації нікуди не подівся. Угу. Він буде, є був і буде, на жаль. по-різному. Вони будуть впливати через крайні праві партії, які зараз набирають обертів і які найближчі до Російської Федерації в різних країнах і найнебезпечніше в Німеччині, що зараз відбувається. Якщо говорити про Польщу, то тут, мені здається, все ж таки більш-менш згладили позицію, ситуацію після зустрічі Навроцького та Зеленського в НАТО і після там певних заяв про те, що у нас спільний ворог і цей ворог Російська Федерація. І попри історичні суперечки, розходження в болючих темах, є сьогодення, і з цим сьогоденням потрібно працювати зараз спільно.
0: А у мене питання. От Польща – член Євросоюзу, а Брюссель зі Страсбургом, вони яким чином впливають на, ну, скажімо, такі праві, абсолютно правішення Польщі? Це в контексті європейських цінностей, те, що відбувається в польській політиці, чи ні?
4: Слабкість і сила Європейського Союзу одночасно в демократії. І у них є процедури. Процедури ці говорять про те, що є Європейський Союз, є Європейська Рада. Приймаються рішення одностайно. Ми пам'ятаємо нещодавно проблему з Орбаном, який також внутрішнього політика була далека від принципів і ідеалів демократії. Як вони можуть на це впливати? Перекривати фінансування. Або зав'язувати, пов'язувати фінансування
0: з Польщею. Подібні розмови велися. Як ви гадаєте?
4: Я думаю, що поки ні, але це може бути. Проблема в тому, що навпаки зараз Польща впливає на те, щоб ви бачили, що вставили, да, пункт в резолюцію
1: парламенту.
4: Парламенту, Європарламенту. Європарламенту щодо наших суперечностей з поляками. Що також є неправильним, тому що це наша міжрегіональна історія.
0: Ну, розглянуть, ну, слухайте, процедура, правильно?
1: Ні, так, я просто хотів би додати, ну, дійсно, стосовно правих, в Італії теж праві. Ну, тобто, це дійсно демократія. А стосовно того, як буде Польща використовувати, я хочу нагадати кейси Греції і Македонії. І зараз Болгарія так само вже з Північною Македонією, тому що Північна Македонія стала північною саме через те, що Греція не допускала цю країну до Європейського Союзу. А тепер Болгарія так само вимагає певні зміни в Конституції. На жаль, в Європейському Союзі це можливо, коли країна, член Європейського Союзу, починає використовувати процедури Європейського Союзу в своїх національних інтересах, причому політичних, причому внутрішньополітичних, хтось заробляє собі таким чином капітал. На жаль, це можливо. І те, що і Польща, і, мабуть, і Угорщина буде використовувати, коли ми безпосередньо, ну, фактично ми вже почали відкривати переговорні кластери, і тут уже і Угорщина, пам'ятаєте, новий прем'єр, мадяр, він просто начебто і не перешкоджає, але замість 5 чи 6 глав відкрили одну. Тому що це Угорщина сказала, давайте не поспішати. Тобто і Польща буде використовувати, і інші країни будуть використовувати, коли дійде до справи, і Франція може використовувати, тому що наші фермери і їхні фермери будуть в конкурентах і так далі. Тобто це ж складна ситуація. І Україна, до речі, має говорити з Європейським Союзом, міняти процедури. Тому що, ну, одна справа – Європейський Союз, а інша справа – коли викручуються руки, змінюються конституції, просто дійсно через історичні, економічні.
0: Ну, дивіться, це загроза, проблеми. Це загроза нашим перспективам у цій війні. Те, що відбувається в Євросоюзі.
4: У війні чи в нашому вступі до ЄС?
0: В війні. Треба спочатку війну перемогти, а потім...
5: Але завершення війни, нагадаю, одна із гарантій безпеки – вступ в ЄС. Ну, те, що обговорюється.
1: Так, воно пов'язано.
4: У війні, я думаю, що попри всі, ну, історичні суперечності, наприклад, з Польщею, вони не самогубці, вони розуміють, більш того, після того, як Сполучені Штати надали інформацію, що Російська Федерація може здійснити напад на Польщу, вони, звісно, що перезброються. Я, до речі, от сьогодні повертався з Варшави однією тією самою трасою, я їжджу вже 4 роки останні. Я вперше побачив свою військову техніку, яка там пересувається. Вони мало того, що збільшили свої видатки, да, нас більш динамічно.
0: Зазначено на українсько-польському кордоні.
4: Звісно, що з
3: української сторони.
4: З українсько-польського кордону, з їхнього східного флангу. Тобто вони готуються, вони розуміють загрозу. І з боку Польщі, я не думаю, що буде якесь блокування допомоги, але і великої допомоги вже не варто очікувати. Тобто там вони будуть для себе вигризати, вибивати більше, ніж...
0: Що це означає для нас? Як далі нам вести, як далі нам вести себе в цій війні?
4: От, ми вже говорили про те, що наші далекобійні санкції працюють досить добре не тільки з точки зору економічного ефекту або психологічного, але і з точки зору емоційного для наших партнерів. Коли ми показуємо, що ми можемо власними силами завдавати ударів по Російській Федерації, то нам готові допомагати. І ми зараз не так залежні, як були залежні два роки тому від західної зброї і західних рішень щодо використання цієї зброї. У нас більше не зв'язані руки, а оцим бити, а оцим не бити, а сюди можна, а сюди не можна. Ми не питаємо нікого. І тут питання тільки в тому, щоб отримувати ресурси, фінансові ресурси. Фінансові ресурси нам готові давати. Все. Танки Т-72, які ми отримували від Польщі, нам вже, в принципі, не дуже потрібні. Вони не використовуються.
3: Михайло, а скажіть, будь ласка, про санкції далекобійні щойно говорив, пан Ігор. І тут останні два тижні розкривається новий абсолютно спектр санкцій. Раніше не новий, але дуже масово стало наші надводні санкції. Коли за тиждень кілька десятків бортів отримують влучання, горять красиво, все як ми любимо. Це нова глава, яка має вплинути глобально на ситуацію. Тому що раніше ми десятками не били по російських і військових, і санкційних бортах.
1: Дійсно, у нас є тепер такі спроможності. Єдине, що чому це так масово пішло зараз, тому що здійснюється фактично блокування Криму. Наземний коридор перебито, він якось там, можливо, ще якось функціонує, але постійно під ударами, тому що, хоча в публічному просторі зараз не так багато відео фури, які горять якраз на цій трасі, але продовжуються там удари. Тепер росіяни, очевидно, з тим, що міст у них теж цього не витримує, залізничне сполучення перебито так само, пароми фактично не функціонують, вони знайшли шлях танкерами з того ж самого Маріуполя, Бердянська, тягати паливо або нафтопродукти до Криму. Україна знайшла спосіб з цим боротися. Тобто відразу пішли наші санкції з точки зору знищення танкерів. І тут у України, звісно, перевага, тому що танкери закінчаться, блокада наближається. Тобто свято наближається, блокада наближається, тобто виходів залишається менше і менше. І тому от дійсно те, що танкери можуть знищуватися десятками вже фактично за тиждень, це абсолютно новий показник, нова демонстрація, в тому числі і нашим партнерам. Що от хто ще може так росіян зупиняти? Це унікальна спроможність України.
4: Тут ще потрібно додати, що це реалізація стратегії, яка була розроблена більше півроку тому, ще минулого року, і починалася вона з вибивання ППО Російської Федерації, перш за все панцирів, які найбільш ефективні були проти наших дронів. Тому ми залітаємо, тому ми долітаємо. У нас були засоби, ми розробили засоби, ті, які вибивали їхні ППО. І їхні спроможності по виробництву саме систем ППО набагато-набагато менше, ніж та кількість, яка їм необхідна для того, щоб прикрити. Плюс до того, що вони навіть на Москву стягнули все, що можна було, але все одно ми пробуваємо ці коридори. Да, в тому числі.
0: В найближчим часом, здається, 13-го числа президент має їхати на розмову до партнерів. Відбудеться чергова зустріч з англійцями, німцями і французами, наскільки я розумію, правильно?
5: Там близько 25 лідерів держав мають брати участь онлайн.
0: Я так розумію, серцевина цікавить саме ця. Як ви гадаєте, чому така маленька відстань між НАТО і от чергова зустріч? Які питання там мають вирішуватися?
4: Питання війни, продовження допомоги і конкретизації тих кроків, які були, я думаю, що на НАТО. Тобто координація конкретики вже по напрямку, по допомозі. Ще важлива деталь, яку я не сказав, про надання кредитів там від Європейського Союзу фінансування нам. Чому, коли ми говорили про те, що і ми просимо витрачати частину грошей на грошове забезпечення наших військових, це ж кредити, на які дуже сподіваються, це гроші, на які дуже сподіваються наші партнери, що це буде витрачатися на їхнє озброєння в їхніх країнах. І от, власне, такі зустрічі – це також про координацію зусиль. Це для того, щоб ми отримували те, що нам необхідно за ті гроші, які нам виділяють. І якщо ми говоримо, от я повернувся тільки що з Британії, там є два бюджети. Один бюджет – це британський бюджет, який виділяється для допомоги нам. І інший бюджет – це відсотки по заморожених активах. Угу. От відсотки по заморожених активах – це, умовно кажучи, наші гроші, які ми можемо витрачати, як в меню, там, от нам профінансуйте сюди, сюди, сюди. 3 мільярди, які вони виділяють, вони, звісно, що нас слухають, але на свій розсуд розподіляють, як вони хочуть профінансувати, в тому числі внутрішнє виробництво для нас. Так, там є певні системи, які нам необхідні, але першочергово нам би хотілося там отримати, там, я не знаю, на ті самі діпстрайки, які ми виробляємо тут, тому що це дешевше, швидше і ефективніше, ніж певні ресурси там. Так от, такі зустрічі, я думаю, що якраз таки в тому числі для координації зусиль і коаліції. Для...
0: Да, ну це коаліція хоче, британці там теж будуть. У нас з Британією все стабільно.
4: Да, слава Богу, у нас навіть...
0: От я завдяки королю, тому що він стабільний.
4: Них не
0: люблю монархії, да?
4: От я якраз повернувся з Лондона, там знайомилися з командою майбутнього прем'єра, і мало того, що він там проукраїнський за нас і готовий. Більш того, вони хочуть показати, що вони можуть більше, ніж попередники.
0: У нас аж два моря, нехай покажуть. Так,
4: да, і готові робити нібито більше. Ну, зараз подивимося, наскільки готові.
3: З задоволенням.
1: Чому так швидко після НАТО? Ну, тому що НАТО – це трошки інша ситуація, інша історія. НАТО – це все-таки клуб. Ми вже давно про це говорили. Чому нас не приймають під час війни в НАТО? Тому що НАТО – це про стабільність системи всередині. А коли ми уявимо, що Україну приймають в НАТО, то це буде дестабілізація системи. Як би це не здавалося якось парадоксально, бо ми
3: говорять про 10-ту статтю НАТО, що ми навпаки підсилюємо.
1: Так, ми підсилюємо, але насправді багато країн НАТО, якщо ми спитаємо, особливо на півдні, там на південному заході, вони вважають, що їм і так стабільно. І якщо Україну взяти до НАТО, то їм прийдеться реагувати на російську загрозу прямо, а це не входить в їхні плани. Тому тут все абсолютно логічно можна пояснити. І тому, коли і президент, і наші команди працюють під час саміту НАТО, це все-таки більше про інтереси НАТО, а українські інтереси там є побічними. Коли окремо збираються наші партнери, це вже про війну, дійсно. Це про фокусні конкретно групи, да, це конкретна розмова. Просто на полях саміту це не завжди ефективно виходить.
0: Ну, зараз буде ефективніше 25 лідерів, які з'їдеться, коаліція охочих, і буде про що поговорити.
5: Там єдине треба згадати перед цією зустрічю, окрім НАТО і Великої Сімки, ви ж пам'ятаєте, була ще лондонська зустріч, коли Зеленський їхав, Євротрійка. І там за результатами тієї зустрічі Євротрійки актуалізовували якраз Паризьку декларацію по Україні. І ось зараз по факту, ну, багато хто каже, ну, де коаліція рішучих, нерішучих, як завгодно її називаю, тому по факту зараз, якщо ми говоримо про, ну, принаймні, намагання наблизити реальні переговори, треба говорити про суб'єктність, зокрема, і цього формату коаліції рішучих. Саме тому,
0: я думаю,
5: і треба
0: це... Може, це якийсь прообраз якогось нового формату. 11 числа, дай Бог нам всім тверезості і раціональності та в відносинах з поляками, 13-го дивимося за коаліцією охоче. Дякую. Спасибі вам.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Командир 413-го полку, рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність. Соціальна робота.
9: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне. Вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
10: Ігор Ласточкін в бригаді «Холодний Яр».
11: Насамперед, дякую тобі, що погодився з нами поспілкуватися. Насправді, напевно, це перше інтерв'ю.
12: Да,
11: твоє в якості бійця, і не просто бійця, а бійця розвідпідрозділу. Знаю, що літаєш ти на крилах.
12: Зараз, так. Да.
11: Розкажи, будь ласка, що це за крила і які в тебе задачі, як у бійця стоять? Що ти маєш робити в розвідпідрозділі?
12: Ну, по-перше, хочу сказати, що мене заставили дати вам інтерв'ю. Бо я нікому не даю інтерв'ю, але мені тут командир подзвонив і сказав, що от ця людина, це він мене вже замахав, каже, будь ласка, ну, що там, скажи пару слів, там, що ти тут і все, щоб всі люди знали, що ти не цей. Пінакаланда.
10: Актор Ігор Ласточкін, зірка Ліги сміху та розсміши коміка, зараз воює на Донеччині. Він командує взводом безпілотних систем в 93-й окремій механізованій бригаді. Актор, який свого часу знімався в програмі «Одного разу в Росії», зараз полює за російською технікою в районі Дружківки та Костянтинівки.
12: Десь вже, ну, може, трохи менше року перевівся на крила. З причини того, що батальйон, в якому я літав на засобах ураження FPV, розформували за некомплектом і всім сказали, шукайте собі місця, якщо у кого є якісь знайомі, може там кудись там треба людина, ще там є посади і так далі. Я не знав, куди мені йти, я тільки прийшов, там півроку літаю.
11: Тобто ти тільки пішов служити і одразу підрозділ розформували?
12: Ні, ну через півроку. От півроку я відсидів і його розформували. Коротше, після того мені сказали, що є місце для, ну, вакантне місце на пілота розвідувального крила. Я кажу, я не вмію на ньому літати. Сказав, тебе всьому навчать. 3 тижні і я пілот розвідувального крила. Що входить в задачі такого розвідувального крила? Це підняти борт, залетіти за ЛБЗ з знайти гармату, знайти техніку, знайти місця сукупчення, там, можливо, якісь мотогрупи, які рухаються в наш бік.
11: Ну, давай так, от які цілі ти, твій екіпаж, знайшов, і які були потім ліквідовані, нейтралізовані? Завдяки частково вашій, ну, не частково, а завдяки вашій роботі.
12: Ну, багато такого, коли тобі черговий каже, що летіть туди, перевірте, чи є там ще гармата, чи є там ще щось, чи там вилітаємо вже по координатах, дивимось, так, є, або вже нема, утягнули. Тобто туди летіти, урожати не треба нікому. Було, ну, багато різних місій, і вони всі важливі, тому що це, ну, якби в першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях, по наших пілотах і так далі, тому, ну, по нашій логістиці. Ми конкретно, наприклад, бачимо, рухається АТ.
11: Автотранспорт.
12: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування, вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
11: і
12: ту точку.
11: І допомагають розвантажити.
12: Да, повністю, вщент. Ну, також там засікали і танчики, і гармати, які працюють прям.
11: Слухай, а от дивись, от ти літаєш, і, ну, для себе, напевно, ти порівнюєш, там, вчора було так, позавчора так, сьогодні так. Вони відтягують засоби, отакі великі засоби від ЛБЗ, або навпаки зараз підтягують?
12: Я не дивлюсь там в одну якусь посадку. У нас сектор раз село, поля-поля два село, посадки поля три село, посадки поля чотири село. Це дальній край. І тут ще багато різних сіл, просілків, просто одна вулиця якась з домами, багато лісків маленьких, посадок. І тобі кажуть, подивись, ну, наприклад, є черговий, який знає взагалі весь сектор. Кажу тобі дивитися туди. Я повертаюсь там на такі там координати, туди дивлюсь, проглядаю. Я не запам'ятовую кожну діляночку. Мені цього не треба, тому що свіжі накати колісної там техніки, свіжі там накати. Це все видно, ти розумієш, що воно свіже. Або там дуже багато натоптано. Ти розумієш, вони там топчуть, тому що в тебе тут трава підіймається зелена, ти її бачиш, що вона зелена, а там воно все зелена, а тут риже. Значить, там вони ходять, вони там гілки ламають ногами. Там, ну, получає, коли ти ходиш, там труха починає світитися.
11: Слухай, а оцей, якби, ну, розвідницький досвід, да, тобто там розвідницький погляд на те, що ти бачиш, це вже в тебе якби природньо було? Чи ти навчився так дивитись на місцевість, вже працюючи?
12: Попередники, хто літали, вони все це розповідали. І ти сам собі логічно розумієш, що все зрозуміло. Тут, ну, нічого складного тут немає. І ти вже на автоматі просто дивишся, там є такий заїзд. Ну, тобто їде дорога, бах, заїзд, два заїзди, розворот колісний. Ну, ти все розумієш, що тут що-то крутилося, що-то завозилося, і все. Накритки. Там, наприклад, є такі місцини, де ліс, потім раз – рижий ліс. Тут просто гілки отак от наставлені, щось накрите.
11: За ці півтора роки, які ти служиш, воюєш, чи відчуваєш ти якісь зміни на фронті, зміни характеру війни? Зміни характеру небезпеки, зміни характеру роботи, якості безпілотника.
12: Я не знаю. Напевно, я нічого такого, я не замислююсь про це. Зміна характеру. У мене є завдання. Мені треба, щоб борт злетів такого-то числа в такий-такий час. Прилетів до точки розвідки. надав інформацію, все. Повернувся неушкоджений, його треба ще посадити. Є засоби, які сажаються по літаковому, це треба вміти сажати його по літаковому проти вітру, і щоб він не розбив камеру. А є засоби, які сажаються по парашутному, наприклад. Це треба його так завести проти вітру, щоб він на посадку не вилетів і там не пробився гілками. Тобто у кожного засобу своя специфіка. Ну,
11: я маю на увазі навіть не те, що ти бачиш, да, а те, що ти відчуваєш. Небезпечніше стало доїжджати до позиції, наприклад.
12: Набагато, да? Тому що вони теж розвивають свої безпілотні засоби, які все глибше і глибше залітають. Наприклад, ті ж оптоволоконні дрони, вони ж до нами тут сидять майже по всіх дорогах. По шляхах під'їзду.
11: Просто коли ми їхали, ти сказав таку штуку, що я завжди надягаю каску. Це не просто так, напевно.
12: Ну, мені сказали, що мені оцей якраз Антон, командир, сказав, що...
11: З позивним Шизік.
12: Шизік, так. Він сказав, що ти, коротше, звикнеш і потім теж будеш ходити в футболки, от це от. Ну... пофігістом станеш, але до першого прильоту. Я такий собі, ну, що я буду, ну, як це, долю випробувати. Краще їхати. І всі, як би, дивляться на мене, що я як дурачок, от той шлем, у мене шлем ще такий, не крутий, там, без вуху цих, а просто з цими накладками на вуші такі, ну, тобто він цельний. Я як грибочик такий в Маріо. І весь такий ге-ге-ге. Ну, зайва безпека зайвою не буде. Надмірна безпека.
11: Бо нам треба, щоб ти виграв війну, а не був там героєм. Насправді. Це треба всім і треба родинам, щоб люди повернулись живими і здоровими з війни. Тому зайві заходи безпеки ніколи зайвими не бувають.
12: Ми щось про це місце скажемо?
11: Конечно.
12: Будемо читати потім в коментарях, що це під Києвом бліндаж.
11: Ну, бліндаж зачетний.
12: Я робив.
11: Але це місце точно не під Києвом. Що це за місце? Де ми знаходимося? Плюс-мінус. Локацію там?
12: Ну, Донецька область. Ну так, скажу, розпливчато. Дружківка, Покровський напрямок, отак.
11: Але
12: між Дружківкою та Покровським.
11: Зроблено якісно. Насправді таких бліндажів зараз просто, як таке, такого зараз не роблять, тому що все роблять на швидкоруч. Цей зроблений якби якісно, надовго. І я так розумію, що звідти це одна з точок, з якої ви працюєте своїми БПЛА.
12: Так. Це в нас точка, з якою ми працювали, але певні перешкоди не давали нам давати якісну картинку. Вона у нас була, не була, але потім ми настроїли так, що вона була, а потім заїхав інший екіпаж. Він не зрозумів, як це зробити. Ну, коротше, є свої, як то каже, навіть свої суміжні засоби можуть перешкоджати роботі нашим засобом. І тому ми вирішили трошечки зміститися, бо у нас суміжники також літають на таких же крилах. Вони змістилися, в них там все в порядку, їх нічого не душить, не реп, не свій, нічого. І черговий нам сказав також переміститися краще туди.
11: Ну, там на новому місці буде так, чи...
12: От завтра дізнаємось. До речі, ми, так, пару днів як з цього бліндажа з'їхали, насправді. Тому я вас сюди запросив, щоб ви просто побачили якість виконаних робіт.
11: Сам робив?
12: Багато чого. Ні, ми з хлопцями робили, нас тут було, ми цілий місяць їздили. Нас тут було, ну, разом десь людей 7-8.
11: Ну, руками любиш працювати.
12: Я не боюсь такої роботи. Я тут все пилкою собі пошкрябав. Ні, зараз все заросло вже нормально.
11: Ігор,
12: не боюсь.
11: Що стало якби мотиваційним моментом, чому ти вирішив йти до Збройних сил? Ти один з небагатьох, насправді, які після 24-го року пішли добровільно, да?
12: Ну, після 24-го?
11: Так, да, 22-й рік люди йшли добровільно, але потім раз-раз-раз все менше і менше і менше бажаючих, і зараз бажаючих зовсім мало, а ти доброволець?
12: Тут нічого такого тривіального, просто в якийсь певний час якраз там щось таке сталося, що люди перестали ходити на концерти. Не знаю, що сталося, бо почали там... Там був, пам'ятаєте, момент «Резерв плюс», ну, треба було оновити там якісь дані і все. І люди перестали ходити на наші благодійні концерти. І, ну, мій ресурс як волонтера таким чином вичерпався, я вже не знав, що звідки брати, як допомагати, але просто так сидіти, нічого не робити і просто там казати, що ми переможемо, перемога за нами, це не моє. Ну і пішов, ну, шукав шляхи, як долучитися безпосередньо вже. І знайшов, ну, допомогли там хлопці з бригади, які привезли мене, показали. Тут...
11: Була можливість вибрати бригаду?
12: Так. Ну, дуже багато хто там до себе кликав. Ми їздили постійно там до прикордонників. І 79-та, і Ахіллеси, і, коротше, покаталися. І, ну, багато було пропозицій, типу, давай до нас, давай до нас, давай до нас, давай до нас. І, а тут я прям, мене привезли на КСП, я побачив безпосередньо роботу, як командир працює з екіпажами. І мене прям, я захопився його роботою, і мені сподобалось, і такий, ну, блін. Це можна робити, це нужно робити, чого це не робити. І все. І я вирішив, що все, я тут буду. Я навіть не знав, що таке Холодний Яр, там така назва.
11: Всю міфологію українську ти так не особливо знав,
12: да? Та я історію українську не знав, бо я не вчився тут. Я вчився тільки в університеті, де історію особо вже не преподають.
11: Слухай, ну цікаво, ти людина, яка народилась в Казахстані,
12: так.
11: Жила в Ташкенті.
12: В Узбекистані, так.
11: В Узбекистані, там... сформувався як підліток, ну, до 18 років ти там, здається.
12: Так, так, да, так. Да. Закінчив школу і поїхав сюди вчитися.
11: Тобто, доволі таки свідомою і доволі таки дорослою людиною вже приїхав до України вчитися в якості студента. Тобто, так. Україна не є твоєю батьківщиною формально.
12: Фактично не є.
11: Але ти воюєш за неї. Воюєш, говориш українською мовою, прекрасно говориш, читаєш українську поезію з душею, воюєш за Україну. От як ця трансформація відбулася з тобою?
12: Та ніякої трансформації такої прям конкретної не було. Я просто в 2009 році набув громадянство України. Це як громадянина України захищати, бути, ну, по Конституції, це обов'язок. Це. Ну, коли там мене зупиняли на початку війни, на початку повномасштабної війни, служба ТЦК, чи як вона там зараз називається?
11: ТЦК.
12: РТЦК, чи що, не знаю. То вони, ну, якби я чекав цього питання, думав, коли вже...
11: Ну, тобто, заберіть мене, заберіть.
12: Ну, не те, щоб заберіть, а як це станеться. Мені було цікаво, як це станеться. Цього не ставалося, просто фоткали зі мною все. Казали, да, їдьте. Ми знаємо, куди ви їдете там концерт проводите, ви там благодійні концерти проводите, збираєте щось, купляєте. І в мене не було такого, що я там... Раз було на початку, там я карту свою давав, щоб на неї скидали гроші. Ми там закупили ці бронежилети. рації, бронежилети, щось таке. Ну, початок війни, там взагалі непонятно було, що треба, куди, які рації. Треба було все, і ми це все з перепугу. А потім я зрозумів, що я не буду збирати на свої карти нічого. Я не займаюся зборами як такими, щоб типу просто я кажу, ми тут збираємо на це, а ви кидайте гроші. Для мене це неприємлемо. Ми організували з хлопцями і почали саме заробляти гроші, щоб їх віддавати. Тобто робити щось, якусь справу, а не просто казати «кидайте гроші». Ну, це, мені здається, це для мене було набагато справедливіша робота. Це робота була, а не просто відмазка.
11: Ну, ти кажеш, що збори стали менше, і це теж підштовхнуло тебе.
12: Зборів, ну, просто, ну, ми оголошали концерт, наприклад, десь, не набирався зал там, і вони стали нерентабельні. Ну, ми більше витрачали для того, щоб приїхати, на що це робити, якщо це в мінус, ну, не в мінус, а там...
11: Сенсу не було.
12: Да.
11: Слухай, ну а родина твій вибір підтримала? Чи...
12: Родина не знала спочатку, потім я їх так дуже-дуже-дуже-дуже
11: обережно.

0: перші мої виїзди – це Покровськ, перший Каби – Покровськ. То там був Жила, я хочу йому передати привіт, і Дмитро, він мене всьому навчив за 5 днів. Ну там, я потім його дозванював, звісно, і перепутовував. І я йому дуже вдячний за те, що він безвідмовна людина в плані інформації, там щось підказати, і взагалі за те, що він настільки... Я на нього подивився, от ми виставляли дрон для польоту, і летіла ракета чи щось. Ну, коротше, просто Покровськ там розносив, ну, жорстоко.
1: А працювало з Покровська? Ну,
0: да.
1: З самого Покровська?
0: Прямо з самого, з краю Покровська, з переднього краю Покровська до пі***. Там забудова, забудов. І летіли ракети, вона отак летить, як будто в тебе. От все, вона в тебе. І ми отак от з матрасоводом отак вжимаємось в себе, як черепашки. От таке все. І отак біжимо в під'їзд. А цей просто отак на повному рості йде. Та ви її чуєте, каже, вона вже пролетіла. Таке відчуття, що вона в тебе летить, і вона дан десь там за домом. Я на нього подивився, такий думав, та, з такими людьми взагалі не страшно.
1: Ну, а взагалі, от 1.5 роки, звик, не страшно?
0: Ну, страшно, що ти, блін, не готовий до того, що до тебе прилетить, і нікого не підготував. Ну, це буде раптово, блін, оце страшно, що щось там не встиг.
1: Ну, дай Бог,
0: там,
1: щоб щось... цього не було.
0: Ні, я, звісно... Не думаю про це, ну, стараюсь думати менше. Багато є засобів, які попереджають про ті чи інші там засоби, які літять на тебе. Головне бути, ну, типу, уважним, моніторити все, виставити собі сигнали якісь, щоб вони тобі повідомляли, і бути на зв'язку все. І це збільшує, получається, ймовірність, що все буде добре.
1: Слухай, от ти, я зауважив, ти кілька разів назвав противника тим терміном, яким його всі називають пі***. Загальним,
0: терміном,
1: загальним,
0: да,
1: військовим терміном по відношенню до противника. І зрозуміло чому. Але ти їх так називаєш, але на тому боці в тебе є родичі.
0: Ну,
1: тобто наскільки, їх можна так назвати, да,
0: наскільки
1: цим терміном?
0: Наскільки я знаю, вони не воюють, я сподіваюся. І, можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому, ну, я не відношу їх до тих самих пі***, перетнули кордон з Україною, або які з території Росії щось пускають по нам. Ну, тобто, безпосередньо задіяні в війні.
1: Ну, дивись, контакту з ними до війни в тебе вже не було. Чи
0: ну, був контакт з ними, а після того, як я не почув від них ніякого засудження, вони, типу, ну, от, ну, да. Ну, типу, Зеленський, що-то там. Угу. Ну, тобто, їм всім Зеленський поперек горло встав.
1: Ну, а ти
0: чогось.
1: Що
0: його
1: на
0: політика.
1: Цьому боці їхній... От хто там в тебе, до речі?
0: Ну, найближчі родичі, батько, брат.
1: І те, що найближча до них людина, їхня кров, знаходиться на тому боці, з якого вони стріляють, вони це ніяк не засудили.
0: Ну, я не знаю, вони...
1: Ну, чи, принаймні, в розмові з тобою.
0: Чи бояться це зробити? В розмові зі мною ні, я прям перепитував. Путін, там, ну, немає прямої відповіді. От можуть вони це видавити з себе? Я не знаю. Знаю, що багато спрацювала пропаганда. Тому що коли я туди їздив, коли вона почалася ще з 13-го року.
1: 14-го. Майдан і потім війна. 14-й рік.
0: Але вони ще й до цього відносилися до України не дружньо.
1: Не дружньо.
0: Не дружньо. Та українці якось

0: трішки як до молодшого брата такого.
1: Ну, а ти відчував це, коли їздив туди? Да? Ти
0: я не
1: там,
0: те, щоб прям
1: займався.
0: Не те, щоб прям різко так відчував, але це десь якось хохом.
1: Ну, от, наприклад, от як це? От ти приїжджаєш туди, ти людина, ти зірка, ти знімаєшся в кіно, ти працюєш з ними, з їхніми.
0: Я не в кіно знімався, там я в гумористичних передачах.
1: Ну, тим не менше, це якби медійна індустрія, скажімо да. так, да? І там теж їхні зірки, і ти з ними спілкуєшся. І от як ти відчував це?
0: Особисто до мене ставлення було в моєму оточенні там, в робочому. Абсолютно нормальне. Ну, тобто, дружнє, бо я така людина. Мене багато, всі мене поважали, ніколи ні з ким в мене не було конфліктів. Навіть я боронив якісь там конфлікти, бо розумів, що ну, вони не сприяють там роботі, не сприяють там якомусь колективному загальному там якомусь успіху. До мене ставились не ніяк до українця. Хоча я був з України. Тобто,
1: окей, вони... як, от ти кажеш, не як до українця, а от ставлення до українця?
0: Ну, у багатьох ну, є люди, ну, які освічені, вони розуміють, як треба спілкуватися. А є просто, як це, бидло, і для яких всі інші народи, всі інші національності – це чурки, хахли. Тобто там комплекс, як це, сверх... держави, сверхнації.
1: І ти відчував це от просто в спілкуванні, ну, можливо, там не з колегами, але з
0: іншими. У них, знаєте, яка історія? Вони кичаться тим, що їх більше. Ну, тобто, до нас більше, ми вас всіх тут те саме. Що ви, так, хто ви, що Крим наш. На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
1: Ну, періодично, я так розумію, да?
0: Я їздив, то я там не жив. Дуже багато коментаторів в Інстаграмі закидують мені, що я там жив, у мене там була квартира, дом, особняк, машина, все в мене там було.
1: Ну, давай не спрашивай, що там було?
0: У мене там було, я приїжджав, мені знімали там квартиру з ще одною людиною, також артистом, який приїжджав там з іншого місця, міста Росії. А я от приїжджав з України. Ми там 20 днів жили, поки вчили сценарії, репетирували, ставили, робили ці всі підготовчі моменти, знімали це все за там 6-10 днів. Ну, це залежало від того, скільки було тих скетчів, там, номерів. Все, я відзнімався, я поїхав назад, в мене дом тут, в Україні був. Спочатку я жив в Кам'янському, потім вже переїхав в Київ.
1: Слухай, ну, а все ж таки, вже війна, будемо так казати, гібридна, там, латентна, як завгодно можна назвати, але все ж таки війна, вона йшла. І от твоє внутрішнє сприйняття, твій внутрішній стан, от не було такого когнітивного дисонансу, от йде війна, а я тут їду працювати. Я зараз тобі не закидаю нічого, я просто от хочу зрозуміти, яка в тебе, як трансформація твоя відбувалася.
0: Було, в мене завжди це як капля по нерву постійно капала. Я про це постійно думав, що мені... Ну, я багато хто мені каже, не сприймай цих б***, які тобі кричать, там, що ти там робиш, тоді-сюди. Я себе такий, ну, я ж українську історію знаю дуже погано. Ну, що-то знаю, що-то не знаю, звідки все почалося, що там було там в радянському. Тому що вчився я в школі, виходить, російськомовній, там було узбекське відділення і російськомовне відділення. І історію там російською мовою, підручники російською мовою, і зрозуміло, що кут подачі цієї інформації був
1: такий, як їм треба.
0: Такий, як треба, да, щоб вони себе відчували сверхдержавою. І в мене все це було, я розумів, що відбувається.
1: Давай так. От коли ти після 14-го року, я так розумію, що був якийсь контракт, і ти їздив по цьому контракту працювати з ними, напевно, спочатку тебе нічого не муляло, да?
0: Мене от почало...
1: В який момент тебе почало муляти, що я роблю щось не те?
0: Момент, коли, ну, я безпосередньо почав дізнаватися про смерті постійні, що це не закінчується.
1: Але ж трансформація відбувалася.
0: От відбувалася
1: ти,
0: постійно.
1: Ти ж, напевно, відчував, що це як... ти знаєш, от проявляють фотографію, да, кладуть фотопапір, і на ньому поступово з'являються якісь зображення, які набувають сенсу. Да? Напевно, так з тобою відбувалося?
0: Ну, я відчув цю несправедливість в їх діях якраз завдяки тому, що я їздив туди, дивився їх телебачення. Тому що вони засинають під телевізор, щоб ви розуміли. І я знаю наші новини, наші, ну, тобто я туди-сюди їздив, і я от чітко розумів, де відбувається, ну, правда, а де просто підлог, де наклеп, де просто пропаганда жорстка. Є адекватні люди, але переважна більшість олімпіани, маргінали.
1: Твій батько і твій брат відносяться до таких? О, ні.
0: Не можу сказати, що вони не освічені люди. Хоча, ну, є моменти там, ну, брат там, що-то в нього якась там спеціальність не пішла. Десь він там іншу вибрав, там, довчився, ще що. Ну, тобто, не можу сказати, що, ну, взагалі, тук-тук, де я відкрию. Ні, батько, взагалі, він інтелектуал. Але є якась от така, я не знаю, як це назвати, це ніби якась беззуперечна довіра до телевізора. І там же ж є доводи, є якісь аргументи, якісь порівняння з чимось. Ну, тобто, вони грамотно, вона працює.
1: Да,
0: і все, екології, там все обосновано.
1: Бездоганно, так. Да.
0: Чого ви?
1: Люди з приємними голосами і зовнішністю розповідають логічні речі.
0: Виглядять побридні. Ну, тобто, не бомжі якісь розказують же ж нам це. І все. І немає оцього бажання розібратися і подивитися декілька джерел.
1: Слухай, дивись, я хотів би запитати, ну, про твоїх колег, які працюють в Україні. Кілька колег, я не знаю, знайомий ти з ними чи ні, кілька колег, в тому числі і в гумористичній сфері, які українці, не росіяни, вирішили робити свою кар'єру в Росії вже після 22-го року. І, можливо, вони тебе зараз теж дивляться.
0: Так що мені? Вообще,
1: може, є якийсь меседж цим людям?
0: Ні. А що? Який сенс у цьому? Ну, типу, вони обрали свою дорогу, їм здається, що їх правда правдивіша. Та ради Бога. Ну, історія розставиться по своїх місцях. історія, як це? Нічому не вчить, як то сказав. Дуже поважаю, до речі.
1: Історія вчить тому, що вона нічого не вчить.
0: Так, вона нічому не вчить, але дуже-дуже боляче карає. Ну, тобто, це відносно до людини, типу, вона його не вчить. Людина не дуже бажає вчити.
1: Слухай, а тобі досі закидає те, що ти працював в Росії, я так думаю. Да, десь
0: ну,
1: в соцмережах.
0: Так, такі люди, мені здається, вимруть тільки через років 50.
1: Ну, потім з'являться нові люди, які будуть закидувати.
0: Ну, я не знаю, хто це. Це, скоріш за все, є прям фізичні такі люди, які мені будуть закидати це постійно. Ображені на мене, не знаючи, звідки я, що я. Вони ж думають, що я тут українець, щирий і, як так, корінний. І, ну, виходячи з цього, вони мені закидають такі звинувачення. Але переважна більшість, мені здається, це якісь, скажімо так, опоненти Зеленського. Мене всі зв'язують з Зеленським, що я його кент. Чого я не роблю ніяких зборів, бо перший збір, коли я зробив, мені одразу написали, в кінта свого запитай. Хай він тобі закашляє.
1: Окей, а ви кінти?
0: До речі, ми колеги. Ми один до одного, ну я не знаю, як він до мене, але я до нього з повагою ставлюсь. І ми працювали на одному проєкті, да, на двох. Ліга сміху, розсміши коміка. Я був там колись ведучим якийсь час. Після того, як він став президентом, у нас ми не святкували один одного дні народження. У нас не було такої прям дружби, прям от ми. Ну, тому що ми познайомилися дуже пізно вже. Ну, тобто, коли всі обросли.
1: Всі дорослі,
0: всі ну, розуміють, що в нього свій круг спілкування, в мене свій. Ми ну, перетнулися завдяки тому, що ми займалися там в одній сфері. І один одному там допомагали робити якісний контент. І...
1: А він тебе запросив от, в Лігу сміху, в розсміши коміка, чи це як?
0: Я точно не можу сказати, чи він, чи ні. Ну, вони там своїм продюсерським складом збиралися і вирішували, хто може бути.
1: Був кастинг?
0: Я не знаю, був чи кастинг, чи просто вони обговорювали.
1: Ну, тобто ти готову пропозицію отримав, да?
0: Так. Ну, спочатку мені казали, чи бути редактором. Я кажу, ну я, блін, я мені так подобається виконувати, а не редагувати, там, різати щось. Мені подобається, коли мене ріжуть, коли я щось придумую, мені сказали, ні, не так, ага, пішов, допрацював. Ну, тобто, створювати, якось пробивати це.
1: Ти прибічник імпровізації чи сценарію?
0: Я прибічник сценарію. Ну, імпровізація мені теж подобається, бо ну, це дуже цікавий такий досвід. Ну, це класно. Якщо ти ще й імпровізуєш фантастично, то ну, просто вопросів нема. А взагалі я б дуже люблю прописувати конкретні, логічні або з своєю цікавою логікою речі якісь. Ну, тобто не просто загально логічні, а
1: ну, ти
0: цікаво.
1: Розумієш, що от ти прописував сценарій, ти розумієш, що от в цьому місці буде будуть сміш... аплодисменти, а тут сміятися.
0: Та, звісно.
1: Да?
0: Ні, це розуміння
1: тобто
0: цього.
1: Це там, технологія.
0: Відчуття гумору в мене є. Прям саме відчуття, що отут буде гумор. І в чому є гумор. Я навіть тут багато чого помічаю для себе на майбутнє.
1: Повернешся до
0: сцени?
1: До професійного гумору, до сцени?
0: Ну, хочу. Хочу. Якщо все буде добре, я буду в змозі, то чому б ні?
1: А якщо війна затягнеться на... Ну, от як сьогодні, наприклад, заявляє один з депутатів з посиланням на розвідку, що війна може затягнутися до 30-го року і... тому що Росія не хоче зупинятися, ніхто не в змозі її зупинити. Угу. І
0: то що?
1: Вже таким пенсіонером повернешся, якщо все буде гаразд.
0: Я так далеко не зазіраю, чи як правильно сказати. І про це не думаю. Думаю про те, от про сьогодні, про завтра, що в мене там по засобах, що в мене по людях, чи всі з'їздили додому, побачили своїх там. Ну, тобто, моральний стан особового складу. Оце мене більше турбує зараз. Всі живі, здорові, слава Богу. А як воно там буде 30-50 років, я не знаю.
1: Тобто ти живеш сьогодні на сьогодні?
0: Так. Я думаю, всі так живуть тут.
1: Слухай, ну а правда кажуть, що от є таке прислів'я, що, мовляв, люди з почуттям гумору, і люди, які демонструють почуття гумору, завжди мають високий інтелект.
0: Ну, не знаю. Зараз дивишся ці тіктоки, рілси. Почуття гумору настільки тепер розмите, що воно зводиться до просто якогось візуально несподівано там десь, як це сказати?
1: Ну, от є слово таке, контент.
0: От іменно контент, да. Мені здається, що просто глядач і споживач цього контенту, він, як це сказати, трохи когнитивно знижує свій рівень, і тому на нього заходить це все, і а більше не треба нічого. Ну, на що робити щось таке для окремого кола високоморальних, високо там духовних людей, які там тільки тончайший гумор. Коли тут от масове споживання оцього там такого контенту.
1: А в тебе є можливість читати?
0: Я читаю. У мене є можливість на позиції читати.
1: Багатьох українців, якщо не у більшості, є, в принципі, несприйняття всіх росіян,
0: я розумію,
1: незалежно від їхньої позиції. І тому існує цей термін «хороший русский», да, такий іронічний. І він якби підкреслює те, що насправді всі, для всіх росіян українське питання є таким, якби... моментом, через який вони не можуть пройти. Ну, а от твоє ставлення до, знаючи той бік, знаючи людей на тому боці, от твоє ставлення до росіян, є росіяни для тебе ті, які, до яких ти позитивно ставишся? Скажімо так, воюючи проти них.
0: Є росіяни, які допомагають нам. Є росіяни, які воюють за нас. Безпосередньо з тими, хто перейшов наш кордон. Як до них ставитись? Я не ставлюсь до них як до росіян. Я ставлюсь до них як до адекватних людей.
1: На твою думку, чому росіяни почали війну проти нас, проти України?
0: Я собі сформулював цю відповідь, цю причину. Справа в тому, що в Україні можлива зміна влади і прихід до влади будь-кого, навіть капітана команди КВН. Що неможливо в Росії. І це стало тригером.
1: Так яка їм різниця? Що у нас відбувається?
0: Так, але вони дивляться на нас. Вони ж пам'ятаєте, що було? Що там у хохлов? Вибачаюсь, я це просто форма речі. І коли вони бачили, а у хохлов, дивіться. Раз президент помінявся, бах, вони скинули президента. Він
1: втік.
0: Вони обрали ще одного президента. Потім той не зміг втриматися, інший став. Та й як так можна? І щоб люди не спокушалися там в Росії, влада Росії вигадала казус Беллі для того, щоб тут, от щоб дивіться, що стається, коли міняється влада. Отак, дивіться, що стається. От причина. Розумієте?
1: Ну, тоді їм потрібно нас просто повністю знищити,
0: да,
1: як народ, як державу.
0: І поставити якогось царька, який буде тут правити до смерті.
1: Ну, це вже нереально.
0: Я на це не те, що я впевнений в цьому, що це вже нереально.
1: Слухай, ну а тобі от постійно ж закидають якісь речі про те, що ти працював в Росії, да, про те, що ти зірка, телезірка, популярна людина, і ти не служив, і було таке, да?
0: Ну, з якого боку? З нашого?
1: З нашого боку.
0: Так, і з нашого. Нам постійно.
1: Ну, от як це було? От, що писали? Що
0: а от недавно в треці написав. Я можу прочитати, що я стану відомим, це дід. Ну, я вибачаю, що я прям так різко, але, ну, я розумію, чому він так написав, а потім чому сказав, а, я не знав. Я, може, зараз і не знайду, але...
1: Ну, загальний сенс діалогу.
0: Коротше, пише, а, я написав там хтось... А, Діма Білан в тредзі таки виліз мені і пише, що... Ну, він не мені пише, він просто в трец пише. Пише, що я тут я главний в трецці. Я пишу, главний і мені під моїм коментарем пише тіп якийсь, наш українець. Це пише той, хто до 22-го року знімався, їздив однажды в Росії. Що це за захист Діми Білана? Вмикнувся український захист. Ну, коротше, я йому почав писати, ну, по-перше, що не треба мені докидувати зайві роки. Я до жовтня 17-го року там працював. По-друге, це вас як стосується? Що ви від мене хочете? В ітогі ми дійшли до того, що я написав, що я навіть не... що я тут зараз воюю проти Росії. І я не народився тут. Це не моя батьківщина. Я тут з 2004 року. Що ти мені закидаєш?
1: Слухай, ну а чому не в окопах? Це запитання теж.
0: Вже нема.
1: Ну, але було.
0: Було, так, було. Ну, зараз інше питання. Ну, мені ж треба, щоб я поставив камеру, записав, як я йду в окоп з Дніпра, отак от прийшов в Донецьк, сів в окоп і висунувся, і ще й там завалив когось. От тільки тоді, або коли мене завалили, от тільки тоді всі повірять, що я був.
1: А те, що ми тут сидимо, це...
0: Це ж в Києві. Це ж Київ. Це в Дніпрі десь. Ну, де такі бліндажі?
1: І останнє запитання. Крайнє, як... Ти вже військовою термінологією вже говориш, да? Крайнє замість останнього.
0: Та,
1: ні?
0: Так, сильно не зауважую.
1: Ну, тоді фінальне запитання для інтерв'ю. Як ти собі уявляєш перемогу?
0: Ну, мені здається, це станеться просто дуже миттєво, почнеться сипатись там все. Якщо продовжиться, ну, тобто тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, електро і так далі, логістичну, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякийсь час, там почне все сипатись.
1: І а почне? От так,
0: мені здається, ну вже, я просто вже скільки тиждень спостерігаю, там ці черги, колапси, вони були до цього взагалі не готові. Ну, тобто це для них зараз якісь, вони всі пишуть, це п***, ребята, це п***. Ну, що? Мені здається, все до цього йде.
1: Головне, знаєш, ще одне запитання. От, коли там це станеться, те, що ти називаєш колапсом, і я в цьому переконаний насправді, що в один день там може все посипатись, і ця імперія закінчиться. Але в цій імперії твої родичі, чи пробачиш їх ти?
0: Та я не знаю, чи потрібне їм моє пробачення. Що, я не думаю, що ми прям все закінчиться, вони приїдуть з таким виглядом, що ніби нічого і не було. Я не думаю, вони там... Я не знаю, як це станеться. Про це не думаю. Я, можливо, там... Якщо ми навіть там зізвонимося, пересечемося, я їм скажу, ну, ви бачили до чого це призводить? Просто так скажу і все. Ну, от у вас був шанс, ви його використали так, як думали, що треба. Але... Ой... І ще раз кажу, історія не учить, як сказав Невзоров, історія карає мощно, безжально карає тих, хто її не вчив. От і все.
1: Добре, я дуже вдячний тобі за інтерв'ю, за те, що ти нас запросив в цей бліндажик.
0: Мене змусили, мене заставили дати це інтерв'ю.
1: І я бажаю тобі просто, щоб ти зустрів цю перемогу, і щоб твої пташки літали в обидва боки туди і зворотом на позицію.
0: Дякую. Ну, а мені здається, що ще ми получимо пташки, які в один бік літають. Це вже класно. Дякую.

0: вкладалася з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Вітаю, це Human Capital Podcast. Ми знімаємо наші інтерв'ю у Гданську на Ukraine Recovery Conference 2026. І сьогодні на подкасті ми піднімемо одну з найактуальніших тем – це міграція і повернення наших людей з-за кордону. Вітаємо на нашому подкасті заступницю генерального директора Міжнародної організації з міграції Угочі Деніелс. Пані Угочі, вітаю вас.
1: Сьогодні з нами людина, яка бачить міграційні процеси у глобальному масштабі. Вона присвятила понад 27 років роботі в ООН, а за захист жінок у кризових ситуаціях її називають героїнею ООН. Ця тема для неї глибоко особиста, адже в дитинстві через війну в рідній країні їй самі довелося стати біженкою. Зараз вона заступниця генерального директора міграційної агенції ООН. Зустрічайте в нашому подкасті Угочі Деніелс.
0: Щиро вітаю на подкасті Human Capital, подкасті «Тут, у Гданську». Справді, рада вас вітати.
1: І, звісно, моє перше запитання про людей загалом. Які кроки необхідні зараз, щоб надихати українців залишатися вдома, а тих, хто за кордоном, зберігати цей міцний зв'язок із країною?
2: Thank you so much, Katia.
3: Дуже дякую, Катю, за теплі слова. Щаслива бути тут. І як заступниця генерального директора агентства ООН з питань міграції, і як Угочі Деніелс. Ця історія мені близька, бо я сама виїхала зі своєї країни зовсім маленькою. Я росла на чужині, поверталася, потім знову емігрувала, тому все це я пропустила через себе. Розкажіть трохи про себе. Ця тема для мене дуже особиста. Коли ми говоримо про молодих лідерів та вибір, який вони роблять, я щоразу переконуюся, наскільки їхня роль є вирішальною у формуванні проєктів сьогодення. Адже ми чудово знаємо, що саме молодь приносить із собою креативність, працю, нові ідеї та пристрасть. Проте насамперед варто зазначити, що саме молодь є цією самою опорою. А людський капітал – це не просто надбудова чи фінальна точка нашого шляху. Це міцне підґрунтя, і якщо ми це розуміємо, то маємо зважати і на майбутні рішення нового покоління. Як підтримати їх та забезпечити реальні можливості, щоб вони дійсно мали право вибору? Аби вони не почувалися так, наче у них немає жодних варіантів. Зрештою, що саме тримає молодих людей удома? Чому я сама так прагнула повернутися? Бо всі ми хочемо бути невіддільною частиною суспільства, де живемо. У кожної молодої людини є мрія, і освіта – це величезна її частина. Всі прагнуть мати можливості для роботи, знайти хорошу вакансію або ж відкрити власну справу і працювати на себе. Наприклад, якщо говорити конкретно про Україну, де ми активно працюємо як міжнародна організація з міграції, ми вже відновили понад 200 шкіл. А також облаштували при них бомбосховища. Навчання не має проходити в бомбосховищах, але такі наші реалії. Проте діти можуть мріяти будь-де, навіть під землею. Повертаючись до питання про те, їхати чи залишатися. Де б не були люди, їм важливо відчувати свою причетність. Навіть на чужині вони прагнуть залишатися невіддільною частиною своєї країни та допомагати їй. Це те, що ми в МОМ підтримуємо і продовжуємо робити для української молоді. Адже наше завдання – дати їм ці можливості.
1: Які міжнародні ініціативи здатні мотивувати людей не виїжджати з України, а будувати своє життя та бачити перспективи у себе вдома?
3: Дуже гарним прикладом є наша поточна робота в Україні. У нас є програма під назвою «Разом до успіху» для молодих людей. Вона об'єднує